0: 83 af vertíðinni með einhver 20-30 lög sem ég hafði gert bara á ári.
1: Já.
0: Og hann hlustaði þetta og við spilum þetta svo inn svona demo og segja já nú ennþá.
1: Okay.
0: Og þá fóru þeir svona inn í eldhús og fóru að mjalla eitthvað saman hann og Þóri Baldur svona. Svo kom bara þessi skipun tilbaka, sko, ég bara, þú átt að syngja þetta sjálfur.
1: Já.
0: Og ég hafði aldrei nokkuð tíma að rekið upp tón í stúdíó, sko. Ég hafði bara verið að vinna.
1: Já, en erum ekki sammála því að það væri ekkit gaman eða það væri bara tveir söngvar að syngja öll lögin?
0: Jó.
1: Það væri dóttir leiðileg.
0: Það væri það, sko. Það sem við sami fyrir svo marga rattir, sko, að hérna, það er alveg fínt, sko.
1: Já, við, já, við vorum að tala um að hérna fram í kaffin að hann og Guðmundur Rúnar Lúðvíksson hans söng hérna.
0: Já, hann tók Sónmjólk í hátæðin og hann tók líka Hástavandar á bát.
1: Já.
0: Hástavandar á bát var fyrsta lag sem ég samti.
1: Já, já.
0: Og ég samti upp í Fljótshlíð hérna og þá, þú manst þetta, Rúnar, það voru bara sjómanna þátturinn á frívaktinni, sko.
1: Já, já.
0: Og ég hugsaði með mér þetta í sveitinni rétti á Hlíðarenda, sko, þetta var nú fallegt svona sumar og eiga þar að úti.
1: Já.
0: Og ég bara endaði með því að syngja sjómannalag.
1: Já, við tókum þau orðinu, sko, ég og Spessi og félagar, sko, við hlustuðum á lagið og fórum svo bara í vísir og réðum okkur á bát.
0: Já, það ekki?
1: Jó, við bara að lagið sagði okkur að gera það.
0: Já.
1: Við vorum konið til Reykjavíkur og það var ekkert manna að ræða. Já. En það var alltaf verið að auðlýsa eftir hásetum og netabát.
0: Já, já, já. Alltaf hóstaðan og vélskjórum kokkum og matsvinn.
1: Já, já, ég bara fór að fullt á netabóti, ég ætla að hætti í músík, sko, tvítur, en það tókst nú ekki.
0: Nei.
1: En já, þetta er svona vel hefnað.
0: Já, textar, já, já, þetta var sko, Súrmjölku hátæðinu var bara, var ekkert lag, sko, það var bara texti sem ég samti, já, sem ég samti fyrir leikfélagið á Kolsvelli.
1: Já, já.
0: Það vantaði eitthvað þar inni og ég bjóði til svo bara hlóðst eitthvað lag utan um þetta sem til í öllu löndum, sko.
1: Já, sem lögur ástæða til.
0: Já, ástæða til.
1: Já, eins og maður gerir
0: það. Og hérna, en texti, þetta er svona aðalega bara textin, sko.
1: Já, ég segi nú alltaf textin og flutningurinn.
0: Já.
1: Af því við hittum hana mjög tólm hérna fyrir framan á utan á hann, sko.
0: Já.
1: Og vorum að tala um það sem hún söng hérna, Jóni kominn heim.
0: Mm.
1: Þú veist, þetta skiptir máli að fólk sé í góð ágætis tjúni, sko, í gamla dagi, eins og hún sagði, ég fekk bara að syngja til tvisar og svo þurfti ég að ræta þetta sjálf.
0: Nákvæmlega.
1: Bara undirleikur frá morri, þannig að það verður aldrei neitt, neins spilun á lögum sem er ekki vel gerð, held ég. Ég held þau degi út sjálf.
0: Já, það gerir það, sko, ef að hljófarleikarar og flytundur hafa ánægja þeir sem er að gera, sko, þá.
1: Ég hef gert lög sem að bara fegin ekki spiluð, sko.
0: Já, ég líka.
1: Og það oft sem þessir útarsmenn kunna alveg að velja einhvern veginn.
0: Þannig að maður heyrst út og hvað var ég að pæla?
1: Já, já. En samt allt í lagi, þetta er sko, þetta er aðrennan að góða laginu.
0: Já, já, já. Það er það alveg útkomlega, sko.
1: Og þú ert alltaf með frábæri texta að gera skemmtilega texta og hérna, en þú, ég spurði þig áðan að nú brjótið þetta upp með því að spila kannski 2-3 lög fram að hálf,
0: þá
1: ætla að förum að tala um það sem mústu að gera.
0: Já.
1: Dag, og þú benti mér á lag sem heiti Viti menn.
0: Hva? Já, það er fjalla bara um þessa, þetta óyndi sem er í veröldinni, sko.
1: Já.
0: Mönnum ber ekki saman um eitt eða neitt og þau eru drepandi hvernig annan út um allar jarðir og við eru bara hérna hrættir, sko.
1: Heimurinn er eiginlega að skiptast í bara tvo flokka. Það er bara þeir og hinnis.
0: Já, já, og eins og sko, ég er að gera nefnt lag núna nýtt, sko.
1: Já.
0: Það sem að, sko, heimur er nákvergi heima, sko.
1: Já, góð líking, sko. Já. Þetta er að verða þóttir þannig.
0: Þetta er svolítið, sko.
1: Já, og ég skil ekki oft suma hérna menn sem er að tjá sig allt, skilur þetta.
0: Já.
1: Þeir eru ekki valdir á þingið en eitt, þeir eru valdir á Facebook, sko, og svo er þeir að, sko, að skrifa allt svona þekktir mennmargir, ég skil ekki hvernig þið nenni þess.
0: Nei, líka það, sko, þessi Facebook og þetta dæmi, þetta er ekki raunverulegt, sko.
1: Nei.
0: Þú mundir aldrei, ég mundi aldrei segja bara beint fyrir framan í augun og einhverjum að hafa væri bara fíp. Það er spurning, ef ég kommentaði, ég hef aldrei skrifað komment,
1: nei.
0: En ef ég kommentaði, þá er ekki frá því, ég mundi bara segja mannum að væri fíp, sko.
1: Já, já.
0: Af því að þú mundir ekkit segja það face to face eða andliti, augliti til auglitis.
1: Nei, maður hafa sér örfis í þannig.
0: Já, þú gerir það, sko.
1: En mér finnst heimurinn samt vera að skiptast í tvennt og svona daldið í bæði skoðunum og eins og þú varst að tala með þessi stríð sem eru bara algjörlega tilgangslaus, sko, algjörlega.
0: Sko, algjörlega og maður við, þetta er nú bara liðurinn í því að ólumst upp í þessu, maður bara var skítrættu við kúpu delin á sínu tíma, þetta var alltaf að fara til. fjandans og frétti þetta svo hvað það eru mörg megatón bombunar sem voru að sprengja báð mig og allar sáðu
1: Svo að vera til í upp að það dóu tvö börn og þrjú börn og vera endalust að segja þess að fréttir sko.
0: Já, já.
1: Þannig að maður var einn svona daldið þreyttur á þessu, þannig að ég búin að ákveða það að taka breytt fréttatíma og dag og ég les hann sjálfur, ég fer bara inn á rúf og svo bara les ég fréttina sjálfur, ég vil ekki heyra rættina sem lesa þér og þá var maður svo fljótur á þessu, þetta tekur hálfa mínútu mínútu. Og svo bara það búið. Það ekki að hlusta á þetta aftur.
0: Þetta náttúrulega alveg gífurlegt magna óumbeðnum upplýsingu sem eru að fara í gegnum hausinn og fólki bara óavitandi nánast. Það gerir engin sem greið fyrir því, sko.
1: Það liggur við að setja að spila sömu fréttina bara allar vikum.
0: Það er eitt sem við höfum þess að það að því að fá með þjóð. Að við höfum, sko, lítil kísa fóbrotnar á bílastæðinu við Kringluna og hún er tekin og það gert að sárum hennar og svo þetta kemur í fjölmiðlunum og þetta, við höfum þó þetta ennþá og ég vil halda þessu ennþá alveg að þetta sé það nálægt að við séum hérna og vitum það að það þýðir ekki eins að fara á ekotrip hérna þú átt alltaf frængu fyrir vestan sem veit eitthvað því
1: og svo leika sko vantar þátti svona jákvæða fréttir
0: já, þú veist það vantar helling sko
1: já. En við ætlum að hlusta á þetta lag hvernig samtur þetta lag
0: þetta er 1900 já, þetta sé ekki bara 88-89 þetta er við Björgvin Gíslason unnur saman, hann spila þetta með mér og sérum þetta, hann er bara pródusent á plötunni
1: og hvað plötur þetta, hvað heitir plötunni?
0: Ég held að sé puðvera strákur, hann gerði með mér tvær plötur og ég textaði þessum plötuna hans sóloplötuna, þetta voru þrjár plötur sem við unnum saman og svo eitt lag á stjáði, sko, þetta er ekki af plötu held ég, sko, það kom á samplötu eitthvað slíkt, sko.
1: En talandi Björgvin Eitin Gíslason, það er svo vorum að tala Það eru margir góðir tónlistamenn fara að falla frá og núna leikari hann, Steinn Norman heitir.
0: Já, ég blessum sér minn ykkar allar á hans.
1: Þetta er tíminn, eins og pappi sagði nú við mig, sko, þegar hann var að fara, sko, rúna mig myndu svo eru þið næstir.
0: Já, og það er bara, sko, að sætta sig við hlutin eins og þeir eru, sko, og hérna, ég held nefnilega að Þannig að við breytumst þegar við erum í þessu listformi, ég er búið til tónlist, ég er búið til texta, ég er að mála myndir. Þetta breytist allt þegar með aldrinum, að verður eitthvað þegar mildari, sko.
1: Já, ég held að maður bara degið þegar maður á þetta.
0: Það er bara svoleið, sko.
1: Og maður verður bara hingra og hafa það gott á mynd.
0: Já, en þessi listamenn sem hafa verið að fara núna, bara, þetta er bara aldurinn, þetta er bara 80 ára.
1: Má alveg segja það.
0: Já.
1: En tökum að hlustum á viti menn ég ætla að koma okkur inn á netið hérna hann var að senda myndina á okkur við skerum það með hann viti menn Bjartmar Guðlason og Bjöggi Gísla

0: svona smá hitta fílingur í þessu.
1: Já, lifir í okkur enna, já, já, það lifir alltaf í okkur hippin núna
0: minn. Já, já.
1: Við megum ekki kála honum var.
0: Nei, hann verður að vera með.
1: Hann verður að vera með.
0: En þarna varst að vinna með Bjögga, hann, ég átti hann, ég spila nú með hann í 4 ár, þannig að þú, maður sér sko hvað var mikill listamaður hann Bjöggvinn.
1: Stórkostlegur, stórkostlegur, stórkostlegur, og það er bara svo... Það bara svo gott að hafa átt svona vini, sko,
0: mm-hmm.
1: og það svo kær minningin þá þegar þið fara á undan manni, sko,
0: mm-hmm.
1: og hérna, skil ég eftir sér svo góðan, svona, já, bara góðan feeling, sko.
0: Já, svo vorum að tala hérna fram á hann, við gerum, gerum það besta þegar við erum með þessa menn í kringum okkur.
1: Ég nákvæmlega, sko.
0: Og hafa aðgang að þeim, sko.
1: Var ekki smá heppir með þessa kalla sem hafa stjórnað upptökum hjá manni, sko.
0: Já, og spila.
1: Já, ég, Þóri Baldur, sem var minn fyrsti, sko, það var alveg ótrúlega, sko, svo náttúrulega aðri sem ég hafði vunnið með. Já, ég gerði alltaf alla texta í stúdíóinu, sko.
0: Já.
1: Ég mætti bara í stúdíóinu og ég hef aldrei, sko, fengið skáldagiðun yfir mig. Það var aldrei liðið yfir mig svona inspirasjón, sko.
0: Skilið.
1: En eitt slíku, sko.
0: En flestir svona tónlistamenn sem hafa nú komið hérna síðustu 15 ár.
1: Já.
0: Eru í erfileikum með texta að fara með að líða líka?
1: Já, það er, ég held að sé líka bara bundið einhverju svona hræslu.
0: Já.
1: Ég held að sé það. Vegna að þess að það geta allir hugsað og texta þurfi ekki alltaf að segja eitthvað rosalega mikið sem allur heimur skilur.
0: Nei.
1: Þú getur sko eins og unga fólki í dag, það er að syngja eitthvað sem það er að upplifa eða ekki að upplifa.
0: Nei.
1: Sérstaklega heyrum við það og finnum því að Að morgan hátt erum við með ofsalega sko góðan ungdóm og góða æsku hérna á Íslandi en þá mun er ekkert síður rætt heldur að við vorum rúna sko.
0: Nei, nei.
1: Rætt við þetta allt sem að stríðið og allt þetta sko.
0: En mér fannst sko, þegar ég gerði þetta fyrst sko og svo gerði Heimir fyrsta texta fyrir 1987 og þá einhvern veginn sko þegar ég söng það inn sem heitir ekkert rásmark að hérna, það fannst með mínir texta fyrir of kærulösi ríkum.
1: Já.
0: En eins og þú ert að segja, svo bara núna síðustu 10-15 ár finnst mér bara allt í lagi með þá þannig, skilur þeir bara tilhæra tímanum. Sko.
1: Já, en við höfum líka eins og þú vorum að tala fram í kaffinu, tala fram í, að við höfum oft hend með sko einhver drastlega sem við viljum ekkert að sé spila.
0: Já, við erum að, maður er alveg ánægð með að sumt sé ekki spila í ræmur, skilur.
1: Nákvæmlega.
0: En svo er bara spurning, sko, er maður á kröfu herður?
1: Nei, maður veit bara ekkert hvað maður á að, ég með það segir að segja eða hugsa eigin hugverk, sko, þeir eru farið þá bara því þeir ekki þegar neitt að bælið í meira, sko.
0: Nei, veistu hvað er búin að gera mörg lög?
1: Nei, ég veit það ekki.
0: Ertu komin í 500?
1: Nei, ég hugsa það ekki.
0: Nei.
1: Já. Ég veit ekki hvað það er, sko, með textum, sko. Þetta var svo rosalega marg. Við gerðum þetta 3 plötu bara 6 mánuðum, einu sinni, 1932 held ég.
0: Já, ok.
1: Platan að Þorgeirs Ástvaldssonar, puttanum,
0: mm-hmm.
1: og svo gerðum við jólasinna plötu,
0: mm-hmm.
1: hörðu það skelli út með jólagötin og allt það,
0: mm-hmm.
1: og svo fór ég plötur að spjóka í janúar 1983.
0: Svo gerðum plötu með Pétur Kristjáns.
1: Já, já, við unum mikið saman við Pétur.
0: Já, það var þóttir skemmtilegt hérna. Skemmtilegt hérna og gaman að þeim plötum það eru svona hæfilega kærleysar og hressar
1: já.
0: Þannig að
1: það var stúdentsvóðan sem að við Petur tókum í duett
0: já og fleiri góðlega
1: já
0: Petur skemmtilegur sko bara svitnaði bara við að koma inn í stúdíó
1: það var yndislegu þetta er æðislega
0: frábær maður hann Petur
1: og ég sé sko þessi gaurar sem hafði mikil áhrif á mig bara maður hafði bara unni með þeim setna með sko.
0: Já, sko.
1: Og hérna ég man eftir því sko ég kveikt á Megasi sko þá Það var alltaf fyndið, sko, við vorum að, þú veist hvernig þetta var í fyrstugur svona mikið alveg að maður var settur í að mála og haustið það var lítið að gera. Og við vorum settur í að mála þarna verðbúðunar og eitthvað svolítið stóðari, sko, yfir haustið og þá var enginn komin eða var strákur þarna sem bjóði allt árið á einu herbergi. Hann fór til heim til sín, sko, og hann lofaði okkur að opna herbergi og spila græjurnar, sko. Nota græjurnar
0: og það er mikrofónu
1: og hérna fengum sem satt að nota græjurnar meðan engin var þarna og þar var hann millilending og fram og aftur blindgötuna með Megasi og þetta var spilaðum þetta alveg í tælu sko. það kveikti svolítið svona í mér sko. Kveikti í mér það þetta má þetta allt í lagi.
0: Já, það þú veist, menn geta sagt hann engin söngvari, heyrðu maður oft sko.
1: Já.
0: En hvað með það? Hann er með karakter og
1: karakter svona túlkuðu þeir þarna ljóðasöngvararnir í Svíþjóð, þeir voru mikið með fegurstu raddirnar.
0: Nei, og Dylan og fleiri sko.
1: Já, Bjarnar.
0: Já, ég segi það. Maður hérna og ég líka bara ég hef aldrei litið á missa söngvari.
1: Ekki, ég eins og ég hef oft sagt þar var núna ég hef aldrei sungið lag eftir annan en sjálfan mig.
0: Nei,
1: bara kann það ekki.
0: Nei, er, en ég nú vinn við það hann að spila svona bland danstónlist og kannski tígulega með mér af helgun
1: en það sem gefur mann náttúrulega best er bara að vera að spila bara opinberlega sko.
0: Já, það bergar öllu en nú náttúrulega erum við ekki að selja plötur í bílförmum og ekki eru stefgjöldin rosalega háorðin
1: með þetta var að
0: það var þetta aldrei þönd og hérna þú ert auðvitað að spila.
1: Já, ég er bara alltaf, nánast alltaf að.
0: Já,
1: það er mjög margt í gangi hjá mér sko og búið að vera í sumar sko.
0: Já, og þú ert alltaf við strákunum að runa júl.
1: Já, það er sko, við erum hérna sko, það er tóndum, í sambandi við Gamestein, að það er sko, það er 50 ára afmæli sko, sem að Gamestein opnaði, stútið aðeins að Rúnas og Þóris á sínum tíma. Og við erum sem sagt búin að vera að fagna því og við erum 3. september þá var ég með strákunum Júla og Bala í hérna skúrnum hjá þeim það svona stór skúrfið húsið og þar eru tónleikahald sko við erum búin að spila þar áður og þannig er sem sagt þetta alveg ljósanót
0: Eru ekki myndir þarna?
1: Jú, þetta er bara safn
0: Geimstinn
1: er bara safn Og þarna gerði svo svakalega margt, sko,
0: Þarna getur fólk koma og jafnir labba henni stúdíóið?
1: Já, með því að bara tala við Júla, sko.
0: Já.
1: Og svo held ég að sé bara, já, það er á menninganótt, og ljósanótt, þá er bara opið þarna, sko.
0: Já.
1: Og við erum að spila þarna.
0: Já.
1: Og við erum með sem sagt þetta 50 ára afmæli, og þetta er í annarskipti sem ég er með þeim að út vegna þess. Og svo eru strákarnir sjálfur með tónleika 18. Hérna, það er 80 ára afmæliðans Rúna sem var í fyrra og það er ennþá verið að vinna í því og það er í Bæjarbíói 18. September og við bergarisarnir erum sem sagt 19. Kvöldi eftir
0: í
1: Bæjarbíói og það er eins gott að fara fá sér miða þar sko því að það er bara alltaf klóra sko.
0: Já, flott. Þetta er fýtt tónleikastæður og henta líka þinn í músíktóndi vel.
1: Það er æðislega tónleikastæður, mjög góð.
0: Hammond orgelarnar ekki.
1: Jú. Það er allt þarna.
0: Allt nema flygill. Hann kemst ekki að.
1: Já, sennilega. Já,
0: þetta er óst, hann er óstóður.
1: Já.
0: En Palli alveg frábær að eiga við.
1: Hann er alveg stórkostlegur að Páll Eyjólfsson.
0: Já, hann er svo jákvæður.
1: Já.
0: Það eru sko rosa gaman á mönnum sem eru svona jákvæður eins og Og þið verið þarna hvað sagðir í september?
1: Já, við erum 19. september og

0: Strömmar þetta.
1: Já, þetta er.
0: Þið eru búin að
1: vera. Ég er ekkert mikið með kassagítarinn núna sko. Þetta er þetta er rockband sko.
0: Já.
1: Og við erum ekki alveg að það passar ekki alveg að vera með kassagítarinn í öllu sko.
0: Nei, ekki öllu, bara eitt og eitt
1: lag. Já, já. Svo er þetta svakalega, sko, Júli og Arna trómaleikar, Arna Gísla, sko, þetta er alveg ótrúlegu bótt, sko.
0: Já.
1: Og svo Daði og keyboard, piano og hljómborð all, og svo Birkir og gítari, sko, þetta er, það er ekki hægt að hugsa sér það betra, sko.
0: Verður ekki Baldur, svo með Rúnas með ykkur á 80 ára afmælinni, eða?
1: Jú, jú, hann er það, þar eru þeir tveir bræðurnir, sko.
0: Já.
1: Er ég ekkert með þar sko.
0: Já.
1: Þeir bara eru með alveg rosa band sko, sem er stóru hluta byggt upp á Bergurssonu sko.
0: Já.
1: Þeir við stofnum þá hljóset bara í stúdíóri Keflavík sko.
0: Þú búin að taka mikið upp hjá þeim.
1: Já. Og við erum þar ennþá að taka upp sko.
0: Já, þetta eru frábæri strókar.
1: Já.
0: Og hérna Og gaman að við förum betur yfir þetta og eftir svona, hvað er út að gera? Nú klukkan 5 minútur í hálf og ég ætla að spila lag með þér og hvað er lag að spila? Hérna eru nokkra plötur.
1: Já.
0: Hérna er ein, hérna er sennilega með fyrstu plötur mín. Nei. Segðu mér bara hvað lag ég að leita.
1: Já, þú mennar.
0: Já, hvað er lag að spila?
1: Það má bara spila, sko, það má spila Velkomin á Bísan.
0: Já, takk að þér.
1: Já.
0: Já, verðum við þá getur í okkur nýju bæ.
1: Jú, við verðum að gera það, sko.
0: Ég skemmir Bjartmar, á hvað plötur það?
1: Þetta er á skrýti veröld með Bergurssonum.
0: Já, ég ætla að skrifa bara lagið. Og þetta, hvenær gafst þetta lag út?
1: Þetta er 2010.
0: Já, velkomin á Bísan.
1: Já. Þetta lag var nála stila og skera og svondi, sko.
0: Já, hérna er þetta. Það eru eitthvað margar útgáður á þessu, ég misti þú út.
1: Nei.
0: Velkomin á Bísan, bara ein útgáð.
1: Já.
0: Og það eru Bergurssonir.
1: Já.
0: Og það eru þið, þannig að Júlia Bassan og þessir, já. Sem hlustum á það og svo höldum við Bjartmar áfram eftir auglýsingar. Við spilum hér Velkomin á Bísan og eftir klokkan hálf. Þá förum við að pæla hans í því hvað er svona framöndan hefur og tökum hart á því.
1: Já.
0: Ok, velkomin á Bísan. Kemur það ekki? Æjala. Það eru tvær útgáður að þessu.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn er nú ekki að vera endan að Bjartmar Guðlaugsson sem að á nú, já, þú mátt bara íslendinga kusu lagið þitt besta lag, eins og kallaður.
1: Já, það var bara virkilega indælt, sko.
0: Já, þetta var ekki smá lög á listanum, sko. Já, en það var líka, sko, þegar þú sagði mér einhvern tíðan frá textan, ég mann ekki út og sagði að gera þetta, ég myndi kannski segja mér frá þessum texta við þetta lag, því að þetta er svona mjög magnað hvernig þú setur þessa hugmynd í þetta textafón.
1: Já, það var sko þannig að ég var staddur í bæ sem að er svona fjölskylda var, sko, ekki hér á landavísu, og ég er staddur að það, þá er mér sagt að frænka mín sé á sjúkrahúsi, þannig að hún var bara rúmlega 90 ára gömul, sko. Og ég hérna einhvern veginn bara í góðvildinni þá spurði stráka mér að keyra mig til hennar ef ég vildi, sko, á sjúkrahúsi. Ég gerði það sem betur fer og komi vel yfir nýrætt, sko. Og þegar kemarni þá er þetta svona þessi nýju sjúkrahús, þetta er bara steypu drasl, sko, þú veist, og þetta er bara steypa á tískan og svona, þetta er bara kalt mörg, sko. Þessi nýjastu, sko, að mér finnst. Og ég kemarni inn í herbergi til hennar sem hún var ein, og það er þessi múr hérna litur á öllu, sko. Og ég fer að tala við hana og segi bara við hana, hérna, hefur ekki búin að hafa marga gesti, af því ég hafði séð svona messing vasa á náttbúrðinu, sko, og eitthvað blóm í honum. Nei, ég hafði ekki mátt vera að því að koma, sko. Og ég hérna segja, og það er blómað í vasanum. Já, ég hafði ekki þetta er stofnunin sem á þetta, sko. Og hérna mér fannst þetta svo napurt, og þegar að hún hérna segir, en ég hefðarlega vilja fá blóm á meðan ég lifi. Já. En ég fæðist nóg aðeim þegar ég er farin.
0: Já, þetta er stert, sko,
1: mikið sannleikur. Og þá kom setningi bara líkt og ástaljóðu sem enginn fekk að njóta. Og þetta er svona eina skipti sem bara þetta komið algjörlega yfir mig, sko. Og þegar að ljóði er komið þá liggur bara lagið í því, sko. Ég var hér vel búin að klúðra þessu lagi. Já, ég var að taka það upp austur á Eiðum, bara inn á kassetu, og hérna þá kemur Mari inn og ekki taka yfir þetta, þetta er svo flott. Og ég hafði nefnilega átt þann leiða vana að taka yfir lög sem ég var að gera með líka að ekki. Og hérna það bara fór svona. Flutningurinn á laginu er óborgarlegur hjá Leilu og Ragga Bjarna.
0: Já, það er rétt.
1: Og útsetning Einars Jóns Ólafsson er alveg stórkostleg, sko.
0: Já, það er einfaldur fallegur hljófæraleikur undir.
1: Já.
0: Og söngurinn er sem sagt, þarna kemur þessu í ljós sem að ég tala oft mikið þeir eru verið að syngja lög, það er nú gömur góði textar eins og þetta, að þá eru menn undirleikarar, ekki yfirleikarar.
1: Já, og líka það, sko, að hérna það sem að er, það er erfiðast að fást við einfaldleika.
0: Ég veit
1: það. Það er bara, stundum bara mjög erfitt, sko.
0: Já, ég veit eftir mig hug hérna Rúnar Indi Júlíusson, hérna lagiðan sem að Þórir er að spila á orgeli sem mest, ég mann ekki hvað hann heitir.
1: Já.
0: Og það er bara svona einfalt.
1: Já.
0: Manni, þetta er alveg úr manni.
1: Fólk eins og þig.
0: Já.
1: Já.
0: Það er svona svipuð.
1: Já.
0: Það er bara steinleikur. Og lögin er, sko, mér hefur oft fundið, sko, lögin vera í textanum, eins og þú varst að segja.
1: Já, það liggja oft í ljóðinu, sko.
0: Já.
1: Og þegar maður er búið með lagið á undan, sko, þá er oft aldrei búslvinna, sko.
0: Já.
1: En það, svo búslvinna getur alveg komið vel út, því að þú ert eitthvað að lengja línuna, þá getur hjálpa laginu aðeins að breyta, sko.
0: Já, svo það er náttúrulega að tegja sem morða eins kannski lengur eitthvað sem maður lendir í.
1: Já.
0: Og allir lendi í, held ég. En og svo náttúrulega söng Páll Rósinkransi vinur minn, hann söng þetta þarna í keppni á Rúf.
1: Jú, það var, já.
0: En það er eins og þú segir, sko, upphaflega útgáfa með Ragga og Leila og er það sterk að bara eins og bíllarnir, þú veist, þeir eru það sterkir að þú getur farið nálægt þeim.
1: Já.
0: En þú ferð ekki lengra, skiljum.
1: Nei, og líka það, sko, að rödd Ragnars Bjarnason er og rödd æsku mínar, sko, já, þú veist, ég elskaði þess að rödd alveg frá því að líti bát, sko, skrakki. Og hérna...
0: Það verið heillaði strax.
1: Heillaði mig strax röddir, sko, og svo Leilo alveg snillikur, sko.
0: Já, já, hún syngur þetta vel á mótunum og hérna...
1: Já, þetta er bara, hvað veist, þekka verð, sko.
0: Já, og gaman eins og þú ert að segja, sko, uppáhaldið þitt eru stungur, Raggi Bjarna, svo erum að syngja lagið þetta og lífið virðist fara svo hratt að maður tekur vall eftir þessu, sko.
1: Já.
0: Maður er allt inni bara orðin 50 ára, ég man hvað var erfitt að vera 40 ára.
1: Já, bara þetta er svo stutt, maður, þetta er svo stutt brot, sko.
0: Já, já manni finnst það núna, sko.
1: Já.
0: En þegar maður var yngri, fannst maður eitt ár vera rosalega.
1: Já, vá, það var bara... ég gleymi samt aldrei að ég var tvítur, ég var að vinna við húsavíkir í Garðabænum og það var engin, það var í skóla, sumalegi, og það var engin, sko... nálægur, nema tveir litlega strákana þrýr fyrir neðan að leika sér og hérna einn er að segja, komum við stríðum kallinn ég tvítur það var alveg svakalegt sjokkmaður
0: það var alveg svakalega mikill aldursmönnur sko bara frá 15 ári til 20 gamal menni þetta fórum ekki að segja söguna sem að við lentum í þarna fyrir vestan og vorum að hlusta á Bjöggi og Ingibjörg og vildum halda áfram að því að við vorum alveg með á hrein og þetta væri með síðustu gengum hjá þeir væri bara döðan styr og þá var Baldur Geirmus 32 að 30 ára og Ingibjörg átjum að við vorum 14, 13, 14 og við heldum þetta fólk að vera að deyja
1: þetta er bara svona já, svo fattaði bara þeir bara einn daginn þetta er bara mér komin hingað
0: Akkurat. En hérna nú förum við það sem er núna að skeið hjá þér í framvaldi það að koma jól bara
1: Já, ég tek voða lítinn þátt í því sko.
0: Já, sumlega
1: Já, ég spilum þetta þegar við spilum Rúnar í
0: Já, fyrir fallaða
1: Já, það einlega svona eina sko.
0: Já, og gaman
1: Já
0: Þetta fólk er svo jákvætt sko.
1: Já
0: Og gaman að þessu, Já. 1000 manns
1: Þetta var alveg yndislega sko og við var flott sko Já, ég er ekkit sko mikið í jólatónleikunum sko.
0: Nei.
1: Ég var gestur hjá Baggalút einhverjum 18 tónleikum hérna í Háskólabíó sko.
0: Já, já, það hefur verið gaman.
1: Já, það var rosalega gaman sko.
0: Já, og vel gert.
1: Já, svakalega flott sko. Við erum með svo svakalega góða listamennin á öllu sviðum á landinu. Og íþróttum er líka Rúnar sko, maður bara skilur ekki hvað fjekkur sér þjóð að borða.
0: Varstu í fótbolta?
1: Nei.
0: Varstu á trommur eins og við allir?
1: Já.
0: Ég eftir og Gunni Þórlar, byrjum að tróma.
1: Ég var að tróma alveg, bara langt fram eftir, sko.
0: Það er gaman að vera trómari.
1: Já, og líka það, til dæmis í litlu samfélagi, þar ertu notari svo margt. Ég spilaði með Gil og Ægis í heila verti, sko.
0: Já, ok.
1: Já, við spilum öll lögin sem setna urðu þekkt sól og sumaril.
0: Já, já.
1: Hann kemur til mín eins og bíó, hann var kúm bíó. Og svo Ingimar Eitel ringdi mig á hátíðinu. Og þá veldi hann fá, hann leta hann hafa tölu og þessi sól á sumarinn og
0: Það var nýtti Bjarka á Akureyri og sagði við Bjarka ég með kassettu með náttúrulega og Bjarki velur þessi lög og ég hitti nú einmitt trommar hún hluti Hrísey núna sem trommaði þetta inn það er mjög skemmtilega trommutaktur við mann ekki alveg hvernig er hérna, og það er náttúrulega hann var búinn að en að bjóða hérna hvað hétir Logar hann var búin að bjóða þeim þetta lag þegar vildi fannst að það var væmið og þá báði þeir hann aftur lag og þá lét hann að minningum mann
1: já það er sko ég skal segja bara eitt að hann Gylfi snillingur og náttúrulega er það náttúrulega í verkum sínum að sko stolt sýttu hlegi mitt þetta er bara tónfræðilegt undur
0: Jón Múli sagði þetta var eitt besta djarsla sem hann hefði.
1: Já, og bara, það bara fer yfir skalan, hvað, sleiki nýjunduna, sko.
0: Já, já.
1: Þá stóni.
0: Já.
1: Og hérna Gústi Guðsmaður, þessi saga í textanum.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er ótrúlega flott sama sett, sko.
0: Já, og hann var ekki flæki heldur laglínunda fyrir sér, hann gerði bara lögin eftir textanum.
1: Hann var bara skáls.
0: Já.
1: Það var bara skáld og minningum mann, þetta náttúrulega bara alveg rosalega flott allt sem hann gerði, sko.
0: Hann sagði við mig, sko, hann var ekkit flókir honum en ég hlusti hann bara House of Rising Sun og svo söngi bara minningum mann. og það bara í alvöru og þú heyrir ekkit House of Rising Sun í læginu, skilur, en það sami ljómaði, sko.
1: Fyrir þetta að Gylfi var alveg óborganlega skemmtilegur.
0: Já, alveg geggjaður, rosa gaman að vinna með þeim báðum, honum og Megas.
1: Ég skal nú bara trúa því
0: maður. Það var eins og ég væri í bíó í bara 3 ár.
1: Já.
0: Og frábæri gæjar, sko.
1: Það eru rosa flott í maður.
0: Já. En það er næst hjá þér núna er...
1: Þá erum við bara, ég að nú að fara bara einhverja, ég man ekki einhverja á núna að spila. Ég man ekki, Borganesi einhverstaðar í Árskotinu, ég man ekki. Ég man aldrei, ef ég spil eitthvað, ég spil Maríum, hún með bókaldi yfir þetta alls. Man.
0: Já, hún umbósmaðurinn, eða ekki?
1: Já.
0: Það svo leiðis.
1: Já, sko Elma Björg dóttir mín, hún sér bandið, sko.
0: Já, já, já, alveg.
1: En María sér bara allt. Alveg sama hvað það er.
0: Ertu að fara að trúpast það sem sagt
1: já.
0: Núna helgina?
1: Okay. Þá ég svona 40 minna sko,
0: Kiki Allir syngja með
1: já,
0: já. Flott, ágæti skik
1: já. Svo var ég náttúrulega í Suðursveitinni í Kálfafellsstaðakirkju þar sko var ég einlega bara nánast á því fyrir Suðursveitinni það er bara nánast ættamót sko því að þarna föðurfjölskylda mín öll komin hún komin úr Suðursveitinni sko
0: Er hún ekki austan?
1: Jú
0: Þorskursvísi?
1: Já
0: Er það föður?
1: Já, sko, það byrjir, hann svona, Suðursveit er svona ættar hérna svæðið og svo fór þetta fólk í fátættina á firðina, sko, allar Fáskursjörð, Eskifjörð og Vopnafjörð og allt þetta löngu orðuna viðröðum til, sko. Og hérna, þar var í Kálfafellsstaðakirkju sem gömul lítil falleg kirkja, rosalega falleg, sko.
0: Það alveg sama með þig og Gylfa, þú ert alltaf kallað frá Vestmanneyjum, þú sett frá Vestmanneyjum og Gylfa.
1: Já, ég var 7 ára gammal þegar ég kom til að eiga og átti heima það bara alveg fram að því tvítur, sko.
0: Var það ekki bara sama og Gylfa, kom hann ekki að það 7-8 ára?
1: Nei, ég veit ekki hvernig Gylfa kom, sko, ég hef sama bara komið til að fara á verti, sko.
0: Já, svo var það það.
1: Hann var líðu bróður en sann og þeir voru þarna bræðirnir, sko, jú, ég, hann var þarna stóran luta, sko.
0: Já.
1: Og líður náttúrulega heitun með svona snillika og líka í samband við ljóðagjörð.
0: Já, og lög, ég sem fyrir hann til lög.
1: Sko, og lög.
0: Fín lög, sko.
1: Og svo náttúrulega er maður, sko, því ég er kentilega í að 7 ára gamall og stend á brekastíknu þar sem ég átti heima.
0: Já.
1: Horfi ég vestur þá, horfi ég á húsinu sem bóti ekki Kristjánssonar. Og beint á móti, kjallaranum húsinu beint á móti, númer 24, ég átti heima númer 25, Erling Ágúrsson. Og þá með öll hiti, oft ef ég eigum og allt er ungur enn og allt þetta.
0: Var hann ekki með útarsfráns líka?
1: Jú, hann sendur með...
0: Skeptilegu kall.
1: Já, hann var ræðislegur, hann var útarsfyrki, eða rafindafyrki. Og var með, sem sagt, ólöglega, hérna, útarsstöð og landsímar á eftir sér.
0: Alveg ekki að gefa maður.
1: Já, svo fyrir neðan, sko, þar var Sigmund Tegnari, sko, sem tegnaði mokkan alltaf, sko, við eldra fólki munum með því, sko.
0: En Ási?
1: Ási var bara nánast inn í, ja, við hástinni og leiðin inn í Herjólfsdal, sko, og ekki bæði.
0: Þú saka kallar maður?
1: Já, það rosalega, átn úr eigum, sko.
0: Já. Svo var þetta Jónsinn þetta líka.
1: Já, hann flottur átni, ég er miklu vinni átni.
0: Mikill framkanta maður.
1: Já, bara duglegur, rosalega duglegur, sko. Mm-hmm. Svakalega duglegur og kom allir verk, sko.
0: Já, allt vitlust út einhverjum dúk sem hann tók.
1: Já, við getum alveg ímynda okkur að það er einhver dúkur annars staðar flogið.
0: Má ekki taka dúka.
1: Það má ekki stela dúkum.
0: Já, þetta er náttúrulega svakalegu kjarni þarna og þá er búið þarna bíla 4.500 manns.
1: Ég geti trúið að það eru 4.000 manns, sko.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega vertið þegar það komið allir, sko.
0: Mm-hmm.
1: Komið úr landeigunum, austur Álftaveri, austan, norðan.
0: Mm.
1: Og þetta var þeim árum rúna þegar að málískunna voru ekki eins í öllum landsfjórðungum, sko.
0: Já, já. Akkur eitthvað að segja ennþá, sko, hvernig komst þér norður?
1: Já.
0: Það er alltaf auður.
1: Og ég var smá svona flámæltur þegar ég kom til eiga og þessi fannst mér það mjög gott. Ég gat er í maður, sko, kaffi tröð við guðað.
0: Já, eins og hérna Haukur Mortensen, sko, komdu að vinna tilbaka.
1: Já.
0: Og þá var eitthvað annað á urðan, þá sagði hann boka.
1: Já, boka.
0: Komdu að vinna tilbaka, til þess að myndi pottið dríma, sko. Söngvarar að retta sér sko
1: Hvað heldur þú bara?
0: Herðu, við höfum 5 mínútur eftir tæpar.
1: Já.
0: Fyrir utan lag, sko.
1: Já.
0: Hvað hérna, þú ert að fara upp í Borganes, en segðu...
1: Já, alma alltaf, ég man ekki hvað á þetta var, þetta var öruglega, fengur, þetta er lax á maður, ég hef aldrei farið í lax maður.
0: Nei, ekki heldur.
1: Ég verð ekki að veiða og sleppa, ég sleppi bara að veiða, sko.
0: Við þurfum að vera á sjónum, þannig að við...
1: Það er alveg nóma.
0: Það er miklu skemmtir að taka inn 4 tonn, eitthvað
1: svona. Já, já, við erum aðgerð alveg í sólarík, sko.
0: Já, já, kom, það var rosa gaman að fara á þess að tóra, maður.
1: Já,
0: já. Ég fór hrönnin á kannsefni og það var 2-3 túra kvörum.
1: Og ég skal segja það svona frá listrændu sjónarmiði, við vorum að síld, sko, á Grímseyja sundi, á haustsíldinni. Og það var alveg ótrúlegt hvað allt var blátt, bara himinninn blár svona, dökk blár, sjórinn svona, tunglið kom alveg bara heiðskýrt nánast að nóttu til og tunglið og sko þetta var svo ótrúlega fallegt, mikið þögn og svo byrjuðu háhörningarnir að þvælast í kringum skipið, báðinn og svo óðsíldin og þá var allt trillt með það.
0: Ég fór skak með pappa
1: já.
0: Og mér fannst það mjög furðulegt sko. Það var að byrja að draga þarna og svo þarna skuttlast aðeins lengra út og eitthvað svo leys. Svo svona 7-8 um kvöldið og stilla logn og þá hættu bara menn að skakka.
1: Já.
0: Og ég sagði okkur að nú skemmtilegast það veiðist aldrei eftir klukkan 7-8 kvöldin.
1: Nei.
0: Og þá var svona eins og það tala alveg spegislegt og sjóra algjör þögn og svo hekk alltaf veitin uppi menn voru 6 á svona litlum þarna bátum sko, 6 rúlur handrúlur náttúrulega
1: já.
0: Og hérna þá var kannski einn manni sem hekk hann uppi og reyna að vera að draga hann sem mest sko og hérna, en hann fekk ekki bara ykkur 1-2 fiska sko, það er svo allir hætti
1: já.
0: Fiskarnir, fuglarnir múkkin, stein, hjælt gætti og þú veist það var bara alveg þögn og svona eins og þú ert að segja sko frábært að horfa á sjóin og hérna birtuna sem myndast.
1: Já, þetta var alveg margt svona sem var sá á sjónu, sko, sem bara svona smá blikkmyndir, sko.
0: Já.
1: Svo hefum að líka prúfa það bara, ég skal segja hún að má ekki segja það hátt, fyrstu 2 bátan sem ég var á, við þurftum að gera þarfir okkar í olíufötu.
0: Já, sko, þetta er sem...
1: Sko, þetta er fyrir borð.
0: Sveim er bara út fyrir borðstokkinu, frændi minn gerir það á þessum skakinu, sko.
1: Já, við máttum ekki setja, sko, þegar vorum að skóla fötuna, og máttum ekki vefja henni úlíðin því að þeir hefði komið fyrir að menn hafði bara að fara í sjóma, svo leið, sko.
0: Já.
1: Átækið var svo mikið. svo var mér sagt að framsóknarmenn hefðu notað sjell olíðina fötuna, sko, 20 litra fötur, sko.
0: Já,
1: já. Og Og hérna sjálfstæðismenn hefði notað SO sko, það var framsók sko.
0: Já, ég skil. En þetta sko, mér langaði alltaf að vera svona sjómaður. Mér fannst það mjög gaman.
1: Bara lá í eðlun okkur, við vorum bara ólust upp í því og hvað kennt að beita og hvað kennt að ýmislega þú maður var bara bryggjustrákur.
0: Já, við það margmútt.
1: Já, já, svo skólataska var bara einhvers staðar í felum, sko.
0: Og hann er í skóla, ég tók hann ekki með heim. ég faldi hann hindi sviðin með það sem hann ballið voru.
1: Það var í kjallaratröfum hjá inn okkar, það var sko strefbóki með skólataskonum, sko.
0: Það er eins og maður er vitað einst inn í að maður þurfti ekki að læra, maður ábúin ágæða hvað maður allar að gera.
1: Já, já, þetta var ég bara, ég þreifst ekki í skóla, sko, það var ekki, bara leið svo illa bara í...
0: Enda sjálfæris.
1: Já.
0: Meir á minna.
1: Já.
0: Eru Bjarni með nú er klukkan 8 mínútur í
1: já.
0: Og þú vilt ekki fara yfir það sem er framönda, það er þetta hjá strákunum
1: Já, já, ég er búin að gera bara mikið af því og svo er bara Bergersonir áfram, sko.
0: Og þú, þið eru í bæjarbíó hvenær?
1: 19.
0: 19. september?
1: September.
0: Hvað það er að lögða þetta er að fyrsta ár?
1: Alveg þetta er.
0: Já.
1: 18. þá er minningatónleikar Rúna Júl, það eru bræðnir,
0: já.
1: Balli og Júli.
0: Með band.
1: Já. Svo er ég hingað og þangað alveg framöndu jól og svo eftir jólin þá fer ég bara í barna leiðangur til Danmörku, sko.
0: Já, flott þér. Og hérna, já, hvað með lagi hefur enda?
1: Ég veit það ekki.
0: Já, ef þú veist það ekki, þá veit það engin. þá verður það bara...
1: Taktu bara vottorð í leikfimi, það já. Er lag sem að svona, fjallar bæina okkar, sko.
0: Já. Í leikunni kemur hér á tveim stöðum það sem þú situr við með gítarinn að það ekki
1: Jó Byndaðu með gítarinn.
0: Já, þú setur með kassagítar, er það ekki fyrsta tekið af þessu lagi, held ég?
1: Já, er í, það er hérna, á bláblöndin með vatnuleikum, hún heitir bara það.
0: Já, það er það.
1: Þetta er Diddi Fila og sem von ég ljóðustin líku við.
0: Já, er þið þá, þakku við fyrir Bjarnar.
1: Já, takk fyrir mig, vinur.
0: Og frábært að fá þig alltaf og hérna, þú kemur til mín aftur þegar platan tilbúin, þú ert ekki að blötu.
1: Já.
0: Á hún kom út fyrir jól.
1: Nei, við bara erum í einu og einu lagi, við erum búin að taka upp sex lög sem hafa komið út, sko.
0: Já, það eru fjögur eftir.
1: Og fjögur, fimm eftir, sko.
0: Já.
1: Og eitt að koma bara núna á næstu dögum.
0: Og ertu þá hugsa að setja þetta á vínil eða eitthvað svolítið, nokkra
1: vínil? Nei, veistu að vínil fyrir mér bara ekki neitt, sko. Ég, Nei. Það bara ristur og brennivínsleikur og krumpað albúm.
0: Já, og líka, sko, svo selur enginn fyrir, nærði fyrir kostnaði, sko.
1: Nei, ég nenni ekki svona. Ég bara mjög tæknin og þetta allt sem mjög flott, sko.
0: Já, já. Bara Spotify en þú kemur samt þegar að voru komið með eitt, tvö lög af blötunni
1: Pottjætt
0: sem við getum spilað
1: Pottjætt
0: Þakka fyrir dag, ég og Bjartmar og endum á læginu með Watford Motor í leikunni
1: Jep
0: Takk í dag
1: Takk fyrir mig

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Komið í sælum, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Við fengið til okkar Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra og við ætlum að byrja því að bjóða hana velkomna til okkar.
1: Takk fyrir það kærlega.
0: Og við ætlum að fara í þessa ESB umræðu og ræða þau mál sem að svona sérstaklega heyra undir dómsmálaráðherra og ráðuneytið ef að við göngum inn í Evrópusambandið. Og ég held að við bara ættum að byrja á því Þorbjörg að spyrja hvað breytinga myndi verða á Íslandi sem dómsmálaráðherra yrði varfið og myndi heyra undir dómsmálaráðherra ef við gengum í ESB sem við höfum ekki í dag þar að segja.
1: Nei, ég myndi kannski vilja byrja á að segja að hérna vegna þess að við erum þá þegar í þessu lögreglu samstarfi sem að Schengen samstarfi er misst alltaf svolítið vanta það þegar við erum að ræða Schengen í fjölmiðlum að við segjum það bara berum orðum hvað þetta er, þetta er lögreglu samvinna og við erum þegar þáttakendur þar að þá hef ég auðvitað aðeins kynst í hvaða þýðir að sitja við borðið, af því ég sæki ráðherrafundi með innanríkisráðherrum Evrópusambandsríkjana og sit þar svo líka með hinum Schengenríkjanum og þá sér maður funda fyrir komulagið að ráðherra frá Íslandi er með 30 mínútna innlegg um eitthvað mál og ráðherran frá Þýskalandi er það líka þannig að tilfinningin í því samingi er aldeilis ekki sú að hérna við séum lítil eða ekki, að sé ekki á okkur hlustað Það sem að myndi breytast við aðild og ég horfi til að því ég auðvitað mjög upptekin af því sem mér finnst bara því sem að gerast í afbrotum á Íslandi sem skipuleg brotastarfsemi sem að ferðast yfir landamæri, virðir engin landamæri, menn að koma hinga til lands beinlínis í þeim tilgangi að brjóta af sér að með aðild þá fengjum við aðild að Europol sem við höfum ekki í dag við fengjum aðild að Eurojust sem er önnur stofnun sem er sem sagt saksóknara hlutin í þessari löggæslu samvinnu þar sé ég rosalega mikil tækifæri að því að þegar að við erum að horfa á svona löggæslu samvinnu þá held ég maður þurfum að horfa til þess svona í nútíma samingi glæpamaðurinn og glæpurinn hann ferðast heimallan með Schengen samstarfinu þá gera upplýsingar það líka en við værum með betri aðgang að gögnum upplýsingum og sérfræði kunnáttu með því að fá fulla aðild að Europol þú veist þetta finnst mér skipta máli en ég í grunninu þetta bara þegar að ég tala fyrir því að fólki er kjósa já í þessari fyrri atkvæðagreiðslu þá ég að tala fyrir því að þetta sé nú óbúslega varfæri skref sem snýst það einfaldlega að fá að sjá samningin og ég horfi til þess að þetta sé mikið tækifæri fyrir allan almenning í landinu með tillit til þess hvað þetta myndi gera fyrir húsnæðislánin fyrir matarkörfuna og fyrir öll þessi stærstu útgjöld heimilana gjaldmiðlun okkar verður til þess að Það minni erlend fjárfesting, erlend fyrirtæki veigra sér við að koma inn í þetta umhverfi. Við sjáum það á bankamarkaði, við sjáum það á tryggingamarkaði, við sjáum það hvað var þar eldsneytisverð og við sjáum það hvað var að matarkörfi. Við erum með dýrustu matarkörfi í Evrópu. Þannig að mér finnst íslenskur almenningur, fólkið í landinu, ekki vera á þeim stað að það ætti ekki að vera forvitið það gæti verðla hér farið niður, að þetta er lífskjæra mál.
0: Jú, en þetta nertu þá að tala Belinissa að með inngangi ESB, Evrópusambandi slíkt, að þá myndi matakarfan og þetta verðla lakkar bara sjálfkrafa bara við inngangu.
1: Ég meina, ég myndi ekki segja að myndum vaknað morgni næsta dags eftir viðræður, en jú, ég hef alla trú á því að matakarfan myndi lækka. Við vitum það að 21 ríki hefur farið þá leið eftir inngöngu í Evrópusambandi að hafa tekið upp evru í 21 ríki þar sé öllum þessara ríkja hefur niðurstaðan orðið þú sú að vextir hafa lækkað. Matarverð myndi lækka út frá því að við værum með, hérna, það fákeppni á matvöruverkaði.
0: En myndi að lækka bellis bara aftur tækið upp evru?
1: Það myndi það lækka Það myndi lækka vegna þess að með krónu að fáum við ekki erlend fyrirtækin á markað vegna krónunar þá þrýfst fákeppni hérna en ég myndi ekki segja mataverð myndi lækka eingöngu eða per se vegna evrunar heldur vegna þeirra áhrifa sem hún hefur á fjárfestingu hinga til lands.
0: Já, en þú talar fákeppni í þessu sambandi mitt og það taka margir undir það.
1: Ég meni, það bara mjög einkennandi íslensku samfélag, það vantar samkeppni.
0: Já, en er það ekki
1: bara líka... Og almenningur borgar hátt verð fyrir það.
0: Já, en Þorbjörg, er það ekki einmitt vegna þess að allt frá því að við undirritum EES-samningin að þá áttum við að innleiða samkeppnisreglur ESB í staðum fyrir að vera undan með bæði landbúnað og sjávarútverð ef við áttum að innleiða samkeppnisreglunar alveg frá að til lög og það hefur verið mikill seinagangur og vanþróun í því og jafnvel búið að fækka starfsmönnum og lögum í kringum samkeppnisreglunar þannig er þetta ekki bara akkurat mál sem við höfum að laga sjálf
1: ég er endri eins skoðanarsystir þín það að það í að hafa sterka umgjörð í kringum samkeppniseftirliti þannig að það er atriðið sem að við getum hiklust laga sjálf það breytir samt ekki þeirri staðreynd að því ég held að sé ekki eitthvað eitt svar í þessu það breytir samt ekki þeirri staðreynd að erlend fyrirtæki veigra sér við það að stíga inn á þennan markað vegna þess hver gjaldmiðlin þannig að með öðrum gjaldmiðli þá Men hver ástæð þess að við erum með engungu með innlend fyrirtæki á þessum sviðum?
0: Jú, það líka það vegna þess
1: að... Og við heyrum þetta bæði frá erlendum fyrirtækjum, við heyrum þetta líka að nú hafa verið fín viðtöl við Svein Sölvason sem forstjóri Össura með Embla Medical sem segir það bara, þetta var mjög hamlandi fyrir fyrirtæki þegar var að fara á stað. Að vera í þessari óvissu sem að gjaldmiðlunum fylgir. Þannig að ég er algjörlega með þér í því, styrkjum samkeppniseftirlitið, en það ekki eina svarið.
0: Nei, en samt sem áður þegar hún talar þetta, ekki sagt að þá eru svo Össur og þessi stærri fyrirtæki, þau eru bara nú þegar að gera upp í evrum og dollurum og annað. Þannig að þeir þurfi ekki að fara í ESB til þess, og kom ekki hingað inn á markaðinn, þá lendar í því líka að bara markaðurinn hér er svo fáminan svo lítill. Þetta er svo lítið markaðsvæði með þeirra allsimis kröfur á fyrirtækjunum. Þannig að þeir sjáu kannski ekki neitt hagnað í því heldur plus að launin svo há hlutvastlega á Íslandi ef þeir ætla að fara að selja og flytja út afurinn til dæmis.
1: Og það þarf að hækka laun á Íslandi mikið og jafnvel meira vegna þess hvernig þessi titringur ævinlega en að þú nefndir að Össur og þessu stóru fyrirtæki þau þurfa ekkit á þessu að halda því þau hafa nú þegar yfirgefið krónuna þá ætla ég að segja mér finnst að því en nú talaði Sveinn og algjörlega og tala skýrt fyrir því að hann trúir því að annar gjaldmiðl myndi hjálpa fyrirtækinum almennt séð en það hafa þetta ekkit öll fyrirtæki heimild til að gera þetta þannig að þar myndi ég segja Mér finnst heilbrigt að sömu leikreglur gildi fyrir fyrirtækin öll og mér finnst skrítið þegar að forsvarsmenn stóru fyrirtækjana eða talsmenn SFS sem að hérna tala fyrir sjávarútveginn allan sem að hefur í heild sinni yfirgefið krónuna en segir samt við litlu fyrirtækin það eru tækifæri í smæðin og sveigjanleikunum, viljið þið ekki vera í krónunni? Þannig ég hefði aldrei ánæmið að hlusta á Guðuna Forseta, bæði á Sprengisandi en líka í Silfrinum daginn það sem hann sagði og mér fannst að ramma algjörlega einhver verulegi krónar frábært að eigana, því fylgja háir vextir, mjög vont að skuldi krónu. Og það eitthvað sem að strýkur mér öfugt við því þegar henn stóru, stórfyrirtækin sem að löngu hafa yfirgefið krónuna og líta ekki svo á fyrir sín eigin rekstur að sér tækifæri í sveigjanleika krónunar eða smæðinar, segja við hina en verið þið þarna áfram. Já. Ekki þið verið að skoða hvað samningur gæti fært ykkur. Hlustið þið á okkur.
0: Já,
1: þetta er betra svona.
0: Einmitt Þorbjörg, en nú einmitt af því að þú dómsmálar á þeirra.
1: Já.
0: Og þú talar akkurat og minnist á Guðna T. og Jóhannesson fyrir forsetokkar.
1: Já.
0: Í þessu samanefla viðtali við Silvið, þá fór hann líka að skilgreina fullveldi landsins.
1: Já.
0: Hvað fannst þér sem löglæðiði og dómsmálaráðherra þá skilgreiningu sem hann gaf á fullveldi landsins? Að það væri dýnamist, það væri mismöndi hvernig fólk tólkaði fullveldi, orði fullveldi og það væri svona breytti tíma og þá mætti tólkaða öðruvísi. Já. Heldur en að lagalegi skilningurinn er.
1: Hann sagði náttúrulega líka það eru til lögfræðingar sem muni túlka þetta þrengra og sagfræðingar túlka þetta svona og stjórnmálafræðingar svona. Mér fannst margt að því sem hann sagði býstna samfærandi.
0: En ertu sammála þessari túlkunum fullveldi? Hvernig myndir þú til dæmis túlka orðið fullveldi?
1: Ég sammála því sem hann segir að fullveldi felist ekki í því bara að segja herri, við ætlum ekki að semja við neitt því við
0: Hvað felst það felur það ekki í sér?
1: Nei
0: Það bara það gildir við sko fullveldið Íslands er náttúrulega 12 sjómilum og þú ert náttúrulega bara æsti maður landhelgisgæsluna líka
1: Aldir
0: Þetta eru 12 sjómilur og grunnlínan meðast við okkar fullveldi
1: Já, já, við vorum nú aldeilis í hérna í því að sýna fram á það daginn í samskipti og þessu máli með Bandero, Já. Við vorum ekkit lítil í okkur þar.
0: Nei, það var nefnilega frábært.
1: Að hérna og segja það að við ætlum ekki að hlusta á eitthvað bull frá ykkur í þeim efnum, þegar þið komið inn fyrir þessa línu þá hægiðu okkur eins og við viljum að þið hægið ykkur og nú ef ekki þá verið þið dregnir til hafnar. Það þá gekk eftir.
0: Þá nefnilega reyndi einmitt á fullveldisréttin.
1: Já.
0: Ef við hefðum farið leið guna og sagt ég að þetta er túlkunatri, þá varum við sennilega ennþá út
1: það
0: á hafi
1: að
0: togast á bandir.
1: Nú veistu það, þegar ég var í menntaskóla og var í MR, þá kom Guðni forseti sem aflýsingakennari einn vetur. Þá var hann örglega verið doktorsnemi í sagfræði og hann kendi mér og okkur þorskastríðin og hann nánast lék þau inn í skólastofunni og það var ekki flókið í hans huga hvað fólst í þessu. Ég skildi hann þannig og því hann nefndi dæmi. Ef við rifjum að til dæmis bara upp þegar Ísland gerðist aðilega NATO 49. Já. Þá var það nálgun Bjarna Benediktssonar eldri
0: Já.
1: Að öryggi Íslands við þær aðstæður og leið fullveldi er þið best varið með því að fara inn í NATO. Að því að mér finnst land sem ekki getur tryggt sér öryggi getur hæplega varið fullveldi sig
0: Jú, það er náttúrulega þessi klassísku samninga sem við gerum
1: já, og eins og við myndum gera í þessu samningi líka en
0: ESB er ekki venjulegu milliríkja samningur
1: nei, við gerumst aðilar að NATO
0: já.
1: Og við getum líka farið í en það langaði mig bara til að segja í því máli að því þar fór engin atkvæðagreiðsla fram þetta nei. Bara gerðist í því máli var það ekki röksemd að all þjóðin væri sammála, mér það voru óverðir á Austurvelli.
0: Já, það var líka, jú, það er rétt að með þurfti
1: Þegar bara... við gengum síðan inn í ES, þá heyrðust hraksbornar fátækt og fullveldi, að fullveldi okkar væri ógnað með því að gera þennan samning. Ólafur Ragnar Grímsson talaði fyrir því að útlendingar kæmi og tæki yfir öll meðin. Það
0: Já, við vorum
1: dag,
0: ekki búin að semja 200 mínútur þá.
1: Í dag eru allir þeir sem þá börðust gegn EES-samningun talandi það að þetta hefur verið okkur óskaplega mikilvægur samningur. En ég bara við, þegar maður bendir að þessi tvö dæmi, NATO og EES, þá er þetta dæmi alþjóðleg skref sem að íslensk stjórnvöld hafa stíð, styrkt efnaðarsleg gæði og öryggi og fullveldi. Þannig mér finnst fullveldi snúast það, alveg eins og kannski að þú spyrir mig hvernig sé þetta sem lögfræðingur
0: Já.
1: Það að vera lögráða felur í sér að geta gert alls konar samninga og tekist á herðar gagnkvæmar skuldbendingar ég ver ekki lögræði mitt best með því að tala við engan og gera aldrei neitt samning þetta snýst hvernig samning þú
0: já,
1: gerir
0: já. Ég held að það sé nú svona fólk almennt að svona er nú held ég með þetta á hreinu en vinkjum aðeins Þorbjörg að svona bylinni þessum málu sem að eru kannski stóru málin fyrir framan dómsmálaráðherra núna er bæði fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og eftir þegar samningurinn liggur fyrir og svo framvegis að hérna, það er til dæmis áhrif okkar á innflytjendamálin mm-hmm. í þessu mm-hmm. vegna þess að nú hlýtur að hvíla okkur svo skilda samkvæmt ESB samningnum mm-hmm. já bara þeirra reglum að innflytjendapakki ESB hann er ekki umsemjanlegur mm. og við þurfum að innleiða hann ef við segjum já
1: og við erum þá þegar búin að innleiða hluta af honum og gerðum það hérna bara á alþingi í vor eitt langar
0: með að við býtum að snjóta sér svo aðeins inn í sko, að það þarf að greina milli sko, ESB aðildar og síðan það Schengen þar sem við fengum hluta
1: já,
0: og svo EES mm-hmm. það annar hluti sem mm-hmm. við undir áhrifum frá Schengen samningi mm-hmm. líka mm-hmm. þannig að með hvað hennan, með ESB aðildana
1: já, að með hennar verndarpakka ESB sem ég held að þú setja við sí þá eru við þá þegar búin að taka upp ákveðna gerðir eitt langar mig samt fyrst að segja varðandi Evrópu Evrópusambandi og umræðum útlendingamál nú er ég búin að sitja í þessu embætti í 1.5 ár mér hefur fundist mjög áhugavert að sækja þessa fundi innanríkisráðherra ESB og sitar við borðið sem fulltrúi Schengenríkis það sem verið að ræða útlendingamál á breiðum grunni, það verið að ræða endursendingar það verið að ræða brottvísanir það verið að ræða svona það sem við kalla ensku return hubs að koma upp húsnæði í þriðju ríkjum og það sem að fólk býður þá meðan það fær svör umræðan þarna úti er langtum harðari en á Íslandi sem byggir á því að Evrópuríki og reyndar heimurinn allur dró ákveðin lærdum af því sem að gerðist 2015-16 eftir Sýrland að hérna þannig það er mjög mikil samstaða innan Evrópusambandsins um það að verja landamæri þannig ég hef nú verið dálítið að benda á það inn á alþingi að færi við þarna inn þá skulum við búa okkur undir það að því fylgir ákveði tungutak en Ísland hefur á tíma síðustu ríkisstjórnar tóku við náttúrulega móti ofbóðslegum fjölda flóttafólks á mjög skömmum tíma þannig að þegar við horfum til þess hvað Ísland hefur gert og að því við erum alltaf meða við íbúa fjölda sem hér er þá höfum við tekið á móti ofbúsla mörgum í samanburði við önnur Evrópuríki erum við ekki neittin þeirri stöðu að við höfum ekki ef við viljum segja það axla okkar byrðar hér á landi í dag eru búsettir 6600 úkrænubúar þessu fólki vegnar vel en já við að við erum sannarlega ekki þeirri stöðu að hafa tekið á móti færrum heldur en önnur ríki með vísandi þess hvernig að innflytjenda stefna og útlendinga stefna síðustu ríkistjórnar var ég meina það voru sendar breiðþóttur hérna út til að sækja fólk til Egyptalands eða hvað það nú var
0: allskins æfingar búin að eiga sér
1: allskins æfingar og það var verið að stíga inn í einstök mál það var verið að stöðva ákvarðanir sem að réttmætt yfirvöld hefði tekið það er breyttur tón það er breyttur tón og ég þakka mikið fyrir það að setja í ríkisstjórn sem er samstíga stóru myndina í útlendingamálum sem á ekki innbyrðis erjum það hvað skrefið við að taka
0: það er það sem er komið núna
1: já.
0: Og það má alveg sjá það núna margir örgla sem að veit því aðtigli heldur
1: við afgreitum fjögur frumvörp í vor þetta er mesti fjöldi afgreitra útlendingabreitinga í tæpan áratug og við erum að taka býsna stór skref ég lefi mér að nefna afturköllum verndar á brotamönnum við höfum hækkað dvalaleyfisgjöld við erum búin að samþykja lögum brottfararstöð og ýmislegt annað harðari reglur eftirlit á Keflavíkurflugvelli þannig að við erum komin í færi til þess að vísa brotamönnum úr landi við erum í færi til þess að geta betur framfyllt ákvörðunum okkar við höfum styrkt landamærin við höfum afturkallað vernd brotamanna svo fórum við líka inn í að skoða svona gloppur eins og voru til dæmis námsmannaleyfi sem voru verulega á skjön við það sem við séð annars staðar á Norðurlöndunum það sem að fólk var að koma til náms á Íslandi í mjög eina önn gat sótt fjölskyldusamning og fjölskyldusamning með þeim hætti að þau flytti foreldra sína til landsins, fullorðnir háskólastúdentar og margt mjög sérkennilegt.
0: Það búið að stoppa það eitthvað.
1: Það búið að stoppa það með frumvörpum frá þessari ríkistjórn.
0: En sko, í þessum nýja innflytjendapakka, hælisleitendapakka ESB, sem er núna bara frá 12. júni síðastliðnum, hvað af þessum reglum sko þurfum við þá að taka upp ef við göngum í ESB og þá er ég að hugsa til dæmis hvaða kostir eru í stöðinni. Það er ákveðin hópu fólks sem að við þurfum að taka á móti að kröfu ESB en getum við sagt nei? Getum við sagt við þegar í samlinga vera já, heyrðu við viljum undan þá frá að segja að við viljum ekki fara inn í þetta.
1: Já, ég meina Danir fóru þá leið að undanskilja sig þessu regluverki, þannig að allir þessum talum að sig ekki til einar varanlegar undanþágur, þeir gerðu það.
0: En hvenær gerðu þeir það? 1992, þegar mastersamningur var gerðu. Það er eiginlega á sama tíma og sko þetta er ekki sambærilegt. Vegna þess að svo langur tími síðan það búið að breyta svo mörgu hjá ESB síðan.
1: Já,
0: það er til dæmis Lissabonsáttmálin.
1: Undanþágan stendur.
0: Sko gamlar undanþágur frá þessum tíma og ég tala ekki síðan fyrir áramót, nei aldamót, þeim verður ekki taka og þær verður ekki leiknar upp aftur, þær verður ekki tekna fyrir aðra aftur, þannig að Danir er í algjörri sérstöðu

0: vera að þegar að farþegi birtist á flugvelli að þá ferðast með honum upplýsingar í rauntíma það gerir það verkum að verum færi til þess að brottvísa fólki strax á landamærum værum við ekki í Schengen þá væri landamæri okkar umtalsvert veikari að þessu leiti vil ég lefa mér að nefna síðan eru hérna þannig að þetta mjög mjög mjög mikilvægt skref síðan eru þarna líka í svona þessari Evrópu umræðum útlendingamál mjög beinskýttur tótt hvað varðar endursendingar og brottvísanir strax við landamæri síðan það auðvitað hitt, það eru ákveðin ríki ég nefni Grikkland sem hafa fengið á sig holskeflu og flóð af umsóknum og það hefur verið að leitast við því að rétta hlut þeirra að einhverju marki þá segi ég þetta, þannig hefur að horfa til þess að einhverjum mjög íktum tilfellum sér þessum ríkjum liðsynnt Ísland í þeirri stöðum sem ég nefndi áðan hvað við höfum tekið á móti óbóðslega mörgum á liðnum árum að við erum ekki sannarlega ekki í neinni skuld þar ef maður vill nota það orð en aðalatri finnst mér vera samstað það hvað það þýðir að verja ytri landamæri samstað það að upplýsingar ferðist landa í millum og töluvert harðari tónn í útlendingamálum en hér á Íslandi
1: en myndum við Íslendingar sko, við bara getum við sagt nei með þessum innflytjendapakka eða er það rétt hann ófrávíkjanlegur eins og reglunar núna því það alltaf búið að breyta reglum Evrópusambandsins töluvert frá upphafi og sérstaklega með Lissabon en hérna sko, eða sko, eins og ég alltaf að lesa mig til það að nú stöndum við bara þá fram í því annarkvort að taka við þessum pakka og segja já við munum taka móti ótilgreindum fjölda af kröfu ESB á hverjum tíma eða ekki þá þurfum að borga sektir alveg eins og bæði pólverjarnir í deili við ESB í dag út af þessu
0: En það byggir þá því að einhvert land hafi ekki tekið á móti fólki. Það höfum við sannlega gert eða tekið á móti og fáum.
1: En
0: þegar þú segir, er hægt að semja þetta, er hægt að fá undan þá og þessu eða er þetta ófrávíkjanlegt? Svarið við því eru þetta, það munu samninga við að leiða í ljós. Við getum ekki svarað þessu. Ég á ekki svar við því, þú átt ekki svar við því, þetta mun samningur leiða í ljós. Ég vil þó segja þetta, ég ekki jafn svart sín á þennan pakka og þú. Það mjög margt gott í honum.
1: Já, ég vil bara fá að vita nákvæmlega hvað það þýðir. Við verum að vita hvað það verum að skrifundir og farin í Evrópusambandi sem að skildar okkur síðan að taka við einhverjum hópi fólks þar sem við fáum einhverjum ráðið.
0: Þess vegna ég svo hrifin af þessari hugmyndafræði tvær atkvæðagreiðslur. Að fara í þetta varfærna skref í byrjun. Það sem við einfaldlega svörum því, viljum við fara í samningaviðræður. Og síðan ef þjóðin svara því játandi, sem ég trú á hún geri, að þá fái þjóðin aftur tækifæri til þess að svara síðan þessum spurningum þegar samningur liggur fyrir. Þá sjáum við það svart á hvítu. Hvað þýðir þetta? Fyrir efnahagslífið í landinu, hvað þýðir þetta fyrir allan almenning sem að díla við vonlaust húsnæðislánakerfi sem að díla við hátt maturverð og allt þetta. Nei, já, bara við, samningurinn svarar því, þess vegna vil ég sjá hann.
1: Já, en þetta eins og framkvæmdina á þessu eftir þetta komið í gildi núna í Evrópu, þá náttúrulega sérstaklega pólverjarnir núna, þeir neita að taka við fleira fólki, þeir eru með milljón frá Úkraínu, segist ekki að taka einn meira inn í landi og þeir neita og þeir eru að fá sektir og það stendur nýverinu kunni í þessum tölu orði, í raun og veru.
0: En þeir eru bara ekki þvingar til þess að gera þetta.
1: Þá þarf að koma í ljós, við sjáum hvað gerist en Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra er gestu hér og við ætlum að fá auglýsingar og svo komum við strax aftur
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur

Komið í sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir hér á útvarpi sögu og gestu hér Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra. Við erum að ræða ýmis mál sem að munu falla undir hennar vald.

0: sem dómsmálaráðherra ef við göngum til liðs við Evrópusambandið og eitt mál sem að reynir á Þorbjörn Sigríður. Það eru dómsmálin. Mm. Hvernig lístir á það að, að dómskerfið nánast fari í hendunar á ESB eða hvernig verður það í framkvæmd?
1: Ég myndi nú kannski fyrstalagi segja að það verður ekki þannig í framkvæmd. Mm. Við verðum með okkar dómstóla, okkar hérastóm, okkar landsrétt og okkar hæstarétt. Mm. Við erum þá þegar með svona hliðstæður í því í gegnum eftir dómstólin og annað, þannig að það er svona tólkunaratri að því hvernig gengur að samra með einhver regluverk. Þannig að mér hefur fyrst rosalega villandi þegar talaði með þeim hætti að, að það muni bara sitjast einhverjir útlenski dómarar í dómarasætti á Íslandi því að veruleiki hérna íslenska dómstóla verður eins og áfram eins og ég segi áfram þessi þrír dómstólar og hérna þannig að það finnst mér ekki vera stórt atriði í þessu þó að þetta séu þetta eitthvað sem að hljómar eins og það hljómar túlkun á því hvernig að ríki hafa innleitt ákveðna hluti og annað því líkt.
0: Sko, núna í hugsalegum alda vera með að vera sagt já að þá eru tvö sérstaklega mikilvæg svið sem að undir þetta falla og það er 23. kafli sem eru lagði fram dómstólar og grundvallamannréttindi og 24. kafli sko réttlæti frelsi og öryggi og þetta eru svona meðal mikilvægastu kaflana í aðaldavíra vegna rétta ríkisins.
1: Já, sammála því.
0: Sem er þeirra,
1: hérna, og finnst þér ekki magnað hvað þetta hefur sjálf svo lítið verið rætt?
0: Alveg ótrúlega lítið
1: rætt. Því að umræðan er öllum sjávarúti og landbúnað og hérna, það skil ég vel. Já. En mér finnst núna þegar að hvað, 6 dagar eru til kosninga, fimm dagar til kosninga, að þá er það þannig að það hefur verið kraftmikil umræða og ég hefur verið að hlæja sjálfum mér að því bara er ég eitthvað rugluð að hvart allir yfir því hún sé svo hörð það er bara fínt auðvitað eigum að ræða þessi mál í þaula en það er mjög margt sem við höfum ekki rætt þetta, við höfum ekki rætt nýsköpun við höfum voða lítið rætt byggðastefnu Evrópusambandsins, það er kraftmikil stuðningur en ég er að þú spyrir það mjög upptekin af öryggismálunum
0: já, en ég samt sem á að ég var að halda mig við dómstólinu, svo segi það nánast lítið sem ekkit þetta tala og þá spyr maður beint sko verða íslenski dómstólar undir Evrópudómstólum ef við göngum í ESB
1: eins og ég segi, í hinu daglega samingi hvort sem eru að reka engamál eða sakamál fyrir héraði eða í landsrétti eða í hæstarétti þá eru það íslenskir dómstólar sem áfram dæma og við getum líka hort í þess að hérna að því við erum að ræða útlendingamál útlendingamálin hjá Evrópusambandsríkjum nefnir sem dæmi bara Svíjar og Finnar þeir eru ekkert með sömu útlendingalög þau eru innbyrðis ólík löndin eru áfram innbyrðis ólík en eins og segi það er þarna ákveðin hattur yfir sem að hérna þjónar ákveðinu tilgangi en innlendir dómstólar og innlend dómsteg verður sannarlega ennþá til staðar og í óbreyttri mynd.
0: Já, en hvað getur þó alþingi til dæmi sett lög sem að ganga gegn reglum ESB?
1: Alþingi, ég meina það eru þetta þegar við göngum inn og ef við myndum ganga inn að lokinni þá seinni atkvæðagreiðslu að það er 2 atkvæðagreiðslu til þess og svo þarf að breyta stjórnarskrá og ég vil nú nefna það því að nú stundum talaði eins og það bara við fyrum í viðræður og svo bara vöknum við öll í Brussel og verum bara búin að sogast í þarna inn við hefum áður farið í viðræður og við sogumst ekki þarna inn við bökkuðum út norðmenn hafa farið í viðræður kláraðar, farið í atkvæðagreiðslu felt samning og ekkert breyttist. Engin aðlögun ekki neitt fyrir en við erum komin þarna inn.
0: Já, en getur alltingi sett lög sem ganga gegn reglum ESB, Evrópudómstóllinn telur að þau brjóti gegn ESB-rétt?
1: Nei, menna við erum í þeirri stöðu í dag ekki satt, með við erum skuldbundi til að hafa ákveðna reglur vegna EES-samningsins og við látum þessa reglur stemma.
0: Jó.
1: Þannig að það er það sama í því samingi.
0: Ég meinar þá forgangsregluna að þetta sé sama sjónarmið í stærri málum.
1: Men það er auðvitað að vera að keyra einhverja samræmda stefnu, þá við erum EES og þá við erum ESB. Mm. En mér langar svo til sem við rættum aðeins öryggismálin og þá í samingi við þennan frasa sem við ræðum mikið, breytta landslagið. Og aftur vil ég vísa til þess hvað djörfung Bjarni Benediktsson eldri sýndi þegar hann leiddi þjóðina til NATO aðildar en mér finnst ég upplega mjög sterkt núna segjum, tökum dæmið af því hvernig að Mette Frederiksen hefur talað í samingi við mjög stórirtar yfirlýsingar Bandaríkja forseta um að hann ætli að eignast Grænland, ná yfirráði við Grænlandi og það síðasta sem hann segir í bandarísku podcasti fyrir hálfum mánuði síðan, þið getið treystið að það mun gerast á þessu kjörtímabili.
0: Já, en Donald Trump fylgir ekki með Ísland inn í ESB.
1: Nei, það gerir hann ekki, en Mette Frederiksen
0: Akkur er að ræða svona hann og Danmörk og Mette Frederiksen og annað.
1: Við erum að ræða þetta
0: Þegar hvort er að sækja aðild að ESB.
1: Við erum að ræða þetta vegna þess að grænlendingar eru nágrannar okkar og það sýnir að ógninni býsna nærri. Við erum að ræða þetta vegna þess að það algjörlega nýr veruleiki fyrir Norðurlöndina yfirlýsingar Bandaríkja forseta, NATO-ríkis, ógni okkar öryggishagsmunum og við erum að ræða þetta í því samhengi að dönsk stjórnvöld hafa sjálf talað það að þau upplifi öryggi og skjóli því að tilheyra þessari 27 ríkja blokk
0: Já.
1: Í þessum samskiptum.
0: En eru það ekki líka nú þegar? Danmörk inn í ESB.
1: Danmörk inn í ESB.
0: Já. En Danmörk líka.
1: En ég að nefna þetta vegna þess að fólk talar stundum eins og NATO og ESB séu andstæður. Einlega öll ESB-ríkin eru jafnframt inn í NATO, en ég sé þetta sem belti og axlabönd. Líka, tökum annað dæmi. Tollastríði sem nú farið á stað milli Bandaríkjana og Kanadamanna sem að Bandaríkja forseti lýsir yfir 50% tollur og ykkur.
0: Já, og veistu út af hverju?
1: Við erum ekki í skjóli Evrópusambandsins ef að kastljósin er beintað okkur.
0: En segðum við út af hverju er hann að beita Kanada tollum?
1: Þeir eru nú ekki sammála það herra mennir veistu, hver ástæðan er.
0: Já, veistu hver hún er?
1: Trumpíska skýringin.
0: Nei.
1: Hver er hún?
0: Bara aftur þú nefnir þetta sérstaklega við erum að ræða hérna hvort að Íslandi að ganga jafnvel inn í ESB ef að samninga nást að þá fyrir þú að tala Trump í Bandaríkjunum og tolla á Kanada út af skóar bruna sem þar voru og deilum þau innbyrðist. Það allt annað mál og kemur þessu mál ekkit við.
1: Öryggismál
0: og Trump kemur þessu kostningum ekkit við.
1: Ég ósammála því.
0: Já, það hann gerir það bara ekki neitt.
1: Ég ósammála því.
0: Gæti tekið okkur einhver ár að semja við ESB ekki satt og þá Trump löngu varinn. Og við hvernig er þá
1: Ábyrgir stjórnmálaleiðtogar hafa endur metið hagsmunni sinna ríkja þegar öryggist landslagi breytist. Það gerði Bjarni Ben á sínum tíma, það gerðu finnar þegar og svíjar þegar ógnin breytist í austurá. Bandaríkjamenn hafa verið vinaríki, skipta okkur gríðalega miklu máli og við viljum þetta gera allt það sem við getum til að halda sambandinu við Bandaríkin góðu. Það þýðir ekki að við leggjum ekki við hlustir og metum við það ekki hvernig er verið að tala. Hvað Bandaríkja forseti að segja þegar hann segir hann ætla að taka yfir Grænland?
0: Sko,
1: Hvaða kveðjur eru það já, til NATO-ríkis?
0: Má þarf spyrja þig, Öru. Er það yfirlýst stefna bandaríska stjórnvalda eða er það ummæli ráðherra eða forseta og á sama hátt að það eru ummæli og yfirlýsingar frá okkar ráðherrum og sem að orka tvímalis það er ekki endilega það sé stefna ríkisstjórnar Íslands
1: að það sé ekki stefna bandaríkjana hvað forsetin þeirra segir
0: er það opinber stefna þeirra bandaríkjana Sko, en hins vegar að þá, þetta er alveg svo með yfirlýsingar stjórnmálamanna, það er bara þannig og þá spyrði þau öðru líka Þorbjörg Sigríður að hefur til dæmis bandaríkjamenn sem hafa yfir 70 ár og ekki meira verið með varnir hér á Íslandi einhver tíma reynd að ná hér landsvæði af okkur sýnt af sér eitthvað að þeir vildu taka frá okkur eitthvað hafa sínt eitthvað annað en að þeir vilji verið okkur.
1: Sem ég segi, hafa verið okkur mikilvæg bandamenn og vinaríki og ég bara fullir í það að ríkistjórn Íslands vill að svo verði áfram.
0: Já,
1: og það hafa þeir ekki gert.
0: Já.
1: En þá, ég heyri samt hvað er verið að segja Grænland.
0: Já.
1: Og ég sé hvernig viðbrögð Dana og allra Norðurlandana Öðvita eru.
0: Auðvitað Dana fyrir þetta þeir nota Grænland sem nýlendu þeir stór græða þeirra útflutningu grundvallast á þorskveðum og Grænlandsmiðum þannig að Grænlendingar eru Danir opastlega fjárhanslega mikilvægir allar auðlindirna sem þeir eru bara í stóru stíl að vinna það
1: En ég bara get ekki tekið undir það ummæli sko bandaríkja forseta sé svona bara eitthvað eins og ykkur álskjaf út í bæ sé að hjá sig.
0: Já, það er það ekki bara sama hátt að menn er að segja hér að þeirra bara, jafnvel utanríkis á þeirra okkar lýsið því yfir núna í pólitíkó að henni finnst bara absolutli að við höfum að borga fyrir svartadalandin í ESB. Hvað við að segja hér á Íslandi?
1: Þetta ekki ummæli Ólafs Ragnars hennar
0: nei,
1: orð?
0: Nei, þetta stendur í pólitík og kemur fram í vitalinu og hlusta á það. Það er að vera fjöldreifaði út um allt á netinu. Og hvað við að segja? Æ, þetta nú bara utrengs á þér þegar ég verið að hlusta á þetta en það taka jafnmikið mark á því. Sýlur, þetta svona er umræðan, en veistu það að Þorbi Sýriður, ég bara verð, við þurfum að hafa miklu lengri þátt.
1: Já, við þurfum bara að hittast oft.
0: Miklu oftar, en ég verð að spurja því, þannig í sambandi við kostningarna núna,
1: Já.
0: Af því að þú svona fer með yfir stjórn fyrir að mála,
1: Já.
0: Og þá er spurningin sko, það er þetta með hver fylgist með erlendum áhrifum hérna mm-hmm. það tali að séu erlendir aðlega sem hafi áhrif á kostingarnar og það sé hægt á því hafið þú orðið börfið eitthvað slíkt?
1: Ég nú kannski ekki rétt að manneskan til að svara þessari spurningu en ég veit þó og það hefur bara komið fram í fjölmiðlum að embætti ríkislögreglustjóra fylgist með fylgist með umræðin og netinu og það eru þetta verið að skoða eru bottar á ferðinni eru einhver merki það að þessi óeðlileg afskipti við sjáum þetta bara víðar í heiminum árin, í samingi bara við kosningabaróttu í Þýskalandi sem fóru falsfréttir á stjá það hérna kanslaran Þetta bara því miður nýr veruleiki kostninga allstar í heiminum. Þannig að já, með þessu fylst, fulltrúar ríkislögreglustjóra að gera það meðal annars og menn reyna þetta standa vaktina í þessum efnum að því eins og þú segir, það verið að dreifa hérna einhverju frétta krafti ummæli utanríkisráðherra og það verið að dreifa hinn og þessu og það eru þetta sjálfstætt markmið að upplýsingagjöf til almennings í landinu sé rétt.
0: Já.
1: Og það skiptir máli að við stöndum vaktina þarna
0: Já.
1: En þarna ég nú kannski bara dálítið lögfræðingur ekki djúpi tækninni ég ætla ekki að lýsa því hvernig þeir gerir þetta en ég veit að þetta gert
0: það skerði nú eftirlit sem mögulega ef að það sagt hvernig það gert en hins vegar að hérna að þá er þetta bara svona spurning hvort að það komið upp á því að tala styrki og jafnvel styrkin og fjölmiðla og aðra og samtök og svona hafið þið eitthvað svona séð í því
1: og eins og fram kom í þessari úttekt á kosningarregluverki á Íslandi og kosningaframkvæmd þá finnst mér aðalatrið vera þetta það er full traust borið til Íslands hvað varðar framkvæmd kosninga og vinnulags í þeim efnum. Við fengum þó þessa athugasemd sko hvernig fjármagnir streymir. Við höfum sett reglur að það hafa verið sett reglur fyrir tíð þessar ríkistjórnar það hvernig fjármagnun fyrir til handa stjórnmálaflokkana er. En þannig var að benda á hvað með önnur samtök sem geta verið leiðandi í kostningabaróttunni og þetta var ágalli og þetta er gagnrýnt og ég hef sagt opinberlega og endur tek það bara að komi nú til annarra atkvæðagreiðslu þá finnst mér eðlilegt að úr þessu verði bætt.
0: Já.
1: Því að það sjálfstakt markmið, það ekki nóg fyrir okkur að vita að kostningar á Íslandi hafa verið farsælar í því samingi að það hefur ekki verið alvarlegt vantraust eða mikill misbrestur á en þarna veikleiki og það þarf að bætur því
0: Já, en segir mér þá nú hefur til dæmis ESB hefur styrkt ríkisútvarpi til ákveðna verkefna og með fjárframlögum og sjóðum hafið eitthvað fylst með því hvort að það að farin á ríkis fjölmiðil fjármunni frá ESB núna?
1: Ég á ekki svari við því en stóra máli finnst mér vera í þessari fjölmiðla umræðu og það eru þetta kannski ekki nýtt stef þetta bara aðstöðumun frjálsra útvarstöða og fjölmiðla og svo og ríkisins mál sem að mér finnst alltaf dapulegt hvað stjórnmálum tekst illa að leysa úr við þurfum að frjálsum fjölmiðlum að halda þannig að það finnst mér vera sko óhaf þessara atkvæðagreiðslu eitthvað sem við þurfum sannarlega að leysa úr en ég vil bara ítreka það sem ég nefndi áðan að kjósi þjóðin og já við því að fara í viðræður til þess að kalla fram þessi svör taka þetta varfærna skrifum að fá að sjá samning Ég reyndar þeirra skoðunar að fólk sem hefur efasendir og neikvætt eigi geta kosið já núna til sjá þetta það bara svart og hvítu, hvað þetta þýðir.
0: Já.
1: En að við verðum að leysa úr þessu með því að þá bæta úr því okkar kosningalöggjöf sem við mögulega getum fyrir næstu atkvæðagreiðslu að þessu leiti.
0: Já, en þá mitt sko varandi kosningarna núna, það verið sko, að verið talað það að hvað verið talið ekki bara samdægus af því að nú er þetta til að auðveld kosning bara já eða nei það er það
1: talið og við erum ekki með kjördæmin
0: nei, með, að því að hvað tekur langan tíma að telja þetta er þetta ekki bara allt á sama svo
1: ég hefði nú haldið það en þessu verður landskjörstjórna að svara sko, en ég meina við höfum auðvitað haft þá framkvæmt á Íslandi að það kosið og svo kosningavaka og menn þurfa nú kannski eitthvað að halda sér á fótunum fram eftir nóttu og mæta í kosningavitil og annað því en veitt en hérna þetta á nú geta gengið hratt og vel fyrir sig en það auðvitað verkefni landskjörstjórnar að svara þessu.
0: Já, en það sem þú ekki teirt að því annað en að þetta sé bara eðlilegt eins og viðum verið það ekki tekja þetta talninga eða eitthvað svolítið.
1: Ég hef ekkit slíkt teirt, nei og mér finnst ekkit benda til þess að svo eigi að vera að því eins og þú segir að þetta hérna einfaldur kjörseðl sem spyr það, hvort þú vilji ganga til þessara viðræðina
0: já
1: eða nei, og aftur ítreka í það við erum að kjósa það hvort við viljum fara í samningaviðræður, við erum ekki að kjósa aðild núna, það var aðra aðkakarist í það, að það eigi nú ekki vera flókið að telja í þessu
0: Akkurat, herðu, ég veit að núna tíminn búin hjá okkur að sinni en ég langar mest að segja við því ég held að verðin að koma fljótt aftur
1: eða það ekki?
0: Búið að kjósa þá
1: ég þig það með þökkum
0: en hérna, náttúrulega að þetta er sniður stað hjá okkur að hérna að þú ert nú gamall pródómari hjá mér
1: þannig að alveg rétt
0: á, já, það var nú heldur betur þannig að það nú skrýtast nú að þessu við að þú sittir hér og ég hér
1: en, yfirheyslu
0: já.
1: Ég mæti bara glaðhlakkaleg til þín í næstu yfirheyslu
0: já, þau skulum hafa það þannig
1: hefum það þannig, og þúsund takk fyrir spjalli
0: sömu leiðir svo gangi er allt í hægin Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra við þakkum henni innilega fyrir og Arthur Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson hérna með okkur verðið sæl.
1: Takk.

0: Komið í sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Logi Kjartansson lögfræðingur og hann ætlar að segja ykkur frá kæru sem að hann hefur lagt fram vegna fyrirhugaðra kostninga og öllu heldur því að sem lítur á undirbúningi. Það úrskurðarnefnd kostningamála sem að hefur fengið þessa kæru og Logi ætlar að segja ykkur hvað Það að vera eiginlega, góðan dag Logi og velkomin.
1: Já, það gæði fyrir að bjóða mér. Jú, eins og nefnir réttilega þá þetta kosningakjara sem lítur að fyrir kosningu sem að fyrir hugi er nú laugardaginn og varðar fyrst og fremst aðdraganda hennar og grundvöll, hennan lagalega grundvöll hennar. Nú, þetta eru í megin þáttum sex máls ástæður sem að kæran er reist á.
0: Já.
1: Og kannski fyrst til þess að líta að kærendur telja að sá ráðherra sem að lengst af hefur farið fyrir málinu hafi ekki verið til þess bæra að halda á því, semst ekki sá rétti að lögum, þar sem að samkvæmt fórseta úrskurðum, gildandi fórseta úrskurðum, þar að lútandi málefnið á undir fórsetis ráðherra í fyrsta lagi. Vitanlega hefur utanríkisráðherra heimildir til að gera venjulega og ýmsa tiltekna utanríkissamninga við önnur ríki.
0: Já.
1: En kæriðu telja að þetta geti enga veginn talist neitt slíkur venjulegur dæmingerður samningur í merkingu laga þó fyrsta lagi vegna þess að ESB er ekki ríki.
0: Já, einmitt.
1: Fyrir það fyrsta.
0: Já, akkurat.
1: Svo er náttúrulega málið svo risa vaxið. Þetta er náttúrulega okkar stjórnskipan, fullveldi og lýðveldi, allt og ríkisvaldi, stofnanakerfið eins og leggur sig sem undir.
0: Já.
1: Og þetta varðar í raunni framsal á því og þar með er náttúrulega mæla öll rök með því að þetta eigi eingöngu eins og fórsett háskurarnir gera skýrlegar á því, eigi undir fórsett.
0: Já, er það skýrlega logi að það er þeirra stofnu, er sko sagt að lagna nýjir ríkisstjórn og hún er myndu, þá er gefin út fórsett úrskurður hlutu hversu eins og ráðherra fyrir
1: sig. Já, þeir lúta í mitt að hlutverkum og verkaskiptingu og valdmörkum ráðanita og ráðherra.
0: Já, og það kemur fram í fyrstu greinu að fórsett þeirra skuli fara með
1: Já, hann fer með málefni varandi stjórnskipan og fullveldi og stjórnaráðið í heild
0: já.
1: Eins og málið lítur að
0: Já, en mörkin sem utanríkisráðherra hefur þá Hvar er takmörkin? Hvar takmarkast vald utanríkisráðherra?
1: Já, það takmarkast líka samkvæmt þessum úrskurðum það er í 11. grein úrskurðana ef maður rétt þar er talið upp hvaða verkefni utanríkisráðherra hefur með höndum
0: Já
1: Og mörkin náttúrulega leiðir svo af fyrirmælum og ákvæðum þessa úrskurða og þetta kemur bara mjög glögglega og skýrlega fram þegar þeir eru lesnir.
0: Já, þannig að þínir umbjöfandi þeir benda á þetta að þarna sé ekki réttur aðili að fara með mál.
1: Já, þannig er ekki rétt stofnun, þannig er ekki réttur ráðherra sem að lengst af hefur haldið á málinu.
0: Akkurat.
1: Já, þó svo að fórsætisráðherra hafi stigið svona eitthvað inn í þetta núna nýlega, með einhverjum hætti, formlega og óformlega, þá vindur það sem slíkt náttúrulega ekki ofan á því sem búið var að vinna og gera.
0: Já, en það líka hvernig tilurðin er, þetta er þingsáldurna til að sem að utanríkisráðherra leggur fyrir þingið og fær heimildina til að fara í eitthvað þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þannig að það er það ekki
1: og öll undanfarandi það vegferð
0: já, ég segi
1: í aðdraganda hérna þeirra framagningar
0: já, þannig að þetta er það sem að máli snýst
1: já, þetta er svona fyrsta megin málfastan
0: svo
1: eru fleiri það er náttúrulega hefur kæriðu telja það sé enga vegin leitt í ljós með nægilega skýrum og haldbærum hætti að hvaða markmiði, megin markmiði er verið að stefna í reynd ef við svona sjáum þetta eins og 10.000 hvað er að gerast og lítum á stjórnarskrána þá hlýtur maður að leiða af henni að allar svona ákvarðanir allar svona grundallar breytingar eða ráðstafanir sem miða að slíkum grundvallar breytingum og okkar stjórnskipan og stjórnarfari það er náttúrulega hljóti að miðað að því að, að bæta velferð og hagsæld okkar Íslendinga. Kærendur telja þessi markmið enga veginn hafa verið leitt í ljós með viðlítandi hætti. Ekki með samfærandi mér nægilega viðlítandi hætti að þetta séu markmiðin. Og að mati kærendur þó telja líka að sko ESB, það getur eiginlega ekki verið markmið í sjálfu sér. ESB hlýtur þó bara að vera leið að einhverju svona markmiði bæta velferð og hagsæld. Því síður hefur þá verið leitt í ljós að, að, að ESB sé leiðin að bættri velferð og hagsæld fyrir Ísland og Íslendinga yfir leitt. Nú, svo nú þriðja málsástaðan, það eftir því sem að best kunnugt, þá hefur miklu magni skjala og gagna tengdu málinu verið haldið frá raunni bæði þingi og þjóðið að minnsta kosti almenningi, menn hafa ekki fengið að vita hvað hann í einhverjum hundruðum skjala sem að varða málið og þetta náttúrulega telja kjósendur fara á, á svig við sjálfan kosninga réttin það að, að fá ekki að vita í rauninni hvað þarna liggur undir steini.
0: Já.
1: Í fjórða falli þá er byggt á því í kærunni að hérna að sko það hafi engar sko stjórnarskráin gerir ráð fyrir því að, að ríkisvaldi, löggjafarvaldi, dómsvaldi, framkvæmdarvaldi það, það sé hér á landi ekki annars staðar. Þeir telja að það hefði þurft að fara í viðlítandi stjórnarskrá breytingar áður en lagt var á stað í þessa vegferð.
0: Telur þú það sjálfu líka?
1: Ég til í það minnsta. Já, það hefur verið réttara, það hefur í það minnsta verið varlegra, örugara, já, og réttara.
0: Áður en einhver samningur eða samningsdrög eitthvað lagi fyrir að þetta fyrir berja
1: því. Já, það hefur verið varlegra og líraðisvera.
0: Ertu að meina það út af valdabransanum?
1: Já, út af því að í vegferðinni er náttúrulega fólkin þessi möguleiki, þessi hætta á þetta leiði til, til ríkisvalds afsals. Og þá þarf að vera tryggur þetta stjórnskipréttalegur grundvöllur undir slíku, myndir maður að telja allan daginn. Og þetta nú, var nú fjórða málsvörstaðan og síðan hefur það gerst að það búið að, að opna sérstaka vefsíðu tilengu þessari þjóðaratkvæðis greiðslu á vef ráðuneytisins og kærendur telja það langt gengi þar í hérna umfjöllun og upplýsingamiðlun að, að það sé komið í rauninni inn á þær valdheimildir og hlutverk sem að landskjörstjórn hefur lögum samkvæmt kynningu og fræðslu varandi kosningar. Svo hefur líka verið dregið fram að, að hérna ríkisútvarpið sem er náttúrulega rekið og kostað af almannafé og allur lögt í eigu íslenska ríkisins og almenning setna að virðist hafa þegið umtalsvert mikla fjármuni að undanförnum úr sjóðum á vegum ESB sem að mati kærandi eru slíkir og þýlíkir að, að þeir séu teljast til þess fallnir að, að slá undan svona hlutlægni skildum fjölmiðilsins sem í rauninni ríkis stofnuna já, opinbers þetta almennings hlutafélags.
0: Já, bara já, opinbert hlutafélag.
1: Já, það opinbert hlutafélag.
0: Já. En þannig að þetta eru svona megin punktarnir sem að og kæruatriðin sem að þú leggur fram fyrir hönd þeirra sem að þetta að þessu standa.
1: Já.
0: En hérna, þá náttúrulega spurningin, hvenær er svona máltekin fyrir? Þetta er úrskurðuna kostningamála, kostningar eftir nokkra daga, akkurat. Hvenær er svona mál, hefur þetta einhverja þýðingu varðandi þessa þjóðaratkvæði?
1: Sko, það náttúrulega er úrskurðað almennt og yfirleitt, þá er úrskurðað náttúrulega eftir kjördag.
0: Já.
1: Máltekin til úrskurðað, það er eftir kjördag. Það er einhverja vikur eftir kjördag sem að málin eru tekin fyrir
0: með
1: einn reglu. Þannig að þetta verður ekki tekið fyrir áður en kjördagur í liðin allavega.
0: Nei, þannig að, já, að það var, þú tóna því að það verður tekið strax fyrir. En það að réttur aðlega hafa ekki, það svo, er þessi valdþurður umvila utryggisráðherra sem að þú talar eða þið talið um.
1: Já, þeir byggja á því.
0: Kemur. Já, að telurðu að það muni hafa einhver ógildingar áhrif eða eitthvað þess áttar? Hvað áhrif getur þau haft?
1: Sko, almenna reglan í hérna svona stjórnarfars réttin er sú að ef að valdþurð þessum toga liggur fyrir, þar að segja að það er farið út fyrir málefnisleg valdmörk út fyrir slíkan málefnalegan verkaring að þá sé það ógildingar ástæða viðkomandi stjórnar athafna það sé ógildingar ástæða
0: Já.
1: Það á því byggt og kærendur náttúrulega telja líka að þessar málstæðsástættu ástæður sem ég var að hérna, fylja hérna upp og kæran byggir á að þetta fari það líka í báa við þau grunn viðmið og forsendur sem að kosningalögin og þau líraðis sjónamið sem að þau byggja á að sem sagt þetta fari alveg tímalvist í báa við þau viðmið.
0: Já, það má náttúrulega kannski segja það logi að það eru kannski sum önnur atriði sem að eflaust er áætt að ræða sem tengjast upprunar umlega málsins sem er bara allar götu frá 2009. Alveg frá því að það er sendin þessi umsóknu 15. júli 2009
1: og já, þá var að mista okkurst í forsætisráðherran réttilega með höndin á málum
0: Já, það var réttilega forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir en það sem ekki var ekki fyrir mér að segja að þá hafði þáverandi alþingi sko tekið mið af þegar þeir voru að samþykja og setti sína rauðu línur mastu og hérna undanþágu kröfu og annars líkt að það sem var þetta samþykkt og grundvelli þessa að þeir myndu sko leggja það fram og út frá þeim reglu sem giltu ESB þá. Þetta er 15. júli sem 2009 en 1. desember sama ár 2009 þá tekur gildi Lissabonsáttmálin sem að breytir öllu ESB regluverki verulega þannig að þegar menn voru að samþykja þetta þá var engin Lissabonsáttmáli komin.
1: Akkurat, neini.
0: Þannig það er svolítið brostna fórsendur.
1: Það hefur hérna vissulega breyst ýmislegt og þarna megin við borðið.
0: Já.
1: Það hefur gert það.
0: Já.
1: Það er alveg rétt.
0: Þetta er það sem að lítur á þessu því upphafi og núna síðan þessi þetta framhald, þegar menn tala um framhald viðrana.
1: Mm-hmm. Já, sko, framhald viðrana, það er bara gert ráð fyrir því að ef umsókn er, það er samþykki, ef umsókn er sem sagt virk, þá er allavega til ég að það sé afar villandi að vera að tala einhvers konar sko samninga viðræður eins og þetta sé einhverjir sko tveir svona þannig sé nokkurn veginn jafnsettir aðilar sem séu svona að vela og díla bara, þú veist, með einhver almenna vöru eða þjónustu, sko. Það er náttúrulega ekki þannig, því að ef umsókn er samþykkt, þá er það bara eitt sem býður, samkvæmt heimitt meðalans Lissabon sáttmálanum, sem að þú bendir réttilega á, það er bara aðlögun.
0: Já,
1: sagt, það er aðlögun íslenskra laga og íslenskri réttar að regluverki ESB.
0: Já, og ekkit annað er í bóði rauninni.
1: Ekkert sem að teljandi máli skiptir til þar tíma frestir sem mögulega hægt að hérna, sko, fá einhverjar tilslakanir með en það er ekkert meira það bara meðan er verið af
0: Allega, já, það var að frestur eitthvað tíma
1: já, það er raunni
0: Lissabonsáttmáli tekur af allan vafum þetta en það er líka annað það sem breytist er þetta hvernig er kosið endalega mál við gátum treyst á það þegar við sóttum sko uppalega og samþýttum ES samningi til dæmis að þá var það sko það var einróma samþýki sem að reyði við borði en með Lissabonsáttmálun þá breytist það yfir í meiri hluta ekki meiri hluta samþykki þannig að stóru ríkin, Frakkland og Þýskaland ráða því sem þeir vilja ráða
1: Já, þetta eru náttúrulega þunga meðan í ákvörðunar og ákvörðunar valdi
0: Já, þannig að þetta spurningin sko hver fer með loka orðið í málum
1: Akkurat.
0: Já En hins vegar þetta er nú svona bara svona breyting hefur ekki mikið verið rætt hér. En þú segir að þetta er sko það verið að sýsla og vela með tilgreinda fullveldi svo sjálfstæðis þætti íslenska lífveldisins og í þessari kæru og hérna, þá er spurningin sko menna að verið að túlka orði fullveldi með mismunandi hætti við erum jafnvel að heyra Guðna T.H. Jóhannesson fyrir forseti Ísland segja að fullveldi sé túlkunarati
1: sko það allavega alveg ljóst að ef á reynir ég held að flestum sé þetta nú sko nokkuð vel skiljanlegt þetta hugtak En ef á reynir og ef lístur saman einhvers konar almennri málvenju eða einhverjum hugmyndum, þá það náttúrulega lagaleg merking sem að ræður úrslitum.
0: Já, ég segi það. En þegar að fara að tala svona, að þá náttúrulega kannski ber fólk ekki eins mikið virðingu fyrir því hver fullveldisréttur okkar er.
1: Nei, það er ekki sama hvernig mitt er rætt hérna. Þessi hugtök, það alveg rétt, en ég held að þetta dýlist ekki, við erum full valda
0: þjóð. En ég bara segi sko að þegar þú setur fram í kærinni að þarna sem er að tilgreina, það sem er að sýsla með sko tilgreinda fullveldis og sjálfstæðis er rétt að það þætti íslenska lífveldisins.
1: Já.
0: Og svo íslenskum stjórnlögum sem að þú umtla vittar í en sko það ég meina það logi að hvað virðingastígin er að svitna undan stjórnarskráni það bara ákveð áhyggju atri
1: já, það er það og það er til hefur gest kannski núna sérstaklega síðasta rúmlega einn árið, eitthvað slíkt sem að maður hefur Og ég var við þetta líka.
0: Já, það það. En allavegna þú ætlar að láta á þetta reyna og það það úrskurðarnefnd kostningamála sem myndi væntanlega að taka þetta fyrir.
1: Máli líkur þar.
0: Já, og verður nú fróðlegt að sjá hvað verður sagt daginn eftir. Kostningar, hvað
1: það Já, það verður spennandi að sjá hver niðurstaðan verður.
0: Já.
1: Það vonandi bara að öll meðferð og kjörgagna verði örgu og réttu lagi.
0: Jú, það er nú alltaf sama saga sem grípur sig þegar að komna kostningar hvernig að fara með kjörgögn og gæta þeirra.
1: Já. Þetta er náttúrulega gríðarlega mikilvægt örgis að þriðlýræðislega og lagalega.
0: Já. Er þið logik, ég bara þakka að kjærlega fyrir að koma og segja frá þessari kæru sem er sem sagt komin og framlög til úrskurðarnefndar kostningamála og eigum eftir að heyra sennilega frá þeim fljótlega og all í síðasta lagi á daginn eftir kjördag.
1: Í síðasta lagi, ég skal nú ekki fullir á þeim hvað þið taka sér langan tíma eftir kjördag að sem sagt úrskurða í málum. Ekki alveg, það getur nú verið einhverjir dagar eða vikur.
0: Já, akkurat. Heyrðu, bara bestu takki, Logi Kjartansson, lögfræðingur og Arnþrúður Karlsdóttir. Þakkar hún fyrir og verið þið sæl.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl, Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mín Steinar Ingi Kolbeins, hann frá Nei Ungum og það unga fólki núna sem að fær orðið sannlega komið tími til því að það náttúrulega spurning hversu við sem eldri erum eigum að vera raskast með þær ákvarðanir sem að kannski unga fólki myndi vilja taka eftir einhver ár og gefa sér tíma og Það eru kannski margir að reyna að lesa í huga þeirra en það bara ættum við eins og eldir eru kannski að láta ógert eða hvað. Góðan dag Steinar Ingi, velkomin út á sögum.
1: Takk hérlega fyrir að bjóða mér.
0: Heyrðu, ég bara eins og ég sagði, það svona heldur upp við það að núna að það sem vera ráðskast með svona huga þar sko unga fólksins og þeir sem að eldri eru þeir sem að reyna stöðu að nota orði hvað unga fólki vill hvað finnst ykkur og þér, hvað heyrir þú og þínu svona hópi innan nei ungra að hverju sko viljið þið ekki fara í ESB?
1: Já, sko hópurinn sem að ég fer með stjórnarformenn sko yfir félagið ung gegn ESB

0: samhengi, sko, ég ætla að nefna tvennt, fyrir að fyrsta sem að mér hefur, og ég ætla ekki að fara neina grafgötu með það, ég mjög ósáttur með það, hvernig málið hefur verið sett fram af sérstaklega já til að sjá hreyfingunni. Það eru auglýsingar sem hafa verið settar út þar, finnst mér og augljóst að sé miðað að ungu fólki. Og að taka þann gjörning sem að verið að kjósa að Ísland, fullvalda og sjálfstætt ríki, gangi inn í yfirþjóðlegt ríkjabandalag og framselji þar með og menn geta deilt alls konar þætti í þessu máli en það algjörlega óumdeilt að við munum þurfa að framselja ákvörum þáttum að fullveldinu og ákvörun að tökum valdi að líka þessum gjörningi við atvinnutilboð eða að skoða matseðil nú var borgarstjórnarefni samfylkingarinnar á síðustu kostningum að koma fyrir nýri auglýsingu það sem hann var líka þessu við þegar hann skrifa undir samning við félag, knattspyrnufélagi Svíþjóð þetta finnst mér ekki tækt og, og ég ætla að lega mér að fullir það að með þessu verið að ákveðnuleiti tala niður til ungsfólks en svo rakst ég nú á alveg frábæra stöðu uppfæslu hjá henni Séra Önnu Eiríksdóttur Hún eftir því sem ég best veit í hérna, hún held í afleysingum á Selfossi núna, hann hefur verið prestur í Borgarfirði og í Dölunum og víðar. Og mér langar eiginlega bara svolítið að mjög stund kjarna það sem að við erum að reyna að koma til skila. Hún sagði, hvort viljum við, sem sagt, því sem eru á virðulegri aldri, skilja eftir handa minni kynslóð, lærvexti eða samfélag sem að komandi kynslóð hefur sjálf frelsi til að móta. Þetta finnst mér vera kjarni máls og fyrir mína parta þá vil ég fá sömu tækifæri og kynslóðin hjá mömmu minn og pappa fekk og kynslóðin hjá ömmu minn og afa. Tækifæri til að móta okkar samfélag sjálf og það verður auðvitað segjast að það virðist vera hópur sem að hérna alls ekki allir sem vilja segja já eru í þessum hópi en það virðist vera hópur þarna úti, fólki sem að ósátt með það hvernig hefur gengið að reka þetta samfélag hér og einhverju leiti bara telur að við þurfum að ganga hann inn, við þurfum aðstofa við þetta og með þeim kostum og göllum sem því fylgja. Ég þessu ósámála. Ég vil meina það að það kynslóðir sem að ég svo heppin að fæðast á þessu landi, ég svo heppin að fá að erfa þær ákvarðanir sem þið tókuð fyrir mig. Og ég vil bara fá sama tækifæri og ég hef svo mikla trú á minni kynslóð og ég vil að við fáum tækifæri til þess að móta okkar samfélag sjálf.
1: Þetta segja að þeir finnst kannski eins og að sú kynslóð sem að svona ræður í dag og ræður mestu að hún sé að eiginleggja framtíðamöguleika eitthvað með því að kannski bara koma okkur inn í Evrópusambandið og það verður ekki tilbaka snúið.
0: Já, ég allavega að segja það að það alveg rétt að stýrivextur og háur. Það kemur sannlega, ég þekki það bara einn skinni, það kemur niður á mér. En það algjörlega og það er alveg rétt sem sagt að ef við förum inn í Evrópusambandi og tökum upp evruna, þá eru allar líkur til þess að það fáist hér meiri stöðuleiki í læri stýrivöxtum. En ég segi bara við því, það sama og allir eru sammála vatnið finnur sinn farveg í þessum efnum. Sveiflurnar þær verða bara teknar út með öðrum hætti og því segi það er óumdeilt að ef við göngum þetta inn þá fær mín kynslu ekki eiga að loka orðið sín mál eins og þín kynslu hafði og það finnst mér vera kjarni máls í þessu við getum þetta við með öll þessi og við erum auðvitað staðsett þar sem við erum þar segja þjóðin það eru ógnir en líka gríðalega tækifæri ég hef meiri trú á minni kynslu en svo að eina lausnin og þetta er auðvitað svo mynd sem ríkistjórnin málar upp breyta heimsmyndin og allt þetta að það sé einfaldlega ekkert annað í boði heldur en að hlaupin í hlýjan fað með Evrópusambandsins og ég fæ þetta ekki ég ekki sammála þessari nálgun ég held að það séu fleiri möguleikar alveg eins og við höfum nýtt ég meina skoðum þorskastríðin inngöngun í NATO EES samningin allar þessar ákvarðanir voru teknar úr íslenskum forsendum. Við nýttum okkar sérstöðu í þessum málum með mismunandi hætti hverju sinni og nú verið að segja, herðu nei, við skulum ganga inn í Evrópusambandi vegna þess að það svo mikill styrkur í stærðinni. þó svo að við séum lítil í þeim klúbbi

0: þá sé það örugt skjól. Ég segi bara við höfum nýtt okkar tækifæri, við höfum nýtt okkar skjól með mismunandi hætti, við höfum sótt varnar, svona öryggistengt skjól til Bandaríkjan og NATO, við höfum sótt efnahagslegt skjól að miklu leiti til Evrópu en auðvitað víðar og ég held bara að mín kynslu eigi líka að geta þetta.
1: Já, það, þetta náttúrulega framhald sko að það að ganga inn í Evrópusambandið og sem náttúrulega, sem segi þetta ekki landið, þetta bara sko samband ríkja, það náttúrulega síbreytilegt, það mjög dýnamist og það reglur sem að koma alltaf stöðu nýjar og nýjar núna að það svo áriðandi kannski allir viti þær en þetta engin venjulegur milliríkjasamningur það nú það sem þetta miklu starra dæmi
0: Ég nefnilega var að hlusta hérna á það þegar hún, hérna Þorbjörg Sigríður dómsmálaráðherra var hérna hjá þér og þið voru einmitt að ræða þessi mál og ég segi nú Þorbjörg Sigríður hinn mætasta kona, hann staði sig bara nokkuð vel sem dómsmálaráðherra og hérna og hún bara skemmtileg og góð manneskja en Þetta sem að Emmitt, hún var að nefna, hún var að tilgreina hérna óyrðir og austuvelli fyrir 77 árum síðan, hún er að nefna EFTA frá 8. áratugnum, hún er að nefna EES samningi frá 94, allt eru þetta mikilvæg skref og ég alveg sammálinn í því að þessi samningur sem verið að kjósum núna, það þessi gjörningur að við sækjum um aðeins, þetta ekki sambærilegt.
1: Nei,
0: það krefst ekki stjórnarskrárbreytingar þessir fyrri samningar sem við erum að tala um og þetta bara nú teki bara aftur í þessar auglýsingar sem hafa dunið á þessar myndlíkingar menn hafa verið að tala um herri, þetta bara eins og að fara á stefnumót maður bara fer og svo finnum að svona tilfinninguna og eða líst vel á heyrðu, við erum ekki að tala um einhvern einfaldan eitthvað stefnumót við erum bara að tala um að ganginni yfir þjóðlegt ríkjabandalag
1: Jú, en það náttúrulega má segja að það bara svona allur gangur á svona auglýsingur sem geta nú verið svona bara finna suma
0: sko. Já, já
1: og það er auðvitað báða bóa alls konar svona
0: en, Já, ég get alveg tekið undir það en þessum auglýsingum, þeim er bent að beinta ungu fólki og ég held að það sé ekki engungum með það fyrir augum að vera svona sniðu og fyndin Ég held að það sé ekki kjarni auglýsingar.
1: Nei, það eru allur gangur á
0: það
1: eru svo gaman að fylgjast með því reyndar svona báða bóa sko, margir sniðu í reyndar og báða megin en hins vegar svona alvaran í þessu er sko nú til dæmis vera að tala mikið til úsfólks og segja þið fá geti eignast húsnæði þið fá ódærri vexti og ódærri lán og annað og mataverð og annað hvað finnst þér það er það ekki bara sem unga og allir vilja
0: nokkur atrið þarna við tökum húsnæðis liðin fyrir sko þannig að líkur algjörlega fyrir að Brussel mun ekki senda hér menna byggja blokkir það er algjörlega ljóst þau verkefni hér sem snúa að framboði á húsnæði, það sem að snýra að stýrivöxtum reyndar líka, þetta er bara okkar verkefni. Þetta verður ekki tekið fyrir í samningaviðraðum við Evrópusambandið og þetta er ekki mín skoðum, þessi geta bara allir flett upp.
1: Er verið að villum fyrir fólki með þessu?
0: Já, það er verið að villum fyrir fólki með þessu. Það er verið að gera það og hérna... Og svo eins og þú nefnir með hérna, matvælaverð og samkeppnismál því voru nú að ræða það með dáan líka sko. Þetta er annað frábært dæmi sko. Það er verið að nefna það að við þurfum að fá hér meiri samkeppni og fákeppni einkenni í Íslands samfélag og svona þetta er allt saman punktar sem að standast en ég fæ ekki alveg skilið Costco Bauhaus Covey sem að keypti nú mannvitið um daginn af hverju eru þessi fyrirtæki hér á landi? Jú, það vegna þess að þessi erlendu fyrirtæki sem að vera að reyna að telja okkur trúum að muni koma hér á bjargvöldu matvælaverði, þau hafa öll tök sem þurfa til þess að koma hingað að opna. Af hverju, réttaspurningin er því kannski, af hverju er ekki fleiri svona fyrirtæki hér á landi? Það eru auðvitað kannski fyrst og fremst vegna þess að við erum smátt hagkerfi, svo höfum við ekki búið nægilega vel hnútana í okkar reglugerðar umhverfi að búa hér til spennandi áfangastæði fyrir erlend fyrirtæki en þetta er sagt að hérna við séum að þessi fyrirtæki og önnur og ég meina hollenska matvöruverslun Spar er nú komin hingað því er haldið fram að ef að við bara framseljum fullveldin okkar er hluta á því raunar að þá munum þau koma hér í bunkum. Ég held að það standist bara ekki skoðan.
1: En sko þetta var líka eins og hérna á sín tíma þegar að einmitt þessar fyrri viðræðna voru mm-hmm. þá komu hinga erlendi bankar og voru svona skoða markaðin mm-hmm. en þeir sneru allir frá þenni sáu nú byttu hvað er þeim mörg mm-hmm. þetta er engi markaður
0: mm-hmm.
1: og meir segja innefndu fyrirtækin sem að sko vann á undan hérna yndrum
0: mm-hmm.
1: og þeir bara komu þetta sænskir og svo fóru þeir eftir sko eitthvað 3-4 ár og svo já það ekki fleiri íbúður við erum búin að taka allan sem við getum tekið mm-hmm. það ekki meiri mannfjöldi mm-hmm. svo þeir fóru tilbaka til fyrir þau var búið að selja óna 10.000 fjölskyldur
0: Já og það auðvitað kannski bara kannski er heiftin í umræðunni eða svona æsingurinn mm-hmm. orðin með þeim hætti að það ekki hægt að nálgast málin af svona einhverju ró en, mm-hmm. en þessi staðreynd að við séum smátt smár markaður við séum fámenn hún breytist ekki við inngöngu Evrópusambandið. Þessi fyrirtæki nei. Hafa rétt til þess að kominga það ekkert sem bannar þeim það en af hverju gera þau það ekki og ef við tökum eins og ég segi aftur ef við tökum smæðina út fyrir svega það ættu við kannski bara frekar að einbeita okkur að því hvernig getum við breytt reglugerðar umhverfinu þannig að það sé meira aðlandi fyrir erlend fyrirtæki að koma
1: já, já, en bara höldum okkur samt bara við þau íslensku þau alveg nóg með að bara svona að lifa af með við það núna til dæmis enn vera að bæta hækkun á virðisauka skatt á baðlón
0: mm-hmm.
1: ég meina það fara ekki að vera í friði það bara skatta mm-hmm. Í stóru og smáu á fyrirtæki þannig að þetta ekki endilega það sem að fyrirtæki að sækja í til landsins ef að þessi rekstra skilur eru þung að hálfu stjórnvalda hérna
0: Nei, ég meina...
1: en hvað sem þínu líður þá að að þetta fá lægra mataverð það líka bundið við evru, mm-hmm. segir fólk mm-hmm. við þurfum að fá evru
0: Já, mér finnst líka bara í þessu samingi sko. Mm. Það eru kostur og gallar við krónuna mm. og það eru kostur og gallar við evruna
1: mm-hmm.
0: það er eiginlega kannski, það má eiginlega segja að þetta sé það eina sem báðar hliðar séu sammúlum að það séu kostur og gallar við báða möguleika
1: Já.
0: Mér finnst hins vegar fórnar kostnaðurinn sem fylgir inngöngu í Evrópusambandið vera það mikill að það í rauninni vegi þyngra heldur en þeir kostir og gallar sem fylgir evrunni en svo líka annað sem menn verða að taka inn í þessa mynd ég var nú í hérna, spjallþætti daginn með öðru ungu fólki á, hérna, hjá samkeppnisaðaleikar á sín
1: Já.
0: Og þar spurði ég nú mína mótaðila sko ef að það væru ekki svona háir vextir og há verðbólgu akkurat núna mm. að því ég var búin að ítreka spurði þau hvað viljið þið sjá, hvað viljið þið að sé lagað hér
1: mm-hmm.
0: ef að við værum með okkar hluti í lagi ef að ríkistjórnin væri ekki að hækka útgjöldum 150 miljardar hérna síðustu áramót mm. ef við værum í stýrisvaxta lækkunum ferli ætli það væri jafn mikil stuðningur við jáið og raunber vitni. Mm-hmm. Ég fekk svona stutt átgáðan ekki svar við þessari spurningu mm-hmm. en ég segi það, ég held að og annars sem ég vil benda við þessu og það líka óumdeilt, við fáum ekki evru á næsta ári, ekki þar næsta ári og ekki þar næsta ári ég held að meðal tíminn sem að tekur þjóður að taka upp evru eftir að gangi Evrópusambandið mm-hmm. séu 12 ár þannig að kynna þessa evru sem skammtíma lausn eða sem lausni stýrivaxta vanda íslensku þjóðarinnar það stendst ekki skoðan
1: mm-hmm.
0: og ég meina ef við fáum evru hér eftir 14 ár, ég verð 44 ára þá
1: Já, en þá er þetta náttúrulega spurningin að við myndum færast undir Seðlabanka Evrópu, hann færi með peningastjórnina hér á Íslandi
0: Það er bara það sem ég sagði áðan með að vatni finni sinn farveg, þá verða peningastjórnar ákvarðanir, teknar á evrópskum forsendum, en ekki íslenskum og sveiflurnar verða teknar út að líkindum í atvinnuleysi auknu mm. og á hverju ef við skoðum bara evrulöndin þegar það er hærra atvinnuleysistig á hvaða hópi bitnar það mjög gjarnan
1: mm.
0: það er á yngsta hópnum
1: já Jú, jú, það svona spurning hvernig þið, sko, unga fólki sjáu þetta.
0: Það eru auðvitað spurningin.
1: Já, það nú það sem og hérna við veitum náttúrulega að krónan hefur líka, síðan hún hefur hjálpa mikið þegar við erum að laga, já, óhátt gengið og óhátt gengið og það enginn að segja manni það að Seðlabanki Evrópu muni gera það þegar að koma áföll hér að þeir beitingur sérstökum úrraðum fyrir okkur en það króna sem getur gert það
0: Já,
1: og jafnað svona útveikingsstöðunum
0: Við höfum geta beitt þessum tækjum á íslenskum forsendum sem taka mið af okkar stöðu þar og þá
1: Já.
0: Og þetta alveg ég held að þetta sé rétt sem hún segir af hverju ætti Seðlabanki Evrópu sem að það sem undir eru 20 og þá tvær þjóðir ef að við erum þarna með sem erum með evruna af hverju ætti þessi stofnun að taka mið fyrst og fremst af 350.000 manna þjóð norður í Atlantshafi umfram hinar 450 miljónir þar sem búi í sambandi það gefur auga leið að það verður auðvitað ekki þannig ég ekki að segja að Seðlabanki Evrópu muni hugsa já já, í öllum sínum gjörðum Við skulum taka ákvarðanir sem koma Íslendingum öruglega illa,
1: nei,
0: alls ekki.
1: Nei,
0: það er líka bara eins og ég segi, kjarni máls þessi, það verið að segja, förum og semjum, sjáum hvað í bóði. Við erum að fara þá að semja ég ætla að láta hér af hendi ákveðna hluti til þín og svo ætla ég að fá að semja við þig hversu mikið af því sem ég ætla að láta þig fá, ég get með þínu góðfúslega leyfi fengið að halda eftir. Þetta er bara kjarni málsins ég vil bara við getum tekið og ég benda á líka í þessu það mikið verið hamra á því hjá jáhliðinni að fólk sé svo ánægt í Evrópusambandinu ég segi það engin furða þessar þjóðir sérstaklega við lítum í austantjaldsþjóðunar sem hafa nú gengið inn í stórum stíl undanfarin 25 ár þessar þjóðir voru ekki hlut af innri markaðanum áður en það gengu inn alveg eins og við erum ánægð með EES-samninginn Við vorum fyrir utan innri markaðin, fyrir utan fjórfrelsið, við fáum á einhvern ótrúlegan háttanan EES-samning þar sem við fáum aðganga því góða sem Evrópusambandið býður upp á og sleppum við ákveðna ókosti.
1: Já, það var náttúrulega svo langt síðan, sko, þetta er 35 ár plus, sko, allt sem búið gerast til Evrópusambandinu síðan og breytingarnar ekki hvað síst Lissabonsáttmáli sem tók gildi fyrsta desember 2009 þannig að rétt eftir bankarunis og rétt eftir að Ísland ymmit sótti ESB
0: Já og menn verða þetta að horfa og ég segi það líka að menn eru alveg búin að missa sjónur af því að geta ringt í þróun sambandsins þróun sambandsins hefur verið á þá vegu að þjappa valdinu meira saman veita framkvæmdastjórninni sem vel að merkja eru ókjörnir embættismenn aukin völd Evrópusambandið hefur aldrei tekið völd frá aðildarríkjunum ákveðið eftir einhver tíma heyrðu nei, best að skila þessu aftur til ríkjana Það er einfaldlega ekki þróun sambandsins hún hefur ekki verið á þann veg
1: Þvert á móti, þetta er sko Það þessi einsleitni laga sem gegnum gangandi og það að allir séu með sem sagt sömu lög og sömu reglur innan allra aldaríkja.
0: Eðlilega og ég segi það líka, auðvitað, við sjáum það bara með hollendingana og með sjárótvegin. Auðvitað, gengur það ekki upp að Ísland gangi inn og fái bara varanlega undanþágu frá sjárótveginum. Hollendingana segja bara herri neybýtu fyrir ekki það gengur ekki upp. Við erum hér með einsleitnis markmið í þessu apparati okkar. Við getum ekki byggt okkur og byggta fyrir hverjum sem Þá er þetta fellur spilaborgin.
1: Já.
0: Skilur við?
1: Já.
0: Þannig að ég segi bara hafiði meiri trú á okkur ungu kynslóðinni heldur en svo að álykta hver sem ástæðan fyrir því. Alveg sama hvort að mennum telji þessari tilraun sem að þetta ríki hafa mistekist hvort að stýrivextirnir hafi betið nægilega lengi eða verðtryggingin, allar þær ástæður sem fólk getur verið óanægt yfir og þegar ég skil þær hafiði meiri trú á minni kynnslóð en svo að telja að það besta sem þið geti erft okkur sé einhver tryggingum læri stýrivexti fyrir þann fórnarkostnað sem framsalið á fullveldi og ákvörunarvaldi í líkil málflokkum leyfiði okkur að taka ábyrgð, taka við þjóðfélaginu, móta okkar eigið samfélag og okkar eigin framtíð á okkar forsendum. Og ég vil benda á líka í þessu samingi. Það oft benda á þessar þjóðir sem ganga þarna inn. Skoðum Eystrasaltsríkin. Eistland, Lettland og Litáen. Mér rifjaðist upp fyrir mér daginn. Ég var nefnilega áfanga hjá honum Baldri Þórarsinni sem mikill Evrópusamband sinni og minn gamli leiðbeinandi í háskólanum. Frábær maður.
1: Frábær, já,
0: hann var með svona smáríkja áfanga í háskólanum fyrra. Þar mættu prófessor frá Eystrasaltsríkjum. Þau bentu á, sem ég var ekki búin að átta mig á, þegar þessar þjóðir og austantjaldi í raun í heildsinni skríður undan hælnum á Sovjetinu hérna á 10. áratug síðustu aldar þá höfðu þau tvennt að velja í alþjóðasamstarf Evrópusambandið með þeim kostum og göllum sem því fylgja aðgangur innri markaðum á fjórfrelsinu eða Rússland Þetta eru einu valkostir þessar ríkja Þetta er ekki okkar raunveruleiki Við eigum fleiri möguleika. Við eigum ekki, það ekki þannig að við getum gengið inn í Evrópusambandið eða einangrast og lippast niður. Það bara ekki okkur raunveruleiki. Við erum bara staðsett þar sem við erum með þeim ógnum sannarlega en gríðarlegu tækifærum sem því fylgja. Við erum auðug þjóð, við erum hámenntu þjóð, okkur hefur tekist ótrúlega vel til að taka ákvarðanir sem að með út frá íslenskum aðstæðum og forsendum. Það bara ekki svoleiðis að eini möguleikinn sé að ganga inn í Evrópusambandið.
1: Já, en segir mig, hvað sér þú svona sem helstu svona kosti og möguleika úns fólks í dag, að við notum það nú, að svona atvinnum möguleika skólar og svona framvegis, hvað eru svona mestu möguleikarnir?
0: Já, við erum auðvitað að hluti af þessu evrópska kerfið ég mér nú oft hérna, mamma mín, hún fór í skiptinám til Bolivíu árið 1990 og hún auðvitað hefur sagt okkur þetta alveg alla mína barnæsku og þetta þótti náttúrulega hinn mesta furða að ung kona væri að fara í skiptinám einhvert út í heim þetta auðvitað bara hinn sjálfsæsti hlutur í dag Af hverju það? Það vegna þess að við erum einangruð eitthvað, ekki þjóð meðal þjóða? Nei, það auðvitað vegna þess að við erum þáttakendur í hinn og alþjóðlega sviði. Mér þöksi þér, Arthur, þinni kynslóð, þá eru allir heimsins möguleikar opnir fyrir mér. Og ég vil bara byggja þig og þína kynslóð að kjósa ekki með það í huga að það sem að ég og unga fólki viljum sé bara að læri stýrivextir. Við viljum bara fá sömu tækifæri þið fenguð.
1: Já, ég að hugsa það. Þessna spyrir sko eins og með nám og svona möguleika og hér nefnilega lögð áhersla á að margir geti og helst allir geti fengið eitthvað nám og það svo mikilvægur grunnur fyrir alla.
0: Já, við erum með aðganga.
1: Við erum blómsaldið blómstrandi þarna.
0: Við erum með aðganga að öllu Erasmus-kerfinu sem samstarf háskólana. Það er ekki þannig að með að ganga inn í Evrópusambandið þá opnist einhverja dyr sem eru búin að vera harðlæstar. Það bara ekki þannig. Ég held bara að hérna, þau atri, ég ætla nú kannski líka að nefna það. Það verður auðvitað, ef það kemur já upp úr kvössunum og lögadaginn, þá verður þetta auðvitað gríðarlega áskorun fyrir ríkistjórnina að standa undir öllu sem búið að lofa okkur.
1: Já.
0: Að láta þessa hluti raungerast. Ég á nú eftir að sjá það gerast, sko.
1: Já.
0: Og ég segi bara, spörum okkur vegferðina, spörum okkur tímaæðisluna, kjósum nei á laugardaginn fyrir Ísland, út af íslenskum aðstæðum. Tökum þessa ákvörðin út frá íslenskum forsendum, ekki láta verða af einhverjum hræðslu áróðri að við séum að einangrast eða þetta sé eina leiðin, þetta það ekki.
1: Því er nú haldið fram að þetta séu bara einangrunar sinnar og já, sem að vilja ekki sé hrættir meira að segja, hrættir við útlendinga, þetta er meira að segja sagt líka.
0: Já, þetta er auðvitað kannski bara líka til merkis að hvað umræðan orðin súr og ég ætla alveg að segja það, það er líka fólk sem með mér í liði sem hefur gengið allt og langt. Í umræðinni. Það hefur vantað ákveðna stillingu í fólk þegar kemur að það ræða þessu hluti og fyrir vikið, og ég ætla bara að segja það, ég held fyrir nokkrum mánuðum, þegar maður átti að sjá því að við værum að fara að taka þessu ákveðun á þremur mánuðum, en ekki kannski hálfu eða níu mánuðum eða eitthvað. Ég held við myndum rífast hvað við myndum borga inn í sambandið, svona einhver tæknilega útfærslur á, á einhverjum ákunnum málflokkum. Ég held ekki að við myndum ræða, þurfa að rífast í marga mánuði til dæmis hvað kemur fram í samningu Evrópusambandið eða hvað ferli felur í sér. Þetta, við erum ekki fyrsta ríki í heiminum til að sækja eða við erum ekki fyrsta ríki til að ganga inn það bara fullt að ríkjum búið að gera þetta áður
1: en, við sjáum náttúrulega samningarna þeirra þeir eru sjáum hvernig þeir lítur
0: já ég meina samningurinn er ferlið er skýrt, þetta gengur út á það að alla að segja einsleitni markmiðum sambandsins í því ferlið þá komu pnökrar hjá öllum ríkjum við vitum nokkuð þegar hverju þeir eru hjá okkur það verður saman, ekki stýrivexti ekki evru, ekki blokkir ekki húsnæði heldur aðlugun að regluverkinu
1: Akkur, það bara það heldur Steinar Ingi Kolbeins við hérna þurfum að kveðja núna en þetta voru góð loka orð hjá þér það eru nei ungegni ESB aðild og við bara þökkuðum innlega fyrir komuna og, og svona að varpa ljósi á sjóna með ykkar nei sinna sem að er í ungu kynslóðinni og eigum eftir að fá ábyggilega hina já sinna og sjáum hvað ég segja
0: takk hella fyrir að
1: bjóða mér en bara gangi ykkur vel
0: takk
1: og takk Steinar Ingi Kolbeins frá nei ung heitir það gegn ESB aðild
0: Takk hérlega.
1: Arthur Kallstóttir, þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, úrst að hlusta þáttinn, slappað af og við verðum hér í dag í klukkutíma, ég og Bjartmar Guðlaugsson, velkomi.
1: Já, takk fyrir húnar, takk.
0: Bara fyrir þetta.
1: Bara allt í fína, sko.
0: Já, svona að ég setni í helmingum þá ætlum við að tala það sem þú ert að gera í dag, þú ert að gera blötu og svona.
1: Já.
0: En núna ætlum við svona fyrsta hálftíma hennar svona rifja aðeins upp með þér og þetta er orðið langur ferill.
1: Já, þetta er sko höfundaferillin hann nú alveg til aftur til 1977 og svo svona þegar ég byrja sjálfur að syngja þarna, það er 84, já, þetta er bara drjúgu tími á ævinni.
0: Já, var þeir ekki bara skipað að syngja allt í einu?
1: Jó, hann bara alltaf ábyrða þessu sko.
0: Hann gerir þetta við Gylfa heitin Ægislíf.
1: Já, það ekki?
0: Jó, hann bara skipa hann úr síða.
1: Já, þetta var, ég nú búin að segja þess að sögu, sko, þetta var svona, ég kom að vertið, ég var á lónuvertið, kom hann að 83 að vertiðinni með einhver 23 lög sem ég hafði gert bara á ári.
0: Já.
1: Og hann hlustaði þetta og við spilum þetta svo inn svona demó og segja, já, nú ennþá.
0: Ok.
1: Og þá fóru þeir svona inn í eldhús og fóru að mjalla eitthvað saman hann og Þóri Baldur og svo kom bara þessi skipum til baka, sko, ég bara, þú átt að syngja þetta sjálfur.
0: Já.
1: Og ég hafði aldrei nokkuð tíma að rekið upp tón í stúdíó, sko, ég hafði bara verið að vinna.
0: Já, en erum ekki sammála því að það væri ekkit gaman eða það væri bara tveir söngvar að syngja öll lögin?
1: Jú.
0: Það væri þá til leiðileg.
1: Það væri það, sko, þannig sem við sami fyrir svo marga rattir, sko, að hérna, það er alveg fínt, sko.
0: Já, við vorum að tala um að hérna fram í kaffin að hann og Guðmundur Rúnar Lúðvíksson Hans sem hvernig að...
1: Já, hann tók Súnmálsk í hádeginu og hann tók líka Hástavandar á bát.
0: Já.
1: Hástavandar á bát var fyrsta lag sem ég samdi.
0: Já, já.
1: Og ég samdi upp í Fljótshlíð hérna og þá, þú manst þetta, Rúnar, þá voru bara sjómanna þátturinn á frívaktinni, sko.
0: Já, já.
1: Og ég hugsaði með mér í sveitinni rétti á Hlíðarenda, sko, þetta var nú fallegt, svona sumar, eiga þar að úti.
0: Já.
1: Og ég bara endaði með því að syngja sjómannalag.
0: Já, við tókum þau á orðinu, sko, ég og Spessi og félagar, sko, við hlustuðum á lagið og fórum svo bara í vísir og réðum okkur á bát.
1: Já, það ekki?
0: Jó, ég bara lagið sagði okkur að gera það.
1: Já.
0: Við vorum konir til Reykjavíkur og það var ekkert um annað að ræða. Já. En það var alltaf verið að auðlýsa eftir hásetum og netabát.
1: Já, já, já. Alltaf hóstaðan og vélskjórum kokkum og matsvinn.
0: Já, já, ég bara fór að fullt á netabóti, ég ætla að hætti músík, sko, títur, en það tókst nú ekki. En já, þetta er svona vel hefnað.
1: Já, þetta var sko, Súrmjölku hátinn var bara, var ekkert lag, sko, það var bara texti sem ég samdi, já, sem ég samdi fyrir leikfélagið á Kolsvelli.
0: Já, já.
1: Það vantaði eitthvað þar inni og ég bjóð til svo bara hlóðst eitthvað að laga utanum þetta sem er til í öllu löndum, sko.
0: Já, sem lögur ástæða til.
1: Já, ástæða til.
0: Já, eins og maður gerir
1: það. Og hérna, en texti, þetta er svona aðalega bara textin, sko.
0: Já, ég segi nú alltaf textin og flutningurinn.
1: Já.
0: Af því við hittum hana mjög tólm hérna fyrir framan á utan á hann, sko.
1: Já.
0: Og vorum að tala um það sem hún söng að Jóni komin heim. Mm. Þú veist, þetta skiptir máli að fólk sé í góð ágætis tjúni, sko, já, í gamla dagi, eins og hún sagði, ég fekk bara að syngja þetta tvisar og svo þurfti ég að ratta þetta sjálf.
1: Nákvæmlega.
0: Bara undirleikur frá morri,
1: eitthvað. Já.
0: Þannig að það verður aldrei neinn spilun á lögum sem er ekki velgerð, held ég. Ég held þau degi út sjálf.
1: Já, það gerir það, sko, ef að hljófarleikarar og flytundur hafa ánægja þeir sem er að gera, sko, þá.
0: Ég hef gert lög sem að bara fegin er ekki spiluð, sko.
1: Já, ég líka.
0: Og það er oft sem þessi rútarsmenn kunna alveg að velja eitthvað með.
1: Þannig að maður er stundur og hvað var ég að pæla?
0: Já, já. En samt allt í lagi, þetta er adrenan að góða laginu.
1: Já, já, já. Það er alveg fullkomlega, sko.
0: Og þú ert alltaf með frábæra texta að gera skemmtilega texta og hérna, en þú, ég spurði þig áðan að nú brjótið þetta upp með því að spila kannski 2-3 lög fram að hálf,
1: þá
0: við förum að tala um það sem þú mást að gera.
1: Já.
0: Og þú benti mér á lag sem heiti Viti menn.
1: Hva? Já, það er fjalla bara um þetta óyndi sem er í veröldinni, sko.
0: Já.
1: Mönnum ber ekki saman um eitt eða neitt og þau eru að drepa þig hvern annan út um allar jarðir og við eru bara hérna hrættir, sko.
0: Heimurinn er eiginlega að skiptast í bara tvo flokka. Það er bara þeir og hinir.
1: Já, já, og eins og sko, ég er að gera nefnt lag núna nýtt, sko.
0: Já.
1: Það sem að, sko, heimur er ná hvergi heima, sko.
0: Já, góð líking, sko. Já. Þetta er að verða þóttið þannig.
1: Þetta er svolítið, sko.
0: Já, og ég skil ekki oft suma hérna menn sem er að tjá sig um allt, skilur þetta.
1: Já.
0: þeir eru ekki valdir á þingið eða neitt, þeir eru valdir á Facebook sko, og svo eru þeir að sko að skrifa allt svona þekktir mennmargir, ég skil ekki hvernig þeir nenna þess.
1: Nei, líka það sko þessi, þessi Facebook og þetta dæmi, þetta ekki raunverulegt sko. Nei. Þú mundir aldrei, ég mundi aldrei segja bara beint fyrir framan í augun og einhverjum að hafa bara fíbl. Það spurning, ef ég kommentaði, ég hef aldrei skrifað komment,
0: Nei.
1: En ef ég kommentaði þá ekkit, ekkit frá því, ég mundi bara segja mannum að væri fíbl.
0: Sko. Já, já.
1: Af því að þú mundir ekkit segja það face to face eða andliti, augliti til auglitis.
0: Nei, maður hafa sér örfisir þannig.
1: Já, þú gerir það sko.
0: En mér finnst heimurinn samt að skiptast í tvennt og svona daldið í bæði skoðunum og, og eins og þú varst að tala með þessi stríð sem eru bara algjörlega tilgangslaus, sko, algjörlega.
1: Já, samlega, sko, algjörlega og maður við, þetta eru bara liðurinn í því að ólumst upp í þessu, maður bara var skítrættu við kúputilin á sínu tíma að þetta var alltaf að fara til. Fjandans og fréttina sögðu hvað það eru mörg megatón bombunar sem voru að sprengja báð með og alltaf sagði það.
0: Svo að vera þylji upp og það dóu tvö börn og þrjú börn og já. Vera endalust að segja þess að fréttir sko.
1: Já, já.
0: Þannig að maður var einn svona daldið þreyttur á þessu, þannig að ég nú búin að ákveða það að taka bara eitt fréttatíma og dag
1: já.
0: Og ég les hann sjálfur, ég fer bara inn á rúf og, og svo bara les ég fréttina sjálfur,
1: já.
0: Ég vil ekki heyra rættirnar sem lesa þér og þá var maður svo fljótur á þessu, þetta tekur hálfa mínútu mínútu.
1: Já, já.
0: Og svo bara þetta búið. Það ekki að hlusta á þetta aftur.
1: En þetta náttúrulega alveg gífur þetta magna óumbeðnum upplýsingu sem eru að fara í gegnum hausinn og fólki bara óavitandi nánast. Það gerir engin sem greið fyrir því, sko.
0: Það liggur við að setja að spila sömu fréttina bara allar vikunum.
1: Það er eitt sem við höfum þess að það að því að fá með þjóð. Að við höfum við sko... lítil kísa fóbrotnar á bílastæðinu við kringluna og já. Hún er tekin og það er gert að sárum hennar og svo þetta kemur í fjölmiðlunum og þetta, við höfum þó þetta ennþá
0: já, ég vil halda þessu
1: ennþá alveg að þetta sé það nálægt að við séum hérna og vitum það að það þýðir ekki eins að fara á ekodrif hérna maður, þú átt alltaf frængu fyrir vestan sem veit eitthvað því
0: og svo leikar sko vantar þáttir svona jákvæða fréttir
1: já, já,
0: þú veist
1: það vantar helling sko
0: já. En við ætlum að hlusta á þetta lag hvernig samtur þetta lag
1: Vittu þetta hann? Er 1900 já, þetta sé ekki bara 88-89 þetta er við Björgvin Gíslason unnur saman, hann spila þetta með mér
0: já
1: og sérum þetta, hann er bara pródusent á plötunni og
0: hvað plötur þetta, hvað heitir plötan?
1: Ég held að sé Puðvera strákur, hann gerði með mér tvær plötur og ég textaði þessum plötuna hans sóloplötuna, þetta voru þrjár plötur sem við unnum saman og svo eitt lag á stjáði sko, þetta er ekki að plötu held ég sko, Nei. Þetta kom á saplötu eitthvað slíkt sko.
0: En talandi Björgvin Eitin Gíslason, það er svo vorum að tala um Það eru margir góðir tónlistamenn fara að falla frá og núna leikari hann, Steinn Ármann heitir.
1: Já, ég blessu sér minn ykkar að það á hans.
0: Já, þetta er tíminn eins og pappi sagði nú við mig sko þegar hann var að fara sko. Rúna með möndu svo eru þið næstir.
1: Já, og það er bara sko að sætta sig við hlutin eins og þeir eru sko. Og hérna, ég held nefnilega að sko... Þannig að við breytumst þegar við erum í þessu listformi, ég er búti tónlist, ég er búti texta, ég er að mála myndir. Þetta breytist allt þegar með aldrinum, að verður eitthvað neginn mildari, sko.
0: Já, ég held að maður bara degi þegar maður á þetta.
1: Já,
0: það
1: er bara svoleið, sko.
0: Og maður verður bara hingra.
1: Já.
0: Og hafa það gott á
1: mér. Já, en þessi listamenn sem hafa verið að fara núna, bara, þetta er bara aldurinn, er bara 80 ára.
0: Já, má alveg segja það.
1: Já.
0: En tökum, hlustum á viti menn, ég ætla að koma okkur inn á neti hérna, hann var að senda myndina á okkur, við skerum það með hann, viti menn, Bjartmar Gullarsson og Bjöggi Gísla.
1: Já.

0: svona smá hitta fílingur í þessu.
1: Já, lifir í okkur en já, það lifir alltaf í okkur hipin núna.
0: Já.
1: Við megum ekki kála honum var.
0: Nei, hann verður að vera með.
1: Hann verður að vera með.
0: En þarna varst að vinna með Bjögga, hann, ég spila nú með hann í 4 ár, þannig að þú, maður sér sko hvað var mikill listamaður hann Bjöggu.
1: Stórkostlegur, stórkostlegur, stórkostlegur, og það bara svo, gott að hafa átt svona vini sko,
0: mm-hmm.
1: og það svo kær minningin þá þegar þið fara á undan manni sko,
0: mm-hmm.
1: og hérna, skil ég eftir sér svo góðan svona já, bara góðan feeling sko
0: já, svo vorum að tala þetta fram á hann við gerum það besta þegar við erum með þessa menn í kringum okkur
1: ég nákvæmlega sko
0: og hafa aðgang að þeim sko
1: maður ekki smá heppin með þessa kalla sem hafa stjórnað upptökum hjá manni sko
0: já, og spila
1: já, ég, Þóri Baldur sem var minn fyrsti sko það var alveg ótrúlega sko svo náttúrulega aðri sem ég hefði unnið með ég gerði alltaf alla texta í stúdíóni sko. Ég mætti bara í stúdíó og ég hef aldrei sko fengið skáldagiðun yfir mig það var aldrei líðið yfir mig svona inspirasjón sko
0: skilur
1: en eitt slíku sko
0: en flestir svona tónlistamenn sem hafa nú komið hérna síðustu 15 ár
1: já.
0: Eru í erfileikum með texta að fara með að líða líka
1: já það er ég held að sé líka bara bundið einhverju svona hræslu
0: já
1: ég held að sé það vegna að þess að það geta allir hugsað og texta þurfi ekki alltaf að segja eitthvað rosalega mikið sem allur heimur skilur
0: Nei.
1: Þú getur sko eins og unga fólki í dag það er að syngja eitthvað sem það er að upplifa eða ekki að upplifa
0: Nei.
1: Sérstaklega heyrum við það og finnum því að morgan hátt erum við með ofsalega sko góðan ungdóm og góða æsku hérna á Íslandi þá hún er ekkit síður rætt heldur að við vorum rúnar sko
0: Nei.
1: Rætt við þetta allt sem að stríðið og allt þetta sko.
0: En mér fannst sko þegar ég gerði þetta fyrst sko og svo gerði Heimir fyrsta texta fyrir 1987 og þá einhvern veginn sko þegar ég söng það inn sem heitir ekkit rásmark að hérna það fannst með mínir texta fyrir of og kærulausir ykkur en eins og þú ert að segja svo bara núna síðustu 10-15 ár finnst mér bara allt í lagi með á þannig skilur þeir bara tilhera tímanum sko.
1: Já En við höfum líka eins og þú vorum að tala fram í kaffinu, tala fram í að við höfum oft hend með sko einhver drastlega sem við viljum ekkert að sé spila.
0: Já, við erum að, maður er alveg ánægð með að sumt sé ekki spila í ræmur.
1: Nákvæmlega.
0: En svo er bara spurning sko, er maður á kröfu herður?
1: Nei, maður veit bara ekkert hvað maður á að, ég myndi að segja að segja eða hugsa eigin hugverk sko, þeir eru farið þá bara því þeir ekki þegar þetta bælið í meira sko.
0: Nei. Veistu hvað ertu búin að gera mörg lög?
1: Nei, ég veit ekki.
0: Ertu komin í 500?
1: Nei, ég veist ekki.
0: Nei.
1: Já, ég veit ekki hvað þetta er sko, með textu. Sko. Þetta var svo rosalega marg. Við gerðum að það 3 plötur bara 6 mánuðum, minni sinni, 1982 held ég.
0: Já, ok.
1: Platan að Þorgeirs Ástalssonar, puttanum.
0: Mm-hmm.
1: Og svo gerðum við Jólasinna plötu.
0: Mm.
1: Hörða skellu út með Jólagötin og allt það.
0: Já.
1: Og svo fór ég plötur að spjóka í janúar 1983.
0: Svo gerum plötur með Pétur Kristjáns.
1: Já, já, við unum mikið saman við Pétur.
0: Já, það var þóttir skemmtilegt hérna gaman á þeim plötum. Það eru svona hæfilega kærleysar og hressar.
1: Já.
0: Þannig að...
1: Það var stúdentsvóðan sem við Pétur tókum í duett.
0: Já, já, og fleiri góðlega.
1: Já.
0: Pétur skemmtilegur sko bara svitnaði bara við að koma inn í stúdíó
1: það var yndislegur þetta er æðislega
0: frábær maður hann Pétur
1: og ég sé sko þessi gaurar sem hafði mikil áhrif á mig bara maður hafði bara unni með þeim setna með sko.
0: Já,
1: sko. Og hérna mann eftir því sko ég kveikt á Megasi sko þá það var þótti fyndið sko við vorum að þú veist hvernig þetta var í fristugursunum í Kanada maður var settur í að mál og hustið það var lítið að gera
0: já, já.
1: Og við vorum settir að mála þarna verðbúðunar og eitthvað svolítið stóðari, sko, yfir haustið og þá var enginn komin eða var strákurinn sem bjóði allt árið á einu herbergi. Hann fór til heim til sín, sko, og hann lofaði okkur að opna herbergi og spila græjunar, sko, nota græjunar.
0: Og það er mikið að fóna svo þetta
1: komið. Og hérna fengum sem satt að nota græjunar með hann engin varð hana.
0: Já, já.
1: Og þar var millilending og fram og aftur blindgötuna með Megasi og þetta var spilaðum þetta alveg í tælu sko. það kvikti svolítið svona í mér sko. Kvikti í mér það þetta má, þetta er allt í lagi.
0: Já, það er, þú veist, menn geta sagt hann engin söngvari, heyrði maður oft sko.
1: Já.
0: En hvað með það? Hann er með karakter og
1: karakter svona túlkuðu þeir na ljóðasöngvararnir í Svíþjóð, þeir voru mikið með fegurstu raddirnar.
0: Nei, og Dylan og fleiri sko.
1: Já, já, Bjarnar.
0: Já, ég segi það. Maður hérna og ég líka bara ég hef aldrei litið á missa söngvari.
1: Ekki, ég syng eins og ég hef oft sagt þar var núna ég hef aldrei sungið lag eftir annan en sjálfan mig.
0: Nei.
1: Ég bara kann það ekki.
0: Nei, það en ég nú vinn við það, hann að spila svona bland danstónlist og kannski tígulega með mér á helgum.
1: Já, en það sem gefur mann náttúrulega best er bara að vera að spila bara opinberlega. Sko.
0: Já, það bjargar öllu. En nú náttúrulega erum við ekki að selja plötur í bílförmum og ekki eru stefgjöldin rosalega háorðin.
1: Nei, þetta var að...
0: Það er orðið góldið þumt.
1: Já.
0: Og hérna... Þú ert auðvitað að spila.
1: Já, ég er bara nánast alltaf að.
0: Já,
1: það er mjög margt í gangi hjá mér sko og búið að vera í sumar sko.
0: Já, og þú ert alltaf við strákunum að runa júl.
1: Já, það er sko, við erum hérna sko, það er tóldið, í sambandi við Gamestein, að það var sko, það er 50 ára afmæli sko, síðan að Gamestein opnaði, stútið á eins og Rúnas og Þóris á sínum tíma. Og við erum sem sagt búin að vera að fagna því og við erum 3. september þá var ég með strákunum Júla og Bala í hérna skúrnum hjá þeim það svona stór skúrfið húsið og þar eru tónleikahald sko við erum búin að spila þar áður og þannig er sem sagt þetta að ljósa nót
0: Er ekki myndir þarna?
1: Jú, þetta er bara safn
0: Gamestein
1: er bara safn sko Og þarna gerðist svo svakalega margt, sko, hérna.
0: Þarna getur fólk koma og jafnir labba henni í stúdíóið?
1: Já, með því að bara tala við Júla, sko.
0: Já.
1: Og svo held ég að sé bara, já, það er á menninganótt, nei, á ljósanótt, þá er bara opið þarna, sko.
0: Já.
1: Og við erum að spila þarna. Og við erum með sem sagt þetta 50 ára afmæli og þetta er í annarskipti sem ég er með þeim að út vegna þess. Og svo eru strákarnir sjálfur með tónleika 18. Hérna, það er 80 ára afmæliðans Rúna sem var í fyrra og það er ennþá verið að vinna í því og það er í Bæjarbíói 18. September og við bergarisarnir erum sem sagt 19. Kvöldi eftir
0: í
1: Bæjarbíó og það er eins gott að fara fá sér miða þar sko því að það er bara alltaf klára sko.
0: Já, flott. Þetta fínt tónleikastæður og henta líka þinni músík dálítið vel.
1: Það æðislegu tónleikastæður, mjög góð.
0: Hammond orgel er það ekki.
1: Jú. Það er allt þarna.
0: Allt nema flygill. Hann kemst ekki að.
1: Já, sennilega.
0: Hann er óstór.
1: Já, já.
0: En Palli alveg frábær að eiga við.
1: Hann er alveg stórkostlegur að Páll Eyjólfsson.
0: Já, hann er svo jákvæður.
1: Já.
0: Það eru sko rosa gaman og mönnum sem eru svona jákvæður eins og Og þið verðið þarna hvað sæður í september?
1: Já, við erum í 19. september og 80 ára minningatólingar Rúnars eru 18. Þetta er bara 18. og 19.
0: Þetta er bara 3 vikur í þetta?
1: Já, og við erum í Bergrísarnir erum þarna semst 19.
0: Hvað ertu búin að vera með þá lengi, Bergrísarnir?
1: 2010.
0: Já, þetta er orðið 16 ár.
1: Já, við gerðum fyrsta plötuna þá með Negril og þessum lögum, sko.
0: Já.
1: Og hérna, gekk alveg rosalega vel, sko, plata, sko.
0: Þetta er sem sagt Júli á Bassa, er ekki?
1: Júli á Bassa og Birgir Rafn Gíslason á gítar og Addi á trómónum, Daði Birgisson og Július

0: stóru hluta byggt upp á Bergsonu sko.
1: Já ja.
0: Þegar þeir við stofnum þá hljóset bara í í stúdíóinu Keflavík sko.
1: Þú búin að taka mikið upp hjá þeim.
0: Já, já, já. Og, hérna, og við erum þar ennþá að taka upp, sko.
1: Já, þetta eru frábæri strákar.
0: Já.
1: Og hérna, og gaman að við förum betur yfir þetta og eftir svona, hvað eru út að gera? Nú klukkan 5:30 og ég ætla að spila lag með þeir og hvað lag að ég spila? Hérna eru nokkra plötur.
0: Já.
1: Hérna eru ein, hérna með, sennilega með fyrstu plötur mín. Nei, nei, nei, nei. Segðu mig bara hvað lag ég að leita.
0: Já, þú menar.
1: Já, hvað lag að ég spila?
0: Það má bara spila sko, það má spila velkomin á Bísan.
1: Já, takk að þér.
0: Já.
1: Já, verðum við þá að geta ríf okkur í bæ.
0: Jú, við verðum að gera það sko.
1: Ég skellir Bjartmar, á hvað plötur það?
0: Þetta á, á skrýtni veröld með, með Bergsonum.
1: Já, ég ætla að skrifa bara lagið. Og þetta, hvenær gafst þetta lag út?
0: Þetta 2010.
1: Já, velkomin, velkomin á Bísan.
0: Já, þetta lag var nánast til á Skeiðarársandi, sko.
1: Já, hérna þetta. Eru eitthvað margar útgáður á þessu, ég misti þetta út.
0: Nei.
1: Velkomin á Bísan, bara ein útgáða.
0: Já.
1: Það eru Bergsteinir.
0: Já.
1: Og það eru þið, þannig að Júlía Bassan og já. Þessir, já, já. Sumi. Hlustum á það og svo höldum við Bjartmar áfram eftir auðlýsingar. Við spilum hér velkomin á Bísan og eftir klukkan hálf þá förum við að pæla aðeins í því hvað er svona framöndan hefur.
0: Já.
1: Og tökum hart á því.
0: Já.
1: Ok, velkomin á Bísan. Kemur það ekki? Æjala. Það eru tæri útgáður að það.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttinn, slappa það og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn er nú ekki að vera endan að Bjartmar Guðlaugsson sem að á nú, já, þú vart bara íslendinga kusu, það er lagið þitt besta lag, eins og kallaði þess.
1: Já, það var bara virkilega indælt, sko.
0: Já, þetta var ekki smá lög á listanum, sko. Já, en það var líka, sko, þegar þú sagði mér einhvern tíðan frá textan, ég man ekki út og sagði þér að gera þetta, ég myndi kannski segja mér frá þessum texta við þetta lag, því að þetta er svona mjög magnað hvernig þú setur þessa hugmynd í þetta textafón.
1: Já, það var sko þannig að ég var staddur í bæ sem að er svona fjölskylda var, sko, ekki hér á landavísu, og ég er staddur að þá er mér sagt að frænka mín sé á sjúkrahúsi, þannig að hún var bara rúmlega 90 ára gömul, sko. Og ég einhvern veginn bara í góðvildinni þá spurði stráka mér að keyra mig til hennar eða ég vildi, sko, á sjúkrahúsi. Ég gerði það sem betur fer og komi vel yfir nýrætt, sko. Og þegar kemarnir þá er þetta svona þessi nýju sjúkrahús, þetta er bara steypu drasl, sko, þú veist, og þetta er bara steypa á tískan og svona, þetta er bara kalt mörg, sko. Þessi nýjustu, sko, að mér finnst. Og ég kemarnir í terbyggi til hennar sem hún var ein, og það er þessi múr hérna litur á öllu, sko. Og ég fer að tala við hana og segi bara við hana, hérna, hefur ekki búin að fá marga gesti af því ég hafði séð svona messing vasa á náttúrunni, sko, og eitthvað blóm í honum. Nei, ég hefur ekki mátt vera að því að koma, sko. Og ég hérna segja, og það er blómað í vasanum. Já, ég hef ekki þetta er stofnunin sem á þetta, sko. Og hérna mér fannst þetta svo napurt, og þegar að hún hérna segir, en ég hefðarlega vilja fá blóm á með að ég lifi. En ég fæðist nóg að þeim þegar ég er farin.
0: Sterkt, sko,
1: og þá kom setningi bara líkt og ástaljóð sem enginn fekk að njóta. Og þetta er svona eina skipti sem bara þetta komið algjörlega yfir mig, sko. Og þegar að ljóði er komið þá liggur bara lagið í því, sko. Ég var hér vel búin að klúðra þessu lagi. Já, ég var að taka það upp austur á Eiðum, bara inn á kassetu, og hérna þá kemur Mari inn og ekki taka yfir þetta, þetta er svo flott. Og ég hafði nefnilega átt þann leiða vana að taka yfir lög sem ég var að gera með líka að ekki. Og hérna það bara fór svona, flutningurinn á laginu er óborgarlegur hjá Leilu og Raka Bjarna.
0: Já, það er rétt.
1: Og útsetning Jónas Ólafsson alveg stórkostleg, sko.
0: Já, þannig er einfaldur fallegur hljófæraleikur undir.
1: Já.
0: Og söngurinn er sem sagt, þarna kemur þessu í ljós sem að ég tala oft mikið þeir eru verið að syngja lög, þar hann við gömur að góðu textar eins og þetta, að þá eru menn undirleikarar, ekki yfirleikarar.
1: Já, og líka það, sko, að hérna það sem er það er erfiðast að fást við einfaldleikar.
0: Ég veit
1: það. Það er bara, stundum bara mjög erfitt, sko.
0: Já, ég myndi eftir mig hug hérna Rúnar Indi Júlíusson, hérna lagiðan sem að Þórir er að spila á orgelis sem mest, ég mann ekki hvað heitir.
1: Já.
0: Og það er bara svona einfalt manni, þetta er alveg úr manni.
1: Fólk eins og þig?
0: Já.
1: Já.
0: Það er svona svipuð.
1: Já.
0: Það er bara steinleikur. Og lögin er, mér hefur oft fundið, sko, lögin vera í textan eins og þú varst að segja.
1: Já. Það liggja oft í ljóðinu, sko.
0: Já.
1: Og þegar maður er búið með lagið á undan, sko, þá er oft aldrei búslvinna, sko.
0: Já.
1: En svo búslvinna getur alveg komið vel út í að þú þarft eitthvað að lengja línuna, þá getur hjálpa laginu aðeins að breyta, sko.
0: Já, já, svo það er náttúrulega að tegja svo morða eins kannski lengur eitthvað sem maður lendir í og allir lendir í, held ég. En og svo náttúrulega söng Páll Rósinkransi vinnu minn, hann söng þetta þarna í keppni á Rúf.
1: Jú, það var, já, já.
0: En það er eins og þú segir, sko, upphaflega útgáfa með Ragga og Leila og er það sterk að bara eins og bíllarnir, þú veist, þeir eru það sterkir að þú getur farið nálægt þeim.
1: Já.
0: En þú ferð ekki lengra, skiljum við.
1: Nei, og líka það, sko, að rödd Ragnars Bjarnasonar er og rödd æsku mínar, sko, þú veist, ég elskaði þess að rödd alveg frá því að líti bat, sko, skaki. Og hérna...
0: Það verið heillaði strax.
1: Heillaði mig strax röddir, sko, og svo er Leilo alveg snillikur, sko.
0: Já, hún syngur þetta vel á mótunum og hérna...
1: Já, þetta er bara, guðst, þekka verð, sko.
0: Já, og gaman eins og þú ert að segja, sko, uppáhaldið þitt eru stungur, Raggi Bjarnar, svo erum að syngja lagið þitt bara og lífið virðist fara svo hratt að hérna, að maður tekur vall eftir þessu, sko.
1: Já.
0: Maður allt inni bara orðin 50 ára, ég mann hvað var erfitt að vera 40 ára.
1: Já, bara þetta er svo stutt, maður, þetta er svo stutt brot, sko.
0: Já, manni finnst það núna, sko.
1: Já.
0: En þegar maður var yngri, fannst maður eitt ár vera rosalega
1: langt. Já, vau, það var bara... ég gleymi samt aldrei að ég var tvítur, ég var að vinna við húsavíkir í Garðabænum og það var engin, það var í skóla, sumalegi, og það var engin, sko... nálægur, nema tveir litlega strákana þrýr fyrir neðan að leika sér og hérna eitt er að segja, komum úr stríðum kallinn ég tvítur það var alveg svakalegt sjokkmaður
0: það var alveg svakalega mikill aldursmönnu sko bara frá 15 ári til 20 gamal menni ég fórum ekki að segja söguna sem að við lentum í þarna fyrir vestan og vorum að hlusta á Bjöggi og Ingibjörg og vildum halda áfram að því að við vorum alveg með á hrein og þetta væri með síðustu giggum hjá þeir væri bara döðan styr og þá var Baldur Geirmus 32-33 ára og Ingibjörg átjum að við vorum 14-13-14 og við heldum þetta fólk að vera að deyja
1: þetta er bara svona já, svo fattar bara að þið bara einn daginn þetta er bara mér komin hingað
0: Akkurat. En hérna nú fyrir við það sem er núna að skeið hjá þér í framvaldi það að koma jól bara
1: ég tek voða lítinn þátt í því sko.
0: Já, sem leys
1: ég spilum þetta þegar við spilum Rúnar
0: Já, fyrir falla það
1: Já, það einlega svona eina sko.
0: Já, og gaman
1: já.
0: Þetta fólk er svo jákvætt sko.
1: Já.
0: Og gaman að þessu, já. 1000 manns
1: Þetta var alveg yndislega sko, og mjög flott sko Já, ég er ekkit sko mikið í jólatónleikum sko.
0: Nei.
1: Ég var gestur hjá Baggalúti einhverjum 18 tónleikum hérna í Háskólabíó sko.
0: Já, það verið gaman.
1: Já, það var rosalega gaman sko. Já,
0: og vel gert.
1: Já, svakalega flott sko. Við erum með svo svakalega góða listamennin á öllu sviðum á landinu. Og íþróttum er líka Rúnar koma, bara skilur ekki hvað fjekkur sér þjóð að borða.
0: Varstu í fótbolta?
1: Nei.
0: Varstu trommur eins og við allir?
1: Já.
0: Ég eftir búið Gunni Þorlar, byrjum að tróma.
1: Ég var að tróma alveg, bara langt fram eftir, sko.
0: Það er gaman að vera trómari.
1: Já, og líka það, til dæmis, í litlu samfélagi, þar ertu notari svo margt. Ég spilaði mig gil og ægir sem heila verti, sko.
0: Já, ok.
1: Já, við spilum öll lögin sem setna verðu þekkt sól og sumaril.
0: Já,
1: Hann kemur til mín eins úr bíó, hann var kúr bíó, og svo enginn var eitthel ringdi í mig á hátæðinu. Og þá held að fá, hann leta hann hafa tölu þessi sól á sumarinn og
0: hann hitti Bjarka á Akureyri og sagði við Bjarka ég þetta með kaskan þetta með náttúrulega og Bjarki velur þessi lög og ég hitti nú einmitt trommar hann út í Hrísey núna sem trommaði þetta inn en það mjög skemmtur eða trommutaktur ég man ekki alveg hvernig hann er hérna, og það náttúrulega hann var búin að en að bjóða hérna hvað hétur Logar hann var búin að bjóða þeim þetta lag þegar vildi fannst að það var væmið og þá báði hann aftur lag og þá lét hann að minningu mann
1: já það er sko ég skal segja bara eitt að hann Gylfi snillingur og náttúrulega er það náttúrulega í verkum sínum að sko stolt sitt ykkur hlegi mitt þetta er bara tónfræðilegt undur
0: Jón Múli sagði þetta var eitt besta djarsla sem hann hefði.
1: Já, og bara, það bara fer yfir skalan og hvað, sleiki níunduna, sko.
0: Já.
1: Í uppstofstóni. Og hérna Gústi Guðsmaður, þessi saga í textanum. Þetta er ótrúlega flott sama sett, sko.
0: Já, hann var ekki flæki heldur laglínunda fyrir sér, hann gerði bara lögin eftir textanum.
1: Hann var bara Það var bara skáld og minningum mann, þetta náttúrulega bara alveg rosalega flott allt sem hann gerði, sko.
0: Hann sagði við mig, sko, það var ekkert flókir honum en ég hlusti hann bara House of the Rising Sun og svo söngi bara minningum mann. og það bara í alvöru og þú heyrir ekkert House of the Rising Sun í læginu, skilur, en það sami ljómið, sko.
1: Fyrir þetta að Gylfið var alveg óborganlega skemmtilegur.
0: Já, alveg geggjaður, það var rosa gaman að vinna með þeim báðum, honum og Megas.
1: Ég skal nú bara trúa því maður.
0: Það var eins og ég væri í bíó í bara í 3 ár.
1: Já.
0: Og frábæri gæjar, sko.
1: Það er rosa flott í maður.
0: Já. En það er næst hjá þér núna er...
1: Þá erum við bara, ég að nú að fara bara einhverja, ég man nú ekki einhverja á núna að spila. Ég man ekki, ég borgan þessi einhvers þar í ánskotin, ég man ekki. Ég man aldrei, ef ég spila eitthvað, ég spil Maríum þetta, hún með bókaldi yfir þetta alls saman.
0: Hún grömbósmaðurinn, ekki?
1: Já,
0: nei. Svo leiðis.
1: Já, sko, Elma Björg, dóttir mín, hún sér bandið, sko.
0: Já, já, já, alveg.
1: En María sér bara allt. Alveg sama hvað það er, sko.
0: Ertu að fara að trúpast það, sem sagt,
1: já.
0: Núna helgina?
1: Já.
0: Okay.
1: Þá ég svona 40 minna, sko.
0: Kiki.
1: Kiki.
0: Allir syngja með.
1: Já,
0: flott. Ágætis gig.
1: Já. Svo var ég náttúrulega í Suðursveitinni í Kálfafellsstaðakirkju. Þar sko var ég eiginlega bara nánast á því fyrir Suðursveitinni. Það er bara nánast ættamót sko því að þarna föðurfjölskylda mín öll komin. Hún er komin úr Suðursveitinni sko.
0: Er hún ekki austan?
1: Jú.
0: Takkna, en að Fálkursfyrði?
1: Já.
0: Er það föður?
1: Já, sko, það svona Suðursveit er svona ættar hérna svæðið og svo fór þetta fólk í fátættina á firðin og skolla Fáskursjör, Eskifjörð og Vopnafjörð og allt þetta löngu orðuna viðurðum til sko og hérna þar var í Kálfafellsstaðakirkju sem gömul lítil falleg kirkja og rosalega falleg svo.
0: Það er alveg sama með þig og Gylfa þú ert alltaf kallað frá Vestmanneyjum þú sett frá Vestmanneyjum og Gylfa
1: Já, ég var 7 ára gammal þegar ég kom til að eiga og átti heima það bara alveg framöndið tvítur sko.
0: Var það ekki bara sama og Gylfa kom hann ekki að 7 ára?
1: Nei, ég veit ekki hvernig Gylfa kom sko. Ég hugsa hann að bara komið til að fara á verti sko.
0: Já, svo var það
1: Hann var líðu bróður en sann og þeir voru þarna bræðir sko. Jú, ég, hann var þarna stóran luta sko. Og líður náttúrulega heitun með svona snillika og líka í samband með ljóðagjörð.
0: Já, og lög, ég sem fyrir hann til lög.
1: Sko, og lög.
0: Fín lög, sko.
1: Og svo náttúrulega er maður, sko, því ég kenn til eiga 7 ára gamall og stend á brekastíknu þar sem ég átti heima. Horfi ég vestur þá, horfi ég á húsinu hans Otikis Kristjánssonar. Og beint á móti, kjallar hann húsinu beint á móti, númer 24, ég átti heima númer 25, Erling Ágúrsson. Og þá með öll hittir, oft ef ég eru eigum og alltaf ungur enn og allt þetta.
0: Var hann ekki við útarsfráls líka?
1: Jú, hann sendur með...
0: Skeptilegu kall.
1: Já, hann var ræðislegur, hann var útarsvirki, eða rafindavirki. Og var með, sem sagt, ólöglega, hérna, útarsstöð og landsýmar á eftir sér.
0: Alveg ekki að
1: Já, svo fyrir neðan, sko, þar var Sigmund Tegnari, sko, sem tegnaði mokkan alltaf, sko, við eldra fólki munum með því, sko.
0: En Ási?
1: Ási var bara við hástinni og leiðin inn í Herjólfsdal, sko, og í bæinn.
0: Já, þú saka kallaðum
1: það? Já, það rosalega, átn úr eigum, sko.
0: Já. Svo var þetta Jónsinn þetta líka.
1: Já, hann flottur á því. Já. Miklu vinni á því.
0: Mikill framkantamaður.
1: Já, bara duglegur, rosalega duglegur, sko. Mm-hmm. Svakalega duglegur og kom allir verk, sko.
0: Já, allt vitlist út einhverjum dúk sem hann tók.
1: Já, við getum alveg ímynda okkur það að einhver dúkur annars staðar flogi.
0: Má ekki taka dúka.
1: Það má ekki stela dúkum.
0: Já, þetta er náttúrulega svakalegu kjarnið þarna og þá er búið þarna bíla 4.000-5.000 manns.
1: Ég geti trúið að það eru 4.000 manns, sko.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega vertið þegar það komið allir, sko.
0: Mm-hmm.
1: Komið úr landeigunum, austur Álftaveri, austan, norðan.
0: Mm.
1: Og þetta var þeim árum, Rúna, þegar að málískurna voru ekki eins í öllum landsfjörðungum, sko.
0: Já, Akkur er eitthvað að segja hann það sko, hvernig komst þér norður?
1: Já.
0: Það er alltaf auður.
1: Og ég var smá svona flámæltur þegar ég kom til leið og þessi fannst mér það mjög gott. Ég gat þér í maður sko kaffi tröð við guðað.
0: Já, það var eins og hérna Haukur Mortensen sko, komum við vinna tilbaka og þá var eitthvað annað á örðan, þá sagði hann boka.
1: Já,
0: boka. Komum við vinna tilbaka, til þess að myndi bóttið dríma sko. Söngvarar að retta sér sko
1: Hvað heldur þú bara?
0: Herðu, við höfum 5 mínútur eftir tæpar.
1: Já.
0: Fyrir utan lag, sko.
1: Já.
0: Hvað hérna, þú ert að fara upp í Borganes, en segðu...
1: Já, alma haldið sér ekki, ég man ekki hvað á þetta var, þetta var öruglega, þetta einhver, þetta laxa á maður, ég hef aldrei farið í laxa maður.
0: Nei, ekki heldur.
1: Ég verð ekki að veiða og sleppa, ég sleppi ég bara veiða, sko.
0: Ég þarf að vera á sjónum, þannig að við...
1: Það er alveg nóma.
0: Það er miklu skemmtir að taka inn 4 tonn, eitthvað
1: svo. Já, já, við erum aðgera alveg svolar,
0: það var rosa gaman að fara á þess að tóra.
1: Já, já.
0: Ég fór hrönnin á kannsefni og það var 2-3 túra kvörum.
1: Og ég skal segja það svona frá listrændu sjónarmiði, við vorum að síld sko á Grímseyja sundi á haustsíldinni og það var alveg ótrúlegt hvað allt var blátt, bara himinninn blár svona, dökk blár og sjórinn svona, tungli kom alveg bara heiðskýrt nánast að nóttu til og tunglið og sko þetta var svo ótrúlega fallegt mikið þögn og svo byrjuðu háhörningarnir að þvælast í kringum skipið, bátinn og svo óðsíldin og þá var það allt trillt maður
0: Ég fór að skak með pappa og mér fannst það mjög furðulegt sko það var að byrja að draga þarna og þarna og svo þarna skuttlast aðeins lengra í út og eitthvað svo leys. Svo svona 7-8 um kvöldið og stilla lokn og þá hættu bara menn að skanka.
1: Já.
0: Og ég sagði okkur að nú skemmtilegast að það veiðist aldrei eftir klukkan 7-8 kvöldin.
1: Nei.
0: Og þá var svona eins og þetta tala alveg spegislegtur sjóru og algjör þögn og svo hekk alltaf veitin uppi menn voru 6 á svona litlum annar bátum sko, 6 rúlur, handrúlur náttúrulega.
1: Já.
0: Og hérna þá var kannski einn mann sem hekk alltaf uppi og reyna að vera draga hann sem mest sko og hérna, en hann fekk ekki bara ykkur 1-2 fiska sko, það er svo allir hætti,
1: já.
0: Fiskarnir fuglarnir, múkkin stein hélt gætti og þú veist það var bara alveg þögn og svona eins og þú ert að segja sko, frábært að horfa á sjóinn og hérna birtuna sem myndast
1: það, já, þetta var alveg margt svona sem var sá á sjónu sko, sem bara svona smá blikkmyndir sko svo hef maður líka prúfa það bara ég skal segja hún að má ekki segja það hátt fyrstu 2 bátan sem ég var á við þurftum að gera þarfir okkar í olíufötu
0: já sko þetta er sem
1: sko þetta er fyrir borð
0: sumir bara út fyrir borðstokkin frændi minn gerir það á þessu skakinu sko.
1: Já, við máttum ekki setja sko þegar vorum að skóla fötuna og máttum ekki vefja henni úliðin því að þeir hefði komið fyrir að menn hefði bara farið í sjóma en svoleið sko átaki var svo mikið svo var mér sagt að framsóknarmenn hefði notað sjell olíðina fötuna sko 20 litra fötu sko og gerna svona yfir sko Og hérna sjálfstæðismenn hefði notað SO sko, það var framsók sko.
0: Já, ég skil. En þetta sko, mér langaði alltaf að vera svona sjómaður. Mér fannst það mjög gaman.
1: Bara lágu í eðlinu okkur, við vorum bara ólust upp í því okkur að kenta beita okkur að kenta ýmislegt og maður var bara bryggjur strákur.
0: Já, veiða margnút.
1: Já, já, svo skólataska var bara einhver staðar í felum, sko.
0: Og nýr í skóla, ég tók hann ekki með heim. ég faldi hann hindi sviðin við það sem að balli voru.
1: Já, það var í kjallaratröfum hjá inn okkar, það var sko strefabóki við skólataskólan, sko.
0: Það er eins og maður er vitað einst inn í að maður þurfti ekki að læra, maður ábúin ákveða hvað maður ætlaði að gera.
1: Já, já, þetta var, ég þreifst ekki í skóla, sko, það var ekki, bara, ég leið svo illa bara í...
0: Enda sjálflærir, meir á minna. Eru Bjarni með nú klukkan 8:00 í
1: já.
0: Og þú vilt ekki fara yfir það sem er framönda það er þetta hjá strákunum
1: já, ég er búin að gera bara mikið af því og svo er bara Bergersonir áfram sko.
0: Og þú, þið eru í Bæjarbí og hvenær?
1: 19.
0: 19. september. Hvað það er að lögadagur eða föstudagur?
1: Lögadagur. 18. þá er minningatónleikar Rúna Júl, það eru bræðnir Balli og Júli
0: með band
1: Svo er ég hingað og þangað alveg fram undir jól og svo eftir jólin þá fer ég bara í barna leiðangur til Danmörku sko.
0: Já, flott þér. Og hérna, já, hvað var lagi hefur enda?
1: Ég veit það ekki.
0: Já, ef þú veist það ekki, þá veit það engin.
1: Nei.
0: Þá verður bara...
1: Taktu bara vottorð í leikfimi, það já. Er lag sem að svona, fjallar bæinn á okkar sko.
0: Já. Í leikunni kemur hér á tveim stöðum það sem þú situr við með gítarinn að það ekki
1: Jó Byndaðu með gítarinn.
0: Já, þú setur með kassagítar, er það ekki fyrsta tekið að þessu lagi, held ég?
1: Já, er í, það er hérna, á bláblöndin með vatnur leikum, hún heitir bara það.
0: Já, það er það.
1: Þetta er ditt í fylga og sem von ég ljóðustin líku við.
0: Já, er þið þá, þakku við fyrir Bjarnar.
1: Já, takk fyrir mig, vinnur.
0: Og frábært að fá þig alltaf og hérna, þú kemur til mín aftur þegar platan er tilbúin, þú ert ekki að blötu.
1: Já.
0: Á hún okkur mútið fyrir jól.
1: Nei, við bara erum í einu og einu lagi, við erum búin að taka upp sex lög sem hafa komið út, sko.
0: Já, það eru fjögur eftir.
1: Og fjögur, fimm eftir, sko.
0: Já.
1: Og eitt að koma bara núna á næstu dögum.
0: Og ertu þá að hugsa að setja þetta á vínil eða eitthvað svolítið, nokkra
1: vínil? Nei, veistu að vínil fyrir mér bara ekki neitt, sko. Ég, Nei. Það bara ristur og brennivínsleikur og krumpað albúm.
0: Já, og líka, sko, svo selur enginn fyrir, nærðið fyrir kostnaði, sko.
1: Nei, ég nenni ekki svona. Ég bara mjög tæknin og þetta allt sem mjög flott, sko.
0: Já, já. Bara Spotify en þú kemur samt þegar að voru komið með eitt, tvö lög af plötunni
1: Pottjætt
0: sem við getum spilað
1: Pottjætt
0: Takk fyrir í dag, ég og Bjartmar og endum á læginu með Votthor, Mottor í leikunni
1: Jep
0: Takk í dag
1: Takk fyrir mig

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, komiði sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér og það eru skandinavísku lögin sem eru framundan og við ætlum að láta eftir okkur að spila svona sitt í dag hverju að komnum góðum skandinavísku lögum sem er búið að byrja endalaust og hér bara koma þau næst er það Cornelius Vesvík Þetta er sérstaklega að spila fyrir hann Leif Árnason

við því Cornelius Vesvík og Somalia kom með tragíða skór og þetta er nú svona gamalt og gott og mér skilst bara að það hafi verið feiki vinsælt á sínum tíma og við höldum áfram á þeim nótum, það er Steen og Stanley sem að koma hér og það er bara spart í natúrið.

Steina Stanley, Spardina Thorer og það er næst komið að Víkingunum og þeir eru náttúrulega feiki þaktir og hafa verið vinsali hér á Íslandi og öllu Norrlöndunum og langt rút fyrir Hello West Indian, það eru Víkingarnir.

höldum áfram, hér með sænsku víkingarna, það er komið að laginu Ljus og varme og það er fjölmargir tólestamenn sem hafa spilað þetta lag og sungið, bæði ekki engum í Svíþjóð heldur í já, minnstakosti Noregi og Danmörku, þannig að Ljus og varme er feiki vinsall lag og hér líka

sænsku víkingarnir, þeir eru alveg með þetta á hreinu og frá þeim förum við yfir á hljómsveitina Saints. Hún er líka búin að vera verulega vinsæl og er ennað í Svíþjóð miskosti og hér fáum við að heyra lagið Bamford Följa Dæjem.

Já, hvem fór följa þetta heim? Það var nú það, alltaf spurning hver fylgir hverjum heim, en þetta var hljósti séns og við förum í annan gýr, það Lotta og Anders Engibers orkester. Og þar förum við yfir í lagið I'm Gonna Rock It og Lotta Engibers, hún mjög vinsæl.

Já, þeir að hlusta á útvarpssögu, skandinavísku lögin og erum að spila hér svona bara ljúf lög sem að allir geta bara notið úti það farið og þetta svona meira að minna svolítið gömul og góð vinsæl lög einhver frá Svíþjóð sem við erum að taka núna og þarna vorum að hlusta á dansbandet sem er náttúrulega frækt öll Norðurlöndin kannski ekki eins mikið hér á Íslandi reyndar en í skandinavísku löndunum sannlega nú það komið að fýra bygg og en Coca-Cola það Lotta Engberg og þar fjörið aldeilis í gangi og við skulum heyra það

Já, Lotta Engiberg, hún hér á ferð með fýrabyggu og Coca-Cola og hún heldur áfram og það spurningin einhverju maður á að gifta sig og þannig þetta að það svona yfir svimatíma sem að fjölmargir stíga þau spor að labba upp á altarinu eða miskosti ganga í hjúskap og þá spurning í hverju á að vera og Lotta Engiberg, hún fer alveg létt með að svara því hún eiginlega bara segir getur margi gift sig í gallabuxum og þar kom það kann maður gifti það í eins

Það er nú það, já, þá getur margir sig í gallabuxum, segir hún Lotta Engberg og við kveðjum hana sinni og það komið að víkingarna aftur og það eru þetta komið sumar og þarna segja þeir eru að syngja svo mikið menna Maríu og við veitum ekki hver hún Maríu er en þú er minn sommer, Maríu.

alltaf góðir vikingarna og sænsku og það bara meira af þeim. Beðið enda löst vikingarna sænsku, það ekki skrítið og hér það bara hreinlega þeir eru að ávarpa einhvern halló.

Já, víkingarnir og halló, það var nú bara ekki flóknara og við erum nú núna að undirbúa svona alveg síðasta hluta þessa þáttar og það eitt lag enn með víkingunum, það Santa Maria og þetta Billinis óskalag.

alltaf vinalegt þetta, Santa María og sænsku vikingarnir. En fyrst að vera nú að spila hér á útarpi sögu, svona nokkuð, já, öllum áttum, gömul og góð lög sem að verið og eru enn vinsæl í Skandinavíu allavega og nokkuð hér ef út að farið allavega verðum við vörfið það hér á sögu, það er beðið talsett mikið Skandinavísk lögin og við erum svona að koma móts við okkar hlustendum með því en það ekki hægt að sleppa því tækifæri að spila og rifja upp Svenningos sem var náttúrulega mjög vinsælt hér fyrir mörgum áratugum hér á Íslandi og margir auðvitað muna þetta bara enn eins og það hefði gerst í gær en það eru þetta Svenningos sem að er hér með lagið Början from Början og ég held að margir geti tekið undir.

Berjan from Berjan, já, Svenning var sannarlega og þetta rifjar upp margt gamalt og gott eflaust og þar kemur annað með þeim hér svona undir að síðasta. Það Kristína frá Vilhelmína, auðvita Svenning var, ég legg ekki meira á okkur en þetta var líka feiki vinsælt.

Já, já, Kristína frá Vilhelmína og það er Sven Ingvars er á ferð. En núna í lokin hefði ég vilja spila hér Steen og Stanley og við ætlum bara að ljúka þessu núna og ég þakku ykkur kjærlega fyrir og vonaði hafi það sem allar best. Þetta voru sænsk blöndu lög nokkuð af eldri svona í eldri kantinum en búin að vera og eru sum þeirra bara mjög vinsalenn og við erum að koma til móts við okkar hlustendur sem biðja þessi góðu gömlu sænsku lög og skandinavisku líka við metra að taka aðra svoleiðisrispu og auk bara kveðjum núna Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson og ég vona að þið hafa það sem allra best í að vera bæra, þín Margareta Steen og Stanley

0: Komiði sæl heimsmálinni í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Góðan dag, Guðmundur Franklín.
1: Góðan dag.
0: Heyrðu, það nú aldeilis alltaf fleigi ferð fyrir utan landsteinina hér. Það inn á meginlandinu og síðan vestanhafs og austan alveg svo að leggur sig.
1: Það alveg
0: sama hvert er litið. Alltaf fullu.
1: Já.
0: Heyrðu, en ætlum við ekki aðeins að byrja samtna nýri í Marokkó Spáni þar sem að hafa nú verið átök núna heilmikil og mikið fréttum þessir flóttamenn sem að hafa komist til Spánar ef er á spánst svæði þannig að það væri nú vel við hæfi að svona aðeins að fara yfir sko hvað er eiginlega hangir á spýtunni þar.
1: Já.
0: Akkur er Peter Sanchez að leggja blessun sína yfir þetta forsætisráðherra Spánar.
1: Já, hann náttúrulega sósialisti og er óvinsalasti forsætisráðherrann í Evrópu þessa myndir, hann er náttúrulega búin að taka við af Starmer og hérna Macron og hérna hérna núna eru allir að benda hann og hérna og hann náttúrulega byrjaði að því að lofa ekki satt hérna fyrir einhverjum mánuðum síðan að gefa 500.000 hérna ávísanir á sem sagt vísa rétt eða sem sagt dvalarleyfi 500.000 dvalarleyfi inn í Evrópu og til sem sagt þessara flóttamanna og hérna og hvað sem þeim koma er náttúrulega eru aðalega að koma til Spánar frá Norður Afríku og í Norður Afríku koma þeir allstaðar sunnan að úr Afríku alfunni og það eru glæpa gengi sem að er að flytja þetta fólk þessi ungu menn yfir mörg önnur landa maður á leiðinni upp til Spánar eða upp til Marokkó eða við getum sagt Spánar vegna þess að þessi tvö Melilla og sé út að eru ekki nýlendur þetta bara spánska
0: svæði
1: og hérna þetta Spánn þegar þeir eru búin að koma inn og það eru sömu reglur sem gildir þar og á Spáni þannig að það þýri ekki að segja sem gildir neitt annað og mikið af þessum mönnum sem að voru að koma núna inn í síðustu viku voru sunnanað þetta voru ekki minnst Marokkómenn og einhverjir marokkómenn voru þó í hópnum og þeir náttúrulega sem sagt eitthvað af þeim fór tilbaka en ekki allir hinir þúsundir miklu meir en helmingur er ennþá þarna sem sagt það er sem sagt lígi eða vitleysa þessar fréttaflutningur að þessi allir farnir tilbaka því að þú veist það er enga myndir af því nú séum við að sagt að spánski herinn náttúrulega að koma þarna inn og skikka leikinn og taka á þessu en þeir komu þarna, jú, einhverju hermenn en þeir undir því yfirskinni, þeir máttu ekki taka á fasta, þeir máttu bara benda þeim á hvað landamærin voru þeir máttu benda þeim hvernig þeir kemist tilbaka og benda þeim, máttu ekki taka á fasta skilur, þannig að þeir eru þarna þúsundur saman nú hver er að fæða þá og klæða þá það náttúrulega Rauði krossinn, það þessir NGOs eða þessi félagasamtök spönsk félagasamtök og evrósk félagasamtök og allt borgaði Evrópusambandinu og hérna og Spánverjum sem satt ríkisstjórn Spánar er að fæða þá og klæða þá og það er byrjað að flytja á til Spánar og svo voru ímið svona áróðsvídió það var verið að búa til vídió sem kom í ljós að það var allt falsvídió að segja að þetta var lítil börn skilur sem að
0: og konur
1: og, já og það voru náttúrulega engar konur og ekkit að þessu lítil börn þú veist þessi menn geti litið útfjörðu að vera 16 ára eða 15 ára
0: veist, en þetta er allt ungi kall
1: þetta er allt ungi kallmenn á heraldri eða getur sagt það svo.
0: Já.
1: Og þeir eru að koma mikið frá sko, Gambíu og Senegal mjög mikið, mest flesta af þessum mönnum er frá Senegal og já, þessum ríkjum fyrir sunnan Sahara og þá eru þeir búin að fara yfir nokkur landamæri á leiðinni nú konungurinn, hann náttúrulega marokkóski konungurinn, Mohammed VII hann er svona svolítið party animal og býr nú mestan hluta ásins í París og það hafi verið einhverjum svona getgátur það að hann sé á bakvið þetta hann, þetta sé einhver samkomalag milli hans og hann og Sanchez að hann sem sagt sé að íta þessum mönnum undan sé til að hérna, gera upp þótt á Spáni sko, til þess að ítundi það að Marokko fái þessa borgir sko afhendara þetta sé partur af Marokko.
0: Já, en samt efur nú Peter Sanchez, hann sagði það eða strax það var hans fyrstu viðbröð að hann var, jú, hann sagði bara ég að gera þetta með vitund og vilja því að ég að tryggja völd mig hér og mér vantar atkvæði. Hann var bara flytinn atkvæði og utanríkisráðherra hann var nokkuð sammála þessu og bara sagði sá en sami og kom hinga hann sagði bara já, já, við bara viljum hafa
1: það
0: svona
1: Ég, þessi demokrátar eru ekkit feimni við það að segja það að þeir vilji bara flytinn atkvæði til þess að láta kjósa sig að þetta sé bara þeirra aðferð og hérna og hver, þú veist, þannig að það kemur ekki dóvart að það sé þannig
0: Sama var gert í Bandaríkjunum
1: Já, já, og nú en það þessi menn eru, þannig eru komnir ýmsir fréttamenn á svæðið í segja út að til dæmis bandarískir og breskir og þýskir og hollenskir sem eru þá á X-inu, sko, já. Með fréttir og beinar útsendingu og það ég var að horfa á þetta morgun og það þú veist, þetta bara, þeir eru allir þarna þeir eru búin að dreifa sér svæðið, búin að dreifa sér hálendi eða fjallgarðin hana í kring og á ströndinni og það bara verið, þeir eru bara að bíða eftir þeir þurfa að vera, sko, það einhver regla víst að þeir, sem að einhver var að segja sem ég veit ekki hvað það sé satt eða ekki að þeir þurfa að vera í sjö daga til að fá eitthvað leyfi til þess að fara yfir, sko
0: Já.
1: Það getur svo sem verið en hérna, en þeir eru bara þarna og þeir eru að bíða eftir einhverju og meðan rauðikrossin að gefa þeim að geta og gefa þeim system sko.
0: Já, en það verið að segja samt sem áður að teki sérstaklega fram í fréttum að þeir séu ekki komnir á sengensvæði þannig að
1: Þeir eru á sengensvæðinu, spannir á sengen
0: Já, já, en sko það verið að fulla þetta sé það einangra en auðvitað fara þær inn á sengensvæði
1: Ég sjálfsögðu, svo eru náttúrulega bátandi byrjaðar að koma núna til þess að pikka þau upp og fara með þau yfir til Spánar og það eru þessi félagasamtök NGOs og það eru náttúrulega greitt fyrir af alls konar félagasamtökum í Evrópu og meðal annars stjórn Soros og Evrópusambandinu, skilur þau og þannig að hún á baku þetta og þau vita alveg af þessu, það var algjörlega vitað af þessu var algjörlega vitað af þessu fyrir löngu síðan að þessi holskepla væri að koma og þetta voru 50.000 flóttamenn manneskin sem að sagði frá þessu það búið að reka hana, hún opinber starfsmaður
0: Máttu hún ekki segja frá fjöldum?
1: Nei, hún mátti ekki segja frá því, en það var hennar starfa að segja frá því það var hennar starfa tilkynna þannig að hún var rekin en svo núna og sem sagt, og síðan var bent á að það hefði verið að auglýsa sem sagt, að þetta ætti að gerast á þessum degi á Facebook það var einhverja fjórar eða fimm Facebook síður sem sagt og þá var verið að kenna Ísraelsmönnum eða Mossadum að hafa æstet upp eftir fólkið eða þessar menn en í málið að hérna þetta getur allt verið sko líka bara glæpamenn sem sagt glæpagengi sem að koma, sem að fá borgað fyrir að flytja þetta fólk
0: já,
1: inn sko, fyrst þeir eru komin langt að, mikið af þessum mönnum er komin mjög langt að, þetta eru minnst marokkomenn í þessum hópi síðasta já, já.
0: En það verið að segja að hérna hafa ymsi druknað
1: og... Já, já, það eru 88 að hafa druknað
0: já.
1: Og hérna og sem að kunni ekki að lesa, nei kunni ekki að synda og hérna og einhverju eflaust drepnir og síðan hérna þegar þeir komu yfir þá var náttúrulega svangir og þeir eru það byrjuð að hérna brjótast inn á heimili sem að virtust ekki vera sem að engin virtist vera heima og brjótast inn í og fóru síðan sem notuðu sko fjöldan hvað voru margir saman til að fara inn í maturverslanur og hreinlega bara tæmdu út búðurnar og bara og ná sér í mat og annað drasl sko og hvað sem þeir náðu í, það kallað looting Nú, það núna sögusagnir að það sé að koma önnur flóðbylgja og ekki gleyma því sko, það 80.000 mann sem búa hann í sig út að, og það koma 50.000 mann inn í borginna eða þetta svæði sko
0: Já, já, þetta náttúrulega yfir fyrmandi
1: Já,
0: en
1: já
0: En hvað 100.000 sem býða það? Eru 100.000 sem koma næst?
1: Nei, sku, það veit náttúrulega engin það tala maður 15. ágúst og það búið að láta, það núna einhver útkall í gangi að það verið næsta áhlaup verið 15. ágúst og ég veit ekki hvað verið að margi þá ég meina, það fyrir eftir í hvað eru hvaðan hérna Sanchez er duglegu við að taka það og gefa þeim dalaleyfi
0: Já,
1: eftir nú, sem að fleiri dvalarleifi verið að gefa inn á þennan hóp því fleiri koma 15.
0: Já, en nú brástu eins og Ítalía og Melone, hún brást illa við og,
1: já, já,
0: og það var krísufundur í Schengen
1: Já, já, þau hótuðu að rifta Schengen sáttmálum og byrjuðu á því að byrja passaskoðuna hjá sem sagt þeir sem voru að koma inn frá Spáni. Spáni, og þá fór strax í kjölfæri nokkur annar ríki meðal annars Finnland og sem að tók undir þetta hjá Ítalíu og síðan náttúrulega voru 22 annar ríki innan Evrópusambandsins sem að bara vildi að eitthvað gert í málunum þannig að þessi fjölmenningastefna þessi massa innflutningur á, á svörtu fólki frá Afríku og múslimum er náttúrulega bara eitthvað sem að menn sjá núna að ganga, er hætt að ganga í almenning sko. Og það mikil mótmæli uppi í Evrópu mjög víða ekki bara þetta, fullt á öðrum hlutum líka sko. Og það bara þetta bara virkilega það bara verið að skipta út fólkinu sko, í Evrópu
0: En það ekki þetta sem bæði Díti Vans og Donald Trump jú, jú. Hafa vara Evrópu við og það sem að eiginlega Evrópu verði massa flutningur af jú, jú. Fólki frá Afríku jú, sem jú. Kemur, já, kemur yfir
1: Já, það nefnilega sko, þú veist það náttúrulega, Evrópu sambandi með þessi gegnumstreymi sjóði, lífeyrissjóði og það eru sem sagt, til þess að geta við erum svo heppin að vera bara með sem sagt, safni sjóði og okkar hérna, lífeyrissjóðskerfi Já, okkar lífeyrissjóðskerfi er í lagi skiluru, en í Evrópu sambandinu þá eru, þá þarftur náttúrulega einhverjum þess að vinna fyrir hérna lífeyrisþeganum þegar þeir verða gamlir og núna það engin að eiga hús barneignum hefur fækkað svo svakalega í Evrópu menn fjölskyldur, þetta bara við erum að tala um eitt barn kannski fjölskyldu þannig að þeim að fækka Evrópu búum sjálfum þannig að þetta eru bara þessar aðferðir þessara kommunista og sósialista sem hafa stjórna Evrópusambandi undanfarana ára að flytja inn vinnuafl á þessum aldri sem sagt, aldri til þess að fylla í skarðið og búa til nýja neytendur og búa til nýja vinnudýr en málið það að þeir eru ekki tilbúin þeir vita, þeim finnst það ekkit sanngjarnt að þeim byrðum sé útdeilt á það og þeir vilja bara fá sama og hinni sem búa fyrir fá frítt, kynna frítt húsnæði og atvinnuleysisbætur og frían mat og síma og klæði fæði klæða húsnæði sko það það sem að þeir eru að heimta
0: en þessna geta að vera líka með svona ódyktvinnu að blina NSB vegna þess að þeir eru ekki með svona verkalýsfélag nema litlu veiti eins og við erum með þetta alveg niðurnjörfa allir í verkalýsfélagi en niður í NSB þá var það ekki og þá blómstar alveg þessi
1: startast það eru svona verkalýsfélag í Evrópusambandinu skilur ekki eins og hjá okkur, það er allt annað við erum með mjög gott system hér í rauninni ef við teljum verkalýsfélög góð til þess að halda utanum hérna þá sem að þarf að berjast fyrir laununum fyrir en hérna, en til dæmis í Þýskalandi er náttúrulega rosalega stór verkalýsfélög skilur stálina manna og bíla
0: en ég meina nú svona samt almennt sko að það er svo auðvilt fyrir að komast inn á markaðinni svarta vinnu
1: já heldur betur, já það er allir tilbúin til þess þú veist, og hérna og þetta bara, þetta alveg, þetta stóru vandamál og við erum ekkert búin að býta úr nálinu með þetta, það konið 50 miljón immigrantar og múslimar í Evrópusambandi núna og ef við ætlum að ganga þarna inn þá flæðir þetta náttúrulega allt yfir Ísland og við erum ekki nema 300-400.000 hérna, það þegar 25% þjóðin eru útlendingar hérna þannig að, sko, ég meina hvað viltu meira? Helmingin og svo var spáin frá, hérna, frá þjóðskrafar 2050 þá voru orðnir meirinn helmingur og útlendingar. Ég meina við búum í Íslandi, við erum Íslendingar, ætlum við bara að gefa eftir. Skilur hvað ruglar þetta? Hvað
0: þvælir í gangi hérna? Þetta er pólitíkin, skilur.
1: Já, já. En hvað fá við borga fyrir þetta? Hvað eruð þið að fara að gera? Hvað eruð þið að gera okkur? Hvað eruð þið að gera okkur?
0: Já.
1: Hver er á bak við þetta?
0: Góð spurningum.
1: Hver er á bak við þetta? Hvað helvítis þvæl er þetta?
0: Já. Þetta er
1: akkurat. Það djöfum sér svitleysa maður.
0: Já. Þetta er svona, en þetta er allavega, þetta er eitthvað sem að gæti dregið dilk og eftir sér ef að fyllist allt svona á Spáni og þá svona sengen næst og þá er þetta bara
1: að
0: koma.
1: Þeir eru bara að testa vett, þeir eru bara að pröfa, þeir eru bara að pröfa sér áfram, hvað er að gerast þetta skilur og hvernig almenningur tekur á þessu og hvað gerist og svona alltaf þegi allir og engin segir ekki neitt og þessi flest þessi stóru fjölmiðla fyrirtæki í Evrópu eru ríkisrekin þetta ekki bara rúfskilur á Íslandi sem nei, er ríkisrekin, þetta allt ríkisrekin þetta drasl
0: já,
1: þetta og líin öll svo sama og svo talaði við hvort annan
0: já, þetta er svo
1: lítið á BBC
0: mainstream fjölmiðlar þeir fara bara eftir einn nýl heimsýn
1: sem er gefin, Lína
0: sem er gefin.
1: Já, já, hún er gefin hinga heim líka þú sér bara þegar þær byrja strax að gjamma sama ruglið eins og BBC og CNN og allt þetta kjafta, allir þessi globalista hjörð, sko Þetta bara alveg hrikalegt ástand sem að myndast og hérna
0: Já.
1: Og það verður spennandi að sjá hvað gerist þetta 15. sem búið að tala þú veist.
0: Já.
1: Og ég veit ekki hvort að það sé rétt eða ekki og það kemur náttúrulega bara í ljós en ég meina 50.000 manns í mér finnst þess að sé bara verið að athuga sko málið sko hvort þetta gangi ekki Já. Vegna þess að hjörðin eru fleiri milljónir.
0: Mm-hmm.
1: Ekki gleyma því að hún tók eina milljón manna inn bara skömmum tíma hún hérna Merkel
0: Já, eina milljón yfir á Þýskaland
1: og svo hótaði hann að senda milljónir af hann manst ekki hann Erdogan á sínum tíma senda milljónir inn af sírlendingum sem voru búin að flýja stríði í Sýrlandi sem var konnur til Tyrklands
0: mm-hmm.
1: og hvað gerðu Grikkir? Þeir vörðu landamærin þeir bara byrjuðu að verja landamærin sín bara með byssum
0: Já, en ESB, þeir borguðu þeim stórfjöld
1: Þeir líka, já Þeir borguðu fleiri milljarða evra sem að þeir létu upp í kjaftinu á Erdogan til þess að hætta við og hann veit alveg hvernig að spila, hann spilar á Evrópusambandið eins og piano, en það er líka búin að vera að spila á heiminskilur í ára tugi eins og fleiri hérna stjórnmálamenn þessa heims eins og Putin og hérna og fleiri sko, bara kunn vita hvernig eru búin að vera ára tugi í stjórnmálum og vita nákvæmlega hvað er hvernig ná að bregðast við í hvaða tilfelli sem er sko
0: Já, akkurat þetta er magna en Guðmundur, það nú freistandi að fara aðeins yfir til Bandaríkjana næst af því að talandi þetta og ég vitnaði það að þeir höfðu vara við þessu bæði fórsetinn og vara fórsetinn Margot
1: Já, og líka, líka Rubio
0: Já, og því var nú ekki vel
1: tekið sjálfum
0: sér en þetta er að sama og Bandaríkjamenn hafa orðið fyrir þegar frá tíð eins og Biden og Kamala Harris sem að leiftu inn milljónum af erlendum aðilum
1: Já, hann Trump búin að vara að veist fyrir mörgum árum síðan á saminuðu þjóða þinginu þegar þýska hérna sendilendin hlóa á honum í sjónvarpinu sko
0: já.
1: Og að sínt frá því þeir voru sko skellir hlægjandi og skálandi yfir þessum vitlýsing sem var hann upp að tala sko
0: já.
1: Að þeirra mati allir þessi mennir eru búin að þú veist, eru nú allt núna niður um sig
0: mm-hmm.
1: og Þýskaland að fara á hausinn
0: Já, illa statt
1: Mjög illa
0: statt
1: Og hérna og allt út af þessari grænu stefnu og stríðun við Úkraínu
0: Já
1: og hérna og þessum 21 pakka af hérna þingunar aðgerðum gegn Rússlandi sem engin aðeim hefur virka
0: Já
1: og nýjast að djásni var að fara í loftið og í fjölda framleiðslu það er þótt að svona eins og farþegar þótt að sem er eins og svipar mjög til Boeing og hérna og Airbus þóttana
0: mm.
1: og það bara 100% rússnesk framleiðsla og allt framleiðt í Rússlandi hvert einasta stykki henni og hún bara núna, hún komin í fjölda framleiðslu þannig að það þarf engin lengur á Airbus að halda sko
0: Nei, en veistu Guðmundur, af því að fer nú að tala Úkraínu Rússland að þá eru mjög sláandi frétti það vegna þess að það var eiginlega voru gær fréttir af því að það var aldrei verið að jafn mikið mannfall í Kýf í Úkraínu af rússneskum aðlum sem að þeir komu nýja tegunda vopnum sem að núna er ekki viðlit að verjast í loftvarnakerfi og enda náðu þeir engum og þeir eru bara að leggja bara bóstala allt við jörðu og þetta er orðið mjög alvarlegt ástand í þessu stríði núna
1: er
0: rosalega alvarleg staða og það sem alltaf er mjög svolítið sko er að því að nú ég verið með fréttir og fréttatengt efni frá ymmið þessu svæði eins og Rússlandi alveg frá 2014 í valdaráninu og þá svona sér maður þetta núna að sem að vildi jafnvel ekki trúa að Putin og þeir sögðu margótt í svo í fyrra stríðið í raun og er ekki byrjað. Þið hafið ekki séð neitt engin alvöru viðbrögð. Og svo heyri maður hér tala að nei, þeir hafið engin vopn. En veistu, þeir eru rétt að byrja að sína núna vopni sem eru með.
1: Já.
0: Og það er það sem ég verið svo ógnarlegt í þeir eru búin að vera framleiða með Íran og Kína alveg frá 2015.
1: Já, sko, þetta var kallað special military operation.
0: Já.
1: Og hann, syns það, hann er lögfræðingur á Putin og þetta er gert samkvæmt stríðisvenjum og lögum, stríðislögum Sameinuðu þjóðanna. Þetta er allt sko samkvæmt þeirri uppskrift. Því að hann telur sig ekki vera að brjóta hann inn alþjóðlegum eða svegna þess að þetta er ekki ólöglegt stríð eins og menn vildu halda fram þetta er ekki ólöglegt stríð vegna þess að hvað hinni voru í genósætt á móti rússum þeir hinni voru að drepa hérna rússneska Úkraínu þannig að hann mátti gera þetta og er að gera þetta og og það voru bara nokkur atriði sem hann vildi sem að þessi special military operation átti að gera, það var náttúrulega denazifya, eða sem sagt drepa og koma nazistunum frá bandirætunum það átti að taka vopnin aðeins sko, afvopna á það átti að tryggja það að rússarnir sem að byggu í Úkraínu fengi tala rússnesku og svo var eitthvað fjórða sem ég man ekki hvað var og hérna og þetta bara og þetta og út af það gekk þetta stríð en síðan hafa þeir verið að færa sig upp á skaftið evrópumennir hafa sko hann hafa margoft búið að biðja hafa margoft búið að reyna semja og manst ekki þegar hérna hann Boris Johnson eyðilagði þriðja samningana sem að voru fyrst næstuði komnir á
0: já.
1: En þá var það ekki nógu gott nú það sem liggur á spýtunni er að á spýtunni hérna er það að það búið að lána Úkraínumönnum og Úkraínu alveg rosalega fjára við erum að tala mörg hundru milljónir milljarða hérna evra og þetta eru bankastofnanir evróskar og sem að í London City of London sem að sko þegar maður segir City of London þá erum að tala þetta bankasystem sem að breytast í stjórnundum allan heim skilur og hérna áður svo maður farin ekki dýpri í það og þeir náttúrulega vilja að fá þetta borga tilbaka þessa skuldi og líka það að Evrópusambandið til þess að í byrjun þá náttúrulega þá orðið menn að lána en síðan náttúrulega þegar var þetta orðið mjög tvírætt hvað rússarnir voru í rauninni sterkir og hvað gekk vel hjá rússum að þá var Evrópusambandið látið gangi hérna í ábyrgð fyrir þessum skuldum og fyrir þessum lánum þessum og nýjum lánum
0: Evrópuþjóðunar
1: Evrópusambandið Og núna eru þjóðirnar í Evrópusambandinu, þær eru á króknum skilur, þær þurfa að borga þetta allt tilbaka ef að stríði tapast. Þú sér það og ef þú veist, það þegar alltaf tapað, þessi vinnur engin kjarnorkuveldi, þetta svo mikið þvæla að halda það að þú getur unni kjarnorkuveldi í styrjöld.
0: Nei, það líka Guðmundur, sko, það bara svo sælt að sjá, nú að byrja alvöru.
1: Núna stríðið að byrja alvöru, já.
0: Það í alvöru núna, já. Þessi vops eru núna farnir að sína, búin að eiga lengi, að sko þau eru svoðaleg, þetta bara kýr og bara Úkraína bara gjössalega stór hættu.
1: Heslin þetta eins og hann kallu og risku hérna flugskeyti sem eru rosaleg að þau eru rauninni með jæðingamátt á við kjarnorku spreng en eru ekki geislavirt sem stúrfelli eða sem kemur ekki geislavirt kefni frá þessu og núna sem sagt, eftir að hann byrjaði að æsa þá upp hérna úr sanna með því að senda þessa langdrægu flaugar hann sílenski frá Bresku og inn, lengst inn í Rússland og náða að hitta það maður og eyðileggja einhver olíubirðastöðvar og líka hann réðst á skalið sem dreifingafyrirtæki fyrir bara svona heimilisvörur sem að heitir Wildberries og þá náttúrulega segir bara fólkið, sko fólkið búið að vera í stríðinu í 5 ár rússar og þú veist og þú ferðir Rússlands að þá ekki á því að sjá að þessi stríðar skilur en fólk eru orðið svona seinþreytt á þessu og það vill ekki að sinn vanal sinn daglega líf trublist og mikið af þessu stríði og það alltaf verða meira og meira pressa á Putin og ríkisstjórn og rússnesku stjórnina að gera eitthvað meira sína alvöru jafnvel bara þurrka út Kiev og með ásamt Zelensky og öllu þessu dóti sko.
0: Ég veit að þetta hræðilegt að sjá
1: og það, sko. Núna komin sko núna þeir búin að setja hafnabann á Odessa og þeir voru sóktu í gæru og fyrir þetta 8 skipum sem að voru að koma með birðir til Úkraínu og þar á meðal fullt af varahlutum frá Toyota vesmiðan skilur, það var eitt skip sem að frá Toyota sem að var bara sprengt tætlur þá var alls konar varahlutur í Toyota er risa stórt fyrirtæki sem að framleiðir mikið á hlutum og það bara búið að loka þarna fyrir þannig að hvað næst þeir taka langtlega bara allavega Odessast undan Kiev en hérna ég held að þetta sé svona við séum að fara að sjá svona við erum komin í allavega við erum meira hálunum með þetta stríð ég sem við séum kannski
0: já, svona, en það er samt kundum að segja að frá og með eila gardiðinu með fyrirata að þeir skjóta og sprengu þessi skip og við höfnina í Odessa og setja hafnarbann á allan útflutning til þetta
1: já, innflutning
0: og það þýðir að, af því að það nú talaði um mikilvægi landbúnaðar í Úkraínu
1: já, heldur betur.
0: Og þetta svona matarkista Evrópu, kortrækt og fleira varðar, að þannig þeir að stoppa allan útflutning og innflutning, að þú sé náttúrulega skortin sem skapast, þeir búin að lama,
1: lama

0: og það átti að fara í það að steðja við uppbyggingu í Úkraínu og hergagna en það var náttúrulega allt farið í bankan
1: Já, já, það fór náttúrulega bæntið undir bankana já. En málið það að þeir eru ekki búin að stela ennþá sko hérna þeir eru ekki búin að stela ennþá sko hérna þeir eru bara búin að vera að stela vöxtunum sko
0: Já, enn sem komið
1: Já, já en býtunum enn þetta eru mjög háir vöxtir fyrst þetta eru svona háar uppæðir og það alltaf veit ekki hvað í gangi en málið það að rússarnir hafa allar götu með það að ná þessum peningum tilbaka á fullum vöxtum og dráttavöxtum og vöxtum eftir því og þeir bara farið það og í rauninni eru dráttavöxtinni það fínir á þessu skilur og að hérna að þetta bara gott investment eins og að lítur út í dag vegna sem þeir náðu þessu alltaf og þá fara þeir í gegnum önnur réttaríki þeir eru ekkert að fara endalega eftir þeim í gegnum Hag eða Frankfurt þeir geta þessin að tekja Evrópusambandi í gögnina í Hong Kong eða í Bandaríkjunum eða í Suður-Ameríku einhver staðar það sem þeir eru sko og rússar eru mjög vel liðnir út allan heim nema í Evrópu ekki gleyma því að þeir eru að, þú veist, ein frum stofnundum BRICS samstarfsins sem er
0: Jú, svo eru þeir búin að ná nýlöndunum að frakka
1: þeir já, þannig að þeir geta sko allstaðar náð þessum peningum tilbaka í formi bara eigna eða hvers sem er sko. Og líka ekki gleyma því að áður en stríðið hefst að þá náttúrulega fullt af hérna fasteignum sem að Evrópumenn áttu í Rússlandi þú getur þetta ímyndaðar að alls konar hlutir og verkefni og þú veistu fleiri hundru miljardar en þeir eru verið í engum en þeir vilja bara peninga, þeir vilja bara á gull og þannig að þeir verið í engum vandamálum að fá þetta allt tilbaka og á dráttarvöxtum, þá erum að tala skilur, við erum að tala tvöfaldað allavega í dag, tvöfaldað upphæð sem þetta er, þannig að við erum að tala hálfa trilljón evra sem að kemur þá á okkur að borga Íslendinga við ætlum að ganga hann inn, að því við tökum náttúrulega yfir sameinlega skuldir Evrópa saman
0: Já, út frá þessu
1: sko, það er bara þannig ef við erum að fara inn, þá erum að fara að taka þátt í einhverju samstarf, ekki satt
0: en það er alltaf spurningu sko, nú var þetta sérstaka tilfellis sem að ríkin þetta samþykja sérstaklega og það einnig að samþykja mástu út af Úkraínu og þessum peningum frá Rússlandi það voru Evrópuríki sem tók að sér þá ábyrð og áhættu að þurfa að greiða það
1: já.
0: En svo varðandi annað og við kannski getur nú rætt eitthvað það er þessi hernaður uppbygging hversu mikið við sem viljótt ríki ef við færum að inn hversu mikið við þyrftum að borga því það býðum maður ekki því sko.
1: En sko við vitum það að í þessum samræðu stjórnmálum sósialista að þá er alltaf þú ræðir þið alltaf niður á niðurstöðun alveg sama hvað vitlu svona er og þó enginn sé að taka markaði þannig að það, og nei þýðir eins og við vitum núna Nei, þýðir ekkert nei hjá Evrópusambandinu, nei þýðir bara já. Þannig að þeir bara breyta reglunum og breyta öllu draslunum, þeir bara fara aftur þannig að þeir fá já. Þannig að það bara kemur að því að þeir þurfum að borga.
0: Já.
1: Og okkur verður ekki klíft og það bara allir lífir í svo spenningar teknar í Íslendingum ef við gangum andinn. Til þess að láta inn í hítina.
0: Ekki kannski til að byrja með þegar vegna sem meðum hafa sko eignar sjóðnum.
1: Það er ekki til þess að byrja með
0: það. Það er löglegt allavega núna að við séum með eignar sjóð en hins vegar er búið að samþykja að það verði settur sameiginlegur sjóður fyrir öll Evrópuríkin af því þetta er það sem eitt af því sem er að sliga stóru ríkin, þeir eiga ekki fyrir lífeyrispenningum sjóðunir eru tómi sko, ríkin
1: eru engu tóm. Sjóðir sko.
0: Nei, þeir eru bara tómir og skulda svo mikið lífeyri að þá þurfa þær að láta alla gangi á
1: eða drepa alla með einhverjum sprautum og pestum sko.
0: Já,
1: það er hinleiðin sko, sem þeir reyndu
0: reyndar það er reyndar
1: þú veist, ekki gleyma því að það var reynd skilur
0: já. Og en eins og Guðmundur og þá hérna má segja það að þegar við erum kannski komið þarna inn segjum það að þá losnum við ekki undan þeirri ábyrð að einn dag verður búin að breyta reglum svo mikið þannig að við erum skildu til að leggja í púkið okkar lífur í sjöðum
1: leið og sko, ég get sagt þér eitt að þegar við gengum inn í þetta samstarf 1789-93 erum við alveg fullur meðlimir hann 93 erum við búin að hvenær hefur þetta breyst og okkur í hag frá 93
0: ekki okkur í hag
1: hvenær hefur þetta breyst okkur í hag aldrei það var alltaf verið taka þetta er eins og ungverska pilsan það er ein sneið í einu

0: neyð í einu og svona verður það með okkur
1: Já.
0: Og áður þú veist það, þó það séu 50 ár það eigum við ekkert
1: Já, það ég, það, ég
0: 50
1: það.
0: Ár eru fljóta líða, skilur
1: vegna þess að það var allt í lagi með samningi þegar það var samþjótt við sjálfu sér þá var hann rauninni fínna ef við myndum að efna alltaf skildur sem við áttum að gera á móti, en það var nú aðeins svona, það var nú ekki alveg sem við stóðum okkur í því Íslendingar, því miður en Evrópusambandi aftur á móti breytti reglum EES samningsins á þar að leiðin til leiðinni, með því að breyta sínum reglum sem er allir að gera að stjórnarskrá ESB en það náðist ekki samkomulega þá eru frakkar sem heldur það en þá breyttur þessu bara þannig með Lissabonsáttmálum sem svo nefndur og hann tók gildi hér á Íslandi 1. desember 2009 og það gjör breytti ákvarðanatökunni sem að erum við svo að segja með okkur núna í dag, ég villum að kíkja í pakkan við náttúrulega bara kíkja í pakkan við getum það ekki af því að við tökum ekki vald til þess að ná meiri hluta til þess að taka ákvarðan
0: og hann var innleittur hér á þess að væri talað það og sjálfstæðisflokkurinn horfði bara á og sagði þakka ykkur fyrir
1: Já, það var náttúrulega Ingibjörg Sólun sem var
0: En sjálfstæðisflokkurinn átti að standa vaktina þá í stjórnarandstöðu en gerði ekki
1: Nei, þeir voru ríkistjórn
0: þetta Nei, var, er ekki 2009?
1: Nei, þetta hundstjórnin
0: Þetta ekki 2009?
1: Nei, jú, tók gildi sko.
0: Já, tók gildi, já
1: En það var að byrja á sér 2006 og það er búið að þetta ferli búið að ganga 2007 og 2008
0: Já, við hefðum ekki mikið um þetta 2009
1: Og þá hefði þurft að upplýsa okkur Íslendinga verulega þessa breytingu svo við getum kannski brugðist við En það var bara að valda
0: yfir Sjálfstæðisflokkurinn var á vakt
1: Já, já, samfylking bara hundstjórnin svo laði sig En það er svona Þannig að þetta er það sem við þurfum að passa okkur mest á núna í dag að það sé ekki svona milla í þessari túlkun á því hvað okkur býst og hvernig ákvarðanir eru teknað því það sem skiptir öfu máli En Guðmundur við þurfum að fara að fá auðlýsingar Hvað segir það?
0: Bara fín
1: Heimsmálinn útvarp í sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson alveg tilbúin í slægin hér Við komum aftur eftir skamma stund

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Hér í heimsmálunum í dag, við vorum núna síðast já, í Evrópu, það nú svona margir Guðmundur sem
2: er nú
1: aldrei að tala með Evrópu, já við vorum í Lissabon sáttmálunum og þessa breytingu sem þá fylgdi, vegna þess að það alltaf gjör breytti þessari ákvarðanatöku, þannig að núna í dag þegar við tölum sæti við borðið þá það bara smá prósenta eða valla 0,8. Já, að sem að við höfum einhverja möguleika á að hafa áhrif á það. Ef við fáum að taka þátt þar að segja í öllu, en það eitthvað skorið frá þarna að það ekki smálin og fleira. En við ætlum að fara til Bandaríkjana núna, Guðmundur.
2: Já.
1: Það hellingur að gerast þar og það náttúrulega má segja að ég sá nú reyndar í gær að það voru verið að kynna að vera úrslit núna í Michigan sem var alltaf fróðlegt að sjá að það er svona það voru hérna prókjör hjá demokrötum
2: já, ég veit
1: að,
2: og
1: það var... sá sem að vann heyrðu, hvað heldur hann hafi sagt í ræðu hann sagði á eftir hann var svo ánægður að það týpar og tautnandi hefði verið skotni niður eða flóknir niður vegna að hann sagði þetta áttu sko bandaríkja menn skilið
2: Já.
1: Og þetta er maður sem eftir maður í Michigan
2: Múslimi
1: Já, Íslam Og hann ætla semst að gefa kost á sér til þess að starfa fyrir bandarísku þjóðina í öldungadeildin Þetta er sko öldungadeildin sem hann er að sækjast í Þetta er ekki fulltrúadeildin Þannig að þetta er bara maður bara ha að þetta fannst orðum í lagi og allar að starfa síðan
2: og það er sko helmingur sko hann vinnur þarna þessar forkostningar milli demokrata þú veist og hann er bara valinn, hann er sá sem kemur til með að berja á móti hérna republikanum í kostningunum en þetta er bara innsigla sigur sko republikana vegna þess að ég held að helmingurinn af demokrataflokknum í fylkinu skráðu sig í republikanaflokkinu það voru að það margir sem bara sögust að gera það sko
1: þetta er sáða
2: já, þetta er rosalegt en ég meina þannig að þá er allavega þetta var sem þeir fögnuðu republikanir í gær
1: en samt er þetta og sko óhugnalega að maður sem að sko þetta er eins og við sægjum hérna á Íslandi kannski það sem að væri að gefa kost á sér í prókjöru og það myndi segja að það gott að Ísland leggist í sko nógu mikla vosbúð
2: hann eitir El Sayat
1: já, hann er bara hræðilegt en þetta var nú svona aðeins sko, en stóra máli kannski það núna er auðvitað Fauci sem er alveg við það að fara í
2: já, það eru nokkur fylki sem eru
1: þegar búin að kæra
2: hann lendar í rámastólnum það er ekki spurning skilur hvar sem það verður í heiminum ég er alveg klára því að það verði alþjóðlega réttarhöldi yfir þessu, öllu þessu máli vegna þess að það var svo víða brotið á fólki sko, út um allan heim
1: Já, og sjáðu hérna Íslandi
2: Já, það er, Íslandi er ekkit undan skilið því sko, og hérna þannig að Fauci, að hann sem sagt, fólk er svona velta sig fyrir hvernig þessar dagbækur hans komust upp á yfirborðið sko, það var einfalt vegna þess að hann hafði verið að skrifa, hann hafði verið að nota sko tölfur ríkisins í mörg ár til þess að skrifa daglega í bækurnar sína skilur hvað var að gera til þess að vegna þess að hann áætlaði alltaf að skrifa sko stóra hérna sem sagt sögum sjálfan sig sem sagt sjálfsævisögu og heimildir og hvað hann var æðislegur og flottur og mikið sko og hann er búin að vera að gera þetta 40-50 ára, hann er búin að vera 50 ára að starfa hjá ríkinu skilur þessi kall og þetta er allt til sem sagt, og þegar hann er að hætta því að hann sko þegar Trump vinnur það hætti kallinn, hann segir kallinn með hann er hættu fyrir aldursakir hvað sem hann var, sem sagt, hann er komin langt yfir aldursakir sko. Þá sendir hann sér frá allar þessar bækur þá sendir hann sér að notar sko, notar náttúrulega hérna tölvu hérna, eða semst e-mailin hjá ríkinu til þess að senda sjálfum sér þeir hafa verið að nota alls konar e-maila skilur sér í glæpina sína skilur á milli sín sko, þá hafa verið að nota semst að sína eigin persónulega e-maila skilur til þess að fela stærstu glæpina sem er allir konir reynda búið að finna á allar núna sko en þarna náðu þeir bara allt í einu komið þessi dagbók fleiri þúsund blaðsir að drasli í marga áratugi þá var hann að senda til sjálfsins vegna þess að hann alltaf að fara vinna að sjálfsæfisögu sinni. Þannig að þannig gröppuðu þeir, þannig komist hún í klær þingsins, skilur, og þetta er náttúrulega bara alveg rosalega uppspretta, ekki bara þetta mál, heldur líka bara það sem hann hefur verið að vinna í gegnum árin, hann hefur verið í alls konar pyntingum á dýrum og svo er náttúrulega koman nálægt þessu ATSC hérna lifi sem að var að drepa sko samkynnaða fullu út af AIDS hérna
1: veirunum sínu tíma
2: sko. Já, já, en sko hann er alveg búin að vera í sko einhverjum ógeðslegum rannsóknum skilur í ára tugi þessi drengur skilur og hann bara enda líka kalla mennan bara Mengele þú veist.
1: Já.
2: Nú síðan núna nýjasta í Fauci-málinu það að hann það eru fjögur fylki sem að Florida, Louisiana og einhver tvö önnur búin að kæra hann sko bara og svo búið að kæra hann í öllum fylkjum, 50 fylkjum, ríkjum barndaríkjar alls konar svona félagasamtök sem taka sér að kæra fyrir fólk sem hefur orðið fyrir einhverju skaða eða látnum hérna ættingjum sem, sagt, sem er að bara sem er að sækja mál sín í öllum fylkjum, öllum 50 fylkjum barndaríkjana og síðan núna sem að maður búið að hilma yfir og fjalla og það er Siemens.
1: Já, nú
2: búin á honum. Núna er það búin að Siemens komin inn í öldugandöld og er núna í, hérna, er bara komin í þeirra hendur, Siemens, og allar upplýsingar og öll SMS og öll skilabóðin frá öllu COVID-tímabilinu eru komin í hendur þingsins.
1: Heldur það.
2: Já, þetta er bara það næsta sem eru á leiðinni, sko.
1: Já.
2: Og þá byrja menn að sko, hver var við sambandi við hann, sko.
1: Já,
2: veist,
1: já.
2: Þannig að þá sjá alveg menn hvernig þetta, þessi, sko, flækja öll er, sko.
1: Er það ávísun á rammastóli, minnur?
2: Nei, sko, sjáðu, í mörgum fylkjum er rammastólin, sem sagt, þingsta refsing og í flestum ríkjum er engin rammastóll skilur, en það er rammastóll til dæmis í Texas og það er rammastóll held í Florida og ég held að hann sé komin í New York þó ég sé ekki alveg viss en hann er í nokkrum fylgjum skilur það er bara að googla
1: en Florida er að taka
2: Florida er að taka já, og Texas verður eflaust líka að tekja á hann sko en hérna en sko þannig að ef að glæpindir eru virkilega slæmir þá er rammastóllin bara sem býður og hérna en ég held samt sem áður að ég veit að Putin vill fá hann sko og rússarnir vilja fá þessa menn sko og ég veit að Kimmerer vilja fá þessa menn sko þannig ég held að á endanum þegar sístemið og kerfi fyllist alltaf ákærum og hinu þessa aðila og að þá held ég að þessi stóru ríki hófu sig saman og verði bara með einn allsherjar sem satt svona eins og var gert þetta síðar heimstöldina í Nuremberg og verði bara einu alls COVID réttarhöld sem satt yfir öllum glæpum gegn mænginni sem var þetta fólk stundaði sko.
1: Já, þetta er náttúrulega
2: að þetta er búin til, sko, veran er búin til þess að drepa hún.
1: En ég tek bara eftir í hvað falið rosalega frásagnir hérna á Íslandi.
2: Ég meina, við getum ekki gert það því.
1: Nei, ég bara segja að þetta er eitt af því, sko, þessi heimsbreyting sem er að verða einmitt og hefur verið að þróast núna á síðustu áratug, má segja, sérstaklega síðustu kannski 8-10 árum, að það er verið að fela fréttir og fela sannleikann alveg vilt og galið.
2: Já.
1: Og þetta er náttúrulega að byrja í COVID og svo núna í sambandi við eins og þessa umsókn okkar að ESB.
2: Já.
1: Þetta er allt svona lævístaldið og farið, svona bara sagður hálsanleikur.
2: Já, og sóttakalögin er nú að taka gildi hérna fyrsta águst, skilsum.
1: Nei, fyrsta september.
2: Fyrsta september, komin águst.
1: Jú, ég veit
2: fyrsta að september, já.
1: Það verður mjög svakalegt, sko, ég segi ekki annað því að það var líka alveg ótrúlegt hvað var lítil umræði þinginu það.
2: Já.
1: En að vísu...
2: Hvar voru sjálfstæðismenn þá?
1: Já, þeir sáttu nú eitthvað hjá, miðflokkurinn greiti gegn þessu og þannig að það voru allavega viðbrögð, en maður hefði vilja sko að, eins og Alma Möller, hún voru algjörlega allráð alla framkvæmd á, sprautum með þörfum og öðru og sko alþingi kemur hvergi að málum til þess að endur skoða eða gríp inn í og svo framvegis hún bara fjastýrir og ég hrættustu skólan sem er að fara að byrja og unga fólkið, úlfingarnir sem stendur til að reyna að ná en við skulum vona að ég hafi ekki rétt fyrir mér en hérna, ég hvet alla til að
2: en sko, þannig að sérðu við verum lítið land, við erum að klíma við þetta sjálfkrafa sko, leysist upp ef að verða svona réttarhald
1: sko. Já,
2: og þá eru öll þessi alla þessa lagumgerfi sem að hefur verið sem að lönd hafa verið að búa til þess að fara undir þetta húkjaftaði og sagt, enga fyrirtæki hans hérna Bill Gates skilur mætti halda að þá leysist þetta allt þetta samstarf upp og þetta fer allt sko niður vaskin, öll þessi vinna sko, sem betur fer
1: Já, og þá líka vera byrst eins og ég hefnum stundu kalla glæpasamlingin Já. Sem að Katrín Jónsdóttir undirritaði 2020 að sko, þá voru hann að byrtur og Já. Hann sér fólk hvað var að gera
2: Já.
1: Vegna þess að þau settu nefnilega lög að hver sá sem byrtir eitthvað sem á lengt að fara áður höfðu sér einhverja ára fangelsi
2: Já. Já.
1: Það útilokað fjölmiðlæðin gæti sagt frá þessu
2: Já.
1: Þannig að fyrir okkur sem náðum í samningin
2: Já.
1: Við getum ekki gert nema bara haft þess að vitnesku og bara haldið höfuðið síðan, við getum ekki byrta
2: og hún gengur laus
1: hún er komin í stöð hjá hún núna
2: já.
1: Sér heilbrigðis eða heilsu og loftlastmáli og skreita það einhverjum nöfnum en þetta náttúrulega, svona það þetta fólk náttúrulega saman í sellu, þetta bara sellur en það einmitt Guðmundur og tala um það í morgun, það nú bara svona stutt yfirreið sem hefur nú verið fróðlegt að heyra þitt álit af því að viðum verið að tala sko þessa breyting á heimsmyndinu og heimsöflum og það stundum tala af New World Order sem að 2030 að það sé þá sko ný heimstjórn sem eigi að taka yfir
2: Já.
1: Það eru kannski ekki svona tímamóti þeim skilningi en hitt er annað mála þetta er viðmið sem að sérstaklega saminuð þjóðnar hafa lagt upp með
2: já.
1: Og síðan Davos klíkan sem er ekkert annað en völdu okkur nómur fórum og svo inn í þetta spila svo Evrópusambandi þetta er samspil af þessum öflum þessum auðvaldsöfnum öflum sem hafa fjárhagslega hagsmuna að því að skilja okkur almenning útundan og láta okkur lúta bara öllum reglum sem þeim dettur í hug þessina er verið eins og með sóttvarnalögin verið að þrengja allt svona mikið til þess að þau geti stjórna lífa okkar
2: og peningarnir
1: og svo náttúrulega peningarnir sem að fara
2: og það að taka seðlana okkur skilur það er næsta skref og núna byrja það skilur alla fæslur yfir 3000 dollara, nei 3000 evrur í Evrópu þá þarfum sérstaklega að gera grein fyrir því hvað það er út á hverju og ekkert kass má fara yfir sko, 10.000 dollara eða 10.000 evrur skilur það má ekkert það má engin borga neitt með kassi lengur yfir 10.000 dollara
1: nei
2: 10.000 evrum og annað að hérna og þetta er bara einhver tala sko, sem að þið koma til með lakk þannig að vera ekki þannig að menn verða bara með kort
1: já,
2: yfir, eða plast eða vilja, bara sjálfan sig
1: vilja fylgjast svo ofsalega með einstakling og fylgjast með öllum
2: já, til þess að geta skamta
1: og til þess að skamta hvað og vestlar þessin eða eðilegja landbúna af því út að bóna gerfi kjöt og gerfi hérna og mjölkurafurður og
2: svo að segja kippaður sambandi þegar það þarf sko. Þetta er alveg sko, þetta er ógeðslegt hérna, ógeðsleg framtíð sem Evrópusambandi við taka okkur inn í og ég skil ekki, ég bara hreinlega fatt ekki ég skil ekki hvað það er inn í hausnum af þessum mannskjum sem er hérna heima sem að vilja gangi þennan viðurstyggilega sko, ég segi að þetta séu glæpasamtök sko, skipulög glæpasamtök nei, ég meina, í mínum huga er þetta skipulög glæpasamtök og Evrópusambandi það er ekkit annað með hvernig þetta stunda sínu viðskipti
1: já,
2: og það er búið að margótt búin að vara á við Bandaríkin eru margótt búin að vara á við þeir eru stríði við Rússlandi og þeir vilja fara í stríð við Kína máliði það að Evrópusambandið er deyjandi samband sem að deyr líklast áður en við nokkuð tíma getum farið að nein vegna þess að það er yfirlýst stefna bæði Le Pen sem að kemur til með að vinna frönsku hérna fórstakostingarna næst og hérna hennar Alice Weidel að báðum stöðum verða haldnar þjóðaratkvæðagreiðslur 1, 2 og 3 til þess að spyrja fólk hvort það vilji halda fram að vera í þessu sambandið ekki
1: Evrópusambandinu
2: og hérna Marine Le Pen hún rústaði hérna Evrópusambandinu í tveimur setningum í þessari viku, hún sagði Evrópusambandið er andlýðræðislegt andþjóðlegt og sviftir þjóðir fullveldi sínu til að bjarga Evrópu verðum við að snúa baki við Evrópusambandinu þarna er stærsta talsmaður stærsta stjórnmálaflokks Frakklands að tala
1: Já.
2: Sem er að verða næsti forseti og Frakkland er aðal ríkið Evrópusambandinu plus ég að Þýskaland og það er Alice Weidel með á sama máli og svo erum við að sækjum eins og idiot ekki það lægi heima hjá okkur
1: Já, en veistu hvað er gerst í Þýskalandi núna sem ég myndi segja að vera mjög alvarlegt að út að því Alice Weidel fylgir ríkur upp með henni og hún langstæsti flokkurinn og ADF sem AFD sem þeir hafa nú endalist kalla sem einhver hægri auka flokka hana sem er bara venjulegt fólksum að ofbyðu náttúrulega þesta ofstæki því að þetta orðið baratana milli góls og íls og það eru ákveðin satismi í gangi það alveg vitamál og engin vill nú kannast við það en það breytir ekki því að nú eru sko, það búið að virkja sko dómara og saksóknara í Þýskalandi
2: 1000 stykki
1: til að úrskurða þau ógilt megi ekki taka þátt í stjórnmálum
2: Þetta eru 1000 aðilar sem að skrifuð undir eitthvað plagg að það eftir að banna AFD að taka þátt í stjórnmálum þannig að þeir sko að því þeir eru hættulegi líðræðinu Skilur, hvernig ég óskofanlega hægt að halda þessu fram?
1: Já, samt rúmlega eitt þriði þjóðverja sem vilja
2: að taka líðræðu að þér til þess að halda líðræðinu við.
1: Já.
2: Þetta bara þvæla. En málið það góð í þessu eða það að það svo leiða þessum vitlýsingum, þessum 1000 vitlýsingum, sósialistum, vegna þess að allt þetta fólk er núna ekki tekið mark á því
1: hvaða mála þetta sem komið til framtíðinni. Þetta eru dómarar að bók kaupa þá, að bók kaupa ríkisaksóknara.
2: En þeir koma hvergin allt þessum máli í framtíðinni. Þannig að allir þessi 1000 það búið afskrifa á. Ef að kemur eitthvað mál upp á móti AFD í framtíðinni.
1: Já.
2: Og henni.
1: Jú, en þeir að reyna að búa til málaferli.
2: Já. En ekkert af þessum mönnum. Og þetta var að nota gegn þeim. Þannig að þau staðan fyrir að gera þetta limskulega eins og Evrópa sambandi vantavinna og koma þeim fram og segja hvað er að gera sem að gera líka reyndar. En það er ekkert af þessum 1000 mönnum getur komið nála og þetta eru heitustu hérna,
1: Já, en lagði ekki samt út það átti ekki að vita að dómararnir
2: væru
1: það væri búið að díla við dómararnir og sömulegist líka og hvað rétti þetta á að vera og saksóknarinn og allt lið
2: en núna er búið að stoppa í gatið sko
1: við skulum vona það en þetta eru náttúrulega vinnubrögð og ég sé aftur gerði ykkur göngin fyrir hverju munurinn á milli góðu og illu og þetta var nú eitt af því sem hann sagði Díti Vans í ræðu í gær hann fór að tala munurinn á milli góðs og ills þetta bara snerist það þessi breytta heimsmynd það tekist á það en hvori betur og hvori verri það svo annað en hittir hann mála þetta og allt þetta er að skýrast vegna þess að það er stemt að mikilli her uppbyggingu til dæmis innan Evrópusambandsins það fyrir ekki milli mála og leynt og ljóst að þá munum við leiðast þar inn ef við förum þarna inn og síðan líka að ef við tökum upp evru þá erum við búin að taka fjárhagslega áhættu allverulega á öllu því ævintýri sem að fylgir evrunni og þeirri ábyrgð sem að fylgir því það líka svolítið munur á því
2: ég held að væri ráð að fyrir einhvern stjórnmálaflokk að hérna koma með það í stefnum sinni að gera stjórnmálamenn ábyrg persónulega ábyrga fyrir gjörðum sínu
1: Ég er ekki vissum að það megi bara gagnvart gagnvart stjórnarskránni
2: ég veit það ekki
1: en þetta er að
2: bara breyta stjórnarskránni
1: þingmenn eru náttúrulega frjálsir að skoðunum sínum og bera kannski að kjósa svona í samræmi við það ef að það væri raunverulega í framkvæmd
2: ég meina síðan hvernig síðast sko bara einhver stjórnmálamaður ábyrgð af gjörðum sínum þú sér nú bara að hver hérna heilbrigðisráðherra hann er
1: já en það náttúrulega kemur á einhverjum skurðpunkti nálægt henni að sérstaklega eftir sóttvarnalögin og hún tók sér allt þetta vald og ákvörðunarvald og framkvæmdarvald í einum bita inn í þessum lögum sem ég skil ekki hafa verið samþykkt að það er náttúrulega áttur að koma í bakið á henni því að hún er ábyrg já það er bara þannig og það er þá allavega ráðherra ábyrgðarlögin ef að þingið hressist að þá voru það ráðherra ábyrgðarlögin sem myndi grípa strax í það
2: Nei og bara allt þetta rugl, þetta græna rugl og allan hennar kostnað og þetta ETS hérna
1: já.
2: Sko 200 milljörðum síðar sko er enginn sem ber ábyrgð
1: Já, en baráttan er svolítið mikið þessi guðmundur á milli, sko, þessi öflin sem er stórveldin sem er að takast á, það er annars vegar Bandaríkin, Rússland og Kína og Indland og síðan er að Evrópusambandi sem er að reyna að verða að stórveldi og að gera sig gildandi með það og sérstaklega gegnum hernaður uppbyggingu.
2: Með ókjörna aðeina.
1: Já, og þeir sem stjórnar eru bara, eru bara í einræðis tilbörðum og engin sem hefur kostið.
2: Sikalegt.
1: Hann og það. Sá á völina sem á kvölina.
2: Rétt.
1: Og sá á kvölina sem á völina.
2: Já.
1: Þú snúður þessu bara við.
2: Já.
1: Herðu, en svona er þetta Guðmundur við ljúkum heilsmálunum að þessu sinni. Bestu takki Guðmundur Franklín Jónsson, hressilegt að fá þig og Arthur Kallstóttir þakka fyrir sig. Verðið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Símir hringir, gjörðu það svo vel.
1: Herði mig, Pétur.
0: Já.
1: Já, Jóhanninn í Madrid.
0: Sæll.
1: Sæll og blessaður. Þarna, ég var að skoða hérna launaseðil á dóttur minni.
0: Já.
1: Og hefur áhuga að voru að tala um lífeyrisgreiðslur og hvernig stendur á vandamáli hér í Evrópu, sko.
0: Já.
1: Að hún með 23.000 euro á ári og hún með síðan bónus ef hún gengur vel, 1.000 euro sem fækir rétt í loka ásins. Svo maður skoða launaseðalinn þá að tekja henni 400 euro í skatta sem sagt hún fær 1900 útborga og brutto en síðan farið útborga 1500 euro. Síðan eru 400 euro í almenn gegnustræmiskerfi.
0: Þannig hún fær ekki nema, fær hún ekki þá nema?
1: Hún fær útborgað netto 1500 euro.
0: Já.
1: Hún að greiða 800 euro.
0: Já.
1: Og það að beint skattur 400 euro.
0: Já.
1: Síðan aðra 400 euro, því ég sá hvað, og það launagreiðandi sem greiði það, tekka fram.
0: Hvað hefur hún til ráðstöfunar, svo einföldum þetta?
1: 1500 euro.
0: Sem hún, nei, hún hafði tekið af því líka, eða ekki?
1: Það er bara netto, það var búið að taka af henni þessi 400, hún fær 1900, brutto, netto 1500, síðan greiði launagreiðandinn 400 euro. Það er þess vegna sem launagreiðandi vilji helst fá fólk á svörtu. Eða með lausa, hann sem kallaði, núl samninga.
0: Já. Um
1: leið og fekk bestan samning, þá hækkaði skatturinn með 100 euro.
0: Já, já.
1: Herri mér.
0: Ég skil þig, já, já.
1: Já, já, já. Þannig að það er náttúrulega gríðaleg skattlagning hér og örvending hérna í kerfinu, sko. Einu skatturinn sem hefur komið nýr á þessu 8 árum sem hefur verið hér er þessi ruslatunnu gámaskattur. 250 euro á ári eftir við andra stort hús eftir húsið er stort sko þannig að það er það og ég ætla að koma þess að þessi hlusta að við tala við Ólaf Ragnar Grímsson
0: já
1: heit hann einhvern tíma í jarðar fyrir að tók ég hendina á hann mörgum árum, fýtt kalla það er bara verið vestan eins og ég
0: já.
1: en þarna sko Evrópusambandi er að verða og er orðið legal entity, það er að segja orðið sér ekki, getur tekið lán þessi 900 miljardar lögpersona og ef að svona þeir eins og er að það vantar svona gríðilega mikið inn í lífeyrisgreiðslur í Evrópu eins og hérna Spáni og Ítalíu, Portugal og allstaðar það geta bara tekið lán til að greiða þetta og það var í sameiginlega ábyrgð allra aðildarríkjanna
0: já
1: að greiða lífeyrisskuldbindingar fyrir það þjóðir sem er ekki fyrir því. Þetta er bara svoleiðis.
0: Já.
1: Þetta er bara svoleiðis. Þetta stefnir þanga.
0: Já.
1: Þetta er bara máli, sko. Ég held að sé Holland, Sviss, Ísland, Noregur sem eiga fyrir lífeyrisskreislum.
0: Já.
1: Hafa lagt fyrir í svona sjóðakæri systemi, sko.
0: Söfnuna sjóður.
1: Já, já, ég hef sjálfur sér ekki, ég hef gert athugasemdi við það, vegna þess endurskoðandi minn og fleiri hér, það er lögfræðingar að benda á það. Innan Evrópusambandsins, það mátti ekki lögbinda að þvinga þig til að borga lífeyrir inn í enga félag og þessi 20 lífeyris félag heima eða 25, hvað þið er í dag.
0: Nei.
1: Það er allt enga félag, þú veist það. Og þetta gæti að nota sem ástæði til þess að þetta verði fælt niður.
0: Já, ég skil.
1: Þetta má ekki.
0: Já.
1: Þetta má ekki. Það má ekki. Þetta verður að vera inn í ríkissjóð, greiðslum. Og þetta, þarna er að hafa undanþáu, eina ennþá undanþáana sem við erum að fá. Þegar halda okkar lífeyriskerfi eins og það er.
0: En það sem jámenn segja að þetta er ekki orðið þannig, það er ekki svona sameiginlega lífeyrissjóðsgreiðslur, það er ekki komin sameiginlegur her, en hvort þekka getur breyst og í framtíðinu og það er það sem að menn verður þetta að hafa í huga.
1: Já, já. Ég veit þetta ekki að búa hérna, ég veit þetta alveg hvernig þetta er og við býjum í spænsku hverfi og ekki þegar maður spáir þess að vinna og við tölum um þetta, þetta er spænsk fjölskylda sem ég er í allir tala spænsku reybrendi nema ég,
0: já.
1: Það var það slá fíða fyrir mig. En þú ert að koma inn á annað, í morgun, ég án ekki búin að heyra að þessu, ef ég skil rétt að bankastarfsemi utan Evrópusambandsins, hún sé ekki leið nema bankarnir hafi útibú innan Evrópusambandsins.
0: Rétt.
1: Ekki rétt skilur. Rétt skilur. Þá tala það eins og TR að greiða á 4.000 lífverðistöðum erlendis gegnum TR, kemur sýstum hluta lífverðisjóðuna og lífverðisjóðuna og þeir greiðgjörnum kvikubanka. Ertu þá að segja að kvikubanki verða að opna útibú í Evrópu satt sér að samþykja greiðslu frá TR?
0: Samkvæmt þessu nýju reglum sem taka gildi núna frá 11. janúar 2027.
1: Já.
0: Þá takmarka það möguleika banka utan ESB að veita íbúum þjónustu yfir landamæri nema bankarnir starfræki viðurkennt útibú í viðkomandi aldarík.
1: Ég þarf að hringja einhver veistu hérna sendaherran og spurja nút í þetta.
0: Þetta er sjötta tilskipun ESB og hún er skráð CRD6 og tekur til innlána, útlána og búseta nú kemur þetta búseta viðskiptavinar en ekki ríkisfang ræður því hvort reglunar eiga við
1: já ok, þannig ég á búsetu hér fasta búsetu og skattalega löfastu þannig að ég slepp undan þessu sem slíkt en ef ég túristi þá ég lendi á andra eitthvað slíkt
0: já.
1: Ég veit ekki, það þarf að útfara
0: en ég svo hissa á því að Evrópa skulle vera útiloka svona gera erfitt fyrir banka í Asíu að komast inn í Evrópu það skiptir máli fyrir þá að fá sem flesta banka sérstaklega frá Asíu í framtíðinni sem eru með geysilega öfluga banka eins og í Singapore
1: auðvitað meina með að Evrópa er svona veik endilega þá sem mesta fjármagni inn í Evrópu.
0: Að sjálfsög.
1: Auðvitað. Og talandi hérna ég varst að minnast að ég morgun að vera sem ekkert hagvöxtur í Evrópu.
0: Já, það er verið að segja svona, ég heyrði í morgun fólk vera að deila í einum fjölmiðli Evrópusambandið og þá sagði annar aðlinn hagvöxtur hefur verið meiri í Evrópu síðustu 10 árin en á Íslandi. Þetta er bara ekki satt. Þetta er, skilur þetta
1: er ég veit að hann hefur verið hæst hérna á Spáni sko, út af túrismannu sko og síðan við getum kallað bara neyslu hagvöxt, þar sé við í tíu vaskurinn sko allir þurfa að borða og hann er svona og þess vegna eru að flytja inn gríðarlega mikið af fólki sem þarf að borða og borga neyslu vaskinn, skilur þetta er ekki annað neyslu hagvöxtur og hver er þetta fjárfæstu hér? Kynverjar Þeir eru að byggja núna batteri versmiðu hér stóra og þeir eru og eitt stærsti eftir BYD, bílaframlendin er að fara að byggja versmiðu hér líka. Kimverið eru að byggja hérna shoppingmól, annars shoppingmól í mínum bæjarfélag og opnum jólinn, 20.000 fermetrar. Þeir eru að fjárfesta hér, á hverju fjárfesta hér? Það er svo lítið laun hér. Geta aldrei fjárfesta á Íslandi?
0: Nei.
1: Ekki sankennishægt. Við erum ekki sankennishægt nema að lækka laun og lífverið. Það er bara staðan. Og Guðmundur í Brim og allt þetta, þetta er sem ég búin að segja og regna, við getum ekkert framleitt vörur. Ég man í gamla þetta á 10. áratugnum, ég var mikið í London og Englandi og tala um að flytinn skýr og alls konar svona til Harvards og gæra svo voru með mér í þessu. Við getum ekki sem framleitt það nátt sem við þurfum að framleita. Hvað þá? Að launakostna þessu hára ekki sænglinni sætt, skilur við. Þetta er bara stórt, þetta er stórt og hann mun allt breytast landslægið bara leiðu koma þannig inn og við munum missið út af höndan sem við höfum í dag.
0: Já, en það liggur fyrir að ríkustu ríkin, Liechtenstein, Sviss, Noregur, allir eftir með okkur í slýtingum, ekkert þeirra vill koma nálægt því að ganga í Evrópusambandi. Alls ekki, nema Ísland, eða það er að segja einhverju stjórnmálamenn á Íslandi. Af hverju er þetta þannig? Akkur vil ég ekki þessi ríku ríki ef þetta er svona hagkvæmt að ganga upp?
1: Ég heyrði samtöl hérna við konna mín og vinkonu sínar í Íslandi. Það er alltaf að segja já, þessar vinkonur. Út af börnmannu sínum, út af verðtryggingunni. Það sem er að flæma ungu kennsluna í að segja já. Ólafslögin. Það er það sem er að gerast. Þau sjá allt í glóriu hérna úti. En þau gleyma því að ung fólk í Evrópu, það er ekkert að flytja út fyrir hann eftir 30 sko. Plus, það er vaskur á húsnæði á Spáni. Þú eru að borga 10% vask og þau komast ekki yfir hann kjalla.
0: Nei.
1: Það er stóra máli. Þau komast ekki yfir hann kjalla.
0: Jú, sér það að 80 miljón króna íbúð þá þetta borga 8 miljónir í vask.
1: Já.
0: Ekki?
1: Já, svo leys. Svo leys er það. Og sölulönd hérna hjá Rímax og þessum sölu aðlum, þið gerðu veik præs, sko, komissjón, er að taka 4-5-6% komissjón.
0: Já.
1: Þeim er 1.5%.
0: Já.
1: Rosaleg, skilur við. Og bjúrakræting kring notaríu og allt þetta, skilur við.
0: Já.
1: Þetta bara stóra mikið tjalli. Unga fólki kennst ekki það heima, skilur. Það reynda að vera að opna núna fyrir félagslega íbúður hérna. 400 íbúður í mínu hverfi.
0: Já.
1: Og 6 fermetra íbúð kostar í leigu, hvað sagði konan, 1100 euro. Það reynda með að gengja sundlaug á sumrin, skilur við. Og þetta fyrir utan utility, vatn og gas og rafmagn, skilur við. Og þetta er bara, og laun hérna eins og ég var að segja ráðan, þetta er bara sitt í laun, útborga 1500. Ha.
0: Já.
1: Reyndar hún að vinna í góð, hún er í góði vinnu, kasínu og fær líka tips og svona og mikið á turistum enn.
0: Já.
1: En þetta er bara svona, þetta er bara staðan.
0: Takk að þið fyrir.
1: Jæja, heyrðist bara, ég ætla að leggja mig sig í þetta.
0: Takk fyrir.
1: Heyrðist bara.
0: Bless.
1: Já, bæ.
0: Þið er að lista á útvarp sögu. Og ég minna enn og aftur á þessa könnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og við erum að vísa í fjármálaráðherrann, hann var að greina frá því gæl eða helgina að það er að hækka virðisaukaskatt á ferðir í baðlón á Íslandi og eru þið sammála fjármálaráðherrann? Já, nei eða hlutlaus? Þetta farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is og tekið þátt í þessari hannun. Nú, síðan erum við með þessa hérna dagskrá núna í dag og hérna dagskráin í dag, já, dag klukkan eitt, þá það dómsmálaráðherrann sem að verður hér í viðtali við Arthur Karlsdóttur, dómsmálaráðherrann Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Og það eru heilmörg mál sem að, álitamál sem að hún stýrir, hún er, já, og það er eins og upp að þessi mál, útlýtingamálin, innflytjendamálin sem að vísu koma að, það eru félagsmálaráðherra kemur líka því, og það eru hérna, náttúrulega dómsmálin og það eru, fangelsismálin og svo náttúrulega afstæðan til Evrópu og svo það kostningana, framkvæmt þeirra. Það margt hægt að ræða við Anna Þorbjörg, en Þorbjörg hún mun segja já væntalega og hún stiður aðild á okkar að Evrópusambandinu eða við mun sko sjá samning eins og við segja. Þannig að við munum heyra hennar upp fyrir því hvers vegna hún vill bara þessa leið. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, já, línan er laus. Nú það kom fram í viðtalinu við hann Ólafur Ragnar Grímsson að Evrópusambandið ræður hvaða mál verða tekin fyrst fyrir í aðildarviðræðum. Og nú það var spurt það og Arthur spurðan hvernig hérna aðildarviðræður við Evrópusambandið færu fram ef þær eru teknar upp að nýju. Nú Ólafur Ragnar sagði Ísland ekki geta ákveðið að byrja á þeim málum sem mestu skiptu fyrir íslenska hagsmuni. Evrópusambandið réði hvaða samningskaflar yrðu opnaður og í hvaða röð. Og reynslan frá fyrri viðræðum sýni að sjávarútvegur og önnur mikilvæg mál Íslands kæm ekki sjálfkrafa fyrst. En síminn hringir hjá okkur núna, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan, þá getur Sigurbjörg eitthvað ég.
0: Sæl og blessuð.
2: Sæl, heyrðu, ég fann þennan, hérna, þessa grein sem ég sagði alltaf að lesa fyrir úr ykkur, úr fyrir ykkur.
0: Já, rifja þetta upp, hvað er grein?
2: Það er ásýnd Reykjanes, mun taka stakkaskiptum. Þetta er grein, hún er 20. oktober, það er fréttablaði,
0: já.
2: Fréttablaði. 20. oktober, 2022.
0: Já.
2: Já, vonaði náið því fram.
0: 2022, já.
2: og hérna þetta er, það er unnið að þróunarverkefni sem mun ger byrta ásýnd og skipulagi alls nær umhverfis að Keflavíkur flugvallar þegar fram í sækir. Svæðið sem umræðir tegir sig 55 ferkilometra og nær til alls umhverfis flugvallarins. Og hérna þróunarfélagi Kateko er félagi í eigu hérna er í eigu ríkisins. Já, hún er svolítið slitinn þessi. Er félagi í eigu ríkisins sem hefur verið fengið það markmið að leiða samstarf íslenska ríkisins, Isavia, Reykjanesbæjar og Suðurnesjabæjar um skipulag þróun og markaðsetningu landsins í nágrenni Keflavíkur flugvallar. Hann segir líka síðast í þessari grein, við erum að gera þetta án þess að vera og upptekin af því hver á landið eða hvar tiltekin landamæri sveitafélaga að liggja, segir hann. Við erum í 30.000 fetum og horfum alltaf á heildarmyndina. En sem sagt að þetta er skipula sem að þeir eru með skipula til 2050. Hann heitir Pálmi Freyr Randversson sem var allavega framkvæmdastjóri Kateko. Og upphaflega var Kateko stofnað til að koma eignu varnarliðsins sem koma eignu sem varnarliðið skildi eftir sig í borgaralega not eins og það var kallað.
0: Já.
2: En því verkefni lauk 2017. Það sem Alfred Þorsteinsson, pappi Lilju, var mest í
0: náðu. Já, það var
2: rá. Já, en allavega, þau eru allavega annar hlutverk í dag, það snýst að snýra því að ná utan öll skipulagsmál á svæðinu. Og með svo auðvitað flugvellinu. Hann segir, okkur er falið að koma fram með heildstæða hugsun fyrir allt svæðið vegna þessara ólíku möguleika sem nálaði flugvöllin og býður upp á. Og hérna, það er möguleika þar eins og kostir íslenska samfélags, eins og græn orku og almennan sveigjanleika og aðlögunarhæfni. Og hérna, og hann segir, seinna, við erum líka að skoða uppbyggingu hverfa og íbúða.
0: Og hver er niðurstaðan hjá því?
2: Það er náttúrulega, svo náttúrulega tengja þeir þannig að möguleika við hérna, sem svo hafnarmannverkin í kring. Og þau eru að tekna upp að þau svæði sem fýsileg til uppbyggingar en á sama tíma að velja inn starfsemi nýtu góðs af því að vera nálægt flugvelli. Eins og með allt þetta fiskildi þarna og það.
0: Já, já.
2: Og bara það við að tæta sundu þarna. En þannig hérna, áform Kateko helgast af því sem kalla mætti ný nálgun í þróun og uppbyggingu stórra svæða á Íslandi. Svo þetta þessi hugsun næri við landi.
0: Já.
2: Ný hugsun í að þróa og byggja upp því hérna stór svæði á Íslandi. Þetta, já. Síðan kemur það eru varðandi hótel og skrifstofur. Það er við að horfa annars vega til ársins 2035 og svo það sem við köllum 2050 plus.
0: Já.
2: Við erum ekkert að stefna, við erum samt ekkert að stefna að því að verða að Dubai norðusins.
0: Nei, en hverjir er það sem taka þátt í þessu skipulagsstarf?
2: Ég ætla að segja eitt líka að UNICEF Global Environment Park er komið þarna og Ísland var útnefnt 2015 og þetta er á norðvestanverðu Reykjanesi sem þetta sem að þetta svæði er Og þetta ég bara búin að lesa svona það helsta úr þessu. Þarna verða að gera ráð fyrir. Þetta kransinn þarna milli ásbrúar og í kringum flugvallarsvæði.
0: Takk að ég fyrir að greina frá þessu.
2: Ég lesi þessa grein í Guðanabænum.
0: Já, takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Les. Já, við skulum hlýða núna á auðlýsingar og öldu svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hér.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustandur, við opnum fyrir síma núna, gjörðu það svo vel.
1: Komið sælir, herra minn.
0: Já, sæl.
1: Sælir, fyrir minn, oddruna.
0: Sælir.
1: Herðu, sælir. Herðu, hérna, sá sem hringdi þig á þann, hann á undan, hérna, hvað er hann býr á Spáni eða ekki?
0: Jú, að Jóhann.
1: Jóhann blessaður.
0: Já.
1: Sko, ef þetta rétt sem að segir, þess að hérna ef þetta rétt að maður getur ekki verið með erlenda verið með sem sagt með erlenda bankareikninga ef þú ert utan hérna Evrópusambandsins það að segja
0: ja,
1: það mismunun
0: nei sko ekki mismunun ekki innan Evrópusambandsins
1: Nei, ég hefðu utan, sagði, ég hefðu utan Evrópusambandsins.
0: Evrópska kerfi byggir á því að mismuna fólki utan kerfi.
1: Já, nákvæmlega, það enda máli, það enda alltaf máli, það enda alltaf máli. Og þessum ég að segja, þú veist, ég meina, við svo skrítið að við, hérna, þessari Þorbjörgu hana, segir ég við hana.
0: Já.
1: Hérna... Að hún ætla að segja já við hérna við Evrópusambandi. Að gangi inn í það hérna.
0: Já, það hennar flokkur. Þetta á stefnu hennar flokk. Utanríkisráðherrann í flokki með Þorbjörgu. Það eru sammála því að gangi Evrópusambandi.
1: Já, nákvæmlega.

0: Sigríði ætla að segja já, sem sagt með þessari það mun síða það Pétur að hún að ganga þvert á þvert á sáttmála sem þau gerðu á sínu tíma
1: Nei.
0: Þegar að jú, sáttmáli var sá að þetta ekki að fara inn í Evrópusambandið
1: Jú, viðreist náttúrulega, já, þú ert að tala um samfylkinguna, að forsætisráðherra lýsti því yfir fyrir síðustu kostningara að þetta, að hún leið ekki höfuð á að slá Evrópusambassaðil, það er ég.
0: Já, en það sem ég er að segja, þegar byrjuðu saman, fattaru, þá var sett í sáttmála, í stjórnarsáttmálan, að það myndi ekki vera í viðra það myndi ekki koma til tals með með að ganga í Evrópusambandið fattru bæði viðreist og samfylking og flokkur fólksins skrifaði upp á það
1: nei þeir skrifaði ekki upp á það
0: Skrifaðu ekki upp á það? Jú, það stendur í skilmálun, það stendur í stjórnarsáttmálun sem að viðreist gerði.
1: Já, þeir eru alltaf að fara þessum leið. En það var fyrir kostningarnar.
0: Já, þá verður þeir.
1: Þá lýstu þeir yfir flokkur fólksins vildi þá ekki ganga inn og ekki heldur og samfylkingin eða formaðu samfylkingarnar laði ekki höfuð áherslu á þetta. En viðreist var alltaf á þeirri línu að fara inn í Evrópusambandi, þeirra var alltaf verið
0: Þá eru þeir að brjóta sem sagt stjórnarsáttmála
1: Nei, sem, þeir bara náðu þessu fram í samningum við hinna flokkana.
0: Já, það er mér skrítið að því, það er mér skrítið ef að það er að því mér er svo skrít, þá finnst mér að sko bæði samfylking, Pétur, og flokkur fólksins ætti að slíta samstarf við
1: Já,
0: það er það sem ég er að segja það var sett í samstarfs hérna að byrja saman fattru.
1: Já, það náði þessu samkomulagi hinni voru reiðubúnir að verða við beðinni bæði sam, já, þeir voru við reiðubúnir að ganga til móts við kröfur viðreistnar að þessu leiti og þar með eru þeir búin að binda sig við það og þessum að fara fram þessar kostningar núna að löga dag
0: Já, ég er ekki að segja að það megi ekki fara fram ég er að segja bara að ég er að segja skilurðu að þú veist, þetta fór svona en þetta mun þá þýða samt sem áður að viðreist samfélking og lokkur fólksins er ekki ekki góð blanda saman skilurðu að því út af þessu skilurðu
1: Já
0: Þá er ég að tala um það Pétur að þeir eru að reyna að fá sem sagt flokk fólksins og samfélkinguna með inn í þetta með því að eins og þú segir og eins og þú nefndir sem er rétt eins og þú nefndir þarna að þetta þeir náðu þessu fram eins og segir með þessum samningum þarna þegar að byrjuðu saman eins og segir
1: Já.
0: Sko í stjórnar þarna myndunar viðraðan og mamma
1: þegar
0: byrjuðu Já, en þess vegna er ég að segja það er mjög slæmt vegna þess þess vegna er ég að segja það að bæði flokkur fólksins og samfylking ætti að gjöra svo vel og slíta samstarfi við viðreist það það sem ég að segja, það sem ég að segja það minnst mjög slæmt að vera með flokk sem að og vera með og þessi Þorbjörg hérna Sigríður sem með í því að koma okkur inn í þetta Evrópusamband ásamt þá Þorgeiri Katrínu
1: Já, þeir sé að þjóðin ráði þessu hvað hún vil gera, hvort hún vil
0: Já, en mun hún já, en þá er spart, já, ég er saman á því en það sem ég er að segja, en þá spyr

0: ég bara, þá spyr ég bara, munu þeir fara eftir því til dæmis ef þjóðin segir nei? Munu þeir fara eftir því? Ég býst ekki fastlega við því, Pétur. Ég býst fastlega við því að þeir munu reyna að koma okkur inn í Evrópusambandið hvað sem, sko, hvað sem það kostar. Eins og maður segir, eins og skrifur, það það sem að bæði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og þessi Þorbjörg Sigríður hérna er að gera. Það er vandamáli við þetta.
1: No.
0: Það sem segir það, Pétur, að flokku fólksins og samfylking ætti að slíta samstarf sínu við reist nú koma frekar, fara frekar í samstarf við hérna við miðflokkin.
1: Já, en Oddur, nú er það þannig að kjósendur hafa kjörseðil núna, fá kjörseðil í hendur og kjósa á laugardaginn og þetta er valdið er hjá þjóðinni og þjóðin ræður þessu og menn verða bara mæta kjörstað og láti ljós sína viljastu þakka í fyrir Oddur.
0: Já, en þetta mun síða það að maður getur ekki verið með erlenda reikninga utan Evrópusambandsins. Það er það sem er vesenni, skilur.
1: Gæt orðið það, þakka ég fyrir Oddur.
0: Já, bless, þakka ég fyrir sömulegðis, vertu blessaður.
1: Þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 5889094 og línan hjá okkur, hún er laus. Já, línan er laus. Og ég minn enn og aftur á þessa skoðanakönnu við komum niðurstöðan á eftir varðandi þessa könnun en í dag þá verður hérna bein útsending klukkan eitt þá er það dómsmálaráðherrann sem mætir hér í vittal Arthúr Karlsdóttir útvarpsstjóri ræðir við hana og svo ræðir Arthúr við Loga Kjartansson klukkan tvö lögfræðing sem er lagt fram kærum aðdraganda og heimild utanríkisráðherra vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar og síðan er það klukkan 14:30 þá kemur hérna Steinar Ingi Kolbeins frá Ungum Neysinu og ræðir afstöðu unga fólksins sem er í þeim samtökum og síðan er það Rúnar Þór með þáttur sinn slappað af og það tónlist á þátturum hans og í dag er hinn geysi vinsæli Bjartmar Guðlaugsson, hann er tónlistamaður, hann verður gestur hans í dag. En síminn hjá okkur, hann er 5889094 og línan hjá okkur, hún er laus, en síminn er nú að reynda að hringja. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já. Gerðu svo vel. Já, þú heitir
2: Halló.
1: Já, gerðu svo vel. Halló.
2: Er ekki með?
1: Jú, ég heyri þér. Gerðu svo vel.
2: Góðan dag.
1: Góðan dag.
2: Það er eitthvað slags sambandi.
1: Já, gerðu svo vel. Heyri ekki með?
2: Ég heyri ekki til þér, sko.
1: Þú heyrir ekki til mér?
2: Já, núna, allt í einu.
1: Já, gott.
2: Ég heiti nú Markus.
1: Já, sæll Markus.
2: Já, það er nú aðeins að minnast á tvö atriði sem eru stóri í sambandi við þessa kosninga og laugardag.
1: Já.
2: Það var í síðustu viku að ég las grein eftir bónda sem er komin á efri ár, hjónin sem eru með búið á Suðurlandi.
1: Já.
2: Og þau sem sagt langa alltaf að reyna að selja alls og bílir og bara að hafa rólegt og koma sér fyrir einhverjum annar stað en ef að það verður kosi já að þá er alveg útséð með það að þau get ekki losa sér við bílir
1: Nú, af hverju ekki?
2: Já Sko, það verður náttúrulega svo mikið óöryggi frammyndan kannski í nokkur ári í sambandi við þessa samninga um landbúnaðin.
1: Já.
2: Það er nú stórt atriði og það er bara last laugardagur skipti stóri miklu máli fyrir hjónin, sko. Og þau segja sjálfað að hérna, það sem er margir aðrir bændur í svipari stöðu, sko.
1: Bændur hafa ályktað í þessu máli, þeir eru nánast einhuga það að þeir vilja ekki ganga í Evrópusambandið.
2: Nei, það kemur mjög illa fyrir þá.
1: Já. Já.
2: Og
1: Já, rétti á þér, ef það verður sagt já núna, þá verða bændur, það eru þá ríkir reyn og klár óvísa næstu árin stöðu bænda.
2: Já, það
1: og ekki bara varandi búskapin, heldur líka ferðaþjónustu, því að ef að bændur hverfa frá sínum bílum, að þá náttúrulega hættir þá fyrir aðdráttur af ferðaþjónustanum minkar á þeim landsvæðum þar sem að bændur hætt að starfa.
2: Það engin spurning, sko.
1: Já, ég held að það sé engin spurning, sko. Þannig að þetta hefur ekki bara áhrif á kjúklinga, lambakjöt og mjólkina og annað, heldur hefur það veruleg áhrif á okkar höfuð atvinnugrein núna sem ferðaþjónustan, skila mestum gjaldi.
2: Já, við hættum að vera sjálfbær, það bara málið, sko.
1: Næ, það verður að breyta.
2: En sko, eins og þau segja að þau verða hreinlega gjaldþrota, sko. Þau skulda eitthvað í vinnuvélum og einhverju fleiri sem eru að teki lán.
1: Já.
2: Og ef við setjum upp með þetta allt sem að bara skuldi það, þá verður þau gjaldþrota.
1: Já, og vext er alltaf að hækka, ekki gleyma því.
2: Nei, ég vildi minnast á annað atriði sem fólk gerir sér ekki grein fyrir að Íslandi er, það kemur til með að fara á hausinn, sko. Það er engin spurning. Og þá úr því félagi yrði þá stofna annað félag og það yrði ránar þá ellenda ráhafni. Það fyrirtæki er ekki bundið íslenskum áhafnum. Það getur tekið þá áhafni hvað sem er, frá Spáni, Portugal og Ítalíu. Það er ekki talda, flugleg fyrir vandræðum að því að launin eru svo gíkaðum til skjá þessum áhafnum. Þetta eru hæstlunustu áhafnir í heimi.
1: Já.
2: Þannig að það þarf, eða ég slendi fyrir hausinn, þá voru stofnað nýtt fyrirtæki, nýtt flugleg og nýjar áhafnir og þá voru hínir atvinnum þessi. Og það er náttúrulega það sem annað gerist að þessa miklu, þessi flugmenn, þessi dýri flugmenn og þessi áhafnir, það er náttúrulega borga töluverð að skatta.
1: Já, rétt.
2: Þannig að þá breytist allt, sko.
1: Flugið er að verða einn stærsta atvinnugreinin okkar, það er ekki törfís.
2: Já, sko það varla við, þó að sé full vel að hún næri varla að borga launin, sko, og olíu og hvað sem það er.
1: Já, það er rétt.
2: Já, en það var þetta
1: sem ég vil. Þetta eru tvö atriði sem gott á að gera það, ég þakka þér fyrir það að benda þetta.
2: Já,
1: blessaður Markus. Svo vil
2: ég bara koma fram,
1: þakka þér fyrir
2: það. Já, blessaður.
1: Já, þið er að lusta á útvarpssögu og síminn er að hringja hjá okkur. Síminn er 588-1994. En hann hringir, síminn, gjörðu svo vel.
3: Takk, ég heiti Halldór Sigurðórsson.
1: Sæll Halldór, blessar.
3: Að það er hérna, að náttúrulega þessa dagana er náttúrulega fullt af fundum.
1: Já.
3: Og hérna, en ég fer núna í kvöld á fundi og frels og fullveldi.
1: Já.
3: Sem verður í hérna klukkan 8 í Seljarneskirkjunni.
1: Já.
3: Og hérna, ég held að það verið svolítið gaman að þessu fundi og eins og ég hef sagt ofta áður að þessi fundur að hjá frels og fullveldi er gamandags fundur þar sem að sett, það eru tveir framsögumenn, síðan getur hver sem er sett meðan að tíminn leifir fengið að standa upp, fara í pontu og segja sitt álit í freka stuttumáli kannski 4-5 mínútur.
1: Já.
3: Og þetta er bara sko fundar hérna, þetta fundarform er eitthvað sem hefur náttúrulega alveg gleymst hérna á Íslandi og ég er ævilega þakkláttur fyrir hérna þessum samtökum að vera með svona fundarform.
1: En er þetta ekki fundur fyrir alla, getur ekki allir?
3: Jú, allir geta komið, opið fyrir alla.
1: Klukkan, hvað byrjar þetta?
3: Byrjar klukkan 8.
1: Í kvöld?
3: Já.
1: Seltjarnarneskirk?
3: Já.
1: Já, einmitt.
3: Og hérna, mér lakkar alltaf til þessar að funda.
1: Já.
3: Það er öðruvísi hluti sem koma fram á þessu heldur þegar það pallborð og menn með að spurja einn og einna spurninga. Þetta er allt öðruvísi.
1: Og á dagskrá og er fullfeldi, er það ekki? Eða umræðunum?
3: Það er, á dagskrá í kvöld er fullveldið, það er þessi kosning
1: Já.
3: Sem að öllu líkindum er snar ólögleg og, hérna, og það sem hneikslar mig er það að landskjörstjórn bannar að það sé eftirlitsmenn frá þessum áhuga samtökum sem eru í þessu
1: Já.
3: En ef að áhuga samtökun er stjórnmálaflokkur þá megi að vera eftirlitsmenn
1: Já.
3: Ég næ ekki þessari vitleysu
1: Nei En það eru valdir einhverju lögmenn til þess að annars þetta 15 stykki, er það ekki rétt?
3: 12 stykki
1: 12, já, 12 fyrir ekki
3: Já, og þeir mega bara vera á talningastas
1: Já og ekki það er ekkert fylgst það með því þegar verðar að keira fylgjast með því hverjir fara með kassana og milli staða og svona
3: Nei, ég elti nú einu sinni bílinn með kassana
1: Já
3: og þegar að koma áfangastas
1: Já.
3: Þá litu bæði bílstjórinn og maðurinn sem var frá hérna frá kjörstað
1: Já.
3: Litu á mig illum augum eins og ég var einhver glæpamaður
1: Já, getið þið ekki svo í kvöld þarna á þessu fundi saminist það að fylgjast með þessum bílum sem flytja þetta á milli stað
3: Ég tel það vera lítli möguleika það sé eru svindla það en það er hérna ef það er engin eftirlitsmaður á kjörstað
1: Já.
3: Þá veit ég það að það er auðvelt að svindla
1: Já.
3: En það þarf bara þrjá óheiðarlegt fólk á viðkóti kjörstað það Já. Þarf ekki meira
1: Nei.
3: Því að þannig að flestir á kjörstaðnum er heiðarlegt og gott fólk það þarf bara þrjá óheiðarlega
1: Einmitt. En það gæði fyrir að benda á þennan fund á Seltjarnarnesinu hérna Halldór
3: Það er ekkit að þakka mínir ánægjan
1: Takk að ég fyrir Halldór, blessaður.
3: Takk sem leiðis.
1: Ertu sammála fjármálar á þeirra að hækka virðisaukaskatt á ferðir í Baðlun á Íslandi? Við spyrjum það í skoðanakönnun. Sími hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel.
4: Ég góðan að blessaðan daginn, Pétur.
1: Góðan dag.
4: Ég heiti Sifús.
1: Sæll og blessaður Sifús. Langt sér ég heisti þér.
4: Já, og maður er það bara búin að vera að fylgjast með því fjarlægð og lesa greinar og lesa sér til og fylgjast með þessi spennandi umræðu og hérna, þú allar vant að segja nei á laugardaginn, ég veit ekki ég rétt.
1: Já, þú þekki mér rétt, segir. En ég ætla að benda þér að þá Guðbjörg Sigríður, hún verður hérna gestur hér á Arnþrúði klukkan eitt.
4: Já
1: Dómsmálaráðum
4: Þorbjörg Sigríður
1: Þorbjörg, já, Þorbjörg Sigríður
4: Gunnarsson
1: Hún verður nú
4: Það var nú ánægilegt að það heyri strattir þeirra sem eru andstæði þinni skoðun að vilja mögulega segja já Það er nú svolítið leið á ykkur að því að við erum einn af þessum neilum sem hafið tekið harða afstöð með neginu sem miðill og því með svo sem gera það ég svo veldi fyrir mér að því að hefur ykkur ítökum að stjórna Ef að atvikin þróast nú þannig að þetta verði nú samtíkt þar að segja að það verði leita samninga og samtals við Evrópusambandi með mögulega inngangu, muni þið þá berjast móti því með öllum kjátt á klóm og gera atvöðsundir eins og hann innringjandi rétt á hann allar að metur þetta svo ólöflegt og annars lítið eða þetta er bara að setja við í líðræði.
1: Við sættum
4: okkur,
1: við erum hérna sá fjölmiðl sem hefur barist mest fyrir beinu líðræði þannig við höfum alls ekkert á móti sjóðaratkvæðagreiðslu sem slíkri sko
4: Nei, þið eru á móti niðurstöðinni eða hún verður jákvæð
1: Nei, það er misjant sko ég leifi mér að áskil mér að hafa það rétt og ég segi oft frá því hvaða skoðun ég hef, ég er ekkert að leina því sko.
4: Nei, en þú sagði, ég heyrði til í náðan að þú sagði að það var í megi mark með Evrópa mismuna
1: Nei, sko, í þeim skilningi sem hann setti það fram, hann var að tala um að vera mismuna fólki eða þjóðríkjum með banka utan við Evrópusambandi og það er náttúrulega ekki hlutverk Evrópusambandi sem stuðla einhverjum jöfnuði við ríki utan við Evrópusambandi, það áttu við það
4: í þessu máli held ég að þetta er alveg rétt af því að hérna, ég held að það var náttúrulega undarlegt og allir þessu stundi eitthvað konar viðskipti og því að hún get, lítið þessu orði og kallar nota orði glóbalismi að þeir sem stunda alþjóðlega viðskipti geti ekki aftur bankaviðskipti vestra og ég held að þetta ganginu upp bæði lagalega þannig
1: ég er bara að vísa í þessa grein sko.
4: áður lengur haldi en hérna
1: ég bara að vísa í greinina sko.
4: Já, en þú hérna neða, það var einhver innhyggjandi án sem hjætti þessu fram og þetta væri svona og hérna, þú stuttir og kallar þetta þá mismennir í Evrópu en ég þetta ekki rétt en ég ekki að halda einhverju fram sem ég get ekki hérna staði fram með og sagt þessi rétt og hérna komið með einhverja sannan ég ætla hérna að reyna að halda mig svona að vera málefnilegur í þessu af því að mér er svo margir og það er merkilegt að fylgjast með þessu umræðu hvað margir sem að búa ekki á Íslandi og ætla ekki að búa á Íslandi en tengjast Íslandi um mögulega fættir hérna er alltaf að segja okkur hvernig allt er að vera eða ekki að vera nú talið til þessum sem að þeir sem er að móti því að það verið tekið þetta frekar samtala hér leggist landbúnaðar af og þú nefndir orðið mjólk á það hér er náttúrulega búið að vera í mörgar hægt að kaupa mjólk er innflutta ég er svo alltaf valið það hvort ég geri það nú erum við með ríkisstyrtan landbúnað við erum með ríkisstyrtan sjávarútveg að miklu leyti og sefna, líkur að þetta leggist af nei, en það gefur mér og þér mögulega að velja vill ég kaupa við sjáum nú hvað nú er þetta borgaryfjöldur búin að gera nú er þetta bara að hækka matakostnaði af þessum verst talaðan 10% og því rættið morgun þú ágjönd konum hvað matavel hefur nú að hækka ekki var það nú fallið innlegg en mögulega mun matar verða að lækka talsvert við það að við tökum upp hér stöðungan gjaldmiðir og við getum átt mögulega að kaupa jafn góða vöru, kannski betri eða ykkur leti, þegar kemur landbúnaði þeir sem eru á móti því að við tökum þetta samtal við ESB mögulega eingöngu þeir halda því fram að hér verði bara eyðimörk í sjávarútegnum og hér verði bara ráðist inn það er þess að merkjöld að sjá að fjölga þeim stóru fiskverkunar fyrirtækjum sem fá hér ríkistyrtan afla inn á sína báta inn á sín skip að þau eru flýtið út í unnvörpun og því er nú lítið flagga ég veit ekki betur að vinslustegin í vestmanna hefur að kaupa núna fiskverkunar í Portugal og annars lít þannig að ég veit ekki alveg hvort þetta hérna, tilgangun helga meðlega að vera að taka þessa umræðu því að hérna, ég held þetta bara sé í gangi nú þegar við mikið til á okkar afla fer óunnin, beint feskur út hvort að ég fái þosk sem að spánsku tógar í veitti hér fyrir utan skipti mikið máli ef að gæðir í lagi og verðir í lagi þá skipti það með engu máli ég held að þetta snúist um það að hérna, geta að lifa svona samanlega lífið stöðan gjaldmeir en svona lokum fyrir minn það var hérna, finnst mér leiðilegt að sjá hvað sumir miðlar og núna vil ég bara hrósa rúf af því að þú veist að ég er mikil rúfari þeir að vera lagt í framlið að hérna, taka báða málstæði í viðtölum og, hérna, og það er minnst aðeins hallar á þinn ákjöta miðla, þetta er verið svolítið einhlega og hérna, ég þykir að mið, þess vegna vildi ég bara spyrja hvort þetta væri afstæði ykkar að vera móti niðurstinni hversu hún er því, sko.
1: Nei.
4: Þannig að það sem vildi segja við í dag, Pétur.
1: Já, við eins og ég ítreka það við erum stöðningsmenn hérna, beins lýðræðis og höfum alltaf verið og ég hef verið það og ég verið það og var það og á hérna sínum tíma þegar vorum að tala að breyta stjórnarskránu og annað ég hef alltaf verið með þá skoðun en hittir annað mál að við höfum ekki stött stefnu endilega ríkisstjórnarinn í þessu máli frekar að mörgum öðrum ríkisstjórnum það er rétt
4: en þá lokum, stefur út að klaga þessa ákvörðun borgarstjórnar Reykjavík með að hækka í 10% að matavend fyrir þá sem verð standa Reykjavík
1: nei, ég stef það mikið neitt
4: nei, þá eru loksin sammála þannig komið tíma þetta byrju kjæra það ekki, takk fyrir mig
1: já, bless já, þið eru að hlusta á útvarpssögu og hérna, við spyrum eftir sammála fjármálaráðherra að hækka virðisaukaskatt á ferðir í Baðlum á Íslandi og hérna já hérna, við, hvað segir þetta við erum að koma með fáum niðurstöðuna núna nei, segja 63% já, það er nú meginn sem segir nei það er rúmlega, tæplega 31% sem segja já þeir eru sammála því að ég hækka vennsöka og ferðin í Baðlón og hlutlausir eru 5,6% já, þetta er niðurstaðan þannig að þeir sem að er á móti þessu er í meir hluta ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og hafa verið að hlusta á þáttin okkar og taka þátt í umræðinni og verið að senda okkur stuðning og bæði fjárhagslega og verið að styrka okkur og það eru styrtareikningar á vefsíðun okkar og svo veit okkur svona siðferðilegan stuðning. En ég þakka ykkur fyrir, en varðandi dagskrána í dag þá það hún Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, sem verður gestur hjá Arthúr Karlsdóttur klukkan 1 og svo mun Arthúr Karlsdóttir taka móti Loga Kjartanssyni, lögfræðing, og hann að skoða heimildir og hérna utanríkisráðherra vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar og kæra það, og síðan það Steinar Ingi Kolbeins sem klukkan 2:30 og hann kemur frá ungum neysinum og tala svona fyrir hönd unga fólksins sem við ekki gangi á sambandi. Nú síðan klukkan 3 í dag þá það Rúna Þór og hann með þáttin sinn slappað af. Gestur hans í dag verður Bjartmar Guðlaugsson, tónlistamaður. Ég þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Komið í sæli, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsaði ykkur frá útarpi í sögu. Það komið til mín Logi Kjartansson lögfræðingur og hann ætlar að segja ykkur frá kæru sem að hann hefur lagt fram vegna fyrirhugaðara kostninga og öllu þetta því að sem lítur á undirbúningi. Það úrskurðarnefnd kostningamála sem að hefur fengið þessa kæru og Logi ætlar að segja okkur hvað Hvað erum að vera eiginlega? Góðan dag, Logi, og velkomin.
1: Já, það gæði fyrir að bjóða mér. Jú, eins og nefnir réttilega, þá þetta kostningakjara sem lítur að þeirri kostningu sem að fyrir hugu núlega daginn og varðar fyrst og fremst aðdraganda hennar og grundull, hennan lagalega grundull hennar. Og þetta eru svona í megin þáttum sex máls ástæður sem að kæran reist á.
0: Já.
1: Og kannski fyrst til þess að líta að kærendur telja að sá ráðherra sem að lengst af hefur farið fyrir málinu hafi ekki verið til þess bæra að halda á því, sem sagt ekki sá rétti að lögum, þar sem að samkvæmt fórseta úrskurðum, gildandi fórseta úrskurðum, þar að lútandi málefnið á undir fórsetis ráðherra í fyrsta lagi. Vitanlega hefur utanríkisráðherra heimildir til að gera venjulega og ýmsa tiltekna utanríkissamninga við önnur ríki.
0: Já.
1: En kæriðu telja að þetta geti enga veginn talist neitt slíkur venjulegur dæmingerður samningur í merkingu laga þó fyrsta lagi vegna þess að ESB ekki ríki.
0: Já, einmitt.
1: Fyrir það fyrsta.
0: Já, akkurat.
1: Svo náttúrulega málið svo risa vaxið. Þetta náttúrulega okkar stjórnskipan, fullveldi og lýðveldi allt og ríkisvaldi stofnanakerfið eins og leggur sig sem undir.
0: Já.
1: Og þetta varðar í rauninni framsal á því og þar með náttúrulega mæla öll rök með því að þetta eigi eingöngu eins og forsetaskurarnir gera skýrlegar á því, eigi undir forsetis.
0: Já, það í skýrlega logi að það þeirra stofnu, sko sagt á lagnina, nýjir ekki stjórna hún í myndu, þá gefið nú forsetaskurður hlutu hvers eins og ráðherra fyrir
1: sig. Já, þeir lúta í mitt að hlutverkum og verkaskiptingu og valdmörkum ráðanita og ráðherra.
0: Já, og það kemur fram í fyrstu greinu að forsetisráðherra að skuli fara með
1: Já, hann fer með málefni varandi stjórnskipan og fullveldi og stjórnaráði í heild
0: já.
1: Eins og málið lítur að
0: Já, en mörkin sem utanríkisráðherra hefur það Hvað eru takmörkin? Hvað er takmarkast vald utanríkisráðherra?
1: Það takmarkast líka samkvæmt þessum úrskurðum það er í 11. Grein úrskurðana ef maður rétt þar er talið upp hvaða verkefni utanríkisráðherra hefur með höndum
0: Já
1: Og mörkin náttúrulega leiðir svo af fyrirmælum og ákvæðum þessa úrskurða og þetta kemur bara mjög glögglega og skýrlega fram þegar þeir eru lesnir.
0: Já, þannig að þínir umbjóðandi þeir benda á þetta að þarna sé ekki réttur Já. Aðili að fara með mál.
1: Já, þarna er ekki rétt stofnun, þetta er ekki réttur ráð þeirra sem að lengst af hefur haldið á málinu.
0: Akkurat.
1: Já, þó svo að fórsætisráðherra hafi stigið svona eitthvað inn í þetta núna nýlega, sko, með einhverjum hætti, formlega og óformlega, þá vindur það sem slíkt náttúrulega ekki ofan á því sem búið var að vinna og gera.
0: Já, en það líka sko hvernig tilurðin þetta þingsáldurna til að sem að utanríkisráðherra leggur fyrir þingið og fær heimildina til að fara í eitthvað þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þannig að það er þannig ekki
1: já, og öll undanfarandi það vegferð
0: já, ég segi
1: í aðdraganda hérna fyrir framangingar sko.
0: Já, þannig að þetta er það sem að mál snýst
1: já, þetta er svona fyrsta megin mál
0: já, svo eru fleiri
1: það er náttúrulega hefur kæriðu telja það sé enga vegin sko leitt í ljós með nægilega skýrum og haldbærum hætti að hvaða markmiði, megin markmiði er verið að stefna í reynd ef við svona sjáum þetta eins og 10.000 hvað er að gerast og lítum á stjórnarskrána þá hlýtur maður að sko leiða af henni að allar svona ákvarðanir allar svona grundallar breytingar eða ráðstafanir sem miða að slíkum grundvallar breytingum og okkar stjórnskipan og stjórnarfari það er náttúrulega hljóti að miða að því að bæta velferð og hagsæld okkar Íslendinga. Kærendur telja þessi markmið engan veginn hafa verið leitt í ljós með viðlítandi hætti. Ekki með samfærandi mér nægilega viðlítandi hætti að þetta séu markmiðin. Og að mati kærendur þá telja líka að sko ESB, það getur eiginlega ekki verið markmið í sjálfu sér. ESB hlýtur þá bara að vera leið að einhverju svona markmiði bæta velferð og hagsæld. Því síður hefur þá verið leitt í ljós að ESB sé leiðin að bættri velferð og hagsæld fyrir Ísland. Og Íslandinga hefur leitt. Nú, svo nú þriðja málsvarstaðan, það eftir því sem að best kunnugt, þá hefur miklu magni skjala og gagna tengdu málinu verið haldið frá. Raunni bæði þingi og þjóði að minnsta kosti almenningi, menn hafa ekki fengið að vita hvað hann í einhverjum hundruðum skjala sem að varða málið. Og þetta náttúrulega telja kjósendur fara á svig við sjálfan kosninga réttin, það að fá ekki að vita í rauninni hvað þarna liggur undir steini. Í fjórða falli þá er byggt á því í kærunni að hérna að sko það hafi engar sko stjórnarskráin gerir ráð fyrir því að ríkisvaldið, löggjafarvaldið, dómsvaldið, framkvæmdarvaldið það sé hér á landi ekki annars staðar. Þeir telja að það hefði þurft að fara í viðlítandi stjórnarskrárbreytingar áður en lagt var af stað í þessa vegferð.
0: Telur þú það sjálfur líka?
1: Ég til í það minnsta. Já, það hefur verið réttara, það hefur í það minnsta verið varlegra, örugara, já, og réttara.
0: Áður en einhver samningur eða samningsdrög eitthvað lagi fyrir ætti berjali.
1: Já, það hefur verið varlegra og líræðislegra.
0: Ertu að meina þá út af valdafransan?
1: Já, út af því að í vegferðin er náttúrulega fólkin þessi möguleiki sem hætta á þetta leiði til ríkisvalds afsals. Og þá þarf að vera tryggur stjórnskipur réttarlegur grundvöllur undir slíku, myndi maður að telja allan daginn. Og þetta var nú fjórða málsvarstaðan og síðan hefur það nú gerst að það búið að opna sérstaka vefsíðu tilengu þessari þjóðaratkvæðagreiðslu á vef ráðuneytisins og kærendur telja það langt gengi þar í hérna umfjöllun og upplýsingamiðlum að það sé komið í rauninni inn á þær valdheimildir og hlutverk sem að landskjörstjórn hefur lögum samkvæmt kynningu og fræðslu varandi kosningar. Svo hefur líka verið dregið fram að hérna ríkisútvarpi sem er náttúrulega rekið og kostað af almannafé og öllu lögt í eigu íslenska ríkisins og almennings hérna. Það virðist hafa þegið umtalsvert mikla fjármuni að undanförnu úr sjóðum á vegum ESB. Sem að mati kærandi eru slíkir og þýlíkir að þeir séu teljast til þess fallnir að slá undan svona hlutlægni skildum fjölmiðilsins sem í rauninni ríkis stofnuna, já, opinbers, þetta almennings hlutafélags.
0: Já, bara, já, opinbers hlutafélag.
1: Já, það opinbers hlutafélag, já.
0: En þannig að þetta eru svona megin punktarnir sem að og kæruatriðin sem að þú leggur fram fyrir hönd þeirra sem að þetta að þessu standa.
1: Já.
0: En hérna þá náttúrulega spurningin hvenær er svona mál tekin fyrir? Þetta er úrskurðunar kostningamála, kostningar eftir nokkra daga, hvenær er svona mál, hvað hefur þetta einhverja þýðingu varðandi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu?
1: Sko, það náttúrulega er úrskurað almennt og yfirleitt þá er úrskurað náttúrulega eftir kjördag.
0: Já.
1: Máltekin til úrskurað, það er eftir kjördag. Það er einhverja vikur eftir kjördag sem að málin eru tekin fyrir
0: Já.
1: Með einn reglu. Þannig að þetta verður ekki tekið fyrir áður en kjördagur í liðin allavega.
0: Nei, þannig að, já, að það, þú dóna því að það verður tekið strax fyrir. En það að réttur aðilega hafa ekki, það er þessi valdþurður umlega utanríkisráðherra sem að þú talar eða þið talið um.
1: Já, þeir byggja á því.
0: Já, að telurðu að það muni hafa einhver ógildingar áhrif eða eitthvað þess áttar? Hvaða áhrif getur þau haft?
1: Sko, almenna reglan í hérna svona stjórnarfars réttinum er sú að ef að valdþurð þessum toga liggur fyrir, þar að segja að það er farið út fyrir málefnisleg valdmörk út fyrir slíkan málefnalegan verkaring að þá sé það ógildingar ástæða viðkomandi stjórnar athafna það sé ógildingar ástæða
0: Já.
1: Það á því byggt og kænindu náttúrulega að telja líka að þessar málstæðu ástæður sem ég var að hérna, fylja hérna upp og kæran byggir á að þetta fari það líka í báa við þau grunn viðmið og forsendur sem að kosningalögin og þau líraðis sjónamið sem að þau byggja á að sem sagt þetta fari alveg tímalust í báa við þau viðmið.
0: Já, það má náttúrulega kannski segja það logi að það eru kannski sum önnur atrið sem að eflaustu áætt er að ræða sem tengjast upprunarumvila málsins sem er bara allagötu frá 2009. Alveg frá því að það er sendin þessi umsóknu 15. júli 2009
1: og já, þá var að mista okkurst í forsætisráðherran réttilega með höndin á málum
0: já, það var réttilega forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir en það sem ég var ekki fyrir mér að segja að þá hafði þáverandi alþingi sko tekið mið af þegar þeir voru að samþykja og settu sína rauðu línur mastu og hérna undanþágu kröfu og annars líkt að það sem var þetta samþykkt á grundvelli þess að þeir myndu sko leggja það fram og út frá þeim reglum sem giltu ESB þá. Þetta 15. júli sem 2009 en 1. desember sama ár 2009 þá tekur gildi Lissabonsáttmálin sem að breytir öllu ESB regluverki verulega þannig að þegar menn voru að samþykja þetta þá var engin Lissabonsáttmáli komin.
1: Akkurat, meni.
0: Hann hefði svolítið brostna fósendur.
1: Það hefur hérna vissulega breyst ímislegt og þarna megin við borðið.
0: Já.
1: Það hefur gert það.
0: Já.
1: Það er alveg rétt.
0: Þetta er það sem að lítur á þessu því upphafi og núna síðan þessi þetta framhald, þegar menn tala um framhald viðrana.
1: Mm-hmm. Já, sko, framhald viðrana, það er bara gert ráð fyrir því að ef umsókn er, það er samþykki, ef umsókn er sem sagt virk, þá er, allavega til ég að það sé afar villandi að vera að tala einhvers konar sko samninga viðræður eins og þetta sé einhverjir sko tveir svona, þannig sé nokkur neginn jafnsettir aðilar sem séu svona að vela og díla bara, þú veist, með einhver almenna vöru eða þjónustu, sko. Það er náttúrulega ekki þannig, því að ef umsókn er samþykkt, þá er það bara eitt sem býður, samkvæmt þegar mitt meðlans Lissabon sáttmálanum, sem að þú bendir réttilega á, það er bara aðlögun.
0: Já.
1: Sem sagt, aðlögun íslenskra laga og íslensk réttar að regluverki ESB.
0: Já, og ekkert annað er í bóði rauninni.
1: Ekkert sem að teljandi máli skiptir til þar tíma frestir sem mögulega hægt að hérna, sko, fá einhverja tilslakanir með en það er ekkert meira hægt bara meðan er verið af.
0: Alla, já, það var að frestur eitthvað tíma.
1: Já, það er raunni.
0: Lissabon sáttmáli tekur af allan vafa þetta en það er líka annað það sem breytist er þetta hvernig er kosið endalega mál. Við gátum treyst á það þegar við sóttum sko uppálega og samþýttum ES-samningi til dæmis að þá var það sko, það var einróma samþýtti sem að reyða við borði. Mm. En með Lissabonsáttmálan þá breytist það yfir í meiri hluta, aukið meiri hluta samþykki. Þannig að stóru ríkin, Frakkland og Þýskaland, ráða því sem þeir vilja ráða.
1: Já, þetta eru náttúrulega þannig að þunga meðan í ákvörðunar öll ákvörðunar valdi.
0: Já, þannig að þetta er spurningin sko hver fer með loka orðið í málum.
1: Akkurat.
0: Já, en hins að þetta er nú svona bara svona breyting hefur ekki mikið verið rætt hér. En þú segir að þetta er sko það verið að sýsla og vela með tilgreinda fullveldi svo sjálfstæðis þætti íslenska lífveldsins og í þessari kæru og hérna þá er spurningin sko menna að vera að túlka orði fullveldi með mismunandi hætti við erum jafnvel að heyra Guðna T.H. Jóhannesson fyrir forset Ísland segja að fullveldi sé túlkunarati
1: sko það er allavega alveg ljóst að ef á reynir ég held að flestum sé þetta nú sko nokkuð vel skiljanlegt þetta hugtak en ef á reynir og ef lístur saman einhvers konar almennri málvenju eða einhverjum hugmyndum þá er það náttúrulega lagaleg merking sem að ræður úrslitum
0: já, ég segi það en þeir að fara að tala svona að þá náttúrulega kannski ber fólk ekki eins mikið virðingu fyrir því hver fullveldisréttur okkar er
1: nei, það er ekki sama hvernig mitt er rætt hérna þessi hugtök, það er alveg rétt en ég held að þetta dýlist ekki við erum full valda
0: já, já. Þjóð en ég bara segi sko að því að þú setur fram í kærinu að þarna sé vera tilgreina það sé vera sýsla með sko tilgreinda fullveldis og sjálfstæðis er réttar það þætti íslenska lífveldisins
1: já
0: og svo íslensku stjórnlögum sem að þú umtla vittar í en sko það ég er að meina það logi að hvað virðingastígin er að svigna undan stjórnarskráni það bara ákveð áhyggju atri
1: já, það er það og það er til hefur gerst já, kannski núna sérstaklega síðasta rúmlega eina árið, eitthvað slíkt sem að maður hefur og þið varðið þetta líka
0: já, það er nú það en allavegna þú ætlar að láta á þetta reyna og það er það úrskurðunefnd kostingamála sem var myndi væntanlega að taka þetta fyrir
1: máli líkur þar
0: já, og það er nú fróðlegt að sjá hvað verður sagt daginn eftir kostinga já,
1: það verður spennandi að sjá hver niðurstöðan verður
0: já
1: það er vonandi bara að öll meðferð og kjörgagna verði örgu og réttu lagi.
0: Jú, það er nú alltaf sama sagan sem grípur sig þegar komna kostningar hvernig á að fara með kjörgögn og gæta þeirra.
1: Já, þetta er náttúrulega gríðarlega mikilvægt örgis að tríðlýræðislega og lagalega.
0: Já, þetta er logik, ég bara þakka að kjærlega fyrir að koma og segja frá þessari kæru sem er sem sagt komin og framlögð til úrskurðarnefndar kostningamála og eigum eftir að heyra sennilega frá þeim fljótlega og all í síðasta lagi á daginn eftir kjördag.
1: Í síðasta lagi, ég skal nú ekki fullir á þeim hvað er taka sér langan tíma eftir kjördag að sem sagt úrskurða í málum. Ekki alveg, það getur nú verið einhverjir dagarn og vikur.
0: Já, akkurat. Heyrðu, bara bestu takki Logi Kjartansson, lögfræðingur og Arnþrúður Karlsdóttir, þakkanum fyrir og verið þið sæl.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komiði sælef, Arthur Karlsdóttir hilsar ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mín Steinar Ingi Kolbeins, hann frá Nei Ungum og það unga fólki núna sem að fær orðið sannlega komið tími til því að það náttúrulega spurning hversu við sem eldri erum eigum að vera raskast með þær ákvarðanir sem að kannski unga fólki myndi vilja taka eftir einhver ár og gefa sér tíma og það eru kannski margir að reyna að lesa í huga þeirra en það bara ættum við eins og eldri eru kannski að láta ógert eða hvað. Góðan dag Steinar Ingi, velkomin út á sögu.
1: Takk hérlega fyrir að bjóða mér.
0: Heyrðu, ég bara eins og ég sagði, það svona heldur uppi það að núna að það sem vera ráðskast með svona huga það sko unga fólksins og þeir sem að eldri eru þeir sem að reyna stöðu að nota orði hvað unga fólki vill hvað finnst ykkur og þér, hvað heyrir þú og þínu svona hópi innan nei ungra að hverju sko viljið þið ekki fara í ESB?
1: Já, sko hópurinn sem að ég fer með stjórnarformen sko yfir félagið ungjag ESB aðild við auðvitað spönnum hefur breyða pólitíska litróf við erum með allt frá sósialistaflokkum upp miðflokkin í okkar baklandi við höfum herjað mjög skipulega samfélagsmiðla herferð þetta það svona kannski sá vettvangur sem ungt fólk nýtir sér mest til þess að afla sér upplýsinga til þess að reyna að tala til fólks og við já það við höfum sannarlega náð mælanlega góðum árangri í þeirri herferð við finnum fyrir því að ungt fólk að taka við sér við finnum fyrir ákveðinni bylgju sem að ekki var kannski til staðar fyrir tveimur vikum síðan en mér finnst þetta líka þetta svolítið gott sem þú ert að nefna hérna með að það virðast margir vera að velta því fyrir sér og jafnvel að láta það stýra sínu atkvæði hvað unga fólki vill
0: Já, mér finnst það vera áberandi þegar sko fólki fara að gefa sér það að það viti hvað unga fólki vill
1: Akkurat
0: Ég meni síðan hvenar
1: Mér finnst í þessu samhengi sko, ég ætla að nefna tvennt fyrir að fyrsta sem að mér hefur og ég ætla ekki að fara neina grafgötu með það ég mjög ósáttur með það hvernig málið hefur verið sett fram af sérstaklega já til að sjá hreyfingunni Það eru auglýsingar sem hafa verið settar út þar finnst mér og augljóst að sé miðað að ungu fólki og að taka þann gjörning sem að verið að kjósa að Ísland fullvalda á sjálfstætt ríki gangi inn í yfirþjóðlegt ríkjabandalag og framselji þar með og menn geta deilt alls konar þætti í þessu máli en það algjörlega óumdeilt að við munum þurfa að framselja ákvörum þáttum að fullveldinu og ákvörum að tökum valdi að líka þessum gjörningi við atvinnutilboð eða að skoða matseðil nú var borgarstjórnarefni samfylkingarinnar á síðustu kosningum að koma fyrir nýri auglýsingu það sem hann var líka þessu við þegar hann skrifaði undir samning við knattspyrnufélagi Svíþjóð þetta finnst mér ekki tækt og ég ætla að lega mér að fullir það að með þessu verið að ákveðnuleiti tala niður til ungsfólks en svo rakst ég nú á alveg frábæra stöðu uppfæslu hjá henni Séra Önnu Eiríksdóttur hún eftir því sem ég best veit í hérna, hún held í afleysingum á Selfossi núna, hann hefur verið prestur í Borgarfirði og í Dölunum og víðar og mér langar eiginlega bara

0: hópur þarna úti, fólki sem að ósátt með það hvernig hefur gengið að reka þetta samfélag hér og einhverju leiti bara telur að við þurfum að ganga þann inn, við þurfum aðstofa við þetta og með þeim kostnum og göllum sem því fylgja. Ég þessu ósámála. Ég vil meina það að þær kynslóðir sem að ég svo heppin að fæðast á þessu landi, ég svo heppin að fá að erfa þær ákvarðanir sem þið tókuð fyrir mig. Og ég vil bara fá sama tækifæri og ég hef svo mikla trú á minni kynslóð og ég vil að við fáum tækifæri til þess að móta okkar samfélag sjálf.
1: Þetta að segja að þeir finnst kannski eins og að svo kynslóð sem að svona ræður í dag og ræður mestu að hún sé að eiginleggja framtíðamöguleika eitthvað með því að kannski bara koma okkur inn í Evrópusambandi og það verður ekki tilbaka snúið.
0: Já, ég allavega að segja það að það alveg rétt að stýrivextur og háur. Það kemur sannlega, ég þekki það bara einn skinni, það kemur niður á mér. En það algjörlega, og það er alveg rétt sem sagt að ef við förum inn í Evrópusambandi og tökum upp evruna, þá eru allar líkur til þess að það fáist hér meiri stöðuleiki í læri stýrivöxtum. En ég segi bara við því, það sama og allir eru sammála vatnið finnur sinn farveg í þessum efnum. Mm. Sveiflurnar þær verða bara teknar út með örum hætti og því segi það er óumdeilt að ef við göngum þetta inn þá fær mín kynslu ekki eiga að loka orðið sín mál eins og þín kynslu hafði og það finnst mér vera kjarni máls í þessu. Við getum þetta, við með öll þessi og við erum auðvitað staðsett þar sem við erum þar segja þjóðin. Það eru ógnir en líka gríðalega tækifæri og ég hef meiri trú á minni kynslóðan svo að eina lausnin og þetta er auðvitað svo mynd sem ríkistjórnin málar upp breyta heimsmyndin og allt þetta að það sé einfaldlega ekkert annað í boði heldur en að hlaupin í hlýjan fað með Evrópusambandsins og ég fæ þetta ekki, ég ekki sammála þessari nálgun. Ég held að það séu fleiri möguleikar alveg eins og við höfum nýtt, ég meina skoðum þorskastríðin inngöngun í NATO, EES-samningin, allar þessar ákvarðanir voru teknar úr íslenskum forsendum. Nei. Við nýttum okkar sérstöðu í þessum málum með mismunandi hætti hverju sinni og nú verið að segja, herðu nei, við skulum ganga inn í Evrópusambandi vegna þess að það svo mikill styrkur í stærðinni, þó svo að við séum lítil í þeim klúbbi að þá sé það örugt skjól. Ég segi bara við höfum nýtt okkar tækifæri, við höfum nýtt okkar skjól með mismunandi hætti, við höfum sótt varnar, svona öryggistengt skjól til Bandaríkjan og NATO, við höfum sótt efnahagslegt skjól að miklu leiti til Evrópu en auðvitað víðar og ég held bara að mín kynslu eigi líka að geta þetta.
1: Já, þetta er náttúrulega framöld sko að það að ganga inn í Evrópusambandið og sem er náttúrulega, eins og ég segi, þetta er ekki landið, þetta er bara sko samband ríkja, það náttúrulega er síbreytilegt, það er mjög dýnamist og það er reglur sem eru að koma alltaf stöðut nýjar og nýjar núna að það er svo áriðandi kannski allir viti þær en þetta er engin venjulegur milliríkjasamningu það er nú það sem er, þetta er miklu starra dæmi.
0: Ég nefnilega var að hlusta hérna á það þegar hún, hérna Þorbjörg Sigríður dómsmálaráðherra var hérna hjá þér og þið voru einmitt að ræða þessi mál og ég segi að Þorbjörg Sigríður er hinn mætasta kona, hann staði sig bara nokkuð vel sem dómsmálaráðherra og hérna og hún er bara skemmtileg og góð manneskja. En þetta sem að emitt hún var að nefna, hún var að tilgreina hérna óvirðir og austuvelli fyrir 77 árum síðan, hún er að nefna EFTA frá 8. áratugnum, hún er að nefna EES-samningi frá 94, allt eru þetta mikilvæg skref og ég alveg sammálinn í því, en þessi samningur sem verið að kjósum núna, það er þessi gjörningur að við sækjum um aðeins, þetta er ekki sambærilegt.
1: Nei,
0: það krefst ekki stjórnarskrárbreytingar þessir fyrri samningar sem við erum að tala og þetta bara nú tekið bara aftur í þessar auglýsingar sem hafa dunið á þessar myndlíkingar menn hafa verið að tala herri, þetta er bara eins og að fara á stefnumót maður bara fer og svo finnum maður svona tilfinninguna og eða líst vel á Heyrðu, við erum ekki að tala einhvern einfaldan eitthvað stefnumót. Við erum bara að tala að ganginni yfir þjóðlegt ríkjabandalag.
1: Jú, jú, en eða, það náttúrulega má segja að það bara svona allur gangur og svona auglýsingur sem geta nú verið svona bara finna suma.
0: Já,

0: já,
1: og það er örgulega báða bóa alls konar svona
0: en, já, ég get alveg tekið undir það en þessum auglýsingum þeim er bent að beint að ungu fólki og ég held að það sé ekki engungum með það fyrir augum að vera svona sniðu og fyndin ég held að það sé ekki kjarni auglýsingar
1: nei, það eru allur gangur á
2: okkur
1: það eru svo gaman að fylgjast með því reyndar svona báða bóa sko. Nei, margi sniðu í reyndar og báða megin en hins vegar svona alvaran í þessu er sko nú til dæmis vera að tala mikið til úsfólks og segja þið fá geti eignast húsnæði þið fá ódærri vexti og ódærri lán og annað og mataverð og annað hvað finnst þér um það er það ekki bara sem unga og allir vilja
0: nokkur atrið þarna við tökum húsnæðis liðin fyrir sko það náttúrulega líkur algjörlega fyrir að Brussel mun ekki senda hér menn að byggja blokkir það er algjörlega ljóst þau verkefni hér sem snúa að framboði á húsnæði það sem að snýra að stýrivöxtum reyndar líka þetta bara okkar verkefni þetta verður ekki tekið fyrir í samningaviðræðum við Evrópusambandið og þetta er ekki mín skoðun þessi geta bara allir flett upp
1: Er verið að villum fyrir fólki með þessu?
0: Já, það er verið að villum fyrir fólki með þessu það er verið að gera það og hérna og svo eins og þú nefnir með hérna matvælaverð og samkeppnismál því voru nú að ræða það með dáan líka sko þetta annað frábært dæmi sko það verið að nefna það að við þurfum að fá hér meiri samkeppni og fákeppni einkenni í íslensk samfélag og svona þetta er allt saman punktar sem að standast en ég fæ ekki alveg skilið Costco Bauhaus Covey sem að keypti nú mannvit hérna daginn af hverju eru þessi fyrirtæki hér á landi? Jú, það vegna þess að þessi erlendu fyrirtæki sem að vera að reyna að telja okkur trúum að muni koma hér á bjargöllu matvælaverði, þau hafa öll tök sem þurfa til þess að koma hingað að opna. Af hverju, réttaspurningin því kannski, af hverju ekki fleiri svona fyrirtæki hér á landi? Það eru auðvitað kannski fyrst og fremst vegna þess að við erum smátt hagkerfi, svo höfum við ekki búið nægilega vel hnútana í okkar reglugerðar umhverfi að búa hér til spennandi áfangastæð fyrir erlend fyrirtæki en þetta er sagt að hérna við séum að þessi fyrirtæki og önnur og ég meina hollenska matvöruverslun Spar er nú komin hingað því er haldið fram að ef að við bara framseljum fullveldin okkar er hluta á því raunar að þá munum við koma hér í bunkum ég held að það standist bara ekki skoðun
1: en sko þetta var líka eins og hérna á sín tíma þegar að einmitt þessar fyrri viðræðna voru þá komu hinga erlendi bankar og voru svona skoða markaðin en þeir snýra allir frá þenni sáu, nú byttu hvað er þið mörg þetta er engin markaður og með þess að innefndu fyrirtækin sem að sko vann á undan hérna yndrum og þeir bara komu þetta sænskir og svo fóru þeir eftir sko eitthvað 3-4 ár og svo já, það er ekki fleiri íbúður við erum búin að taka allan sem við getum tekið það er ekki meiri mannfjöldi svo þeir fóru tilbaka til Svíþjóðar þau var búið að selja óna 10.000 fjölskyldur
0: Já og það auðvitað kannski er heiftin í umræðunni eða svona æsingurinn orðin með þeim hætti að það er ekki hægt að nálgast málin af svona einhverju ró en þessi staðreynd að við séum smár markaður við séum fámenn hún breytist ekki við inngöngu Evrópusambandið. Þessi fyrirtæki hafa rétt til þessa kominga það er ekkit sem bannar þeim það en af hverju gera það eða ekki og ef við tökum eins og ég segi aftur ef við tökum smæðina út fyrir sviga það ættu við kannski bara frekar að einbeta okkur að því hvernig getum við breytt reglugerðar umhverfinu þannig að það sé meira aðhaldandi fyrir erlend fyrirtæki að koma
1: já, en bara höldum okkur samt bara við þau íslensku þau er alveg nóg með að bara svona að lifa af með við það, núna til dæmis enn vera að bæta hækkun á virðisauka skatt á baðlón ég meina það fara ekki að vera í friði það bara skatta í stóru og smáu á fyrirtæki þannig að þetta er ekki endilega það sem að fyrirtæki er að sækja í til landsins ef að þessi rekstra skilur eru þung að hálfu stjórnvalda hérna
0: Nei, ég meina
1: en hvað sem þínu líður þá að þetta fá lægra mataverð það er líka bundið við evru segir, fólk veitur að fá evru
0: Já, mér finnst líka bara í þessu samingi sko það eru kostur og gallar við krónuna og það eru kostur og gallar við evruna. Það er eiginlega kannski, það má eiginlega segja að þetta sé það eina sem báðar hliðar séu sammálum, að það séu kostur og gallar við báða möguleika. Mér finnst hins vegar fórnarkostnaðurinn sem fylgir inngöngu í Evrópusambandið vera það mikill að það í rauninni vegi þyngra heldur en þeir kostir og gallar sem fylgja evrunni. En svo líka annað sem menn verða að taka inn í þessa mynd. Ég var nú í hérna, spjallþætti daginn með öðru ungu fólki á, hérna, hjá samkeppnisaðaleikar á sín.
1: Já.
0: Og þar spurði ég nú mína mótaðila, sko, ef að það væru ekki svona háir vextir og há verðbólgu akkurat núna, að því ég var búin að ítreka spurði þau, hvað viljið þið sjá, hvað viljið þið að sé lagað hér? Ef að við værum með okkar hlut í lagi, ef að ríkistjórnin væri ekki að hækka útgjöldum 150 miljardar hérna síðustu áramót, ef við værum í stýrisvaxta lækkunum ferli, ætli það væri jafn mikil stuðningur við jáið og raunber vitni. Ég fekk svona stutt átgáðan ekki svar við þessari spurningu, en ég segi það, ég held að, og annars sem ég vil benda á þessu, og það líka óumdeilt, við fáum ekki evru á næsta ári. Ekki þar næsta ári og ekki þar næsta ári. Ég held að meðal tíminn sem að tekur þjóður að taka upp evru eftir að gangi Evrópusambandið séu 12 ár. Þannig að kynna þessa evru sem skammtíma lausn eða sem lausn í stýrivaxta vanda íslensku þjóðarinnar, það stendst ekki skoðan.
1: Mm-hmm.
0: Og ég meina ef við fáum evru hér eftir 14 ár, ég verð 44 ára þá.
1: Já, en þá var þetta náttúrulega spurningin að við myndum færast undir Seðlabanka Evrópu, hann færi með peningastjórnina hér á Íslandi.
0: Það er bara það sem ég sagði áðan með að vatni finni sinn farveg. Þá verða peningastjórnar ákvarðanir teknar á evrópskum forsendum en ekki íslenskum. Og sveiflurnar verða teknar út að líkindum í atvinnuleysi auknu og á hverju ef við skoðum bara evrulöndin þegar það er hærra atvinnuleysistig á hvaða hópi bitnar það mjög gjarnan. Það er á yngsta hópnum.
1: Já. Jú, það er svona spurning hvernig þið, sko, unga fólki sjáu þetta.
0: Það eru auðvitað spurningin.
1: Já, það er nú það sem er og hérna við veitum náttúrulega að krónan hefur líka sínt sig að hún hefur hjálpa mikið þegar við erum að laga, óhátt gengið og ólátt gengið og það er enginn að segja manni það að Seðlabanki Evrópu muni gera það þegar að koma áföll hér að þeir beitingur sérstökum úrraðum fyrir okkur, en það er króna sem getur gert það.
0: Já,
1: og jafnað svona útveikingsstöðunum.
0: Við höfum geta beitt þessum tækjum á íslenskum forsendum sem taka mið af okkar stöðu þar og þá.
1: Já.
0: Og þetta er alveg ég held að þetta sé rétt sem hún segir af hverju ætti Seðlabanki Evrópu sem að það sem undir eru 20 og þá tvær þjóðir ef að við erum þarna með sem erum með evruna af hverju ætti þessi stofnun að taka mið fyrst og fremst af 350.000 manna þjóð norður í Atlantshafi umfram hinar 450 miljónir sem búi í sambandi það gefur auga leið að það verður auðvitað ekki þannig ég er ekki að segja að Seðlabanki Evrópu muni hugsa jæja, í öllum sínum gjörðum Við skulum taka ákvarðanir sem koma Íslendingum öruglega illa, alls ekki.
1: En
0: það er líka bara eins og ég segi, kjarni máls er þessi, það verið að segja, förum og semjum, sjáum hvað er í boði. Við erum að fara þá að semja ég ætla að láta hér af hendi ákveðna hluti til þín og svo ætla ég að fá að semja við þig hversu mikið af því sem ég ætla að láta þig fá, ég get með þínu góðfúslega leyfi fengið að halda eftir. Þetta er bara kjarni málsins ég vil bara við getum tekið og ég benda á líka í þessu það er mikið verið hamra á því hjá jáhliðinni að fólk sé svo ánægt í Evrópusambandinu ég segi það er engin furða þessar þjóðir sérstaklega við lítum í austantjaldsþjóðunar sem hafa nú gengið inn í stórum stíl undanfarin 25 ár þessar þjóðir voru ekki hlut af innri markaðunum áður en það er gengu inn alveg eins og við erum ánægð með EES-samninginn Við vorum fyrir utan innri markaðin, fyrir utan fjórfrelsið, við fáum á einhvern ótrúlegan hátt þennan EES-samning þar sem við fáum aðganga því góða sem Evrópusambandið býður upp á og sleppum við ákveðna ókosti.
1: Já, það var náttúrulega svo langt síðan, sko, þetta er 35 ár plus, sko, allt sem búið gerast í Evrópusambandinu síðan mm-hmm. og breytingarnar ekki hvað síst Lissabonsáttmáli sem tók gildi fyrsta desember 2009 mm-hmm. þannig að rétt eftir bankarunnis og rétt eftir að Ísland ymmit mm-hmm. sótti ESB
0: Já og menn verða þetta að horfa og ég segi það líka að menn eru alveg búin að missa sjónur af því að geta ringt í þróun sambandsins
1: mm-hmm.
0: Þróun sambandsins hefur verið á þá vegu að þjappa valdinu meira saman veita framkvæmdastjórninni sem vel að merkja mm. eru ókjörnir embættismenn aukin völd Evrópusambandið hefur aldrei tekið völd frá aðildarríkjunum mm. ákveðið eftir einhver tíma heyrðu nei best að skila þessu aftur til ríkjana Það einfaldlega ekki þróun sambandsins
1: nei.
0: Hún hefur ekki verið á þann veg
1: Þvert á móti þetta sko Það þessi einsleitni laga sem gegnum gangandi og það að allir séu með sem sagt sömu lög og sömu reglur innan allra aldaríkja.
0: Eðlilega mm. og ég segi það líka, auðvitað, við sjáum það bara með hollendingana og með sjárótvegin. Mm. Auðvitað, gengur það ekki upp að Ísland gangi inn og fái bara varanlega undanþágu frá sjárótveginum. Hollendingana segja bara herri neybítu fyrir ekki og það gengur ekki upp. Við erum hér með einsleitnis markmið mm. í þessu apparati okkar
1: mm.
0: við getum ekki byggt okkur og byggta fyrir hverjum sem þá þetta fellur spilaborgin skilur þannig að ég segi bara hafiði meiri trú á okkur ungu kynslóðinni heldur en svo að álykta hver sem ástæðan fyrir því alveg sama hvort að mennum telji þessari tilraun sem að þetta ríki hafa mistekist hvort að stýrivextirnir hafi bitið nægilega lengi eða verðtryggingin, allar þær ástæður sem fólk getur verið óanægt yfir og þegar ég skil þær hafiði meiri trú á minni kynnslóð en svo að telja það besta sem þið geti erft okkur sé einhver tryggingum læri stýrivexti fyrir þann fórnarkostnað sem framsalið á fullveldi og ákvörunar valdi í líkil málflokkum leifiði okkur að taka ábyrgð taka við þjóðfélaginu móta okkar eigið samfélag og okkar eigin framtíð á okkar forsendum og ég vil benda á líka í þessu samingi, það oft benda á þessar þjóðir sem ganga þarna inn skoðum Eystrasaltsríkin Eistland, Lettland og Litáen mér rifjaðist upp fyrir mér daginn ég var nefnilega áfanga hjá honum Baldri Þóralssyni sem mikill Evrópusambandssinni og minn gamli leiðbeinandi úr háskólanum frábær maður hann var með svona smáríkja áfanga í háskólanum fyrra þar mættu prófessor frá Eystrasaltsríkjum
1: mm.
0: þau bentu á sem ég var ekki búin að átta mig á þegar þessar þjóðir og austantjaldi í rauninni heildsinni skríður undan hælnum á Sovjetinu
1: mm-hmm.
0: hérna á 10. áratug síðustu aldar þá höfðu þau tvennt að velja í alþjóðasamstarf mm. Evrópusambandið með þeim kostum og göllum sem því fylgja aðgangur innri markaðum og fjórfrelsinu eða Rússland mm. þetta eru einu valkostir þessar ríkja, þetta er ekki okkar raunveruleiki við eigum fleiri möguleika, við eigum ekki það ekki þannig að við getum gengið inn í Evrópusambandið eða einangrast og lippast niður
1: mm-hmm.
0: það bara ekki okkar raunveruleiki við erum bara staðsett þar sem við erum með þeim ógnum sannlega mm. en gríðarlegu tækifærum sem því fylgja Við erum auðug þjóð, við erum hámentu þjóð, okkur hefur tekist ótrúlega vel til að taka ákvarðanir sem að miða út frá íslenskum aðstæðum og forsendum. Það bara ekki svoleiðis að eini möguleikinn sé að ganga inn í Evrópusambandið.
1: Já, en segir mig, hvað sér þú svona sem helstu svona kosti og möguleika úns fólks í dag, að við notum það nú, að svona... atvinnum möguleika skólar og svona framvegis og hvað eru svona mestu möguleikarnir?
0: Já, við erum auðvitað að hluti af þessu evrópska kerfi ég mér nú oft hérna, mamma mín, hún fór í skiptinám til Bólivíu árið 1990 og hún auðvitað hefur sagt okkur þetta alveg alla mína barnæsku og þetta þótti náttúrulega hinn mesta furða að ung kona væri að fara í skiptinám einhver út í heim Þetta eru þetta bara hinn sjálfsæsti hlutur í dag.
1: Mm-hmm.
0: Af hverju það? Það vegna þess að við erum einangruð eitthvað, ekki þjóð meðal þjóða? Nei, það eru þetta vegna þess að við erum þáttakendur í hinn og alþjóðlega sviði. Mér þöksi þér, Arthur, mm-hmm. þinni kynnslóð, þá eru allir heimsins möguleikar opnir fyrir mér. Mm. Og ég vil bara biðja þig og þína kynslóð að kjósa ekki með það í huga að það sem að ég og unga fólki viljum sé bara læri stýrivextir. Við viljum bara fá sömu tækifæri þið fenguð.
1: Já, ég að hugsa það. Þess að spyrir sko eins og með nám og svona möguleika mm-hmm. og hér nefnilega lögð áhersla á að margir geti og helst allir geti fengið eitthvað nám
0: mm-hmm.
1: og það svo mikilvægur grunnur fyrir allar.
0: Já, við erum með aðganga...
1: Við erum blómsóldið blómstrandi þannig.
0: Við erum með aðganga að öllu Erasmus-kerfinu sem samstarf háskólana. Það er ekki þannig að með að gangi inn í Evrópusambandið þá opnist einhverja dyr sem eru búin að vera hallæstar. Það bara ekki þannig. Og ég held bara að hérna... Ég ætla nú kannski líka að nefna það. Það verður auðvitað ef það kemur já upp úr kössunum á laugardaginn. Þá verður þetta auðvitað gríðarlega áskorun fyrir ríkisstjórnina að standa undir öllu sem búið að lofa okkur.
1: Já.
0: Að láta þessa hluti raungerast. Ég á nú eftir að sjá það gerast sko.
1: Já.
0: Og ég segi bara spörum okkur vegferðina, spörum okkur tímaæðsluna, kjósum nei á laugardaginn fyrir Ísland. Út af íslenskum aðstæðum. Tökum þessa ákvörðun út frá íslenskum forsendum, ekki láta verða af einhverjum hræðslu áróður að við séum að einangrast eða þetta sé eina leiðin, þetta það ekki.
1: Því er nú haldið fram að þetta séu bara einangrunarsinnar og já, sem að vilja ekki sé hrættir meira að segja. Hrættir við útlendinga þetta meir að segja sagt líka
0: Já, þetta er auðvitað kannski bara líka til merkis að hvað umræðan orðin súr og ég ætla alveg að segja það það er líka fólk sem með mér í liði sem hefur gengið allt og langt í umræðanni það hefur vantað ákveðna stillingu í fólk þegar kemur að það ræða þessu hluti og fyrir viki, og ég ætla bara að segja það ég held fyrir nokkrum mánuðum þegar maður átti að sjá því að við værum að fara að taka þessa ákvörðun á þremur mánuðum en ekki kannski hálfu eða níu mánuðum eða eitthvað ég held við myndum rífast hvað við myndum borga inn í sambandið svona einhver tæknilega útfærslur á einhverjum ákvörðum málflokkum ég held ekki að við myndum ræða þurfa að rífast í marga mánuði til dæmis hvað kemur fram í samningu Evrópusambandið eða hvað ferli felur í sér Þetta, við erum ekki fyrsta ríki í heiminum til að sækja eða við erum ekki fyrsta ríki til að ganga inn það bara fullt að ríkjum búið að gera þetta áður en,
1: við sjáum náttúrulega samningan og þeirra þeir eru sjáum þeir lítur
0: já ég meina samningurinn ferlið skýrt þetta gengur út á það að alla að segja einsleitni markmiðum sambandsins í því ferlið þá komu upp nökrar hjá öllum ríkjum við vitum nokkuð þegar hverju þeir eru hjá okkur það verður saman, ekki stýrivexti ekki evru, ekki blokkir, ekki húsnæði, heldur aðlögun að regluverkinu.
1: Akkur, það bara það. Heldur, Steinar Ingi Kolbeinsson, við séum hérna þurfum að kveðja þeir núna, en þetta voru góð, loka orð hjá þér, það eru nei, ungegni ESB, aðild, og við bara þökkuðum innlega fyrir komuna og svona að varpa ljósi á sjóna með ykkar nei sinna sem að eru í ungu kynslóðinni og eigum þetta að fá ábyggilega hina já sinna og sjáum hvað ég segja
0: Takk hérlega fyrir að
1: bjóða mér En bara gangi ykkur vel
0: takk
1: og
0: fyrir.
1: Takk Steinar Ingi Kolbeins frá nei ung heitir það gegn ESB aðild
0: Takk hérlega
1: Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Við fengið til okkar Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra og við ætlum að byrja því að bjóða hana velkomna til okkar.
1: Takk fyrir það kærlega.
0: Og við ætlum að fara í þessa ESB umræðu og ræða þau mál sem að svona sérstaklega heyra undir dómsmálaráðherra og ráðuneytið ef að við göngum inn í Evrópusambandið. Og ég held að við bara ættum að byrja á því Þorbjörga að spyrja hvað breytinga myndi verða á Íslandi sem dómsmálaráðherra yrði varfið og myndi heyra undir dómsmálaráðherra ef við gengum í ESB sem við höfum ekki í dag þar að segja.
1: Nei, ég myndi kannski vilja byrja á að segja að hérna vegna þess að við erum þá þegar í þessu lögreglu samstarfi sem að Schengen samstarfi er missa alltaf svolítið vanta það þegar er verið að ræða Schengen í fjölmiðlum að við segjum það bara berum orðum hvað þetta er, þetta er lögreglu samvinna og við erum þegar þáttakendur þar að þá hef ég auðvitað aðeins kynst í hvaða þýðir að sitja við borðið, að því ég sæki ráðherrafundi með innanríkisráðherrum Evrópusambandsríkjana og sit þar svo líka með hinum Schengenríkjanum og þá sér maður funda fyrirkomulagið að ráðherra frá Íslandi er með 30 mínútna innlegg um eitthvað mál og ráðherra frá Þýskalandi er það líka þannig að tilfinningin í því samingi er aldeilis ekki sú að hérna við séum lítil eða ekki, að sé ekki á okkur hlustað Það sem að myndi breytast við aðild og ég horfi til að því ég auðvitað mjög upptekin af því sem mér finnst bara því sem að gerast í afbrotum á Íslandi sem skipuleg brotastarfsemi sem að ferðast yfir landamæri, virðir engin landamæri, menn að koma hinga til lands beinlínis í þeim tilgangi að brjóta af sér að með aðild þá fengjum við aðild að Europol sem við höfum ekki í dag við fengjum aðild að Eurojust sem önnur stofnun sem sem sagt saksóknara hlutin í þessari löggæslu samvinnu þar sé ég rosalega mikil tækifæri að því að þegar að við erum að horfa á svona löggæslu samvinnu þá held ég maður þurfum að horfa til þess svona í nútíma samingi glæpamaðurinn og glæpurinn hann ferðast heimallan með Schengen samstarfinu þá gera upplýsingar það líka en við værum með betri aðgang að gögnum upplýsingum og sérfræðikunnáttu með því að fá fulla aðild að Europol þetta finnst mér skipta máli en ég í grunninu þetta bara þegar að ég tala fyrir því að fólki að kjósa já í þessari fyrri atkvæðagreiðslu þá ég að tala fyrir því að þetta sé nú óbúslega varfæri skref sem snýst það einfaldlega að fá að sjá samningin og ég horfi til þess að þetta sé mikið tækifæri fyrir allan almenningi í landinu með til til þess hvað þetta myndi gera fyrir húsnæðislánin fyrir matarkörfuna og fyrir öll þessi stærstu útgjöld heimilana gjaldmiðl nokkar verður til þess að Það minni erlend fjárfesting, erlend fyrirtæki veigra sér við að koma inn í þetta umhverfi, við sjáum það á bankamarkaði, við sjáum það á tryggingamarkaði, við sjáum það hvað var þar eldsneytisverð og við sjáum það hvað var að matarkörfu. Við erum með dýrustu matarkörfu í Evrópu. Þannig að mér finnst íslenskur almenningur, fólkið í landinu, ekki vera á þeim stað að það ætti ekki að vera forvitið það gæti verðla hér farið niður að þetta er lífskjæra mál
0: Jú, en þetta nertu þá að tala Belinís að með inngangi ESB Evrópusambandið slíkt, að þá myndi matakarfan og þetta verðla lakkar bara sjálfkrafa bara við inngangu
1: Ég menna, ég myndi ekki segja vaknað morgni næsta dags eftir viðræður, en jú, ég hef alla trú á því að matakarfan myndi lækka við vitum það að 21 ríki hefur farið þá leið eftir inngöngu í Evrópusambandi að hafa tekið upp evru í 21 ríki þar sé öllum þessara ríkja hefur niðurstaðan orðið svo að vextir hafa lækkað matarverð myndi lækka út frá því að við værum með hérna, það fákeppni á matvöruverð
0: en myndi að lækka beinleys bara aftur tekið upp evru
1: það myndi lækka vegna þess að með krónu að fáum við ekki erlend fyrirtæki inn á markað vegna krónunar þá þrýfst fákeppni hérna en ég myndi ekki segja að mataverð myndi lækka eingöngu eða per se vegna evrunar heldur vegna þeirra áhrifa sem hún hefur á fjárfestingu hinga til lands.
0: Já, en þú tala fákeppni í þessu sambandi mitt og það taka margir undir það.
1: Ég meni, það bara mjög einkennandi íslensku samfélag, það vantar samkeppni.
0: Já, en er það
1: og
0: ekki bara
1: líka... Og almenningur borgar hátt verð fyrir það.
0: Já, en Þorbjörg, er það ekki einmitt vegna þess að allt frá því að við undirritum EES-samningin að þá áttum við að innleiða samkeppnisreglur ESB í staðum fyrir að vera undan með bæði landbúna og sjávarútverð ef við áttum að innleiða samkeppnisreglunar alveg frá A til Ö og það hefur verið mikill seinagangur og vanþróun í því og jafnvel búið að fækka starfsmönnum og lögum í kringum samkeppniseftirliti. Þannig er þetta ekki bara akkurat mál sem við höfum að laga sjálf.
1: Ég er endri eins skoðanarsystir þínu það að það í að hafa sterka umgjörð í kringum samkeppniseftirlitið þannig að það atriði sem að við getum hiklust laga sjálf það breytir samt ekki þeirri staðreynd að því ég held að sé ekki eitthvað eitt svar í þessu það breytir samt ekki þeirri staðreynd að erlend fyrirtæki veigra sér við það að stíga inn á þennan markað vegna þess hver gjaldmiðlin þannig að með öðrum gjaldmiðli þá Men hver ástæða þess að við erum með eingöngu með innlend fyrirtæki á þessum sviðum?
0: Jú, það líka
1: það vegna þess að... Og við heyrum þetta bæði frá erlendum fyrirtækjum, við heyrum þetta líka það nú hafa verið fín viðtöl við Svein Sölvason sem forstjóri Össura með Embla Medical sem segir það bara, þetta var mjög hamlandi fyrir fyrirtæki þegar var að fara á stað. Að vera í þessari óvissu sem að gjaldmiðlunum fylgir. Þannig að ég er algjörlega með þér í því styrkjum samkeppniseftirlitið, en það er ekki eina svarið.
0: Nei, en samt sem áður þegar hún talar þetta, ekki sagt að þá eru svo Össur og þessi stærri fyrirtæki, þau eru bara nú þegar að gera upp í evrum og dollurum og annað. Þannig að þeir þurfi ekki að fara í ESB til þess.
1: Nei.
0: Þeir, en og kom ekki hingað inn á markaðinn, þá lendar í því líka að bara markaðurinn hér er svo fámennan svo lítill. Þetta er svo lítið markaðsvæði með þeirra arðsemiskröfur á fyrirtækjunum. Þannig að þeir sjáu kannski ekki neitt hagnað í því heldur plus að launin svo há hlutvarslega á Íslandi ef þeir ætla að fara að selja og flytja út afurð til dæmis.
1: Og það þarf að hækka laun á Íslandi mikið og jafnvel meira vegna þess hvernig þessi titringur ævinlega en að þú nefndir að Össur og þessi stóru fyrirtæki þau þurfa ekkit á þessu að halda því þau hafa nú þegar yfirgefið krónuna. Þá ætla ég að segja, mér finnst að því, en nú talaði Sveinn og algjörlega og tala skýrt fyrir því að hann trúir því að annar gjaldmiðl myndi hjálpa fyrirtækjunum almennt séð. En það hafa þetta ekkit öll fyrirtæki heimil til að gera þetta. Þannig að þar myndi ég segja, mér finnst heilbrigt að sömu leikreglur gildi fyrir fyrirtækin öll.
0: Já.
1: Og mér finnst skrítið þegar að forsvarsmenn stóru fyrirtækjana eða talsmenn SFS sem að hérna tala fyrir sjávarútveginn allan sem að hefur í heild sinni yfirgefið krónuna en segir samt við litlu fyrirtækin það eru tækifæri í smæðin og sveigjanleikunum viljið þið ekki verið í krónunni þannig ég hef aldrei ánað með að hlusta á Guðuna Þorsetta bæði á Sprengisandi en líka í silfrinum daginn það sem hann sagði og mér fannst að ramma algjörlega einhver verilegi krónunar frábært að eigana það því fylgja háir vextir mjög vanta skuld í krónu og það eitthvað sem að strýkur mér öfugt við því þegar henn stóru stórfyrirtækin sem að löngu hafa yfirgefið krónuna og líta ekki svo á fyrir sín eigin rekstur að sér tækifæri í sveigjanleika krónunar eða smæðinar, segja við hina en verið þið þarna áfram ekki þið verið að skoða hvað samningur gæti fært ykkur hlustið þið á okkur,
0: já,
1: þetta er betra svona
0: Þorbjörg, en nú einmitt af því að þú dómsmálar á þeirra
1: já.
0: Og þú talar akkurat og minnist á Guðna T. og Jóhannesson fyrir forseta okkar.
1: Já.
0: Í þessu samanefla viðtali við Silfrið, þá fór hann líka að skilgreina fullveldi landsins.
1: Já.
0: Hvað fannst þér sem löglæðiði og dómsmálaráðherra þá skilgreiningu sem hann gaf og fullveldi landsins að það væri dýnamist, það væri mismunandi hvernig fólk túlkaði fullveldi, orði fullveldi og það væri svona breytti tíma að þá mætti túlkaða öðruvísi. Já. Heldur en að laga alveg í skilningurinn er
1: hann, sagði náttúrulega, hann sagði náttúrulega líka það eru til lögfræðingar sem muni túlka þetta þrengra og sakfræðingar túlka þetta svona og stjórnmálafræðingar svona mér fannst margt af því sem hann sagði býstna samfærandi
0: en ertu sammála þess að túlkunum fullveldi hvernig myndir þú til dæmis túlka orði fullveldi
1: Ég sammála því sem hann segir að fullveldi felist ekki í því bara að segja herri, við ætlum ekki að semja við neitt því við
0: erum að... Það felur það ekki í sér.
1: Nei.
0: Það bara það gildir við sko fullveldi í Íslands er náttúrulega 12 sjómilum og þú ert náttúrulega bara æsti maður landhelgisgæsluna líka.
1: Aldir.
0: Þetta eru 12 sjómilur og grunnlínan meðast við okkar fullveldi.
1: Já, já. Við vorum nú aldeilis í hérna í því að sýna fram á það daginn í samskipti og þessu málum með Bandero, já. Við vorum ekkert lítil í okkur þar
0: Nei, það var nefnilega frábært
1: að hérna og... segja það að við ætlum ekki að hlusta á eitthvað bull frá ykkur í þeim efnum þegar þið komið inn fyrir þessa línu þá hægið okkur eins og við viljum að þið hægið ykkur og nú ef ekki þá verði þið dregnir til hafnar þá það gekk reynd, eftir
0: þá nefnilega reyndi einmitt á fullveldisréttin
1: já
0: ef við hefðum farið leið guna og sagt ég þetta túlkunatrið þá varum við sennilega ennþá út
1: það
0: á hafi
1: að
0: togast á bandir
1: nú veistu það, þegar ég var í menntaskóla og var í MR þá kom Guðni forseti sem aflýsingakennari einn vetur þá var hann örglega verið doktorsnemi í sagfræði og hann kendi mér og okkur þorskastríðin og hann nánast lék þau inn í skólastofunni og það var ekki flókið í hans huga hvað fólst í þessu Ég skildi hann þannig og því hann nefndi dæmi. Ef við rifjum að til dæmis bara upp þegar Ísland gerðist aðilega NATO 49. Já. Þá var það nálgun Bjarnar Benediktssonar eldri
0: Já.
1: Að öryggi Íslands við þær aðstæður og leið fullveldi er þið best varið með því að fara inn í NATO. Að því að mér finnst land sem ekki getur tryggt sér öryggi getur hæplega varið fullveldi sitt
0: Jú, það er náttúrulega þessi klassísku samninga sem við gerum
1: já. Já, og eins og við myndum gera í þessu samningi líka en
0: ESB er ekki venjulegu milliríkja samningur
1: Nei, við gerumst aðilar að NATO
0: já.
1: Og við getum líka farið í en þá langaði mig bara til að segja í því máli að því þar fór engin atkvæðagreiðsla fram þetta bara gerðist í því máli var það ekki röksemd að all þjóðin væri sammála mér það voru óerðir á austurvelli
0: já það var líka jú það er rétt að
1: þegar bara... við gengum síðan inn í ES þá heyrðust hraksbornar fátækt og fullveldi að fullveldi okkar væri ógnað með því að gera þennan samning Ólafur Ragnar Grímsson talaði fyrir því að útlendingar kæmi og tæki yfir öll meðin Það
0: Já, við vorum
1: dag,
0: ekki búin að semja 200 mínútur þá.
1: Í dag eru allir þeir sem þá börðust gegn EES-samningun talandi það að þetta hefur verið okkur óskaplega mikilvægur samningur. En ég bara við, þegar maður bendir að þessi tvö dæmi, NATO og EES, þá er þetta dæmi alþjóðleg skref sem að Íslensk stjórnvöld hafa stíð, styrkt efnaðasleg gæði og öryggi og fullveldi. Þannig mér finnst fullveldi snúast það, alveg eins og kannski þú spyrir mig hvernig sé þetta sem lögfræðingur
0: Já.
1: Það að vera lögráða felur í sér að geta gert alls konar samninga og tekist á herðar gagnkvæmar skuldbendingar ég ver ekki lögræði mitt best með því að tala við engan og gera aldrei neitt samning þetta snýst hvernig samning þú gerir
0: Ég held að það sé nú svona fólk almennt að svona er nú held ég með þetta á hreinu en víkjum aðeins Þorbjörg að svona bylinni þessum málu sem að eru kannski stóru málin fyrir framan dómsmálaráðherra núna er bæði fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og eftir þegar að samningurinn liggur fyrir og svo framvegis að hérna það er til dæmis áhrif okkar á innflytjendamálin í þessu vegna þess að nú hlýtur að hvíla okkur svo skylda samkvæmt ESB samningnum mm-hmm. já bara þeirra reglum að, að innflytindapakki ESB hann er ekki umsemjanlegur og við þurfum að innleiða hann ef við segjum já
1: og við erum þá þegar búin að innleiða hluta af honum og gerðum það hérna bara á alþingi í vor eitt langar
0: með að segja við byrjum að snjóta segir það aðeins inn í sko að það þarf að greina milli sko ESB aðildar og síðan það Schengen þar sem við fengum hluta
1: já,
0: og svo EES mm-hmm. það annar hluti sem mm-hmm. við undir áhrifum frá Schengen samningi líka mm-hmm. þannig að með hvað hennan, með ESB aðildana
1: já, að með hennar verndarpakka ESB sem ég held að þú sér þetta vísi þá eru við þá þegar búin að taka upp ákveðna gerðir eitt langar mig samt fyrst að segja varðandi Evrópu, Evrópusambandi og umræðum útlendingamál.
0: Mm.
1: Nú er ég búin að sitja í þessu embætti í 1.5 ár. Mér hefur fundist mjög áhugavert að sækja þessa fundi innanríkisráðherra ESB og sit þar við borðið sem fulltrúi Schengenríkis. Það sem verið að ræða útlendingamál á breiðum grunni, það verið að ræða endursendingar, það verið að ræða brottvísanir, það verið að ræða svona það sem við kalla ensku return hubs að koma upp húsnæði í þriðju ríkjum og það sem að fólk býður þá meðan það fær svör. Umræðan þarna úti er langtum harðari en á Íslandi sem byggir á því að Evrópuríki og reyndar heimurinn allur dróa ákveðin lærdóm af því sem að gerðist 2015-16 eftir Sýrland að hérna þannig að það mjög mikil samstaða innan Evrópusambandsins um það að verja landamæri.
0: Mm.
1: Þannig ég hef nú verið dálítið að benda á það inn á alþingi að færi við þarna inn. Þá skulum við búa okkur undir það að því fylgir ákveði tungutak. En Ísland hefur á tíma síðustu ríkisstjórnar tóku við náttúrulega móti ofbóðslegum fjölda flóttafólks á mjög skömmum tíma þannig að þegar við horfum til þess hvað Ísland hefur gert og að því við erum alltaf með að við íbúa fjölda sem hér er þá höfum við tekið á móti ofbúsla mörgum í samanburði við önnur Evrópuríki erum við ekki neitt með þeirri stöðu að við höfum ekki ef við viljum segja það að axla okkar byrðar hér á landi í dag eru búsettir 6600 Úkraínubúar þessu fólki vegnar vel en já við að við erum sannarlega ekki þeirri stöðu að hafa tekið á móti færrum heldur en önnur ríki með vísandi þess hvernig að innflytjenda stefna og útlendinga stefna síðustu ríkistjórnar var ég meina það voru sendar breiðþóttur hérna út til að sækja fólk til Egyptalands eða hvað það nú var
0: allskins æfingar búnar að eiga sér staði
1: allskins æfingar og það var verið að stíga inn í einstök mál það var verið að stöðva ákvarðanir sem að réttmætt yfirvöld hefði tekið það er breyttur tón og ég þakka mikið fyrir það að setja í ríkisstjórn sem er samstíga stóru myndina í útlendingamálum sem á ekki innbyrðis erjum það hvað skrefi fíla taka
0: það er það sem er komið núna
1: já.
0: Og það má alveg sjá það núna margir örglar sem að veit því aðtigli
1: við afgreitum fjögur frumvörp í vor þetta er mesti fjöldi afgreitra útlendinga breytinga í tæpan áratug og við erum að taka býsna stór skref ég leifi mér að nefna afturköllum verndar á brotamönnum við höfum hækkað dvalaleyfisgjöld við erum búin að samþykja lögum brottfararstöð og ýmislegt annað harðari reglur eftirlit á Keflavíkurflugvelli þannig að við erum komin í færi til þess að vísa brotamönnum úr landi við erum í færi til þess að geta betur framfyllt ákvörunum okkar við höfum styrkt landamærin við höfum afturkallað vernd brotamanna svo fórum við líka inn í að skoða svona gloppur eins og voru til dæmis sem námsmannaleyfi sem voru verulega skjön við það sem við höfum séð annars staðar á Norðurlöndunum það sem að fólk var að koma til náms á Íslandi í mjög eina önn gat sótt fjölskyldusamning og fjölskyldusamningu með þeim hætti að þau flytti foreldra sína til landsins fullorðnir háskólastúdentar og margt mjög sérkennilegt
0: það búið að stoppa það
1: með frumvörpum frá þessari ríkistjórn
0: En sko, í þessum nýja innflytjendapakka, hælisleitendapakka ESB, sem er núna bara frá 12. júní síðastliðnum, hvað þessu reglum sko þurfum við þá að taka upp ef við göngum í ESB og þá ég að hugsa til dæmis hvað kostir eru í stöðinni. Það ákveðin hópu fólks sem að við þurfum að taka á móti að kröfu ESB en getum við sagt nei. Getum við sagt við þegar í samninga vera já, heyrðu, við viljum undan þá frá að segja að við viljum ekki fara inn í ESB.
1: Já, ég meina Danir fóru þá leið að undanskilja sig þessu regluverki, rann og allir þessu talum að sig til einar varanlega undanþágur, þeir gerðu það.
0: En hvenær gerðu þeir það? 1992, þegar Maastricht-samningurinn var gerðu. Það er eiginlega sama tíma og sko þetta er ekki sambærilegt. Vegna það er svo langur tími síðan, það er búið að breyta svo mörgu hjá ESB síðan.
1: Já,
0: en undanþágan
1: stendur.
0: Sko gamlar undanþágur frá þessum tíma og ég tala ekki síðan fyrir áramót, nei aldamót þeim verður ekki taka og þær verður ekki leiknar upp aftur þær verður ekki teknað fyrir aðra aftur þannig að Danir eru í algjörri sérstöðu út af ymmit innflytjendum og öryggis og varnamálum sem að þeir reyndar breytu
1: þeir kusa breyta því út að breytu öryggislandslögin en að þjú spyr, hvað myndi þetta þýða þá myndi ég segja Stærsta skrefið höfum við þá þegar tekið með því að vera inn í Schengen-pakkanum. Og þar eru við, og ég meina, við erum nú báðan með bakgrunn og lögreglu. Stjórnvöld sem að taka því verkefni alvarlega að ætla að berja skiplari brotastarfsemi vilja auðvitað vera í þéttu neti lögreglu stofnana í Evrópu allri. Já. Það skiptir öllu máli að upplýsingar þar gera það í dag og þetta verkfæri alltaf verða sterkara og beittara að þegar að farþegi birtist á flugvelli að þá ferðast með honum upplýsingar í rauntíma. Það gerir það verkum að verðum færi til þess að brottvísa fólki strax á landamærum. Væru við ekki í Schengen þá væri landamæri okkar umtalsvert veikari að þessu leiti vil ég leifa mér að nefna. Síðan eru hérna þannig að þetta er mjög mikilvægt skref. Síðan eru þarna líka í svona þessari Evrópu umræðum útlendingamál mjög beinskýtur tótt hvað var þar endursendingar og brottvísanir strax við landamæri síðan eru það auðvitað hitt það eru ákveðin ríki, ég nefni Grikkland sem hafa fengið á sig holskeflu og flóð af umsóknum og það hefur verið að leitast við því að rétta hlut þeirra að einhverju marki þá segi ég þetta þannig er verið að horfa til þess að einhverjum mjög íktum tilfellum sé þessum ríkjum liðsynnt Ísland er í þeirri stöðum sem ég nefndi áðan hvað við höfum tekið á móti ofboðslega mörgum á liðnum árum að við erum ekki sannlega ekki í neinni skuld þar en maður vill nota það orð en aðalatri finnst mér vera samstað það hvað það þýðir að verja ytri landamæri samstað það að upplýsingar ferðist landa í millum og töluvert harðari tónn í útlendingamálum en hér á Íslandi
0: en myndum við Íslendingar sko, við bara getum við sagt nei með þessum innflytjendapakka eða er það rétt hann ófrávíkjanlegur eins og reglunar er núna því það er búið að breyta reglum Evrópusambandsins töluvert frá upphafi og sérstaklega með Lissabon en hérna sko, eða, sko eins og ég alltaf að lesa mig til það að nú stöndum við bara þá fram í því annarkvort að taka við þessum pakka og segja já við munum taka móti ótilgreindum fjölda að kröfu ESB á hverjum tíma eða ekki þá þurfum að borga sektir alveg eins og bæði pólverjarnir eru í deili við ESB í dag út af þessu
1: En það byggir þá því að einhvert land hafi ekki tekið á móti fólki. Það höfum við sannlega gert eða tekið á móti og fáum.
0: En
1: þegar þú segir, er hægt að semja þetta, er hægt að fá undan þá og þessu eða er þetta ófrávíkjanlegt? Svarið við því eru þetta, það munur samninga viðraður leiða í ljós. Við getum ekki svarað þessu. Ég á ekki svarað við því, þú átt ekki svarað við því, þetta mun samningur leiða í ljós. Ég vil þó segja þetta. Ég ekki jafn svart sín á þennan pakka og þú. það mjög margt gott í honum.
0: Já, ég bara að fá að vita nákvæmlega hvað það þýðir.
1: Mm-hmm.
0: Við verum að vita hvað það verum að skrifundir og farin í mm-hmm. Evrópusambandi mm-hmm. sem að skildar okkur síðan að taka við einhverjum hópi fólks þar sem við fáum yngu ráðið.
1: Þess vegna ég svo hrifin af þessari hugmyndafræði tvær atkvæðagreiðslur.
0: Mm.
1: Að fara í þetta varfærnask

0: Og það stendur nýfurinn kunni í þessum töluðu orði, í raun og veru.
1: En þeir eru verða ekki þvingar til þess að gera þetta.
0: Þá þarf að koma í ljós, við sjáum hvað gerist. En Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, gestu hér og við ætlum að fá auglýsingar og svo komum við strax aftur.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir hér á útvarpi sögu og gestu hér Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra. Við erum að ræða ýmis mál sem að munu falla undir já, hennar valdsvið sem dómsmálaráðherra ef við göngum til þess við Evrópusambandið og eitt mál sem að reynir á Þorbjörg Sigríður. Það eru dómsmálin. Hvernig líst þér á það að dómskerfið nánast fari í hendunar á ESB eða hvernig verður það í framkvæmd?
1: Ég myndi nú kannski fyrstalagi segja að það verður ekki þannig í framkvæmd. Við verðum með okkar dómstóla, okkar hérastóm, okkar landsrétt og okkar hæstarétt. Við erum þá þegar með svona hliðstæður í því í gegnum eftadómstólin og annað, þannig að það er svona túlkunaratrið að því hvernig gengur að samra með einhver regluverk. Þannig að mér hefur finnst rosalega villandi þegar talaði með þeim hætti að það muni bara sitjast einhverju útlenski dómarar í dómarasæti á Íslandi. Því að veruleiki hérna íslenska dómstóla verður eins og ég segi áfram þessi þrír dómstólar og hérna þannig að það finnst mér ekki vera stórt atriði í þessu þó að þetta séu þetta eitthvað sem að hljómar eins og það hljómar túlkun á því hvernig að ríki hafa innleitt ákveðna hluti og annað því líkt.
0: Sko, núna í hugsalegum aðalda vera með að vera sagt já að þá eru tvö sérstaklega mikilvæg svið sem að undir þetta falla og það er 23. kafli sem eru lagði fram dómstólar og grundvallamannréttindi og 24. kafli sko réttlætti frelsi og öryggi og þetta eru svona meðal mikilvægastu kaflana í aðalda vera vegna réttar ríkisins.
1: Já.
0: Hérna,
1: og finnst þér ekki magnað hvað þetta hefur sjálf sér lítið verið rætt
0: alveg ótrúlega lítið
1: rætt að umræðan er öllum sjávarúti og landbúnað og hérna það skil ég vel en mér finnst núna þegar að hvað 6 dagar eru til kostninga eða 5 dagar til kostninga að þá er það þannig að það hefur kraftmikil umræða og ég hefur verið að hlæja sjálfum mér að því bara er ég eitthvað rugluð að hvart allir yfir því hún sé svo hörð það er bara fínt auðvitað eigum að ræða þessi mál í þaula en það er mjög margt sem við höfum ekki rætt þetta, við höfum ekki rætt nýsköpun við höfum voða lítið rætt byggðastefnu Evrópusambandsins, það er kraftmikil stuðningur en ég er að þú spyrir það mjög upptíkin af öryggismálunum
0: já, en ég samt sem á að ég var að halda með dómstólinu, svo segir það er nánast lítið sem ekki dumfætt að tala og þá spyr maður beint sko verða íslenski dómstólar undir Evrópudómstólum ef við göngum í ESB
1: eins og ég segi, í hinu daglega samingi hvort sem eru að reka engamál eða sakamál fyrir héraði eða í landsrétti eða í hæstarétti þá eru það íslenskir dómstólar sem áfram dæma og við getum líka hort í þess að hérna að því við erum að ræða útlendingamál útlendingamálin hjá Evrópusambandsríkjum nefnir sem dæmi bara Svíar og Finnar þeir eru ekkert með sömu útlendingalög þau eru innbyrðis ólík sko, löndin eru áfram innbyrðis ólík en eins og segi það er þarna ákveðin hattur yfir sem að hérna þjónar ákveðinu tilgangi en innlendir dómstólar og innlend dómsteg verður sannlega ennþá til staðar og í óbreyttri mynd.
0: Já, en við getum þá alþingi til dæmis sett lög sem að ganga gegn reglum ESB?
1: Alþingi, ég meni það eru þetta þegar við göngum inn og ef við myndum ganga inn að lokinni þá seinni atkvæðagreiðslu það þarf 2 atkvæðagreiðslu til þess og svo þarf að breyta stjórnarskrá og ég vil nú nefna það því að nú stundum tala eins og það bara við fyrum í viðræður og svo bara vöknum við öll í Brussel og verum bara búin að sogast einn þarna inn við hefum áður farið í viðræður og við sogumst ekki þarna inn við bökkuðum út, norðmenn

0: að fara því viðraður, klára þar, fara því atkvæðagreiðslu, fellt samning og ekkert breyttist. Engin aðlögun, ekki neitt fyrir en við erum komin þarna inn.
1: Já, en getur alltingi sett lög sem ganga gegn reglum ESB, Evrópudómstóllinn, telur að þau brjóti gegn ESB-rétt?
0: Ég meina við erum í þeirri stöðu í dag ekki satt með við erum skuldbundi til að hafa ákveðna reglur vegna EES-samningsins og við látum þessa reglur stemma.
1: Jó.
0: Þannig að það það sama í því samingi.
1: Já, meinar þá forgangsregluna að þetta sé sama sjónarmið í stærri málum?
0: Men það auðvitað verið að keyra einhverja samræmda stefnu, Já. Þá við með EES og þá við ESB.
1: Mm.
0: En mér langar svo til sem við rættum aðeins öryggismálin
1: mm-hmm.
0: og þá í samingi við hennar frasa sem við ræðum mikið, breytta landslagið.
1: Mm.
0: Og aftur vil ég vísa til þess hvað Djörfung Bjarni Benediktsson eldri sýndi þegar hann leiddi þjóðina til NATO-aðildar
1: mm-hmm.
0: en mér finnst ég upplega mjög sterkt núna segjum, tökum dæmið af því hvernig að Mette Frederiksen hefur talað í samingi við mjög stórirtar yfirlýsingar Bandaríkja forseta um að hann ætli að eignast Grænland, ná yfirráði við Grænlandi og það síðasta sem hann segir í bandarísku podcasti fyrir hálfum mánuði síðan þið getið treyst í að það mun gerast á þessu kjörtímabili
1: Já, en Donald Trump fylgir ekki með Ísland inn í ESB
0: Nei, það gerir hann ekki
1: En Mette Frederiksen er ræða svona hann og Danmörk og Mette Frederiksen og anna
0: Við erum að ræða þetta
1: Þegar hvorur þeirra er að sækja um aðild að ESB
0: Við erum að ræða þetta vegna þess að grænlendingar eru nágrannar okkar og það sýnir að ógninni býsna nærri Við erum að ræða þetta vegna þess að það er algjörlega nýr veruleiki fyrir Norðurlöndina yfirlýsingar bandaríkjaforseta NATO-ríkis ógni okkar öryggishagsmunum og við erum að ræða þetta í því samingi að dansk stjórnvöld hafa sjálf talað það að þau upplifi öryggi og skjóli því að tilheyra þessari 27 ríkja blokk
1: Já.
0: Í þessum samskiptum.
1: En eru þau það ekki líka nú þegar? Danmörk inn í ESB.
0: Danmörk inn í ESB.
1: Já. En Danmörk líka.
0: En ég að nefna þetta vegna þess að fólk talar stundum eins og NATO og ESB séu andstæður. Einlega öll ESB-ríkin eru jafnframt inn í NATO, en ég sé þetta sem belti og axlabönd. Líka, tökum annað dæmi. Tollastríði sem nú farið á stað milli Bandaríkjana og Kanadamanna sem að Bandaríkja fórsætti lýsir því yfir 50% tollur og ykkur
1: Já, veistu út af hverju?
0: Við erum ekki í skjóli Evrópusambandsins ef að kastljósin eru beintað okkur
1: En segjum við út af hverju er hann að beita Kanada tollum?
0: Þeir eru nú ekki sammála það herra með veistu, hver ástæðan er
1: Já, veistu hver hún er?
0: Trumpiska skýringin?
1: Nei
0: Hver er hún?
1: Bara aftur þú nefnir þetta sérstaklega við erum að ræða hérna hvort að Íslandi að ganga jafnvel inn í ESB ef að samninga nást að þá fyrir þú að tala Trump í Bandaríkjunum og tolla á Kanada út að skóar bruna sem þar voru og deilum þau innbyrðis það allt annað mála kemur sem mála ekkert við
0: Öryggismál
1: og Trump kemur þessu kostningum ekkert við
0: ég ósammála því
1: og, það hann gerir það bara ekki neitt
0: ég ósammála því
1: að þetta tekið okkur einhver ár að semja við ESB ekki satt og þá Trump löngu varinn og við hvernig er þá
0: ábyrgir stjórnmála leiðtogar hafa endurmetið hagsmunni sinna ríkja þegar öryggislandslagi breytist það gerði Bjarni Ben á sínum tíma Það gerðu finnar þegar og svíjar þegar ógnin breyttist í austur á. Bandaríkjamenn hafa verið vinaríki, skipta okkur gríðalega miklu máli og við viljum þetta gera allt það sem við getum til að halda sambandinu við bandaríkin góðu. Það þýðir ekki að við leggjum ekki við hlustir og metum við það ekki hvernig er verið að tala. Hvað bandaríkja fórsett að segja þegar hann segir hann ætla að taka yfir Grænland?
1: Sko,
0: Hvaða kveðjur eru það já, til NATO-ríkis?
1: Má þá spyrja þig, Öru, er það yfirlýst stefna bandaríska stjórnvalda eða er það ummæli ráðherra fórsetta og á sama hátt að það eru ummæli og yfirlýsingar frá okkar ráðherrum og sem að orka tvímalist, það er ekki endilega það sé stefna ríkisstjórnar Íslands.
0: Að það sé ekki stefna bandaríkina hvað fórsetin þeirra segir?
1: Er það opinber stefna þeirra bandaríkina? Sko, en hins vegar að þá, þetta er alveg svo með yfirlýsingar stjórnmálamanna, það er bara þannig og þá spyrði þau öðru líka Þorbjörg Sigríður að hefur til dæmis bandaríkjamenn sem hafa yfir 70 ár og ekki meira verið með varnir hér á Íslandi einhver tíma reynd að ná hér landsvæði af okkur sínt af sér eitthvað að þau vildu taka frá okkur eitthvað hafa sýnt eitthvað annað en að þeir vilji
0: verið okkur. Sem ég segi, hafa verið okkur mikilværi bandamenn og vinaríki og ég bara fullir í það að ríkistjórn Íslands vill að svo verði áfram.
1: Já,
0: og það hafa þeir ekki gert.
1: Já.
0: En þá, ég heyri samt hvað ég verið að segja um Grænland.
1: Já.
0: Og ég sé hvernig viðbrögð Dana og allra Norðurlandana eru.
1: Þetta Dana, þegar þeir nota Grænland sinni nýlendu, þeir stór græða, þeirra útflutningu grundvallast á þorskveðum og Grænlandsmið. Þannig að Grænlendingar eru Danir opastlega fjárhanslega mikilvægi. Allar auðlindirna sem þeir eru bara í stóru stíl að vinna það. Þannig að...
0: En ég bara get ekki tekið undir það ummæli, sko... Bandaríkja forseta sé svona bara eitthvað eins og ykkur álskjaf út í bæsi að hjá sig.
1: Já, það það ekki bara sama hátt að menn að segja hér að þeirra bara, jafnvel auðvitað ekki sá þeirra okkar lýsið því yfir núna í pólitíkó að henni finnst bara absolutli að við erum að borga fyrir svartvartalandi í ESB. Hvað við að segja hér á Íslandi?
0: Þetta ekki ummæli Ólafs Ragnars hennar
1: nei,
0: orð?
1: Nei, þetta stendur í pólitík og kemur fram í vitalinu og hlusta á það. Það er að vera fjöldreifaði út um allt á netinu. Og hvað við að segja? Æ, þetta nú bara utrengs á þegar þegar ég verið að hlusta á þetta en það taka jafningi mark á því. Sýlur, þetta svona er umræðan, en veistu það að Þorbi Sýriður, ég bara verð, við þurfum að það hafa miklu lengri þátt,
0: ég heiti
1: það.
0: Já, við þurfum bara að hittast oft.
1: Miklu oftar, en ég verð að spurja því, þannig í sambandi við kostningana núna,
0: já.
1: Af því að þú svona fer með yfir stjórn fyrir að mála,
0: já.
1: Og þá er spurningin sko, það er þetta veist hver fylgist með erlendum áhrifum hérna það tali að séu erlendir aðlega sem hafi áhrif á kostingarnar og það sé hægt á því hafið þú orðið börfið eitthvað slíkt?
0: Ég nú kannski ekki rétt að manneskan til að svara þessari spurningu en ég veit þó og það hefur bara komið fram í fjölmiðlum að embætti ríkislögreglustjóra fylgist með umræðin og netinu og það eru auðvitað verið að skoða eru bottar á ferðinni eru einhver merki um það að þessi óeðlileg afskipti við sjáum þetta bara víðar í heiminum árun, í samingi bara við kosningabaróttu í Þýskalandi sem fóru falsfréttir á stjá um það um kanslaran að þetta bara því miður nýr veruleiki kostninga allstar í heiminum. Þannig að já, með þessu fylst, fulltrúar ríkislögreglustjóra að gera það meðal annars og menn reyna þetta standa vaktina í þessum efnum að því eins og þú segir, það verið að dreifa hérna einhverju frétta krafti ummæli utanríkisráðherra og það verið að dreifa hinn og þessu og það eru þetta sjálfstætt markmið að upplýsingagjöf til almennings í landinu sé rétt.
1: Já.
0: Og það skiptir máli að við stöndum vaktina þarna
1: Já.
0: En þarna ég nú kannski bara dálítið lögfræðingur ekki djúpi tækninni ég ætla ekki að lýsa því hvernig þeir gerir þetta en ég veit að þetta gert
1: það skerði nú eftirlit sem mögulega ef að það sagt hvernig það gert en hins vegar að hérna að þá er þetta bara svona spurning hvort að það komið upp á því að tala styrki og jafnvel styrkin og fjölmila og aðra og samtök og svona hafið eitthvað svona séð í því
0: og eins og fram kom í þessari úttekt á kosningareglverki á Íslandi og kosningaframkvæmd þá finnst mér aðalatrið vera þetta það er full traust borið til Íslands hvað varðar framkvæmd kosninga og vinnulags í þeim efnum. Við fengum þó þessa athugasemd sko hvernig fjármagnið streymir.
1: Já.
0: Við höfum sett reglur að það hafa verið sett reglur fyrir tíð þessar ríkistjórnar það hvernig fjármagnun fyrir til handa stjórnmálaflokkana er. En þannig var að benda á hvað með önnur samtök sem geta verið leiðandi í kostningabaróttunni og þetta var ágalli og þetta er gagnrýnt og ég hef sagt opinberlega og endur tek það bara að komi nú til annarra atkvæðagreiðslu þá finnst mér eðlilegt að úr þessu verði bætt.
1: Já.
0: Því að það sjálfstakt markmið, það ekki nóg fyrir okkur að vita að kostningar á Íslandi hafa verið farsælar í því samingi að það hefur ekki verið alvarlegt vantraust eða mikill misbrestur á en þarna veikleiki og það þarf að bætur því.
1: Já, en segir mér þá, nú hefur til dæmis ESB hefur styrkt ríkisútvarpi til ákveðna verkefna og með fjárframlögum og sjóðum hafið eitthvað fylst með því hvort að það er að fara inn á ríkis fjölmiðil fjármunni frá ESB? núna?
0: Ég á ekki svari við því, en stóra máli finnst mér vera í þessari fjölmjöla umræðu og það eru þetta kannski ekki nýtt stef, þetta bara aðstöðumun frjálsra útvarstöða og fjölmjöla og svo og ríkisins. Mál sem að mér finnst alltaf dapulegt hvað stjórnmálum tekst illa að leysa úr. Já. Við þurfum að frjálsum fjölmjölum að halda. Þannig að það finnst mér vera sko óhaf þessara atkvæðagreiðslu eitthvað sem við þurfum sannarlega að leysa úr en ég vil bara ítreka það sem ég nefndi áðan að kjósi þjóði nú já við því að fara í viðræður til þess að kalla fram þessi svör taka þetta varfærna skrifum að fá að sjá samning ég reyndar þeirra skoðunar að fólk sem er á, hefur efasendir og neikvætt eigi að geta kosið já núna til að sjá þetta það bara sort og hvítu, hvað þetta þýðir en að við verðum að leysa úr þessu með því að þá bæta úr því okkar kosningalöggjöf sem við mögulega getum fyrir næstu að hvaða greiðslu að þessu leiti
1: Já, en þá einmitt sko varandi kosningarna núna það verið sko að verið tala það að hvað verið talið ekki bara samdægus af því að nú er þetta til að auðveld kostning bara já eða nei
0: og við erum ekki með kjördæmin
1: hvað tekur langan tíma að telja þetta, er þetta ekki bara allt á sama svo
0: ég hefði nú haldið það en þessu verður landskjörstjórna að svara sko en ég meina við höfum auðvitað haft þá framkvæmt á Íslandi að það er kosið og svo er kosningavaka og menn þurfa nú kannski eitthvað að halda sér á fótunum fram eftir nóttu og mæta í kosningavitil og annað því en veitt en hérna þetta á nú geta gengið hratt og vel fyrir sig en það eru þetta verkefni landskjörstjórnar að svara þessu
1: Já, en það sem þú er ekki teirt að því annað en að þetta sé bara eðlilegt eins og viðum verið það er ekki tekjað að tallinga
0: ég hef ekkit slíkt teirt nei, og mér finnst ekkit benda til þess að svo ég að vera að því eins og þú segir að þetta er hérna einfaldur kjörseðl sem spyr það, hvort þú vilji ganga til þessara viðræðina
1: já
0: eða nei, og aftur ítreka ég það við erum að kjósa það hvort við viljum fara í samningaviðræður, við erum ekki að kjósa aðild núna, það var aðra atkvæðagreiðslu í það, að það eigi nú ekki vera flókið að telja í þessu
1: Akkurat, herðu, ég veit að núna er tíminn búin hjá okkur að sinni en ég langar mest að segja við því ég held að verðin að koma fljótt aftur
0: eða það ekki?
1: Búið að kjósa þá
0: ég þig það með þökkum
1: en hérna, náttúrulega að þetta er sniður stað hjá okkur að hérna að þú ert nú gamall pródómari hjá mér
0: þannig að alveg rétt
1: á, já, það var nú heldur betur þannig að það nú skrýtast nú að þessu við að þú sittir hér og ég hér
0: en, yfirheyslu
1: já.
0: Ég mæti bara glaðhlakkaleg til þín í næstu yfirheyslu
1: já, þau skulum hafa þannig
0: hefum það þannig, og þúsund þakki fyrir spjalli
1: sömu leiðir svo gangi er allt í hægin Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra við þökkum henni innilega fyrir og Arthur Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson hérna með okkur verðið sæl.
0: Takk.

0: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Hraun, hluti af fjölskyldunni, Góa.
3: Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikkuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikkan.is. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elst og Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elst og Art Café á Hvolsvelli. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
4: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
5: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
4: Evrópuhreyfingin.
6: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
3: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is.
7: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
8: Stærsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
4: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn sem 588-1994, hann ringir. Gjörðu þessu vel.
1: Góða dagir, Jóni, tíu blessaðu Pétur.
0: Sæll og blessaðu, Jón.
1: Ég komin inn undir hjá Jámanum.
0: Nú, út af hverju?
1: Já, þannig að þeir hringja í menn.
0: Já.
1: Og ég fekk þá náð að það er ekki hringt í mig meira. Þá ég tekir af listanum frá fleiri og það er ekki að hringa í mig.
0: Já, ég skil. En þeir eru að hringja þá út þessir jámenn og reyna að fá fólk til að kjósa já.
1: Já, ekki bara einnundur frá fleiri líka. En þeir eru konum með guðuna og fá sittan líka og ánægði með það.
0: Hvað sástu það?
1: Ég þeim er að vera að tepla einhverju fram, róka móti rók.
0: Já, já. Og hvað sástu það að fyrir verðandi fórsýtti?
1: Mér var bara sagt þetta, ég fylgist ekki nógu mikið með fylgum.
0: nei. Já.
1: Veit þetta ekki. Ég sagði mættu einn bara eiga guðna, það væri gott.
0: Já. En þeir eru að hringja út, já, ég er nú ekki, það er ekki hringt í mig sem betur fer. Ég er laus við það. Það er hringt í mig nóg hér á sögu, er það ekki, Jón?
1: Jú.
0: en hefur þetta eitthvað að segja að hringi fólk og ef einhver jámaður er að hringja einhvern og sem er kannski tvístigandi? Hvað er hann að geta sagt á nokkrum sekundu sem skipta máli? Hvað finnst
1: það? Það er eitt að tala fyrir fólki og það hlýtur að þurfa mikið skipula og það hlýtur að þurfa fjármagn til.
0: Já, húsnæði fólk og peninga og já.
1: Já.
0: Og símakostnað og annað, já, þetta kostar 12. En þeir verðast hafa þó nægilegan pening í þetta, það er það. Menn hafa nú spurt, er Evrópa styðjað á kannski? Hvernig væri það? Fáum að vita það?
1: Ég hafði ekki ræðið á að spyrja það. Þeir hafa ofta guðna, ég veit ekki hvort það.
0: Já, það menn eru náttúrulega spöra
1: geta og Guðni var ágættur Guðni var lípar maður sko. en Ólafur stóð sig alls vel hjá ykkur, mér fannst það væri mjög góður.
0: Já, á sínu tíma.
1: Nei, núna Ólafur Ragnar þegar hann talaði
0: já,
1: nú með þetta skipti.
0: Já, Ólafur, já, hann var mjög góður núna sko. Ég mann þegar við tölum við Guðna áðurna þegar hann fór í fórsetaframboð hann var að fara, hann var hlindur Evrópusambandinu þá.
1: Já, hann er með Evrópu sem bara sindum
0: ég hafa hann ekkert að draga fjöður yfir það, enda eða bara hann hafi sína skoðun hver sem hún
1: kann. Já, þetta er mesta með lippurverður Guðni, hann er lippur drengur.
0: Já.
1: Það er nú það. En það er fyrir mekkert að segja svo er þetta businesslífið eða fjármálageirinn þessum vilja atvinnu lífi gangi, þeir segja sko að það sé vest er að hafa svo tvær fylkingar hvora á móti annari. Það þarf að vera afdráttarlaus samþykkið eða afdráttarlaus neitt.
0: Já, þú meina til þess að það verði ekki áframhaldandi klofningur innan þjóðarinnar?
1: Já, ef það er stríð þá er þetta lama samfélag.
0: Það er hættu því að fyrst að þessu var farið af stað með þetta þá verður seint þar til að
1: taka á til að standa saman þá gerast hluti.
0: Já. Það er verið að tala um vextin á svona. Nei, svo voru menn að segja það að utanríkisráðherra hafi farið á fund seðlabankastjóra daginn áðurinn að vextinni voru teknir, ákveðnir. Hvaða fundur var það? Akkur er þetta ekki upplýst opinberlega? Hvað átti síðust að það?
1: Ég veit ekki það.
0: Mér finnst þetta að ég bara voru opinberlega þegar að embættismenn er að fara á svona fundi. Við erum ekki, ég meina, hvaða leynimakk er alltaf eiga sýst að hérna? Akkur bara ert ekki bara opinbert?
1: En Ólafur Ragnar sagði að utanríkisráðuneytið væri bústarlega bara ekki margt hægt.
0: Já, já, hann sagði að þeir væru að með ár, þetta væri áróðsmaskína, þetta sé utanríkist ránveit. Sagði hann, ég nú ekki vissum að embættismenni þar séu nú ánægði með það, þeir séu kallaðir hérna einhver fjónar maskir, áróðsmaskínur.
1: Við ætlum til einhvers meira, við ætlum til áreðarleika, en ég ætla að þakka þér í dag.
0: Takk að þér fyrir, Jón, blessaður. Þið er að lusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú hún kom hingað á Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra í gæri. Síðdegis útvarpið og Arthur Karlsdóttir ræddi við hana. Og dómsmálaráðherra upplýst um það að landsréttur og héraðsdómstólar og landsréttur og hæstiréttur starfi áfram, já, já. Það stóð nú ekki til að leggja það halveg af, en það er þetta spurningin um það, hvað gerist í mikilvægum málum, tengist Evrópu, þar er þetta ræður Evrópu dómstóli. Já, það er nú svo. Nú, síminn hringir hjá okkur. Já, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, sælspjötur minn Viðar Guðjónsson heiti
0: ég. Já, Viðar, blessaður.
1: Já, ég var að reyna að horfa á sjónvarpið í gær, þetta var mjög erfitt.
0: Nú, hvað ertu að horfa?
1: Æ, það var ég var sko að horfa á Love Island.
0: Horfir á
1: já,
0: það?
1: Já, ég var að horfa á Love Island, sko, Lorenzo og Julia Unnu, sko, ég var nú hérst upp á þau þannig, sko, það eru gullfallegar konur þar, sko, og náttúrulega fjallmyndar eða kallminn og þetta svona...
0: Já.
1: Ég kom að fórsáttið, svona vill lífa í vellistingum og svona vel smurtaðum hárið og veist og...
0: Er það svolítið þitt fólk, sko?
1: Já, svona mér fannst, sko það sem trublaði, ég er reyna að segja, sko þetta trublaði, sko. Sko á hinni stöðinni var sko sílunni hann að kastljósið.
0: Já.
1: Með hann að Toggu.
0: Já.
1: Togga var þar í viðtali.
0: Já.
1: Og ég var alltaf að reyna að flippa á milli, sko, því ég vildi, sko, þetta var svona keppni hann á Love Island.
0: Já.
1: Og ég vissi ekki, sko, að ég var að reyna líka að hlusta á hann að Toggu, hann að Þorgeði okkar.
0: Já, já.
1: Utar ekki sér að þeirra hann.
0: Og var það Love Island þáttur líka þessir?
1: Á sama tíma, maður, við getur ímyndað hvað þetta er erfitt. Já. Af því að, sko, ég gat ekki séð neitt mun á hvað Þorgerður sagði í Hégóma. Eða þarna á Love Island, sko.
0: Já, það var alltaf
1: einhverjum naglalakk og svona.
0: Þú meinir að jáhreyfingin hefði átt að auglýsa sérstaklega í þættinum Love Island?
1: Já, það er svona sipað, sko, því að það er svona mikill, mikill hégómi, kvenlegur hégómi og líka strákarnir svona smjaðara og svona, hvenær fæ ég eitthvað og svona, er fallegustu. Svona náttúrulögmál, sko.
0: Spyrja, segir þú já?
1: Fá eitthvað, já, fá ókipi, segja já, og heyrðu, hvað segir þú, elskar? Já, ég elska þig svo mikið, svo í svona keppni og svo farið það oft að rífast og svona í fílu og...
0: Já.
1: Og þetta er rosa spennandi, sko, þetta er svona þessu þjóði núna og hún í svona fílu, heit. Nei, ég vil ekki fara, já, förum þannig inn og það skiptir engum mál, þetta er svo spennandi.
0: Já.
1: En sko, ég náði ekki að hlusta á hana þá, jú, ég hlusta á hana alveg í gegn, sko, en ég fann enga mun á Love Island svona í upplýsingum frekar hjá henni heldur en hjá fólkinu, sko, sem lifir og hræðist svona í Love Island.
0: Já, nú eru bæði kallar og konur í Love Island þáttunum, en vantar það ekki meira hjá jáhreyfingunni, að séu kallar hérna líka, ekki bara konur?
1: Það gæti verið, sko, ég er að reyna áttamás, sko, þetta er svona einhver þráhyggja, sko, því hún var að segja, sko, þjóðinni forvitin, sko, hún er svona forvitin, sagði Þorgerður, sko.
0: Já,
1: ég tók eftir
0: já,
1: því,
0: já.
1: Og sko á forvitninu á að leiða okkur þannig inn, að hvað er þetta, er þetta ekki forvitin, sko,
0: en
1: þetta sá ég líka á Love Island.
0: Eru strákarnir í þessu þætti þetta Love Island þáttunum, eru þær að spyrja stelpunna hvort þeir megi kíkja í pakkan?
1: Já,
2: Þeir eru svo lúmskir þessi strákar og einhvernig karlminn eru, þeir eru að tala við konur, þá bara já, svo hugsaður allt
0: annað. Já, já.
2: Ég var nú að hugsa um Nautolsvíkina, sko, hvort að við getum ekki komið upp svona aðstöð í Nautolsvíka sem að svona keppni og við getum farið þeir og flexað vöðvan okkar og svona smjur hárið aftur og svona og verið svolítið glæsilegir. Og
0: en þú varst ánægð með, þú varst ánægð með utanríkisráðherrann, heyri ég, svona frekar?
2: En ég var að reyna að lýsa að ég náði ekki að skilja sko því að þetta átti bara að vera byggt á forvitni
0: já.
2: Og eins og sko í Lofæland þá var engin svona ég kalla hann og svolítið visku eða viskuleysi sko þetta var alltaf að vera svona yfirborð og
0: já.
2: Vel smurðar og meira þess að kindirinn sem veri í svona þætti þannig að kona helvit myndaleg sko svakalega myndaleg þetta náttúrulega tælir auga svolítið.
0: Já.
2: Þetta er svona eins og pakkin, þetta tælir augað eða eyrun, þetta er svona svipað byggt upp, sko.
0: En í þessum meðla, ef ég ekki fylgst með því, byrja þeir á erfiðustu köflunum þarna í þessu Love Island, eða?
2: Já, sko, það er nefnilega svo, ég er ekki alveg búin að skilja þetta Love Island, sko, ég þarf eiginlega að setja mig dýpra inn í þetta, sko.
0: Já, ég skil.
2: Af því að, sko, ég er ekki alveg, frekari þorgi, ég þarf að skilja þetta einhvern veginn.
0: Já.
2: Af því að það er engar upplýsingar, hefur þið fengið einhver upplýsingar, veist,
0: nei,
2: þetta er bara...
0: Nei, ég horf ekki nei, á þetta, sko, ég heyri ekkert um það, nema frá mönnum eins og sér, sko.
2: Horfur ekki á Love Island? Hvernig nefnir að geta verið með ást ef við horfum á Love Island?
0: Þú maður að tala
2: á þetta,
0: bless, já, bless.
2: Bless.
0: Þið er að lusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann hringir, hringir síminn. Gjörðu það svo vel.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
3: Axel Pétur í það.
0: Sæll Axel, blessaður.
3: Herðu, mér langar að ræða þeins réttarhaldin yfir Lindsay Clancy, eitir hún það ekki?
0: Þessi konu sem draf börnin sín hann.
3: Já, draf börnin sín 2023.
0: Já. Þetta var ekki athygli í Bandaríkjunum eða ekki? Er þetta farið að vekja heims athygli?
3: Já, þetta er heimsatíkli og þetta er nú svolítið mikið um þetta í íslenskum fjölmjölum núna.
0: Já.
3: En ég ætla það nú ekkert að, kannski að, ég sé engast að velta sér upp úr þessum sorgaratbröðum, bara sorgaratbröður út í eitt, sko.
0: Já.
3: En ég er meira áhuga á svona lögfræðilegu hliðin í, sko, hún hefur gengist við glæknum, þannig að það er engin spurning um það, sko, hvort það.
0: Nei, nei.
3: Þannig að hún er ekkert að reyna að koma sem þannig ábyrðan í slík, hún sagði bara já, ég gerði þetta og svo ætlaði ég að drepa mig eftir en það mistókst. Og hérna, en núna eru eiginlega réttarhaldin snúast það sko hvort hún taki út refsingu sína á
0: geðhæli. Hvort hún sé sakhæf vegna geðræna vandamála.
3: Já, í hvað geð ástandi hún var meðan að verknaðurinn var framinn.
0: Já.
3: Og niðurst þann réttarhaldin snúast eða bara um það hvort hún verði í fangelsi eða á geð.
0: En hafði hún átt við einhver gera en vandamál að stríða áður en að þessir atburðu gerðust eða þessi hörmulega atburðu gerðust að hún?
3: Já, gríðalega gera en vandamál eftir sko svona fæðingafunglindi.
0: Fæðinga,
3: og hérna hún sótti mjög stíft í að fá hjálp af því hún var hrædd við sjálf sko raddir og alls konar svona hún var bara hrædd við sjálf að segja eiginlega sko en svo þorði hún ekki að tjá sig of mikið það fyrir hún var hrædd um að missa börnin sín sko ef að það kemur ljósi henni liðið svona svakal illa þá verður börnin bara tekin af henni sko
0: En hvernig drap hún mig? Kemur það fram þetta? Hefur þið fylgst?
3: Hvernig?
0: Hvað gerði?
3: Já, hún kyrti þau sko með svona ekki beint snæri, meira svona eitthvað gúmmireipi eða hvort svona æfingareipi eitthvað.
0: Það faðir hún eitthvað sann á
3: það? Já, var hún reynstæði? Nei, hún átti eiginmann og þau eru gift og hún senda hann vítt út í apotek Já. Og það er einhverja sannanir fyrir þannig að reikna tímar sem að tæki þannig hún hefði tíma til þess að framkvæma þetta sko.
0: En hvað finnst þér svona sérstakta við ættum sem vekur athygli þína í sambandi við, þessu, við þetta?
3: Ég, það svona alls konar lagaleg atrið sko og ég hef líka svona bara réttar far saga sko. Það var nú í Evrópu skilst mér hérna. Þá var það þannig að bara dó í umsjó móður þá var hún bara hengd. Nema það var ekkert jafnljám eða föður kringu það.
0: Það svolítið er langt síðan að
3: í Evrópu. Já, 400 ár. Ég held að það séu 400 ár síðan.
0: Já, já.
3: Það er, og þá komist menna að hengja allar þess að mömmur var svo óminns allt eitthvað.
0: Já, það var
3: og þá fóruðu þér nú eitthvað að skoða, fóruðu þér að skoða lögin sko og þá fóruðu þér að velta fyrir sér að þetta væri eitthvað ástand sem þér skoðu taka á og svona. En réttarfæri þarna í þessum réttarsal sem hún í sko, í flestum ríkjum bandaríkjana það þannig að þú lýsir yfir ábyrðarleysi vegna geð og vandamála, þá þarf það sanna það.
0: Já.
3: En í þessu fylki sem hún í þá það öfugt. Öfug sannanabyrði. Ef hún lýsir yfir geðrofi eða geð ástandi,
0: já.
3: Þá þarf saksóknar að sanna að svo hafi ekki verið. Það víst fjögur fylki bandarækjana sem eru með þetta svona.
0: Já. Já, já.
3: En þannig að ég hef og ég hefði nú, mest svona bara einhver haturs pælingar út í hana sko. Hún er alltaf mesta fórnarlambi grei kólan sko. Já, menn að kalla hana ógeð og alls konar ljótu nöðn sko. Sæsta fórnarlambið er alltaf hún og börnin hennar sko. Hún menna hún gjörsanlega eðilaði líf sitt og var alltaf reyna að drepa sig. En hérna ég stóði áhuga umræði réttar umhverfið í þessu mál. Ég sá nú eina vinkonu mína á samfélagsmiðlum sem að var að segja sko að mæður var hræddar við að ræða fæðingarþunglyndi af því að þá kæmi barnavernd og taki að þeim börnin sko.
0: Já, já, svoleiðis.
3: Þannig að ég hefði miklu verið á að taka þetta mál og ræða það til þess að reyna að læra á því.
0: Þetta er víttakara mál því að þegar að koma upp vandamál þá kann að vera mæður sér hrættar að byggjum aðstóð frá henni opinbera því að það fer strax er tilkynnt til barnavendarnefndar.
3: Já, alveg leið.
0: Til dæmis ef að móðir þarf á kannski fjárhags aðstóð að halda og já. Það gæti sá sem að vega á að veitinu fjárhags aðstóð hjá sveitafélagi tilkynnt allir barnavendar og þú bæt mæta þær og yfirheyrslur byrja, ha?
3: Já, hún var í hjá fremur eða fjórum meðferðaraðilum sko, hún sótti mjög stíft í að fá hjálp og svo var hún á einhverjum lyfja kóktelum sem að læknar hafa sagt.
0: Nú, var hún hjá geðlæknum þá? Hún var þá hjá geðlæknum?
3: Já, já. Já, já, já, fór á neyðamóttöku í svona geðmálum einhverjum og
0: já.
3: Hún sótti víst mjög stíft í það sjálfa, þá hjálp, hún var mjög hrædd bara við sjálfa þessi sko.
0: Já, nú er að býja eftir því að kvítdómur ákveða hvort það eiga sakfellana eða ekki.
3: Já, þetta er nú held ég á 19. degi núna réttaraldi sko.
0: Já, já.
3: Og hérna og þetta ég er nú svolítið veikur svona fyrir réttarhalda þáttum sko en mér finnst laga umhverfið í kringum þetta mjög athyglivert og ég held að þessi alveg þessi virði að fá umræðu umhverfið mæðra sem að lenda í einhver hluta vegna í fæðinga þunglindi Er það satt að þær eru hreinlega hræddar við að tala vandamál sitt af því að þá vera bara börnin hreyfin að þeim?
0: Já.
3: Ef svo það vera að ræða og fá það upp á yfirborðu. Ég hvet mæður þess að ringja í út af sögu ef að þær kannast við þetta vandamál. Það
0: já.
3: Þú voru ekki að ringja út af sögu að gera það, þá takaði börnin að þeim. Nei, ég veit það
0: ekki. Já, þú meinar, já. Ná, já, þetta er... Já, það er náttúrulega, þetta er orðið stórt, nokkuð stór stofnun í okkar samfélagi, barnavend, hérna í Reykjavík. Það er mjög mörgum börnir ástafað í fóstur með að án samþykkis kynforeldur, þannig að það er alls konar vandamál í kringum þetta. Og lítið að þetta gera, ha?
3: Og þetta er stór iðnaðar, sko.
0: Já, já. Og dómarar, dómarar mjög hliðhollir barnaverndakerfinu, erfitt að, að vinna mál gegn þeim, sko.
3: Já, ég
0: Þannig gengur á umsvöld. En þetta er aðtekilsvert og hvenær á að fara, hérna, er búið ákveða það hvenær, hvenær, hérna, þessu á að ljúka?
3: Nei, ég hef ekki séð dagsetning á því. Nei. Sko, eins og segja, þeir eru á 18. eða 19. degi og það eru bara vitni varnaraðala sem hafa verið kölluð fram. Það var í gær sem að saksóknar eru byrjað að kalla vitni. Þannig, ég taki bara 15-20 dagi viðbót.
0: Já,
3: þeir eru svakalega stór réttarhald, sko. Alveg svakalega stór.
0: Já, við sjáum til, takk að ég fyrir Axel
3: Já, bless, takk fyrir þetta fyrir minn
0: til að lusta á útvarsum við erum með skoðanakonin til að þú að forsendur kjara samninga séu brostnar og þeim verði sagt upp Já, og það það sem er stóra máli bara fyrir samfélagið allt og, og hvað gerist þá? Hvað gerist þá? Og hérna Nú, hérna, við, já, það hérna grein á vefsíðun okkar út af saga.is og það þessi ákvörðun breyta að senda Úkraínu teikningar af Storm Shadow flögum og rússarnir eru ekki sáttir við það og það eru hótanir núna. Þeir segir hreinlega að, að breyta síðu komnir í stríð er að koma að stað átökum, styrjaldra átökum milli, milli breyta og rússa og þetta mál hefur leitt til þess að menn áttast margir að mál er leið til átaka við rússa og þannig að bresk stjórnvöld ætla afhenda Úkraínu, hönnunargögn og trúnaðar upplýsingar sem gera landinu kleift að hefja eigin framleiðslu á ákveðnum langdrægum stýriflögum sem bera heiti Storm Shadow og flögarna getur verið notað gegn skotmörkum inn í Rússlandi. Já, þetta stigmagnast, þetta þessi átök stigmagnast. Því miður og Nú, það hérna, samkomulagið þetta milli Breta og Úkraínu felur í sér að Breta láta Úkraínu til trúnaðar upplýsingar um breska, hérna, eða bresku flögar og markmið að Úkraínu menn geti framleitt flögarna sjálfur, en það tekur einhver tíma að koma framleitt af stað og rússar vara við afleiðingum. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Sæll, minn.
0: Sæll.
4: Valgeir, ég?
0: Sæll, Valgeir, blessaður.
4: Herðu, ég horfði þarna á hana Þorgerði, var hann ekki í kastljósinni í gær?
0: Já, var það ekki. Svo.
4: Jó, og svo, já, ég sérstaklega með hana sem ég mér minnist þett. Ég, hérna, sko, Mér finnst hún bara að tala þannig eins og við séum búin að segja já. Það er bara, það er eins og ég upplýði þetta.
0: Já.
4: Ha. Mér finnst hún bara að vera búin að tala eins og, eins og við séum búin að segja já þjóðin í þessari þjóðarafkvæðagreiðsluðan á laugardaginn.
0: Já, já, hún talar um, það er þetta tvennt, það eru vextir og matar, vöruverðir, þetta er þetta sama sem þau eru að fjallum, svo
4: Nei, tölum bara um alvöru málin,
0: það verður ekki
4: sami Það virðist bara að vera búið að ákveða að við séum að fara inn í Evrópusambandi Það er ekkit annað og þá spyr ég mig, bara eins og ég held áfram hugsam, sko, þessi 110 ára skjölu og allt þetta kjaftaði Þú veist, ha? Já, að ég búið að múl binda okkur þar einhvern veginn
0: Já, þú meina það verði ekki tekið marka á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu meinaru
4: Nei, og við fáum ekki aðra þjóðaratkvæðagreiðslu þegar botninn kosti, Pétur Það nefnilega það sem ég held Það hefur annað eins verið sínt
0: En þú meina það verið kostningasvindla eða eitthvað fyrir
4: Nei, ég að segja að við fáum ekki, já, já, kosningar, já, já, en minna að við fáum bara ekki aðra þjóðaratkvæðagreiðslu. Þeir eru búin að segja að verði tvær þjóðaratkvæðagreiðslur. Mm. En ég ekki til sem að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreiðslu eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem núna.
0: En það líka spurningin um þetta, akkur svona mikil ástríða að koma okkur þarna inn? Hvað það sem að...
4: Já, ég skil það ekki, sko.
0: Hvað orka í gangi þarna? Akkur svona mikil hérna... Já, ég meina þetta eins og þetta sé mesta smál sem skil... Þetta mikilvægasta mál...
4: Ég sé ekkert annað þarna sem
0: fara inn í þetta og gefa frá okkur... gæði og auðlindir og fullveldi já, og en akkur við eitthvað sem við erum einu og þegar akkur eigum að kasta svo varpið sem frá okkur tilkvæð
4: Æ, ég Pétur, mér finnst þetta bara að vera einhverju populista sem eru að koma upp hérna alveg endalaust og bara hoppa á vagnin, já vagnin bara til að segja já bara vegna þess að við erum bara búin að fá nóg að þessu íslenska vaksta á okkur og öllu þessu kjartaði sem er alveg satt sem meina En það svo margt annað, við missum auðlindirnar okkar, það alveg klárt, þú veist þessi kaflar að sjáruður, rambúnaður og allt þetta, þú veist við missum þetta allt, minna við börðumst fyrir 200 mílónum eða 12 mílónum fyrst og svo 200, eða ekki?
0: Jó, jó. En þeir sem ætla sér embættis frama, þeir kannski hugsa sig svo að þeir geti farið þanga, ef þeir komast þetta inn, það eru gífulega há laun og hlunnindi og skattfrelsi og... Og kannski hugsa þetta svo fyrir sig og sína fjölskyldu og það sé þess virði að komast inn í þetta og embættismenn orðin svo margir hér á Íslandi og þeim fjölga verulega. Það fjölgar embættismennum en ekki fólki á frjálsum markaði því þannig að það verði alltaf báknið bara heldur áfram að stækka. Sko ef að þetta verður þannig við göngum í Evrópusambandi þá eigum við eftir að sjá báknið stækka verulega. Og hver heldur að sér láta greiða fyrir það? Hver heldur að borgi fyrir það? Og svo reglugerða fargani sem fylgir þessu bákni og það ekki talað þetta eiginlega, ég skil það nú ekki.
4: Nei.
0: Og svo ekki talað hluti eins og landgrunnið okkar. Það ekki talað lífeyrissjóðina, það ekki verið að tala hernaðar, brölt og annað slíkt ég meina þetta allt saman sem við getum lent í framtíðinni og akkur hættum að

0: Rússlandi og hann var að lýsa þessu, þetta getur leitt til þess að þetta stigmagnast
1: á milli bjóta. Hún er löngu hafin þessi þriðja heimstyrjöld, við vitum það alveg. Og tala þessa bíókartika að þetta sé bara einhver efnahagshernaður og eitthvað svona. Við eigum eftir að fara í alvöru herna og hvað ætlum við að gera það? Mér fannst eins og með silfrið í gær, þú veist, hvort viltu snúa þeirra bandaríkjónum með Evrópu? Ég hef bara mikla ráðingjör af því að við verðum bara eins og alvar hérna út í ballarhafi þegar að þessi styrjöld hefst og...
0: Sko það sem verður að reka áróður núna fyrir, ha? Það þeir eru að reka þann áróður að bandaríkin sé í átökum við Kanada og Grænland og vegna þess að þá ekki hægt að treysta þeim og þess vegna verðum við að fá stuðning frá Evrópu sem einhvers konar stuðning við okkur gagnvart bandaríkjunum. Ég meina að við höfum ekki slæma reynslu af samskiptum við bandaríkjunum. Gerum ráð fyrir því, þeir eru einhverjum viðskiptastríði við Kanada og svo er Trump Trump verður nú ekki forseti lengur enn í tvö ár í fyrsta lagi og í öðru lagi, ég meina það er ekkert sem bendir til þess að það sé að verða neinn breyting af hálfu bandaríkjunum gagnvart Íslandi. Svo akkur eru við að magna upp og búa til einhver ímynduð vandamál vegna þess að þegar að samskiptin eru þó góð, til hvers?
1: En Pétur, mér langaði bara að koma eitt inn á eitt í viðbútt, hún hérna er fyrrverandi landlæknir og hún er með mánaðalaun á við 12 eða 13 öryrkja, Pétur. Já, mánaðalaun, það kom fram að hún var með hátt í 5 milljónir á mánuði.
0: Landlæknir?
1: Já, landlæknir, hefur það ekki komið fram, er hún ekki launahæsti þingmaður á þinginu?
0: Já, þú ert að tala um ráðherran, heilbrigðisráðherra.
1: Ráðherra, já. Ráðherra, heilbrigðisráðherra. Hún er með laun á við 3 öryrkja í dag.
0: Þrjá meira?
1: Nei, 13 segja, 13 öryrkja. Hvað finnst þér þetta?
0: Já, finnst mér.
1: Finnst þér alveg kökunni jafnt skipt?
0: Það er ekki að spyrja mig að því, þú sér bara tölum það hvernig sagði
1: þetta. Nei, og líka þetta sko, síðan finnst mér þetta svo galið eins og þarna með eins og þarna forstjórunna, þá var þetta taka dæmi af launahæstu forstjórunum á Íslandi.
0: Já, já.
1: 46 milljónir sá ég eitthvað staðar í mánuðaðalur. Það var eitthvað gigantist sem hann var með, ég man ekki alveg töluna henn, En ég held að ég hafi séð rétt að samkvæmt þessu tekjublaði þarna að 46 eða eitthvað milljónir.
0: Já, eða fyrirtæki eru rekin einhver staðar enga fyrirtæki sem vilja greiða ákveðnum mönnum fyrir ákveðið störf, þá getum við ekki tatt einn en að verra þegar að þið opinberar að borga margföld laun hér til ákveðin aðla, það er eftir að stýra því.
1: En ég bara skil ekki, þið eru alltaf að tala um þetta að launa, sko, ég bara botnaði þetta ekki.
0: Nei.
1: Kaupmáttur hafi aukist svo mikið hjá lægst launaða fólkinu, Pétur.
0: Já.
1: Hérna er verðla í hæstu hæðum, Pétur.
0: Já.
1: Hvernig má það vera að kaupmáttur og þetta 400 skonum bíl sem þetta fólk er á, hvernig má það vera að kaupmáttur hafi aukist hjá þessu fólki?
0: Ég veit ekki hérna.
1: Nei, mér langar bara að þú veist að það er alltaf verið að halda því fram eins og Ragnar og fleiri að öryrkjar á Íslandi hafi það svo gott.
0: Já, hann er nú ekkert að segja það út af fyrir sig, hann er kannski, hefur
1: hann ekki verið að halda því fram að ég sé með rangar staðhæðingar í hverju einasta símatíma sem að ég hringi inn hérna, hann nefnir mig sérstaklega á nafn alveg endalaust.
0: Já, hefur það verið nýverð, ég man það nú ekki nýverð.
1: Já, það hefur verið, ég hef heist það.
0: Já.
1: En hérna, ég bara að segja, ég nenni ekki að tala um það.
0: Nei.
1: Ég nenni ekki að tala um það, en bara, þú veist, ég bara veit að Pétur, að þessi 400 kall, ég kaupmáttur á þessum 400 krónum, hvað, þú veist, með það verðlag er mjög hátt inn á Íslandi.
0: Já, þetta er þakkaði fyrir Valgeir, þakkaði fyrir hringja, við skulum fá auðlýsingar. Og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsingahlé.

0: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is.
4: Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
5: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
6: Evrópuhreyfingin.
7: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi, 13.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Símin hjá okkur hringir, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn Pétur, ég heiti Ragnar.
0: Já, sæl Ragnar.
1: Og ég hringi nú oft eftir fyrsta auglýsingatíma þannig að það nú ekki út af Valgeiri.
0: Nei.
1: En þessi laun, heilbrigðisráðherra, eru 4,5 milljón fyrir skatta á mánuði.
0: Já.
1: Hvaða öryrki er með 346.153 krónur fyrir skatta? Engin. Þetta er bara eitt af því sem Valgeir fer alltaf rátt með. Ef að þetta eru 13 föld laun öryrkja, þá ætti öryrkja að vera með 346.153 fyrir skatta. En málið er það að það er 460.000 fyrir skatta. Svo ef hann hefði nú fylgst með blöðunum, þá vissi ég að var eitthvað defekt við þetta. Og blöðin höfðu sambandi ölmu. Nú er ég ekkert að tala hvort séu góði eða léleg laun. En hún hafði losað út séreigna lífeyri sparnað á síðasta ári. Mátti hún það? Já, hún mátti það. Þess vegna fóru launin hennar upp í þetta. Og af þessu séreigna sparnaði borga hún að sjálfsögðu skatta. Það er bara ekkert, það var hlaut, hún tók sérstaklega fram, þetta eru engar arðgreiðslur út úr fyrirtæki með nokkur skapaður hlutur. Þetta er engungu út af þessu, bara þannig að þetta sé á hreinu. Og svo er hann að tala um aukin kaupmátt. Ég bara bendi á staðreyndir. Ég bendi á staðreyndir eins og frá fjármálaráðuneytinu og hagstofunni, þar sem að meðal hækkun öryrkja 1. september 2025 var 14%. Og nú stefnir í að 1. janúar 2027 hækki laun öryrkja 6-7%. Þar með að hafa laun öryrkja á 1,5 ári hækkað rúm 20%. Á meðan verðbólga er 5%. Það gerir aukin kaupmátt. Svo nenni ég ekki að fara yfir þetta einu sinni ennum við að Valgeir, sko. Hann verður bara að kynna sér töluna. En heyrðu, þú ert það maður?
0: Já, ég ætla ekki að tölna.
1: Þú fyrst mjög athyglisvert samtal í gær, síntal.
0: Já, já.
1: Frá Spáni.
0: Já.
1: Það var að Jóhann.
0: Já.
1: Og þarna sjáum við kannski muninn á Íslandi og af hverju að tekju jöfnuður á Íslandi er meira en annars staðar. Hann hringdi hann inn með tölur frá dóttur sinni.
0: Já, já, hann gerði það.
1: Sem var með 1900 evrur í laun á mánuði sem gerði hann 270.000 krónur.
0: Hann fekk útborgað 1500.
1: Já, hún borgaði þess að 400 í skatta.
0: Já.
1: Sem eru svona 57.000.
0: Já.
1: Íslendingur sem 270.000 á mánuði, hann borgar 9.000 í skatta. Hann borgar þess að 3,5% af tekjunum sínum, á meðan að dóttir Jóhanns borgar 26% af tekjunum. Sérðu munin á þessu? Að ennabli ekki nóg að bera saman launin, við verðum að bera saman skattin. Og það var eins og ég benti á við í síðustu viku er að bera saman mataverð á Spáni og Íslandi. Sko, virðisauka skattur á helstu matvali á Spáni er 4% en hann er 11% á Íslandi. Og hérna, mér þetta er gaman að vita ef að Jóhann hringir inn eða heyrir þetta við hvað hún starfar. Og hver er vinnuskyldan hennar á mánuði? Því oftast er best að kljúa þetta niður á hverja klukkustund. Þá sér maður þetta kannski best, sko. Ég veit að klukkust að Jóhann, hann er búin að lýsa því yfir. Hann er daufblindur og er öryrki. og ég hugsa að hann sé með útborga svona þrísvarsinu meiri núna mánuði. Það kemur ekki óvart. Aukast hann búin að færa skatta hérna festi sína til Spánar og af hverju skildi hann hafa gert það? Það vegna þess að hann borga læriði skatta á Spáni heldurinn á Íslandi. Það því hann, hann komið það hátt í launum, sko. Þetta bara ekki flóknar en þetta. Fólk verður bara að skoða þetta. Hérðu, ég restina, þá hringdi nú hún Elín, hún, já, hún svolítið gaman að henni gæð, hún rifjaði upp margt frá því gamla dag, ég nefnilega frá Akureyri.
0: Já.
1: Og hún var að tala hvað matur hefði verið ódýr.
0: Já, hún var
1: að tala það. En samt stóð fólk á bryggjunni og fékk gefis frá föður mínu fisk í póka til þess að elda á kvöldi. Ég meina, ég átta mig ekki alveg á þessu.
0: Nú.
1: Nei, fólk bara átt ekki fyrir mat.
0: Já, það kannski fær gefins og það ætti kannski fyrir mat af hvernig að fá nýjan fisk bara gefins, er það ekki?
1: Já, það bara eins og ríku eldri borgarinn og gefins mat og þeir eru 100 milljónir á bankareikning.
0: Ég veit það nú ekki hvernig það
1: er. Er það? En hérna, hún myndist þú nú aðna á margt og þá getum við nú farið til dæmis í gegnum fákeppni og samkeppni. Þú kannast ekki keftir fískur og Það eru svona að kaupa það að kaupfélaginu á Akureyri. Það var ekki ein verslun í bænum sem seldi matvörur sem var ekki undir merkjum kaupfélagsins. Þeir réðu verðin. Þú gast ekki lagt upp fisk ef þú varst trillusjómaður. Öðru svona að selja kaupfélaginu það. Og kaupfélagið ákvað verðið á fisknum. Bóndi fekk aldrei peninga, hann fekk bara úttektir. Þetta var nú bara svona í þá daga, sko. Pappi minn gerði út, þetta var nú, hvernig trillu útgerði þá daga, nú þykir fínn að segja smábáta útgerð.
0: Mm.
1: Þetta var náttúrulega bara, þetta voru allt upp í 7-8 tonna trillur. En til þess að komast ég á þessu, þá ísaði hann fiskinn sinn í kassa, hendið í gamla lögreglubíl, hún gekk nú í sig illa að læra að fara inn í hana framan, fyrst að hendri aftan, og keiriði út til sveitir,
0: Já.
1: Og seldi aflasinn til bænda. Það var ekki alltaf borgaði peningum.
0: Nei.
1: Það var borgað stundum í kjöti, eggjum, kjúklingum og stundum koma með heilu kálfana lifandi heim eftir túrin. Svona var þetta nú bara í gamla það. En að lokum, þá voru þið algjörlega sammála það þú og Elín. Eða heitir hún ekki, ég minnur hún heiti Elín, ég byrð þá afsökunar. Hvernig heldur að það myndi ganga í dag hjón með nýju börn? Hvernig ættu það að fara af já, og annað inn og bara út?
0: Já, hún hafði átti þessi, þetta var stórt heimili sem
1: Nei,
0: hún
1: átti. Þú sagðir að það myndi aldrei ganga í dag. Þú sagðir það bara. Það var alltaf ég bara nefna það því hún, mér minnir hún að tala með pappi sem hefði verið smiður.
0: Mm.
1: Nú tók ég bara smið. Meðal laun hjá smiðið er milljón á mánuði í dag. Milljón á mánuði. Hann fær 730.000 útborgað. Svo fá hjónin 3,3 milljónir í barnabætur ári. Þetta gerir það bil milljón í ráðstöfunartekjur á mánuði. Við skulum segja að við séu leiguhúslega og borgi 450.000 í húsaleigu. Þá stendur eftir 550.000. Heldur þú gæti ekki lifað á því?
0: Já, þetta er nú eitthvað sem maður tækir svolítið tíma að fara í saumann á. Hérna.
1: Það tekur einhvern tíma. Þetta er bara reiknað út frá reiknivél barnabóta. Þetta er reiknað út frá bara venjulegu launakerfi.
0: Hún stilti sér þannig upp að það verum að ræða, sko, þú gefur þér ákveðna fórsendur þarna, en hún stilti sér þannig upp að það var pappinar og hann var, hann var smiður og þau áttu nýju börn og hún var heima á konan og annaði stað og slíkt fyrirkomulag, ég meina, og ég held, ég er alveg inn á því með henni núna, það er slíkt bundi nú, valla ganga í daga, það er fræðilega mögulegt, en það
1: var... Ég var að gefa þetta dæmi.
0: Já, þú, það er ýmislegt í þeim forsendum. Sko, ég meina nýju börn, í dag? Hvernig heldur
1: hvað fyrir geður Pétur, hvað í þeim forsendum sem ekki stendst?
0: Það bara lifnaðarhættir í nútímanum til dæmis.
1: Já, það líka var í lifnaðarhætti í þá daga. Mm. Sko, ég var 14 ára þegar ég byrjaði að mokka skurði hjá Vatnsveitunni.
0: Já, það færði ekki að gera í dag vegna að Evrópureglurnar banna það.
1: Eftir 14 ára aldur voru börn farin að bera björg í bú, sko.
0: Ég veit allt það.
1: Já. Þannig að við verum líka miða við það, sko.
0: Já, miða, við erum bara miða við ástandið eins og það núna. Enda ef þetta svona, eins og þú segir, heldur að sé mörg dæmi það að fjölskylda þar séu nýju sískinni og einn maður vinnur úti og konan heima, heldur þetta sé algengt á Íslandi í dag?
1: Ég skal nefna eitt dæmi sem var bara í blöðum um daginn.
0: Já, sem er undartekning frá reglunni. Já,
1: ég veit það ekki. Það var Hafnarfjarðarbær sem að sótti, vildi sækja peninga til hérna atvinnuleysistryggingasjóð út af konu sem fékk hér hæði 2022. Einu og hálfu ári setna fékk hún fjölskyldusameiningu. Þá komu nýju börn.
0: Já, er þetta reglan hér? Þetta þurfti innflutning á þessu fólki til þess að sanna þessa reglan.
1: Býtur og lögur, þessi manneska kemur frá stríðshrjáðu landi og hérna, er með nýju börn, hún er nú líka ekki mikill bóur til að vinna, er það?
0: Ég hef ekki hugmynd þessa manneski, ég veit ekki þessi hvort hún eigi þessi nýju börn, þess vegna.
1: Nei, svo er það
0: alveg á.
1: Ef þessi manneska lendir inn á örorkubótum og þess og barnabætunar, þá er hún með svona réttar 1200 á mánuði.
0: Já, en sko...
1: Í peningum. Svona er Ísland í dag og menn eru hissa á því þó við séum að reyka ríkisjóð með hall.
0: Já, ég meina þessi dellu stefna í hælisleitenda útlendingamálunum á nú ekki vera rök fyrir því sem þú ert að segja að það sé þannig á Íslandi almennt, skilur.
1: Nei, ég bara tók þetta dæmi.
0: Já, þetta dæmi á ekki tvið, sko.
1: Hvaða dæmi?
0: Þegar hún að tala þessa konu hérna sem var flutt inn með nýju börn.
1: Er það ekki til?
0: Jó, þetta er ekki raunhægt dæmi. Þú ert tekið eitthvað dæmi sem að...
1: Nei, það skulle taka alla raunhægt dæmi bara. Það er bara samskona kona sem er með fjögur börn. Þetta fer allt saman inn á barnabóta dæmi, sko. Má ég segja bara í lokin?
0: Já, Ragnar, það er þannig að nú, sko, efnahagsstarfsemin á Íslandi er þannig að báðir aðlar í heimili vinna úti til að ná endum saman. Það er vegna skatt að hafa hækka verulega, þetta er þannig. Hittir annað málu þetta geta menn ykkurir lifað öðruvísi, en við erum að tala svona lifnaðarhætti sem eru svona fólk á kannski bíl og kannski leifi sér ýmislegt, og ef þið er alltaf að lifa þannig í lífi þá eignast það ekki eitt nýju börn og kona sér er heima og maðurinn vinnur fyrir þeim börnum sem innað maður. Það er bara gengur ekkert upp í dag.
1: Nei, enda held ég að fæðingatína á Íslandi sem komin einn koma
0: já, ég er ekki að segja að þetta væri ekki allt í lagi, þetta væri svona, ég er ekki að móti þessu, þú mátt ekki halda það.
1: Það er með langar til að segja eitt í restina. Það var stofnað fyrirtæki 1962 í Hallamúla sem heiti Múlagafi.
0: Já.
1: Þetta er búið að vera fjölskyldu fyrirtæki á næsta ári í 65 ár. Og þetta fyrirtæki hefur vaxið og sérstaklega eftir að Stefán var brákvættur hann í kringu 1990 og Jói tók við þessu. Þá var nú stóru hluta starfsemina lokað til húsi Vestlurinnar, eins og maður stætti, þá var hann þar stór veitingasali líka. Og þessi maður er að framlega, sko, ég veit ekki 2000, sko, máltíða í viku, sko, og auk þess sem hann er búin að vera náttúrulega þessu Þorradóttir sínu og veisluhaldi og systemi. Núna síðast var hann að taka nýja móttökustalinn hjá Faxaflóahöfnum á leigu, niður á Skarfabakka yfir vetratíman til veisluhalds. það allir ánægð með matinni á Jóa nefn einhverjur örfóðir hérna eldri borgarar sem getan á Vítatorki og eiga nóga peningu til að borga fyrir matinn sér sjálfur. Þetta alveg með ólíkin.
0: Takk fyrir þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann að hringja. Gjörðu svo vel. Þú heitir.
2: Já, góðan daginn. Daniel heiti ég.
0: Sæll og blessa Daniel.
2: Það ef maður að spá ég að fara vestla út í vestlunum og þá gott að fara í vestlunum sem að bjóða hagstætt verð.
0: Já.
2: Nú aðeins ég búin að gera verkkunnum hjá fremur vestlunum.
0: Já.
2: Og það kemur fram að vörukarfan, þetta vörurnar, það eru 248 vörur sem eru kannar og prís er lægst í 246 tilfellum að 248. Og vörukarfan hjá prís, hún kostaði 17.433, sama fyrirtækja sem á prís, þar var vörukarfan 19.522. Það muna 2.000 krónum á vörukarfinu hjá öðru fyrirtækinu sem á hitt fyrirtækið. Og það munar 1.000 krónum á vörukarfinu hjá prís og hjá bóns. Þannig að ef að prís opna fleiri vestlandir, þá held ég að bónus fara með fara að skoða sinn hug.
0: Já.
2: Þeir eru bara allstar herri heldur en prís. Þú sér það að þeir eru...
0: Þá verða þeir bara að lækka verðin eða þeir alltaf standa samkeppni vantala.
2: Já, þá verða þeir að lækka verðin.
0: Já.
2: Því að nú er þetta verða þannig að Jón Ásgeir sem á skil og prís og netto,
0: já,
2: hann sagði ég ætla að geta að vera þriðið af jólöfundi bílnum. Ég ætla að fara róar.
0: Já.
2: Þannig að prís er að gera rosalega góða hluti en þeir eru bara með eina vestlund.
0: Já. En eru þeir ekki, þeir eru með prísa, er þeir með enga í afgreiðslu, verða allir afgreiða sig sjálfur í prís?
2: En svo er reyndar með nýju sparvöslunnar?
0: Já, en já.
2: En þetta er rosalega gott fyrir neytendur að vita það að prís er með þetta góða verð og það fara að vera betri heldur bónus í verðlægi. Bónus hlýtur og þurfa að fara að lækka verði hjá sér. Ég sé það til því korfuna sem ég keft helgin að það munna bara krónu á hverju verð frá bónus og hjá krónni.
0: En þegar á sínu tíma bónus og það var meiri samkeppni hér á matvælumarkaði, þá hann lækkaði hlutfallið sem að fólkið eitti í matvæli verulega af helda launum. Það var það á sínu tíma.
2: Og
0: það fór að miklu herra, það var upp á 10% sem fór í matvæli, svo var það komin nýr í 15% held ég. Ég veit ekki hvað það er í dag. En samkeppnin skilaði árangur á sínu tíma. Við skulum ekki sumir tala um að sé engin samkeppni og hún skipt engu máli. Það er ekki rétt. Hún getur skipt máli.
2: Ég man eftir því þegar fyrir svona 30 árum þegar maður fór upp í vestlund að þá gat maður vestla fyrir 4-5.000 í fullan póka en nú er sá sami póki öruglega 10.000.
0: Já,
2: og samkeppnin, hún er engin orðin, þegar þú sér að það munar krónu á mörðin, það er ekki samkeppnin.
0: En þú varst að segja samkeppni, þú varst að greina frá samkeppni.
2: Já, hún er engin hjá bónus og krónunni.
0: Ég, þeir verða þá bara að taka sér til, þær verða bara að lækka verði hjá sér út af þessu sem þú ert að lýsa ef þeir vilja, ef að þessi verslun sem þú talar tekur til sín viðskiptavinni frá þeim, er það ekki?
2: Jú, þetta sko þetta vörukarfan þetta sko ASI gerði þetta eftirlit frá 10. til 14. ágúst.
0: Svo getur komið, það getur verið svo margt sem farið að þróast í framtíðinni. Það náttúrulega stóra málið að gera góð innkaup hérna hjá heilsölum og því fólki sem að flytja inn vörur hér. Það
2: Ég veit að til þessu Netto með alveg afbraks kjöt og það á góðu verði en það ekki alveg eins gott í Bónus. Það Netto hefur verið sér að hafa yfirhönduna í Bónus í kjötinu til þess og ég hafði líka reyni í grænmyndinu. Ég fótt til þessu Bónus í Norlingaholti sem ég hef ekki farið lengi sko.
0: Já.
2: Það var ekki gott grænmyndi þar sko. Það var alveg þriðja flokks grænmeti.
0: Já, en menn, já, fólk kvartar undan háu matvælaverði, en ég vil nú trúa því að það nú einhver samkeppni sem á sér stað þar. Hvað með Costco? Hvað áhrif hefur Costco að þínu mati? Hefur eitthvað finnst með því?
2: Jú, þeir náttúrulega hafa gífil áhrif. Fólk sem hugsa, það fer í Costco og kaupir hakk. Það er langbesta hakkið í Costco. Ég minn að ég hef keft fyrir 6.000, gott að var 5 kíló eða 4 kíló í Costco, en þetta er langbesta hakkið þar. Og við raunum að vera langbesta besta kjöti hjá henni.
0: En Bauhaus, hafa þeir lækka verðin eftir að þeir komu inn?
2: Ég hef ekki fylgst með Bauhaus. Konan fer oft í Bauhaus og hún segir að það sé betra verð þar heldur enn í bygg og húsumhauðinni.
0: Ná.
2: En ég vildi koma að þessu framfæri að prís er orðin hagstæðir heldur enn Bónus krónan og Netto.
0: Takk að ég fyrir að benda þetta. Takk að ég fyrir.
2: Takk.
0: Og við ætlum að hlýða auðlýsingar, komum svo aftur.
3: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
4: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
5: Sjón, glerugna verslun í glæði.

0: þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Veljum nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Sért í vafa, flettu þá upp á netsíðunni Áfram Ísland. Gleymdu því samt aldrei að verja fullveldi stjórnarskrár ásamt lands- og sjávarréttindum. Reynum að jafna 80% sjálfstæðisákvarðanir grænlendinga. Sjá nánar og pistlavef útvar sögu. Áskorandi Bjarni Hannesson frá Undirfelli.
2: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is
3: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
2: Evrópuhreyfingin.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu. Sími hringi núna, gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Magnús heiti ég.
0: Sæl Magnús.
1: Ég nú ekki verið að hlusta í morgun en þarna ég með svona vangaveltur og það gefandi sköpun. Ég bara hef þær upplýsingar frá systir minni sem var meinatækni fyrir 50 árum síðan að í þvagpröfum karla þá voru yfirleitt alltaf sæðisfrumur. Nú þetta ekki til vegna þess að hérna sem sagt karlmenn eru að detta niður sem sagt og þetta sem ég að hugsa orka sem við þurfum til þess að vinna okkur út úr úrkynju gefandi sköpun vandamálið meiri hluti að taka upplýsingar sem sagt og orku inn og gefur ekki frá sér. Ég hérna held að það verði að sem sagt snúa við orkunni og hérna sem sagt endurvekja gefandi orku. Gefandi og skapandi orku.
0: Hvernig förum að því?
1: Það til dæmis hérna þannig að bara í bara í steinöld að þá hérna voru karlarnir sem sagt fóru og sóttu Björg í bú og konurnar tóku við og voru í umnónun og sem sagt í því að gefa frjósemi og eins og að hann var að tala alltaf frá Akureyri hérna með nýju börnin og allt það.
0: Já.
1: Að sko það þarf að upphefja sem sagt kynorku karlmannsins. Það búið að yfirtaka orkusviði með, sem sagt, orkusviði kvenna, þessi feminismi.
0: Já.
1: Og hérna, það var dóldi fyndi, ég fóri í, hérna, Bíkó áðan, rétt rúmlega nýju.
0: Já.
1: Þar voru öruglega 40-50 kallmenn að vesla að var ekki ein einasta kona.
0: Já.
1: Er það ekki vegna þess að þeir eru að skapa? Þeir eru sem sagt vinnandi. En hérna, þetta það sem mér var bara að detta í hug í morgun eða nótt. Þetta með gefandi sem sagt sköpun, gefandi sköpun. Þarna hún bara þó að sé kannski ekki hérna tækt í útvarp að sko ég hélt ég væri orðin náttúrulaus nema ég kynnist ungri konu sem upphefur mig
0: já
1: og við það að hún upphefi mig að þá sem sagt hef ég öðlast þá orku að ég get gefið henni þannig að við erum búin að snúa við orkunni.
0: Hvað varstu gamall þegar að þessi umbreyting átti sér stað?
1: Ég að upplifa þetta núna 76 ára gamall.
0: Já. Þú 76 ára og þá verður þessi umbreyting. Má gefa upp nafnið á, ekki nafnið heldur, aldur konunnar.
1: Hún 43 árum yngri en ég.
0: Já, þóldi þetta aldursmunur, já, já. Já, þú meinar það, en, þú ert komin á þennan aldur og já, já.
1: Já, en hún frá Afríku og hún hérna, sem sagt, með frumstæðari orku og kemur inn í þessa, hérna, úrkynjun okkar.
0: Já.
1: Og hérna, ég ákveð það að þarna, verða henni hérna, sem hérna, hjálpar hérna, í því að þroskast og verða að þarna, betri manneskju.
0: Já.
1: Og hún endur gefur það með því að hjálpa mér þó að ég hafi valla reismátt að hérna, hún hérna, tekur mig. Nefna að nú það búið mál, hún búin að endurvekja kynorkuna í mér.
0: Já.
1: Þannig að ég farin að gefa henni núna.
0: Þannig að þið hafi haldið samskiptunum áfram?
1: Við erum gift, búin að vera gift í 2 ár.
0: Já, já, til hamingju með það.
1: Og við kynntumst fyrir 4 árum síðan.
0: Já, já, já.
1: En þetta hérna, í alvöru sko, að gefa sætlan að þykja, við þekkjum það og sem sagt gefandi orka sem sagt gefandi sköpun í staðinn fyrir að vera alltaf í því að taka á móti upplýsingum í sem sagt sjónvarpi, tölvu, símum og alls staðar og þarna nota þannig orkuna bara í það að vera eins og hérna móttaka í staðinn fyrir að gefa og þannig höfum við orðið náttúrulausir.
0: Já, já. Og þetta er svona þín skýring á því ástandi núna ófrjósemi sem fyrir hendi í nútíma.
1: Já, já, það liggur bara í augum uppi.
0: Já, já. Og það þannig þegar að krakkarnir byrja með síma og strákarnir að þá hefur þetta áhrif til lengdar.
1: Já.
0: Já, já.
1: Og þetta, sko, þegar við yfkum eitthvað gott yfir langan tíma, verður árangurinn einnig langvarandi. Sem sagt, við þurfum að snúa við orkunni. Þetta bara það sem fólk þarf að hætta að hugsa með allar þessar tölur og allar upplýsingar og fara í það að núlla sig og snúa við orkunni. Þetta bara sára einfalt ef fólk getur verið sem sagt í einfaldleikana.
0: Já. Heyrðu, þakkaði fyrir Magnús, þetta sem þú ert að segja okkur. Þakkaði fyrir að greina frá þessu.
1: Já, alltilega, og ég þakka þér fyrir það það gott að hlusta á þáttuðin.
0: Þakkaði fyrir
1: og,
0: það.
1: Og út af sögu yfirleitt.
0: Já, þakkaði fyrir.
1: Takk.
0: Blessaður. Já, þetta var aðtekilsvert samtal og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Línan laus og hérna, við, já, ég ætla áttum fyrir síma, það síminn að hringja, en minn svo sem reyna að komast inn og við skulum heyra hvað þessi hlustandi vill koma á framfæri. Gjörðu svo vel.
2: Sæt Pétur minn, sæt Pétur Skarpin eitthi ég.
0: Sæt Lóblesaður Skarpin.
2: Herðu, nú stýttist heldur betur maður.
0: Já, hvernig nýst þér á þetta? Eftir,
2: ég segi,
0: ég sá það að 340 mann sem búin að kjósa að þetta kjörfundar og þar að vera hlutfalli ansi hátt hérna í Reykjavík. Ég leit nú alltaf svo á að það væri hlutast að fleiri út á landi sem myndi segja nei, sko, sem er örgla rétt.
2: Þannig ef, að það sé alveg rétt.
0: Já, en ef hlutast að fleiri að kjósa utan kjörfundar, þá var kannski meiri. Ég veit ekki, ég segi bara pass við því, ég veit ekki hvernig þetta fer, hvernig getum að vita það, það veit það náttúrulega enginn. Hvað finnst þér?
2: Nei,
0: hvað finnst þér?
2: Ég segi nú bara eins og eitt góðu maður sagði, ég meina ætlum við að láta einhvern annan hafa fjárstyrringuna af sjónvarpin okkar.
0: Já,
2: ætlum við að, en ekki betra að við höfum hana bara í okkar höndum og við getum stjórnað þessum bara sjálf, ég bara er algjörlega á því.
0: Ganga menn til samninga að láta af hendi?
2: Veist
0: að
2: þú brotnar rosalega hafið svona skrítið eitthvað.
0: Já, en heyrðu í mér núna.
2: Nei, þú brotnar alltaf, sko. Það er svo, heyrðu þú í mér?
0: Já, ég heyrðu þér. Gjörðu svo vel, halda áfram að tala, Jarpiðin.
2: Já, en ég var eitt sem ég langaði að segja. Það var í sambandi við, ég hef nú sagt það át, í sambandi við okkar útflutningsvöru. Menn halda það að hver er okkar mesta útflutningsvara og menn vilja meina halda það til fiskurinn. En það er ekki fiskurinn. Það er hugbúnaðurinn. Hugbúnaðurinn á ári hjá okkur, hann er 380 miljardar sem erum að flytja út í hugbúnaði.
0: Já.
2: Og annað að fara inn í Evrópusambandi, það er algjör þeir segja það, allir sem er í hátækni geirum, það er bara algjör dignun að fara þangað inn. Ég held að fólk gerir sér bara ekki grein fyrir því að þetta er rosalega peninga þarna.
0: Já, af hverju er Evrópumenn langt á eftir? Það er bara reglugerðirnar.
2: Það er bara Kína og Bandaríkjamenn sem standa upp úr þar. Já. Það er ekkit annað. Þetta er bara mjög einfalt. Og ég segi, akkur eigum að hoppinja í rúm einhver staðar, skil, við höfum bara að vera ein og vera vinir, ég meina, við höfum bara að vera vinir Evrópumann eða sko, vinir ESB-manna og við höfum bara að vera vinir Bandaríkjamanna og við höfum að halda okkar fríverslunarsamningum og bæta þar í, við eigum bara ekkert að fara í eitthvað svona sukk, sko, og þetta er ekkert nema sukk, ESB er bara sukk, sko, það er bara það.
0: En við erum 400.000. Við eigum þetta land, við þetta land 200 mílur og svo landgrunni sem nær land suður til Afríku og ég meina við erum með möguleika, við erum með vatnið hérna, við erum með græna orku, við erum með allt sem skiptir máli.
2: Og, ja, en annað...
0: Ef að varpa þessu frá okkur bara,
2: Nei, og hún var nú hérna, hún Þorgerður Katrín var í Kastljósum í gær, mér... Ég horfði nú eitthvað á það. Yeah. Og það er alltaf sagt að koma með samning, Býtu, hvað er að koma með samning? Heldur virkilega að fólki þarna úti að koma með samning, já, vextir þetta lækka þarna svona. Nei, þetta kemur einhver, eins og, þú veist, við vitum það, það kemur einhver doðrandur skiluru og það verður bara, fengnir einhver menn að lesa úr þessu og þetta verður bara matrétt honum í þjóðina bara, þetta er bara svoleiðis.
0: En samningurinn skiptir einhver máli því að þeir geta breytt öll í framtíðinni þegar þeir hafa fengið öll völd í sínar hendur. Til dæmis er í öll, nánast öllum ríkjum Evrópu erfileikar með lífeyrisgreiðslur. Við erum ekki þar. En ef þetta verður lögpersóna Evrópusambandið sem tekur lán fyrir hönd annara þjóðríkja þá bara er tímaspursmál hvenær þeir fara að taka yfir þessa lífeyrissjóðsgreiðslur. Það er alveg ljóst.
2: Já, ég meina ég getum farið þarna inn að við erum plötuð inn á góðu með einhverjum góðum díl eins og sagt er og svo akkur þetta svo þú segir, hvað gerist eftir 5 ár eða 10 ár eða 20 ár? 10 árin eru fljóta líðað. Þú sér það, ég minna...
0: Hver er góði dýll?
2: Það komið tætt 20 ár síðan runið þar.
0: Hver er góði dýll? Hvað geta þeir bjóðið? Varnir, þeir bóðið enga varnir, þeir geta ekki varið sjálfa sér. Hvað er þeir að bjóða? Vexti? Það er ekki verið að semjum vexti núna í þessu samningu. Hvað er löngu, það er mál... Ég meina, hvað eru þeir að bjóða? Þeir eru ekki að bjóða neitt. Það er ekkert sem þeir eru að bjóða, ekki neitt.
2: Þetta er akkurat það rétta betur sem þú vart að segja. En það er eins og stór hluti af þjóðinu, þeir skilja það ekki.
0: Þessum eru þeir að búa til... Þess vegna eru að búa til einhver varnar, öryggis og varnarmál, allir en verið það að einhver málefni síðustu vikur og misseri. Þeir eru að búa til einhver ástæðu til þess að við ættum að fara það inn. Þó að þeir gefa okkur ekki neitt, við fáum ekkert í staðinn, ekki neitt.
3: Við fáum ekkert.
0: Ekki.
3: Nema, við þurfum að borga, það eina sem að
0: já,
3: við erum gerum.
0: Já,
3: já. Það bara það.
0: Já.
3: Það bara mjög einfalt. En ég veit ekki betur, ég ætla bara að vona að þjóðin, hún verið skynsum, ég hef trú á því að við verið skynsum, mér eitthvað þeir finnst það, ég hef trú á því að við höfnum þessu og hérna ég er kannski fegin, maður er fegin þetta verður búið líka.
0: Já.
3: En ég veit ekki, ef að jáið verður ofan að þá segi ég bara, við hjálpa okkur, það er eina síðan segja.
0: Takk að ég fyrir að syngja.
3: Takk fyrir Pjöndur, gott að hringja og hérna ég ósku ykkur alls eins besta og ég vona sem flestir styrki ykkur.
0: Já, þegar veistu það við erum búin að vera það, við vorum sko fyrirtæki sem hefur verið rekið svona sko með tapi og reynt að halda þessu gangandi og það er því við skuldir og vextir eru náttúrulega alveg að hérna eins og við vitum hvernig vaxtastefnan er þannig að við erum í náttúrulega miklum erfileikum út af þessu málum þannig að aðal vinnan hjá okkur er ekki bara að halda út í dagskrá heldur líka bara að halda þessu gangandi
3: og líka þið erum með svo góða dagskrá þið erum með góða viðmælendur og ég meina fólk sko, nú ætlum ég að segja eitt það rosalega mikið af fólki, bæði eldra fólki, fólki sem er ekki í vinnu, það að hlusta okkur á mótnana. Og það er rosalega gott að hlusta okkur, það er ekki að setja, það nennir ekki að hlusta okkur á músík, það er bara að hlusta á umræðuna. Og ég segi, þetta fólk hérna úti, reynum að leggja, þótt að sé ekki hátt, margt smátt gerir eitt stórt og stýðum út af sögur.
0: Takk að ég fyrir þetta.
3: Já, takk
0: Pétur. Styrsta reikningarnir er á F-síðun okkar útvarpsaga.is. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hann hringir síminn. Við skulum heyra hvað þessi hlustandi segir. Gjörðu svo vel.
4: Góðan daginn Pétur, Þórður heiti ég.
0: Sæll Þórður, blessaður.
4: Mér var að detta í hug.
0: Já.
4: Og því að hérna, þú veist að þeir bönnuðu hérna svona efnadreifingu yfir Tennessee. Í Tennessee, í Bandaríkjunum. Þegar svona frumvörp koma fram, þá hérna geta menn komið fyrir þingið og mótmælt og borið rök fyrir því. Og það var eitt sem kom frá Kaliforníu og mótmælt þessu harðlega. Hann var að selja eitthvað efni hérna.
0: Mótmælti hverju þá?
4: Þessu banni að dreifa eitur efnum yfir Tennessee.
0: Já.
4: Því að hann var að framleiða eitt efni sjálfur, þetta þarf að vera sett í niður í nano eða alltaf var að selja í mál.
0: Og til hvers þarf að dreifa þessum efnum?
4: Já, samkvæmt í þessu samningi sem að hérna, Íslingar skrifu undir. Þá að dreifu þessu þarna yfir okkur til þess að hérna, eitra landið og okkur og til þess að stýta líf okkar.
0: Já, já.
4: Þeim er illa við gamalt fólk, en þeim er vel við sjúklingar. Já, það þarf að fækka fólki. Og hérna, mér var dett í hug, hvort það eitthvað að þessum loftlagspeningum, að þetta kostar marga miljónir dólar á ári, já, úða þessi, hvort þú sér það, þetta er gert næst hjá hverju minnsta degi hérna í hugvóksveg. Að hérna, hvort það eitthvað að þessum grænu peningum, loftlagspeningum, fari í þetta. Viltu að þurfa að borga fyrir þetta sjálfur?
0: Já, já.
4: Það er pældi því, en hérna, pældi bara í þessu, en hérna, það er annað sem ég að þú veist, að því að með þessar kosningar, já. Að það verður ekkit eftir þitt á kosningar á kjörstöðum, það er enginn hafa eftir þitt þar, og svo er, ráðað er 15 löffræðinga, inn á talningastæðina. Og vantarlega sjöga fyrir nei og átta fyrir.
0: Nei, ertu vissu það?
4: Já, vantarlega.
0: Við veitum ekki hvað að skoðan þeir hafa.
4: Já, þetta er allir fræðingar.
0: Já.
4: En ef ég ræði mér lögfræðing betur, þá vil ég að hann sé að vinna fyrir mig.
0: Já.
4: Já. Þannig ég veit ekki þessi sem eiga að vinna fyrir neið, Akkur ætti þeir ekki að vinna fyrir þann sem borgar hann launin?
0: Já, þú meinar, já, já.
4: Já, hvers konar bulli er þetta? Akkur þann löffræðinga, ég ekki betra að, að voru áttu að löffræðingur, hann getur alveg samþykkt að 2+2 þurfi ekki að vera 4.
0: Það þurfi bara að vera fulltrúa frá þessu samtökum og ýmsum sem að...
4: Nei, það má ekki, það má ekki. Nei. Þetta verður að vera stjórnmála samtök og þeir líti ekki á, á heimsýn eða áfram Ísland sem stjórnmála samtök.
0: Já, já.
4: Já, ég er ekki að grínast með þetta. Nú mann ég ekki hvað ég sagði, þú truflaði mig.
0: Já, já, haltu bara áfram og Þórður, já, við skulum heldur að verði reynt að svindla í þessum kostningum, ég spyrði það því
4: Já, ég var að þengu eins og einhver sagði, hún talar eins og að sé búa að samþykja það
0: Já, þú meinar ef þeir geta svindla þá munu þeir svindla, er það svo áttu
4: já, já,
0: já
4: og eins og ég sagt að, að því að þeir handa skráð þarna bekkja vegna allas afsins, um þá sem kjósaldri og þá hérna reiknaði með að þeir gera þetta hér líka því að kratar sko eru alþjóðlegu samtök þú veist það
0: já,
4: þeir eru alþjóðlegu samtök
0: þeir stiði alþjóðvæðingu flestir þeirra það frá
4: já, þeir eru líka alþjóðlegu samtök halda sínar ástefnur og svona og breyta hvað var ekki 91 og breyta allir krataflokkar með stefnu þó eru 180 gráður yfir í það að taka upp svo stefnu að enga væri innvið í löndum
0: já, já
4: búin að gleyma því
0: Já, ég hef náttúrulega ekki lagt það sérstaklega á minnið út af fyrir sig Nei, nei
4: Þannig að ég sko málið er að það er komið fullt af utankjástað atkvæðum
0: Já, þau eru komin hátt í 40
4: Mikið af þessum utankjástað atkvæðum gætu bara verið bara til búin til og svo ef að kjósandinn kemur ekki og kýs þá búið að kjósa fyrir það
0: Já
4: Ef þetta er eitthvað grunnsulega mikið, þá er það mjög líklegt að þeir ætla að nota það.
0: Næ, það er alltaf síðasta atkvæði, sko, ef að menn kjósa oft, það skil bæði utan kjörfundar, búin að kjósa þar ofta, og er það náttúrulega atkvæði á kjördegi sem að ræður úrslutum.
4: Já, já, en ef menn mæti ekki,
0: já.
4: Og hafi ekki mætt lengi,
0: já.
4: Þá er mjög líklegt að það sé kosi fyrir það. Fyrst þetta er orðið svona örugt hjá henni hérna, Þorgerði
0: Já, þú meinar hún þú meinar hún talar eins og hún sé búin að tryggja það að jáið muni bera sigur í þessum
4: kostum. Já, mér heyrðist það á einhverjum
0: Já
4: Það er það sem var að syngja inn á, já Já, þeir leggja allt kapp á að tryggja þetta sko
0: Heyrðu, ég ætla að fara í auðlýsingar
4: Já, og svo maður verður að mæta á kjósta, Pétur, þú er sett búin að kjósa utan kjósta.
0: Þakkaði fyrir álögginga.
4: Já, hefur góðan dag.
0: Bless.

0: verður ekki léttari. Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæn.
1: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
0: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
5: Símatími alla morgun.
6: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og dagskráin í dag, klukkan eitt, þá verður heldur ESB umlæðin áfram. Nú Arthur Karlsdóttir ræði við Nönnu Margréti Gunnlaugsdóttur, þingmann Miðflokksins, og nefndarmann í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis. Nú klukkan tvö þá munar þú ræða við Ragnar Árnason, hagfræðing og prófessor emeritus við Háskóla Íslands umræðuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar og miskilninga meðal fólks og dreifingu rangra frétta. Hann ætlar að leiðrétta, hann Ragnar, ýmsa rangfæslur í sambandi við evruna og vexti og verðbólgu og ýmislegt sem sagt hefur verið að undaförnu. Og svo klukkan þrjú í dag þá er það þátturinn Tal og tónar með Soffíu Kalls. Og ég held hún ætla að spila lög hérna, gömul lög, ég held það, ég er ekki alveg viss, svona að tímabilinu frá 1920 til 30-40. Já, mjög skemmtilegt tímabil. En hérna, síminn er að hringja hérna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
7: Góðan daginn, þetta er Anna Pétur.
6: Sæl og blessuð Anna.
7: Heyrðu, ég er að velta fyrir mér einu og er að hugsa djúpt það.
6: Já.
7: Og einhver væri svona, það sem ég ætla að nefna. Pétur, hvað verður landið okkar Ísland þegar að stórveldin hefja stríði sitt við Rússa?
6: Ég ætla nú bara að segja
7: þess. Því að við erum fremst þeirra aðalvörn, eru við þá notuð svona þessu Úkraína?
6: Já, sem við talum að þessi búið að forna Úkraínu fyrir útvensluna í austur frá NATO og Vesturlöndum, ég meina við erum á áhrifasvæði Bandaríkjana og þeir munu sjálfsagt vilja verja okkur og við erum þá að taka þátt í vörnum þeirra líka, þannig að það er svona
7: gagkvæmur. Þeir eru ekki með neina varnir í heimalandinu, vissu við það?
6: Ha?
7: Þeir eru ekki með neina varnir í heimalandinu, enga herr með þar?
6: Bandaríkjamenn. Bandaríkjamenn.

0: Sýriu, þeir eru með herstöðar út um
1: allt. Nei. Það talaði það að þeir vilja fá hermennina heim til að verja sig.
0: Já.
1: En þetta nú bara umræðan og ég að velta þessu fyrir mér hvað verður Ísland því að við skiptum svo miklu máli.
0: Já.
1: Eru við þá fremst í víglínunni fyrir stórveldin?
0: Sko, ég held, sko, ef
1: við... Hvað verður okkur? Þau verður að ræða svona hluti og gera það ekki. Og núna var Þorgerður og Rúf bara fyrir þremdöðum síðan eða eitthvað að skipa okkur í beinni, okkur þrælunum, að borga meira fyrir stríð stórveldana. Og fréttamaðurinn sagði ekki orð, eins og fréttastofinu orðin, hún bara svona skilaboða Rúf. Engar spurningar eða neitt. Hvað finnst eru það að við eigum að borga meira fyrir stríð stórveldana?
0: Við eigum ekkert að borga fyrir slíkt, það sjálfsögðu ekki.
1: Jú, þetta verður.
0: Já, þú segir, já, ef þetta heldur svona áfram, já. Það nú ekki víst að þessi viðþorf og þessara ríkisstjórnar verði hérna áframhaldandi, ég meina.
1: Jú, það verður áframhaldandi, við erum núna búin að hafa fyrst hana Katrínus og Þórdísi Kolbrúnur Reykjavík Gylfa og núna Þorgerði. Þetta bara augljóst að þetta fólk ekkert að vinna fyrir okkur. Næsta stjórn verður eins, við skulum ekkert gera ráð fyrir því að það verður neitt öðruvísi því að þetta stríð mun koma. Það vitum við.
0: Meðan við höfum hervarnarsamning við Bandaríkin og erum í NATO, þá eru minni líkur á því að við að Reykjavík eða Keflavík verði skotmark. Heldur en ef við göngum til liðs við Evrópusambandið og slítum samskiptu við Bandaríkin smám saman og það reynum að treysta á einhverju svo kallar varnir Evrópu sem er náttúrulega alveg
1: glatt. Já, pétur minn, ég ekki að ræða þetta.
0: Nei. Já, þetta
1: NATO
0: tengist.
1: NATO er bara stórveldi. Hver er NATO? Við vitum hver NATO er. Og þessi vitleysa að löndi sé að sameinast undir þessu falsi okkar öryggi. Við erum bara búin að láta plata okkur bara og nota okkur. Það er það sem er í gangi. Okkar peningar fara fyrir stórveldin og hver er það? Ræðið þið það?
0: Sko, við,
1: og í mínum augum, að bæði Bandaríkin og Úrsula eru núna að hérna halda áfram að styðja Zelenský í stríði Rússa. Þetta er sama batteri. Og þetta var bara klókt að þegar Trump talaði að við erum að borga meira, það er vegna þess að peningarnir eru að vera búnir í Bandaríkjunum í Ameríku. Og þeir hafa nóg með sína sitt ólöglega stríði Íran.
0: Já.
1: Sem er að fella efnahags heimsins. Við skulum bara fara að horfa á þetta eins og sannleikurinn er. Svo ég að velta fyrir mig hvað verður okkur, því að þeim eru alveg nákvæmlega sama okkur, við erum bara notu.
0: Já, hvað verður okkur í hvaða skilningi, ertu að tala það?
1: Já, ég bara er með áhyggjur, Pétur, það mín spurning. Þegar stríðið byrjar og ef við erum í fremstu víglínu til þess að verja Ameríku, það er það sem við erum að gera. Þannig að við erum notuð eins og Úkraína.
0: En við getum ekkert stöðvað það.
1: Já, af því að við erum búin að koma okkur í þess að vitleysu.
0: En við aukum, sko ef við ætlum að hérna halda áfram að senda fjárframlög til gegn Rússum og til Úkraínu, þá er verið að auka líkur á því að Ísland verði skotmark.
1: Ég er að tala með það.
0: Já.
1: Og okkar peningar er fara núna beint í að bomba Íran líka núna. Zelenský er að bomba Íran.
0: Já, og bretarnir er að auka hérna framlög sín til Úkraínu.
1: Já, þú var að segja frá þessu núna, ég hlópar, þetta er margra mánuða gömul frétt.
0: Já,
1: þetta. Og það er að vitað í marga mánuði að hann er að fara að ráðast á réttu aðilana.
0: Það er nýr forsætisráðherra í Bretlandi sem er búin að leggja blessun sína yfir það að afhenda þessa teikningar af langdrægum eldflögum til Úkraínu, það er ljóst.
1: Vinnu fyrir City of London, Rothschild.
0: Já, hvernig sé það er, þá eru þeir búin að gera það, samþykja þetta Bretlandi.
1: Já. það þarf að fólk þarf að fara að fræðast um hver er tilgangur með þessu öllu saman og hvað í raun og sann í gangi. Nú færði ég þér hérna vídeo af enni Úrsulu standandi upp á sviði og tala um sína dásamlegu trú, talmútrúna og hún vill að Evrópa verði talmútrúar og Þorgerður vill koma okkur þarna inn þannig að þú sér það hún mjög hrifin af talmútnum. Heldur þú ekki að utanríkisráðuneytið eigi að vita það sem að almenningu veit? Hvað finnst þér, Pétur?
0: Hvað áttu við með því?
1: Ég leti hafa vídeoið.
0: Já, en hvað áttu við með því að almenningur eigi að vita?
1: Nei, almenningur veit meira heldur en valdið er að gefa uppi.
0: Já, það getur verið.
1: Hún á að vita, hún dískar hann svo mikið, þú sér það að hún fær að koma hérna og stíga hérna enn í Grindavík, þar sem að almenningur þar mátti ekki hafa opnað verslanir og annað, en hún fær að ganga þarna frjáls, einræðisherran. Ókjörinn fulltrúi og það bara tignan að báða sikkur megin bara ó þessi Úrsula svo æðisleg og brosa svo bara logi, jú þetta allt opið þessi samningur annað ennþá, þetta er bara með ólíkindu hvað maður að horfa á en ég að benda á það, utanríkisráðuneytið og Þorgerður eiga að vita hver hún þessi kona og hvað Þorgerður og utanríkisráðuneytið að gera að koma okkur inn í talm og trúa ríkið hennar Úrsulu. Evrópa á að vera talm og trúa ríkið, segir hún í vídeónu sem ég afhenti þér. Ég man alveg hvernig þú brást við þegar ég hitti þér. Og ég að benda þetta. Utanríkisráðuneytið og Þorgerður vita þetta. Eiga vita það, samkvæmt öllu kaupinu sem þetta fólk að fá, þess að gæta okkar hagsmun og venda okkur.
0: Takk að ég fyrir, Anna, hringja til okkar.
1: Já, takk fyrir.
0: Bless, bless, þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hann hringir síminn, gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
2: Hvað á sæll og blessa, Pétur heit Jókar Snorrason.
0: Já, sæll, já.
2: Sennu blessaður, heyrðu, ég svona forvittast eða heldur með hugmynd og langar að spyrja þig, nú lagfróðum aður framvegis, að hérna, hvernig, nú veitum við það er mörg fyrirtæki í landinu sem að vesla og eru mörg sín viðskipti í erlendri mynd, bæði lána fyrir greiðslu og annað. Mm. Og hvað kemur í veg fyrir það að venjulegur Jónsson eða Guðrún Pétursdóttir á Íslandi geti tekið lán í hjá Danske Bank eða Norskum Banka eða Sænskum Banka og fjármagna sín húsnæðiskaup. Veistu hvað veldur því? Er það banka til þess að standa gegn því? Eða er það í lögum að það megi ekki að einstaklingar, aðri lögaðilar megi að geti verslaðið Erlenda banka, þetta myndi þýða náttúrulega það, ef að þetta kemi verða að koma þessu í gegn.
0: Já.
2: Að við fengjum að taka lán hjá Evrópskum banka.
0: Já.
2: Að þá færu vextirnir hér náttúrulega niður í 2-3% og daginn eftir myndu íslensku bankarnir lækka sína vexti til samræmis. Þá þetta þýtti það sjálfur sér, þetta það sem að plaga allan almenning, sérstaklega unga fólki sem að nú hugsar sig og vill segja já í þessari atkvæðagreiðslu. Það eru þessi lánamál og þetta er glæpsamlegi vextir hér og kjör náttúrulega og vísitala, þeir þekkja það náttúrulega ekki erlendis. Ef við næðum svona samningum að menn gætu fengja fjármagna sínar eignir erlendis á þessum vöxtum sem að þar eru í hérna, hávegum hafðir. Og þar með fengjum við náttúrulega allt önnur kjör og okkar bankar myndu lækka vextina í hvelli, verðbólga myndi lækka, það færi allt á besta veg og þá þyrftum við ekki að hugsa Evrópusambandi. Þetta ekki samanlega?
0: Jú, á hverju hafa þessir bankar, til dæmis danskir bankar, ekki fengið að opna hér útibú á Íslandi?
2: Já, það er það sem að ég...
0: Það er eitt, já, það er, við erum á evróska efnahagsvæðinu, það er á ríkja samkeppni og við eigum þá eiga þessi bankar, þá er sagt gatan að þeir sjá ekki hag sínum, þetta sé svo lítil viðskipti, það er talsverð viðskipti hér á Íslandi og þetta sé nú ekki stór svæð, það er alltaf lægi að vera
2: útibúið. Já, fyrir þetta, þetta eru húseignir hér og eru miklu dýrari, þannig að hann eru herri á einstaklinga.
0: Rétt, rétt. Ég hef aldrei skilið, ég verð að svara þetta mjög gott og skulum minnast á þetta. Af hverju ósköpunum hafi ekki ellendir bankar bara með útibú hér, getið opnað lítið útibú
2: og
0: farið að lána bara með sínum hætti hér, lána bara íslendingum og það er bara ekkert að því.
2: Það myndi gjörbreyta hér allir stöðunni. Þó svo við hefðum þetta auðvitað er þessi lán náttúrulega tryggð bara í eignum hér heima.
0: Það var eins og nefnir flokkur sem hétt borgaraflokkur, ég held að hann hafi komist til valda, nei, hann var hérna, hann fekk sjö þingmenn, heldur 1987, þar á með að maður var verkfræðingur sem hætti Julius Solnes. Hann lagði það til að danskir bankar lánuðu bara íslendingum lán.
2: Við
0: höfum ekki gengið í evrópska efnahagssvæði því það tók ekki gildi fyrir hvað 1. janúar 1994 þannig þetta hefur verið fyrir þann tíma ég held að hann hafi komið með það til og um það og eins og ég segi
2: þetta er svo valið núna að fá þetta í gegn og spyrja eða spurninga þeirra sem að getur svara því hvers vegna er þetta ekki leiðin að fá erlenda banka hér inn á markaðinn? Þar með lækka náttúrulega vextir bara til samræmis við það sem að gerist erlendis og við erum alltaf að miða okkur við.
0: Og leifa mönnum eiga viðskipti. Menn leifa mönnum eiga viðskipti í sem gjaldmiðli sem þeir vilja.
2: Já, allavega hérna á Norðurlöndum. Þetta er nú alveg ólíkindum og þetta myndi gjörbreyta allri stöðu unga fólksins sem að hugsa sér til hreyfins sumir að flýja land út af þessum lánamálum.
0: Já.
2: Við veitum að húseignir til þessi Danmörku þær eru bara eitt fjórði af því sem það kostar hér.
0: Það fer eftir því ef það er á Jótlandi en ekki í Kaupmannahöfn, það er öðru vísi.
2: Jú, auðvitað fer það svolítið eftir markasvæðum að sjálfsögðu. Þetta er svona líka á Spáni og Þýskalandi veit ég að það er margfalt ódýrari húseignir heldur en hér. Þetta er komið út fyrir allir korti en það hækkaði yfir 100% á 10 árum. En þetta er þú ert endilega að spyrja fyrir þetta ef þú heitir á rétt aðila, þetta er atrið sem að geti skipt sköpum hér í landinu.
0: Já, takk að ég fyrir að ringja.
2: Já, takk
0: fyrir. Góða dósen, takk að ég fyrir hana. Bless.
2: Heyrðu, má ég bæta við aðeins?
0: Já.
2: Bara í restina áfram Ísland, Íslandi allt.
0: Íslandi allt, já, það er gott að heyra það, takk að ég fyrir það. Blessaður. Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég bendi á dagskrána í dag, klukkan 1 í dag, þá kemur hingað Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, alþingismaður og Arthur Karlsdóttir mun ræða við hana og svo klukkan 2 þá kemur hingað Ragnar Árnason, hann er hagfræðingur og prófessor emeritus við Háskóla Íslands og hann mun ræða það sem hefur verið að gerast núna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar misskilning meðal fólks og dreifingu rangra frétta og hann ætlar að leiðir þetta ýmsar rangfærslur í sambandi við evruna og vexti og verðbólguna við flóta að heyra og svo er það hún Soffía Kalls með tónlistaþátti sinn klukkan 3. Símir hingir, gjörðu svo vel, hvað heitir þó?
3: Björn Ingólfsson hefði ég.
0: Sæl Björn.
3: Herra, ég ákvæði hringi út af því að maðurinn var að tala hana bankan á það.
0: Já.
3: Og þetta eru það stór miskilningu, það geta allir evrópski bankar í dag starfað á Íslandi og ég eru auðvitað með starfsemi, þú veitir sér ekki útibúi hérna, en Nei. Það bara fer eftir fyrirtækjastærð.
0: Já.
3: Og varðið Norðurlöndin, bæði ef ég búið þar, systir mín býr þar og ég mennta mig þar.
0: Já.
3: Það er með þannig að við tökum bara öll Norðurlöndin, fjögur, Skandinavíulöndin, Danmörk, Svindland, Svíþjóð og Noreg. Þeir starfa yfir bankanir þar allir, þá starfa yfir landamæri þar milli, svo Handelsbankaðin, Nordea, Danske Bank, DNB og veita húsnæðislán auðvitað.
0: Já.
3: En það er ekki sömu vertir í löndunum. það fer bara eftir efnahagsástandin í hverju landi fyrir sig hvaða lán eru veitt og á hvaða kjörum. Það sem gleymist líka, allir stærstu bankar í heimi, sérstaklega Evrópu, Deutsche Bank, Barclays, Commerzbank og UBS og fleiri, meira þess að Citibank og allir þessi bankar, Paribas, Credit Agricole, meira þess að japanski og kínverski bankar eru starfandi í þessu löndum. En það veitir engin, engin af þessum bönkum veitir lán inn á húsnæðismarkaðar. Og þeir veit ekki sem lán til einstaklega nema kannski neytendalán eins og bílalán eða kreditkost. Að því að þeir sjá ekki hagsinum í því endilega út af flækjustíðinu við það. Mjög líkla. Og flest allar þeim eru bara í viðskiptum við fyrirtæki með lágmarsveltu sem í Svíþjóð upp á 10 miljonir eða jafnvel 100 miljonir sænskar á ári. Að þeir eru ekki að starfinn á neytendamarkaði. Og allt að tala að hér muni koma erlendi bankar streymandi til Íslands að fara að veita lána einhver hagstæðan kjörn er bara bull.
0: Já.
3: Að þeir eru búin að vera með eiga það síðan 94. En það hefur ekki gert.
0: Vegna flækjustigs orðaðar þú það einhvers konar gæti.
3: Já, bæði flækjustig þannig að þú þarfst að hafa geta greint markaðinn, geta ekki séð hvað þið er verðmæti fasteigna og hlis. En það sem gleymist líka, eins og við tökum bara, eins og Danske Bank, sem er í Danmörku, Finnlandi, Svíþjóð og Noregi, þeir starfa þar á húsnæðismarkaði, en það er mismunandi lánakjör í löndunum með vexti. Af því að þið taka bara miða við þetta ástandi efnahagsmál í hverju landi fyrir sig. Ef Danske Bank myndi ákveða að koma hingað, þetta myndi hann bara lána á sömu lánakjörum og hér. Gæti kannski verið smámunur, ég veit að geta ekki gert mig grein fyrir því. Í læri vöxtum, þannig kannski 0,5%, 25 punktum eða eitthvað slíkt. Þetta er ekki mjög. Það getur alveg skipt máli, sérstaklega þú ert með 50 miljónar lán eða 100 miljónar lán.
0: Já.
3: En þeir hafa ekki gert það hingað til og munu ekki koma inn í þóttu förum inn í ESB. Þannig að Svíþjóð og Finnland og Danmörk er búin að vera mjög lengi í ESB.
0: Já.
3: En það hafa engin stóru bankar að vera komið þar inn á húsnæðismarka.
0: Nei.
3: Það er alveg ástæð fyrir því.
0: Já. En svo Deutsche Bank vill ekki vera með, þeir hljóta að vera með útibú í Svíþjóð, Deutsche Bank, er það ekki?
3: Þeir eru útibú, en bara inn á fyrirtækjamarkaði. Og þeir eru mjög efnað einstaklinga í eignastýringum orðlis.
0: Já.
3: Þeir eru alls þar inn á þessum mörgum, en þeir bara takmarka hvaða viðskipta minni þeir vilja. Þeir eru ekki að fara að koma að hlaupa til Íslands nema kannski fyrir þá sem eiga og mikið peninga.
0: Já, en fyrst er ekki... Þið er ekki skrítið að það skulle ekki vera meira rætt um þetta, þó að eins og þú ert að tala.
3: Það er bara með þess að það henda til dæmis ekki málstað þeirra sem er að tala ESB og hér verði eitthvað svaka samkennismarkaður í lánamálum.
0: Já, þú meinar.
3: Bara henda ekki þeir.
0: Já.
3: Það henda, það verða bulla það, hér verði bara vexti niður og bara allsæld og allsólist.
0: Já.
3: Og síðan annar mál, ef við skoðum bara það, segjum að vextir myndu lækka hérna,
0: já.
3: Vel niður í bara evruvexti verður þá virði fastegna eftir 5 ár út af hækkunum við fengum NASA sjóna því hérna í kringun í 2021 þegar vexti lækkuðu mjög vel hérna út af COVID hvað eignir hækkuðu hratt þær fóru hækkuðu 70-100% á 3 árum það með nákvæmlega sama gerast ef vexti lækka bara hækka fastegna móti sérstaklega þegar framboð er ekkert að fasteignum í dag. Þannig séð því. Þessi markaður með nokkra aukru óseldar íbúð núna sem er kannski 2000 eitthvað svoleiðis nýjar íbúði, það myndi tæmast að eina við hálfa ári að vextir væri konir í þetta bil.
0: Já.
3: Þá verði skortur áfram og sem ég myndi auðvitað leiða til ekki neins annars að það er að fara að hækka vexti aftur.
0: Já.
3: Þetta bara gleymi svolítið að hugsa út í hvað er og hvað er hvað bullið er orðið mikið.
0: Já.
3: Og síðan langar mér aðeins að því að Seðlabankinn hækkaði vexti í síðustu viku.
0: Já.
3: Sem er, og þar var eftir tekið á sem að allir vita. Þetta er aðlega vandamál ríkissjóðs og sveitafélaga.
0: Já.
3: Gjaldskrá hækkanir og alls konar hækkanir og ykkur gjöld sem eru úrskýr sem að réttmætu skattur og eitthvað svona dótar í.
0: Já.
3: Óheftur útgjöld ríkissjóðs og þá var furðulegt að sjá fólk fagna þessu.
0: Já.
3: Til þess að geta farið jafn inn í réttlæti það við tækjum upp evru en við vitum að það tekur 3 til 12-15 ár eftir að við færum inn í ESB og þurfum að laga allan efna okkar hér. En mín tillaga er það, varandi, tökum bara ríkisjóð, að hann megi ekki, og það verður bara sett í lög, að ríkisjóður, meðan hann er ekki í halla, þá megi hann ekki vera að gefa peninga, eins og segjum til þess að samtöka hans að Þorgerður gæði fyrra aðna til New York 150 miljonir, styrkil að kaupa vopn í Úkraínu, styrkil til þetta og þetta, það megi ekki gefa peninga úr ríkisjóði sem fer ekki í rekstur, bara grunn þar á þjóna, menntunar heilbrigðismála og öldrunarmála og hlis, það bara megi ekki vera að gefa peninga af því við erum að taka á láni. Ef ég og þú erum með heimili og við erum að reka á yfirdrætti, þá erum við ekki að gefa endla til góðgerðmála því við höfum gefna því.
0: En þetta er náttúrulega peningar sem að þetta fólk á ekki sjálft en nýtur góðs að vinsældu sem tengjast það að koma fram sem hinn örláti höfðingi sem að deili peningum á milli fólks en þeir eiga ekki til sjálfur, þú veist hvernig.
3: Já, það er svo gott að vera góður með annar mann af hér.
0: Já.
3: En þetta eru peningar mínir, þetta eru peningar þínir og jável peningar þeirra þeirra, þau borguð að skaffa sínu launum, þetta er aðeins, en þeir eru að gefa það á yfirdrætti og þegar ríkisjóður er í mínus, þá bara ekki vera leifilegt að vera að spreta peningum út í málefni sem koma ekki í grunn rekstri ríkis eða sveitafélaga við. Og þetta bara, þetta er hlutur sem ég tel bara mjög nauðsvöld, það komi inn íslensk lög, að þú getur ekki spreða peningum í allar áttir þegar þú ert að reka ríkisjóð í halla eða sveitafélaga.
0: En talandi um þetta, þá stendur til, segir ríkisstjórnin, að skila hallalausum fjárlögum næst. En þeir eru ekki búin að skila ríkisreikningi, þeir eru ekki búin að skila fyrstu tölum frá ríkisreikningi, við vitum ekki að það er mjög mikla líkur á því, ég vona að þeir komi vel út úr þessu, en ég held ekki, ég held að ég sé að fela þetta, ég held að það verði halli á næsta hérna, ári og eins og staðan er núna þá sé þeir í mjög litlu möguleikum á að breyta því og þeir eru að hækka hérna núna inn á baðsta eða staðina þarna sem er að selja
3: baðlónin
0: og það er já, bá fjó og þrjá til að reyna að finna svona einhverjar holur til þess að reyna
3: Mó,
0: já, en það er það dugar enga við
3: nei, það verður öll að setja líka hækkar við þess að skattu tökum á gist í þjónustu varandi ferðarþjónustu en þeim verður til þess að vera mjög illa við ferðarþjónustu fyrir líkla úr 11% í 24% eini möguleiki þeirra, eins og ég sé það ef þeir ætla að skila hallanum fjárlögum er annarkort niðurskurður eða auka skatta það er ekkit annað í boði og það, fólk er bara að gera sér grein fyrir því að það er annarkort og það er alveg rosalega létta öskra og garga fyrirtæki eins og þetta með baðlón fullt að fólki eða gistir þetta er að græða svo mikið en þetta hefur áhrif inn í samfélag okkar það er gott dæmis í mörgum árum það er ekki 20 ár síðan Danmörk ákvað að hækka skatta á ferðarþjónustu og hótel var ég hefst aðsta þrepp 25%
0: Já.
3: Hvort það var 15 eða 12% ég man það ekki
0: Nei.
3: En bókanir næstu ár í Kaupmannahöfn sem ráðstjórnum borgar og fjell
0: það
3: hefur afleiðingar þegar fólk kemur ef þetta er að kaupa nota lokal þjónustu, nota bílalegur nota veitingastæði, kaupa eitthvað í verslunum mat, jálf, fatna og alls konar hluti og leifa sér þegar þeir voru ráðstæðunum með að ferðast við vitum að við leifum okkur meira
0: en þessi skattastefna
3: hafa mikil áhrif
0: skattastefna er að dregur úr hagvexti þó þeir vil ekki viðurkenna
3: nei, þeir vil alls ekki viðurkenna og þú veist, það er til sásaukamörk í öllum hvað við getum hækka skatta en það þarf auðvitað fyrst og fremst að taka og skera niður líka hjá ríkinu Og þá var ég ekki tala grunnþjónustu í alls konar gæluverkefni og vitleysu sem við erum að spreða peningum á yfirdræði.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
3: Sömuleiðir og hafið það bara gott í dag.
0: Takk að ég fyrir það. Nú þegar að lusta út að sögu, við skulum hlýða núna á auðlýsingar og heldur svo áfram umræðinu eftir auðlýsingar hlé en í dag þá klukkan eitt þá kemur hingað þingmaðurinn Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir og Arthur Karlsdóttir útvarpsstjóri ræðir við hana og hún situr meðal annars í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis nú klukkan tvö í dag þá kemur hingað Ragnar Árnason þaulreyndur hagfræðingur og prófessor emeritus við Háskóla Íslands og þau munum þetta ræða um það, um íslegt sem verður að ræða um í í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna sem fer fram á laugardaginn. Nú og það umræðan hvernig hún hefur verið og hvernig þau ætla ræðu miskilninga meðal fólks og dreifingu rangra frétta og Ragnar ætlar að leiðrétta ýmsar rangfærslur í sambandi við evruna og vexti og verðbólgu og ýmsar fleira. Og síðan það klukkan þrjú það eru tal og tónar með Soffíu Kalls. En við skulum hlýða á auðlýsingar kom svo aftur.
4: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsó. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
5: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
6: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðin. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
7: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
8: Evrópuhreyfingin.
9: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
10: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar. Heimsýn.
11: Kottu bara í lúuna. KFC.

Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.

0: Góðir hlustendur, þegar það hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna gjörðu svo vel. Já, þú heitir?
1: Heitir Hafsteinn.
0: Sæll Hafsteinn, gjörðu svo vel.
1: Mér veist bara Anna, hún var að tala En að ef hún veit gera Jesu að leiðtoga sínum, þá þarf hún ekkert að vera sökra.
0: Nei.
1: Og það verða mikla þrengingar á síðustu tímum. Það er eitthvað ekki. Það er töflarnir í símanum.
0: Það heyrist í þér, gjörðu svo vel.
1: Heyrist í mér?
0: Já, já.
1: Málið það muni vera þrengingar miklu og bankarnir, þetta er bara mammon og þegar sko áður þrengingarna miklu verið að þá mun vera burtsefning og það mun ekki allir, það mun meiri partur að heiminum sem mun farast.
0: Já, og erum við komin á þá síðustu tíma, lifum við á þeim tíma núna til að þú?
1: Þeir áttu vona 70 eftir Krist, ekki fara inn í húsa að ná eitthvað, það var fólk sem yfirgaf Jesu.
0: Já.
1: Og þessi gýðingahatur í heiminum, þetta er endatíman. Við erum að sigla inn í þá og það bátumar sem er í Biblíunni sem er að rætast nú á Evrópusambandi, ég er búin að segja nei, en það er bara annað hvað þjóður mun segja já. En takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir að ringja, takk að ég fyrir, bless, bless. Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og hann ringir síminn. Gjörðu svo vel.
2: Já, mér heyrðist þetta vel ég.
0: Já, en þú, já, sætla bless að.
2: Það heyrðist í símanum þetta. Nú er bergmálið ykkur.
0: Nú heyrist, ég veit ekki, það heyrist ekki nógu vel í þér, ertu?
2: Nei, sko, ég náttúrulega er bara venjuleg síma.
0: Já.
2: Reyndar að því síminn er ekki góður, þá hefur það reynst betra að vera með sko á spíker.
0: Það heyrist betur í þér núna.
2: Já, það var vegna þess að það var ykkur svona bergmál í þér, þannig ég heyrði í sjálfu mér í símanu, sko.
0: Já, já.
2: En þið eru með smá vandamál þarna í kerfinu, sko. Heyrðu, ég ætla nú að byrja því, það er nokkuð punktar.
0: Já.
2: Þessi sé þingi sést fyrir auglýsingar.
0: Já.
2: Hann, ég er sjald að vera jafn sammála öllu sem að sagði bankaviðskipti og þess áttar.
0: Já.
2: Og mér langar til þess að benda á eitt mér, það er mjög margir sem hafa tala að vera auðveldra að eignast íbúð erlendis. Það sem ekki er komið fram að þetta með greiðslumat, það er ákvörðum sem kemur frá ESB að fólk þurfa að standa greiðslumat. Þetta er ekkert sem er fundið upp af Seðlabankanum. Þannig að halda það að fara í Evrópusambandi, þá léttist greiðslumat, það er enn verða þar. Svo vil ég benda á að íbúðaverð hér er 30% bara skattar, opinber gjöld. Sem auðvelt er að lækka og allt svonulega kemur ekki nógu vel fram. Nú síðan hérna langar mig aðeins að nefna fleiri punkta sambandið. Það til dæmis þetta unglingar með ekki vinna. Það líka komið frá Evrópusambandinu. Og þetta að eyðileggja unglingi í dag.
0: Já.
2: Það þurfa að slæpast í, á götunum, náast fram eftir á fullorðinsaldur. Það bara gera þá að ónýtingum og afbrota fólki. Nú, þess en á, megin ástæðan fyrir þess að ég hringi nú er svo að það var, í gær var fyrirlestur hjá held í heimsýn orkumál. Mér finnst sko orkumálin ekki koma nógu vel inn í þessu umræðu.
0: Já, ég saman.
2: Vegna þess að þegar við förum í ESB, þá mun verða lagður sæstringur. Það bara tímaspurningum hvenær.
0: Já.
2: Það eitt af því sem grundvallar atriði í raforku, það góðar samtengingar bæða á milli orkuvera, milli notenda, svo talum við á milli framleiðenda og notenda. Þess vegna það í orkupakka 3 ákveðum þar að það hægt að leggja sæstring þótt að alþingi samþykkir ekki. Ótt af því þetta var inn í orkupakkanum en því var alltaf logið að okkur. Þegar verið var að ræðu orkupakka 3 að það þyrfti samþykki alþingis.
0: Þeir segja það?
2: Það var bergmálast alveg í umræðunni að það þyrfti samþykki alþingis svo þegar búið var að samþykja þá með að fara að lesa smálitrið þá kemur daginn það þarf ekki.
0: Nei.
2: Og það alveg ljóst að með bókun 35 og Evrópusambandinu þá erum við alltaf að vera háður því að fara það verður lagður sæstringur og þegar sæstringur lagður þá erum við komin inn á raforku markað Evrópu.
0: Er það fimmfalt? Það hækka fimmfalt eða fjórfalt?
2: Já, sko, það náttúrulega svo há tífamir. Það var náttúrulega fimmfalt að við þetta sko ef þeir endurreisa sko orkuverin í Evrópu, Þýskalandi, kjarnorkuverin og svoleiðis, þá náttúrulega myndi verði lækka það.
0: Já.
2: Því miður þá er nú eitt bullið í Evrópusambandinu. Það er þetta veður orkuver, vindmylur, sólasellur og svona, því það ekkert samband á milli framlustinu hjá þar í þeim og notkunar. Þess vegna eru þessi orkuver bara hrein viðbót við núverandi orkuver. Og þessi fyrirlestur sem var í gær, sem ég vona nú heimsýn setja á neti því að það þarf að kynna þetta betur, þar kemur maður frá Svíþjóð og er að kynna þetta og hann sýnir bara hvernig sko, svíjar eru bara með stiglækkandi orkuver eftir því sem þú fer sunnar og tengist meira Evrópusambandinu.
0: Já.
2: Og þetta nákvæmlega sama með gerast hér. Og en það sem menn hugsa ekki nógu vel það að í dag þá alltaf meira og meira af samfélaginu vera háð rafmagni. Við höfum nú verið að sjá um sjónvarpinu, vélmenni gerfi robóta sem jafnir hlaupa og hérna boxa og þess og þar. Þetta er robóta gangandi allir fyrir rafmagni. En við erum alltaf að létta sko þess að við köllum líkamlega vinnu, það eru komið rafhlaupahjól, rafmagnsbílar, það eru hlaupaketti, rafmagn í samfélaginu alltaf að aukast og því háð, gríðalega háð rafmagni. En það sem ég vil benda sérstaklega á er það, að þau atvinnufyrirtæki sem eru virkilega háð miklu rafmagni og þá er ég ekki að tala um álverin, í þau muni náttúrulega hverfa leið og orkuverði til þeirra verður saman í Evrópu. Þeir hafa öll horfið úr Evrópu, þessu álver og kísjálfverðsmjör. En þá er ég að tala sjóni hérna landeldi á fiski. Landeldi þarf gríðarlega mikið rafmagn í dælukostnað. Það mun deyja líka. Við höfum pynumis garðirki sem þarf talsveit mikið á ljósi og jafnvel hita við veturnar. Það mun líka eiga erfiðar uppdráttar og deyja. Þannig að þegar ef við förum í Evrópusambandið þá munur þessi ég veist bara meina góðu atvinnutækifæri bara líðindi lok. Það bara ekki annars. Og mér finnst bara allt og lítið tala þetta. Það allt og mikið það sko mikið tala sjávarútveg og hérna sjávarútveginn og landbúnað en raforkan miklu
0: en hvað með gagnaveri sem að það þurfa mikla orku
2: jú þau þurfa gríðal orku
0: en þeir myndu vera reyðubúnir að borga mjög hátt verð fyrir það enga síður
2: Jú, ég hugsa nú sko gagnaver eru náttúrulega í dag mest rekin í Evrópu en þó hafa þau verið að færa sig norður eins og í Svíþjóð og svoleiðis út af kælingu. Kælingu gríðalega stórt atriði í þeim sko. Þannig að þau munu líka hverfa. En það því ekki neita náttúrulega að það best ef við getum haldið landsvirkjum í höndu þjóðarinnar, eigu þjóðarinnar þannig að við getum valið þann kaupanda sem skapar mesta atvinn í landinu, þar sem mesti virðisauki verður og það má vel vera að gagna verið það gagna verið er alveg gríðarlega sko algeng bæði í gervigreindinni en líka samskiptamiðlum YouTube og allar þessar videómyndir allt saman í gagnaverðu sko.
0: En Kristín segir mér eitt er með sanngirni hægt að halda því fram að í samningu við Evrópusambandið geti náðs nokkur ávinningur fyrir Ísland og íslenska lýðveldi er það nokkur sem ekkur fyrir ég meina bara ég sé það ekki ég sé ekki neitt áfinning ekki neitt
2: þú veist að ég nú svolítið látið menntun til mín taka
0: Já.
2: Og mér finnst þetta vera endur spegla alveg ótrúlega lélegan leskilning hjá stórum hluta þjóðurinnar að halda það sko, veistu það hann Gullús sagði þegar var í viðtali hjá okkur
0: Já.
2: Það að Ísland verði miklu sérlausnir Það var eins og Grenivík væri með einhvern sér landslög út frá önnur Reykjavík.
0: Já.
2: Það sjá allir það gengur ekki. Hugsa það að það var þetta að leifa kannski strandveður upp við fjöru í Grenivík.
0: Já, Kristinn, þegar þú gengur til samninga, þá hefur ákveðin samningsmarkmið og þú vilt ná einhverju fram, einhverjum ávinningi. Þú verður að forna einsu en þú færði í staðinn. Hvað fáum við í staðinn? Fyrir allt þetta öllu...
2: Þetta nákvæmlega sama eins og þegar við þetta nákvæmlega sama þegar við förum í bank yfir stofnun og þurfum að skrifa undir ykkur samning þar við fáum ekki að breyta textan sem á því samningi þetta nákvæmlega sama þetta svo gali Evrópusambandi að stefna því að vera eitt sambandsríki og halda og þetta nákvæmlega sama ef Alaska ætti að búa við önnur lög heldur Bandaríki og hugsa það að það meiri sé Alaska þú sjálfstæðir heldur við myndum vera frá Evrópu því að hagsmun Evrópu byggjast algjörlega á stóru löndum síst og ég stundu velt í fyrir mér núna mega ríkin sem eru nýst styrkja sinn eigin landbúnað það geti farið svo að ef Evrópusambandi hættir að nýta skói af því að þeir eru með þetta kolefni spullum að það þurfa rækta sér mest af skói til þess að binda kolefni svo kemur skóabrunni sem eru meiri háttar vandamál þá getur farið svo að Evrópusambandi vilji fá bændu þar vilji fá stuðning til þess að eiga við þarna skóabruna skilum við
0: En sko máli það að Evrópa getur samþýtt hvað sem í samningi því að þegar þeir eru búnir að Íslandi gengið inn þá ráða þeir öllu í framtíðinni til að breyta þeim samningi annarkvort gegnum dómstólin eða bara gegnum þeirra stofnanir svo það breytir engu þannig að breytir engu hvað við semjum þetta er svo galið Við erum að fara í samninga án ávinnings og við erum að fara í samninga þar sem að gagnaðili getur breytt þessu samningum eins og hann sýnist í framtíð.
2: Nú dæstu út, það sem ég ætla að segja, þetta nákvæmlega sama eins og til dæmis einn þingmaður í Norðurlandi eystra gæti ráðið ykkur hvernig landslög verða af því hann býr á Grenivík. Þetta sama bulli sko. Ég vil árita þetta með hérna greiðslumatið og bankakerfið sem að sagði þarna að tala málan greiðslumatið ákvörðun Evrópusambandsins en ekki íslenska seðlabankans
0: Takk að ég fyrir
2: og það margt búin já, allt er leitt
0: Þið er að lusta út var sögu og hérna síminn hjá okkur hann er að hringja sími hjá okkur 588-1994 Ég minna dagskrána í dag, þar á meðal verður hann Ragnar Árnason, professor emeritus, í viðtali við Arnþrúður Karlsdóttur þessa vexti og verðbólg og annað tengist umræðinu með Evrópusambandi líka. Síminn hringir núna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Halló, halló, er það ég?
0: Já, það er þú.
3: Sætlist þessi Gústaf Níelsson?
0: Já, Gústaf, sæl Gústaf.
3: Heyrðu, já, þið standið vaktina þarna útarpið sögum með miklum sóma, heyri ég. Og það nú styttist í þessa þjóðarkakræslu á laugardaginn. Og eins og við heyrum í allri mála fylgju jámannana að þá okkur lofa gulli og grænum skóum og í hverju skóarjóðri eru lágir vestið og nátt vörðverð og við fáum að heyra það að pitsusneiðin verði ódýr og kaffibóllin sömu leiðis. Allt þetta náttúrulega hauða lígi og ræðstöðu þetta bara hvernig kaupmáttur í viðkomandi löndum. Þess vegna finnst mér alltaf ágætt að taka sem viðmið hvað þú borgar fyrir venjulega herraklippingu. Og þá nú aldeilis munur á því hvar þú ert staddur á Evrópusvæðin. Það skiptir máli hvort þú ert staddur á Spáni, í Berlín eða í Helsinki. Bara svo dæmi sér tekið að þá svona miðlungsverð á herraklippingu í Barcelona svona kannski 30 eður.
0: Sem hvað? Sem eru hvað? 4000 kall? Ja. Nei,
3: já, þú í Berlín ertu kannski að borga 35 evrur miðlungsverð, í Helsinki kannski 50 evrur.
0: Já.
3: Á Íslandi slæði þetta upp í 60 evrur, losar 8000 krónur.
0: Já.
3: Þetta ræðist alltaf því hvernig kaupmáttur á viðkomandi svæðum. Hér í þorpinu þar sem ég á Spáni, þar kostar herraklipping 11 evrur og hún kostar í 10 evrur árið 2016. Þá sérðu bara hvernig þetta en það skuli vera að skröku að fólki loforðum lága vexti, einhverja Evrópu vexti sem er kallað. Vextir í Evrópu er ekkert annað en bara verðmiði á peninga og það ræðstu þetta allt saman að því hvernig efnahagur landan er. Nú bara vitt hann í til að Ísland bara í ljómandi góðri stöðu, með traustar undirstöður fyrir efnahagsinum. Og þetta byggir á trennu, það á gjöfnum fiskimiðum, raforku sölu til álframleyslu, mikilli ferðamannum þjónustu og vaksandi hugbúnaðargeira. Þannig að það orðið svo búið að setja svo sterkar stóðir undir Íslands efnahagslíf, að þó að rikti í einni stóðinni, þá geta hinar tekið við. Þannig var þetta ekki áður, þannig að menn voru að fella gengið vegna þess að það áraði illa í sjávarúti eða eitthvað brast. Þetta í raun og veru liðin tíð og það verður hreint labræði fyrir Íslendinga að fara að ganga inn í þetta bandalag. Það sem að við erum að missa völd í mörgum mikilvægum málum. Við getum ekki eins og fengið að síða í björg eða veiða lunga lengur og við vitum í raun og veru ekkert hvernig þetta verður í framhaldinu og það skiptir engu máli hvað við semjum við Brussel. Hagsmuna aðalir Evrópu geti skotið slíkum ágreiningi til Evrópudómstólsins og hann bara dæmt okkur í óhag.
0: Það
3: getum við ekki. Þannig að það er svo mikil óvissa í þessu öllu og ég segi nú bara og ég myndi vara Íslendinga sterklega við því að það kann að vera hættulegt að setja hendina í ginn úlfsins og halda það að hann muni bara býta við litla putta. Þetta tekur úlfur upp á olnboga ef ekki öxl ef að því að skipta. Þannig að allt þetta tal það að það verði bara komið vel fram við okkur, það er hauga lígi og bara skrittnar vonir. Ég held að ekki það þessu muni gerast og fyrir utan það að þessi sérkennilega krafa jáfólksins sem segir að við erum eiga sæti við borðið. Ég hef engan áhuga á því að setja við eitthvað borð þar sem að rödd mín tæpast heyrist. Ég vil frekar bara setja við mitt eigið borð hér heima þar sem að við getum bara í okkar litla gjöfula lýræðisríki ráðu okkar málum sjálfur og við þurfum ekkert að vera að bera eitthvað undir aðra fyrir þetta að það náttúrulega heimurinn er miklu stærri heldur en þessi Evrópa eða þetta Evrópusamband sem allir vita er komið í hnignunarferli og það alveg ótrúlegt að sjá hvernig þetta að þróast. Núna haldaði það að þeir geta orðið hernaðarveldi sem náttúrulega bara fráleitt hugmynd. Evrópa hefur alveg frá lokum síður heimsstyrjaldarinn algjörlega verið komin upp á hernaðarmátt bandaríkjamanna og nú hafa þeir bara sagt þeir herra mínu til að fara að greiða meira fyrir þetta.
0: Þeir mun ekkert greiða neina 5% af verði landsframleiðslu.
3: Nei.
0: Þeir mun aldrei gera, það verður ekki pólitískur vilji í Evrópu til að ekki framkvæma slíkt. Þannig að þeir verða að treysta bara á varnir bandaríkjana í framtíðinni eftir þessu mánu. Alveg svo við.
3: Er ekki til, en maður sér það, sko, hvernig græðgin blossar upp í, sko, sænskum og þýskum hergagnaframleiðendum sem ætla að sé, sko, stóran spónur úr þeim aski þegar að lagt verður til allu við rússa, já, fráleitt hugmynd og það nú er sem við munum bara auka, sko, bastlu Evrópubúa og engin venjulegur Evrópubúi hefur nokkurn áhuga á því að heyja stórstyrjöld við rússa. Þetta er svo fráleitt framtíðasýn hjá evrópskum leiðtogum að manni bara sko hafa partinn sundlar yfir.
0: Hugsaðu hvað þetta er búið að kosta að rússneskir rússar sem búa í austurhluta Úkraínu fá ekki að tala rússnesku. Hugsaðu hvað þetta er búið að kosta þetta ofstæk.
3: Þetta var bara heimatilbúið og þetta er alveg ótrúlegt að hvernig menn hafa mist tökin á þessu, ég ætla bara rétt að vona að menn fara ekki að missa tökin á þessu og fara að búa til vaksandi vandamál.
0: Það er að ske, lestu bara hvað er að gerast í Bretlandi, nýju forsætisráðherra, þessi Andy þarna, hann er búinn að samþykja það, senda hérna, viðkvæm hernaðarleyndamál til Úkraínu svo þeir geta fara að smíða vopn og seldu þeir geta selt vopnin til Kína þess vegna þetta er alveg ótrúlegt hvað er að gera stund
3: ég stein hissa á þessu þannig að við erum að forðast sko, þessa elda sem er að brenna núna í Evrópu og halda okkur eins langt fjarið í og við mögulega getum og enda náttúrulega hlýtur þjóðin að spyrja sig til hvers var nú barist í 100 ára sko, sjálfstæðisbaráttu ára tuga baráttu fyrir fiskimiðunum og svo framvegis ég meina það er að svo mörg að taka þannig að það er bara glabræði að fara að halda það við fá læri vexti ódýrara kaffi og ódýrara pítsusnið.
0: Það er engin virðing borin fyrir sjálfstæðisbaráttu Íslendinga.
3: Ekki nokkur.
0: Og það er reynda að gera lítið úr landhelgismálunum líka. Það er alveg sama hvað við lítum. Hugsaðir alla þær fórnir sem Íslendingar færðu og svo er bara þessu varpað fyrir róð og sagt, já, þetta skiptir engu máli lengur. Við þurfum ekki að vinna lengur, gervigreindin vinnu fyrir okkur og svo fáum við ódýra mat frá Evrópu.
3: Nei, þetta er svo vitlaust, við ættum að hugsa þetta alls saman upp á nýtt pétur, við ættum að hérna sækjast eftir fríverslunarsamningi við Bandaríkjamenn og svo er annað sem að ég myndi vilja að þeir í utanríkisráðuneytinu myndu huglega hvort ekki væri rétt að gera nýjan herverndarsamning við Bandaríkin eins og við gerðum 1941 sem var snildarsamningur og mínu veit einhver besti milliríkjasamningur sem Íslendingar hafa nokkuð tíma gert. Það er nú svolítið náttúrulega fallin í glemskunar dá en hann var til þess að vöruframboð í lok styrjaldara var mikið á Íslandi og miklu meira heldur þið þekktist eða var gerlegt að hafa í Evrópu sem var náttúrulega rústum eftir styrjöldina en blessað stríðið varð okkur til gæfu og mætti orðið að þannig hvað þetta var. Ég veit ekki hvað þeir eru að hugsa í utanríkisráðuneytinu, þeir eru sjálfsagt að bara að hugsa það að fá eitthvað sæti við borð í Brussel sem að ég er mjög andlegur pjöndur.
0: Og þeir fá sæti og þeir ekki glemma skattfrelsinu, það er nú. Þeir vilja að leggja meiri skatt á liði hér, það er það ekki? En ekki þegar að kemur að því fólki sem hefur svona vonur um það að glæstan embættismannaferil helst í Brussel.
3: Nei, líka bara veginn að það blasir við okkur, sko. Við vitum alveg hvaða vandamál við erum að fást við. Við erum að fást við verðbólgu og háa vexti. Þetta verður við sjálf við erum sjálfan á tökum á þessu og það tókst, við okkur tókst þetta bærilega upp úr 1990 með þjóðarsáttin á sínum tíma.
0: Það var hvað, 2,5% verðbólga frá 2013 til 2020?
3: Jú, en til
0: þess að meina, þetta megi verða. Þetta var hægt að þessu tíma.
3: Þetta var hægt, já, en til þess að þetta megi verða, að þá þurfa þetta, þeir aðila sem þetta vél að setjast á borðum, það er stjórnvöldin, samtökatjandi, svo verkiðshreyfingin. Og að því að við, áttúrulega, það blasir við okkur núna, að það er vandræð á húsnæðismarkað, út, fólk á enga möguleika þegar komast inn á það markað, og sko menn gleyma því gjarnan að þetta greiðslumat sem svo er kallað, að það er ekki neitt íslensk uppfinning, þetta kemur frá Brussel. Og þetta var leitt í íslensk lög, minni mig hausti 2013. Þetta var ekki það sem að við fundum upp.
0: Nei.
3: Brussel fann þetta upp. Þetta hefur verið fótakefli mörgu ungu fólki, en akkur getur ekki verklýsreifingin eða þessi aðila vinnumarkaðins og stjórnvöldum tekið sér til og búið til eitthvað raunhæft planum takk hvernig menn leysa þennan vanda.

0: betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikkuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikkan.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Sjón glerugnaverslun í glæði.

0: þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
2: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
3: Evrópuhreyfingin.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Veljum nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Sért í vafa, flettu þá upp á netsíðunni Áfram Ísland. Gleymdu því samt aldrei að verja fullveldi stjórnarskrár ásamt lands- og sjávarréttindum. Reynum að jafna 80% sjálfstæðisákvarðanir Grænlendinga. Sjá nánar á pistlavef útvar sögu. Áskorandi Bjarni Hannesson frá Undirfelli.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
5: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og sími hjá okkur 588-1994 og hann hringir síminn. Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Július, hérna góðan daginn.
0: Sæll Július, blessað.
1: Ég var að sá í meðan að Þorgerði Katrína. Hún náttúrulega eitthvað. Eitthvað hún að verja sína aðstöðu eitthvað í Austur-Þýskalandi eftir hann.
0: Ha,
1: ég held það, já.
0: Vildu, hún stödd þar núna eða?
1: Já, hún geti aftar húsnæði og íbúðir og allir.
0: Akkur heldur þú það?
1: Þess vegna læti hún svona eins og eitthvað í hvort.
0: Já, ég veit ekkert það hvað hún á mannskjöld.
1: Nei, ég veit

0: Þegar ég veit eftir að bara huga því hún lætur svona mikið djöfla svona mikið í þessu mál.
1: Já, þessi mikla ástríða kom okkur inn í Evrópusambandi. Akkur er hún, já, ég skil það.
0: Já. Já, hún alveg bara...
1: Hvað svona mikilvægt?
0: Hvað nefnilega málið? Hvað svona mikilvægt sem, sem er að berjast í höfðun á henni?
1: Já, ekki bara enni, þarna einhver, já, þarna einhver embættismenn í kringum hana sem eru líka mjög viljugir að draga okkur inn í þetta framtíðar sambandsríki.
0: Hmm. Já, vil ég fá spjald að hurðu ykkur stað?
1: Já, já, ég var að lesa það, sko, embættismenn sem eru háttsettir þarna í Evrópusambandinu, þeir fá gífurleg hlunnindi, hálaun, skattfrelsi, þetta er lúksus, þeir eru aldrei sagt upp, þeir ber enga sérstaka ábyrgð, þetta er bara, þeir lifa eins og miljardamæringar bara, án þess að þurfa að taka neina áhættu eins og kaupsýslum að þurfa að gera.
0: Ákveða.
1: Er þetta ekki skilningin?
0: Hlut af henni, jú, stór hluti. Ég held hún hafið eins og selurinn þegar hann fyrir kaff að lokar neyrunum og heyrir ekki neitt. Hún bara gleymir að opna eyrun þegar hún kemur úr kaffi.
1: Já, en ég meina hugsaði ástandi hjá mörgum núna út af þessum vaksta okri sem er hérna í þessu landi. Hugsaðir, í staðin fyrir að einblýna á það að reyna að taka á þessu máli strax og ríkisstjórnin tók völd svo komst til valda þá er farið út í þessa vegferð, hugsaðir ha
0: það væri
1: sko kreppa og efnaðslega hnignun einhverju landi og þá myndu þeir finna bóð því að fara í stríð til að auka vandan enn meira sko. Ég veit ekki eitthvað Ha, til hvers?
0: Þetta er óskiljanlegt alveg, að mentuðu fólki að láta svona.
1: Já, og svo hvernig fjallaðir þetta líka til þeim? Svo þú veist að tala um að viðtal við utanríkisráð þegar í gær. Hún með viðtal, bara drottninga viðtal þarna á þessum tíma, aðal fréttatímanum. Og það er sem hún fær að tala og útskýra og fréttamaðurinn gerir engar athugasemdir við það sem hún segir. Bara tekur undir það í raun og veru. Þannig er þessi ríkisfjölmiðl. Ríkisfjölmiðl sem að hún nota ben á sínu tíma innleiti útvarskjaldi fyrir. Þú veist það. Það var hún sem menntamálar á þeirra. Það stóð fyrir því að hérna, þetta er OHF. Þannig að staða þess er þannig að þeir eru með algjöra yfirburði á fjölmiðlamarkaði á Íslandi. Algjör yfirburður, þeir geta alveg stýrt umræðinni, þeir hafa gífuleg áhrif, við veitum ekkert hvernig þeir munu nýta síðan næstu daga. Það er alveg verið að tala Donald Trump, að hann sé hættulegur íslensku þjóðinni og við munum bjarga okkur frá Donald Trump með því að tala við Brussel og fallast í fama með þeim. Ég meina, þetta er ótrúlegt.
0: Þetta
1: er að stilla upp vegna þess að Trump er alltaf mjög umdeildur og óvinsæll á Íslandi og þess vegna verið að spila þetta á þessum grundvelli. Já. Svona er þetta, Július, þakka ég fyrir að hringja.
0: Sömmulegt, takk.
1: Þið er að lista á útvarpssögu og sími að ég sá þérna þeir eru að segja frá því í mokkanum að Bandaríkja her óvænt í Moskvu og ég er hvort að þetta er nú ekki að flutningavél Bandaríkja hersins er komin hérna, til Moskvu og það er ekki vita hvað er að gera þarna valla eru bandaríkjamenn að flytja vopn til Rússlands, ég trúi þínu valla nei, þetta þetta verður einhverjar eller skýringar á þessu Símir hringir hjá okkur, gjörðu svo vel hvað heitir þú?
2: Halló,
1: já, halló.
2: Er ég inni?
1: Já, þú þinni, gjörðu svo vel
2: Já, góðan daginn
1: Góðan daginn
2: Við þakkaði fyrir þáttinn hjá okkur, hann er alltaf góður.
1: Þakkaði fyrir það. Þú heitir?
2: Erðu, ég heiti Jón.
1: Sæll Jón.
2: Akrensi.
1: Já, sæll Jón.
2: Já, ég hérna voru títið hann á fund sem var haldið hérna hjá Jóhóssinu.
1: Já.
2: Og ég var bara meira heldur en hissa á þessum fundamönnum sem að tóku til málsanna. Það eina sem að komst að hjá þeim, það var að ræðum hérna bæturnar og styrkina sem að þeir fá frá Evrópusambandinu. Það var ekki minnst einu einasta orði frá neinum talsmanni hvað þetta kostaði íslensku þjóðina.
1: Ná,
2: þetta var alveg með ólíkjunum.
1: Það
2: er eins og þeir töluðu mikið styrkina sem við myndum fá frá hérna Evrópusambandinu.
1: Akranes bær þá væntanlega.
2: Já. Þetta, en ekki minnst einu orði á hvað þessi vegferð kostar íslensku þjóðina.
1: Voru margir á sem fundi?
2: Það voru hátt í 60 manns, held ég.
1: Já.
2: Eitthvað er kringu það.
1: Já.
2: Já, þetta er skrítið. Mér finnst nú voðalega skrítið líka þessum jámönnum, sko, hvernig að þeir skuli fara út í þessa vegferð. Gefa frá sér auðlindirnar og fá ekkert í staðinn, ekkert víst.
1: Já, hvað er það? Það er leyndadómurinn. Hvað er það sem við fáum? Hver er ávinningurinn? Hvað fáum við í stað?
2: Ég segi það. Já, ég segi það. Hvaða maður myndi eiga til þess að ég nefni 8 hesta eða 10 hesta og hann gæfi ykkurum hestana sína og svo kæmi hann upp með það að hann fengi nú kannski ykkur bita í svoðið úr einum hestinum. Þetta er svo brjálæðislegt að hugsað og framkvæmt að það er eins og þetta er ekki nýtt vitibúrið, þetta er fólk sem er að nýsa.
1: Já.
2: Og eða sem alltaf styðja þetta, maður skilur þá sem er að reyna að ná sér eitthvað jobb hjá Evrópusambandinu, það er skiljanlegt kannski.
1: Já.
2: Það er bara eiginhagsmuna.
1: Já. Auðvitað er þetta allt eigin hagsmunni, hvað heldur þetta sé hann?
2: Það er ekki neitt annað.
1: Nei.
2: Almenningu fer ekki neitt út úr þessu, nema skuldir.
1: Já.
2: Margra ára eða margra tuga skuldir og endalaust tap sem er aldrei hægt að endur vinna. Eins og auðvindunar, það er aldrei eftir.
1: Já, og það er alveg sama hvaða samningi við náum vegna þess að þeir geta breytt efni samningsins í gegnum Evrópudómstólin, einhver kertangað að þetta standist ekki grundvallarregluna sem á að ríkja samkvæmt Lissabonsáttmála og svo framins. Sko, og þú er rættu að það allar undanþáur eru túlkaða þröngt hérna af Evrópudómstólum, þetta er framsækin lagatúlkun, það er þannig sem þeir líta á þetta, fyrir utan það að framkvæmdastjóttin getur breytt þessu í framtíðinni, þeir getur breytt þessu, hver getur komið í veg fyrir það, og haldið virkilega þetta er orðið að stórveldi Evrópa verði stefni að því að verða stórt sambandsríki til að keppa við Bandaríkin, Kína og þessi ríki sem þeir geta sjá þetta ekki gert, að þá náttúrulega skiptir samningar við okkur skipta þá einhver máli.
2: Ekki nokkru máli, það er búið að afhenda löggjafarvaldið. Við veitum ekkert hvernig við þróast í sambandi við löggjafarvaldi í Londonum.
1: Nei.
2: Fyrir geta komið lögsólið fyrir að menn megi ekki verða nema 60-70 ára þá að aflífa þá. Fyrir allt og dýrir að reka þá. Þeir sem farast í stríði.
1: Já, það er stríði. Og síðan en nú geta þér allar rekið þessa stefnu varðandi hérna lífeyrisgreiðslurnar, þeir eru í vandræðum flest rík í Evrópu. Við erum hins vegar með 10.000 miljarða hérna í söfnunarsjóðu hér hjá okkur, lífeyrissjóðum.
2: Akkurat.
1: Og ef þeir breyta Evrópu núna sem þeir eru búin að gera, nú er Evrópusambandi orðið lögpersona eða lögaðili og getur tekið bara lán. Þeir byrjuð á því að veðsetja eignir rússa hérna á Vesturlöndum og til þess að færa þá til Úkraínu sem að þeir fara náttúrulega aldrei greitt til baka. Ég meina, þetta er alveg ótrúlega ævintýra mennska sem er eiga sér stað.
2: Þetta er alveg með ólíkindum. Þetta virðist vera gáfað fólk sem er að reyna að dæla í okkur alls konar djöfulsins rugli bara sem er enga hót getur að vera fyrir henni.
1: Já, og það íslenska þjóðin ræður svo,
2: Já, til hvers eru við að kjósa þessum kjána yfir okkur, þeir eru að ráða
1: Já
2: Svo vísa eru bara á þjóðina
1: Við skulum bara vona að já, flestir vona, mæta á kjörstað og...
2: Já, það er bara svo margir sem að hugsa ekki daginn út, sko hvað það vendur daginn um morgun mér finnst að bara Íslendinga vera bara alveg tveir usnir af vitglóru
1: á þessum fundið þarna á Akranesi það sem er mætti 60 manns þú varst að greina frá þessu voru já. Menn alveg almennt sammála það að segja já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu
2: alveg sem gjörsamlega það var enginn sem andmælti því Og þeir sáu ekki neitt annað en gillibóð, sko, sem Evrópu sambandi alltaf að gera fyrir okkur.
1: Já, já, já.
2: Styrkir og annað sem átt að flæða inn.
1: Já, já.
2: En þetta átti ekki að koma að vera sem alvinnis. Það átti ekki að kosta þá. Þetta er alveg, þetta er svo brjálega slegt.
1: Já.
2: Að ég næði þess ekki, sko.
1: Við sjáum til, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar
2: Allt í lagi, þakka þér fyrir gangi
1: Já, þakka þér fyrir blessaður
2: Já, blessaður
1: Já, til að hlusta á útvarpsögu og hérna við erum með hérna skoðanakönnun á vefsíðu okkar útvarsaga.is og hérna í þessari könnun þá erum við að hérna eða nú sjá hverði niðurstaðan er í þessari könnun sem er á vefsíð okkar útvarsaga.is og hérna hvort að við spurðum til og þó að forsendu kjarasamninga séu brosnar og þeim er sagt upp já segja 76,4% því miður þá eru þeir að til skoðan nú í öðru sæti eru ekki viss það eru 12,5% og rúmlega 11% sem segja nei en þarna er já mikill meilhuti sem telur að þessum kjarasamningu verði sagt upp og Þetta er niðurstaðan, ég þakka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun. En við skulum heyra í næsta einhringjanda. Næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel.
3: Halló.
1: Já, halló.
3: Það er ég.
1: Já, það er þú.
3: Ok, góð dag, Sigurbjörg, heiti ég.
1: Sæl og blessu Sigurbjörg.
3: Þetta er mig langar að tala meira um þetta grein sem ég las upp úr fyrir ykkur í gær en ég ætla fresta því aðeins.
1: Já.
3: Ég var að heyra að mæður eru til í að segja já og fleyja börnin sínum inn á vígvelli Evrópu til að frelsa þau frá verðbólgunni.
1: Nó, en myndu við
3: það? Var allt betur en verðbólga?
1: Já, ef
3: þú... Bórfætt í verðbólguna?
1: Já, talum afkomendu sína, ég meina... ef við göngum í Evrópusambandið og í einhver tíman í framtíðinni við vitum ekki hvenar þá verða íslenskir hermenn í þessu stórríki Evrópu það ekki nokkuð á því ef við göngum þannig
3: ég get, Já, já, en ég, við erum hérna, þú brotnar aðeins upp, en það ekki mikið, það hægt núna. En ég ætlaði svo að segja að hvernig þeir eru komnir allir á neyið, hérna, businessmenninir okkar, stór businessmenninir okkar. Mm. Svo ég vil meina að oligarkarnir okkar séu búnir að fatta að svo geti farið að ESB náu til sín öllu því sem þau hafa sjálf reikna með að hafa yfir á yfir og hafa og mjólka af þjóðinni. Eins og orku, fisk í vatni og lífeyri sjóðunum. Því að það stendur aldrei til að...
1: Já, þannig að sumir hugsa sig svo það betra að það eins gott bara einhver útlýtingar heili þetta í staðan fyrir að íslenskir ólíkarkar eigi þetta, áttu við það?
3: Já.
1: Já, þú meina það, já.
3: Þeir þurfum að fara að verja landi svo þess að það hafa verið út af fyrir sík til að misnóta.
1: En ef við göngum í Evrópusambandi þá verður ekki snúið aftur. Til baka eftir það.
3: Nei, nei, þá erum við búið.
1: Þá erum við búið.
3: Þegar við þurfum aftur, ég held því alltaf fram að Ísland hafi aldrei orðið að lýðræði. Við erum fengur fullveldi svo að hérna, milliríkja samningar myndu gilda utanríkja samningar en svo fengum við aldrei lýðræði sko, vil ég meina og þetta bara við þurfum að stefna að því bara endur nýja þetta, að framkvæma þetta að lýsa Íslandi yfir sem lýðræði.
1: Já, en ég meina ef við erum komin í Evrópusambandi þá getum við alveg glemt því að það verði möguleik við ráðum engu þá um það framtíð.
3: Já, já, það var þetta búið endanlega. Við getum ekki leiðréttanan hróðalega miskilning að við höfum hingað til verið lýðræði. Þú veist, þetta er bara, við verðum að hætta láta að gappa okkur svona. Það er alveg ræðilega.
1: Það er svo merkilegt sko að það er til hópur Íslendinga 1262 1550 ég meina það er alltaf til hópur Íslendinga sem vill ganga og hérna vinna fyrir ellendöfl hér á Íslandi og auðvitað í eigin hagsmunaskinni sjálfsagt líka en þetta hefur verið svona hjá okkur.
3: Já, þeir skipuleggja bara alveg alla framtíð Íslands út frá eigin hag eða gróða, þeir bara gera það.
1: Já.
3: Og eins og þarna í greinin sín las ykkur ekki, ja, kunnið ekki illa við, finnst ykkur ekki þreytt af ykkur með öllu þessum plönum og sem að við höfum ekki reykt, þá erum ekkert að ráða við. Þannig að eina sem ég segja og þegar maður þjóðin kemur fram í þessari grein hann í gær er það að þeir tvista á einn af kostum þetta Íslands fyrir utan orku, græna orku og svona og sjóin og allt þetta þá er það sveigjanleiki og aðlögunarhæfni sem er talið með stæstu kostunum. Það er bara búin til plön þeir farið að framkvæma þeir og síðan á þjóðin. Það er eina sem rættast til að þjóðinni er að sína sveigjanleika og aðlögunarhæfni.
1: En þetta myndi þýða það líka að íslenska unga kynslóðin fær ekki tækifæri til þess að móta framtíð Íslands. Þannig að það verið tekið frá henni þetta tækifæri til að móta framtíð Íslands.
3: Nú brotnar við alveg sakalega upp.
1: Já, það ekki. Sko, það var til, já, það er hérna.
3: Ég heyri nú bara ekkert, sko, hvað verið að segja.
1: Ég meina þetta unga fólk, heyrir ekki til mín lengur.
3: Þetta er alveg rosaleg.
1: Já.
3: Við Siggi Hakkari, hann er að vinna.
1: Siggi Hakkari, halló. Hann er...
3: Já, ég teki eftir því, sko, það var að Siggi Hakkari heyrir í mér.
1: Já, ég heyri þér.
3: Nú heyri ég þér. Siggi Hakkari, hann var tekin fyrir nokkur viku þegar ég var að byrja hérna baráttan.
1: Já.
3: Og þá allt í hennu hugsaði mér nú hvað? Siggi Hakkari núna rétt fyrir kosninga. Og mundi þá að ég hafði fyrir nokkrum árum, þá hafði ég hugsað nákvæmlega sömu hugsun, að Siggi Hakkari, hann hefði ég hlýt þá, þetta hlýtur þá að vera í þriðja skipti sem ég tek eftir þessu. Því að þá, þau sagði fyrir nokkrum árum hvað, Siggi Hakkari, hann var líka tekin verið síðustu kostninga. Þannig að þetta hlýtur með að vera í þriðja skipti sem að hann er gripin rétt fyrir kostninga. Og er núna að trufla hérna Símana og útvarpi sögu.
1: Næ, ég veit ekkert að hvað það hann sé
3: að... Akkur eru þri, akkur í þrisa sinnum sem þess að treinilega búin að hugsa þetta, fyrir kostningar. Alltaf Siggi Hakkari tekin, Siggi Hakkari tekin, Siggi Hakkari tekin. Nei, það má alveg hugsa þetta.
1: Þakka þér fyrir, ringja.
3: Já.
1: Bless.
3: Já, takk, bless.
1: Já, ég ætla að kveðja ykkur núna, ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun sem við vorum með og ég vil þakka líka því fólki sem hefur verið að hringja inn og taka þátt í umræðinni og þeir sem hafa verið að styðja okkur með því að allar upplýsingar um styrtareikninga má finna á vefsíðun okkar útvarpsaga.is. En dagskráin í dag, þá klukkan 1, þá mun hún Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, þingmaður og nefndamaður í efnahags og viðskiptanefnd Alþingis, vera gestur Arnþrúðar Karlsdóttur útvarpsstjóra. Nú og síðan mun hann Ragnar Árnason, hagfræðingur og prófessor emeritus, ræða við hann Arnþrúði Karlsdóttur um ræðuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar um misskilninga meðal fólks og dreifingu rangra frétta og hún er ræða við Ragnar að leiðrétta ýmsar rangfærslur í sambandi við evruna og vextina og verðbólguna og ýmislegt fleira sem sagt hefur verið að undanförnu. Nú og síðan er klukkan 3, þá er það hún Soffía Karls og hún verður með þáttu sinn Tal og tóna. Já, Tal og tónar klukkan 3 í dag. Ég þakka ykkur fyrir að hlusta. Verðið sæl.
4: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu frýtt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar. Heimsýn. Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
5: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
6: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Komið til minn Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra og þingmaður Framsóknarflokksins. Við ætlum að ræða Evrópusambandi, við ætlum að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna, hvar Ísland statt í þessu öllu og hvað það muni þýða fyrir íslenskan landbúna ef við færum í ESB. Fleiri mál sem að tengjast því er eins og lífeyrissjóðsmálin okkar, hvað verður lífeyrissjóðun okkar, munu þeir sameinast inn í ákveði kerfi hjá ESB eða ekki, hver er sérstað okkar, getum við nýtt hana, því er ekki hægt að svara að svo komnu máli. En við skulum heyra hvað Guðni Ágústsson hefur þetta að segja, en góðan dag Guðni, velkomin á sögu.
2: Sælu blessuð.
1: Við ætlum að fara þannig í Evrópumálinu og eftir,
2: en
1: við ætlum að byrja hans á Njálu.
2: Já, já.
1: Því að þú varst með þessa og þið, með glæsilega sýningu í Kópavogi.
2: Já, já, tvær sýningar búnar.
1: Já, og það framhald.
2: Í salnum í Kópavogi, já, já, já. Það núna á föstudaginn kemur og ég vona að verði eina eða tvær sýningar í viðbót.
1: Já.
2: Svo förum við nú austur í Rangárþing, Spái og Selfoss.
1: Já.
2: En þetta gengur mjög vel og þetta gaman og við fáum góður undirtektur, við flytjum Njálu, ég og Ólína Kjærúlf Þorvarðardóttur og Gissur Páll Gissur og svo.
1: Já.
2: Þau eru nú leikrænni en ég og Ólína fer með öll kvenn hlutverkin og hún er sköpuð í þau, hún er kvennskörungur, eins og Hallgerður og Hildigun og Starkaðardóttir og Bergþóra og við náttúrulega löðrungum hana eins og Hallgerði.
1: Já, það er nefnilega.
2: Já, já, já, já.
1: Þetta hefur gengið allt vel.
2: Þetta gengur mjög vel og það er gaman að þessu því að Njála er náttúrulega mögnuð og Njálu félagið er að skipuleggja framtíðina.
1: Já.
2: Og við höfum margt á prjónanum svona framundan til að gera merkilegt við ætlum að hefja upp hefja Njálu og að hún verði fáið þann stall í samfélaginu. Mm. Það byrjar með því að ég les smá kafla úr Njálu, enganginn í örfáum orðum, svo kemur Hallgrímur Helgason og flytur stuttan pistil. Því ég hlustaði á hann flytja tveggja tíma fyrir lestur Njálu. Hann flytur, já. Og gerir það mjög vel skáldið.
1: Mm.
2: Ég fór á Laugarvatn að bjóst nú við fullum sal, en þarna var gott fólk í salnum og góður rómur gerður, ég hafði hýrt af erindi hans, en hann segir í þessu erindi sínum og við flytjum upphafið, hann flytur upphafið í sýningunni hjá okkur. Þar segir hann á þessa leið, sko, Njála er kirkjan okkar. Og hann lýsir því hann að farið í jafn gamla kirkju á Njála er í Danmörku og komið víða í Kastala og hann segir Njála er dýrmætar en allar kirkjur heimsins. Og allir Íslendingar hafa komið í Njálu sem er kirkjan þeirra. Allir Íslendingar sem hafa búið á Íslandi og lifað frá því hún var skrifuð hafa þekkt þessa sögu og lesið hana. Mm-hmm. Þannig að þetta er svona skemmtilegt inngrip hjá Hallgrími í upphafi og þetta er náttúrulega magnað að heyra Gissur syngja skarpiðin í brennunni, skall yfir eld hafið ólgandi, logandi, hvæsandi, sogandi, hvernig hann lýsir því og skarpiðin stendur við gaflaðið og glottir við tönn, svo syngur hann fleiri ram í íslensk lög.
1: Mm-hmm.
2: Og Ólína er náttúrulega mjög vel máli farin og best máli farin allra kvenna. Þannig að hún flytur sitt hlutverk vel og þeir sem að koma á sýningu hjá okkur, þeir ná Njálu nokkurn veginn á tveimur tímum, fara heim og lesa hana og dásta sögunni.
1: Já.
2: Þannig að nú heiti ég fólk til þess að sækja sýninguna hjá okkur á föstudaginn og fylgjast með salnum í Kópavogi.
1: Það verður salnum, já.
2: Já. Já,
1: þetta er glæsilegt að heyra.
2: Já.
1: Heyrðu, en Guðni, nú aftur á móti hérna er það Evrópusambandið og öll svo umræða sem hér tröllríður öll í landinu, það nú eins og að sé bara búa að kljúfa þjóðina nú þegar. Hvað finnst þér?
2: Ég hef það nú orðið, maður lærði nú margt á Steingrími Hermannssyni.
1: Mm.
2: Fyrir ræður í þinginu fór hann oft inn í Heiðmörk og gekk þar og hugsaði ræður sína. Mm. Og svo fór hann oft í heitan pott og hitti sína menn í pottinum, borðandi þjóðmálin. Ég fór í hádeginu í Múlakaffi til Jóa.
1: Já.
2: Sem að rekur nú Múlakaffi að miklum myndabrag og þar hitti ég vitringana sjö.
1: Bittu.
2: Við eitt borð.
1: Hver eru það?
2: Það eru rammir Íslendingar sem að fræða mig á málunum og þeir rættu náttúrulega Evrópusambandi og vissu að ég var að fara til þín og báðu að heilsa. En þeir sögðu þetta, þessi kalla. Ég skil ekki að dýði akkur Þorgerður Katrín og þessir Evrópusinnar eru að ljúga að okkur.
1: Nú.
2: Það eru engar undan þá er til, sögðu þeir.
1: Já.
2: Það eru engar undan þá er til í sjávarútveginum. Og þeir rifjuðu það upp fyrir mér þegar Össur var nú að vesinast í þessu fyrir 15 árum. Hann var nú að burðast við að semja okkur inn í Evrópusambandi í 3 ár eða 4.
1: Já.
2: Og gekk ekkert og þegar kom að landbúnaðapottinum og sjávarútveginum, þá gafst hann upp. Hvað heldur að pilturinn hafi gert? Hann fór beint í Kína og gerði frábæran viðskiptasamning við Kína
1: Já.
2: Sem að Íslendingar nota nú heil mikið mér að setja Dagur B. Eggertsson mesti Evrópusinnin í samfylkingunni og sá eini kannski sem er alveg óður. Að þegar hann var borgarstjóri hafði hann kipt mikið af húsgögnum í skóla og svo framvegis.
1: Já, og strætisvagna.
2: Og strætisvagna.
1: Glemdi þeim ekki frá
2: Kína. Og þetta er það sem að þeir eru að gera Guðmundur, nei, Benedikt Guðmundsson og Össur í Kína.
1: Mm-hmm.
2: Og þessi viðskiptasamningur hefur skilað því.
1: Mm-hmm.
2: En þeir sögðu mér að þeir myndust þess þegar Össur var í þessari baráttu að þá hlakkaði Spánverjum mjög til. Þegar þeir telja sig eiga 24% af kvótanum á Íslandsmiðum. Þeim hlakkar til að koma aftur því það engin undan þá að til. Við verðum að gangast undir sameiginlega fiskveiðistefnum mm. og þeim hlakkar til að koma aftur með sín skipin í landhelginu okkar. Þessa sögðu nú kallarnir.
1: Það eru Spánverjarnir sem, já.
2: Það eru Spánverjarnir.
1: Þá hlakkar svona til, já.
2: Þeim hlakkar til og náttúrulega sjávarútvegs fyrirtækjum í Evrópu. Mm. Og þetta eru auðvitað blekking að sé ekkur undan þá að til.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að við göngum inn í sjávarútvegs stefnun og svo er náttúrulega Þorgerður, hún fer náttúrulega með himinskautum blessunin og fer offari því að hún allar inn með illu eða góðu. Réttu eða röngu, hún vil ekki rökræða málin. Hún sér bara eitthvað kosti sem hún býr til í huga sínum og allar að reyna að sigra þetta mál. Þannig að ég hef nú trú á því að þetta sé að snúast í höndum á henni þegar þjóðin vill ekki ganga þessa leið. Hún vill ekki láta auðlindir sínar undir Evrópusambandið og þjóðin gerir sér grimm fyrir því að það lítið að sækja til Evrópusambandsins. Þar eru mikil vandræði, það er efnahagslega lægð og þau lönd sem hafa komið inn á síðustu, já, 30 árum,
1: mm-hmm.
2: það eru alltaf lönd sem þurfa framlög frá Evrópusambandið.
1: Já, það eru bara gjörgjastu, sko. Ja.
2: Gjörgjastu þjóðir. Og við verðum náttúrulega eina þessum ríku þjóðum sem verðum að borga, já, Hvað heldur þau? 15, 20, 30 miljardar?
1: Ég heldur þau meira, 50 miljardar.
2: Já, 50 miljardar sem væri nú hægt að nota hér í að hjálpa gömlu fólki og ungu og hægt að gera mikið við. Þannig að þetta er nú alltaf snúast í höndunum á henni.
1: En nú hefur samt Þorgerður, Gunni, ég ætla samt að segja þeirra að sko, nú finnst mér hún hafa verið að leggja ást á það, það verði farið beint í sjávar út fyrir skablan. Hún alltaf segist að það einbetta sér að því að hafa það í lagi.
2: En nú kemur fram Karl
1: Baden-Bacher.
2: Já.
1: Mm-hmm.
2: Kemur hann fram og hann segir að þetta séu blekking. Við séum ekkert að ganga eða hefja viðræður þar sem við vorum. Þeim hafi verið slítið og það séu þetta virðingalaust að þetta sér að ganga núna og byrja í ykkur miðju kafi. Við verðum auðvitað að ganga til samninga og fara frá upphafi.
1: Já,
2: því það hefur svo margt breyst frá því sem var.
1: Já, það er nú orðin einmitt utanríkisráðherra sjálfs. Að við ljósi breytinga í heiminum eins og norðara, þá hljótu við að þurfa að byrja á nýjum kafla. Upp og nýtt.
2: Ég held að þetta sé rétt hjá Karli og við eigum að taka mark á mönnum sem eru svo sérfróðir og margt leggst nú með okkur í þessum efnum að menn vara Ísland mjög við, Íslands vinir. Ég las til dæmis núna í Mokkanum merkileg grein eftir Indverja sem hefur ferðast Ísland og dáir Ísland og hann undrar sig á því hvað því Íslandingar erum að gera. Hann byrjar grein sína upp undir heklurótum. Hann hittir þar gamlan bónda og dásamar fegurðina og á landinu. Þá segir gamli bóndin við hérna voru nú svo fátækir að við höfum ekki efni á því að unna þessari fegurð eða njóta hennar. En nú eru synir okkar og dætur orðnar svo ríkir að þau kæra sig ekkert þessa fegurð. Og þetta sérstaka land. Þetta alveg mögn og grein sem var í mögganum í síðustu viku.
1: Já. En varðandi þetta með...
2: En má ég koma að öðrum?
1: Já.
2: Nú ég svo heppin og segi þér þær fréttir að utanríkismálanefnd Alþingis sendi mér boðum að ég mætti senda inn umsögn.
1: Já.
2: Sjálfsagt sem hinn gamli landbúnaðarráðherra Íslands.
1: Já.
2: Um já og nei. Og ég er að klára það í dag.
1: Já, það semst var það til landbúnaðamálin.
2: Ég tek þau auðvitað fyrir, það er margir sem taka margt annað en mér finnst skylda mín að taka landbúnaðamálin fyrir. En ég auðvitað geri lítið úr þessu óvirðingu að hafa atkvæða greiðsluna 29. ágúst. Nú má ekki ræða þetta í þinginu fyrir neitt sveitastjórnarkostningar. Og sumarið hjá Íslendingum fer nú í annað að njóta lífsins. Og lítil umræða þá, það er bara engin pólitísk umræða á sumrin.
1: Það bara er ekkit alþingi starfandi.
2: Ég held að sé nú skilda alþingis að fresta þessari atkvæðagreiðslu til 29. október eða svo. Að velja höfuðdaginn að Þorgerði, akkur verður hún höfuðdaginn. Jóhannes Skírari var höggvinn þennan dag. Af auðvaldinu.
1: Kannski táknrætt.
2: Kannski táknrætt. En ég ætla að segja það frá því sem ég er að senda inn. Ég er náttúrulega sleðið íslenska landbúnað og hef gert með Oddi og Egg og var landbúnaðar á þra hér lengur en flestir aðrir. Hún gerðist það á minnum ferli og þá rifja ég upp gamla sýrslu sem hefur nú legið í skúffu. Til mín komu 2005 þrír ungir öflugir menn ámenntaðir og vildu gera sviðsmyndir íslenska landbúna hver þróun yrði á honum til 2025 til dagsins í dagnánast.
1: Já.
2: Ég samdi við Harald Benediktsson að bændasamtökin yrðu með mér í þessu og landbúnaðarráðandi og bændasamtökin fóru þess að vinna með þessum ungu mönnum. Og nú gerðist það að þegar kom fram á ári 2007 og kosninga árað að ég fekk nasasjóna því að þetta er fyrst og fremst skýrsla að landbúnaðurinn er ekki til á Íslandi. Þannig ég var nú ekki hrifin að fara með þann boðskap fyrir kosningar búin að glíma við í mínum flokki Evrópusinna, Halldór Ásgrímsson.
1: Já.
2: Vildi Ólmur fara í Evrópusambandi fóringi vor.
1: Já, sem á endanum klaufflokkin.
2: Sem klaufflokkin og fór illa með hann. Þannig að það var nokkert mikið gert úr þessi kísla, nú refja ég hann upp. Hvað heldur þau? Og ég sendi úr henni aðal rögg mín.
1: Já.
2: Þessir ungu menn gera þá sviðsmynd að við séum gengnir í Evrópusambandi árið 2012. Var það ekki sungið árið 2012 þegar við varum ung. Að fara til tungsins og svo framvegis. En 2012 var Ísland gengið í Evrópusambandi samkvæmt sviðsmynd þessara manna. Og þegar að við gengum í Evrópusambandi var hér allt í blóma í íslenskum landbúnaði. 400 kúabú voru starfandi þá. 6 árum síðar er þau orðin 100.
1: Já.
2: Og árið 2025 þá eru aðeins 20 kúabú eftir. 20 mjólkuframleiðendur að framleiða mjólk á Íslandi. allur
1: það
2: kjúklingar
1: það er búið að samennast mikið og smarri bandur hafa selt
2: nei það er menn hafa bara gefist upp hafa bara landbúnaðurinn hefur dáið það er nokkur búið sem framlega mjól innflutningurinn hefur yfirtekið allt tollarnir eru farnir við erum eitt landbúnaðarsvæði með Evrópusambandinu ég veit í hvort mjólkursamsalan var einu sinni starfandi Já, hún var sennilega starfandi en þetta voru 20 bændur eftir, ekki 400 eins og voru 2012. Hún var bændur og nú hafa ýmsir haldið að það sé hægt að lifa. Þetta var niðurstaða þessar manna. Sauðfjár búskapurinn, þar voru eftir 150 í lok tímabilsins. Sauðfjár búskapurinn var ekki svipur hjá sjón. Kjúklingar og svín voru farin. Þannig að þetta er og ekkin, þannig að þetta eru upplýsingar sem ég sendi inn og það sem merkilegast var að 25% allra bújarða var fallið í eigu evróskra fjárfestingasjóða og auðmanna þegar voru búin að kaupa landið upp. Þetta var niðurstaðan í þessari sviðsmynd sem að þessir menn unnu fyrir bændasamtökin og landbúnaðarráðuneytið árið 2005, 6 og 7. Já,
1: en hverjir voru þeir? Á hvers vegum voru þeir?
2: Þeir voru bara, þetta voru bara ungir athafna menn sem voru að búa til eins og gerist, sviðsmyndir og framtíðarsýn og eru mjög öflugir menn, einnir er nú líklega dáin, en prýðilegi menn, en þetta var þeirra niðurfaðan.
1: Já.
2: Svo þess að ég sendi nú alþingi þessar upplýsingar og mun senda bændum landsins þessar upplýsingar og ég vonaði taki mark á því að það er engin góðsend tíð fyrir íslenska landbúnað eins og Dagur B. Eggertsson að tala og þessir menn sem eru að blekkja okkur. Og það sem meira að ég tek sérstaklega fyrir þetta með innflutning á lifandi dýrum.
1: Já.
2: Þar vitna ég í marga sérfræðinga og þetta verður eitthvað sem við fáum ekki að verja heldur og við munum ekki þola hér innflutning á lifandi dýrum landið hefur verið einangrað og það er bannað að flytja inn lifandi dýr við flytjum ekki inn íslenska hestin aftur þegar það var nút að því að við erum að verja sjúkdóm við erum með eitthvað heilbreyðasta landbúnað í veröldinni á Íslandi
1: og heilbreyðustu dýr vitna í því gunni og þér þakka fyrir það að hafa ekki hvað tekið á móti hvað rútum frá Noregi eða
2: já ég bæði náttúrulega það stóð til að flytja hér inn erlend kúakinn þegar ég var og það stóð til að flytja hér inn hitt og þetta krókudíla á Húsavík ég stoppaði það og þá orti Hákon húsvíkingar sitja nú í sárum Sviftir eru góður í tekjubón, grætur köldum krokodílatárum, kvikindi þann guðin í Ágústsson.
1: Já, þetta er ákvæmlega.
2: Því að ég komst að fyrir niðurstöð að krokodílar geta hlaupið á 60 km hrað og getið, já, allavega framsóknarmenn.
1: Já.
2: Og ekki megum við nú við því.
1: Nei, segðu.
2: En nú þurfum við á flokknum að halda frumi.
1: Já, þetta er svona, já.
2: Í vörn okkar bæði gegn þessari hugsun með Evrópusambandi og ekki síður. Lilja Alfreðsdóttir nú að kveða sér mjög máls í kringum efnahagsmann. Hún lærðasti hagfræðingur hér og var náttúrulega með Davíð Oddssyni í Seðlabankanum.
1: Já, já.
2: Hún kom að töku vógunarsjóðuna, hreggamasjóðuna með Sigmundi Davíð, var hans hægri hönd.
1: Já, já.
2: Og svo kynnti, var hún líka í ISAF slagnum. Sem Ólaf Ragnar Grímsson sigraði nú fyrir rest og Framsóknarflokkurinn var nú mjög heill í fyrir baráttum. Þannig að...
1: Glemdi ekki úttapi sögu.
2: Já, ég gleymi ekki þeirri
1: bara
2: og þið standið upp úr núna í að fjölmeðlum og það kannski sem að við þurfum nú á að halda að Rúf gerði sig í brók og Rúf verður að taka á honum stóra sínum ef að það ætlar að verða ríkisútvarp þjóðarinn áfram.
1: Já.
2: Því þá að vera hlutlaustofnun, þá flytja upplýsingar hafa umræðu þætti og segja satt.
1: Já, og koma með mismunandi sjónarmið, sko.
2: Já, Mér skilst að Evrópu eða fólkið sem að er að berjast gegn því af afsálum okkur auðlindum að það muni bráðum koma með Karl, hvað heitir hann, Bakken Hauer
1: Baden-Baden,
2: já. Til að ég kann nú ekki að nefna þetta
1: frúin mín. Allt í lagi.
2: En hann muni koma til að ég vona hann komi til landsins og við þurfum að fá slíka menn. Og ég held að þjóðin sé að grand skoða þessi mál núna. Hvaða Íslendingur vill að landbúnaðanum kerfi?
1: Já,
2: sko. Hugsaður Arnþrúður. Þrátt fyrir að við séum nú ekki komnir þessa leið. Það eru menn hér og ég rakst á það í einni verslun, ég vil ekki nefna hana. Þar er nú erum menn að fara til tungsins og svífi kringum það 6500 kilometra. Ekkerjir eru núna að flytja lambakjöt, hryggi og læri inn frá Nýja-Sjálandi, 18.000 kilometra leið í himnaríki sauðfjárkindarinnar á Íslandi og lambsins. Þetta er ekkert sambærilegt kjöt. Það er ekkert lingbragð og ekkert villibragð af lambinu í Nýja-Sjálandi, það er ekkert líka afurð. Og hér álít ég að eins og Njála, þessi heil og kirkja, íslenska lambið og þá að vera stefna okkar að allir njóti lambakjötsins, það er rétturinn sem við berum á borð þegar gestir koma á páskahátíðinni, það er aldrei sest annað eins af lambalærum sagði mér maður í morgun eins og núna helgina.
1: En það er bara einmitt að auka framleiðsluna Guðni og til þess að geta lækka verðið.
2: Já.
1: Það er það sem er, það verður að lækka verðið.
2: Já, lækka verði, já, við sko, ég veit ekki hvað þetta lækka verði.
1: Jú, með aukinni framleiðslu.
2: Með aukinni framleiðslu, já, en verðið er ekki þátt.
1: Jú, það er stað fyrir meðal
2: manni. Það er búið að breyta þessu öllum, fólk getur kipt sér lítinn bita, en ég gerði það með grein fyrir því að það er á þeim stað og bændurnir hafa aðeins bætt kjörsinn.
1: Já.
2: Ef þú fer 5 ára á því tíma voru þið að drepast.
1: Já, en bændur er ekki endilega fátt að það eru milli liðir og smásul aðilar. Þannig að það er ekki bara bændurnir ekkert að fá neitt.
2: Sjáðu hvað kókið kostar og hvað vatni kostar á flösku.
1: Já.
2: Allt er dýrt á Íslandi sennilega en þó er það nú ekki dýrar en í öðrum þjóðum miðað við laun.
1: Nei.
2: Og lambið á Íslandi kostar samkvæmt í sem að launin segja þegar ég fer út á Kanaríeyjar þá borða ég þar með íslensku laun og borða mat sem að fátæk þjóð framleiðir.
1: Já.
2: Hann kostar ekkert og rauðvinni kostar ekkert. Því launin eru ekki neitt.
1: Nei.
2: Þannig að við verðum nú að tala heiðarlega þess að
1: umræðu. Já, en þetta er...
2: Og mjólkin og lambið hér eru ekki dýrar en aðrar afurðir. En ég nenni ekki þess að umræðu við
1: þér. Nei, en sko ég erum kannski ekki endilega að tala það. En bara svona, þetta er okkar rosalega mikilvæga afurð. Það er alveg á hreinu.
2: Lambið á að vera ódýrt og þá að vera á hverjum diski og kefti hverju eldhúsi og það er mikilvægt að kenna unga fólkinu að elda það. Þú getur keft lamba præm og þú getur keft lundir
1: og bita
2: sem var ekki til fyrir nokkrum árum.
1: Nei, ég veit, en Guðni, það er annað ísú sem að ég myndi vilja spyrja þig að því við erum að tala um hvernig við blöndum, þessu við förum bara inn í sameiginlega landbúnaðar stefnu. Það er ekki öðru vísi, við förum inn í sameiginlega landbúnaðarstefnu, þá mun náttúrulega flæða hér inn allskins kjöt.
2: Já, það er náttúrulega bara þannig að...
1: Getum við eitthvað sér samin um það?
2: Ég kemst að þeirri niður svo í þetta hýrslu minni að við verjum ekki lifandi dýra einu sinni. Dómstóð þeirra mun ekki fallast að rök, það eru engar undanþáur, ríkin verða smátt og smátt að ganga að öllum kröfum.
1: Já.
2: Þannig ég kemst að þessari niðurstöð bæði með bændurna að þeir verða valla til. Þetta er bara sýnishot, segir í þessari sýslu. 20 kúabændur eftir 12-15 ár eftir að við höfum gengið í Evrópusambandið ef við gerum það. Og allur búskapur hefur farið hrakför öll þessi íslenska framleiðsla.
1: Já, en segðu mér einhvernig, nú þegar uppalega við fórum þannig í EES og gengum frá EES samningnum, þá áttum við að vera með undanþáu frá sjávarútvegi og landbúnaði. Hverju breytir það þá núna ef að þurkast það bara sjálfkrafa út?
2: Já, Jón Baldvin sagði í þinginu þegar samningunum var og ég man eftir hans snjöllu ræðu, hann var frábær ræðumaður og baráttumaður, að þegar samningunum snerist ekkert landbúnaðarmál. Hann snerist ekkert landbúnaðarmál. En nú búið að snúa þessu öll á haus, á vegferðinni, þá taka menn heljarstökkinn í nýjan tíma í Evrópusambandinu og þá er allt tekið undir. Það er í rauninni þannig að margt hefur breyst og við höfum náttúrulega verið að opna okkar land því miður fyrir hráu kjöti og svo framvegis sem að það var hætt af að flytja inn og vera að sækja hingað afurðir til Afríku og fjarlægra landa. Ég botna bara ekki dýði þegar við getum framleitt þetta allt saman. Við eigum hér gróðurhús og jarðhita sem við eigum að nota til að framleiða allar þær afurðir sem að framleittar eru í gróðurhúsum út heim.
1: Já.
2: Kári Stefánsson hefur beint á þetta með okkar frábæra grænmeti sem við ræktum í gróðurhúsum.
1: Já, en sjáðu, það fer engan Kára til. Málið að bændunni sjálfur hafa talað og það hlusta bara engin á þá. Vandinn að það flutningurinn, það orkuverði sem að sett svona gríðala hátt á þessi gróðurhús. Akkur þá ekki tekið það stökk frá ríkisstjórn á hverjum tíma að sjá til þess að við getum orðið sjálfbæri í grænmetisframleiðslu til dæmis.
2: Ég held að sé nú enginn að hugsa landbúnað í ríkisstjórninni.
1: Það nefnilega það.
2: Ég held að sé nú enginn og því meður þá hefur það verið slagt frá því að hætti.
1: Já.
2: Ég var bara að segja það.
1: Já.
2: Stangrímur sagði, ég var bara að segja það.
1: Já.
2: Það verið mjög slagt.
1: Og
2: landbúnaðurinn hefur því meður orðið fyrir miklum áföllum. Ef ég fer 15 ára fyrir tíman, þá var nánast ekkert kjöt flutt hér inn.
1: Nei.
2: Nú 50% af öllu nautakjöti flutt inn. Þegar bændurnir eru nú konum með gott nautakyn til að framleiða.
1: Já.
2: Þannig að ríkisstjórnin þarf þetta ef hún vill, en hún kannski delur þetta bara tímaspursmál af því hún trúir því að við séum að fara inn í Evrópusamband, það ekki því ekki.
1: Já, en sjáðu, Guðni, aðeins að grænmetun aftur. Við erum með þessa stórkostlegu kosti hérna að það er ekki sprauta, það er ekki eitur sprautun á grænmetis sem er rakt á Íslandi. En í Danmörku núna í kostningur sem voru ný afstaðnar, þingkostningarnar, eitthvað helsta baráttumáli var að það fengi hreint og tært og heilbreytt drykkjavatn.
2: Já, já.
1: Af því það var orðið svo menga af sprautun á blóm og grænmeti.
2: Og hlægir mér nú Arþrúður. Hér leifa menn sér það flytja inn vatn á flöskum og ég vil klaka sem hefur farið 10 sinnum í gegnum klóakið í London.
1: Já.
2: Akkur gera með þetta? Með besta vatn heimsins í krönunum sínum? Akkur leifa innflytjendur sér að gera þetta? Nú mistist nú að Danir, það er nú verið að rísa gegn mörgu, þeir drápunum niður lotir sín í COVID og mér skilst nú að núna í kosningabaróttunni hafi svínaframleiðslan fengið á baukinn.
1: Heldur betur, já.
2: Þannig að landbúnaðurinn á í vök að verjast og það er kannski skemmtilegt að hugsa það að sá landbúnaður sem reikin á Íslandi af fjölskyldum, handmeitt, svo við bregðum okkur yfir í enska tungu, handmeitt, að við erum með þann landbúnað sem að heimur en vill, en við ætlum að verða hér eftir gangi Evrópusambandi hafa hér eins og 10-20 kúabú, versmiðjubú.
1: Já.
2: Það framlega mjölkinn og flytja hitt inn.
1: Já, en hvernig sjáðu samt? Flytja frá hverjum? Nú verið að ganga mjög hart að bændum eins og bara í nágrannalöndunum okkar. Sjáðu Þýskaland og Holland, Belgíu, öll þessi gríðalegu landbúnaðarlönd. Það verið að ganga mjög hart að þeim.
2: Já.
1: Það bændurinn með mótmæli, sérðu Bretland. Það er engin smá mótmæli og Frakkland. Allstaða mótmæli af því það er þrengt svo bændum. Hvaða heimstefna er það kunni að reyna að fækka bara bændastéttinni eins mikið og hægtir. Það er verið að drepa helst kýtnar því það er með nú ekki leysa vind. Við þekkjum það á nautin. Að hverju gera menn þetta? Hvað vilja er í staðinn? Hvað ætla þeir að rækta í staðinn?
2: Ég held að við verðum nú fyrst og fremst núna að hugsa okkar land Við ráðum ekki við þessi ósköp sem að ganga yfir Evrópu og
1: Marlund. Nei, menn, erum við að fara að fá okkur að drikka mjólk þá frá öðrum löndum ef þeir eru að eyða kofendum út um allt?
2: Eru þeir ekki vísir til að flytja inn mjólk eins og lamb frá Nýja Sjáland?
1: Nei, það verður gerfi mjólk. Það verður gerfi mjólk.
2: Svo getur það verið. En ég er nú að Íslendinga vilji nú bara sína mjólk frá þeim sem að hana framlega hér kofabendum. Mm. á sitt borð og íslenska lambið og íslenska svínið, kjúklingin sem er nú alveg örugg vara hér og við

0: sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
1: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
0: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarp saga.is.
4: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
5: Evrópuhreyfingin.
6: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra gestum við hér og þingmaður fyrir Framsóknarflokksins lengi vel og við erum að ræða landbúnaðarmálin. Guðni var að segja okkur að hann er að skila umsögn fyrir utanríkismálanefnd Alþingis út af hugsanlegri aðild okkar að Evrópusambandinu, það er krafa frá utanríkisráðherra. Guðni, eitt í þessu að við vorum að tala eins og lambið okkar og svínakjötið, allt þetta sem við ræktum, grænmetið og annað og hvað við getum nú verið sjálfbær þar, en svo er líka annað að hér erum, sko, eftir EES-samningin þá tóku gildi þetta svo kallega fjórfrelsi, það til dæmis frelsi til að fjármagna í öðrum löndum og frjáls fyrir fjármags
2: og fólks
1: náttúrulega og vöru og þjónustu og þetta voru menn að stökka upp og kaupa landsvæði. Hvernig hefur það komið þér fyrir sjónir?
2: Má ég fyrst nefna Davíð Oddsson,
1: að
2: því hann er nú nýfallins á mikli stjórnmálamaður, að því hún myndist á EES-samningin, þá sagði Davíð við mig oft á tíðum, ég leit svo á Guðni minn, að með EES-samningnum þá værum við að fá trompinn á hendi, en ef við göngum í Evrópusambandi þá verðum við að taka hundana líka, þá tökum við alla gallana með, þetta var nú hans skoðun, og hann vildi nú ekki í Evrópusambandið og hann sá auðvitað ýmsa galla sem voru að gerast í EES-samningnum og hvernig þetta var að margfaldast. Þannig ég vil nú minnast á þennan mikla stjórnmálamann sem var nú í Íslandi dýrmætur og ég held að hann hafi verið miklu dýrmætar í landinu í hruninu eða nokkuð.

0: sinni fyrir því að því hann náttúrulega var varðmaðurinn í Seðlabankanum þó hann væri rekinn eins og hinir þá var hann varðmaðurinn sem að samdi lögin sem að dugðu til þess að bjarga efnahag Íslendinga
1: Hann varaði líka með hruninu
0: og já, hann varaði við hruninu og hann sagði þetta auðvitað líka við borgum ekki skuldir óriðu manna og, og þetta gekk nú eftir þetta var nokkuð bjarga en ég, þegar áðunum ég minnist á jarðirnar allur þá vil ég segja þetta ég hissa á því hvað Íslendingar eru fljótir að vilja fórna öllu sem sérstætt ég var að hlusta á bylgjuna í morgunu sem gerir í stundum bítið Þar var komið fólk frá ferðaþjónustunni að tala við þau. Og það verið að tala baðlónin.
1: Já.
0: Við eigum líklega sex baðlón og ykkar sex í gerð í byggingum. Bláa lónið hefur farið sigurförum heiminn og þannig jarðhitinn okkar.
1: Já.
0: Og þetta eitt að sérkennum Íslanda og þeir sögðu þarna í fréttanum að þarna værum við með forskot á Noreg og Finnland.
1: Já.
0: En nú allar ríkistjórnin blessuð að hækka virðisauka skattin á í topp á baðlónum.
1: Skattleggja skatta.
0: Til þess að og það er eins og að berja sko barn í andliti, þetta er vaxtarsproti.
1: Já.
0: Nýr vaxtarsproti og þetta er eins og að berja barn í andliti sem er að vaxa.
1: Já.
0: Þannig að þau verða bara niður.
1: En þetta er náttúrulega líka annað eins og þetta er nefni... helbrigðissjónarmið því það er mjög holt að vara í
0: vart. Já, já, já.
1: Og þetta er bara, sko, þetta flokkast
0: frekar undir
1: helbrigðisstarfsemi.
0: Þetta er bara eins og maturinn okkar og fiskurinn og
1: landbúnaðurinn. Já, helbrigðisstarfsemi undan þeim.
0: Þetta er eitt af því sem skilur Ísland frá þeirra löndum. Við eigum þetta heita vatn. Við kynntum flestir Íslendingar húsin okkar með þessu heita vatni. Og við eigum það hér í lindum allt land og þannig að vera að búa til eins og til baðlónið í Laugarási hvað það hefur breytt miklu núna í biskupstungunum ég kalla það nú biskupstungur þó þetta heiti orði bláskóabins þá hefur þetta breytt og þanga að fara Íslendingar en þetta allar ríkistjórnin að slá niður ég alveg hissa á hvað þau eru ósvífin að berja þennan sprota beint í andliti þegar hann að vaxa og vera til. Og sjá náttúrulega bláalónið er auglýsingum Ísland allan heim og gáða því Arþrúður. Það fær meira sig að bera íslenskt nafn, bláalónið.
1: Já. Já, já, en það er einmitt sko, ég bara legg áslu á þakkuinni sem að mætti alveg ratinn í þessa umræðu að þetta er fullt af heilbrigði að vera í vatni, synda, reyfa sig, þetta er eins konar heilbrigðisþjónusta ef út í það er farið með sem heitu böðum og þetta ætti ekki að vera með virðisauka.
0: Ég fer nú þrjá daga í voltklast til þess að lyfta 10 tonnum og hjóla 10 kilometra og svo fer ég heitan og kaldan pott, infrarautt ljós og í gufu og ég finn að það eitthvað gott er að fara í heitan pott og ég legg í þetta að fara í kaldan á eftir og þetta er allra meina bók segir Magnús Gefing mér.
1: Já, já.
0: Og íþróttamenn hafa gerð þetta um allan heima eða er meiðast að kæla sig.
1: Já, já, sjálfsög.
0: Þannig að þarna er meira að segja á 60.000 Íslendingar sækja voltklass og þessar heilsustöðvar sem eru jafn dýrmætar og læknar samfélagsins. Þannig að ég nefni þetta sem dæmi að þarna er heita vatnið líka heitir pottar og kaldir og gufan og gufan.
1: Já, En þetta, þá var meira að skattleggja sem svo stefenda og
0: enn meira. Þá var bara drepað til fæðingu. Já. Og ég sé það að bláalónið, þeir eru nú upp í Þjórsvallar, þeir eru að fara líka austur á höfni í Hornafirði. Hoffelti líklega.
1: Já, já. Hvað sem þetta er.
0: Og þessa heillar ferðamenn og Íslendinga.
1: Já, já.
0: Þannig að ég er nú alveg hissa á blessaði ríkistjórni hvað er mikil ógæfa yfir henni.
1: Já,
0: ég er hissa á henni Þorgeir, nei henni Kristrúnu Frostadóttur sem er nú öflugur stjórnmálamaður og vakti svona mikla lukku að hún skuli láta fara svona með sig.
1: Já, en býttu Guðni, aftur á jörðunum, hvað gerðist? ESB bankar upp á, þú ert landbúnaðar á þeirra. hvernig frammi fyrir hverju stóðstu?
0: Já, það er náttúrulega kom með EES-samningunum og við deilum það við Jón Baldvin. Mm-hmm. Hann segir að ég beri ábyrgð á því að ýmsar reglur hafa verið settar, en það standast engar sérreglur.
1: Nei.
0: Það voru hér alls konar sérreglur að menn eruð að hafa búsett á jörðum og svo framvegist hafa fellt út af þinginu og í minni tíl.
1: Var það fellt, var ríkstjórnin sem fellti
0: það? Nei, það var bara það gekk ekki upp og var misnotað. Og svo gerðist það náttúrulega hér að það var mikill áhugi hjá nokkrum auðugum hrossabúgörðum eða hestamönnum sem elska íslenska hestin að eignast hér jarðir. Þeir eiga hér nokkra jarðir og jarðir eru með íslenska hestamenn sem að reka jarðirna fyrir það og rekta íslenska hestin.
1: Já.
0: Þannig eru nokkrar jarðir í eigu útlendinga.
1: Já.
0: Svo eru þetta Radcliffe alveg sérstakt að dæmi.
1: Já.
0: Hann segist vera hér til þess að hugsa að vernda laxveiði átnar og ekki verða þær nú verndaðar mikið.
1: Nei, en
0: ef
1: sko,
0: allt fer
1: einmitt,
0: eins og horfi núna.
1: En er ekki þörf á þessum reglum að menn verða að hafa bara svo Dani setja að eru þeir þó inn í ESB?
0: Það er allt annað með Dani. Þeir gengu í Evrópusambandi fyrir löngu síðan.
1: Já.
0: Þeir reglur löngu úr gildi. Þeir voru svo hrættir við sín sumarhús.
1: Já.
0: Þjóðverjarnir myndu koma yfir landamærin og eignast og
1: allt. Já.
0: Þannig þeir fengu á sínum tíma þá undan þá.
1: Mm-hmm.
0: En ég held að fá engin einar undan þá úr lengur í Evrópusambandin, það er búið að setja það er ekkert ríki í Evrópu sem mun þola ykkur degur barn í sambandinu sem fær undan þá frá megin reglunni.
1: Nei,
0: og svo er Þorgerður nú svo vitlaus að halda því fram að við fáum að við flytjum út við íslenska sjávörðustefnu og fáum kommissar.
1: Já, íslenska meir.
0: Íslenskan kommissar.
1: Jú, maður veit náttúrulega ekki hvað að vera þarna sko.
0: Þetta er náttúrulega bara ginning, þetta er ginningar fíblaskapur að ljúga þessu að okkur.
1: Já,
0: og ég hef engan áhuga á því að mér alveg sama þú Evrópusambandið taki upp íslenska sjávörðustefnu sem að hefur margt leitt gott af sér, er hér auðvitað umdeild.
1: Já,
0: en hefur margt leitt gott af sér fyrir mig að taka hann upp fyrir mér ég hef engan áhuga einhverjum kommissar í Evrópu
1: en Guðni, samt sem áður sko menn eru að fjárfesta, þeir eru að kaupa dýrmættar, verðmættar, jarðir hérna einmitt á Suðurlandi
0: ég er nú að vekja ég er nú fyrst og fremst að vekja athygliðin á því sem að þessir ungu menn sögðu mér í framtíðar sínsin ef við gengjum í Evrópusambandið þá myndi eftir 13 ár eftir 15 ár, árið 2025, þá væri 25% af öllu jarðnæði á Íslandi eigu erlendra fjárfesta og auðhringja í Evrópu.
1: Já.
0: Þetta var niðurstaðan.
1: Já, já. En það var sko, ég bara
0: þannig hugsa að ég þarf ekki að ræða það frekar.
1: Nei, en jú, býttu, nú þegar ég spyrja öðru. Sko, þessi stórkalla sem er raunverið hafinga búsettu hérna, hafa samt keypti dýrmatar vermata jarðir. Hvað verður þessa jarðir? Standaður auðar? Er það að fara rækt eitthvað nýtt aðna? Er á að fara rækta einhverja jurtir, eitthvað annað, einhverja fæðu sem að við höfum enga stjórn á eitthvað sem er erðabreytt efni mjólkurduft allt mögulegt
0: Ég veit að þeir hafa sína kosti og galla útlendingar, ég held að Radcliffe hann á nokkuð margar bújarðir fyrir austan, í Vopnafirðinum og við og hann setur bændur á þessar jarðir og gerir ágætlega við þá Þannig að hann gerir það kallinn en það er búið að setja honum skorður að hann má ekki eignast meira og hann fer að þeim reglum og þess vegna held ég nú bara hér að alþingi ef að það mannar sig til og þeir flokkar sem að vilja verja auðlindir Íslands þeir þurfa að setja hér sér reglur og fara yfir þessi málin sem þau eru að þróast.
1: Já.
0: Því að það er engin vandi að kaupa upp heilan dal
1: Nei, en Gunni, bara svo við bara tökum þetta saman það liggur alveg fyrir og það samkvæmt öllum lögum og reglum og öðru slíku að ef við göngum inn í ESB þá missum við sjálfstæða landbúnaðastefnu, það liggur alveg fyrir
0: Við missum sjálfstæði landsins
1: Já, sko
0: Ég að segja þér það landbúnaðastefnan landbúnaðum væri farin
1: Já.
0: Þessi skýrsla staðfestir það
1: Já
0: Þannig að landbúnaðum væri farin, sjávarútvegsauðlindin væri hér komin til Spánverja og fleiri.
1: Já.
0: Svo arðurinn af henni færi úr landi.
1: Sko, þá er þessi annað við þér. Að það er að tala nei, við fáum svo með styrki. Við fáum með styrkjakerfið í staðinn. Og eitt framkvæmd er það þannig inna, í reglum ESB að það styrkir oft til dæmis hektara, hversu marga hektara þú átt. Þessin ég að spyrja þau þessa útlendinga sem að kaupa þarna, ég jafnvel ekki með neitt en þeir eiga stór marga, rosalega stórt svæði, marga hektara, þá fá þeir styrkina.
0: Já, já, og svo náttúrulega líka verð að minnast á það sem Þorgerður er að, Katrín er að blekja menn með. Mhm. Það eru styrkir fyrir norðan 60 og aðra breiddargráðu.
1: Jú, jú.
0: Evrópusambandi segir við Svía og Finna, það kemur fram í skýrslunni minni.
1: Já.
0: Að þið megið styrkja, en þú veist að, að þá mega menn taka skattfé úr sínu landi og setja í landbúnað fyrir norðan 60 og aðra gráðu.
1: Já.
0: Og þannig að þetta er eitthvað sem er bara blekking líka.
1: Já, það þetta sem kemur líka.
0: Þeir að það geta borga það.
1: Nei.
0: Þannig að landbúnaður rápar engan sjens á Íslandi sýnist mér eins og þetta nú gott landbúnaðar land og gerir framleitar góðar afurðir.
1: Já.
0: Þannig að ég byrði nú bændur og alla velunnara og ég sé að atvinnulífið á Íslandi er mjög heilbrigt í þessar umræðum. Mér til mér sagt að samtöku heilsala, það sem Ólafur Stefansson, hinn mikli Evrópusinni, hefur farið fyrir,
1: Já.
0: Að 70% þeirra manna séu á móti því að gangi Evrópusvand.
1: Já, ég þekki það ekki, já.
0: Og ég heiti nú hann að hér er verkalýsleitóan mikla, hann að hjá þér daginn, hann að hérna dóttir hans Jón Smúla.
1: Já, Sólveigu
0: Sólveigu Önnu. Og hún staðfesti það við mig að hún væri algjörlega heili því að hún vildi ekki að Ísland gengi í Evrópusambandi, hún er nú svona aðteglisverðu verkalýsleitói.
1: Já, en þá ætlum ég mynd að velkja aðteglisverðu.
0: Svo segja Gunni. Ragnar Þór, sem hann nú gegnir hvaða ráður enn baki.
1: Félagsmálaráðandi.
0: Hann er félagsmálaráðandi, hann er farin að tala að kíkja í pakka.
1: Já.
0: Þannig að flokkur fólksins er að bila í lofarði sínu. Hann er að bila í lofarði sínu. Hann vill fara að kíkja í pakka.
1: Já, maður hélt nú kannski að fólk hefði prinsip, svona, þegar að fólk er komið inn á þing að hefði ákveðn prinsip sem það stendur fyrir hverju stendur flokkurinn að stendur hann ekki með flokknum sílu.
0: Já, ég mér sýnt að hans er komin á sérstaka grein.
1: Já, en að það menna Gunni, ég vil áður að tíma okkar er búinn endilega nefnett við þig sem er algjörlega stórmál því að þetta er að komi ljós eitt af öðru, svona ákveðni hluti sem munu óhjákvæmilega breytast hérna og það eru lífeyrissjóðir okkar.
0: Já, lífeyrissjóðir landsmanna.
1: Lífeyrissjóðir landsmanna, þeir eru náttúrulega hafa verið einstaklega, já, farsælið í því að halda utanum hlutina og þetta hefur verið svona okkar varasjóður, getum við sagt, hann er okkar varasjóður.
0: Já, já.
1: Og ég eigu landsmanna.
0: Já, hann er það vekur athygli lífeyrissjóða kerfið.
1: Já.
0: Það vekur auðvitað athygli allan heim sem mjög mikið afl og öryggi fyrir eina þjóð.
1: Við erum nefnilega með eitt besta lífeyrissjóð heims.
0: Við erum í sérstöð og... Og gerir sérstöðu Íslands mikla við eigum lífeyrissjóði?
1: Já, við erum með svokallega starfstengda lífeyrissjóði Gunni, en það er ekki í Evrópu svo glatt, það er kannski eitthvað í Hollandi og líka eitthvað í Danmörku svipa, en okkar er alveg í sérstöðu, en það þýðir hins vegar, sko, það sem mun breytast hjá okkur, svona bara eins og lögin eru. Að það verður ekki lengur skildu aðild að lífrisjóð.
0: Það verður ekki lengur skildu aðild.
1: Nei, við erum með skildu aðild á Íslandi.
0: Þú heldur að hún falli út.
1: Já, sko, við erum komin inn á sama markaðsæði.
0: Já, já.
1: Þá gilda aðra reglur við þurfum að aðlagast
0: já.
1: Því að það verður valkvætt hvort þú ert ef greiðir í lífrisjóðu ekki.
0: Já, já.
1: Hvað þá einhvern séregna spartnarskilur þetta og það, ég veit hvort að það verður eins og neymilt, en það því er líka örumkosti að erlendi lífrisjóðu koma auðvitað hingað.
0: Já, já.
1: Og þá getur fólk valið hvaða lífrisjóðu sem það því þóknast.
0: Já, þá verður skildan aflöð.
1: Já, það ekki hægt að hafa
0: skildu. Þú segir skildu. Það að það verður skildan aflöð.
1: Já, það ekki hægt að hafa.
0: Þá bara róa þeir eins og vindbelgir í rótinu, lífrisjóðu.
1: Já, já.
0: Fullir af penningum
1: mm-hmm.
0: og hættir að koma innstreymi.
1: Já, vegna þess að Evrópu núna í dag, ESB, vantar auki fjármagn. Það vantar fjármagn til uppbygging á her til dæmis og vörnum og öðru slíku styrkjum yfir Úkraín og fleiri staði. Að lífriskerfið Íslands er svo stórkostlega mikið og stórt að þeir horfa auðvitað gindar augum á það að komast í þetta. Þannig að pressan á okkar ráðamenn, pressan á Íslendinga að gefa eftir að fara hann inn, það er jafnvel borga stór fé til þess að fá Íslendinga til að fallast á það. Og ég segi, allir fjölmjöla landsins eru núna í hættu við að láta ekki múta sér.
0: Þannig
1: að
0: kemur ein auðlindin enn, lífrisjóða auðlindin á Íslandi.
1: Já, já. Að það er að byggja vant að lausa
0: að þeir eru tilbúinir að eyðrækja hana en að þú myndist nú herin að þrúðum minn, viltu senda barnabörnin þín í herin?
1: Ég heldur að ráða með þjóðurinn að vilja það
0: að
1: þeir sendi sín börn?
0: Ég veit það ekki
1: Nei.
0: Ég trúi því
1: að nefnilega það sem er og viltu nefnilega svara svona spurningum sem að er skautað yfir eins og lífrisjóðnir
0: hafa lífrisjóðsmenn komið til þín og rætt þetta mál
1: þeir eru svona byrja að koma
0: þeir eru að byrja að koma
1: já, ég er að fara í þetta núna vegna þess að þetta er stór mál við erum með, sko, þeir eru með þetta gegnumstreinskerfi við erum með örvískerfi það er þó mismunandi eftir ríkjum innan Evrópu
0: Þetta verða bara eins og peningabelgir sem að svífa heiminn lífrisjóðunir og hætta að fá innstreymi og verða auðvitað greiða út þeim öldnum og svo deyja þeir í loftinu að vera teknir í annað.
1: Já, sko, það er aðlega, málega er aðlega að það verða miklu meiri kröfur gegnsæi, áhættustýringu og neytendavernd, segja þeir og þetta hljóma svo sem saklust má segja, en það eru náttúrulega miklu meira evróst eftirlit og það þýðir að þeir gera athugasemdir við svo margt sem að við svona tala okkur geta gert, sko.
0: Já.
1: Þeir munur, lækka lífeyrisgreiðslu til einstaklinga vegna þess að það með ekki vera ómikið á Íslandi samanborið við markaðinn og önnur lönd, aðra reglur. Þannig að eins og við þurfum bara alltaf að hafa hugakunni, stefna Evrópusambandsins, það er þetta yfirþjóðlega vald sem að felur í sér að það er einsleitni laga. Og þá eru öll lög samræmt að engi sér skessi úr að þegar við eigum að vera öll eins við eigum að hafa sama hugafari
0: eigum
1: við
0: ekki bara að segja eins og vinnurinn Jón Baldvin Hannibalsson sagði hér ekki á stöðunni
1: ekkert inn í brennandi hús
0: ég vil ekkert fara inn í brennandi hús þá var nú Evrópusambandi illa stað og ég held að Evrópusambandi sé nú illa stað að því leiti þar er lítill hagvöxtur Það er lítill uppgangur miða við Asíu og Indland og Bandaríkin.
1: Mm.
0: Þannig að ég held að vegum ekki að loka okkur inn í þessu brennandi húsi.
1: Nei.
0: Og ég held að Íslendingar séu nú bara að hugsa þetta án afga. Tekinu upp bara á í eldhúsinu heima.
1: Já.
0: Hver eru kostirnir? Ég vil ekki að landbúnaðvörðna fari, segir fólkið. Ég vil ekki láta orkun af hendi. Ég vil ekki láta sjávar út úr sjóðlindina. Ég vil ekki þetta og ekki hitt og ég vil ekki láta eyðileggja lífeyrissjóðakerfið. Svona mun fólkið tekna þetta upp. Þannig ég held að Þorgerður mín sé nú dæmd til þess að tapa þessum kostningum.
1: Nei, þú segir það.
0: Já.
1: En ég látum þig að hafa síðasta orðið
0: síðasta orðið mitt er náttúrulega bara að vísa ljóð Einars Benediktssonar að leika upp æskunnar ævintýr með árana reynslu sem var svo dýri lífið í ódáins líki. Ég gref allt til þinna í gleðina skaut, ég gjöri mér veginna rósabraut og heiminn að himnaríki. Við eigum hér lendingar fallega rósabraut og við eigum hér í landinu himnaríki sem við skulum standa varðum.
1: Næ, nefnilega það. Og við skulum ekki gleyma sögunum brennandi hús frá Jóni Baldvin og það kemur sér vel að Guðni Ágústsson, hann veit allt Njálsbrennu.
0: Já.
1: Ertu búin að kaupa þær elsbítur? En við þökkum Guðna kælega fyrir komin að hinga út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir verið sæl.
2: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
1: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Skoðanakönnun dagsins útvarpsaga.is
1: Veljum nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni Sértt í vafa flettu þá upp á netsíðunni áfram Ísland Gleymdu því samt aldrei að verja fullveldi stjórnarskrár á samt lands- og sjávarréttindum. Reynum að jafna 80% sjálfstæðisákvarðanir grænlendinga. Sjá nánar og pistlavef útvarpssögu. Áskorandi Bjarni Hannesson frá Undirfelli.
5: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velliðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
6: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið er sæl þegar hlusta á útvar sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það ESB umræða núna framöndan að síðasta vika fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna næsta laugardag og það komið til mín Nanna Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins og hún á sæti í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis og við ætlum að ræða ýmis mál sem tengjast Evrópusambandinu og hugsanlega ef við færum í aðildarviðræður og hvað myndi svona blasa við okkur. Góðan dag, Nanna, og velkomin út á sögu.
1: Já, góðan daginn, takk fyrir.
0: Hvernig hafa miðflokksmenn í dag?
1: Já, við höfum það mjög gott. Mm-hmm. En vonandi höfum það ennþá betra á sunnudaginn.
0: Já, þú meinar.
1: Vonandi.
0: Þið eru búin að gera upp hug ykkar, hvernig segðu okkur svona frá stemningunni hjá okkur?
1: Já, ég held að við, það er alveg einróma í allavega þingflokki miðflokksins að við munum segja nei á laugardaginn og svona á þessum loka metrum þá kannski ef ég tekið þetta bara aðeins saman og af hverju við ætlum að segja nei og ég held að þetta sé þrír hópar og það í fyrsta lagi þessum að bara ætla að segja nei að því þeir telli hagsmunum Íslands betur borgið fyrir utan Evrópusambandið og eins og í mínu tilfelli þá er ég bara vil ég ekki að við gefum eftir æðstu stjórn á sviði löggjafarvalds, framkvæmdarvalds, dómsvalds og sjálfstæðrar utanríkisstefnu og ég vil ekki fara inn í samband sem að dragast aftur úr öðrum heimsálfum að því þeir eru að reglugera að væða sig út úr allri samkeppni og við vitum hvað Evrópusambandið og þetta kannski svona stærstu hópurinn sem bara telur sig vita fullkomlega hvað í pakkanum og ekki tilbúið að gefa þetta eftir. Svo erum við með annan hóp sem bara vill gangi Evrópusambandið og það bara val þess fólks að segja já og að þessum tveimur hópum þá hefur nú í skoðanakönnunum nei yfirleitt alltaf verið meiri hluti. Þannig að þess vegna held ég að það hafi verið farið í þessa vegferð já til að sjá til að reyna að stækka hópin sem vildi fara í Evrópusambandið með þetta svolítið svona klækja leið og þá erum við að tala að þessi þriði hópur er vissulega ég náttúrulega fyrst og fremst að væntanlega fólk sem vill fara í Evrópusambandið en með einhverjum fyrirvörum þar að segja ef við fáum einhverjar varanlegar undanþáur þá eru þeir tilbúnir að gefa eftir æðstavald á sviði það sem ég nefndi löggjafa, framkvæmda, dómsvalds og svo framvegis þeir eru tilbúin að fórna því eða fá eitthvað svona varanlegar undanþáur nú vitum við að þessi umræða með varanlegar undanþáur það lítið þær og pakkin liggur svo sem fyrir en það sem að mér langar mjög mikið til að vita og bara til að klára þetta hvernig þessu svona skipt upp í þennan þriði hóp það er að nú eru nokkru dagur kostningar við reyndum að ná þessu fram í þinginu og í allt sumar að fá fram hvað það sem að fólk telur sig geta séð í pakkanum það hefur engin svarað í hvað viltu sjá að við vitum það er ekkert vext og verðbólgu, það er ekkert matvöruverð það ekki slíkt í pakkanum
0: en það ekki það sem fólk heldur það heldur að sé að vera semja vexti og verðbólgu og jafnvel húsnæðis kjör og lána möguleik og anna maður heyri það sko þegar er verið að tala til þjóðarinnar þá satt vil ég ekki fá lægra húsnæðisverð og betri lán vil ég ekki fá lægra mataverð vil ég ekki fá lægri vexti þetta er tónni sem við heyrum
1: Já, það getur verið
0: En sko, þú segir í samningum í samningaveraðunum eða aðildaveraðunum hvað við að kalla það að þá er náttúrulega þetta ekki á dagskrá
1: Nei, en þetta er sannlega réttið kannski er að því að þetta er hérna, búið að vera að fara í þessa vegferð að stilla þessu upp að þetta sé ykkur samningur sem að við sem að fara að semja eitthvað allt annað en að fara að semja að því raun og veru liggur alveg fyrir hvað gerist í aðalda viðræðum þá erum við bara að fara af stað í ferðalag eða já, í það að semja hvernig og ákveðlöngu tíma við ætlum að aðalast Evrópusambandinu og það er alveg hægt að semja hvort að við kannski tökum upp hvernig við borgum í eitthvað sjóði við getum samið kannski borga á 10 árum þangað til að vera komið fullt gildi ég búin að skoða nokkra samninga og þetta allt eitthvað svona það sem ekki eins svona ákveðu löngun tíma löndin allir vera komið með fulla virkni á einhverjum reglum og lögum Evrópusambandsins.
0: Já, búin að aðlagast.
1: Búin að aðlagast.
0: Já.
1: Og það misjant hvernig löndin hvað erfiðast fyrir hvert land.
0: Mm.
1: Þannig kannski þetta rétt hjá þér að fólk heldur að sé bara eitthvað allt annað að semja.
0: Já, sko, það maður heyrið það, sko, já, til að sjá.
1: Já.
0: Maður heyrið svolítið þarna að þarna vera að segja, sko, eins og að fólk sé telli sér trú að það sé vera að semja að lögðan sé vera að kjósa vexti, það sé vera að kjósa verðbólgu, það sé vera að kjósa lægra húsnæðis þetta, mér finnst maður heyra að fólk heldur þetta.
1: Já, ég tek undir þetta það því miður og þetta alveg eins og margir hafa sagt, þetta var kannski sniðug svona auglýsinga brella næstu í vegna þess að það lá fyrir að í öllum könnunum hafiði hópur sem vildi gangi inn Evrópusambandið verið minn enn sá sem taldi hagsmunum Íslands betur borgi fyrir utan og þess vegna þetta mjög mikilvægt að árétta það sem þú ert að segja að vextir, verðbólga matvöruverð, allt þetta ekki samningnum og eins og hefur komið inn á þá verðum við að taka til heima okkur áður en við myndum nokkuð tíma geta tekið upp evru fyrir utan það að gjaldmiðlumræðan allt annar umræða, það hafa fullt af löndum tekið upp annan gjaldmiðil án þess að fara inn í þetta bákn sem Evrópusambandi og ég heldur vættum ekki að festa það alltaf að tala unga fólkið sem hefur allan heiminn og framtíðin bara blasir við þeim þar sem að gervigreindin og allt mun breyta heiminn svo hratt og þá gott að vera lítið land sem getur hreyft sér hratt en ekki fast inn í stóru bákni.
0: Já, já. Það hafða mikið til unga fólksins og ég held að það haldi nefna það með að segja unga fólki fær þá lægra verð húsna og lægra verði þannig að það beinlis ávarpaður sá hópur og fólk jafnvel heldur þetta er svona ég mér bara að heyra hvað þér finnst það þegar vera að ávarpa unga fólki með þessu mæti.
1: Já, ég held bara að unga fólki í skil að þetta sé notað vegna þess að þetta erfitt á Íslandi, vextir eru háir, það erfitt á fasteignamarkaðin, ég held að það unga fólk sem ég hitti, sem bara mjög tengt, já, bara heims umræðinni yfirleitt, það veit alveg að jafnaldra sínir í Evrópusambandinu eru, ef eitthvað sjaldnar að geta komið, hérna, keftur húsnæði, að því að þeir eru búin að átta að sjá að þetta hangi saman við alls konar hluti og við vitum það að við vitum hvernig atvinnuleysi í Evrópu við vitum að þetta hangir allt saman og ég held að unga fólki það bara skoðar hlutin í stóra samhenginu og við gerum það sem við getum til að benda á raunveruleikan og kannski bara í því samhengi þá hvet ég alla til að fara inn á viðskiptablaði núna, ég heldur þessi önnu frétt að var að koma minnisblað sem er ritað Óttari Pálssyni og Stefánu Má Stefánssyni prófessor emeritus þar sem þeir fara mjög vel yfir nákvæmlega hvað felst í aðaldaviðræðum og það sést mjög vel það ekki verið að fara ræða semjum vexti eða verðbólgu þar.
0: Nei, það svona er það sko, það er áreðandi að þetta liggi skýrt fyrir og þú ert einmitt þarna í efnas- og viðskiptanefnd, Nanna, og þið eru auðvitað tala vexti og verðbólgu og peninga og allt þetta allan daginn ef út í það farið. Þannig að sko, þetta er einhver umræða sem að hún er svona vel til þess fallin að fólk haldi það þegar það gengur í kjörklefan ég ætla að kjósa lægri, ég ætla að fá lægri vexti í gegnum ESB en þarna mér sem ég var nú með já, mér sem þetta dómsmálaráðherra þegar hér í gær sem að svona taldi að við myndum fá lægra vöruverð og lægri vexti þannig að þetta er svona útbreytt áldið að fólk haldi þetta.
1: Já, ég veit að ég þarf kannski einmitt að vera skýrari, það svo ofboðslega margt sem hent fram við fáum hitt að þetta fyrir mig Evrópusambandið sko, ef það vilji til að lækka til að mynda matvælaverð þá það engin annar en ríkistjórnin sem vilji betri stöðu til að lækka matvælaverð og hérna, ég búin að vera að rekja það hjá nokkur sem hafa verið að tala þetta út frá sko, að minn allt læk út á tollar og hitt að þetta breytist en fyrst og fremst sko, þá getum við lækka matvöruverð til að mynda með virðisauka ef við viljum lækka virðisaukan en við getum líka lækkað álugur á flutningskostnaðin af því Já. Við hættum ekki að vera eiga í norður Atlantshafi þó við göngum í Evrópusambandi
0: Já, sko,
1: við munum að það að flytja vörunar og þar stóri parturinn
0: Já, það sé ETS samningu sem var gerður
1: Já.
0: Og hann auðvitað leggjast sko, hann náttúrulega, hún var fresta núna á flugið bara tímabundið í þrjú ár en hittir hann að mála að þetta að leggjast á sjóflutninga
1: Það málið sko
0: Og þar við alla nýlöndu vörunar og annað sem að við erum Þetta bara okkar þjóðbraut
1: Þetta alveg með ólíkjötum að ríkistjórnin þessi og fyrri hafa ekki gengið harða fram í venda hagsmenni Íslendinga í þessu máli að því að þó að þessu ETS sé frestað þá var hérna mjög áhugavert að það bara einn liður í þessu þetta svo margir angar af þessum loftslagsköttum og ég held nú að Bogi Níls hafi komið inn á það núna í vikunni sem hérna sunnudaginn í viðtali að það bara eitt partur það bara svo margar íþyngjandi reglugerðir Já. Það svo margir nýir skattar loftslega skattar, loftslagskvaðir og gjöld sem því fylgja skulum frekar þannig að rétt að segja að það neðan skattar og varandi sjóflutningin eins og þú segir, þetta leggst á allt sem við kaupum, hvort sem við erum innflutum matur, fatnar húsgögn allt og lendir mikið verið okkur
0: já.
1: Heldur en Evrópu
0: já, en þarna er nú kannski það, svona, menn er ekki alveg einu máli þetta en sennilega þetta ranglega flokkað sko upphæðlega þegar við samþykkjum að taka þátt á fyrir stigum í þessu máli og þá er þetta bara ekki flokka rétt og það einhver lítið til hægri þegar hann átti að líta til vinstri sko eða loka blinda augunni sko en hérna þú veist þetta er bara alls ekki góð staða fyrir viðskiptalífi og fyrir okkur og efnað okkar og þetta er náttúrulega mjög verðbólgu hvetjandi
1: Já.
0: En bara ansi samt við flugið að því var fresta skoðan í þrjú ár
1: Já.
0: En það þýr ekki að það leysið á frá og skuldar ábyrgð það bara frestun og greiðslu
1: Já,
0: og það auðvitað graf alvarlegt mál en það þeirra fjárfesta núna niður á mörtu skilur 39% þannig að í hvað malta play
1: fólk er kannski að hugsa þetta sem heldar hagsmunni eins og stjórnvöld þar eru já, verða ekki eitthvað tekjur sem fara þá úr landi sem hefðum ekki hefðum getað haldið hér þannig að hérna, en ég sagði nú sko tók dæmi þetta myndi lenda að vera okkur en Evrópa en ég myndi auðvitað en Evrópu sambands löndunum
0: Já.
1: En þetta alveg rétt hjá Arthrúður og það sem líka svo áperandi við þetta dæmi að því að þetta hefur gengið algjörlega út í öfgar þessi loftslags gjöld og hvaðir og það sem líka svo áperandi að lönd innan Evrópu sambandsins Lönd eins og Holland, stór lönd sem eru með miklu meira vægi að við myndum hafa við varum alltaf inn í ESB þeim hefur ekkert gengið að fá Evrópusambandi til að vindu á hann að þessu samt höggið fyrir land eins og Holland miklu minna heldur en fyrir okkur sem erum með þessa lengri flugleiðir að því við erum bara lengri burtu
0: en það nú líka til dæmis ekkert láta mótmælum í Hollandi að bænda mótmæli þar þau eru alveg gríðarlega því að þeir eru með allskuns skatta og á landbúnaðin þar og þannig að ég tíð hvernig það bara endar en það er viðstöðlaus mótmæli mjög stór og alvarleg mótmæli í Hollandi
1: Og víða og í Frakklandi og ég sá nú bara nýverið þá voru þeir einmitt að mótmæla aftur út frá því að sko reglu gera farganið það búið að setja þetta allt inn í svona bændur þeir eru að fylla út svo mikið af pappirum og eða svo mikið tími í að fylla út ykkur hérna út frá ykkur nýju reglugerðum sem hafa verið búna til að þeir eru semst komnir í þá stöðu að samkeppnisstaða bændi Evrópusambandinu fer vestandi vegna þess að Evrópusambandi á móti er ekki með sömu kvaðir á innfluttar vörur og þetta kannski svolítið bara eins og Ísland nefn bara stærri skala þannig að, að bændinir í Evrópusambandinu þeir þurfa að fylla út alls konar pappirar og standast alls konar reglugerðir sem alveg fínt nema það sem að Evrópusambandi gerir að það gengur alltaf of langt það reglugerðavæði eins og Draghi skýrslan bendir á útursamkeppni þannig að bændur bara allt Evrópusamband eru og sérstaklega líka á Spáni eru í verulegum vandræðum
0: Já, já Það nú það sem en þú minnist á einmitt þarna góða grein sem í viðskiptablaðin í dag og það sem sagt, það eru tveir sérfræðingar á þessu sviði, eru breyttar, það er náttúrulega Óta Pálsson lögmaður og hérna lögmaður hjá Logos og Stefán Már Stefánsson, prófessor emeritus, sem að hefur nú komið mjög mikið fyrir stjórnvöld að allskins greinagerðum og álitsgerðum út af bara EES-samningnum og fleiru
1: Já.
0: Og hann og þeir báðir sko þeir draga fram þessa að, að þessa mynd að eiginlega að þetta bara aðildarviðræður þú ert bara aðlagaði Ísland til dæmis að regluverki ESB er ekki samningaviðræður í skilningi samningaréttar og að það sé tvíhliða samningar
1: já, já.
0: Þetta er aðlögur að viðræður
1: Þetta er bara alveg rétt að koma líka inn á hérna að, að þessa sem sagt aðlögun á meðan aðildarviðræðanum stendur og nú hefur mikið verið talað það að stækkunarstjóri Evrópusambandsins hafi sagt að var engin aðlögun þetta eru auðvitað smá orðhengilsháttur og hún veit kannski alveg hvað hún að gera að hún auðvitað að vinna með stjórnvöldum þarna hún fer að tala sko að við þurfum ekki að taka upp evróska regluverkið, ég held að við allir að við erum ekki að taka það upp í heilu lagi á meðan aðlögun stendur fólk er ekki einu sinni sammála kannski að það var ekki tekið upp, en það sem hún fer ekkert inn á og er stóri parturinn þarna er hún að tala sko bara mjög afmarkað hluta en það sem að mun gerast og þeir koma aðeins inn á það í þessari, þessu minnisblaði eða sem ég hvet átti fólk til að lesa aðlögun felst auðvitað í bara breytingum á stjórnsýslinni þú veist það er uppbyggingstofnana starra bák og það sem að alveg eins og gerir síðast að þá eru bara kvaðir á Ísland alls konar stofnani séu til það þarf að ráða fleiri inn það þarf alls konar já, stjórnsýslan þarf bara að vera tilbúin að ganga inn og þetta er stærst aðlögunin ekki endilega hvort að við séum akkurat takin fleiri hérna, lög frá Evrópusambandinu og þetta kostar peninga og þetta er það sem Evrópusambandi er að styrkja eitthvað hljóta að vera að styrkja og viljum við stærra bák fyrir utan sko það stækkar enn meira þegar við fyrir inn
0: Já, en sko þá er líka spurning hvað látum við að hendi staðinn og þú nefndir það nú strax hérna í upphafin anna að við erum að þá að veikja hjá okkur bæði löggjafald og dómsvald og hluta framkvæmdavald sem að það verður bara stækkað margvald en þetta er það sem að við höfum nú verið kannski stoltust af til þess að halda okkur sem réttaríki og verið með þrýngreiningu ríkisvalds og ekki að við höfum ekki þurft að lúta þessu yfir þjóðlega valdi sem blasir við okkur að það sé þá alltaf ykkur svona andi yfir okkur þannig sem að hefur síðasta orðið það snýst það hver hefur síðasta orðið
1: Nákvæmlega.
0: Hver það með valdi og núna tilfærsla á niðurstöðu dómstóla hún færist raunverulega til Brussel
1: Já,
0: við, það er þetta setta, eða Lúsumvörg þannig að þetta er eiginlega það sem að menn hafa kannski ekki átt að sér svo mikið á
1: Nei,
0: og hlutverk síðan þingmanna því að ef Evrópusambandi samþykkir reglugerð og lögureglur að þá hafa beina réttaverkan inn í íslenska rétt og þá komið því þingmenn ekki að
1: Nei, það verður aldeilis breytt breytt hérna þing á Íslandi sem við erum búin að hafa hérna frá 1930 En sko í þessu samhengi þá finnst mér að það megi benda meira á þetta, þetta er mjög góð punktu hjá þér því að við börðumst fyrir því að losna undan að, að ákvörðunarvaldið væri í Kaupmannahöfn það var bara fyrir því að við fengjum að ráða okkar málum sjálf
0: Já.
1: Við ættum loka orðið þannig að, að fara núna þessa vegferð að, að Brussel eigi loka orðið einhver embættismenn í raun að vera þar það bara stærra skref en að vera bara að kíkja ykkur pakka og þó að, þó að hérna ég skilji fullkomlega að, að það sé verið að tekna um ykkur mynd um, um lægri vexti, vexti og minni verðbólgu þá var þetta parturinn sem við megum ekki gleyma við höfum ekki loka orðið
0: Nei, þetta, er stærsta máli.
1: Þetta er stærsta máli Já. Og við munum þurfa að ná vöxtum og verðbólgu niður sjálf áður en við eigum einhvern möguleika eftir 10-15 ára að taka upp evru
0: Já.
1: Það má ekki gleyma því
0: Nei,
1: við
0: nei.
1: Gerum það ekki nema að gera þetta sjálf fyrst
0: Nei, en svo er þetta líka alltaf matsatriði sko hversu eftirsóknarvert það verður að hafa evru sjáðum
1: Já, svo er bara að það er nefnilega
0: Hver er staða með evruna og
1: Akkurat.
0: Hver er staða með Evrópu sambandi sem slíkt
1: og, og það er nefnilega umræða sko. Það er bara gjaldir sem umræða og, og á ekki finnst mér að já, veist Fólk getur alveg hótt skoðan á því að vilja alls ekki annan gjaldýri, gjaldmiðl eða hérna eða vilja það en, en að þurfa að fara í Evrópusambandi til að skoða það eftir 10-15 ár það er allt Það er svolítið stór pakki.
0: Já, já, en það var nú einmitt Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra sem sagði nú sjálf, hún sagði, Evrópusambandi ekki að fara að leysa efnahagsvandann á Íslandi.
1: Nei.
0: Og það svo skrýti, það eins og að, hérna, að það hafi ekki fengið nein eiru, það bara eins og að það komist ekki inn í umræðuna, það var þó forsætisráðherra sem benti á þennan þessa starind. En það bara kemst ekki inn.
1: Nei, og, og það, það rifjast þá upp fyrir manni þegar hún var að fara í þetta þá var það til að hún var að útskýra fyrir þjóðinni og, og sínu fólki kannski ekki síst að að nú væri nauðsynlegt að setja Evrópusambands umræði til hliðar sem var þetta bara helst í hennar flokki og viðreist að því að það var nóg, nóg að gera þetta heima fyrir og að fara í þá vegferð og þegar að Kristrún Frostadóttir ákveð þetta að setja Evrópusambands umræðina til hliðar þá ríkur fylgið upp í samfylkingunni viðreist meira segja ákveða elta á einhverjum tímpunkti í kostningabáratunni síðast og fyrir að segja já, ok, kannski þannig að setja þetta aðeins, aðeins til hliðar þeir hækka líki sko hann konunum þannig að það alveg á hreinu að það var sko ekki kosið þjóðum var ekki kjósa með þessu, þessari vegferð
0: Nei.
1: En, en leið og kostningur búnar, þá setti þetta inn í, inn í stjórnarsáttmála
0: Já, já, við þekkjum það að minnst bara af því að Kristrún sagði það bara núna ekki dalsuði löngu en hún var þó að segja bara leggja spilin á borðu og segja satt
1: já.
0: Að ef Evrópusambandi er ekki að fara að leysa þessi vandamál, efnasvandamál á Íslandi
1: Nei.
0: Og það er það sem við þurfum að gera sjálf
1: já.
0: Og það er bara eins og enginn að veita bara að setja allir fingurnar upp í eyrun að það skrýti að kemst ekki á blað
1: þetta er ótrúlega skrýtið og þetta, hún vitandi þetta þá fara þau samt sko í vegferð hérna hækka opinbergjöld hækka kílómetragjaldið allt sem að mann gat trúa þau vissu en þeir var allir að benta á að myndi varða hérna verðbólgu valdur og það gerðist að verðbólgan fór á flug og vextinir hækkuðu og núna á til dæmis er að renna út lækkunin á virðisaukunum á olíunum og dísilið þannig, hérna, eða, þannig að þau ætla ekki vilja ekki kalla þing saman til að framlengja það en segjast alltaf endur skoðum mögulega þannig ég veit ekki hann að núna mun að hækka við vitum hvað það mun þýða það verður ennþá erfiðar ástandin heima verðbólga mun sennilega fara aftur á stað þess vegna velti ég fyrir mér hreinlega að því hún sagði líka Kristrún að þegar að verðbólgan var uppi og vextinni var háir þá vildi allir fara að skoða það gangi Evrópusambandi þannig að
0: Já, já.
1: Er þessi tenging bara hann á milli?
0: Jú, en þarna, þessna annars og þú vorst að segja, sjálf á þann að þetta ekki náttúrulega inn í samningnum það ekki verið að kjósa vexti á laugardag, það ekki verið að kjósa verðbólgu, það ekki verið að kjósa þessi efnahagsmál eða húsnæðismálin og það það sem þessi miskilingur náttúrulega alveg afleitur en hérna hins vegar nanna að það sem ég langar að koma svo inn á við þig að það eru svona ákveðin mál sem liggja fyrir og ég veit að ég hafi verið ofarlega á dagskránni hjá miðflokknum og það innflytjendapakki Evrópusambandsins sem er glænýr, hann var samþykktur og tók gildi 12. júní síðastliðin en ég þarf að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu fyrst en ég ætla að fara í innflytjendapakkan því að því hjá miðflokknum hljóti að hafa ýmislegt það að segja En hjá okkur hér á sögu Nanna Gunnlaugsdóttir þingmaður Miðflokksins og hún á sæti í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis og stjórnskipunar og eftirlitsnefnd. En við komum hér eftir skamma stund aftur.
2: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
3: Áfram Ísland!
4: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
6: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
7: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
8: Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
6: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
9: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
10: Evrópuhreyfingin.
11: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.

0: síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur þér að hlusta útvarpsögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala með Önnu Gunnlaugsdóttur, þingmann Miðflokksins og við erum að tala Evrópusambandið og núna þjóðaratkvæðagreiðsluna um helgina og raunverulega það hvað fólk er að kjósa og hvað heldur að sé að kjósa Það eiginlega kannski það svolítið nanna sem þetta mál að sýna sig í daga. Mm-hmm. Það ekki vanþjóru á að fara yfir en eitt af því sem að ég tel að því Miðflokksmenn en hafi látið mikið til að taka að það eru innflytendur og hælisleitendur og þaralegandi innflytend og hælisleitenda pakki ESB mm-hmm. sem var samþyktur að 12. júni síðastliðin og komin í fullt gildi. Pólland hefur strax sett nefann í borðu og segi nei, við viljum ekki samþykja þennan pakka og það stendur og hnífurinn kunni þar í þessum samskiptum þeirra við ESB og þeir verða beitti sektum í staðinn. Hvað segir þú, Nanna? Hvað segir þið miðflokksmennum innflutningspakka og hælisleitendapakka ESB?
2: Já, það pakki sem eitt og sér nóg ástæða eiginlega bara til að vilja ekki fara í Evrópusambandið. Við erum við erum nú þegar í þinginu þá eru meiri hluta flokkanir byrjar að reyna að íta þessu inn og það var auðvitað þessum pakka að Íslendingum og það var auðvitað bara gert til að reyna að auðvelda ESB ferlið að við sína fram að við varum nú stilt og varum að gera svo þau. Þessi pakki tók gildi núna 12. júni og þetta bara fyrsta skrefið og pakkanir eru boðað að þeir verði fleiri. Pólland auðvitað alveg frábært hvað þeir hafa tekið fast á þessum málum og bent á gallana í þessum hælisleitendapakka og fyrir vikið verið að sekta þá hverjum degi.

0: því flegt fram að við munum bara Íslandi þurfa að taka á móti nokkrum en þá verður fólk að átta sig á því að þessi hælisleitendapakki, hann viðbót hann viðbót við allt hitt og það sem að mun líka gerast að lönd fá tækifæri til að borga fyrir eða taka ekki á móti þeim hælisleitendum sem þeim úthluta og ég get sagt að það eru 20.000 evrur og ég held að flestu hlustendur hér búin að átta sig á því að kostnaður við hvern hælisleitanda margfaldur margfald það vegna þess að hér þjónustan og það sem að, í bóði þegar að hælisleitendur koma hingað já, kostnaður miklu meiri þannig að hvað mun gerast að lönd munur náttúrulega bara frekar segja okkur við borgum og tökum ekki móti neinu og hvað gerist þá? Þá verður bara breytispakkin og það það sem við erum búin að boða þetta byrjunin og svo mun að halda áfram og þetta snýst það að þau embættismenn í Brussel fá að stýra hverju kom til Íslands og aftur bara í þessu samhengi það var mikið stríð milli Evrópusambandsins og Möltu þeir vildu að Malta tæki á móti fleirum á samaskapi það var Malta með eitthvað svona herferð að reyna að draga að meira þá sem áttu fjármagn og voru kannski meira menntun og voru með eitthvað svona kerfi það sem voru að meðaltali okkur árabili 50 mann sem þið veittu ríkisborgarrétt sem Evrópusambandi sagði að þið var eiginlega að selja ríkisborgarréttin þannig að þeir fóru í mikið strífi maltverðum að þeir hætti að hætta þessu en taka móti fleiri hælisleitendum þarna varð baráttan það hvar rétturinn hjá landi til að ákveða hverjum þeir veita ríkisborgarrétt þannig eru komin inn á líka grunnin sko að hverju ráðu við og hverju ráðu Brussel þannig mátti Malta ekki ákveða hverju fengi ríkisborgarrétt og þegar hælisleitendapakkin fyrir að hafa afskipti af þessu líka það sem mun gerast það sem við viljum að embættismenn í Brussel ráði hverju fór ríkisborgar rétt á Íslandi
1: Akkurat.
0: Að því þanga stefnu þessi pakki
1: já það náttúrulega rosalegt því að við náttúrulega veitum ekkert hvað okkur ætla að fylla upp hér sko.
0: Nei, þannig að þetta þessi pakki þó við séum í alls konar sengin og alls konar samstarfi þá vorum við í miðflokknum það var til umræðu hluti af þessum pakka í þinginu og við setjum algjört skilyrði og börðumst fyrir því að það erði sett inn í nefndarálit meirihlutans eða það er alveg hreinu að þó við samþyktum það sem má taka gott út úr þessum pakka sem er ákveðið svona að vera aðeins að herða á líka við erum til að samþykja það gegn því að það þýði ekki að við ætlum að taka upp allan pakkan það var okkar lína það var samþykkt en svo sjáum við hvað ríkisstjórnin gerir í haust og þá meni ég sérstaklega að vera nei hér á laugardaginn þá verðum við að berjast á öllu afli fyrir að þessi pakki kom ekki í gegnum með þessi reglugerðir óbreyttur
1: en þá sérðu það náttúrulega Nanna að þetta er mjög stórt mál í þessu þá aðlöðuna ferli sem við færum í að það sko við eigum bara val raunverulega tvennt það er annarkort að segja bara já af því þetta er raunverulega ófrávíkjaleg grunnregla ESB eins og núna í dag og enda glæni og þetta er ný stefna hjá þeim að þetta er ófrávíkjanlegt en þeir sem að hins vegar vilja neyta og ætla sér að neyta þeir fá bara þessar sektir að bara viss upp á hvern mann og þannig að gefur auga leið ef við eigum að taka á móti 30.000 manns á ári hvað greiðsla kemur þá sem við þurfum að reyða fram ef við neytum
0: Já, það muni alltaf aukast hversu mörgum við að taka móti og ég minna að þetta er ofanálega við aðra samninga en það sem er líka í þessu tilfelli þá ekki bara að fara eftir höfðatölu landana, heldur efnahag og þegar að ákvörðunar teknar í Brussel þá það ekki þannig en við munum þurfa að taka móti fleirum heldur en höfðatölu landsins segir tilum út af efnahagslegum bara stöðu landsins
1: Já, en þarna eru þau náttúrulega líka með þessu, þeir eru að reyna að gera þetta allt

0: einu svona fljótandi eila svæði. Já. Ég vil nú ekki segja markaði og nota það orð en því að kannski fólk ekki vara
1: nei.
0: Sem betur fer en hins vegar að þá verðum við bara svo ein flatneskja þú veist að fíleitinu til að þessu fylgir svo kallu sko skildubundi samstöðukerfi og það þetta einlega mikilvægasta atriði fyrir Ísland því að ríki sem eru undir miklum svona innflytjenda þrýstingi eiga að fá aðstof frá öðrum ríkjum og þá það að koma að hjálpa öðrum og við veitum aldrei hvenær við verðum kölluð til hvernig allir þið að hjálpa já, bara Svíþjóð eða einhverju öðru landi sem er með það marga sem á biðlista þá þurfum við kannski að koma til hjálpar og þetta er svona bæði með því að borga eða taka móti fólki þetta er svona svo solidarisk gilda sem við höfum að þá bara berum orðu ábyrð á öðrum líka
1: sko þetta er bara 100% rétt hjá þér og það er þetta sem að stendur í tilgangnum að þessum lögum að það er það að ríkin er að bera sameila ábyrð á Já. Álagi og þetta á að vera meira miðlægt ESB kerfi þannig að ríkin er bara sammeil ábyrgð og Brussel er að stýra svona hvernig þetta flæður þetta þá stæði ég fyrir bara já, nei, þú veist, bara já, þetta er kerfi
0: þetta er nefnilega það sem að mér finnst ekki ná inn í umræðana hérna að hversu alvarlegur hlutur þetta er fyrir okkur sem þjóð já. Við erum þetta fámenn og við megum ekkit við alltaf mörgum að bara innviðið til þola ekki við höfum ekki það sterkt heilbrigðiskerfi, skólakerfi eða ýmislegt annað sem lítur af að byrja þjónustu já, byrja lögreglu og löggæslu að þau vitum ekkit hverja vera sendiringað
1: Nei, og þetta er alveg réttiður og þetta er alveg sem orkupakkan þetta er einn af þessum pökkum Evrópusambandsins sem þeir bara segja Þetta er bara fyrsti pakkin, svo fáið fleiri.
0: Já.
1: Þannig að vela þetta svona salami einn og einn, þannig að við þurfum bara frá byrjun að segja bara nei, að vera ekki með þessa sameilu ábyrgð, við viljum stýra okkur málum sjálf
0: Já.
1: Og hverjum við tökum á móti og gera það vel.
0: Já.
1: En,
0: þetta er nefnilega sko, þarna kemur þetta yfir þjóðlega vald.
1: Já.
0: Það hefur bara síðasta orðið í þessu öllu. Og þannig skýra reglur, segðu já eða borgað,
1: já.
0: Það er vali sem við eigum og þegar fólk segir neymi langs að kíkja í pakkar og sjá, þá getur að fengja að vita hér og nú að það er þetta val sem við fáum.
1: Já.
0: Viltu segja já eða viltu borga? Það kosið það á laugardaginn.
1: Það er nefnilega algjörlega málið og þeir eru verið að segja sko að því þú er mitt að segja hvað eru kjósum og við erum búin að heyra svona þessum frösum fleikt fram eins og eiga sæti við borðið, við eigum sæti við borðið í dag. Það er þetta bara rátt, sæti við borðið eins og búið að sína fram á þetta ef við göngum inn er bara eins og hálfur þingmaður á íslenska þinginu, vægið, en í dag þá eigum við sæti við borðið og við eigum lokaorðið. Það segja til að mynda ES reglugerðunum.
0: Já.
1: Það eru mörg hundruð gerðir sem við erum ekki búin að innleiða, bæði halli út af tíma, en svo eru gerðir yfir sko 20 ára gamlar, að því það hefur ekki verið samstæðan takaðir inn
0: Já.
1: Þannig að við erum tala nokkur hundru gerðir sem hentar okkur ekki og við erum að láta malla eða veist, þurfum að breyta og aðlaða okkur allt þetta
0: Já.
1: Bara yfir nóttu munum við taka inn ef við göngum inn í Evrópusambandið og höfum ekkert það að segja og þá fyrst getum við ekki panta fengið seriós okkar áfram en það er nú svona svona tákmynd af þessum reglugerðum sem að við erum ekki búin að taka upp
0: já,
1: já,
0: akkurat það er nákvæmlega þetta ég sé að fólk er bel sko, varandi þessa ákvarðanatöku sem talaðar og hún alltaf skiptir okkur rosalegu máli og þetta sæti við borðin sem menn tala þetta var sko, við erum ekki að rugla saman hvernig til dæmis okkar EES samningur varð upphalega fyrir hvað 36 árum eða hvað að síðan breytist hann 1. desember 2009 allverulega með Lissabon sáttmálanum sem að hefur sömulegis afskraplega lítið verið talað vegna þess að þá í millitíðinni áður en að Íslendinga fengu að vitum Lissabon sáttmálan þá var þessi umsókn fulla aðilda ESB hún var lögð fram í júli 2009 en Lissabon sáttmálin tekur gildi 1. desember Þannig að það svona hálfpartinn brosna fórsendu fyrir því sem alþingi þá á árinu 2009 hélt að væri að fara inn í heldur en það sem orðin veruleikin í dag núna 2026
1: alveg rétt, já.
0: Þannig að þetta jafnvel ekki sambærilegi hlutir því að það sem breytist frá því að vera innróma samþykki við bóðum með 27 aldaríkjum það orðið öðruvís í dag með Lissabon sáttmálanum og það breytist þannig að sko nú í ákunnum málflokkum þá það bara meiri hluti sem ræður aukin meiri hluti ræður og það Þýskaland og Frakkland þeir ráða flestu af því þeir mynda meiri hluta það ekki þetta innróma samþykki sem við þurftum að hafa og höfðum og treystum á taka á okkur neitunavald núna í dag
1: samfélag
0: og hvað ekki verið að lýsa yfir núna Úrsula von der Leyen núna síðast sem hún að lýsa yfir og það bara hávær umræða það að svokvöldu litlu nýju ríkin sem að koma þau ekki tryggt einn sinni að þau fá að taka þátt í atkvæðreislinni í starri máli með varðar utanríkismál og öryggis og varnamál og fleira sem að hlýtur að skipta okkur íslendinga gríðlegu máli þannig að þegar við erum að tala sætið borðið í dag, það eða rumlega ekki sætið, það kollur það bara lítið kollur því að það líka miða við fólksfjölda, hér 400.000 manns næsta ríki með 40 miljónir heldur fólk að við sem með sama vægi, ó nei, það fer eftir sko, fjölda ríkis þannig við erum með mjög lítið brot þannig
1: Og litlu löndin eins og Írar það sé nú vel stærri en við þeir hafa nú fengið að finna fyrir þessu
0: Já.
1: Og þess vegna kannski þurfið bara að árétta núna því þú spurðið mig áðan fórum að tala hælisleitendapakkan sko, hvort fólk átti sig á hvað að vera að kjósa og maður þarf kannski að vera aðeins bara mjög skýr með það það ekki verið að kjósa vexti og verðbólgu það ekki verið að kjósa húsnæðisverð það ekki heldur verið að kjósa hvað skiptigengi verið að evru
0: Nei.
1: Því það trúið mér, það verður ekki evra, króna verður ekki að verma þetta er að eftir 10-15 ár ef að evra verður tekinu upp
0: Svakalegt mál sem þetta, getur verið ægilegt eignatap
1: Já, svakalegt
0: á Íslandi.
1: Þannig að það ekki verið að kjósa þetta það sem alveg á hreinu ef verið að kjósa hvort við viljum sækja aðeld að Evrópusambandinu Núna trubl fólk svona, sem að vill segja já vill ekki heyra þetta En þú ferð ekki aðildarviðræðir öðru sem sækjum aðild.
0: Já.
1: Og vissulega getum við sagt nei í seinna atkvæðagreiðslunni ef að hún verður en það sem verið að kjósa er aðildarsamningur sem liggur alveg fyrir í öllum megin dráttum hvernig og fólk getur flettið upp á heimasíðu Evrópusambandsins. Þetta eru bara ákveðnir kaflar og þess nú áttum það hvernig og á hver löngu tíma Ísland ætlar að aðlaða sig að Evrópusambandinu þannig að þetta liggur alveg fyrir ekki voru kjósum vext og verðbólgu, húsnæðisverð mataverð, neitt annað þannig að þess vegna byði það fólk sem ennþá að segja já að þið það vilja sjá eitthvað ef þetta snýst það að vilja sjá hvort það var varalega undan þá í sjávarútvegi að þú vilja gefa, eftir alveg tilbúin að gefa alls konar valdaframsal frá þér þú vilt færi Evrópusambandi bara að fá varlega undan þá þá vil ég benda á að til að fá varanlega undan þá varanlega, þá er ekki tala einhver sérlausnir heldur bara varanlega undan þá sem ekki hægt að breyta þá þurfur öll hinn 27 ríkin að samþykja það nú þegar hefur Holland sagt og fleiri lönd við munum ekki samþykja varanlega undan þá fyrir Ísland sem við fáum ekki og á lokum það sem er bara langar að fólk hugsi fyrir utan þetta hvað mögulega telur það sig í samningi sem geti séð til að fara þessa vegferð að því ég held að allt sem að við getum séð nokkuð veginn inn á heimasíðu Evrópusambandsins bara spurning á hver lengur tíma það með takast að uppfylla skilin sem Evrópusambandi setur því við erum að sækjum aðild að Evrópusambandinu, það ekki að sækjum aðild að Íslandi.
0: Nei, það nefnilega akkur að það sem þó að jafnvel nanna eins og staðan sko hjá Evrópusambandinu núna í efnahagslegu tilliti,
1: Já.
0: Þá var það mikið ágefni af því að því að leina að Evrópusambandsríkin þetta eru vinaríki okkar.
1: Algjörlega.
0: Við erum ekki að tala óvini.
1: Nei.
0: Og við viljum að Evrópu gangi vel, það mikilvægt fyrir alla aðila.
1: Sammála.
0: Og þannig en hvort að akkurat hendi íslenskum hagsmunum og því sem að við búum við, þau skilir sem við búum við í þetta, sko, já, fámunu landi skulum við segja, langt út í hafi, að það ekki víst að það fara alveg saman, þessir hagsmunir.
1: Nei, algjörlega og þeir eru verið að vitna til þess að þetta hafa verið svo mikið gæfuskref að fara í Evrópusambandi fyrir sumar þjóðir, þá geti ég alveg tekið undir það og það eru kannski þjóðir frá Östur Evrópu, þjóðir sem voru losna undan okki kommunismans og þetta var mikil og gott skref og þau fengu aðgang að innri markaðanum. Við erum með aðgang að innri markaðanum. Við erum með þó að EES-samningurinn sé ekki fullkominn. Þá erum við með þann samning
0: Já.
1: Sem veitir okkur það besta við fáum án þess að þurfa að taka þetta íþyngjandi regluverk upp á Íslandi og vera bundin eins og þú segir varandi hérna fríverslunarsamninga.
0: Já. Það að bjargur og gafið við sótt á réttin tíma þarna eftir að mastersamningur var gerður að sáttmáliðin að það þessi svona samningur ekki svo glatt veitur aftur sko. Þannig að þetta við vorum heppin
1: Já.
0: En hins vegar að þá hérna má segja að við sko það tekur frá okkur möguleika fríverslunar samningu sem er okkur mikilvægir og þar erum við ekki að taka við skildum frá öðrum að við verðum að innlega reglur eins og frá Bandaríkjunum eða Kína, við erum með fríverslunar samningu í Kína, við þurfum ekki að leysa innlega reglur frá þeim.
1: Nei.
0: Skiluru, en við erum að láta frá okkur sko eins og stundum við nú sagt hálfan handlíkin að bara að með því að innlega regluverk frá öðrum til þess að geta náðasamlegast losna þetta tollum og tollapíningu.
1: Já, já. Nei, þetta er alveg réttur. Við hérna
0: Við
1: ættum frekar að hlúa að þessu sko.
0: Já. Það er mjög mikilvægir fríverslunarsamlingar sem viðum verið að gera núna síðast við Indland.
1: Ég brá þetta sko. Meiri hluti heimsins, við erum sem sagt með stærri hluta heimsins, fríverslunarsamning við stærri hluta mannkyns heldur en Evrópusambandið. Þeir eru kannski með í tölum samninga fleiri lönd, en okkar er miklu stærri. Við Kína, Indland, við erum með alla þessa samninga hérna, sem við stýrum í dag sjálf. Sko.
0: Já, já. Það er þetta sem er.
1: Já.
0: En finnst þér þú svona þið allir nú að koma eitthvað saman hérna með flóksmenn hvað
1: á morgun? Á Hótel Borg.
0: Já. Og hérna, það er allir fólk til ykkar, er allir velkomnir?
1: Það er allir velkomnir og við hvetjum sem flesta til að kíkja. Þetta verður hérna, þetta verður mikil gleði. Og hérna og það bara að þið getur fundið það inn á heimasíðinni hjá okkur hérna nú ég að sjá hérna og það klukkan 5 á morgun á Hótel Borg og það verður mikil gleði þar og þar berjustu fyrir fullveldinu áfram.
0: Já, og hérna þeir sem að koma það fram eru þá
1: það eru Sigmundur
0: Já.
1: Og Snorri sem að taka á móti gestum
0: Já.
1: Og það verða held ég bara svona flest allir þingmenn
0: Já.
1: Á svæðinu og vonir á mörgum óvæntum og skemmtilegum gestum.
0: Já, leynigestir eða?
1: Það er bara svo, það má kalla það leynigesti vegna þess Já. Að við erum búin að heyra að það er mikill áhuga að mæta en gestgjafanir eru klárlega Sigmundur, Davíð og Snorri Mósson og með flokkurinn.
0: Já, já, en það er semst 2017
1: Já, það er morgun miðvikudag, er það ekki verklægt? Jú, það er 2017.
0: Miðvikudagur.
1: Já, hvet af sem flesta já. Til að mæta og styðja við baráttuna.
0: Já, og hafðið verfið svona bara fólk ekki vel í sér baráttu ykkar eða
1: sko,
0: hvað fyrir segir fólk við ykkur?
1: Mér þykir að baráttuna hafa gengið vel, mér finnst fleiri og fleiri verið að átta sig á hvað þetta snýst, þetta fór á stað með öllu þessu hérna já til að sjá og eitthvað svona útursnúningum fannst mm. mér mér finnst þetta vera núna svona að skerpast og mér ég upplifi að fleiri og fleiri mm. vilja bara halda í að Ísland hafi loka orðið mm. og efla okkur bæta okkar hag sjálf
0: yeah.
1: í góðu samstarfi við þetta Evrópuþjóðir og aðra
0: mm.
1: en ég þetta er alveg hrædd um að hvað gerist að vera já en ég bara ekki þannig að ég sé þá bara heldur baráttan áfram og þá heldur umræðan áfram mm. alveg endalaust og þá mun auðvitað fólk átt að sjá hvað raunverulega fer á stað
0: já.
1: En ég vona að vera nei von á
0: Já
1: Þú Ég bjart sín ég
0: er
1: alltaf,
0: það,
1: Já, já, verður maður ekki að vera það
0: Jú, það er nú það En erðu, það var athyglisvert að heyra bara í þér og fyrir hönd með flóksins að hvernig þið hugsið þetta núna og það er svona verður bara spennandi að sjá hvernig þetta allt fyrr
1: Takk fyrir
0: já, bara, og bestu takk fyrir komin hingað Nanna Gunnlaugsdóttir þingmaður Miðflokksins og á sæti í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis og stjórnskipunar og eftirlitsnefnd sömuleiðis og við óskum henni alls góðs verið sæl Arnþrúður Karlsdóttir hveður ykkur verið sæl

0: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
2: Evrópuhreyfingin.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
3: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þeir meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
5: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það er þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
6: Áfram Ísland.
0: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpið.
1: Komið í sæl, Arthrúður Karlsdóttir Ilsa Ökku hér frá útarpi sögu. Það ESB umræðan hér áfram og að þessu sinni komin til mín Ragnar Árnason. Hann hagfræðingur professor emeritus og ég ætla að ræða við hann vexti og verðbólgu og evru vegna þess að það virðist vera mikið umræðinu núna að fólk haldi það að það sé að fara að kjósa núna á laugardaginn jafnvel lægri vexti, minni verðbólgu eða lægri verðbólgu og það sé að fá evru jafnvel líki í leiðinni en það best að fá fagmannis og Ragnar Árnason til þess að útskýra þetta fyrir hlustendum og bara býði góðan dag Ragnars, velkomin út á sögum
2: Góðan daginn sömulegis og takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, ég hérna, viss ég var nú að segja við þið, það svo mikilvægt að fólk viti þegar það að gangi kjörklefan hvað verið að kjósa og það virðist vera hér að allmargir haldi að þetta að ganga bara segjum í Evrópusambandið að þá séum við þar með að lækka vexti, við séum að lækka verðbólgu, við séum mataferð muni lækka og við séum jafnvel að fá lægra húsnæðisverð og allir getið kef sér húsnæði sko hvað segir maður eins og þú sem að ert með allar þessar reynslu og þekkingu í hagfræði
2: Já, það nú ekki ástæð til þess að ígja reynslu og þekkingu í hagfræði í þessu samingi, hér þjóðin að ganga til kostninga til þess að svara einni tiltekinni spurningu á að halda áfram aðildarviðræðum að Evrópusambandinu og ef svarið já að þá fer það ferli aftur í gang það hófst 2009 og því lauk var fellt niður tímabundið 2013 og nú hefst á nýja leik og þetta ekki atkvæðagreiðsla vexti þetta ekki einu svona atkvæðagreiðslu evru eða aðild Evrópusambandinu heldur það hvort að við sem þjóð ætlum að leita hófana það við Evrópusambandið að við gerum þannig aðilar
1: Já.
2: Og í því ferli sem vel skýrgreint af hálfu Evrópusambandsins fer fram viss aðlögun og ef svo aðlögun gengur vel aðlögun íslenskra stofnana og laga að stofnunum og lögum Evrópusambandsins að þá myndu við teljast tæk til þess að gangi Evrópusambandið. Síðan hefur því verið lofað að hálfu íslenskra stjórnvalda að ef samningar takast, þar að segja svona niðurstaða fæst, þá verið þjóðin spurð á nýjaleik. Þannig að það það sem hér að ræða. En þetta ekki hagfræði, þetta miklu frekar svona pólitísk greining á stöðunni
1: Já, já, en það hins vegar kannski bara fólk almennt eða ekki almennt en allavega í fjölmörgum tilfellum virðist halda það að það sé að kjósa og það muni þýða að þá bara fáum við að sjálfkrafa lægri vexti
2: Nei, það alls ekki svo sko, ef við göngum í Evrópusambandið þá getum við, já þá reyla að reikna með því að með tíð og tíma tökum við upp aðra mynd, þar að segja evruna, í staðin fyrir krónuna. En til þess að taka þá mynd upp þurfum við að fullnægja ákveðnum skilyrðum, svo kölluðum Maastricht skilyrðum sem eru skilyrðum það að okkar verðbólga sé tiltölulega lág. Það sé ekki mikill hallarekstur og opinberum rekstri. Vextir í íslenskum krónum sé ekki umtalsvert yfir það sem lægst gerist í Evrópusambandinu og það sé stöðuleiki í gengisskráningu krónunar. Þessi masterskilyrði hafa reynst mörgum þjóðum erfið og meðal tímið þeirra þjóða sem gengun í Evrópusambandið eftir að evran var tekin upp 1999 eftir því að fá að taka upp evruna eða mæta þessum skilyrðum sem eru eldri, sjö þjóðir hafa gert það eru tæplega sjö ára biðtími eftir að þau gangi Evrópusambandið. Síðan eru fimm þjóðir til viðbótar sem hafa gengin í Evrópusambandið eftir 1999 margar 2004 og 2005 og þær eru enn á biðlistanum núna hvað já 11-12 árum setna
1: já, já.
2: Þannig að ég held að það sé nú eila gríðalegt ofmat á hraða þessa ferlis að halda að Ísland taki upp evru fljótlega eftir inngöngu í Evrópusambandið. Ég held að það sé bara óraunsætt að gera ráð fyrir minna en svona 3-5 árum ef vel gengur. En þá verður maður hafa í huga líka að þessi masterskilur eru þannig að ef maður getur fullnægt þeim þá ég engin ástæðis að taka upp evru því þá erum að þegar komið lága verðbólgu og lága vexti og góða afkomins ofinbera og svona tiltölulega traust gengi þeirra mynta sem hefur.
1: Já.
2: Með öðrum orðum, hugsun á bak við evruna og þessi masterskilur er eða svo að evran ætlar ekki að taka neinar byrðar af þeim þjóðum sem gerast aðlar evrunni og allra síst að hjálpa við að nánið verðbólgu og vöxtum heldur hleypa þeim aðlum inn sem nú þegar í góðu gengi og ef eitthvað styrkja evruna frekar en hitt. Síðan allt annað mál ef við tökum upp evrun einhvern tjóman í framtíðinni hvort að það leiði til lágra vexta, lágra verðbólgu og svo framvegis og hvort að lægri vextir heldur nú á Íslandi séu góðir eða slæmir fyrir Ísland og Íslands hagkerfi.
1: Já, já, hvernig hérna sérðu það þá náttúrulega ef við tökum upp evru að þá lútum við já, efnastjórn og peningastjórn frá hvað evróska seðlabankanum?
2: Já, ef við tökum upp evru, þar að segja, ef við göngum Evrópusambandið og tökum upp evru og ekki gleyma því að löndin svo Danmörk og Svíþjóð, Pólland og Tékkland hafa nánast hafnað því að taka upp evru vegna þess að þau vilja halda í sitt peningalega sjálfstæði í sinni peningastjórnum. Ef við tökum upp evru, þá afsölum við okkur peningastjórn innanlands. Þar að segja, við afsölum okkur því frjálsræði sem í því felst að geta aðlaga peningamagnið og peningastjórnununa almennt tala þar á meðal vextina að þeim aðstæðum sem kunna ríða yfir íslenskt efnahagslíf og hafa gert það í fortíðinni.
1: Já, að svíjar líka þeir hafa fína sænsku krónu.
2: Já, þeir hafa hafnað því eftir vandlega hugsun að taka upp evru og þeir eru mjög ánægð með það ákvörðun og gengi sænsku krónur hefur reynst mjög sveigjanlegt miðað við evru og það finnst þeim gott og þeim finnst það hjálpa sínu efnahagslífi sama má segjum Pólverja
1: Já, það eins og svíðan sko, til til að lága stýriversti þeir eru að stýra þessu svona sjálfur
2: já,
1: en hérna finnst þér þetta vera svona, hefur nú fylgst eflust með þessar umræða núna undanfarið, út af þessum kostningum að finnst þér þetta atrið vera nægilega skýrt komu nægilega skýrt fram forsætisráðherra reynda sagði, núna ekki alls löngu að Evrópusambandi væri ekki að fara að leysa efnaðarsvanda á Íslandi
2: Já, það ratast henni satt orðamunni kannski að vanda
1: Já.
2: Ég skal ekki það dæma en varandi þína spurningu þá finnst mér bara sem borgari þessu landi og kjósandi þessum kosningum að svona vandleg, skipuleg upplýsingamiðlun að hálfu íslenskra stjórnvalda hafi skort og margir eru á sömu skoðun og uglaust einhverri sem eru á hinni skoðunni
1: Já.
2: En það algjör forstenda þess að kjósendur geti tekið skynsamlega ákvörðun í kosningum og þar með að líðræði virki að góðar upplýsingar liggi fyrir og þess vegna held ég að það hljóta að vera pólitísk, félagsleg og siðferðileg skylda stjórnvalda að beita sér fyrir eins góðri upplýsingamiðlun viðkomandi mál og undir.
1: Já.
2: Og mér finnst, og ég selja ekki dýrar en bara hver annar kjósandi þessu landi, mér finnst að á þetta hafi verulega mikið skort, hugsanlega vegna þess að það var haldið til þessara kostninga í nokkru bráðræði og sem lítil tími til stefnum. Mm-hmm. Ég hyggað mjög margar aðrað þjóðir, eins og lítans frænd þjóð okkar svíjar og kannski hinir Norlanda þjóðirnir hefðu sagt, já við þurfum svona eitt ár í það minnsta til þess að undibúa svona mikilvæg ákvörðin eins og þessa og þetta eina ár verður notað til þess að koma samneins miklum upplýsingum eins og hægt komaði með framfæri og ræðar fram og tilbaka.
1: Já, en nú til dæmis heyrum að alveg rætt að ymsið segja sko að ESB og Evran muni færa okkur niður í evróska verðbólgu, við munum bara að þetta muni bara lækka svona sjálfkrafa nokkur niður.
2: Ef þetta væri satt, þá myndi maður ætla að verðbólga í Evrópusambandinu og einhverjum að sérlega í evru löndunum, þar sé að þeim löndum sem að tekja upp evru, sem er það bíl 20 lönd af 27 í Evrópusambandinu, væri svipið, verðbólgasett væri svipið þessum löndum, en svo er ekki, hún er mjög breytileg. Samkvæmt gögnum Evrópusambandinu sem sjálfs, þá er þessi verðbólga mjög breytileg. Það er sömulegis ránt. Miðað við tölur Evrópusambandinu sjálfs, að verðbólga sé ætið lág í Evrópusambandinu og til þess mjög há á árunum 2022 og 2023 meðal annars vegna hækkana á hrávörum.
1: Já.
2: Einhver leiti vegna afleiðinga af COVID en fyrst aðeins vegna hækkanur á hrávörum í kjölfar stríðsins í Úkraínu. Og hún var jafnvel hærri en á Íslandi. Það Já. Voru þjóðir, evru þjóðir sem fóru með verðbólgu upp 20% á því tímabili.
1: Já.
2: Þannig að sko það að segja að það eitt að taka upp evru leiði til þess að við fáum ja meðal verðbólgu í Evrópusambandinu er eiginlega óverjandi afstaða. Það vitum við ekki fyrir fram. Það sem við vitum það að verðbólga í evrulöndunum breytileg á milli landa og yfir tíma og stundum há.
1: Já. En það mitt eins og bara í Búlgari var það ekki eitthvað að verðbólgan komin í 5,6% bara núna bara ekki
2: nýlega,
1: þannig að það engin trygging fyrir því að hún verði sjálfkrafa við myndum ekkert sjálfkrafa að fara niður verðbólgu
2: nei, eins og við sögðum áðan að það að gerast aðilar evru samstæðunni, taka upp evru á ekki að vera til þess að okkar efnaðsvandi leysist. Við fáum bara að taka upp evru, samkvæmt mastri skilurðum, ef við höfum þegar leist okkar peningalega vanda og þurfum raumlega ekki á evrun að halda.
1: Nei, en Ragnar, það ekki þá rétt að þérna að núna í dag þá gætu við sjálfur sér tekið upp annan gjaldmiðl. Við þyrftum ekki að ganga í ESB til þess. Við gætum óska eftir að taka upp evru ef við uppfylltum skilyrði án þess að vera í ESB.
2: Já.
1: Eða dollar eða eitthvað annað, við gætum það.
2: Já, sem sagt, ef við komast að þeirri niðurstöðu, að það sé óheppulegt fyrir okkur að reka okkar eigin mynd sem ég tel nú ansi langsóta niðurstöðu að þá myndi maður, skynsamur maður hugsa þannig, já hvaða mynd ættu við þá að nota og þá evran einn af þeim mögulegum sem gæti komið til greina og en þá þarf maður að hafa því huga að evran ekki góð mynd á alþjóðlega mælikvarða evran ekki sterk mynd miðað við dollar sveitsneskan franka og brestpund og hefur ekki minni breytileika frá einu tímabili til annars gagnvart öðru myndum heldur en þessar myndir og þá kannski vert að hafa því huga að stæðsta myndin í heimsviðskiptum og langstæðsta myndin í viðskiptum í Íslendinga er dollar og jafnframt það að nokkra þjóðir heims hafa tekið upp dollar sem sína megin mynd þar á meðal, við skulum segja, Panama og allmargar aðrar þjóðir í samstarfi við til dæmis Seðlabankan í New York og slíka stofnanir Og þannig að sú brautir fyrir hendi að Ísland myndi leita slíkra samninga ef við teljum það heppilegt. Þá má líka benda það að Liechtenstein sem okkar samstæðsríki í EFTA, þeir nota svissneska franka. Kannski vegna þess að þeir eru svona, Sviss er næsta land við þá, en þeir, og þeir eru ekki mjög stór þjóð en þetta hægt og ég, það gæti velkomandi grein að við fengjum að nota sýstnum kafranga ef við leitum Nei. Eftir því punkturinn hins vegar ekki þessi
1: Nei.
2: Hvaða mynd ætti að vera heldur bara það að ef við viljum ekki af íslenska krónu einhverju hluta vegna Nei. Og teljum aðra mynd betri og þá eru margir aðri kostir fyrir hendi eins og til þess að taka upp þessa myndir sem ég nefndi dollar eða sýstnum kafranga eða eitthvað slíkt það líka hugsanlegt að vera með svona safna myndum og hafa það sem kallast myndráð.
1: Já.
2: Það að taka upp evruna án samstarfs við evraska seðlabankan ekki eins auðvelt eins og til dæmis dollaran.
1: Já.
2: Vegna þess að það miklu heppilegra ef maður nota aðra mynd að hafa ákveðið samstarf við útgáfu aðila þessara myndar.
1: Já.
2: Eins og ég nefndi áðan varðandi í seðlabankan í New York sem er hluta seðlabanka Bandaríkjana.
1: Já, já.
2: Sem stelbóki Evrópa hefur ekki verið neitt sérstaklega ginnkeftu fyrir því að þjóði noti Evru án þess að vera formlega sér samstarfi. Þó held ég að svartfella land hafi komist upp með það.
1: Já, en þeir eru búin að bíða lengi, ég, 14 ár eftir að ná samningi. Það
2: fullgildir aðilar, já.
1: En þeir svona hanga á brúninni, mér skilst að Íslendingar eigum að fara að borga fyrir þá. En hvernig þetta nú er...
2: Sumir segja það.
1: Já. En hins vegar Ragnar sko, ef við skiptum gjaldmiðil, en höldum sko sömu launaþróun, húsnæðismarkaði, ríkisfjármálum og kjarasamningakerfi, hvers vegna ætti þá verðbólgan að hverfa, hver ætti hún að fara svo niður?
2: Hún myndi ekki fara niður sjálfkrafa. Ímyndum okkur ef við tökum mynd sem með fast gengi, gagnvart öðrum myndum heimsins. Ímyndum okkur að við kannski rekum hið opinbera með verulega miklum halla sem skapar umfram eftirspurn í hagkjörinu og þar með verðbólgu þrýsting eða aðila vinnumarkaðarins komið sér saman óhóflega mikla launahækkanir sem ekki rúm fyrir, þá myndast verðbólgu þrýstingur innanlands. Og sú verðbólga, þá verðbólgu munu útflutnust atvinnuvegirnir, okkar helstu þrýr, sjávarútugur, ferðaþjónusta og stóriðja, ekki geta ráðu við.
1: Já,
2: hugbúnaðar geirinn vaksandi, hann kannski kominn eða farin að nálgast þennan hóp.
1: Já.
2: Ekki ráða við og verða þess konar fyrir ég lenda hugsalega í hallarekstri eða þeirra ákom vestnarstöðut og með þeim afleiðingum að það verður halli á viðskiptajöfni þar með sko verður komin alvarlegt ójafnvægi í hagkerfið og það ójafnvægi verður eiginlega ekki leist með öðru en því að atvinnuleysi fyrir upp á við. Akkur fer það upp á við? Jú, að eignast að einstaka fyrirtæki þessum vestanda af þessum greinum neyðast þess að loka og hætta rekstri að í það minnst að draga hann saman. Atvinnuleysi vex og það getur semst að verðbólga mun ekki vaxa vegna þess að gengið hafi verið felt vegna þess að það ekki hægt að fella það en atvinnuleysi fyrir vaxandi.
1: Já.
2: Og hugsaðlega myndu við lenda og kannski ekki mjög ólíklega myndu við lenda í svipaðri stöðu eins og Spánn, Portugal og Ítalía það sem landlagt atvinnuleysi upp á já, nánast 10% að jafnaði og 20 til jafnvel 25% fyrir ungt fólk.
1: Já.
2: Það þýðir það að þjóðaframleiðslan minnkar svona alltaf því að samanskapi það verður minna að býta og brenna fyrir meðalmanninn í það minnsta, en það verður kannski minni verðbólga, eins og á Spáni og Portugal
1: Já.
2: Með að Vísland í dag
1: Já, en það ekki líka að dregi saman bara atvinnum tækifæri þannig að mikið orkuskortur í Evrópu víða og innar hefur stórlaskast
2: Jú, vissulega þetta rétt, sko, en ég vil gjarnan að sko, hlustendur velti þessu fyrir sér.
1: Já.
2: Vilja menn sko, til þess að lækka verðbólguna úr kannski 5-6% eins og hefur verið svona kannski undanfærin allmörg ára á Íslandi, niður í 2-3% gegn því að atvinnuleysi fara úr svona 4% sem hefur jafnað í Íslandi upp í svona 10% og þjóðatekjurnar minki ég 3-4% sko þar, vilja telja með þetta góð skipti ég bara spyr, mér finnst það ekki vera, en það ekki meginmálið Meginmál það að fólk átti sér á því að ef við festum okkur við evru sem langt í eins og við röktum hér upphafi að gerist og vonandi aldrei að þá horfum við fram á þessa framtíð
1: Já.
2: Hugsanlega, líkt og spát Portugal, Ítalía og fleiri þjóðir Já. Í Evrópu
1: Já, svona mikið atvinnuleysi
2: Atvinnuleysi og minni framleiðsla og félagslega eymd, atvinnuleysi er félagslegt böl, það skapar allskins önnur vandræði ekki síst á Já, glæpasviðinu, upplausnarsviðinu, sko, bara fyrir samfélagslega samheldni.
1: Já, já, það alltaf fíkni efna enni að jarða glæpinnir, eins og maður segir, undir heimarnir, vaksa. En hérna ragnar bara þannig að við funnum að fá auðlýsingar hérna, en mér langar að spyrja bara alveg skýrt þannig að það sé alveg klart fyrir kjósendur á laugardaginn að með því að farin í Evrópusambandið þá er ekki Evrópusambandi að fara að lakka kostna hér eða vera eitthvað ríki eða efnasmálin eru ekki í höndum ESB
2: Nei, sko okkar sko, ef við göngum í Evrópusambandið þá tekur Evrópusambandið yfir stóran hlut á okkar fullveldi ef við tökum upp Evru þá taka þið líka yfir peningastjórnina en það ekki þar með sagt að þeir munu leysa þann sérstaka efnahagsvanda sem sprotti hefur upp á Íslandi líklegast vegna íslenskra sérstöðu bæði vegna náttúrufars sögu og félagslegra gerðar og þeim verður eiginlega alveg samu með svo hluti Ísland lítið stærra heldur en bara smá borgarhluti í einn af borgum Evrópu. Þeir mun ekki færa sig til eða leggja lykki á sína leið til að hjálpa íslensku efnahagslífi nema síður sé.
1: Já, nema síður sé, segir du.
2: Já, þeir girnast okkar náttúruauðlindir, það liggur alveg fyrir, sjávarauðlindir, orku og fleira og það þarf ekki að rekja það fyrir fólki það hefur verið fréttum eða það væri orku tengsl á milli Íslands og Evrópu sem mjög margir í Evrópu vilja fá gegnum sæstrengi eða aðra aðferðir þá myndi orku verð til almennings og Íslandi hækka mjög mikið
1: Já, og teysir
2: og þeir myndu halda því fram að þetta sé þið besta mál þetta sé starfsemi markaðurins hann skili þessu og þetta sé hagkvæmari fyrir heildina sem það sennilega en það verður ekki hagkvæmari fyrir íslensk heimili
1: Nei, það nú akkurat það sem en Ragnar, við skulum fá auðlýsingar hérna núna á útvarpi sögu með langar að fara inn á núna þessa stýrivaxta hækkun á Seðlabankanum sem var fyrir nokkrum dögum og hvað þetta þýðir og hvernig á að taka á þessu og síðan langum að ræða sérstaklega krónuna af því að það verið að kenna krónunni mikið og hvað rétt og hvað rangt í því en Ragnar Árnason hagfræðingur og prófessor Emeritus gestu hér á útvarpi sögu og við höfum komið tilbaka eftir skamma stund.

0: Kaliforníurúsínur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
4: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
3: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
5: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is.
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur þeirra hlusta út af sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Ragnar Árnason, hagfræðing og prófessor emeritus og ég reyna að finna þau mál sem að svona lúta að þeirri umræðu sem að hefur nú fallið undir kosningamál ESB og hvað verður kosið á laugardaginn og það mikið hefur svona talað það að við fáum þá lægri vexti, það verður lægri verðbólga, það verður auðveldar að eignast húsnæði og síðan að mataverð munur lækka. Þetta það sem fólk heldur jafnvel að verði kosið núna á laugardaginn og ég reyna að fá Ragnar Árnason til að útskýra þetta fyrir hlustendum og það er eitt sem að Ragnar því ætla að fara að tala króna sérstaklega við þið, en mér langar aðeins að minnast á mataverði það var nú bara síðast í gærkvöld því mér heyrði það bara alveg að því ég bara haldi fram og spurt sem svo, já vil ekki fólk fá að lægra matarverð með því að gangi í Evrópusambandi, sko erum við að fara að fá að lægra matarverð sérstaklega?
2: Já, sko þeir sem vilja gangi Evrópusambandið og vilja að það verið sagt já í atkvæðagreiðslunni þeir reyna náttúrulega að tína til allt sem þeir dettur í hug sem gæti orðið til þess að hvetja fólk eða samfara fólk að þetta sé rétt ákvörðun. Þetta með matarverðið byggir á því að verð á matvælum á Íslandi er að þér virðist hærra heldur en í Evrópusambandinu og fyrir því eru margar ástæður þar á meðal svo ástæða að við takmörkum innflutning á landbúnar vörum sem við framleiðum sjálfir þar að segja kjötvörum mjólkurvörum og kjúklingum einhverju leiti og svínakjöti og þess að hlutum og ef við opnum fyrir innflutning þá mun eins og myndi gerast ef við göngum með Evrópusambandið þá myndi þetta verð fara niður punkturinn hins vegar sá að þetta getum við gert án þess að ganga Evrópusambandið ef við göngum með Evrópusambandið þá ekki bara það að það hefur opnað miklu meira fyrir viðskipti með landbúnaðarafurðir heldur en verið hefur heldur líka það að við þurfum að borga háar upphæðir fyrir þessa aðild brúttó er þetta að stærðagráðinu 50 miljardar á ári nettó kannski svona 30 miljardar, eitthvað þar bil þegar við að segja nettó þá erum við að taka það með sem við erum að borga nú þegar í EFTA og svo kallum mótframlög sem eru

0: með dýra framleiðslu í raun og veru þó hún sinni hefur greitt að þá svona verður það vandamál fyrir íslenska landbúnaðarframleiðslu mm. þá einn kostur fyrir hendi og mér heyri svona á ríkisstjórninni og ráðherrum að þeir miðu við það þá komum bara styrkir á móti til íslenskara bænda svo þeir gætu haldið áfram að starfa með öðrum orðum að þeir geta haldið áfram að framleiða á miklu lægra verði heldur en áður til þess að þeir séu samkeppnishæfir við innflutningi frá Evrópusambandinu það merkir það að við borgum verðlækkunna mm. með auknu styrkjum til bænda með öðrum orðum að borgarlandsins þeir eru beðinir þeim boðið lægra matvala verð enda borgið það nýður sjálfir
1: Já.
0: Með einhverjum öðrum hætt þetta minnur nú ansi mikið á gamla myndasögu sem fólst í því að skera skottið af hundunum og gefa honum að geta sem sett en kjarni málsins sá að þetta ekki ávinningur þar fyrir utan, þetta ekki ávinningur fyrir heimilin, þetta bara sumar verður ódýrari en bara borgar það með öðrum hætti
1: Já.
0: Þar fyrir utan sko, getur við gert þetta sjálfur nú þegar við getum nú þegar ánst að leggja okkur þær byrðar sem félast í aðild að Evrópusambandinu þar á meðal þetta aðild að gjald sem ég nefndi áðan en mjög margt fleira eins og til dæmis framsal og fullveldi þá getur við bara gert þetta nú þegar þú getur bara tekið upp á því að segja já nú skulum við fella niður virðisaukaskatt af íslensku landbúnaðarframleiðslu eða við skulum bara greiða hann niður þannig að heimilin eigi auðveldar með að lifa það kostar nákvæmlega jafn mikið vegna þess að þetta millifresta og einvasta yfir hinn en það þarf ekki að borga aðildargjald í Evrópusambandinu það þarf ekki að framstela stóran hluta fullveldi landsins það þarf ekki að eiga það hætt og orkuverð í Íslandi verið þrisvar eða fjórusunum hærra og svo framvegis
1: Já, það akkur kjarni málsins að enda segir náttúrulega í þessu hjá Evrópusambandinu þeim reglum að þeir sko segja að já, viðkomandi ríki hafi heimild til að gera þetta þá máttu bara greið eins og vilni niður til landbúnaðarins
0: Nákvæmlega sko, það það sem
1: það
0: mér heyrist á sömum ráður mann sem vera að bjóða ykkur upp á við göngum hann inn og þar með verður svona greiður aðgangu fyrir evróska landbúnaðarafurðir inn á íslenska marka með öllu því sem því fylgir og við munum freista þess að semja Evrópusambandi það við megum styrkja bændur í nægjala ríku mæli til þess að þeim fæk ekki verulega mikið það má heldur ekki gleyma því að ef við ætlum að byggja meira á innflutningi landbúnaðarafurð heldur verið hefur þá minkar fæðu öryggi í Íslandi þar að sem við verðum háðir erlendum framleiðenda og eiginlega engin þjóð heimsins hefur viljað fara þessa leið ótil neitt flestar þjóðir heimsins styrkja sér landbúnað og haldunum gangandi til út af þessu fæðu öryggi þar auki opnu við landið fyrir ýmsum sjúkdómum og kannski gæða minni landbúnaðarvörun sem við höfum haft landbúnaðarvörun sem eru fullar af lyfjum og öðru slík og jafnvel mengun þungamálma sem fellur til í Evrópu í ríku mæli þetta allt hluti sem eru frekar neikvær ég held ekki að gera mikið úr þessu en þetta mínus til viðbótar
1: Já, það sem hefur verið kannski einkennisvöldið hjá okkur það af því að það hefur verið haldið ofsalega vel utanum nákvæmlega sko svona fyrirbyggjandi aðgerðir gagnvart sjúkdómum búfjársjúkdómum og öðru slíku þannig að spurningin hvort að þeir muni fallast á það við okkur að leifa ekki lífandi dýraflutning á milli landa
0: þetta getur líka verið dautt kjöt sko
1: já, einmitt, það nú það
0: já.
1: Og þannig að þetta svona, það strandaði nú síðast í umræðan daldi á því að voru ekki fallast á þessa dýraflutninga
0: já, já og ekki gera lítuð fæðuröginu við höfum séð á undanförnum árum það þarf ekki mikið til að svo kallaðar frambúslínur eða supply lines rofni vegna styrjalda, farsótt og annar að hluta og þá eru þjóðir sem ekki geta framleitt sína eigin matfæli hafa glutra niður í getunni til að gera það þá eru þær illa settar og í heimi sem kannski þar sem þjóðir heimsins orðnir tortirina hver annars garð og það orðnir svona meiri áhyggjur af átökum þá eru þjóðir sem ekki framleiðir sem eigin matfæli heldur flýtja þeir inn frá öðrum þjóðum illa settar gagva þrýstingi frá þeim þjóðum
1: já,
0: Má ég bæta einu við, sko,
1: Endilega.
0: Vegna þess að, sko, þetta talun það hefur lækkun og matvælaverði.

0: sem er náttúrulega holt lofvörð eins og í lísti vegna sem við borgum það í raun og veru sjálf ef svo lækkun á sér stað að ef við göngum í Evrópusambandið þá má ekki gleyma því að Evrópusambandið tollabandalag og hefur miklu hærri tolla og miklu fleiri vörum heldur en Ísland og tolla, þessi tollar sem eru bæði venjulegu tóttar og líka tæknilega hindranir, eru fyrst og reynst þess að venda iðnaðin í Evrópu.
1: Já.
0: Ef við göngum hann inn, þá þurfa íslensk heimili að borga hærri tóttla á innflutningsvörum. Dæmið þetta eru til dæmis bílar frá Kóri og Kína sem verða ævinsæll á Íslandi.
1: Já.
0: Ég sýnist að kínverski bílar, sko, séu að háum gæðum og svona fyrir meðal bílinn 3-5 miljónum krónum ódýrari heldur sambærilegir evrópskir bílar.
1: Já.
0: Í Evrópusambandinu er hár tollur á þennan innflutning. Ef við göngum hann inn, þá þurfum við að borga þennan toll og það ekki einu sinni þannig að tolltekjurnar að fara í ríkissjóð Íslands heldur rennaði beint í hirslur Evrópusambandsins. Þannig að þetta viðbótar álag á Íslandi og mér nær að halda þó að þeir reikningar hafi ekki verið framkvæmdin mér vitanlega og það þá annað dæmi eða hirðuleysi ríkisstjórnarinnar að gera grein fyrir staðreyndum málsins. Mér nær að halda þegar allt tekið með reikningin þá muni verðlag á Íslandi eftir inngöngu í Evrópusambandið og jafnvel upptöku á evru verða hærra heldur en áður vegna þessara tollmúra.
1: Já, akkurat. Þeir það er nefnilega akkurat þetta sem er að koma svona utfarað og hérna hefur lítið verið rætt það verður bara að segjast eins og en hins vegar að þetta með mataverði svona almennt að þetta er einfaldað alveg óbúslega en hvað verður þá bændu, ég menna eiga þeir þá vona á því að það sé stundum er greitt eftir í hvað ríkisstjórn er og stundum meira að minna geta þeir bara byggt á þeim einhverjum stöðuleika hvað þeir þá fá
0: það er óvíst það fer eftir í hvernig þetta fyrirkomulag verður en í stórum dráttum eru tveir jaðar kosti fyrir hendi einn er sá að segja bara við bændur herðu nú eru við gengnir Evrópusambandi og nú þurfum við að keppa við lægra jafnir niður greitt landbúnaðarverð frá Evrópu og eins og sakir standa þá munu íslenska bændur langflestir ekki geta keft við þetta og þeir myndi fækka mjög mikið og íslensk framleiðsla dræðis mikið saman og þar með íslensk þjóðaframleiðsla og það er því atvinnuleysi minnskosti tímabundi, kannski allmörg ár margir þessum bændur vinnur eldra fólk sko, sem ekki hleypur auðvöldlega aðra vinnu, jafnvel að hún væri fyrir hendi Hinn kosturinn svo að segja við ætlum að borga þetta niður ef við fáum til þess leyfi frá Evrópusambandinu og þá er sem sagt spurning það hversu örugg svo aðstoð verður frá árið til ás ef þú ert í bænd, ef þú ert í atvinnurekstri ekki síst í landbúnaðarekstri þá viltu helst hafa að sjá svona eins og 5-10 ár fram í tíman það mikið kapital og bæði mannauður og land og vélar tæki hús og fleira í þessum rekstri þannig að það mjög dýrt og erfitt að búa við það að kannski stór hlut af tekjum búsins breytist frá árið til ás
1: já
0: Það er bara slíkur rekstur er bara ekki skynsamlegur.
1: Nei, það er nú það. En það er gerna líka núna í þessari, hérna, fyrir þessa kostninga. Það er talað oft það að hvað Evrópu markaðurinn sé okkur mikilvægu og við 70% af okkar útflutningi fari inn á evróska marka. Það er mér þess að sög talan 70% aftur. Og þá bara ekki tekið með ál útflutningu 46 af því.
0: Já, það alveg saman hvað þessi 70% talur endurtekin oft, hún er ekki rétt. Það er verið fram athugun og gefin út skýrslum það að það sé nærlega að tala 50%. 70% er vel bara mistúlkun á hagtölum vegna þess að verulegu hluta útflutningi frá Íslandi sem er ætlaður til landa utan Evrópusambandsins fyrir gegnum Rotterdam sem er fyrsta löndunahöfnin þess vegna kemur þú út í svona grófri túlkun á íslenskum hagtölum að Holland sé okkar staðist að viðskiptaland sem ekki er nei, það er 50% okkar útflutningi fyrir til Evrópusambandsins varðandi það að þá ber að benda á það vegna EES-samningsins að þá hefur meira útflutningum og reyndar einnig innflutningnum farið fram gagnvart Evrópusambandi heldur en áður var síðan ber að hafa það í huga að hlutdeild Evrópusambandsins í heimsbúskapnum í hagkerfi heimsins er stöðugt að dragast saman og það að koma upp þjóðir í Asíu og víðar í latnesku Ameríku sem að verða ríkar og spurja eftir vörun sem við framleiðum og eru tilbúin að borga gott verð fyrir það.
1: Já.
0: Þess vegna, bara þeirri ástæði þó ekki sé hótt á annað, þá óvarlegt að segja við ætlum að loka okkur inn í tollabandalegi þjóða, Evrópusambandin sem hafi hefur kannski svona 10% af heimsframleiðslunni og skilja hinn 90% sem að vaksa á meðan að Evrópusambandin að minnka í hlutvalli, skilja þau bara eftir vegna þess það sjáða allir sem selja vörur það miklu vanlegra horfa þennan stærri markað sem þar að auki að vaksa frekar að loka sig inn í Evrópusambandin sem að draga saman
1: við myndum missa alla fríverslunum samninga sem við erum með og bara ekki geta gert nýja nema gegnum ESB
0: við missum alla erlenda samninga sem við erum með ekki bara í fríverslun heldur líka fiskveiðisamninga og svo framvegis og sumur þessu samningur telja heimsmarkaðsmenn mjög verðmæta eins og til þess fríverslunar samningi með Kína sem við eigum eftir að þróa
1: Já, og hann samt það nú bara athyglisvert það nú held ég með að segja Sameri sem með landeldi í Laxi að þeir eru að byrja í samningavera við Kína og mjög mikilvægum samningi á útflutningi sem fer auðvitað til bakla og sem við erum að fara eitthvað inn í Evrópusambandi, Kína verður gert þetta samning við Evrópusambandi.
0: Maður guður svo lögundi það er ekki nóg með það sko að Kína hafi ekki viðskipta samning við Evrópusambandið heldur er það þannig að Evrópusambandi að færa sig upp á skaftið í bara alheims pólitík og svona farið að líta á Kína, ekki bara Rússland heldur við Kína og Indland sem standa nú með Rússlandi sem óvin og það verður ekki til þess að blíðka vilja kínverja til þess að eiga viðskiptum við Ísland en Kína efnaslegt stórveldi Þeir eru nú þegar samkvæmt mælingum Alþjóðabankans, Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og fleiri svona þetta jafnvirðis þjóðarframleiðslu mælikvarðin sem skásti mælikvarðin sem höfum þeirra hagkerfi orðið verulega mikið stærra heldur en hagkerfi í Bandaríkjana
1: En,
0: miklu stærra heldur en Evrópusambandi, miklu
1: stærra Já, margvalt, enda skilsmiði vil ég nú helst ekki tala við það ekki hvað ég kallast allavega í síðustu tilraun en það nú annar mál en Ragnar, aðeins með krónuna það ber alltaf á góma líka að menn tala að króna sé orsök verðbólgunar og hún sé fyrst og fremst tæki sem bregst við vandamálum þú veist fyrir aðra en ekki all hún sé svo dýr og hún sé bara ómuleg. Hvað segir krónuna? Er hún sjálf vandamálið? Er vandamálið hvernig við höfum stjórnað henni?
0: Já, það síðara er rétt. Sko, myntir út og eru sig valda ekki verðbólgu eða neinu öðru. Það er hvernig myndum er stjórnað, hvað mikið að myndinni gefið út og svo framvegis sem hefur efnaðslegar afleðingar. Og við höfum í seinni tíð fyllt sæmilega skynsamlegri peningamálastjórn á Íslandi. Sæmilega skynsamlegri segi ég vegna að segja til að gott geti batnað. Og við þekkjum það að eigin raun að það var ómetanlegt fyrir efnaðslega velferð þjóðurinnar og kannski sálruna velferð líka að hafa krónuna í hinu fræga fjármálarhrunni 2008-2009
1: Já.
0: Þar skipti eila sköpum milli Grikklands og Íslands Grikkland lenti miklum vanda var með evruna gat ekki komist út úr þessu þannig að áfalli fyrir Grikkland var miklu erfiðara og tók miklu lengri tíma heldur við Ísland það jafnvel svo núna í dag 12-14 árum setna að Grikkland ekki búið að ná sér eftir hrun Ísland náði sér eins og rætt og vel og reis upp þannig að hagvöxtur Íslands frá 2000 til 2025 er talsett meiri heldur Evrópusambandsins að jafna því og fjármála hrunið eða fjármála áfallið bara svona eins og smá svona frávik sem við unnum upp aftur á svona tveimur árum 11, 12 og 13.
1: Jú, jú, og það var daldið stöðuleiki þá og eftir.
0: Já, já.
1: Alveg ótrúlega stöðuleiki sem myndaðist. Já, já.
0: Þetta hefðu við ekki getað gert án krónunar. Ef við hafst evruna þá,
1: já.
0: Þá hefðu við sennilega farið svona svipað braut og Grikkland.
1: Já, hann
0: bara það. Ekki gleyma því, þegar við erum að tala um mikilvæg þess að hafa sjálfstæða mynd á Íslandi, það ekki bara fjármálalega áföll.
1: Mm.
0: eða efnaðslega áföll sem að ríða yfir allan heimin eins og COVID eða eitthvað slíkt sem skipti máli þessu samingi að hafa þennan sveginlega, heldur sérstöku áföll sem Ísland mjög útsett fyrir vegna sem við byggjum svo mikið á náttúruðlundum.
1: Já.
0: Það eru hrun fiskistofna, náttúrulega verbreytingar á sjávarafurðum, en það eru líka náttúruhamfarir sem sagan segir okkur að geta verið mjög verlegur á Íslandi. Jafnvel svona tiltölulega litla náttúruhamfarir eins og áfallið í Grindavík það eiginlega 1% af húsakosti á Íslandi
1: Já, akkurat
0: Og það ekkert smá áfall
1: nei, nei. En,
0: Og þegar slík áfall ríða yfir þá nauðsynlegt að hafa sveigjanleikan með í peningastjórn og fjármálastjórn til að takast á þessi áfall
1: En nú við til þess með lítið hagkerfi þannig með við starðlega fjölda landsmanna. Þetta lítið, ekki nauðsynlegt fyrir okkur að geta styrti nú til þess króna sterk skilur og auðvitað líða kannski einhverju fyrir það en þá aðrir hafa njóta góðs að því. Þetta ekki nauðsynlegt svona jöfnunatæki? Hvernig þetta? Ef við værum undir Seðlabanka Evrópu, þá gætu við þetta ekki.
0: Nákvæmlega, það eiginlega það sem ég að segja sko, ef við erum evruna undir Seðlabanka Evrópu, þá verðum við fyrir peningamálastjórn Evrópu og ef peningamálastjórn Evrópu sem miðast við evróskar aðstæður þar að sé að þorra ríkjana íbúinu í Evrópu passar okkur ekki sem í ljósi sögunar mjög algengt að þá verðum við fyrir tvöföllu áfalli við getum ekki fengið peningastjórn sem okkur hendar þegar svo ber undir við fáum peningastjórn sem okkur hendar ekki þegar svo ber undir frá Evrópska Seðlabankanum en vegna þess að það er oft tala það að lítið ríki getur ekki haft sjálfstæða mynd þá held ég að það sé lítill fótum fyrir því þar vísu þannig að eftir því sem þjóður eru fámennari og hafa svona einhafar efnaðs líf sem eiginlega fylgir því að vera fámunur að miskast einhverju leiti að þá svona erfiðra að sumuleiti að stunda hagstjórn auðvöldara að öðru leiti en dæmi Sviss sem ekki nema tæplega 7 miljónum manna svissneski ríkisborga þar að vísum 9 miljónum manna sem búa í landinu 2 miljónur útlendinga
1: Já.
0: Þeir hafa sterkustu mynd í heimi þeir hafa mjög lága vexti og mjög litla verðbólgu og ef 9 miljón manna eða 6 miljón manna þjóð getur gert þetta okkur getur ekki 4.000 manna þjóð gert þetta
1: já.
0: Ég næstu vissum það ef maður leitar vel þá myndum að finna já, þjóð innan við miljón manns sem með góða mynt og góða peningastjórn
1: Já, já, maður bara heyrir þetta orðið svo mikið það lög svo mikið lágsla átla núna sérstaklega aðdraganda kostinga hjá, í svona jásinni með svo það segir þá segja þeir sko ég að krónan við verðum bara að losna við hana hún svo dýr, hún svo ómuleg þetta okkur svo óhagstætt og þegar fólk auðvitað eðlilega það fólk ekki allast þess að fólk viti þetta og, en þetta bara sagt, það hamrað á því
0: sko hagtölu segja okkur hagtölu frá Evrópusambandinu Alþjóðabankanum, Alþjóðagjaldurisjóðnum að íslenska krónan frá árinu 2000 í 25 ár næstu því eða jafnsterk og evran, þar að segja í virði miðað við aðra gjaldmiðla hefur aðeins meiri breytileika og það segja, aðeins í svona stókóslum áföllum eins og fjármálahruninu 2008-2009 sem það víkur burt frá þessu þannig að það lítill munur á krónunu og evrunni hvað styrkleika snertir og breytileika snertir evran hins vegar veikari heldur nokkrar aðra myndir eins og svissneski frankinn og bandaríkjadalur og hefur heldur meiri breytileika.
1: Já.
0: Þannig að ef íslenska krónan er ónýtt og léleg, þá var evran það líka. Og ég ætla bara að bæta við að horfurnar fyrir evruna vegna stöðunar í efnaðsmálum í Evrópusambandinu, upplausli skulda og hallarekstus og lítils hagvastar er mynd sem menn hafa miklar áhyggjur af til framtíðar.
1: Það er staðan í dag.
0: það staðin í dag, já. Hvað sem síðan verður já, kannski já. Náðu þessir upprúsu, það hugsanlegt
1: Jú, jú, af því að þú ert að tala svo masterskýriðin og þessar skuldir og annað nú eru bara alþjóða gjaldirisjóðurum meðlega búin að senda viðvörun það bæði út að Ítalíu 137% Grikkland, svo varst að tala 143, Frakkland 115, skilu, Belgia þannig að þetta eru það stór og ríkli, volduríki og fara með mikið valdina ESB að þetta graf alvægt fyrir okkur mál fyrir okkur sem Íslendinga þetta mál.
0: Já, já. Það fyrir utan í Evrópusambandi í heild stór skuldugt vegna stríðs í Úkraínu. Þeir hafa lánað Úkraínu, háar upphæðir sem eru skráðar sem eignir hjá Evrópusambandinu.
1: Já, Ragnar, það
0: Og ef þetta stríðið tapast þá ólíklegt að þetta verið noktið en endugreitt.
1: Sko, Evrópusambandi orðið lögaðili og var það sko, með Elisabón, sáttmálunum og þeir orðið lögaðilar, þeir frá að taka lán í eigin nafni en aðaldaríkin hafa sama ábyrð.
0: Já.
1: Það bara sólítersk ábyrð.
0: Já, já.
1: Þannig að ríkin, hvernig sem þau ströggla, þau þurfa að borga eins og núna þessa 90 milljarða til Úkraínu.
0: Og í þessum skuldin sem við vorum að tala eru ekki lífveri skuldbindingar þjóða sem eru ófjármagnaðar
1: Nei.
0: Eða mikið til ófjármagnað eins og hjá Frakklandi
1: mm-hmm.
0: og öðrun þjóða.
1: Hvað heldur að verðið með okkar lífeyrissjóðu færum þáttinn? Við getum kannski tæknilega að sé að sko fengið að reka þetta eitthvað fyrst sem eignasjóðu eða söfnunarsjóð en hvað þeirra sameinu reglunum að taka gildi?
0: Já, það áhyggjuefni, finnst mér.
1: Mm-hmm. En Ragnar nú tíma okkar alveg að vera búin en hérna aðeins bara örlítið að vaxta hækkun Seðlabanka svona í lokin hvað gerum við?
0: Já,
1: við
0: verðum bara að búa við þetta higg ég sko mm-hmm. nema þú hafir einhver aðra hugmyndur róttækar aðgerðir
1: Já, nú það
0: Síðan geta menn náttúrulega tala það hvort þetta verið skynsanlega eða ekki en það svona ákveðin samkvæmni í því sem Seðlabankinn að gera
1: mm-hmm.
0: og það sko bera hafa virðingu fyrir samkvæmninni
1: Já.
0: En ég get alveg sagt það hér og sagt áður, ég ekki sammálað þessari vaxtastefnu Seðlabankans og ég held hún sé ekki heppileg fyrir Íslands samfélag og efnahagslíf.
1: Nei, en hvaða áhrif hefur þetta raunverulega á verðbólguna? Að þess, sko, nú skýrst mér að þess að hækkanir eigi raunverulega að vera til þess að slá verðbólgu.
0: Já.
1: En þetta og þeir vísa mér svo ríkistjórnina að þarna séu gjaldskrá hækkanir sem að hugsanlega spili þarna inn í út af innlendri verðbólgu. En svo komaður með utanaðkomandi olíuna.
0: Sko, Seðlabankinn er að bregðast við verðbólgu þrýstingi sem meðal annars ríkið hefur skapað
1: Já.
0: Með gjaldskrárhækkunum og telur sig ekki að fá aðra leiðir en þess að til þess að gera það sko það bara alþekkt þekkt hagfræði og bara til til auðvilt að skilja það að vaxtahækkanir eru kostnaðarhækkanir fyrir heimili og fyrirtæki
1: Já.
0: Þess konar eru vaxtahækkanir til þess fallnar í upphafi að hækka verðlag en ekki lækka það hins vegar þegar á líður þá munum vaxtahækna þetta dragur umsvegum í hagkerfinu og þar með eftirspurn þetta vinnuöfli og vörum og þar með slá á verðbólguna.
1: Mm-hmm. Já, við skulum nú sjá hvað verður nú ofan á í þessu öllu saman en ragna tíma okkar enn alltaf búin en ég vil þakka þær innlega fyrir að útskýra þetta svona vel fyrir okkur hér og hlustendum út að sögu og kjósendum hvað verður kosið á lögadaginn erum við að kjósa sestum vexti og lægri verðbólgu og lægra húsnæðisverð og lægra matvöruverð ég held sem við erum búin að svara hjá þér Ragnar
0: að hluta til
1: Já, að hluta til
0: Þetta eru flóknir hluti sem þurfa meira en eitt klukkutíma
1: Já, þá bara með þeim svo ymsa aðra þú eru að koma aftur en við náði kannski ekki fyrir kostningar en einhvað séður mjög mikið stöðningur á þessu og við bara þökkuði kella fyrir komuna Ragnar Arnarsson prófessor Emeritus og hagfræðingur bestu þakkir Arthur Karlsdóttir þakkur verið sæl
0: Takk sem leiðis
2: Yeah. Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
3: Áfram Ísland!
4: Kottu bara í lúuna. KFC
1: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir fabrikan.is
5: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is
6: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra
7: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944 Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið Ég segi já
6: Evrópuhreyfingin.
1: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirgnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.
8: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsók. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Já, komið marg blessuð í bak og fyrir, þetta þátturinn tal og tónar út á sögu, auðvitað í beinni. Sofía Karlsdóttir heiti ég, við hófum þáttinn á kærleiksblessun frá dásamlegu rósinni Billie Holiday. Og ekki veitir okkur að ljósi þessa dagana og við tökum því fagnandi. Kæru hlustendur, í dag förum við í smá ferðalega aftur til fortíðar. Til fyrri hluta síðustu aldar, milli tveggja ömulegra stríða, finnur lognið á undan storminum. 1920 árin mörkuðu umbreytt tímabil í bandarískri sögu sem einkenndist af líflegri menningarlegri sprengingu sem umbreytti félagslegum dýnamík og afþreyingu afstakið. Þegar þjóðin steig út úr skuggum fyrir heimstyrjaldarinnar og matarskamta þá fóru nætuklúbbar á blómstra sem ómissandi vettvangur félagslegra samskipta og listrænnar tjáningar. Þessar líflegu stofnanir veittu ekki aðeins skjól frá stífum siðferðum fyrir áratuga heldur urðu þar einni hjartsláttur 20. áratugur eins, The Roaring Twenties eins og var kallað, þar sem tónlist, dans og félagskapur blómstruðu í nýfengnu frelsi á bannárunum. Kæri hlustendur, árið 1926, við erum stödd í flottasta nætuklúb New York borgar, The Savoy Ballroom. Á svo kölluðum bannárum eins og ég segi, þar fólk dansandi út allt upp á borðum og stólum og allstaðar og allir virðast dansa sama dansin, Charleston. Charleston dans sem var nefndir eftir hafnaborginni Charleston í Suður Karolínu. Takturinn var vinsæll í almennri danstólist í Bandaríkjunum með lagi frá 1923 sem hét bara The Charleston. Hér tónsmiði James P. Johnson sem vakti dansaði sem einkendi The Roaring Twenties. Farið varlega hlustendur, það erfitt að setja kyrri yfir þessu. Upp með axlir, réttum úr okkur, setjum upp Dixieland jazz hendurnar og fáum The Charleston. Gjörðu svo vel.

Jæja, allir sestir, enginn slasaði sig, þetta nú ekkit smá smitandi stuð. En hver kannast ekki vil að Ramóna með Elju og Viljámi mun eftir því? Ramóna lag frá 1928 með texta eftir L. Wolf Gilbert, tónlistin eftir Mabel Vein. Þetta var fyrsta þemala sem sami var fyrir kvikmynd og það þögla mynd. Þetta var sami sem titila kynningar á ævintýramyndinni Ramóna frá 1928. Hér kemur Jean Austin með Ramóna, gjörðu svo vel.

Þvílíkt dásemd munið að það aldrei of seint að læra nokkuð spor. Í dansi eða rifi upp gamla takta, ég mæli með DIH og dansskóla Jóns Péturs og Köru, nei, afsakið, dansskóla Köru. Ég kynni það betur hér og eftir. En Let's Misbehave lag samið af Cole Porter árið 1927, upphaflega ætlað kvenpersónunni í fyrstu stóru söngleikja framleiðslu hans. Lagið varð eftirtektaverður smellur árið 1928 þegar Irving Aronson og His Commanders hljómsveitin tóku það upp á sína arma. Hér hinn óþekki herra Irving að stinga upp á smá, hvað maður að segja, óviðeigandi knúsi. Gjörðu svo vel.

0: Let's misbehave.
1: Óþekki herra Irving, það nokkuð ljóst að margir textar frá þessum árum varu gagnrýndir af mörgum í dag, en þetta fyrir öld síðan krakka mínir og menning síns tíma. En nú ætla ég að skrölda 78 snúninga plötu á hans núna grammafónin. Catherine Annette Henshaw var bandarísk jazzsöngkona, hún var ein vinsælasta útvarpsstjarna síðari hluta 1920 áranna. Og hér syngur hún sem niðurbrotin blönk kona út kærð I can't give you anything but love baby ég elska hreinskilina í þessum lögum revíu stíllinn alltaf bestur við skulum sjá hvort að Annette Henshaw takist að sannfæra okkur að taka sig í sínar hendur svona fátæka og brotna gjöru svo vel

0: That's all.
1: Já, mjög hófær, frúin. That's all. Ruth Etting, fætt 1897, var meðal mikilvægastu flytjenda snemma á 20. öldinni. Áhrif hennar ná frá Broadway-sviðinu til útvars og kvikmynda. Árangur hennar innihélt yfir 60 vinsælar upptökur. Og hér ein af lagi sem þekkjum öll. Þetta lag sem sagt frá 1933, Smoke Gets in Your Eyes, sem hún syngur hér, var upphaflega samið af Jeremy Kern og Otto Harbach fyrir Broadway-söngleikinn Roberta. Svo drými, gerið svo vel.

það eitthvað alveg sérstakt við lög frá þessum tíma þau bæði leifa mikið spilun í enda og byrjun og öllum lögum það engin tilgera öskur og læti það bara unnaður í gangi hér en aðeins nær okkur í tíma 1925 kom fram á sjónarsviðið systrahópur sem kölluðu sig The Boswell Sisters frá New Orleans suðrænt gospel og blues og heyrist vel hve áhrifin frá New Orleans eru sterk af mörgum talin besta jazzradgrúpa alla tíma ótrúlegu samhljómur og tækni sem ekki hafði heyrst áður og einstakur stíll I hate myself for being mean to you, syngja þar hér. Eeny, meeny, miny, mo, I broke your heart and let you go. Hvernig förum við með þessa karlmenn? Boswell, systir, gerðu svo vel.

Já, það ótrúlega léttar á því. I hate myself og glaðar. Vitið það að ég vil ekki bara einhver lög, ég fer í gegnum hlutina og sé svona hvað stoppa mig og hvað mjög forvitnilegt að hlusta og ég var með algjöran valkvíða svo oft því ég að velja lög hér. En ég heilluð af næstu dýfu. Þetta lag vekur mikla forvitni hjá mér. Revíu stíllinn alltaf svo flottur. Frú Margrét Youngblood fættist 1891 í Ameríku, hófferilsin 1920 í útvarpi og á plötum. Næsta tóntæmi er dáleiðandi. Svona lög ofta að finna í hryllingsmyndum til dæmis, á rispaðri 78 snúninga vínil, ramfalst í öðri rykfallni stástofu með þungum gardínum, púlborði og allavega einni afturgöngu. Og hvort sem Margrét syngur hér ólána útskúðaðan ólukku karl í draki eða konu sem hefur mist mannorð sitt, þá verið þetta nú kallað smábæjar einelti í dag. Hérna kemur krútið Margrét Young, gjörið svo vel.

0: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

Já, Putin on the Ritz, where Harlem sits, textanum hefur nú verið breytt nokkur sinnum en orginallin alltaf bestur. Það nú ekki leiðilegt að kunna nokkur spór ef mann boðið upp á balli eða á samkomum. Og ég minni nú aftur á dansnámskeiðin hjá Auður Haralds, dhv.is og dansskóli.is hjá Kauru Argúmsdóttur. Það eru námskeið fyrir fólk á besta aldri. Þú þarft ekki að mæta með neinu, þú mætir bara einn og þú finnur einhvern góðan og sætan til að dansa við. Þetta getur ekki verið annað en holt, skal ég segja ykkur. En nú Gene Austin komin aftur í vissi hrifin herramaður að kapna úr kurteisi og ástríði á mannamótum, sæta stelpan skoðið. Hann svo skotin eða kannski bara pínu stólkar. Ain't she sweet? Gerðu svo vel.

0: direction. I repeat, don't you think that's kind of neat? I ask you confidentially, ain't she sweet?
1: Já, er hún ekki sæt, litla stelpan? Næst fáum við hana Bee Wayne. Beatrice Ruth Wayne, eða Bee Wayne, fættist 1917 og var söngkona og útvarskona frá Big Band tímanum. Fætt í Bronx, New York. Hún komst að vinsælda lista með mismunandi listamönnum árunum 38 til 1961. Og einfölduð útgáfa er vinsæll píanodúett gjarnan

Já, örugglega eina lagi sem ég næja að krumpa á píanó að þess að gera stór mistök. En Frances Ethel Gumm, ég veit ekki hvort ég fatti hver það Judy Garland, hún var fætt 1922, var bandarísk leikona og söngkona og Vaudeville, vonandi rétt, Vaudeville leikona. Hún átti feril sem spannaði 4 áratugi, hún lést fyrir aldur fram. Hún þekkt fyrir listrænsviði sitt og sterka allt. Hún var sko kontra allt sem bara með flottari rödd svo þú finnur starfsferill hennar og einkalíf sem einkenndust bæði af áhuga á almenningi og einkabaráttu hennar gerði hana menningarlegri táknmynd. Aumingja henni Garland var tróðið upp á sviði 2 ára gamallri með systrum sínum og systkinum var skemmta þannig hún þekkti nú lítið annað. En 1938 þegar Judy Garland var 16 ára var hún ráðin í hlutverk Dorothy Gale í Galdrakarlinn í Oz. Kvikmyndin byggð á barnabók L. Franklin Baum frá 1900 og í myndinni söng hún þetta lag. Lagi sem hún var svo sífellt tengd við alla daga síðar. Hér kemur Judy Garland. Njótum, gerðu svo vel.

Já, minnst oft dapurt að hlusta á þessi lög þessara frábæru hæfileika ríku kvenna og hugsa hvernig var í rauninni farið með þar grein þar áttu betra skilið en sko með Guire systurnar næstur á fónin og þær sem sagt hófa að syngja 1935 og þær sungu í seinni heimstyrjöldinni á herstöðum og sjúkrahúsum fyrir fyrirverandi hermenn og þá verandi og þar sem þær fluttu fjölbreytta efnisgrá og Já, fjölbreytt og þar höfðu átt í kirkjum sem þar höfðu sungið allt fram að því í gospel og öðru móðir að var prestur þannig að þeirra tónlist svolítið bara böðuð í svona anda stríðsáruna og pínu gospel svona legur þarna með en hver manni geftir Tiny Tim sem að söngja henni svona lagið Tiptoe Through the Tulips á frekar creepy hátt en svona finnst mér þetta lag mun huggulegra gerðu svo vel

0: Já, glæsilegar, en við megum alls ekki gleyma Norma Jean Baker. Hún á nú heima í þessum hópi, snillinga Marilyn Monroe, eins og hún var kölluð. Marilyn var dregin á milli munaleysingja hæla og fóstur heimila sem barn, móður hennar átti við geðran vandamál að stríða og hún var ekki feðruð, þannig að hún var svolítið, svona, henni var svolítið kastað út sem gerði hana mjög feimna og hlédræga manneskju. Hún var einstök, en heimurinn brást henni í rauninni. Hér syngur hún Diamonds are a girl's best friend og mér langar að taka það fram að hér sitja hjá mér í hljóðveri tvær bestu vinkonu mínar, demendarnir mínir, það heita Báður Silla af því að þetta sko ekkit flókið hér og ég vil bara þakka þeim fyrir að sitja hér í dag og stelpur segja allavega hæ.
1: Hi.
0: Ok, en hér Marilyn Monroe, hún hefði sko alveg fengið að vera vinkon okkar, það ekki stelpur? Ég held það. Bara gjöru þið svo vel, hér syngur hún að demantar séu bestu vinnir en ég á sem betur fer tvo hér. Gjöru þið svo vel.

Já, hún söng nú ekki oft í bíómyndum eða plötum framan af, en hún var örugglega alls ekki að gera sér grein fyrir hvað hæfileik hún hafði þessi rós. En næst ætla ég nú ekki að kynna mikið, ég ætla að bjóða ykkur að standa upp og dilla ykkur aðeins til að hita upp fyrir lokalagi sem svo eftir. Hérna kemur ómissandi Glenn Miller, In the Mood. Gerðu svo vel.

Jæja, kæru vini, leitt að lækkanir í þessari snild, en það komið að lokum hjá okkur í dag. Ég vil þakka Þorsteini Sigurðssyni fyrir tæknimálin og ykkur fyrir að hlusta og dansa með okkur. Og minni á dansnámskeiðin í haust hjá dih.is hjá Eiði Haralds og dansskólin.is hjá Köru Arngrímsdóttur. Ég seti auglýsingar á síðu tal og tóna á Facebook og minni á þáttin okkar á Spotify. Það svo margt í bóði fyrir alla á sem dansnámskeiðum. Og mér langar að þakka síðlónum mínum fyrir þessa liðvörslu sem ég hlaut hér í dag. En við ljúkum danstímanum á Andrúsistrum, loka tækifæri til að bjóða upp í dans. Aldrei hætta að dansa góðu hlustundir, góða stundir.

Flutningslausnir geta aðstoða þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Sjón glerugnaverslun í glæs.

0: yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Raun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is
5: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
4: Evrópureyfingin.
6: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
7: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar. Heimsýn.

0: Komið er sæl þeirra hlusta á útvar sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það ESB umræðan núna framöndan að síðasta vika fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna næsta laugardag og það komið til mín Nanna Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins og hún á sæti í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis og við ætlum að ræða ýmis mál sem tengjast Evrópusambandinu og hugsanlega ef við færum í aðildarviðræður og hvað myndi svona blasa við okkur. Góðan dag Nanna og velkomin út á sögu.
1: Já, góðan daginn, takk fyrir.
0: Hvernig hafa miðflokksmennina í dag?
1: Já, við höfum það mjög gott. En vonandi höfðu það ennþá betra sunnudaginn.
0: Já, þú meinar.
1: Vonandi.
0: Þið eru búin að gera upp huga ykkar, hvernig segja okkur svona frá stemningunni hjá okkur?
1: Já, ég held að við, það er alveg einróma í allavega þingflokki miðflokksins að við munum segja nei á laugardaginn og svona á þessum loka metrum þá kannski ef ég tek þetta bara aðeins saman og af hverju við ætlum að segja nei og ég held að þetta sé þrír hópar og það í fyrsta lagi þessum að bara ætla að segja nei að því þeir telli hagsmunum Íslands betur borgið fyrir utan Evrópusambandið og eins og í mínu tilfelli þá ég bara vil ég ekki að við gefum eftir æðstu stjórn á sviði löggjafarvalds, framkvæmdarvalds, dómsvalds og sjálfstæðrar utanríkisstefnu og ég vil ekki fara inn í samband sem að dragast aftur úr öðrum heimsálfum að því þeir eru að reglugera að væða sig út úr allri samkeppni og við vitum hvað Evrópusambandið og þetta kannski svona stærstu hópurinn sem bara telur sig vita fullkomlega hvað í pakkarum og ekki tilbúið að gefa þetta eftir. Svo erum við með annan hóp sem bara vill gangi Evrópusambandið og það bara val þess fólks að segja já og að þessum tveimur hópum þá hefur nú í skoðanakönnunum verið meiri hluti. Þannig að þess vegna held ég að það hafi verið farið í þessa vegferð já til að sjá til að reyna að stækka hópin sem vildi fara í Evrópusambandið með þetta svolítið svona klækja leið og þá erum við að tala að þessi þriði hópur vissulega náttúrulega fyrst og fremst og væntanlega fólk sem vill fara í Evrópusambandið en með einhverjum fyrirvörum. Þar að segja ef að við fáum einhverjar varanlegar undanþáur þá eru þeir tilbúnir að gefa eftir æðstavald á sviði það sem ég nefndi, löggjafa, framkvæmda, dómsvalds og svo framvegis. Þeir eru tilbúin að fórna því eða fá eitthvað svona varanlegar undanþáur. Nú vitum við að þessi umræða með varanlegar undanþáur það lítið þær og pakkin liggur svo sem fyrir. En það sem að mér langar mjög mikið til að vita og bara til að klára þetta hvernig þessu svona skipt upp í þennan þriði hóp það að nú eru nokkru dagur kosningar. Við reyndum að ná þessu fram í þinginu og í allt sumar að fá fram hvað það sem að fólk telur sig geta séð í pakkanum.
0: Já.
1: Það hefur engin svarað í. Hvað viltu sjá? Að því við vitum, það ekkert vext og verðbólgu, það ekkert matvöruverð, það ekkert slíkt í pakkanum.
0: En það ekki það sem fólk heldur? Það heldur að sé að vera semja vexti og verðbólgu og jafnvel húsnæðis kjör og lánamöguleik og annað. Maður heyri það sko þegar að vera að tala til þjóðarinnar þá sagt vil ég ekki fá lægra húsnæðisverð og betri lán vil ég ekki fá lægra mataverð vil ég ekki fá lægri vexti þetta tónni sem við heyrum.
1: Já, það getur verið
0: en sko þú segir í samningum eða í samningaviðræðunum eða aðildarviðræðunum hvað við var að kalla þetta að þá náttúrulega þetta ekki úr dagskrá.
1: Nei, en þetta sannlega rétt hjá, kannski að því að þetta hérna búið að vera að fara þess að vegferð að stilla þessu upp að þetta sé ykkur samningur sem að fara að semja eitthvað allt annað en að fara að semja að því raunum verið liggur alveg fyrir hvað gerist í aðildarviðræðum þá erum við bara að fara af stað í ferðalag eða já, í það að semja hvernig og á hver löngu tíma við ætlum að aðlagast Evrópusambandinu og það alveg hægt að semja hvort að við kannski tökum upp hvernig við borgum í ykkur sjóði, við getum samið kannski borga á 10 árum þangað til að koma fullt gildi. Mm-hmm. Ég búin að skoða nokkra samninga og þetta allt eitthvað svona, það sem ekki eins svona ákveð löngun tíma löndin allir vera komið með fulla virkni á einhverjum reglum og lögum Evrópusambandsins.
0: Já, búin að aðlagast.
1: Búin að aðlagast. Og það misjant hvernig löndin, hvað erfiðast fyrir hvert land. Mm. Þannig kannski þetta rétt hjá þér að fólk heldur að sé bara eitthvað allt annað að semja.
0: Já, sko, það maður heyri það, sko, já, til að sjá. Já. Maður heyri svolítið þarna að það vera að segja, sko, eins og að fólk sé telli sér trú að það sé vera að semja að lögðan sé vera að kjósa vexti, það sé vera að kjósa verðbólgu, það sé vera að kjósa lægra húsnæðis þetta, mér finnst maður að heyra að fólk heldur þetta.
1: Já, ég tek undir þetta það því miður og þetta alveg eins og margir hafa sagt, þetta var kannski sniðug svona auglýsinga brella næstu í vegna þess að það lá fyrir að í öllum könnunum hafiði hópur sem vildi gangi inn Evrópusambandið verið minn enn sá sem að taldi hagsmunum Íslands betur borgi fyrir utan og þess vegna þetta mjög mikilvægt að árétta það sem þú ert að segja að vextir, verðbólga matvaruverð, allt þetta ekki samningnum og eins og hefur komið inn á þá verðum við að taka til heima okkur áður en við myndum nokkuð tíma að geta tekið upp evru fyrir utan það að gjaldmiðlumræðan allt annar umræða, það hafa fullt á löndum tekið upp annan gjaldmiðil án þess að fara inn í þetta bátt sem Evrópusambandi ég heldur vættum ekki að festa það alltaf að tala unga fólkið sem hefur allan heiminn og framtíðin bara blasir við þeim þar sem að gervigreindin og allt mun breyta heiminn svo hratt og þá gott að vera lítið land sem getur hreyft sér hratt en ekki fast inn í stóru báttni
0: já Það höfða mikið til unga fólksins og ég held að það haldi nefnilega það með að segja unga fólki fær þá lægra verð, húsnáðu lægra verði, þannig að það beinlega ávarpaðu sá hópur og fólk jafnvel heldur þetta er svona, bara að heyra hvað þér finnst það þegar vera að ávarpa unga fólki með þessu mæti.
1: Já, ég held bara að unga fólki í skil að þetta sé nota vegna þess að þetta erfitt á Íslandi. Vextir eru háir, það erfitt á fasteignamarkaðin. Mm. Ég held og það unga fólk sem ég hitti sem er bara mjög tengt bara heims umræðinni yfirleitt. Mm. Það veit alveg að jafnaldra sínir í Evrópusambandinu eru ef eitthvað sjaldnar að geta komið hérna keftur húsnæði að því að þeir eru búin að átta að sjá að þetta hangi saman við alls konar hluti og við vitum það að við vitum hvernig atvinnuleysi í Evrópu. Mm-hmm. Við vitum að þetta hangir allt saman og ég held unga fólki það bara skoðar hlutin í stóra samhenginu og við gerum það sem við getum til að benda á raunveruleikan og kannski bara í því samhengi þá hvet ég alla til að fara inn á Viðskiptablaðið núna, ég heldur þessi önnu frétt að var að koma minnisblað sem ritað Óttari Pálssyni og Stefán Má Stefánssyni prófessor emeritus þar sem þeir fara mjög vel yfir nákvæmlega hvað felst í aðildarviðræðum þar sést mjög vel, það ekki verið að fara ræða semjum vexti eða verðbólgu þar.
0: Nei, það svona er það sko það áreðandi að þetta liggi skýrt fyrir og þú ert einmitt þarna í efnahags- og viðskiptanefnd Nanna og þið eru auðvitað tala vexti og verðbólgu og peninga og allt þetta allan daginn ef út í það farið. Þannig að sko þetta er einhver umræða sem að hún er svona vel til þess fallin að fólk haldi það þegar það gengur í kjörklega já, ég ætla að kjósa lægri, ég ætla að fá lægri vexti í gegnum ESB en þarna með sem ég var nú með sem þetta úsmálara þegar ekki er gær sem að svona taldi að við myndum fá lægra vöruverð og lægri vexti þannig að þetta er svona útbreytt aldi að fólk haldi þetta.
1: Já, ég veit að ég þarf kannski einmitt að vera skýrari, það svo ofboðslega margt sem hent fram við fáum hitt og þetta fyrir mig Evrópusambandið sko, eða vilji til að lækka til að mynda matvælaverð þá það engin annar en ríkistjórnin sem í betri stöðu til að lækka matvælaverð og hérna, ég búin að vera að rekja það hjá nokkur sem hafa verið að tala þetta út frá sko að það mun allt læk út af tollar og hitt og þetta breytist. Fyrst og fremst sko, þá getum við lækka matvöruverð til að mynda með virðisauka ef við viljum, lækka virðisaukan, en við getum líka lækkað álugur á flutningskostnaðin, af því við hættum ekki að vera eiga í Norður Atlantshafi þó við göngum í Evrópusambandi.
0: Já,
1: sko, við munum að það að flytja vörurnar og þar er stóri parturinn.
0: Já, það er þessi ETS-samningu sem var gerður.
1: Já.
0: Og hann eru þetta leggjast, sko, hann er náttúrulega, hún var fresta núna á flugið, bara tímabundi í þrjú ár, en hittir hann að mála að þetta er að leggjast á sjóflutninga.
1: Það er máli, sko.
0: Og þar erum við alla nýlöndu vörurnar og annað sem að við erum, þetta er bara okkar þjóðbraut, skilur við.
1: Þetta er alveg með ólíkjötum að ríkistjórnin þessi og fyrri hafa ekki gengið harða fram í vernda hagsmunni Íslendinga í þessu máli, að því að þó að þessu ETS sé frestað, þá var hérna, er mjög áhugavert að það er bara einn liður í þessu. Þetta er svo margir angar af þessum loftslagsköttum og ég held nú að Bogi Níls hafi komið inn á það núna í vikunni, sem hérna sunnudaginn í viðtali. Að það er bara eitt partur. Það eru bara svo margar íþyngjandi reglugerðir, það eru svo margir nýjir skattar, loftslega skattar, loftslagskvaðir og gjöld sem því fylgja, sem þarf að segja að það neðan skattar. Og varandi sjóflutningin, eins og þú segir, þetta leggst á allt sem við kaupum. Hvort sem er innflutum matur, fatnaður, húsgögn, allt.
0: Og
1: lendi mikið verið okkur heldur en Evrópu.
0: Já. En þarna er nú kannski svona, menn er ekki alveg innu máli þetta en sennilega er þetta ranglega flokkað sko upphaflega þegar við samþykkjum að taka þátt á fyrir stigum í þessu máli og þá er þetta bara ekki flokka rétt og það er einhver litið til hægri þegar hann átti að líta til vinstri sko eða loka blinda augunni sko en hérna þú veist þetta er bara alls ekki góð staða fyrir viðskiptalífið og fyrir okkur og efnað okkar og þetta er náttúrulega er mjög verðbólg hvert hérti en bara ansi samt við flugið að því var fresta skoðan í þrjú ár en það þýr ekki að það leysið á frá og skuldar ábyrð það bara frestun og greiðslu og það er auðvitað graf alvarlegt mál en það er þeirra fjárfesta núna nýr á mörktu skilur 39% þannig að í hvað malta play
1: fólk er kannski að hugsa þetta sem heldar hagsmunni eins og stjórnvöld þar eru verða ekki ykkur tekjur sem fara þá úr landi sem hefðum við ekki hefðum getað haldið hér þannig að hérna en ég sagði nú sko tók dæmi þetta myndi lenda að vera okkur en Evrópa en ég myndi auðvitað en Evrópa sambands löndunum en þetta er alveg rétt hjá Arthur og það sem líka svo áperndi við þetta dæmi að því að þetta hefur gengið algjörlega út í öfgar þessi loftslags gjöld og hvaðir og það sem líka svo áperndi er að löndinan Evrópa sambandsins löndin svo Holland, stór lönd sem er með miklu meira vægi að við myndum hafa við varum alltaf inni í ESB, þeim hefur ekkert gengið að fá Evrópusambandi til að vindu á hana þessu. Samt er höggið fyrir landins og Holland miklu minna heldur en fyrir okkur sem erum með þessa lengri flugleir að því við erum bara lengri burtu.
0: Já, en það er nú líka til dæmis ekkert láta mótmælum í Hollandi að benda mótmæli þar þau eru alveg gríðarlega því að þeir eru með allskuns skatta og á landbúnaðin þar og þannig að ég veit hvernig það alltaf bara endar en það er viðstöðlaus mótmæli mjög stór og alvarleg mótmæli í Hollandi.
1: Og víða og í Frakklandi og ég sá nú bara nýverið þá voru þeir einmitt að mótmæla aftur út frá því að sko reglugera farganið, það er búið að setja þetta allt inn í svona, bændur þegar að fylla út svo mikið af pappirum og eða svo mikið tími í að fylla út ykkur hérna út frá ykkur nýju reglugerðum sem hafa verið búna til að þeir eru sem komnir í þá stöðu að samkeppnisstaða bændi Evrópusambandinu fer vestandi vegna þess að Evrópusambandi á móti er ekki með sömu kvaðir á innfluttar vörur. Þetta er kannski svolítið bara eins og Ísland, nefn bara stærri skala, þannig að að bændinir í Evrópusambandinu þeir þurfa að fylla út alls konar pappirar og standast alls konar reglugerðir sem alveg fínt nema það sem að Evrópusambandi gerir að það gengur alltaf of langt það reglugerðavæði segja eins og Draghi skýrslan bendir á útrúsangjörni þannig að bændur bara allt Evrópusamband eru og sérstaklega líka á Spáni eru í verulegum vandræðum
0: Já, já Það nú það sem en þú minnist á einmitt þarna góða grein sem í viðskiptablaðan í dag og það sem sagt, það eru tveir, já, sérfræðingar á þessu sviði, eru brettar, það náttúrulega Óta Pálsson lögmaður og hérna lögmaður hjá Lókos og Stefán Már Stefánsson, prófessor emeritus, sem að hefur nú komið mjög mikið fyrir stjórnvöld að allskins greinagerðum og álitsgerðum út af bara EES samningum og fleiru og hann og þeir báðir sko, þeir draga fram þessa að þessa mynd að eiginlega að þetta bara aðildar viðræður þú ert bara aðlagaði Ísland til dæmis að regluverki ESB er ekki samningaviðræður í skilningi samningaréttar og að það sé tvílega samningar þetta er aðluguna viðræður
1: þetta er bara alveg rétt að koma líka inn á hérna að þessa sem sagt aðlugun á meðan aðildarviðræðunum stendur og nú hefur mikið verið talað það að stækkunarstjóri Evrópusambandsins hafi sagt að væri engin aðlugun þetta auðvitað smá orðhengilsháttur og hún veit kannski alveg hvað hún að gera að hún auðvitað að vinna með stjórnvöldin þarna hún fer að tala sko að við þurfum ekki að taka upp evrópska regluverkið, ég held að vita allir að við erum ekki að taka það upp í heil lagi á meðan aðlugun stendur fólk ekki einu sinni sammála kannski að það var ekki tekið, en það sem hún fer ekkert inn á og stóri parturinn, þarna hún að tala sko bara mjög afmarkað hluta en það sem að mun gerast og þeir koma aðeins inn á það í þessu minnisblaði það sem ég hvet átti fólk til að lesa aðlögun felst auðvitað í bara breytingum á stjórnsýslinni, þú veist það uppbyggingstofnana starra bák og það sem að alveg eins og gerir síðast að þá eru bara kvaðir á Ísland alls konar stofnanir séu til það þarf að ráða fleiri inn, það þarf alls konar já, stjórnsýslan þarf bara að vera tilbúin að ganga inn og þetta er stærst aðlögunin ekki endilega hvort að við séum akkurat takin fleiri hérna, lög frá Evrópusambandinu og þetta kostar peninga og þetta er það sem Evrópusambandi að styrkja eitthvað hljóta að vera að styrkja og viljum við starra bátt fyrir utan sko það stækkar enn meira þegar við fyrir minn
0: Já, en sko þá líka spurning hvað látum við að hendi í staðinn og þú nefndir það nú strax hérna í upphafin anna að við erum að þá að veikja hjá okkur bæði löggjafald og dómsvald og hluta framkvæmdavald sem að það verður bara stækkað margvald en þetta er það sem að við höfum nú verið kannski stoltust af til þess að halda okkur sem réttaríki og verið með þrýgreiningu ríkisvalds og ekki að við höfum ekki þurft að lúta þessu yfir þjóðlega valdi sem blasir við okkur að það sé þá alltaf einhver svona andi yfir okkur þannig sem að hefur síðasta orðið það snýstum það hver hefur síðasta orðið hver það með valdi og núna tilfærsla á niðurstöðu dómstóla hún færist raunverulega til Brussel
1: já
0: við, það er þetta eða Lúsumvörg þannig að þetta er eiginlega það sem að menn hafa kannski ekki átt að sér svo mikið á
1: Nei,
0: og hlutverk síðan þingmanna því að ef Evrópusambandi samþykkir reglugerð og lögureglur að þá hafa beina réttaverkan inn í íslenska rétt og þá komi því þingmenn ekki að
1: Nei, það verður aldeilis breytt breytt hérna þing á Íslandi sem við erum búin að hafa hérna frá 1930 en sko í þessu samhengi þá finnst mér það megi benda meira þetta þetta mjög góð punktu hjá þér því að við börðumst fyrir því að losna undan að ákvörðunarvaldið væri í Kaupmannahöfn það var barist fyrir því að við fengjum að ráða okkar málum sjálf við ættum loka orðið Þannig að fara núna í þessa vegferð að Brussel eigi loka orðið, einhver embættismenn í raun að vera þar. Það er bara stærra skref en að vera bara að kíkja eitthvað pakka og þó að hérna ég skilji fullkomlega að það sé verið að tekna um einhverja mynd um lægri vexti og minni verðbólgu. Þá er þetta parturinn sem við megum ekki gleyma. Við höfum ekki loka orðið.
0: Nei, þetta er stærsta máli.
1: Þetta er stærsta máli og við munum þurfa að ná vöxtum og verðbólgu niður sjálf. Áður við eigum eitthvað möguleika eftir 10-15 ára að taka upp evru. Það má ekki gleyma því.
0: Nei,
1: við
0: nei.
1: Gerum það ekki nema að gera þetta sjálf fyrst.
0: Nei, en svo er þetta líka alltaf matsatriði sko hversu eftirsóknarvert það verður að hafa evru sjálf.
1: Já, svo er bara, það er nefnilega
0: hver er staða með evruna og
1: akkurat.
0: Hver er staða með Evrópusambandi sem slíkt
1: og það er nefnilega alltaf umræða sko. Það er bara gjaldirisumræða og á ekki finnst mér að já, veist fólk getur alveg hótt skoðan á því að vilja alls ekki annan gjaldiri, gjaldmiðl eða hérna eða vilja það en að þurfa að fara í Evrópusambandi til að skoða það eftir 10-15 ár, það er svolítið stór pakki.
0: Já, já, en það var nú einmitt Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherrann, sagði nú sjálf, hún sagði, Evrópusambandi er ekki að fara að leysa efnahagsvandann á Íslandi.
1: Nei.
0: Og það er svo skrítið, það er eins og að, hérna, að það hafi ekki fengið nein eiru, það er bara eins og að það komist ekki inn í umræðuna, það var þó forsætisráðherrann sem benti á þennan þessa starrind. En það bara kenst ekki inn.
1: Nei, og það rifjast þá upp fyrir manni. Þegar hún var að fara í þetta, þá var það til að hún var að útskýra fyrir þjóðinni og sínu fólki kannski ekki síst, að nú væri nauðsynlegt að setja Evrópusambands umræði til hliðar, sem var þetta bara helst í hennar flokki og viðreist, að því að það var nóg að gera henni heima fyrir og að fara í þá vegferð og þegar að Kristrún Frostadóttir ákveð þetta að setja Evrópusambands umræðan til hliðar þá ríkur fylgið upp í samfylkingunni. Viðreist meira segja ákveð að elta á einhverjum tímabúndi í kostningabáratunni síðast og fyrir að segja já, ok, kannski þannig að setja þetta aðeins til hliðar þeir hækka líki skoðanakönnunum þannig að það er alveg á hreinu að það var sko ekki kosið þjóðum var ekki kjósa með þessari vegferð.
0: Nei.
1: En leið og kostningur búnar þá setti þetta inn í stjórnarsáttmála.
0: Já, já, við þekkjum það að minnst bara af því að Kristrún sagði bara núna ekki dalsu í löngu en hún var þó að segja bara leggja spilin á borðu og segja satt
1: já.
0: Að Evrópusambandi er ekki að fara að leysa þessi vandamál, efnahagsvandamál á Íslandi
1: Nei.
0: Og það er það sem við þurfum að gera sjálf
1: já.
0: Og það er bara eins og enginn að verða bara að setja allir fingurnar upp í eyrun. Það er svo skrítið að kennst ekki á blað.
1: Þetta er ótrúlega skrítið og þetta, hún vitandi þetta, þá fara þau samt sko í vegferð, hérna hækka opinber gjöld, hækka kílómetragjaldið, allt sem að, mann gat trúa þau vissu en þeir var allavega bent á að myndi varða hérna verðbólgu valdur og það gerðist að verðbólgan fór á flug og vextinir hækkuðu og núna, á til dæmis er að renna út lækkunin á virðisaukunum á olíun og dísilið þannig að þau ætla ekki vilja ekki kalla þing saman til að framlengja en segjast alltaf endur skoðum mögulega þannig ég veit ekki hann að núna mun að hækka við vitum hvað það mun þýða það verður ennþá erfiðar ástandin heima verðbólga mun sem fara aftur á stað þess vegna velti ég fyrir mér hreinlega að því hún sagði líka Kristrún að þegar að verðbólgan var upp og vextinni var háir þá vildi allir fara að skoða það gangi á Evrópusambandi þannig að
0: já.
1: Er þessi tenging bara hann á milli?
0: Jú, en þarna þessna annars og þú vorst að segja sjálf á þann að þetta er ekki ráttúrulega inn í samningum það er ekki verið að kjósa vexti á laugardag það er ekki verið að kjósa verðbólgu það er ekki verið að kjósa þessi efnaðarsmál
1: Nei.
0: Eða húsnæðarsmál Og það það sem þessi miskilingur náttúrulega alveg afleitur. En hérna, hins vegar nanna að það sem langar að koma svo inn á við þig, að það eru svona ákveðin mál sem liggja fyrir og ég veit að ég að veri ofalega á dagskránni hjá miðflokknum og það innflytjendapakki Evrópusambandsins sem er glænýr, hann var samþykktur og tók gildi 12. júní síðastliðin en ég þarf að fá auðlýsinga hér á útvarpi sögu fyrst en ég ætla að fara í innflytjendapakkan því að því hjá miðflokknum hljóti að hafa ýmislegt um það að segja En hjá okkur hér á sögu Nanna Gunnlaugsdóttir þingmaður Miðflokksins og hún á sæti í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis og stjórnskipunar og eftirlitsnefnd. En við komum hér eftir skamma stund aftur.
2: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland
4: Njóttu lífsins alla daga ársins Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta Heitir potta.is, Fossálsi, 13
0: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is
5: Kottu bara í lúuna KFC
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
7: Útvarp Saga FM 99,4 Þú verður að hlusta
8: Ég heiti Steinar og fættur árið 1944 Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
9: Evrópuhreyfingin.
0: Veljum nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Sért í vafa, flettu þá upp á nettsíðunni áfram Ísland. Gleymdu því samt aldrei að verja fullveldi stjórnarskrár á samt lands- og sjávarréttindum. Reynum að jafna 80% sjálfstæðisákvarðanir grænlendinga. Sjá nánar og pislavef útvar sögu. Áskorandi Bjarni Hannesson frá Undifelli. Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirgnaverslun Glæsibæ.
10: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur þér að hlusta útvarpsögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala með Önnu Gunnlaugsdóttur, þingmann Miðflokksins og við erum að tala Evrópusambandið og núna þjóðaratkvæðagreiðsluna um helgina og raunverulega það hvað fólk er að kjósa og hvað heldur að sé að kjósa Það eiginlega kannski það svolítið nanna sem þetta mál að sýna sig í daga. Mm-hmm. Það ekki vanþjóra á að fara yfir en eitt af því sem að ég tel að því Miðflokksmenn hafi látið mikið til að taka að það er innflytendur og hælisleitendur og þar alvegandi innflytend og hælisleitenda pakki ESB mm-hmm. sem var samþykktur að 12. júni síðastliðin og komin í fullt gildi. Pólland hefur strax sett nefann í borðu og segi nei, við viljum ekki samþykja þennan pakka og það stendur og hnífurinn kunni þar í þessum samskiptum þeirra við mm-hmm. ESB og þeir verða beitti sektum í staðinn. Hvað segir þú, Nanna, hvað segir þið miðflokksmennum innflutningspakka og hælisleitendapakka ESB?
2: Já, það pakki sem eitt og sér nóg ástæða eða bara til að vilja

0: hitta þá á hverjum degi. Þetta snýr að því að raunar að móttaka á hælisleitendum og flutningi á hælisleitendum milli landa. Það að segja að hugmyndin að dreifa byrðinni þar sem ákveðin lönd innan Evrópusambandsins eru komin löngu komin á þolmörkum og vilja að önnur lönd taki við fleiru. Og dæmi varandi að pakka, við erum með Þýskaland og það vita held ég allir að þeir hafa tekið á móti allt og mörgum síðustu ár. Að meðaltali síðustu þrjú ári það held ég 150.000 manns okkur einast ári. Samt er lönd eins og Þýskaland eitt af löndum sem verður að bæta við sig. Það ekki eitt af löndum sem talið að sé að taka móti nógu mörgum. Og hér hef ég heyrt í flekt fram að við munum bara Íslandi þurfa að taka á móti nokkrum. En þá verður fólk átt að sjá því að þessi hælisleitendu pakki, hann viðbót. Hann viðbót við allt hitt. Og það sem maður mun líka gerast að lönd fá tækifæri til að borga fyrir eða taka ekki á móti þeim hælisleitendum sem þeim úthlutað. Og ég get sagt þér að það eru 20.000 evrur. Og ég held að flestu hlustendur hér búin að átta sig á því að kostnaður við hvern hælisleitanda er margfald það. Vegna þess að hér er þjónustan og það sem að, er í bóði þér að hælisleitendur koma hingað er, já, kostnaður er miklu meiri. Þannig að hvað mun gerast að lönd munur náttúrulega bara frekar segja okkur við borgum og tökum ekki móti neinu.
1: No.
0: Og hvað gerist þá? Þá verður bara breytispakkin og það það sem við erum búin að boða. Þetta byrjunin og svo mun að halda áfram og þetta snýst það að þau hefur að embættismenn í Brussel fá að stýra hverju kom til Íslands. Aftur bara í þessu samhengi, það var mikið stríð milli Evrópusambandsins og Möltu. Þeir vildu að Malta tæki á móti fleirum. Á samaskapi Það var Malta með eitthvað svona herferð að reyna að draga að meira þá sem áttu fjármagn og voru kannski meira menntun og voru með eitthvað svona kerfi þar sem voru að meðaltali árabili 50 mann sem þið veittu ríkisborgarrétt sem Evrópusambandi sagði að þið var eiginlega að selja ríkisborgarréttin. Þannig að þeir fóru í mikið strífi maltverið um að þetta allt fleiri hælisleitendum. Þarna varð baráttan það hvar rétturinn hjá landi til að ákveða hverju þeir veita ríkisborgarrétt. Þarna eru komin inn á líka svona grunnin sko að hverju ráðu við og hverju ráðu Brussel.
1: Já.
0: Þarna mátti Malta ekki ákveða hverju fengju ríkisborgarrétt. Og þegar hælisleitenda pakkin fyrir að hafa afskipti af þessu líka, það sem mun gerast, það sem við viljum að embættismenn í Brussel ráði hverju fór ríkisborgar rétt á Íslandi?
1: Akkurat.
0: Því þanga stefnu þessi pakki.
1: Já, já. Það náttúrulega rosalegt nannig, sko. Því að við náttúrulega veitum ekkert hvað okkur ætla að fylla upp hér, sko.
0: Nei. Þannig að þetta þessi pakki sko, þó við séum í alls konar sengin og alls konar samstarfi, þá voru við í miðflokknum þegar það var til umræðu hluti af þessum pakka í þinginu. Og við setjum algjört skilyrði og börðumst fyrir því að það erði sett inn í nefndarálit meirihlutans eða það er alveg hreinu að þó við samþyktum það sem má taka gott út úr þessum pakka sem er ákveðið svona að vera aðeins að herða á líka. Við erum til að samþykja það gegn því að það þýði ekki að við ætlum að taka upp allan pakkan. Það var okkar lína, það var samþykkt, en svo sjáum við hvað ríkisstjórnin gerir í haust og þá meni ég sérstaklega að vera nei hér á laugardaginn, þá verðum við að berjast á öllu afli fyrir að þessi pakki kom ekki í gegnum EES reglugerðir og breyttur.
1: En þá sérðu það náttúrulega Nanna að þetta er mjög stórt mál í þessu þá aðlöðuna ferli sem við færum í að það sko við eigum bara val raunverulega tvennt. Það er annarkort að segja bara já af því þetta er raunverulega ófrávíkjaleg grunnregla ESB eins og núna í dag og enda glæni og þetta er ný stefna hjá þeim að þetta er ófrávíkjanlegt en þeir sem að hins vegar vilja neyta og ætla sér að neyta þeir fá bara þessar sektir

0: það er bara viss upp á hvern mann og þannig að gefur auga leið ef við höfum að taka á móti 30.000 manns á ári menna, hvað greiðsla kemur þá sem við þurfum að reyða fram ef við neytum
1: Já, já, það mun alltaf aukast hversu mörgum við höfum að taka á móti og ég minna að þetta ofanálega við aðra samninga en það sem að er líka í þessu tilfelli þá ekki bara að fara eftir höfðatölu landana heldur efnahag og þegar að ákvörðunum teknir í Brussel þá það ekki þannig en við munum þurfa að taka móti fleirum heldur en höfðatal landsins segir til út af efnahagslegum bara stöðu landsins
0: Já, en þarna eru þau náttúrulega líka með þessu þeir eru að reyna að gera þetta alltaf einu svo fljótandi eða svæði Já. Ég vil nú ekki segja markaði og nota það orð en því að kannski fólk ekki vara
1: nei.
0: Sem betur fer en hins vegar að þá verðum við bara svo ein flatneskja þú veist að því leitinu til að þessu fylgir svo kallu sko skildubundi samstöðukerfi Og það þetta eiginlega mikilvægasta atriði fyrir Ísland því að ríki sem eru undir miklum svona innflytjenda þrýstingi eiga að fá aðstof frá öðrum ríkjum og þá það að koma að hjálpa öðrum og við veitum aldrei hvenær við verðum kölluð til hvernig allir þið að hjálpa já, bara Svíþjóð eða einhverju öðru landi sem er með það marga sem á biðlista þá þurfum við kannski að koma til hjálpar og þetta svona bæði með því að borga eða taka móti fólki þetta svona svo solidarisk gilda sem við höfum að þá bara berum orðu ábyrð á öðrum líka
1: Sko þetta bara 100% rétt hjá þér og það þetta sem að stendur í tilgangnum að þessum lögum að það það að ríkin er að bera sameila ábyrð á álagi og þetta á að vera meira miðlægt ESB kerfi þannig að ríkin er bara sameila ábyrð og Brussel er að stýra svona hvernig þetta flæður Þetta þá stæði fyrir ekki bara þetta kerfi.
0: Þetta nefnilega það sem að mér finnst ekki ná inn í umræðana hérna, að hversu alvarlegur hlutur þetta fyrir okkur sem þjóð. Já. Við erum þetta fámenn og við megum ekkit við alltaf mörgum að bara innviðið við þóla ekki. Við höfum ekki það stert heilbrigðiskerfi, skólakerfi eða ýmislegt annað sem lítur af að byrja þjónustu. Já, byrja lögreglu og löggæslu. Að þau vitum ekki hverja verða sendir hingað.
1: Nei, og þetta er alveg réttiður og þetta er alveg sem orkupakkan. Þetta er einn af þessum pökkum Evrópusambandsins sem þeir bara segja, þetta er bara fyrsti pakkin, svo fáið fleiri.
0: Já.
1: Þannig þeir vela þetta svona salami einn og einn, þannig við þurfum bara frá byrjun að segja bara nei, að vera ekki með þessa sameilu ábyrð, við viljum stýra okkur málum sjálf
0: Já.
1: Og hverjum við tökum á móti og gera það vel.
0: Já.
1: En...
0: Já. Þetta nefnilega sko, þarna kemur þetta yfir þjóðlega vald.
1: Já.
0: Það hefur bara síðasta orðið í þessu öllu og þarna skýra reglur, segðu já eða borgað.
1: Já.
0: Það vali sem við eigum og þegar fólk sé neymilangs að kíkja í pakkar og sjá, þá getur að fengja að vita hér og nú að það þetta val sem við fáum.
1: Já.
0: Viltu segja já eða viltu borga? Það kosið það á lögadaginn.
1: Það nefnilega algjörlega málið og þeir eru verið að segja sko að því þú er mitt að segja hvað eru kjósum og við erum búin að heyra svona þessum frösum fleikt fram eins og eiga sæti við borðið. Við eigum sæti við borðið í dag. Það eru þetta bara rátt. Sæti við borðið eins og er búin að sína fram á þetta ef við göngum inn er bara eins og hálfur þingmaður á íslenska þinginu, vægið, en í dag þá eigum við sæti við borðið og við eigum lokaorðið. Það segja til að mynda ES reglugerðunum. Það eru mörg hundruð gerðir sem við erum ekki búin að innleiða, bæði halli út af tíma, og svo eru gerðir yfir sko 20 ára gamlar, að því það hefur ekki verið samstæðan takaðir inn.
0: Já.
1: Þannig að við erum tala um nokkur hundruð gerðir sem hentar okkur ekki og við erum að láta malla eða veist, við þurfum að breyta og aðlaða okkur. Allt þetta, bara yfir nóttu, munum við taka inn, göngum inn í Evrópusambandið og höfum ekkert það að segja. Og þá fyrst getum við ekki panta fengið seriós okkar áfram en það er nú svona tákmynda þessum reglugerðum sem að við erum ekki búin að taka upp
0: Já,
1: en, en, Já.
0: Já, akkurat. Það er nákvæmlega þetta ég sé að fólk er bel sko varandi þessa ákvarðanatöku sem Já. Talaðar um og hún alltaf skiptir okkur rosalegu máli og þetta sæti við borðin sem menn tala um þetta var sko við ekki nefnilega rugla saman hvernig til dæmis okkar EES samningur varð upphalega fyrir hvað 36 árum eða hvað að síðan breytist hann 1. desember 2009 allverulega með Lissabon sáttmálanum sem að hefur sömulegis afskaplega lítið verið talað um vegna þess að þá í millitíðinni áður en að Íslendinga fengu að vitum Lissabonsáttmálan þá var þessi umsókn fulla aðild að ESB hún var lögð fram í júli 2009 en Lissabonsáttmálin tekur gildi 1. desember þannig að það svona hálfpartinn brosna forsendu fyrir því sem alþingi þá á árinu 2009 hélt að væri að fara inn í heldur það sem orðin veruleikinn í dag núna 2026
1: alveg rétt, já.
0: Þannig að þetta er jafnvel ekki sambærilegi hluti því að það sem breytist frá því að vera innróma samþykki við bóðum með 27 aldaríkjum það er orðið öðruvís í dag með Lissabon sáttmálanum Og það breytist þannig að sko nú í ákunnum málaflokkum þá það bara meiri hluti sem ræður, aukinn meiri hluti ræður og það Þýskaland og Frakkland. Þeir ráða flestu af því þeir mynda meiri hluta. Það ekki þetta innróma samþykki sem við þurftum að hafa. Og höfðum og treystum á, taka á okkur neitunavald.
1: Já, já, já.
0: Núna í dag. Samfélag. Og hvað ekki verið að lýsa yfir núna, Úrsula von der Leyen núna síðast sem hún að lýsa yfir og það bara hávær umræða það að svo kvöldu litlu nýju ríkin sem er að koma, þau er ekki tryggt einn sinni að þau fá að taka þátt í atkvæðagreiðslunni í starri máli með varðar, já, utanríkismál og já, öryggis og varnamál og fleira sem að hlýtur að skipta okkur íslendingar gríðlegu máli þannig að þegar við erum að tala sætið borðið í dag, það eða rumlega ekki sætið, það er kollur það er bara lítið kollur því að það er líka miða við fólksfjölda, hér eru 400.000 manns næstaríki með 40 miljónir heldur fólk að við sem er sama vægi, ó nei,
1: ó, nei.
0: Það fer eftir sko, fjölda ríkis
1: menna...
0: þannig að við erum með mjög lítið brot þannig
1: Og litlu löndin eins og Írar, þá þessi nú vel stærri en við, þeir hafa nú fengið að finna fyrir þessu.
0: Já.
1: Og þess vegna kannski þurfið bara að árétta núna, því þú spurðið mig áðan, áðurum fórum að tala hælisleitendapakkan, hvort fólk átti sig á hvað að vera að kjósa og maður þarf kannski að vera aðeins bara mjög skýr með það. Það er ekki verið að kjósa vexti og verðbólgu, það er ekki verið að kjósa húsnæðisverð, það er ekki heldur verið að kjósa hvað skiptigengi verða evru, Nei. Því það er trúið mér, það verður ekki, króna verður ekki að verma til þeirra eftir 10-15 ár ef að evra hann er tekinu upp.
0: Svakalegt mál sem þetta, getur verið ægilegt eignatap.
1: Já, svakalegt.
0: Já, á Íslandi.
1: Þannig að það er ekki verið að kjósa þetta, það sem er alveg á hreinu ef verið að kjósa hvort við viljum sækja aðeld að Evrópusambandinu. Núna trippul fólk svona, sem að vill segja já, vill ekki heyra þetta. En þú ferð ekki aðildarviðræðir öðru sem sækjum aðild. Ja. Og vissulega getum við sagt nei í seinna atkvæðagreiðslunni ef að hún verður, en það sem er verið að kjósa er aðildarsamningur sem liggur alveg fyrir í öllum megin dráttum hvernig er. Mm. Og fólk getur flett í upp á heimasíðu Evrópusambandsins. Þetta er bara ákveðnir kaflar og þess nú áttum það hvernig og á hverlöngu tíma Ísland ætlar að aðlaða sig að Evrópusambandinu. Þannig að þetta liggur alveg fyrir ekki verið kjósa vexti og verðbólgu, húsnæðisverð, mataverð, neitt annað. Þannig að þess vegna byði ég það fólk sem er ennþá að segja já að þið það vilja sjá eitthvað. Ef þetta snýst það að vilja sjá hvort það var varalega undan þá í sjávarútvegi. Að þú vilji gefa, eftir alveg tilbúin að gefa alls konar valdaframsal frá þér þú vilt færi Evrópusambandi bara að fá varalega undan þá þá vil ég benda á að til að fá varalega undan þá varanlega. Það ekki tala einhver sérlausnir, heldur bara varanlega undan þá sem ekki hægt að breyta, þá þurfur öll hinn 27 ríkin að samþykkja það. Nú þegar hefur Holland sagt og fleiri lönd, við munum ekki samþykkja varanlega undan þá fyrir Ísland sem við fáum ekki og á lokum, það sem bara langar að fólk hugsi fyrir utan þetta, hvað mögulega, hvað mögulega telur það sig í samningi sem geti séð til að fara þessa vegferð að því ég held að allt sem við getum séð nokkuð veginn inn á heimasíðu Evrópusambandsins bara spurning á hvernig lengur tíma það mun takast að uppfylla skilin sem Evrópusambandi setur því við erum að sækja um aðalda Evrópusambandinu, það ekki að sækja um aðalda Íslandi
0: Nei, það nefnilega akkur það sem þó að jafnvel nanna eins og staðan sko hjá Evrópusambandinu núna í efnaðslegu tilliti
1: Já.
0: Þá var það mikið ágefni af því að því ekki að leina að Evrópusambandsríkin þetta eru vinaríki okkar
1: Algjörlega.
0: Við erum ekki að tala um óvinni
1: Nei.
0: Og við viljum að Evrópu gangi vel það mikilvægt fyrir alla aðila
1: Sammála.
0: Og þannig en hvort að akkurat hendi íslenskum hagsmunum og því sem að við búum við þess skilir sem við búum við í þetta sko, já, fámunu landi skulum við segja langt út í hafi að það ekki víst að það fara alveg saman þessir hagsmunir
1: Nei algjörlega og þeir eru verið að vitna til þess að þetta hafi verið svo mikið gæfis gref að fara í Evrópusambandi fyrir sumar þjóðir, þá get ég alveg tekið undir það og það eru kannski þjóðir frá östur Evrópu, þjóðir sem voru losna undan okki kommunismans og þetta var mikil og gott skref og þau fengu aðgang að innri markanum við erum með aðgang að innri markanum við erum með þó að EES samningur sé ekki fullkomin, þá erum við með þann samning
0: Já.
1: Sem veitur okkur það besta við fáum án þess að þurfa að taka þetta íþengjandi regluverk upp á Íslandi og vera bundin eins og þú segir varandi hérna fríverslunar samninga.
0: Já, það að bjargur og gafið við sótt á réttin tíma þarna eftir að mastersamningur var gerður að sáttmáliðin að þessi svona samningur ekki svo glatt veitur aftur sko. Þannig að þetta við vorum heppin
1: Já.
0: En hins vegar að þá hérna má segja að við sko það tekur frá okkur möguleika fríverslunar samningum sem er okkur mikilvægir og þar erum við ekki að taka við skildum frá öðrum að við verðum að innlega reglur eins og frá Bandaríkjunum eða Kína, við erum með fríverslunar samning við Kína, við þurfum ekki að leysa innlega reglur frá þeim.
1: Nei.
0: Skiluru, en við erum að láta frá okkur sko eins og stundum við nú sagt hálfan handlíkin að bara að með því að innlega regluverk frá öðrum til þess að geta ráðasamlegast losna undan tollum og tollapíningu
1: Já, já Nei, þetta er alveg rétt þegar við hérna
0: Við missum þetta frá okkur
1: Við ættum frekar að hlúa að þessu sko
0: já. Það er mjög mikilvægir fríverslunarsamlingar sem viðum verið að gera núna síðast við Indland.
1: Bara og þetta er sko meiri hluti heimsins, við erum sem með stærri hluta heimsins, fríverslunarsamling við stærri hluta mannkyns heldur en Evrópusambandið. Þeir eru kannski með í tölum samlinga á fleiri lönd, en okkar er miklu stærri, við Kína, Indland, við erum með alla þessa samlinga hérna, sem við stýrum í dag sjálf. Sko.
0: Já, já. Það er þetta sem er.
1: Já.
0: En finnst þér þú svona til allir nú að koma eitthvað saman hérna með flóksmenn hvað
1: á morgun? Á Hótel Borg.
0: Já.
1: Og hérna,
0: er það kalla fólk til ykkar? Er allir velkomnir?
1: Það er allir velkomnir og við hvetjum sem flesta til að kíkja. Þetta verður hérna þetta verður mikil gleði. Og hérna og það bara að þið getur fundið það inn á heimasíðinni hjá okkur hérna nú ég að sjá hérna og það klukkan 5 á morgun á Hótel Borg það verður mikil gleði þar og þar berjustu fyrir fullvaldinu áfram
0: Já, og hérna þeir sem að koma það fram eru þá
1: Það eru Sigmundur
0: Já.
1: Og Snorri sem að taka á móti gestum
0: Já.
1: Og það verða held ég bara svona flest allir þingmann
0: Já.
1: Á svæðinu og vonir á mörgum óvæntum og skemmtilegum gestum
0: Já, leyngestir eða
1: Það ég bara svo, það má kalla það leynigesti vegna þess að við erum búin að heyra að það mikill áhuga á mæta en gestgjafanir eru klárlega Sigmundur, Davíð og Snorri Mósson og miðflokkurinn.
0: Já, já, en það semst 2017
1: Já, það morgun miðvikudag, það ekki örglega, jú, það 2017.
0: Miðvikudag.
1: Já, fyrir að sem flesta til að mæta og styðja við baráttuna.
0: Já, og hafði það verfið svona bara að fólk ekki vel í sig baráta ykkar eða? Sko, hvað segir fólk við ykkur?
1: Mér þykir að baráttan hafa gengið vel, mér finnst fleiri og fleiri verið að átta sig á hvað þetta snýst, þetta fór á stað með öllu þessu hérna já til að sjá og eitthvað svona útursnúningum fannst mér, mér finnst þetta vera núna svona að skerpast og ég upplifi að fleiri og fleiri vilja bara halda í að Ísland hafi loka orðið og efla okkur, bæta okkar hag sjálf í góðu samstarfi við þetta, Evrópuþjóðir og aðra. En ég veit að er alveg hrædd að hvað gerist að vera já, en ég bara ekki þannig að ég sé, þá bara heldur baráttan áfram og þá heldur umræðan áfram alveg endalaust og þá mun auðvitað fólk átti að sjá hvað raunverulega fer á stað.
0: Já.
1: En ég vona að vera nei von á.
0: Já.
1: Ég bjart sín ég, já, já,
0: verðum
1: ekki að vera það?
0: Jú, jú, það nú það. En erðu, það var athyglisvert að heyra bara í þér og fyrir hönd með flóksins að hvernig þið hugsið þetta núna og það svona verður bara spennandi að sjá hvernig þetta allt fyrr.
1: Takk fyrir
0: já, bara og bestu takk fyrir komin hingað Nanna Gunnlaugsdóttir þingmaður Miðflokksins og ásæti í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis og stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sömuleiðis og við óskum henni alls góðs verið sæl Arnþrúður Karlsdóttir kveður ykkur verið sæl. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is
2: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is
3: Æði Hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
5: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.

0: síðdegis útvarpið á útvarpið.
1: Komið í sælu, Arthrúður Karlsdóttir, Ilsa Ökkur frá útvarpið sögu. Það er ESB umræðan hér áfram og að þessu sinni komin til mín Ragnar Árnason. Hann hagfræðingur, prófessor emeritus og ég ætla að ræða við hann vexti og verðbólgu og evru vegna þess að það virðist vera mikið umræðinu núna að fólk haldi það að það sé að fara að kjósa núna laugardaginn lægri vexti, minni verðbólgu eða lægri verðbólgu og það sé að fá evru líki í leiðinni en það er best að fá fagmannis og Ragnar Árnason til þess að útskýra þetta fyrir hlustendum og bara býði góðan dag velkomin út á sögu
2: Góðan daginn sömulegis og takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, ég þetta, viss ég var nú að segja við þið, það svo mikilvægt að fólk viti þegar það að gangi kjörklefan. Hvað verið að kjósa og það virðist vera hér að allmargir haldi að þetta að ganga bara segjum í Evrópusambandið, að þá séum við þar með að lækka vexti, við séum að lækka verðbólgu, við séum mataferð muni lækka og við séum jafnvel að fá lægra húsnæðisverð og allir getið gefið sér húsnæði. Sko, hvað segir maður eins og þú sem að ert með alla þessa reynslu og þekkingu í hagfræði?
2: Já, það nú ekki ástæð til þess að ígja reynslu og þekkingu í hagfræði í þessu samingi. Hér er þjóðin að ganga til kostninga til þess að svara einni tiltekinni spurningu. Á að halda áfram aðildarviðræðum að Evrópusambandinu og ef svarið já, að þá fer það ferli aftur í gang, það hófst 2009 og því lauk var fellt niður tímabundið 2013 og nú hefst á nýja leik og þetta ekki atkvæðagreiðsla vexti þetta ekki eins og atkvæðagreiðslu evru eða aðild Evrópusambandinu heldur það hvort að við sem þjóð ætlum að leita hófana það við Evrópusambandið að við gerum þannig aðilar.
1: Já.
2: Og í því ferli sem vel skýrgreint af hálfu Evrópusambandsins fer fram viss aðlögun og ef svo aðlögun gengur vel, aðlögun íslenskra stofnana og laga að stofnunum og lögum Evrópusambandsins að þá myndum við teljast tæk til þess að gangi Evrópusambandið. Síðan hefur því verið lofað að hálfu íslenskra stjórnvalda að ef samningar takast, þar að segja svona niðurstaða fæst, þá verið þjóðin spurð á nýjaleik. Þannig að það það sem hér að ræða. En þetta ekki hagfræði, þetta miklu frekar svona pólitísk greining á stöðunni.
1: Já, já, en það hins vegar kannski bara fólk almennt, eða ekki almennt, en allavega í fjölmörgum tilfellum, virðist halda það að það sé að kjósa og það muni þýða að þá bara fáum við að sjálfkrafa lægri vexti.
2: Nei, það alls ekki svo. Sko, ef við göngum í Evrópusambandið, þá getum við, já þá reyla að reikna með því að með tíð og tíma tökum við upp aðra mynd, þar að segja evruna, í staðinn fyrir krónuna. En til þess að taka þá mynd upp þurfum við að fullna í ákveðnum skilyrðum, svo kölluðum Maastricht skilyrðum sem eru skilyrðum það að okkar verðbólga sé tiltölulega lág. Það sé ekki mikill hallarekstur og opinberum rekstri. Vextir í íslenskum krónum sé ekki umtalsvert yfir það sem lægst gerist í Evrópusambandinu og það sé stöðuleiki í gengisskráningu krónunar. Þessi masterskilyrði hafa reynst mörgum þjóðum erfið og meðal tímið þeirra þjóða sem gengun í Evrópusambandið eftir að evran var tekin upp 1999 eftir því að fá að taka upp evruna eða mæta þessum skilyrðum sem eru aldrei sjö þjóðir hafa gert það eru tæplega sjö ára biðtími eftir að þau gangi Evrópusambandið síðan eru fimm þjóðir til viðbótar sem hafa gengin í Evrópusambandið eftir 1999 margar 2004 og 2005 og þær eru enn á biðlistanum núna hvað 11-12 árum setna
1: já
2: Þannig að ég held að það sé nú eiginlega gríðalegt ofumat á hraða þessa ferlis að halda að Ísland taki upp evru fljótlega eftir inngöngu í Evrópusambandið. Ég held að það sé bara óraunsætt að gera ráð fyrir meir, minna en svona 3-5 árum ef vel gengur. En þá verður maður hafa í huga líka að þessi masterskilir eru þannig að ef maður getur fullnægt þeim, þá reyla engin ástæðis að taka upp evru. Því þá erum að þegar komið lága verðbólgu og lága vexti og góða afkomins ofinbera og svona tiltölulega traust gengi þeirra mynta sem hefur.
1: Já.
2: Með öðrum orðum, hugsunum á bak við evruna og þessi masterskilirí er eða svo að evran ætlar ekki að taka neinar byrðar af þeim þjóðum sem gerast aðlir evrunni og allra síst að hjálpa við nánuðu verðbólgu og vöxtum heldur leipa þeim aðlum inn sem nú þegar í góðu gengi og ef eitthvað styrkja evruna frekar en hitt. Síðan allt annað mál ef við tökum upp evrun. Einhvern tjóman í framtíðinni. Hvort að það leiði til lágra vaxta, lágra verðbólgu og svo framvegis og hvort að lægri vextir heldur nú á Íslandi séu góðir eða slæmir fyrir Ísland og Íslands tagkerfi.
1: Já, já, hvernig hérna sérðu það þá náttúrulega ef við tökum upp evru að þá lútum við já, efnastjórn og peningastjórn frá hvað evróska seðlabankanum?
2: Já, ef við tökum upp evru, þar að segja, ef við göngum Evrópusambandið og tökum upp evru og ekki gleyma því að löndið svo Danmörk og Svíþjóð, Pólland og Tékkland hafa nánast hafnað því að taka upp evru vegna þess að þau vilja halda í sitt peningalega sjálfstæði, sjálfstæði í sinni peningastjórnum. Ef við tökum upp evru, þá afsölum við okkur peningastjórn innanlands. Þar að segja, við afsölum okkur því frjálsræði sem í því felst að geta aðlaga peningamagnið og peningastjórnununa almennt tala þar á meðal vextina að þeim aðstæðum sem kunna ríða yfir íslenskt efnahagslíf og hafa gert það í fortíðinni.
1: Já, það svíjar líka, þeir
2: hafa
1: sína sænsku krónu.
2: Já, þeir hafa hafnað því eftir vandlega hugsun að taka upp evru og þeir eru mjög ánægð með það ákvörðun. Og gengi sænsku krónuna hefur reynst mjög sveigjanlegt miða við evru og það finnst þeim gott og þeim finnst það hjálpa sínu efnahagslífi sama má segja pólveri
1: Já, það eins og svíðanum sko til að lága stýrivexti þeir eru að stýra þessu svona sjálfur
2: já,
1: en hérna finnst þér þetta vera svona, hefur nú fylgst eflust með þessar umræða núna undanfarið út af þessum kostningum að finnst þér þetta atriði vera nægilega skýrt komu nægilega skýrt fram forsætisráðherra reynda sagði núna ekki alls og löngu að Evrópusambandi væri ekki að fara að leysa efnahagsvanda á Íslandi
2: Já, það rataðist einnig satt orða munni Já. Kannski að vanda
1: Já.
2: Ég skal ekki það dæma en varandi þína spurningu þá finnst mér bara sem borgari þessu landi og kjósandi þessum kosningum að svona vandleg, skipuleg upplýsingamiðlun að hálfu íslenskra stjórnvalda hafi skort og margir eru á sömu skoðum og auklaust einhverri sem eru á hinni skoðunni, en það algjör forstenda þess að kjósendur geti tekið skynsamlega ákvörðun í kosningum og þar með að lýðræði virki að góðar upplýsingar liggi fyrir. Og þess vegna held ég að hljóta að vera pólitísk, félagsleg og siðferðileg skylda stjórnvalda að beita sér fyrir eins góður í upplýsingamiðlun viðkomandi mál og undir.
1: Já.
2: Og mér finnst, og ég selja ekki dýrar en bara hver annar kjósandi þessu landi, mér finnst að á þetta hafi verulega mikið skort. Hugsanlega vegna þess að það var haldið til þessara kostninga í nokkru bráðræði,
1: Já.
2: Og sem lítil tími til stefnu. Ég hyggað mjög margar aðra þjóðir, eins og lítans frænd þjóð okkar svíjar, og kannski hinir nólanda þjóðirnir hefðu sagt, já við þurfum svona eitt ár í það minnsta til þess að undirbúa svona mikilvæga ákvörðin eins og þessa og þetta eina ár verður notað til þess að koma safnaðins miklum upplýsingum eins og hægt er, koma þeim á framfæri og ræða þar fram og tilbaka.
1: Já, en nú til dæmis heyrir maður alveg rætt að ymsi segja sko að ESB og Evran muni færa okkur niður í evróska verðbólgu, við munum bara að það muni bara lækka svona sjálfkrafan okkur niður.
2: Ef þetta væri satt, þá myndi maður ætla að verðbólga í Evrópusambandinu og einhverjum að sérlega í evru löndunum, þar sé að þeim löndum sem hafa tekið upp evru, sem er ennþá 20 lönd af 27 í Evrópusambandinu, væri svipið, verðbólgasett væri svipið þessum löndum, en svo er ekki, hún er mjög breytileg.
1: Já.
2: Samkvæmt gögnum Evrópusambandinsins sjálfs, þá er þessi verðbólga mjög breytileg. Það sömulegðis rámt. Miða við tölur Evrópusambandinsins sjálfs, að verðbólga sé ætið lág í Evrópusambandinu. Hún til þess mjög há á árunum 2022 og 2023, meðal annars vegna hækkana á hrávörum.
1: Já.
2: Einhver leiti vegna afleiðinga af COVID, en fyrst aðeins vegna hækkanar á hrávörum í kjölfar stríðsins í Úkraínu. Og hún var jafnvel hærri en á Íslandi.
1: Já.
2: Það voru þjóðir, evru þjóðir sem fóru með verðbólgu upp 20% á því tímabili.
1: Já.
2: Þannig að sko það að segja að það eitt að taka upp evru leiði til þess að við fáum já, meðal verðbólgu í Evrópusambandinu er eiginlega óverjandi afstæða. Það vítum ekki fyrir fram. Það sem við vítum er það að verðbólga í evrulöndunum er breytileg á milli landa og yfir tíma og stundum há.
1: Já. En það mitt eins og bara í Búlgaríu var það ekki hvað að verðbólgan komin í 5,6% bara núna bara ekki
2: nýlega, fyrir
1: lengur, nýlega.
2: Jú.
1: Þannig að það engin trygging fyrir því að hún verði sjálfkrafa, við myndum ekkert sjálfkrafa að fara niður verðbólgu.
2: Nei, eins og við sögðum á það að það að gerast aðilar evru samstarfi, taka upp evru, á ekki að vera til þess að okkar efnaðsvandi leysist. Við fáum bara að taka upp evru, samkvæmt mastri skilurðum, ef við höfum þegar leist okkar peningalega vanda. Og þurfum raunvilega ekki á evrunum að halda.
1: Nei, en Ragnar, er það ekki þá rétt að hérna að núna í dag þá gætu við sjálfur sér tekið upp annan gjaldmiðl. Við þyrftum ekki að ganga í ESB til þess. Við gætum óska eftir að taka upp evru ef við uppfylltum skilyrði án þess að vera í ESB.
2: Já.
1: Eða dollar eða eitthvað annað, við gætum það.
2: Já, sem sagt, ef við komast að þeirri niðurstöðu, að það sé óheppulegt fyrir okkur að reka okkar eigin mynd sem ég tel nú ansi langsótt að niðurstöðu að þá myndi maður, skynsamur maður hugsa þannig, já hvaða mynd ættu við þá að nota og þá er evran einn af þeim mögulegum sem gæti komið til greina og en þá þarf maður að hafa því huga að evran er ekki góð mynd á alþjóðlega mælikvarða. Evran er ekki sterk mynd miða við dollar sveitsneskan franka og brestpund og hefur ekki minni breytileika frá einu tímabili til annars gagnvart öðru myndum heldur en þessar myndir. Og þá kannski vert að hafa því huga að stæðsta myndin í heimsviðskiptum og langstæðsta myndin í viðskiptum í Íslendinga er dollar. Og jafnframt það að nokkra þjóðir heims hafa tekið upp dollar sem sína megin mynd. Það er á meðal, við skulum segja, Panama og allmargar aðrar þjóðir í samstarfi við til dæmis Seðlabankanum New York og slíka stofnanir. Og þannig að sú brautir fyrir hendi að Ísland myndi leita slíkra samninga ef við teljum það heppilegt. Þá má líka benda á það að Liechtenstein sem er okkar samstæðsríki í EFTA, þeir nota svissneska franka. Kannski vegna þess að þeir eru svona, já, Sviss er næsta land við þá.
1: Já.
2: En þeir eru ekki mjög stór þjóð, en þetta er hægt og ég, það gæti velkomandi greina við fengjum að nota sviðsneska franka og leitum eftir því. Punturinn er hins vegar ekki þessi.
1: Nei.
2: Hvaða mynd ætti að vera? Heldur bara það að ef við viljum ekki af íslenska krónu einhver hluta vegna og teljum aðra mynd betri og þá eru margir aðri kostir fyrir hendi eins og til þess að taka upp þessa myndir sem ég nefndi, dollar eða sviðsneska franka eða eitthvað slíkt. Það er líka hugsanlegt að vera með svona safna myndum og hafa það sem kallast mynd eftir að. Já. Það að taka upp evruna án samstarfs við evraska seðlabankan ekki eins auðvelt eins og til dæmis dollaran. Já. Vegna þess að það miklu heppilegra ef að nota aðra mynd að hafa ákveð samstarf við útgáfu aðila þessara myndar. Já. Eins og ég nefndi áðan varðandi í seðlabankan í New York sem hluta seðlabanka Bandaríkjana. Já, já. Sem stelbóki Evrópa hefur ekki verið neitt sérstaklega ginnkeftu fyrir því að þjóði noti Evru án þess að vera formlega sér samstarfi. Þó held ég að svartfella land hafi komist upp með það.
1: Já, en þeir eru búin að bíða lengi, ég, 14 ár eftir að ná
2: samningi. Verða fullgildir aðila, já.
1: En þeir svona hanga á brúninni, mér skilst að Íslendingar eigum að fara að borga fyrir þá. En hvernig þetta nú er...
2: Sumir segja það.
1: En hins vegar Ragnar sko, ef við skiptum gjaldmiðil, en höldum sko sömu launaþróun, húsnæðismarkaði, ríkisfjármálum og kæra samningakerfi, hvers vegna ætti þá verðbólgan að hverfa, hvernig hún að fara svona niður?
2: Hún myndi ekki fara niður sjálfkrafa. Ímyndum okkur ef við tökum mynd sem með fast gengi, gagnvart öðru myndum heimsins, Ímyndum okkur að við kannski rekum við opinbera með verulega miklum halla sem skapar umfram eftirspurn í hagkjörinu og þar með verðbólgu þrýsting eða aðilega vinnumarkaðarins komið sér saman óhóflega mikla launahækkanir sem ekki rúm fyrir, þá myndast verðbólgu þrýstingur innanlands. Og sú verðbólga, þá verðbólgu munu útflutnust atvinnuvegirnir okkar helstu þrýr, sjávarútugur, ferðaþjónusta og stóriðja, ekki geta ráðið við.
1: Já,
2: hugbúnaðar geirinn vaksandi, hann kannski kominn eða farin að nálgast hennan hóp.
1: Já.
2: Ekki ráða við og verða þess konar fyrir að lenda hugsalega í hallarekstri eða þeirra ákom vestnarstöðut. Og með þeim afleiðingum að það verður halli á viðskiptajöfniði, þar með sko... verður komin alvarlegt ójafnvægi í hagkerfið og það ójafnvægi verður eiginlega ekki leist með öðru en því að atvinnuleysi fyrir upp á við. Akkur fer það upp á við? Jú, að eignast að einstaka fyrirtæki þessum vestanda af þessum greinum neyðast þess að loka og hætta rekstri að í það minnsta dragan saman. Atvinnuleysi vex og það getur, semst að verðbólga mun ekki vaksa vegna þess að gengið hafi verið fellt, vegna þess að það ekki hægt að fella það, en atvinnuleysi fyrir vaksandi.
1: Já.
2: Og hugsaðlega myndum við lenda, og kannski ekki mjög ólíklega, myndum við lenda í svipari stöðu eins og Spánn, Portugal og Ítalía, það sem landlagt atvinnuleysi upp á, já, nánast 10% að jafnaði og 20 til jafnvel 25% fyrir ungt fólk.
1: Já.
2: Það þýði það að þjóðaframleiðslan minnkar svona alltaf því að sama skapi. Það verður minna að býta og brenna fyrir meðalmanninn í það minnsta, en það verður kannski minni verðbólga eins og á Spáni og Portugal.
1: Já.
2: Með að Ísland í dag.
1: Já, en það ekki líka að dregi saman bara atvinnum tækifæri. Það alltaf mikið orkuskortur í Evrópu víða og innar hefur stórlaskast.
2: Jú, vissulega þetta rétt, sko, en ég vil gjarnan að sko, hlustendur velta þessu fyrir sér.
1: Já.
2: Vilja menn sko, til þess að lækka verðbólgana úr kannski 5-6% eins og hefur verið svona kannski undanfærin allmörg ár á Íslandi, niður í 2-3% gegn því að atvinnuleysi fara úr svona 4% sem hefur jafnað í Íslandi upp í svona 10% og þjóðatekjurnar minki 3-4% sko vilja telja með þetta góð skipti ég bara spyr, mér finnst það ekki vera, en það ekki meginmálið meginmálið það að fólk átti sig á því að ef við festum okkur við evru sem náttúrulega langt í eins og við röktum þetta upphafi að gerist og vonandi aldrei að þá horfum við fram á þessa framtíð hugsanlega, líkt og Spánn, Portugal, Ítalía og fleiri þjóðir í Evrópu.
1: Já, svona mikið atvinnuleysi.
2: Atvinnuleysi og minni framleiðsla og félagslega eymd. Atvinnuleysi er félagslega böl, það skapar allskins önnur vandræði, ekki síst á Já, glæpasviðinu, upplausnarsviðinu, sko, bara fyrir samfélagslega samheldni.
1: Já, það alltaf fíknefna og ennjarðaglæpinir. eins og maður segir undir heimarnir vaksa en hérna Ragnar bara þannig að við funnum að fá auðlýsingar hérna en mér langar að spyrja bara alveg skýrt þannig að það sé alveg klart fyrir kjósendur á laugardaginn að með því að farin í Evrópusambandið þá ekki Evrópusambandi að fara að lækka kostna hér eða vera eitthvað ríki eða efnasmálin eru ekki í höndum ESB.
2: Nei, ef við göngum í Evrópusambandið, þá tekur Evrópusambandið yfir stóran hlut á okkar fullveldi. Ef við töngum Evru, þá taka þið líka yfir peningastjórnina. En það ekki þar með sagt að þeir munu leysa þann sérstaka efnahagsvanda sem sprotti hefur upp á Íslandi líklegast vegna íslenskra sérstöðu, bæði vegna náttúrufars, sögu og félagslegra gerðar. Og þeim verður eiginlega alveg samu með svo hluti. Ísland lítið stærra heldur en bara smá borgarhluti í einn af borgum Evrópu. Þeir mun ekki færa sig til eða leggja lykki á sína leið til að hjálpa íslensku efnahagslífi, nema síður sé.
1: Já, nema síður sé, segir
2: þau. Já, þeir girnast okkar náttúruauðlindir, það liggur alveg fyrir, sjávarauðlindir, orku og fleira, og það þarf ekki að rekja það fyrir fólki, það hefur verið fréttum, eða það væri orku tengsl á milli Íslands og Evrópu, sem mjög margir í Evrópu vilja fá, gegnum sæstrengi eða aðra aðferðir, þá myndi orku verið til almennings og Íslandi hækka mjög mikið.
1: Og
2: þeir myndu halda því fram að þetta sé þið besta mál, þetta sé starfsemi markaðarins, hann skili þessu og þetta sé hagkvæmara fyrir heildina sem það sennilega er, en það verður ekki hagkvæmara fyrir íslensk heimili.
1: Nei, það nú akkur það sem er. En Ragnar, við skulum fá auðlýsingar hérna núna á útvarpi sögu, með langar að fara inn á núna þessa stýrivaxtahækkun á Seðlabankanum sem var fyrir nokkrum dögum og hvað þetta þýðir og hvernig á að taka á þessu og síðan langum að ræða sérstaklega krónuna af því að það verið að kenna krónunni mikið og hvað rétt og hvað rangt í því. En Ragnar Árnason, hagfræðingur og prófessor emeritus gestu hér á útvarpi sögu og við höfum komið tilbaka eftir skamma stund.
3: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
1: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar. Heimsýn.

0: þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
3: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
2: Evrópuhreyfingin.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Veljum nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Sért í vafa, flettu þá upp á netsíðunni Áfram Ísland. Gleymdu því samt aldrei að verja fullveldi stjórnarskrár ásamt lands- og sjávarréttindum. Reynum að jafna 80% sjálfstæðisákvarðanir grænlendinga. Sjá nánar og pistlavef Útvarpssögu. Áskorandi Bjarni Hannesson frá Undirfelli.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæl aftur þeirra hlusta út af sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Ragnar Árnason, hagfræðing og prófessor emeritus og ég reyna að finna þau mál sem að svona lúta að þeirri umræðu sem að hefur nú fallið undir kosningamáli ESB og hvað eru kosið á lögadaginn og það mikið hefur svona talað það að við fáum þá lægri vexti, við það verið lægri verðbólga, það verið auðveldar að eignast húsnæði og síðan að mataverð muni lækka. Þetta það sem fólk heldur jafnvel að verði kosið núna á lögadaginn og ég reyna að fá Ragnar Árnason til að útskýra þetta fyrir hlustendum og það er eitt sem að Ragnar því ætla að fara að tala krónuna sérstaklega við þið, en mér langar aðeins að minnast á mataverði. Það var nú bara síðast í gærkvöld því mér heyrði það bara alveg að því ég bara haldi fram og spurt sem svo, já, vil ekki fólk fá lægra matarverð með því að gangi í Evrópusambandi? Sko, erum við að fara að fá lægra matarverð sérstaklega?
2: Já, sko... Þeir sem vilja gangi Evrópusambandið og vilja að það verið sagt já í atkvæðagreiðslunni, þeir reyna náttúrulega að tína til allt sem þeir dettur í hug, sem gæti orðið til þess að hvetja fólk eða samfara fólk að þetta sé rétt ákvörðun. Þetta með matarverðið byggir á því að verð á matvælum á Íslandi er að þér virðist hærra heldur en í Evrópusambandinu. Og fyrir því eru margar ástæður, þar á meðal svo ástæða að við takmörkum innflutning á landbúnar vörum sem við framleiðum sjálfir. Þar að segja kjötvörum, mjólkurvörum og kjúklingum einhverju leiti og svínakjöti og þess að hlutum. Og ef við opnum fyrir innflutning, þá mun eins og myndi gerast ef við gengum með Evrópusambandið þá myndi þetta verð fara niður. Punkturinn er hins vegar sá að þetta getum við gert án þess að gangi Evrópusambandið. Ef við gengum með Evrópusambandið þá er ekki bara það að það verður opnað miklu meira fyrir viðskipti með landbúnaðarafurðir heldur en verið hefur, heldur líka það að við þurfum að borga háar upphæðir fyrir þess aðild. Brúttó er þetta að stærðagráðinu 50 miljardar á ári, nettó kannski svona 30 miljardar, eitthvað þar bil. Þegar við að segja nettó þá erum að taka það með sem við erum að borga nú þegar í EFTA og svo kallum mótframlög sem eru peningar til ákveðna verkefna sem gætu verið að ymsu tagi, til dæmis það að draga úr hlínum jarðar eða eitthvað þess að það sem nýtir svona venjulegum heimlegum á Íslandi ekki neitt sérstaklega vel. En við erum að tala þessar upphæðir í fyrsta lagi, þannig að það dýrt að komast í þessa stöðu að fá lægra matarverð eða matvælaverð vegna aðildar Evrópusambandinu. Síðan kemur það inn í myndina og það er ekki síður mikilvægt. Við myndum sjálf borga þessa lækkun og matarverði. Það er aðeins tvær leiðir til þess að gera þetta. Ef við sérst, opnum fyrir innflutning úr Evrópusambandinu sem er með niðurgreidda landbúnaðarframleiðslu, ekki gleyma því, þetta er ekki heimsmarkaðsverðið og þeir eru með dýraframleiðslu í raun og veru þó hún sé niðurgreidd, að þá svona verður það vandamál fyrir íslenska landbúnaðarframleiðslu. Þá er eitt kostur fyrir hendi og mér heyri svona á ríkisstjórninni og ráðherrum að þeir miði við það þá komum bara styrkir á móti til íslenskara bænda svo þeir gætu haldið áfram að starfa. Með öðrum orðum að þeir geta haldið áfram að framleiða á miklu lægra verði heldur en áður til þess að þeir séu samkeppnishæfir við innflutningi frá Evrópusambandinu. Það merkir það að við borgum verðlækkunna með auknu styrkju til bænda. Við erum orðum að borgar landsins, þeir eru beðinir, þeim er boðið lægra matvælaverð, enda borgið er það nýður sjálfir með einhverjum öðrum hætt. Þetta minnur nú ansi mikið á gamla myndasögu sem fólst í því að skera skottið af hundunum og gefunum að geta. Sem sett en kjarni málsins sá að þetta er ekki ávinningur. Þar fyrir utan, þetta er ekki ávinningu fyrir heimilin, þetta er bara sumar verður ódýrari, það er bara borgara með öðrum hætti. þar fyrir utan, sko, getur við gert þetta sjálfur nú þegar. Mm. Við getum nú þegar ánst að leggja okkur þær byrðar sem félast í aðild að Evrópusambandinu, mm. þar á meðal þetta aðild að gjald sem ég nefndi á þannig en mjög margt fleira eins og til dæmis framsal og fullveldi, mm. Mm. þá getur við bara gert þetta nú þegar. Þú getur bara tekið upp á því að segja, já nú skulum við fella niður virðisaukaskatt af mm. íslensku landbúnaðarframleiðslu eða við skulum bara greiða hann niður þannig að heimilin eigi auðveldar með að lifa. Það kostar nákvæmlega jafn mikið vegna þess að þetta milli fresta og einvasta yfir hinn, en það þarf ekki að borga aðildargjald í Evrópusambandinu, það þarf ekki að framsela stóran hluta fullveldi landsins, það þarf ekki að eiga það hægt og orkuverð í Íslandi verið þrisvar eða fjórum sinnum hærra og svo framvegis.
1: Já, það akkur kjarni málsins að, en það segir náttúrulega í þessu hjá Evrópusambandinu þeim reglum að þeir sko segja að já, viðkomandi ríki hafi heimild til að að gera þetta, þá máttu bara greiða eins og viltni niður til landbúnaðarins.
2: Nákvæmlega, sko það það sem það mér heyrist sem á sumum ráðurum að sé vera að bjóða ykkur upp á,
1: mm.
2: við göngum hérna inn og mm. þar með verðu svona greiður aðgangu fyrir evróska landbúnaðarafurðir mm. inn á íslenska marka með öllu mm. því sem því fylgir og við munum freista þess að semja örbusambandi mm. það við megum styrkja bændur í nægjala ríku mæli til þess að þeim fæk ekki verulega mikið. Mm-hmm. Það má heldur ekki gleyma því að ef við ætlum að byggja meira á innflutningi, landbúnaðarafurð heldur verið hefur,
1: ja.
2: Þá minkar fæðu öryggi í Íslandi, þar að sem við verðum háðir erlendum framleiðenda
1: mm-hmm.
2: og eiginlega engin þjóð heimsins hefur viljað fara þessa leið ótilneitt.
1: Ja.
2: Flestar þjóðir heimsins styrkja sér landbúnað og halda honum gangandi
1: ja.
2: Til út af sér fæðuröki. Þar auki opnum við landið fyrir ýmsum sjúkdómum
1: mm.
2: og kannski gæða minni landbúnaðarvörun sem við höfum haft, landbúnaðarvörun mm. sem eru fullar af lyfjum mm. og öðru slík og jafnvel mengun þungamálma sem fellur til í Evrópu í ríku mæli.
1: Já, já.
2: Þetta allt hluti sem eru frekar neikvæðir, ég held ekki að gera mikið úr þessu, en þetta mínus til viðbótar.
1: Já, það sem hefur verið kannski einkennisvöldið, já okkur, það af því að það hefur verið haldið ofsalega vel utanum nákvæmlega sko svona já, fyrirbeggjandi aðgerðir gagnvart sjúkdómum, búfársjúkdómum og öðru slíku. Þannig að spurningin hvort að þeir muni fallast á það við okkur að leifa ekki lífandi dýraflutninga milli landa.
2: Þetta getur líka verið dautt kjöt, sko.
1: Já, einmitt, það nú það.
2: Já, já.
1: Og þannig að þetta svona, það strandaði nú síðast í umræðan daldi á því að voru ekki fallast á þessa dýraflutninga.
2: Já, já. Og ekki gera lítið fæðuröginu. Við höfum séð á undanförnum árum, það þarf ekki mikið til að svo kallaðar framboðslínur eða supply lines rofni vegna styrjalda, farsótt og annarra hluta. Og þá eru þjóðir sem ekki geta framleitt sína eigin matvæli, hafa glutra niður í getunni til að gera það, þá eru þær illa settar. Og í heimi sem kannski það sem þjóðir heimsins orðnir tortirina hver annars garð og það orðnir svona meiri áhyggjur af átökum,
1: já.
2: Þá eru þjóðir sem ekki framleiðir sem eigin matvæli heldur flytja þeir inn frá öðrum þjóðum illa settar, gagva þrýstingi frá þeim þjóðum.
1: Já, já.
2: Má ég bæta einu við, sko,
1: Endilega.
2: Vegna þess að, sko, þetta talum það hefur lækkun og matvælaverði,
1: mm.
2: sem náttúrulega holt lofvörð eins og ég lísti, vegna þess að við borgum það í raun og við sjálf, ef svo lækkun á sér stað, að ef við göngum í Evrópusambandið, þá má ekki gleyma því að Evrópusambandið er tollabandalag og hefur miklu hærri tolla mm. og miklu fleiri vörum heldur en Ísland.
1: Mm.
2: Og tolla, þessi tollar, sem eru bæði venjulegu tóttal og líka tæknilega hindranir eru fyrst og fremst þess að venda iðnaðin í Evrópu.
1: Já.
2: Ef við göngum hann inn, þá þurfa íslensk heimili að borga hærri tóttla á innflutningsvörum.
1: Mm.
2: Dæmið þetta eru til dæmis bílar frá Kóreu og Kína sem verða ævinsæll á Íslandi.
1: Já.
2: Ég sýnist að kínverski bílar sko, séu á háum gæðum og svona fyrir meðal bílinn 3-5 miljónum krónum ódýrar heldur sambærilegir evrópski bílar.
1: Já.
2: Í Evrópusambandinu hár tollur á þennan innflutning. Ef við göngum hann inn, þá þurfum við að borga þennan toll. Og það ekki einu sinni þannig að tolltekjurnar fari í ríkis og Íslands, heldur rennaði beint í hirslur Evrópusambandsins. Þannig að þetta viðbótar álag á Íslandi og mér nær að halda þó að þeir reikningar hafi ekki verið framkvæmdin mér vitanlega og það þá annað dæmi eða hirðuleysi ríkisstjórnarinnar að gera grein fyrir staðreyndum málsins. Mér nær að halda þegar allt tekið með reikningin þá muni verðlag á Íslandi eftir inngöngu í Evrópusambandið og jafnvel upptöku evru verða hærra heldur en áður

0: eru tveir jaðarkosti fyrir hendi.
1: Mm-hmm.
0: Einn sá að segja bara við bændur, heyrðu, nú erum við gengnir Evrópusambandið og nú þurfið að keppa við lægra, jafnir niðurgreitt landbúnaðarverð frá Evrópu.
1: Mm.
0: Og eins og sakir standa þá munu íslenska bændur langflest ekki geta keft við þetta og þeir myndi fækka mjög mikið og íslensk framleiðsla dræðis mikið saman og þar með íslensk þjóðaframleiðsla og það því atvinnuleysi minnskosti tímabundið, kannski allmörg ár margir af sem bændur vinnur og eldra fólk sko, sem ekki hleypur auðvitað í aðra vinnu, jafnvel að hún væri fyrir hendi Hinn kosturinn svo að segja, við ætlum að borga þetta niður ef við fáum til þess leyfi frá Evrópusambandinu og þá sem sagt spurning það hversu örugg svo aðstoð verður frá árið til ás ef þú ert í bænd, ef þú ert í atvinnurekstri ekki síst í landbúnaðarekstri þá viltu helst hafa að sjá svona eins og 5-10 ár fram í tíman það mikið kapital og bæði mannauður og land og vélar tæki hús og fleira í þessum rekstri þannig að það mjög dýrt og erfitt að búa við það að kannski stór hlut af tekjum búsins breytist frá árið til ás
1: já
0: Það bara slíkur rekstur bara ekki skynsamlegur.
1: Nei, það nú það. En það gerna líka núna í þessari, hérna, fyrir þessar kostningar, það talað oft það að hvað Evrópumarkaðurinn sé okkur mikilvægur og við 70% af okkar útflutningi fari inn á evrópska marka. Það mér sér sögð talan 70% aftur. Og þá bara ekki tekið með ál útflutningu 46 af því.
0: Já, það alveg sama hvað þessi 70% talur endurtekin oft, hún ekki rétt. Það verið fram athugun og gefun út skýrslum það að það sé nærlega að tala 50%. 70% eru eiginlega bara mistúlkun á hagtölum vegna þess að verulegu hluta útflutningi frá Íslandi sem ætlaðu til landa utan Evrópusambandsins fyrir gegnum Rotterdam, sem fyrsta löndunahöfn. Þess vegna kemur þú út í svona grófri túlkun á íslenskum hagtölum að Holland sé okkar staðstæða viðskiptaland, sem ekki Nei, það 50% okkar útflutningi fyrir til Evrópusambandsins. Varðandi það að þá ber að benda á það vegna EES-samningsins að þá hefur meira útflutningum og reyndar einnig innflutningum farið fram gagnvart Evrópusambandinu heldur en áður var. Síðan ber að hafa það í huga að hlutdeild Evrópusambandsins í heimsbúskapnum, í hagkerfi heimsins, er stöðugt að draga saman. Og það að koma upp þjóðir í Asíu og víðar í latnesku Ameríku sem er að verða ríkar og spurja eftir vörun sem við framleiðum og eru tilbúin að borga gott verð fyrir það.
1: Já.
0: Þess vegna, bara þeirri ástæði þó ekki sé hótt á annað, þá óvarlegt að segja við ætlum að loka okkur inn í tollabandalegi þjóða, Evrópusambandin sem hefur kannski svona 10% af heimsframleiðslunni og skilja hinn 90% sem að vaksa á meðan Evrópusambandin að minnka í hlutvalli, skilja þau bara eftir vegna þess það sjáða allir sem selja vörur að miklu vanlegra horfa þennan stærri markað sem þar að auki að vaksa frekar að loka sig inn í Evrópusambandin sem að draga saman
1: Við myndum missa alla fríverslunum samninga sem við erum með og bara ekki geta gert nýja nema gegnum ESB.
0: Já, við missum alla erlenda samninga sem við erum með, ekki bara í fríverslun heldur líka fiskveiðisamninga og svo framvegis og sumur af þessum samningur telja heimsmarkaðsmenn mjög verðmæta eins og til þess fríverslun og samningin við Kína sem við eigum eftir að þróa
1: Já, og hann samt það nú bara aðtýlisvert að nú held ég með að segja Sameri sem með landeldi í Laxi að þeir eru að byrja þær í samningavíðra við Kína og mjög mikilvægum samningi á útflutningi sem fer auðvitað til baklós sem við erum að fara eitthvað inn í Evrópusambandi Kína verður gert þetta samningu Evrópusambandi
0: Maður guðs og löndi, það er ekki nóg með það sko að Kína hafi ekki viðskipta samningu Evrópusambandið heldur það þannig að Evrópusambandi sambandi að færa sig upp á skaftið í bara alheims pólitík og svona farið að líta á Kína, ekki bara Rússland heldur við Kína og Indland sem standa nú með Rússlandi sem óvinn og það verður ekki til þess að blíðka vilja kínverja til þess að eiga viðskiptum við Ísland
1: nei.
0: En Kína efnaslegt stórveldi þeir eru nú þegar samkvæmt mælingum

0: alþjóðabankans, alþjóðagjaldeyrissjóðsins og fleiri svona þetta jafnvirðis þjóðarframleiðslu mælikvarðin sem er skásti mælikvarðin sem við höfum þeirra hagkerfi orðið verulega mikið stærra heldur en hagkerfi Bandaríkjanna.
1: Já. En
0: miklu stærra heldur en Evrópusambandið, miklu
1: stærra. Já. Margfalt, en það skilst mér, ég vil nú helst ekki tala við það, ekki hvað ég kallast allavega í síðustu tilraun en það nú annar mál. En Ragnar, aðeins með krónuna, af því það ber, þetta ber alltaf á góma líka, að menn tala að króna sé orsök verðbólgunar og hún sé fyrst og fremst tæki sem bregst við vandamálum, þú veist, fyrir aðra en ekki alla og hún sé svo dýr og hún sé bara ómöguleg. Hvað segir krónuna? Menna, er hún sjálf vandamáli, er vandamáli hvernig við höfum stjórnað henni?
0: Já, það síðara er rétt. Sko, myndir út og eru sig. Valda ekki verðbólgu eða neinu öðru. Það er hvernig myndum er stjórnað, hvað mikið að myndinni gefið út og svo framvegis sem hefur efnaðslegar afleiðingar. Mm. Og við höfum í seinni tíð fyllt sæmilega skynsamlegri peningamálastjórn á Íslandi. Sæmilega skynsamlegri segi ég vegna segi til að gott geti batnað. Og við þekkjum það að eigin raun að það var ómetanlegt fyrir efnaðslega velferð þjóðurnar og kannski sálrana velferð líka að hafa krónuna í hinu fræga fjármálarhrunni 2008-2009. Þar skipti eila sköpum milli Grikklands og Íslands. Grikkland lenti miklu vanda, var með evruna, gat ekki komist út úr þessu, þannig að áfalli fyrir Grikkland var miklu erfiðara og tók miklu lengri tíma heldur fyrir Ísland. Það jafnvel svo núna í dag, 12-14 árum setna, að Grikkland ekki búið að ná sér.
1: Eftir
0: hrun. Ísland náði sér eins og rætt og vel. Og reis upp þannig að hagvöxtur Íslands frá 2000 til 2025 er talsett meiri heldur Evrópusambandsins að jafna því og fjármálahrunið eða fjármálaáfallið er bara svona eins og smá svona frávik sem við unnum upp aftur á svona tveimur árum.
1: Já, já.
0: 11, 12 og 13.
1: Jú, og það var daldið stöðuleiki þá og eftir.
0: Já,
1: alveg ótrúlega stöðuleiki sem myndaðist. Já.
0: Þetta hefðum við ekki getað gert án krónunar. Ef við haft evruna þá,
1: já.
0: Þá hefðum við sennilega farið svona svipað braut og Grikkland.
1: Já, hann var
0: það. Ekki gleyma því, þegar við erum að tala mikilvæg þess að hafa sjálfstæð mynd á Íslandi, það er ekki bara fjármálalega áföll. Eða efnaðslega áföll sem eru að ríða yfir allan heiminn eins og COVID eða eitthvað slíkt sem skipti máli þessu samhengi að hafa þennan sveigjanleika, heldur sérstök áföll sem Ísland mjög útsett fyrir vegna þess að við byggjum svo mikið á náttúruauðlindum. Það eru hrun fiskistofna, náttúrulega verðbreytingar á sjávarafurðum, en það eru líka náttúruhamfarir sem sagan segir okkur að geta verið mjög verlegur á Íslandi. Jafnvel svona tiltölulega litla náttúruhamfarir eins og áfallið í Grindavík það eiginlega 1% af húsakosti á Íslandi
1: Já,
0: og það er ekkert smá áfall
1: nei.
0: En, og þegar slík áfall ríða yfir þá nauðsynlegt að hafa sveigjanleikan með í peningastjórn og fjármálastjórn til þess að takast á þessi áfall
1: En nú erum við kjöldið að sem er lítið hagkerfi þannig með við starðið fjöldalansnána. Þetta er lítið, ekki nauðsynlegt fyrir okkur að geta stýrt í nú til dæmis króna sterk skilur og auðvitað líða kannski einhverju fyrir það en þá aðrir hafa njóta góðs að því. Er þetta ekki nauðsynlegt svona jöfnunatæki? Hvernig er þetta? Ef við værum undir Seðlabanka Evrópu, þá gætum við þetta ekki.
0: Nákvæmlega, það er eiginlega það sem ég að segja, sko, ef við erum evruna undir Seðlabanka Evrópu, þá verðum við fyrir peningamálastjórn Evrópu.
1: Já.
0: Og ef peningamálastjórn Evrópu, sem miðast við evróskar aðstæður, þar að sé að þorra ríkjana íbúinu í Evrópu, passar okkur ekki, sem í ljósi sögunar er mjög algengt, að þá verðum við fyrir tvöföll áfalli. Við getum ekki fengið peningastjórn sem okkur hendar þegar svo ber undir, við fáum peningastjórn sem okkur hendar ekki þegar svo ber undir frá Evrópska Seðlabankanum. En vegna þess að það oft tala það að lítið ríki getur ekki haft sjálfstæða mynd, þá held ég að það sé lítill fótum fyrir því, þar vísu þannig að eftir því sem þjóður eru fámennari og hafa svona einhafara efnaðs líf sem eiginlega fylgir því að vera fámennur og miskast einhverju leiti, að þá svona erfiðra að sumuleiti að stunda hagstjórn, auðveldara að öðru leiti, En dæmi Sviss, sem ekki nema tæplega 7 miljónum manna, svissneski ríkisborga, það vísu 9 miljónum manna sem búa í landinu, 2 miljónum útlendinga, þeir hafa sterkustu mynd í heimi, þeir hafa mjög lága vexti og mjög litla verðbólgu. Og ef 9 miljónum manna eða 6 miljónum manna þjóð getur gert þetta, ákvörðu getur ekki 4.000 manna þjóð gert þetta.
1: Já, já.
0: Ég næstu vissum það að ef maður leitar vel, þá mynd maður finna... Já, þjóð innan við miljón manns sem með góða mynt og góða peningastjórn.
1: Já, já, maður bara heyrir þetta orðið svo mikið það lög svo mikið lágustlega á það núna, sérstaklega aðdraganda kostinga hjá, í svona jásinni með svo það segir, þá segja þeir sko ég að krónan verður bara að losna við hana. Hún svo dýr, hún svo ómuleg. Þetta svo óhagstætt og þegar fólk er þetta eðlilega, það fólk ekki allast þess að fólk viti þetta. Og en þetta bara sagt, það hamrað á því.
0: Sko, hagtölur segja okkur, hagtölur frá Evrópusambandinu, Alþjóðabankanum, Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, að íslenska krónan frá árinu 2000 í 25 ár er næstu því eða jafnsterk og evran, þar að segja í virði miðað aðra gjaldmiðla, hefur aðeins meiri breytileika og það sé, aðeins í svona stókostlum áföllum eins og fjármálahruninu 2008-2009 sem það víkur burt frá þessu.
1: Já.
0: Þannig að það lítill munur á krónunu og evrunni hvað styrkleika snertir og breytileika snertir. Evran hins vegar veikari, heldur nokkrar aðra myndir eins og svissneski frankinn og bandaríkjadalur og hefur heldur meiri breytileika.
1: Já.
0: Þannig að ef íslenska krónun ónýtt og léleg, þá var evran það líka. Og ég ætla bara að bæta við að horfurnar fyrir evruna vegna stöðunar í efnaðsmálum í Evrópusambandinu, upplausli skulda og hallarekstus og lítils hagvastar er mynd sem menn hafa miklar áhyggjur af til framtíðar.
1: Það staðan í dag.
0: Það staðan í dag. Já. Hvað sem síðan verður? Já, kannski já. Náðu þessir upprúsu. Það hugsanlegt.
1: Jú, jú, af því að þú ert að tala með svo masterskýriðin og þessar skuldir og annað. Nú eru bara alþjóða gjaldeyrissjóðurinn meðlega búin að senda viðvörun. Það bæði út að Ítalíu 137%, Grikkland svo varst að tala 143%, Frakkland 115%, skilur, Belgía. Þannig að þetta eru það stór og volduríki og fara með mikið valdina ESB að þetta graf alvægt fyrir okkur mál fyrir okkur sem Íslendinga þetta mál.
0: Já, það fyrir utan í Evrópusambandi í heild stór skuldugt vegna stríðs í Úkraínu þegar hafa lánað Úkraínu háar upphæðir sem eru skráðar sem eignir hjá Evrópusambandinu.
1: Já, Ragnar, það
0: og ef þetta stríði tapast þá ólíklegt að þetta verið nokkuð endurgreitt.
1: Sko, Evrópusambandi orðin lögaðili og var það sko, með Lissabon, sáttmálunum, og þeir orðin lögaðilar, þeir frá að taka lán í eigin nafni, en aðaldaríkin hafa sama ábyrð.
0: Já.
1: Það bara sólítarsk ábyrð.
0: Já.
1: Þannig að ríkin, hvernig sem þau ströggla, þau þurfa að borga eins og núna þessa 90 milljarða til Úkraínu.
0: Og í þessum skuldum sem við vorum að tala eru ekki lífveri skuldbindingar þjóða sem eru ófjármagnaðar
1: Nei.
0: Eða mikið til ófjármagnað eins og hjá Frakland og öðrun þjóða.
1: Hvað heldur að verðið með okkar lífur sjöfum færum þannig? Við getum kannski takkilega að sé að sko fengið að reka þetta eitthvað fyrst sem eignasjóð eða söfnasjóð en hvað þeirra samiðinu og reglunum að taka gildi?
0: Já, það áhyggjuefni, finnst mér.
1: En Ragnar nú tíma okkur alveg vera búin en hérna aðeins bara örlítið að vaksta hækkun Seðlabanka svona í lokin hvað gerum við?
0: Já,
1: hvað við, að gera?
0: Við verðum bara að búa við þetta higg ég sko nema þú hafir einhver aðra hugmyndur róttækar aðgerðir
1: Já, nú það
0: Síðan geta menn náttúrulega tala það hvort þetta verið skynsanlandið ekki en það svona ákveðin samkvæmni í því sem Seðlabankin að gera og það sko ber að hafa virðingu fyrir samkvæmninni en ég get alveg sagt að hér og sagt að áður, ég ekki sammála þessari vaxtastefnu Seðlabankans og ég held hún sé ekki heppileg fyrir Íslands samfélag og efnahagslíf.
1: Nei, en hvaða áhrif hefur þetta raunverulega á verðbólgun? Að þessi, sko, nú skýrst mér að þess að hækkanir eigi raunverulega að vera þess að slá verðbólgu, en þetta og þeir vísa mér svo ríkistjórnina að þarna séu gjaldskrá hækkanir sem að hugsanlega spili þarna inn í út af innlendri verðbólgu. En svo komaður með utanaðkomandi olíuna.
0: Sko, Seðlabankinn er að bregðast við verðbólguþrýstingi sem meðal annars ríkið hefur skapað með gjaldskrárhækkunum og telur sig ekki að hafa aðra leiðir en þessa til þess að gera það. Sko, það bara alþekkt þekkt hagfræði og bara til til auðvilt að skilja það að vaxtahækkanir eru kostnaðarhækkanir fyrir heimili og fyrirtæki. Þess konar eru vaxtahækkanir til þess fallnar í upphafi að hækka verðlag, en ekki lækka það. Hins vegar þegar á líður þá munum vaxtahækna þetta dragur umsvegum í hagkerfinu og þar með eftirspurn þetta vinnuöfli og vörum og þar með slá á verðbólguna.
1: Já, við skulum nú sjá hvað verður nú ofan á í þessu öllu saman en ragna tíma okkar er náttúrulega búinn en ég vil þakka þær innlega fyrir að útskýra þetta svona vel fyrir okkur hér og hlustendum út af sögu og kjósendum hvað verður kosið á laugardaginn, erum við að kjósa sérstum vexti og lægri verðbólgu og lægra húsnæðisverð og lægra matvöruverð, held sem við erum búin að svara á þér Ragnar.
0: Að hluta til
1: Já, að hluta til
0: Þetta eru flóknir hluti sem þurfa meira en eitt klukkutíma
1: Já, þá bara með þeim svo ymsa aðra þú voru að koma aftur en við náði kannski ekki fyrir kostningar en einhvað síður mjög mikið stuðningur á þessu og við bara þökkuði kella fyrir komuna Ragnar Arnarsson prófessor emeritus og hagfræðingur bestu þakkir Arthur Karlsdóttir þakk verið sæl
0: Takk sem leiðis
2: Útvarpsaga á Húsavík, FM 103,0.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Komdu inn í síuna Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla Bakarameistari
0: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
2: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.

Já, komið marg blessuð í bak og fyrir, þetta þátturinn tala og tónar út á sögu, auðvitað í beinni. Sofía Karlsdóttir heiti ég, við hófum þáttinn á kærleiksblessun frá dásamlegu rósinni Billie Holiday. Og ekki veitir okkur að ljósi þessa dagana og við tökum því fagnandi. Kæru hlustendur, í dag förum við í smá ferðalega aftur til fortíðar. Til fyrri hluta síðustu aldar, milli tveggja ömulegra stríða, finnum lognið á undan storminum. 1920 árin mörkuðu umbreytt tímabil í bandarísku sögu sem einkenndist af líflegri menningarlegri sprengingu sem umbreytti félagslegum dýnamík og afþreyingu afstakið. Út úr skuggum fyrir heimstyrjaldarinnar og matarskanta þá fóru nætuklúbbar á blómstra sem ómissandi vettvangur félagslegra samskipta og listrænnar tjáningar. Þessar líflegu stofnanir veittu ekki aðeins skjól frá stífum siðferðum fyrir áratuga heldur urðu þar einnig hjartsláttur 20. áratugur eins, The Roaring Twenties eins og að kalla, þar sem tónlist, dans og félagskapur blómstruðu í nýfengnu frelsi á bannárunum. Kæri hlustendur, árið 1926, við erum stödd í flottasta nætuklúb New York borgar, The Savoy Ballroom, á svokölluðum bannárum eins og ég segi. Þar fólk dansandi út allt, upp á borðum og stólum og allstaðar og allir virðast dansa sama dansin. Charleston. Charleston dans sem var nefndir eftir hafnaborginni Charleston í Suður Karolínu. Takturinn var vinsæll í almennri danstólist í Bandaríkjunum með lagi frá 1923 sem hét bara The Charleston. Hér tónsmiði James P. Johnson sem vakti dansaði sem einkendi The Roaring Twenties. Farið varlega hlustendur, það erfitt að setja kjörri verið þessu. Upp með axlir, réttum úr okkur, setjum upp Dixieland jazz hendurnar og fáum The Charleston. Gjörðu svo vel.

Jæja, allir sestir, enginn slasaði sig, þetta nú ekkit smá smitandi stuð. En hver kannast ekki vil að Ramóna með Elju og Viljámi mun eftir því? Ramóna lag frá 1928 með texta eftir L. Wolf Gilbert, tónlistin eftir Mabel Vein. Þetta var fyrsta þemala sem sami var fyrir kvikmynd og það þögla mynd. Þetta var sami sem titila kynningar á ævintýramyndinni Ramóna frá 1928. Hér kemur Jean Austin með Ramóna, gjörðu svo vel.

Þvílík dásemd munið að það aldrei of seint að læra nokkuð spor. Í dansi eða rifi upp gamla takta, ég mæli með DIH og Dansskóla Jóns Péturs og Köru, nei, afsakið, Dansskóla Köru, ég kynni það betur hér á eftir. En Let's Misbehave lag samið af Cole Porter árið 1927, upphaflega ætla kvenpersónunni í fyrstu stóru söngleikja framleiðslu hans. Lagið varð eftirtektarverður smellir árið 1928 þegar Irving Aronson og His Commander, hljómsveitin, tóku það upp á sína arma. Hér hinn óþekki herra Irving að stinga upp á smá, hvað maður að segja, óviðeigandi knúsi. Gjörðu svo vel.

0: SBA.
1: Óþekki herra Irving, það nokkuð ljóst að margir textar frá sem árum varu gagnrýndir af mörgum í dag, en þetta fyrir öld síðan krakka mínir og menning síns tíma. En nú ætla ég að skrölda 78 snúninga plötu á hans núna grammafónin. Catherine Annette Henshaw var bandarísk jazzsöngkona, hún var ein vinsælasta útvarpsstjarna síðari hluta 1920 áranna. Og hér syngur hún sem niðurbrotin blönk kona útkærð I can't give you anything but love baby. Ég elska hreinskilina í þessum lögum. Revue stíllinn alltaf bestur. Við skulum sjá hvort að Annette Henshaw takist að sannfæra okkur að taka sig í sínar hendur svona fátæka og brotna, gjöru svo vel.

0: That's all.
1: Já, mjög hófær, frúin. That's all. Ruth Etting, fætt 1897, var meðal mikilvægastu flytjenda snemma á 20. öldinni. Áhrif hennar ná frá Broadway-sviðinu til útvars og kvikmynda. Árangur hennar innihélt yfir 60 vinsælar upptökur. Og hér ein af lagi sem þekkjum öll. Þetta lag sem sett frá 1933, Smoke Gets in Your Eyes, sem hún syngur hér, var upphaflega samið af Jeremy Kern og Otto Harbach fyrir Broadway-söngleikinn Roberta. Svo drými, gerið svo vel.

Það eitthvað alveg sérstakt við lög frá þessum tíma. Þau bæði leifa mikið spilun í enda og byrjun og öllum lögum. Það engin tilgera öskur að læti, það bara unnaður í gangi hér. En aðeins nær okkur í tíma, 1925 kom fram á sjónarsviðið systrahópur sem kölluðu sig The Boswell Sisters frá New Orleans. Suðrænt gospel og blues og heyrist vel hve áhrifin frá New Orleans eru sterk. Af mörgum talin besta jazzraddgrúpa alla tíma. Ótrúlegu samhljómur og tækni sem ekki hafði heyrst áður og einstakur stíll. I hate myself for being mean to you, syngja þar hér. Eeny, meeny, miny, mo, I broke your heart and let you go. Hvernig förum við með þessa karlmenn? Boswell, sýstur, gerðu svo vel.

Já, það ótrúlega léttar á því. I hate myself og glæðar. Vitið það að ég vil ekki bara einhver lög, ég fer í gegnum hlutina og sé svona hvað stoppa mig og hvað mjög forvitnilegt að hlusta og ég var með algjöran valkvíðan svo oft því ég að velja lög hér. En ég heilluð af næstu dýfu. Þetta lag vekur mikla forvitni hjá mér. Revíu stíllinn alltaf svo flottur. Frú Margrét Youngblood fættist 1891 í Ameríku, hófferilsi 1920 í útvarpi og á plötum. Næsta tóntæmi er dáleiðandi. Svona lög ofta að finna í hryllingsmyndum til dæmis, á rispari 78 snúninga vínil, ramfalst í öðri rykfallni stástofu með þungum gardínum. Púlborði og allavega einni afturgöngu. Og hvort sem Margrét syngur hér ólána útskúðaðan ólukku karl í draki eða konu sem hefur mist mannorð sitt, þá verið þetta nú kallað smábæjar einelti í dag. Hérna kemur krúttið Margrét Young, gjörið svo vel.

0: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

Já, Putin on the Ritz, where Harlem sits, textanum hefur nú verið breytt nokkur sinnum en orginallin alltaf bestur. Það nú ekki leiðilegt að kunna nokkur spórð ef mann bóðið upp á balli eða á samkomum. Og ég minni nú aftur á dansnámskeiðin hjá Auður Haralds, dhi.is og danskóli.is hjá Kauru Argúmsdóttur. Þar eru námskeið fyrir fólk á besta aldri. Þú þarft ekki að mæta með neinu, þú mætir bara einn og þú finnur einhvern góðan og sætan til að dansa við. Þetta getur ekki verið annað en holt, skal ég segja ykkur. En nú Gín Austin komin aftur í vissi hrifin herramaður að kapna úr kurteis og ástríði á mannamótum, sæta stelpan skoðið. Hann svo skotinn, eða kannski bara pínu stólkar. Ain't she sweet, gjörðu svo vel.

Já, hún ekki sæt, litla stelpan. Næst fáum við hana Bea Wayne. Beatrice Ruth Wayne, eða Bea Wayne, fættist 1900 söngkona og útvarskona frá Big Band tímanum. Fætt í Bronx, New York. Hún komst að vinsældalista með mismunandi listamönnum árunum 38 til 1961. Og einfölduð útgáfa vinsæll píanodúett, gjarnan kallað Chopsticks. Hún söng þetta lag, Heart and Soul, á sinn indala hátt, gerðu svo vel, Bea Wayne.

Já, örugglega eina lagi sem ég næ að krumpa á píanó að þess að gera stór mistök. En Frances Ethel Gumm, ég veit ekki hvort ég fatti hver það Judy Garland, hún var fædd 1922, var bandarísk leikona og söngkona og vaudeville, vonandi rétt, vaudeville leikona. Hún átti feril sem spannaði 4 áratugi, hún lést fyrir aldur fram. Hún þekkt fyrir listrænsviði sitt og sterka allt. Hún var sko kontra allt sem bara með flottari rödd svo þú finnur starfsferill hennar og einkalíf sem einkenndust bæði af áhuga á almenningi og einkabaráttu hennar gerðu hana menningarlegri táknmynd. Aumingja henni Garland var tróðið upp á svið 2 ára gamallri með systrum sínum og systkinum að skemmta þannig hún þekkti nú lítið annað. En 1938 þegar Judy Garland var 16 ára var hún ráðin í hlutverk Dorothy Gale í Galdrakarlinn í Oz. Kveikmyndin byggð af barnabók L. Franklin Baum frá 1900 og í myndinni söng hún þetta lag. Lagi sem hún var svo sífellt tengd við alla daga síðar. Hér kemur Judy Garland. Njótum, gera svo vel.

Já, minnst oft dapurt að hlusta á þessi lög þessara frábæru hæfileika ríku kvenna og hugsa hvernig var í rauninni farið með þar grein. Það átti betra skilið. En sko með Guire systurnar eru næstur á fónin og þær sem sagt hófa að syngja 1935 og þær sungu í seinni heimsstyrjöldinni á herstöðum og sjúkrahúsum fyrir fyrirverandi hermenn og þáverandi og þar sem þær fluttu fjölbreytta efnisgrá og Já, fjölbreytt og þar höfðu átt í kirkjum sem þar höfðu sungið allt fram að því í gospel og öðru. Móðir var prestur, þannig að þeirra tónlist svolítið bara böðuð í svona anda stríðsáruna og pínu gospel svona legur þarna með. En hver mann ekki eftir Tiny Tim sem að söngja henni sinni lagið Tiptoe Through the Tulips á frekar creepy hátt, en svona finnst mér þetta lag mun huggulegra. Gerið svo vel.

0: Já, glæsilegar, en við megum alls ekki gleyma Norma Jean Baker. Hún á nú heima í þessum hópi, snillinga Marilyn Monroe, eins og hún var kölluð. Marilyn var dregin á milli munaleysingja hæla og fóstur heimila sem barn, móður hennar átti við geðran vandamál að stríða og hún var ekki feðruð, þannig að hún var svolítið, svona, hún var svolítið kastað út sem gerði hana mjög feimna og hlédræga manneskju. Hún var einstök, en heimurinn brást henni í rauninni. Hér syngur hún Diamonds are a girl's best friend og mér langar að taka það fram að hér sitja hjá mér í hljóðveri tvær bestu vinkonu mínar, demendarnir mínir, þær heita báðar Silla af því að þetta sko ekkit flókið hér og ég vil bara þakka þeim fyrir að sitja hér í dag og stelpu segja allavega hæ.
1: Hi.
0: Ok, en hér Marilyn Monroe, hún hefði sko alveg fengið að vera vinkon okkar, það ekki stelpur? Ég held það. Bara gjöru þið svo vel, hér syngur hún að demantar séu bestu vinnir en ég ásum betur fyrr tvo hér. Gjöru þið svo vel.

Já, hún söng nú ekki oft í bíómyndum eða plötum framan af en hún var örugglega alls ekki að gera sér grein fyrir hvað hæfileik hún hafði þessi rós. En næst ætla ég nú ekki að kynna mikið, ég ætla að bjóða ykkur að standa upp og dill ykkur aðeins til að hita upp fyrir lokalagi sem svo eftir. Hérna kemur ómissandi Glenn Miller in the mood. Gerðu svo vel.

Jæja, kæru vini, leitt að lækka nýri þessari snild, en það komið að lokum hjá okkur í dag. Ég vil þakka Þorsteini Sigurðssyni fyrir tæknimálin og ykkur fyrir að hlusta og dansa með okkur. Og minna á dansnámskeiðin í haust hjá dih.is hjá Auði Haralds og dansskólin.is hjá Köru Arngrímsdóttur. Ég seti auglýsingar á síðu tal og tóna á Facebook og minna á þáttin okkar á Spotify. Það svo margt í bóði fyrir alla á þessum dansnámskeiðum. Og mér langar að þakka sílónum mínum fyrir þessa liðvörslu sem ég hlaut hér í dag. En við ljúkum danstímanum á Andrúsistrum, loka tækifæri til að bjóða upp í dans. Aldrei hætta að dansa góðu hlustundir, góða stundir.

0: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna er íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
1: Áfram Ísland.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
4: Kottu bara í lúguna. KFC.
5: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Sjónmælingadagar, frý sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæn.
6: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
7: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn sem 588-1994, hann hringir. Gjörðu þessu vel.
1: Og það Jóni til blessaðu Pétur.
0: Sæll og blessaðu Jón.
1: Ég komin inn undir hjá Jámanum.
0: Nó, út af hverju?
1: Já, þannig þeir hringja í menn.
0: Já.
1: Og ég fekk þá náð að það erði ekki hringt í mig meira. Þá ég tekir af listanum frá fleiri það er ekki að hringa í mig.
0: Já, ég skil. En þeir eru að hringja þá út þessir jámenn og reyna að fá fólk til að kjósa já.
1: Já, ekki bara einn frá fleiri líka. En þeir eru konum með guðuna og fá sittan líka og ánæðu með það.
0: Hvað sástu það?
1: Ég þeim verið að vera að tefla einhverju fram, róka móti rók.
0: Já, já. Og hvað sástu það að fyrir verðandi fórsýttu?
1: Mér var bara sagt þetta, ég fylgist ekki nú og mikið með fylgum.
0: Nei. Já.
1: Veit þetta ekki. Ég sagði þeim mættu bara eiga guðna, það væri gott.
0: Já. En þeir eru að hringja út, já, ég er nú ekki, það er ekki hringt í mig sem betur fer. Ég laus við það. Það hringti mig ná hér á sögu, er það ekki, Jón?
1: Jú.
0: en hefur þetta eitthvað að segja að hringi fólk og ef einhver jámaður er að hringja einhvern og sem er kannski tvístigandi? Hvað hann að geta sagt á nokkrum sekundu sem skipta máli? Hvað finnst þú?
1: Það er eitt að tala fyrir fólki og það hlýtur að þurfa mikið skipula og það hlýtur að þurfa fjármagn til.
0: Já, húsnæði fólk og peninga og já.
1: Já.
0: Og símakostnað og annað, já, þetta kostar tól. En þeir verðast hafa þó nægjum pening í þetta, það er. Menn hafa nú spurt, er Evrópa styðjað á kannski? Hvernig væri það? Fáum að vita það?
1: Ég hafði ekki ræðið á að spyrja það. Þeir hafa alltaf guðna, ég veit ekki hvort það.
0: Já, það menn eru náttúrulega bara geta
1: og Guðni var ágættur Guðni var lípar maður sko. en Ólafur stóð sig alls vel hjá ykkur, mér fannst það væri mjög góður.
0: Já, á sínu tíma.
1: Nei, núna Ólafur Ragnar þegar hann talaði
0: núna hittarskipti. Já, Ólafur, já, hann var mjög góður núna sko. Ég mann þegar við tölum við Guðna áðurna þegar hann fór í fórsetaframboð hann var að fara, hann var hlintur Evrópusambandinu þá.
1: Já, hann er með Evrópu sem bara sýndum
0: það. Ég held hann að verða, ég hafa hann ekkert að draga fjöður yfir það, enda eða eftir bara hann hafi sína skoðun, hver sem hún
1: kæði. Já, og þetta er mest að mér lippur verður Guðni, hann er lippur drengur. Það er nú það. En það er fyrir meginn að segja hann að svo er þetta businesslífið eða fjármálageirinn, þeir sem vilja atvinnu lífi gangi, þeir segja sko að það sé vest er að hafa svo tvær fylkingar hvora móti annari. Það þarf að vera afdráttarlega samþykkið og afdráttarlega neitt.
0: Já, þú meina til þess að það verði ekki áframhaldandi klofningur innan þjóðarinnar?
1: Já, ef að það er stríð þá er þetta lama samfélag.
0: Já, það er hættu því að fyrst að þessu var farið af stað með þetta þá. Þá verður seint þar til að
1: taka á til að standa saman, þá gerast hlutinni.
0: Já. Það er verið að tala um vextin á svona. Nei, svo voru menn að segja það að utanríkisráðherra hafi farið á fund seðlabankastjóra daginn áðurinn að vextinni voru teknir, ákveðnir. Hvaða fundur var það? Akkur er þetta ekki upplýst opinberlega? Hvað átt síðust að?
1: Ég veit ekki það.
0: Mér finnst þetta að ég bara voru opin þegar að embættismenn er að fara á svona fundi. Við erum ekki. Ég meina, hvaða leynimakk er alltaf eiga sér stað hérna? Akkur bara ertu ekki bara opinbjörn?
1: En Ólafur Ragnar sagði að það er ekki þegar það væri bústæðlega bara ekki marktæft.
0: Já, hann sagði að þeir væru að með ár, þetta væri áróðsmaskína, þetta sé utanríkis ráðuneytið. Sagðan, ég er nú ekki viss um embættismennir þar séu nú ánægðir með það, þeir séu kallaðir hérna einhver þjónar maskir, áróðsmaskínur.
1: Við ætlum til einhvers meira, við ætlum til áreðarleika, en ég ætla að þakka þér í dag.
0: Takk fyrir, Jón, blessaður. Þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú hún kom hingað á Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra í gæri. Þetta er útvarpið og Arthur Karlsdóttir ræddi við hana. Og dómsmálaráðherra upplýst um það að landsréttur og héraðsdómstólar og landsréttur og hæstiréttur starfi áfram, já. Það stóna ekki til að leggja það halvega af, en það er þetta spurningin það, hvað gerist í mikilvægum málum, tengist Evrópu, þar er þetta ræður Evrópu dómstóli. Já, það er nú svo. Nú, síminn hringir hjá. Já, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sæll Pétur minn Viðar Guðjónsson heiti
0: ég. Já, Viðar, blessaður.
2: Já, ég var að reyna að horfa á sjónvarpið í gær, þetta var mjög erfitt.
0: Nú, hvað ertu að horfa
2: á? Æ, það var ég var sko að horfa á Love Island.
0: Horfir á það?
2: Já, ég var að horfa á Love Island, sko, Lorenzo og Julia Unnu, sko, ég var nú hjælt upp á þau þannig, sko, er gullfallegar konur þar, sko. Og náttúrulega fjallmyndar eða kall minn og þetta svona,
0: já.
2: Ég kom að fórsáttið, svona vill lífa í vellistingum og svona vel smurtaðum hárið og veist og...
0: Er það svolítið þitt fólk, sko?
2: Já, svona mér fannst, sko það sem trublaði, ég er reyna að segja, sko þetta trublaði, sko, sko á hinni stöðinni var sko sílunni hann að kastljósið, með hann að Toggu, Togga var þar í viðtali,
0: Já.
2: Og ég var alltaf að reyna að flippa á milli, sko, því ég vildi, sko, þetta var svona keppni hann á Love Island.
0: Já.
2: Og ég vissi ekki, sko, að ég var að reyna líka að hlusta á hann að Toggu, hann að Þorgeiri okkar.
0: Já, já.
2: Þetta er ekki sér að þeirra hann.
0: Og var það Love Island þáttur líka þessi?
2: Á sama tíma, maður, þú getur ímyndað hvað þetta er erfitt. Já. Af því að, sko, ég gat ekki séð neitt mun á hvað Þorgeiri sagði í Hégóma. Eða þarna á Love Island, sko.
0: Já,
2: það var alltaf einhverjum nagla lakka og svona.
0: Þú meinar að jáhreyfingin hefði átt að auglýsa sérstaklega í þættinum Love Island?
2: Já, það er svona sipað, sko. Því að það er svona mikill hégómi, hvernlegur hégómi og líka strákarnir svona smjaðara og svona hvenær fæ ég eitthvað og svona fallegustu. Svona náttúrulögmál, sko.
0: Spyrja, segir já?
2: Fá ókipi, segja já, og heyrðu, hvað segir, elskar, já, ég elska því svo mikið, svo í svona keppni, svo farið það oft að rífast og svona í fílu og, og þetta er rosa spennandi, sko, þetta er svona þessu þjóði núna, hún í svona fílu, nei, ég vil ekki fara, já, förum þannig inn og það skiptir engum mál, þetta er svo spennandi.
0: Já.
2: En sko, ég náði ekki að hlusta á hana þá, jú, ég hlusta á hana alveg í gegn, sko, en ég fann enga mun á Love Island svona í upplýsingum frekar hjá henni heldur en hjá fólkinu, sko, sem lifir og hrærist svona í Love Island.
0: Já, nú eru bæði kallar og konur í Love Island þáttunum, en vantar það ekki meira hjá jáhreyfingunni að séu kallar hérna líka, ekki bara konur?
2: Það gæti verið, sko, ég er að reyna áttamáðu, sko, þetta er svona einhver þráhyggja, sko, því að hún var að segja, sko, þjóðin er forvitin, sko, hún er svona forvitin, sagði Þorgerður, sko.
0: Já,
2: ég tók eftir því, sko, forvitninu að leiða okkur þarna inn, að hvað er þetta, er þetta ekki forvitin, sko,
0: en
2: þetta sá ég líka Love Island.
0: Eru strákarnir í þessu þætti þetta Love Island þáttunum, eru þær að spyrja stelpurnar hvort þeir megi kíkja í pakkan?
2: Já, Þeir eru svo lúmskir þessi strákar og einskundi karlsminn eru, þeir eru að tala við konur og þá bara já, svo hugsaði allt
0: annað. Já, já.
2: Ég var nú að hugsa um Nautolsvíkinn og sko, hvort að við getum ekki komið upp svona aðstöð í Nautolsvík, hvað sem er svona keppni og við getum farið þeir og flexað vöðvan okkar og svona smjurt hárið aftur og svona og verið svolítið glæsilegir. Og
0: en þú varst ánægð með, utanríkisráðherrann, heyri ég, svona frekar?
2: En ég var að reyna að lýsa, ég náði ekki að skilja, sko, því að þetta átti bara að vera byggt á forvitni.
0: Já.
2: Og eins og, sko, í Love Island, þá var engin svona, ég kalla hann og svolítið visku, það er viskuleysi, sko, þetta var alltaf að vera svona yfirborð og
0: já.
2: Vel smurðar og meira þess að kindirinn sem verið í svona þætti, þannig að kona, helvitt myndileg, sko, svakalega myndileg. Þetta er náttúrulega tælir auga, svolítið. Þetta er svona eins og pakkin, þetta tælir auga þegar eyrun. Þetta er svona svipað byggt upp, sko.
0: En í þessum meðla, ég hef ekki fylgst með því, byrja þeir á erfiðustu köflunum þarna í þessu Love Island, eða?
2: Já, sko, það er nefnilega svo, ég er ekki alveg búin að skilja þetta Love Island, sko. Ég þarf eiginlega að setja mig dýpra inn í þetta, sko.
0: Já, ég skil.
2: Af því að sko, ég er ekki alveg frekari þorgi, ég þarf að skilja þetta einhvern veginn. Af því að það er engar upplýsingar, hefur þið fengið einhver upplýsingar, veist,
0: nei,
2: þetta er bara...
0: Ég horf ekki nei, að þetta, ég heyri ekki þetta það er bara frá mönnum eins og sér, sko.
2: Horfur ekki á Love Island? Hvernig nefnir geta verið með ást ef við horfum á Love Island?
0: Þú maður það
2: að ráða,
0: bless, já, bless.
2: Bless.
0: Þið er að lusta á útvarp sögu. Og síminn hjá okkur, hann hringir síminn, gjörðu svo vel.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
3: Axel Pétur hérna.
0: Sæll Axel, hvað sagði?
3: Herðu, mér langar að ræða aðeins réttarhaldin yfir Lindsay Clancy, heitir hún það ekki?
0: Þessi konum sem draf börnin sín hérna.
3: Já, draf börnin sín 2023.
0: Já, þetta var ekki athygli í Bandaríkjunum eða ekki? Er þetta farið að vera ekki heimsathygli?
3: Já, þetta er heimsathygli og þetta er nú svolítið mikið þetta í íslenskum fjölmjölum núna.
0: Já.
3: En ég ætlaði nú ekki þetta, kannski að ég sé engast að velta sér upp úr sem sorgaratbröðum, bara sorgaratbröður út í eitt, sko.
0: Já.
3: En ég er meira áhuga á svona lögfræðilegu hliðin í, sko, hún hefur gengist við glæknum, þannig að það er engin spurning um það, sko, hvort það.
0: Nei.
3: Þannig að hún er ekkert að reyna að koma sem þannig ábyrðan í því, hún sagði bara, já, ég gerði þetta og svo ætlaði ég að drepa mig eftir en það mistókst. Og hérna, en núna eru eiginlega réttarhaldin snúast það, sko, hvort hún taki út refsingu sína á
0: geðhæli. Hvort hún sé sakhæf vegna geðrarna vandamála.
3: Já, í hvað geð ástandi hún var meðan að verknaðurinn var framinn.
0: Já.
3: Og niðurst það réttarhaldin snúast eiginlega bara það hvort hún verði í fangelsi eða á geð.
0: En hafði hún átt við einhver gera en vandamál að stríða áður en að þessir atburðu gerðust eða þessi hörmjölu atburðu gerðust að hún?
3: Já, gríðalega gera en vandamál eftir sko svona fæðingafunglindi.
0: Fæðinga?
3: Og hérna hún sótti mjög stíft í að fá hjálp af því hún var hrædd við sjálf sko raddir og alls konar svona hún var bara hrædd við sjálf að segja eiginlega sko en svo þorði hún ekki að tjá sig of mikið það af því hún var hrædd um að missa börnin sín sko ef að það kemur ljósi henni liðið svona svakal illa þá verður börnin bara tekin af henni sko.
0: Já. En hverju,
3: en hún var,
0: en hvernig drap hún mig? Kemur það fram þetta? Hefur þið fylgst?
3: Hvernig?
0: Hvað gerði
3: hún? Já, hún kyrti þau sko, já, með svona, ekki beint snæri, meira svona eitthvað gúmmireipi, eitthvað svona æfingareipi, eitthvað.
0: Var faðurinn eitthvað sann á þetta?
3: Já, var hún reiknaði. Nei, hún átti... eiginmann og þau eru gift og hún senda hann í stúti apotek og það eru einhverja sannanir fyrir þannig að reikna tímar sem það tæki þannig hún hefði tíma til þess að framkvæma þetta sko.
0: En hvað finnst þér svona sérstakt af eftir sem vekur athygli þína í sambandi við, við þetta?
3: Ég, það svona alls konar lagaleg atrið sko og ég hef líka svona bara réttar far saga sko. Það var nú í Evrópu skilst mér hérna. Þá var það þannig að bara dó í umsjó móður, þá var hún bara hengt. Nema það var ekkert, ekkert jafnfjám eða föður í kringu það.
0: Það svolítið er langt síðan að
3: í Evrópu. Já, 400 ár. Ég held að það séu 400 ár síðan.
0: Já, já.
3: Það er, og þá komist menna að hengja allar þess að mömmur var svo minnst allt eitthvað.
0: Já, það var
3: og þá fóru þeir nú eitthvað að skoða fóru þeir að skoða lögin sko og þá fóru þeir að velta fyrir sér þetta væri eitthvað ástand sem þeir taka á sem. En rétt að fara þarna í þessum réttarsal sem hún í sko, í flestum ríkjum Bandaríkjana er það þannig að þú lýsir yfir ábyrðarleysi vegna geð vandamála, þá fært það sanna
0: já.
3: En í þessu fylki sem hún í þá er það öfugt öfugsönnunarbyrði. Ef hún lýsir yfir geðrofi eða geð ástandi,
0: já.
3: Þá þarf saksóknar að sanna að svo hafi ekki verið. Það víst fjögur fylki Bandaríkjanna sem eru með þetta svona.
0: Já. Já.
3: En þannig að ég hef og ég hefði nú mest svona bara einhver haturs pælingar út í hana sko. Hún no. er alltaf mesta fórnarlambi grei kólum sko. Já, menn er að kalla hana ógeð og alls konar ljótu nöðn sko. Stæðsta ja. Fórnarlambið er alltaf hún og börnin hennar sko. Hún er hún gjörsala eðilaði lýsitt og var alltaf að reyna að drepa sig en hérna ég er stóðin áhuga umræði réttar umhverfið í þessu málífs á nú eina vinkonu mína á á samfélagsmiðlum sem að vera að segja sko að mæður var hrættar við að ræða fæðingarþunglindi af því að þá kemi barnavend og taki að börnin sko.
0: Já, já, svo er þess.
3: Þannig að ég hefði miklu meira á að taka þetta mál og ræða það til þess að reyna að læra á því.
0: Þetta er viðtakara mál því að þegar að koma upp vandamál þá kann að vera mæður sér hrættar að við erum aðstóð frá henni opinbera því að það fyrir strax er tilkynnt til barnavendanefndar.
3: Já, alveg leið.
0: Til dæmis ef að móðir þarf á kannski fjárhags aðstóð að halda og já. Það gæti sá sem að vega á að veitinu fjárhags aðstóð hjá sveitafélagi, tilkynnt það til barnavendar og þú mæta þær og yfirheyrslur byrja, ha?
3: Já, hún var í hjá fremur eða fjórum meðferðaraðilum sko. Hún sótti mjög stíft í að fá hjálp og svo var hún á einhverjum lyfja kokteilum sem að læknar hafa sagt.
0: Nú, var hún hjá geðlæknum þá? Hún var þá hjá geðlæknum?
3: Já, fór á neyðamóttöku í svona geðmálum einhverjum og
0: já.
3: Hún sótti víst mjög stíft í það sjálf og þá hjálp, hún var mjög hrædd bara við sjálfa þessi sko.
0: Já, nú er að býja eftir því að kviðdómur ákveða hvort að ég að sakfella hana ekki.
3: Já, þetta er nú held ég á 19. degi núna réttaraldin sko.
0: Já.
3: Og hérna og þetta ég er nú svolítið veikur svona fyrir réttarhalda þáttum sko. En mér finnst laga umhverfið í kringum þetta mjög athyglivert og ég held það að ég alveg þessi virði að fá umræðu umhverfið mæðra sem að lenda í einhver hluta vegna í fæðing á þunglindi. Er það satt að þær eru hreinlega hrættar við að tala vandamál sitt af því að þá vera bara börnir hreyfin að þeim.
0: Já.
3: Ef svo er það þarf að ræða og fá það upp á yfirborð. Ég hvet mæður þess að ringja í út af sögu ef að þær kannast við þetta vandamál. Það voru ekki að ringja út af sögu að gera það og takaði börnin að þeim. Ég veit það
0: ekki. Já, þú meinar, já. Já, það er alltaf, þetta er orðið stórt, nokkuð stór stofnun í okkar samfélagi, barnavend hérna í Reykjavík. Það er mjög mörgum börnir ástafað í fóstur með að án samþykkis kynforeldur, þannig að það er alls konar vandamál í kringum þetta. Og lítið að þetta gera það.
3: Og þetta er stór einað, sko.
0: Já, já. Og dómarar, dómarar mjög hliðhollir barnaverndakerfinu, erfitt að, að vinna mál gegn þeim, sko.
3: Já, ég veist.
0: Þannig gengur á ymsu. En þetta er aðtekjusvert og hvenær á að fara, hérna, er búið ákveða það hvenær, hvenær, hérna, þessu á að ljúka?
3: Nei, ég hef ekki sé dagsetning á því. Nei. Sko, eins og segja, þeir eru á 18. eða 19. degi og það eru bara vitni varnaraðala sem hafa verið kölluð fram. Það verið gær sem að saksóknari byrjaði að kalla vitni þannig, ég veist, það er bara 15-20 dagi viðbútt.
0: Já, já.
3: Það eru svakalega stór réttarhald, alveg svakalega stór.
0: Já, já. Við sjáum til, takk að ég fyrir að sel.
3: Já, takk fyrir þetta fyrir minn.
0: Til að lusta á útvarsum, við erum með skoðanakonum til að þú að forsendur kjarasamninga, séu brostnar og þeim verði sagt upp. Já, og það er það sem er stóra máli, við erum bara fyrir samfélagi allt og hvað gerist þá? Hvað gerist þá? Og hérna... Nú, hérna, við, já, það er hérna grein á vefsíðun okkar út af saga.vis og það er þessi ákvörðun Breta að senda Úkraínu teikningar af Storm Shadow flögum og rússarnir eru ekki sáttir við það og það eru hótanir núna. Þeir segja hreinlega að, að Breta síðu komnir í stríð er að komast að átökum, styrjaldra átökum milli, milli Breta og Rússa og þetta mál hefur leitt til þess að menn áttast margir að mál er leið til átaka við Rússa og þannig að Bresk stjórnvöld ætla afhenda Úkraínu, hönnunargögn og trúnaðar upplýsingar sem gera landinu kleift að hefja eigin framleiðslu á ákveðnum landdrægum stýriflögum sem bera heiti Storm Shadow og flögarnar getur verið notað gegn skotmörkum inn í Rússlandi. Já, þetta stigur magnast, þetta þjáttök stigur magnast. Því miður og Nú, það er hérna, samkomulagið þetta milli Breta og Úkraínu felur í sér að Breta láta Úkraínu í tíu trúnaðar upplýsingar um breska, hérna, eða bresku flaugar og markmið er að Úkraínu menn geti framleitt flaugarna sjálfur en það tekur einhver tíma að koma framleiðsluna stað og rússar vara við afleiðingum. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Sæll, minn.
0: Sæll.
4: Valgeir, ég?
0: Sæll, Valgeir, blessaður.
4: Herðu, ég horfði þarna á hana Þorgerði, var hann ekki kastljósin í gær?
0: Já, var það ekki. Svo.
4: Jó, og svo, já, ég sérstaklega með hana sem ég mér minnist þetta. Ég er hérna, sko, Mér finnst hún bara að tala þannig eins og við séum búin að segja já. Það er bara, það er eins og ég upplýði þetta.
0: Já.
4: Ha. Mér finnst hún bara að vera búin að tala eins og, eins og við séum búin að segja já þjóðin í þessari þjóðarafkvæðagreiðslega nú lögðardaginn.
0: Já, já, hún talar um, það er þetta tvennt, það eru vextir og matar, vöruverðir, þetta er þetta sama sem þau eru að fjallum, svo
4: það verður ekki, það
0: verður ekki
4: sagt. Það virðist bara að vera búið að ákveða að við séum að fara inn í Evrópusambandi. Það er ekkit annað og þá spyr ég mig, bara eins og ég held áfram hugsa um sko þessi 110 ára skjöl og allt þetta kjaftaði, þú veist, hæ?
0: Já,
4: það er búið að múl binda okkur þar, einhvern veginn.
0: Já, þú meinar að það verði ekki tekið marka á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, þú meinar.
4: Nei, og við fáum ekki aðra þjóðaratkvæðagreiðslu þegar að botninni kosti, Pétur. Það er nefnilega það sem ég held. Það hefur annar eins verið sínt.
0: En þú meinar að verði kostningasvindl eða eitthvað fyrir?
4: Nei, ég er að segja að við fáum ekki, já, kostningu, já. en minna að við fáum bara ekki aðra þjóðaratkvæðagreiðslu þær eru búin að segja að verði tvær þjóðaratkvæðagreiðslur en ég ekki þessum að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreiðslu eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem núna
0: En það líka spurningin um þetta, akkur svona mikil ástríða að koma okkur þarna inn? Hvað það sem að...
4: Já, ég skil það ekki, sko.
0: Hvað orka í gangi þarna? Akkur svona mikil hérna... Já, ég meina þetta eins og þetta sé mesta smál sem skil... Þetta mikilvægasta mál...
4: Ég sé ekkert annað þarna sem
0: fara inn í þetta, þetta og gefa frá okkur... gæði og auðlindir og fullveldi já, og en akkur eitthvað sem við erum einu og þegar, akkur eigum að kasta svo varpið sem frá okkur, tilkvæm
4: Æ, ég pétur, mér finnst þetta bara að vera einhverju populistar sem eru að koma upp hérna alveg endalaust og bara hoppa á vagnin, já vagnin bara til að segja já bara vegna þess að við erum bara búin að fá nóga þessu íslenska vaksta okkur og öllu þessu kjartaði sem er alveg satt En það svo margt annað, við missum auðlindirnar okkar, það alveg klart, þú veist, þessi kallar að sjáratuður, landbúnaður og allt þetta, þú veist, við missum þetta allt. Minna, við börðumst fyrir 200 mílónum eða 12 mílónum fyrst og svo 200, eða ekki?
0: Já, já. En þeir sem ætla sér embættis frama, þeir kannski hugsa sig svo að þeir geti farið þanga. Ef þeir komast þangað inn, það eru gífulega há laun og hlunnindi og skattfrelsi og... Og kannski hugsa er þetta svo fyrir sig og sína fjölskyldu og það sé þess virði að komast inn í þetta og embættismenn orðin svo margi hér á Ísland og þeim fjölga verulega. Það fjölgar embættismennum en ekki fólki á frjálsum markaði. Því þannig að það verði alltaf báknið bara heldur áfram að stækka. Sko ef að þetta verður þannig við göngum í Evrópusambandi þá eigum við eftir að sjá báknið stækka verulega. Og hver heldur að sér áttu að greiða fyrir það? Hver heldur að borgi fyrir það? Og svo reglugerða farganið sem fylgir þessu bákni og það ekki talað þetta eiginlega, ég skil það nú ekki.
4: Nei.
0: Og svo ekki talað hluti eins og landgrunnið okkar. Það ekki talað lífeyrissjóðina, það ekki verið að tala hernaðar, brölt og annað slíkt. Ég meina þetta allt saman sem við getum letti í framtíðinni og akkur ættum að taka áhættu að því akkur ættum að taka menn segja það, Pétur, það er ekki skilda það er ekki herskild í Evrópu núna nei, það er alveg rétt en það geti sannlega breyst og akkur ættum að taka áhættu að því að þegar þeir stefna sambandsríki og stórveldur
4: ströma akkur ætti við ekki að gangi Pétur, akkur ætti íslenski strákar og menn ekki að akkur ætti þeir að eitthvað komast hjá því að gangi herinn Það er ekki þannig. Við erum svendig og við vorum
0: til
4: alveg
0: eins og aðri.
4: Ég skil ekki hvað fyrir þess
0: að deyja fyrir stórveldi deyja fyrir stórveldi strauma Evrópu.
4: Þetta Pétur þetta eins og þú vorst að segja áður en ég hindi þarna með Bretana Pétur. Að rússarnir séu farnir að breytarnir séu farnir að ögra þeim eitthvað sko það kemur ekkert óvart að það erði eitthvað Bretland Bandaríkin Rússland og svo myndi Kína bætast inn í það
0: ég erði viðtal við einhvern ráðgjafa í Rússlandi og hann var að lýsa þessu þetta getur leitt til þess að þetta stigmagnast
4: á milli betan hún er löngu hafin þessi þriðja heimstir við vitum það alveg og tala þessa bíókartika að þetta sé bara einhver efnahagshernaður og eitthvað svona. Við eigum eftir að fara í alvöru herna og hvað ætlum við að gera það? Mér fannst þetta eins og með silfrið í gær. Þú veist, hvort viltu snúa þeirra bandaríkjónum með Evrópu? Ég er bara miklar áhyggjur af því að við verðum bara eins og álfar hérna út í ballarhafið þegar þessi styrjöld hefst og...
0: Sko það sem verður að reka áróður núna fyrir, það er þeir að reka þann áróður að bandaríkin sé í átökum við Kanada og Grænland og vegna þess að þá er ekki hægt að treysta þeim og þess vegna verðum við að fá stuðning frá Evrópu sem einhvers konar stuðning við okkur gagnvart bandaríkjum. Ég meina að við höfum ekki slæma reynslu af samskiptum við bandarík. Gerum ráð fyrir því, jú, þeir eru einhverjum viðskiptastríði við Kanada og svo er Trump yfir. Trump verður nú ekki forseti lengur enn í tvö ár í fyrsta lagi og í öðru lagi, ég meina það er ekkert sem betur til þess að það sé að verða neinn breyting af hálfu bandaríkjana gagnvart Íslandi. Svo akkur eru við að magna upp og búa til einhver ímyndu vandamál vegna þess að þegar að samskiptin eru þó góð, til hvers?
4: en Pétur, mér langaði bara að koma eitt inn á eitt í viðbútt, hún hérna er fyrirvinandi landlæknir, hún er með mánaðalaun á við 12 eða 13 öryrkja, Pétur.
0: Ha?
4: Já, mánaðalaun, það kom fram að hún var með hátt í 5 miljónir á mánuði.
0: Landlæknir?
4: Ha? Já, landlæknir, hefur það ekki komið fram, er hún ekki launahæsti þingmaður á þinginu?
0: Já, þú ert að tala ráðherran, heilbrigðisráðherra.
4: Ráðherra, já.
0: Já.
4: Ráðherra, heilbrigðisráðherra.
0: Já, já, já.
4: Hún er með laun á við 3 öryrkja í dag.
0: 3 meira? 3?
4: Nei, 13 segir ég, 13 öryrkja.
0: Já,
4: já. Hvað finnst þér um þetta?
0: Já, finnst mér.
4: Finnst þér jafnt skipt, finnst þér alveg kökunni jafnt skipt?
0: Það ertu ekki að spyrja mig að því, þú sér bara tölum það hvernig
4: að
0: segja
4: þér. Nei, og líka þetta sko að, sko, síðan finnst mér þetta svo galið eins og þarna með hérna, eins og hérna forstjórunum, þá varum við að taka dæmi af launahæstu forstjórunum á Íslandi.
0: Já, já.
4: 46 miljónir sá ég eitthvað staðar í mánuðalu. Það var eitthvað gigantist sem hann var með, ég man ekki alveg töluna þeim, En ég held að ég hafi séð rétt að samkvæmt þessu tekjublaði þarna að 46 eða eitthvað miljónir.
0: Já, eða einhver fyrirtæki eru rekin einhver staðar enga fyrirtæki sem vilja greiða ákveðnum mönnum fyrir ákveðið störf, þá getum við ekki tatt neinn en að verra þegar að þið opinberar að borga margföld laun hér til ákveðin aðila, það er þetta að stýra því.
4: En ég bara skil ekki, þið eru alltaf að tala um þetta að launa, sko, ég bara botnaði þetta ekki.
0: Nei.
4: Kaupmáttur hafi aukist svo mikið hjá lægst launa að fólkinu, Pétur.
0: Já.
4: Hérna er verðlag í hæstu hæðum, Pétur.
0: Já.
4: Hvernig má það vera að kaupmáttur sko, og þetta 400 skonum bíl sem þetta fólk er á? Hvernig má það vera að kaupmáttur hafi aukist hjá þessu fólki?
0: Ég veit ekki hérna.
4: Nei, mér langar bara að þú veist að það er alltaf verið að halda því fram eins og Ragnar og fleiri að öryrkjar á Íslandi hafi það svo gott.
0: Já, hann er nú ekkert að segja það út af fyrir sig, hann er kannski, hefur
4: hann ekki verið að halda því fram að ég sé með rangar staðhæðingar í hverju einasta símatíma sem að ég hringi inn hérna? Hann nefnir mig sérstaklega á nafn, alveg endalaust.
0: Já, hefur það verið nýverð, ég man það nú ekki nýverð.
4: Já, það hefur verið, ég hefði heist það.
0: Já.
4: En hérna, ég bara að segja, ég er ennig að tala um það, en bara, þú veist, ég bara veit að Pétur, að þessi 400 kall, ég kaupmáttur á þessum 400 skónum, hvað, þú veist, með það verðlag er mjög hátt inn á Íslandi.
0: Já, þetta er þakkaði fyrir Valgeir, þakkaði fyrir hringja, við skulum fá auðlýsingar. Og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsingahlé.
5: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð er að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
6: Áfram Ísland.
7: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ.
8: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
9: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á Útvarpssögu. Síminn hjá okkur hringir, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn Pétur, ég heiti Ragnar.
0: Já, sæl Ragnar.
1: Og ég hringi nú oft eftir fyrsta auglýsingatíma þannig að það er nú ekki út af Valkyri.
0: Nei.
1: En þessi laun, heilbrigðisráðherra, eru 4,5 milljón fyrir skatta á mánuði.
0: Já.
1: Hvaða öryrki er með 346.153 krónur fyrir skatta? Engin. Þetta er bara eitt af því sem Valgeir fer alltaf rátt með. Ef að þetta eru 13-föld laun öryrkja, þá ætti öryrkja að vera með 346.153 fyrir skatta. En málið er það að það er 460.000 fyrir skatta. Svo ef hann hefði nú fylgst með blöðunum, þá vissi ég að var eitthvað defekt við þetta. Og blöðin höfðu sambandi ölmur. Nú er ég ekki að tala hvort séu góðu eða léleg laun. En hún hafði losað út séreigna lífeyri sparnað á síðasta ári. Mátti hún það? Já, hún mátti það. Þess vegna fóru launin hennar upp í þetta. Og af þessu séreigna sparnaði borga hún að sjálfsögðu skatta. Það er bara ekkert, það var hlaut, hún tók sérstaklega fram. Þetta eru engar arðgreiðslur út úr fyrirtækjum eða nokkur skapaður hlutur. Þetta er engungu út af þessu. Bara þannig að þetta sé á hreinu. Og svo er hann að tala aukin kaupmátt. Ég bara bendi á staðreyndir. Ég bendi á staðreyndir eins og frá fjármálaráðuneytinu og hagstofunni. Það sem að meðal hækkun öryrkja 1. september 2025 var 14%. Og nú stefnir í að 1. janúar 2027 hækki laun öryrkja 6-7%. Þar með að hafa laun öryrkja á 1,5 ári hækkað rúm 20% á meðan verðbólga 5%. Það gerir aukin kaupmátt. Svo nenni ég ekki að fara yfir þetta einu sinni enn við að Valgeir, sko. Hann verður bara að kynna sér tölunar. En heyrðu,

0: Þú ert þarna?
1: Já, já, já, ég ætla ekki að
0: tala. Þú fyrst mjög athyglisvert samtal í gær, síntal.
1: Já, já.
0: Frá Spáni.
1: Já.
0: Það var að Jóhann.
1: Já.
0: Og þarna sjáum við kannski muninn á Íslandi og af hverju að tekju jöfnuður á Íslandi er meira en annar staðar. Hann hringdi hann inn með tölur frá dóttur sinni.
1: Já, já, hann gerði það.
0: Sem var með 1900 evrur í laun á mánuði sem gerir hann 270.000 krónur.
1: Hann fekk útborgað 1500.
0: Já, hún borgaði hann sem sagt 400 í skatta.
1: Já.
0: Sem eru svona 57.000.
1: Já.
0: Íslendingur sem 270.000 á mánuði, hann borgar 9.000 í skatta. Hann borgar þess að 3,5% af tekjunum sínum, á meðan að dóttir Jóhanns borgar 26% af tekjunum. Sérðu muninn á þessu? Það ennabli ekki nóg að bera saman launin, við verðum að bera saman skattin. Og það var eins og ég benti á við í síðustu viku að bera saman mataverð á Spáni og Íslandi. Sko, virðisauka skattur á helstu matvæli á Spáni er 4% en hann er 11% á Íslandi. Og hérna, mér þetta er gaman að vita ef að Jóhann hringir inn eða heyrir þetta við hvað hún starfar. Og hver er vinnuskyldan hennar á mánuði? Því oftast er best að kljúa þetta niður á hverja klukkustund. Þá sér maður þetta kannski best, sko. Ég veit að kljúmis að Jóhann, hann er búin að lýsa því yfir, hann er dauplindur og er öryrki og ég hugsa að hann sé með útborga svona þrisvarsinu meiri núna á mánuði. Það kemur ekki óvart. Aukast er hann búinn að færa skatta hérna festi sína til Spánar og af hverju skildan hafa gert það, það er vegna þess að hann borgar lærði skatta á Spáni heldurinn á Íslandi. Af því að hann er komið það hátt í launum, sko. Þetta er bara ekki flóknar en þetta, fólk verður bara að skoða þetta. Er það? Ég restina, þá hringdi nú hún Elín, hún. Já, hún er svolítið gaman að henni gæð. Hún rifjaði upp margt frá því gamla dag. Ég nefnilega er frá Akureyri.
1: Já.
0: Og hún var að tala hvað matur hefði verið ódýr.
1: Já, hún
0: var að tala samstóð fólk á bryggjunni og fékk gefis frá föður mínu fisk í póka til þess að elda á kvöldi. Ég átta mig ekki alveg á þessu.
1: Nú?
0: Nei, fólk bara átta ekki fyrir mat.
1: Já, það kannski fær gefins og ætti kannski fyrir mat af hverju að fá nýjan fisk bara gefins, er það ekki?
0: Já, það er bara svo ríku eldri borgarandi og gefins mat svo þurri 100 milljónir inn á bankareikning.
1: Ég veit hann og ekki hvernig
0: það er. Er það? En hérna, hún myndist þú nú aðna á margt og þá getur við nú farið til dæmis í gegnum fákeppni og samkeppni. Þú kannast ekki keftir fískur og eru svona að kaupa það að kaupfélaginu. Á Akureyri. Það var ekki ein verslun í bænum sem seldi matvörur sem var ekki undir merkjum kaupfélagsins. Þeir réðu verðin. Þú gast ekki lagt upp fisk ef þú varst trillusjómaður. Öðru sem að selja kaupfélaginu það. Og kaupfélagið ákvað verðið á fisknum. Bóndi fékk aldrei peninga, hann fékk bara úttektir. Þetta var nú bara svona í þá daga, sko. Pappi minn gerði út, þetta var nú kvöldu trillu útgerði þátt að nú þykir fínna að segja smábáta útgerð.
1: Mm.
0: Þetta var náttúrulega bara að þetta voru allt upp í 7-8 tonna trillur. En til þess að komast ég á þessu þá ísaði hann fiskinn sín í kassa og hendið í gamla lögreglubíl. Hún gekk nú á því sig illa að læra að fara inn í hana framan, fyrst að hendri aftan og keiri út til sveitir og seldi aflaðsinn til bænda. Það var ekki alltaf borgað í peningum.
1: Nei.
0: Það var borgað stundum í kjöti, eggjum, veist, kjúklingum og stundum koma með heilu kálfana lifandi heim eftir túrin. Svona var þetta nú bara í gamla það. En að lokum, þá voru þið algjörlega sammála það að þú og Elín, eða heitir hún ekki, ég minnur hún heiti Elín, ég byrð þá afsökunar. hvernig heldur að það myndi ganga í dag hjón með nýju börn hvernig ættu það að fara af já, annað inn og bara út
1: já, hún hafði átt í þessu þetta var stórt heimili sem
0: Nei,
1: hún
0: býttu, átt þú sagðir að það myndi aldrei ganga í dag þú sagðir það bara það var alltaf ég bara nefna það því hún, mér minnir hún að tala með pappi sem hefði verið smiður nú tók ég bara smið meðan laun hjá smiður miljón á mánuði í dag miljón á mánuði hann fær 730.000 útborgað svo fá hjónin 3,3 miljónir í barnabætur ári þetta gerir það bil miljón í ráðstöfunartekjur á mánuði við skulum segja að þessi leiguhúsnæði og borgi 450.000 húsaleigu þá stendur eftir 550.000 heldur þú geti ekki lifað á því
1: Já, þetta er nú eitthvað sem maður tækir svolítið tíma að fara í sauman á. Hérna.
0: Það tekur eitthvað tíma. Jó, þetta, er bara þetta er bara reiknað út frá reikningvél barnabóta. Þetta er reiknað út frá bara venjulegu launakerfi.
1: Hún stilti sér þannig upp að það verðum að ræða, sko þú gefur þér ákveðna fórsendur þarna. En hún stilti sér þannig upp að það var pappinar. Og hann var, jú, hann var smiður og þau áttu nýju börn og hún var heima á konan og annað stað og slíkt fyrirkomulag, ég menna, og ég held, nei, ég er alveg inn á því með henni núna, slíkt myndi nú valla ganga í dag, það er alltaf fræðilega mögulegt. En
0: ég var að gefa þetta dæmi.
1: Já, þú, það er ýmislegt í þeim forsendum. Sko, ég menna nýju börn. Í dag, hvernig þetta
0: fyrir geður Pétur, hvað í þeim forsendum sem ekki stendst?
1: Það bara í lifnaðarhættir í nútímanum til dæmis.
0: Já, það er líka var í lifnaðarhætti í þá daga. Sko, ég var 14 ára þegar ég byrjaði að mokka skurði hjá Vatnsveitunni.
1: Já. Það færði ekki að gera í dag. Evrópureglurnar banna það.
0: Eftir 14 ára aldur voru börn farin að bera björg í bú, sko.
1: Ég veit allt það.
0: Já, þannig að við verum líka miðað við það, sko.
1: Já, við erum bara miðað við ástandið eins og það er núna. Enda ef þetta er svona, eins og þú segir, heldur það sé mörg dæmi það að fjölskylda þar séu nýju sískinni og einn maður vinnur úti og konan heima heldur þetta sé algengt á Íslandi í dag?
0: Ég skal nefna reitt dæmi sem var bara í blöðum en daginn
1: Já, sem er undartekning frá reglunni og sanna reglunni
0: Já, ég veit það ekki það var hafnafjörða bær sem að sóti, vildi sækja peninga til hérna atvinnulífstryggingasjóð út af konu sem fékk hér hæði 2022 einu og halvu ári setna fekk hún fjölskyldu sammenningu þá komu nýju börn
1: Já, er þetta reglan hér, þetta þurfti innflutning á þessu fólki til þess að sanna þessa reglan
0: Býtur og lögur, þessi manneska kemur frá stríðshrjáðu landi og hérna, er með nýju börn hún er nú líklega ekki mikill bóur til að vinna, er það?
1: Ég hef ekki hugmynd um þessa mennski, ég veit ekki þessu hvort hún eigi þessi nýju börn, þess að
0: það. Nei, svo er það
1: alveg, já,
0: ef þessi manneskja lendir inn á örorkubótum og þessu og barnabætunar, þá er hún með svona rétt að 1200.000 á mánuði.
1: Já, en sko.
0: Í peningum. Svona er Íslandi í dag og menn eru hissa á því þó við séum að reyka ríkisjóð með halla.
1: Já, ég meina þessi dellustefna í hælisleitenda útlendingamálunum á nú ekki vera rök fyrir því sem þú ert að segja að það sé þannig á Íslandi almennt, skilur.
0: Nei, ég bara tók þetta dæmi.
1: Já, þetta dæmi á ekki við, sko.
0: Hvaða dæmi?
1: Þegar hún var að tala þessa konu þarna sem var flutt inn með nýju börn.
0: Er það ekki til?
1: Jó, þetta er ekki raunhægt dæmi. Þú veitur tekið eitthvað dæmi sem að...
0: Nei, já. Það skulle taka alla raunhægt dæmi bara. Það er bara samskona kona sem er með fjögur börn. Þetta fer allt saman inn á barnabótadæmi, sko. Má ég segja bara í lokin?
1: Já, Ragnar, sko, það þannig að nú, sko, efnahagsstarfsemin á Íslandi þannig að fó, báðir aðlar í heimili vinna úti til að ná endum saman. Það vegna skattar að hækka verulega, þetta þannig. Hitt annað mála auðvitað geta menn ykkur er lifað öðruvísi, en við erum að tala um svona lifnaðarhætti sem eru svona fólk á kannski bíl og kannski leifi sér ýmislegt og ef þið er alltaf að lifa þannig í lífi þá eignast það ekki eitt nýju börn og kona sér er heima og maðurinn vinnur fyrir þeim börnum sem innað maður. Það er bara ekki, gengur ekkert upp í dag.
0: Nei, þetta held ég að fæðinga tína á Íslandi sem komin í
1: 1,5. Ég er ekki að segja að þetta væri ekki allt í lagi, þetta væri svona, ég er ekki að móti þessu, þú mátt ekki halda það.
0: Þetta er með langar til að segja eitt í restina. Það var stofnað fyrirtæki 1962 í Hallamúla sem heitir Múlagafi.
1: Já.
0: Þetta er búið að vera fjölskyldu fyrirtæki á næsta ári í 65 ár. Og þetta fyrirtæki hefur vaxið og sérstaklega eftir að Stefán var brákvættur á 50-an í kringu 1990 og Jói tók við þessu. Og þá var nú stóru hluta starfsemina lokað til húsi Vestlurinnar, eins og maður stætti, þá var hann þar stór veitingasali líka. Og þessi maður er að framvega, sko, ég veit ekki, 2000, sko, máltíða í viku, sko, og auk þess sem hann er búinn að vera náttúrulega í Þorradóttu sínu og Vistluhaldi og sístemi. Núna síðast hann að taka nýja móttökustallin hjá Faxaflóahöfnum á leigu, niður að Skarfabakka yfir vetratímann til Vistluhalds. Það eru allir ánægðir með matinn hjá Jóa, nefn einhverjur örfóðir, hérna, eldri borgarar sem getanir á Vitatorki, og eiga nóga peningu til að borga fyrir matinn sér sjálfur. Þetta er alveg með ólíkin.
1: Takk að við erum þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur. Hann er að hringja. Gjörðu svo vel. Þú heitir.
2: Já, góðan daginn. Daniel heiti ég.
1: Sæll og blessa, Daniel.
2: Það er, ef maður er að spá ég að fara að vestla út í vestlunum og þá er gott að fara í vestlunum sem að bjóða hagstætt verð.
1: Já.
2: Nú er aðeins ég búin að gera verkunin hjá fremur vestlunum.
1: Já.
2: Og það kemur fram að vörukarfan, þetta vörurnar, það eru 248 vörur sem eru kannar og prís er lægst í 246 tilfellum að 248. Og vörukarfan hjá prís, hún kostaði 17.433, sama fyrirtæki sem á prís, þar var vörukarfan 19.522. Það muna 2.000 krónum á vörukarfinu hjá öðru fyrirtækinu sem á hitt fyrirtæki. Og það munar 1.000 krónum á vörukarfinu hjá prís og hjá bóns. Þannig að ef að prís opna fleiri vestlandir, þá held ég að bónus fara með ég bara að skoða sinn hug.
1: Já.
2: Þeir eru bara allstar herri heldur en prís. Þú segir það að þeir eru...
1: Já, þá verður það bara að lækka verðin eða þeir alltaf standa samkeppni vantalega.
2: Já, þá verður það að lækka verðin.
1: Já.
2: Því að nú er þetta verða þannig að Jón Ásgeir sem á skil og prísu netto, hann sagði ég ætla að geta að vera þriðja af jólum til bílum. Ég ætla að fara róar. Þannig að prís er að gera rosalega góða hluti en þeir eru bara með eina vestlun.
1: Já. En eru þeir ekki, þeir eru með prísa, er þeir með enga í afgreiðslu, verða allir afgreiða sig sjálfur í prís?
2: En svo eru engar með nýju sparvöslunnar?
1: Já, en
2: þetta er rosalega... gott fyrir neytendur að vita það að prís er með þetta góða verð og það fara að vera betri heldur Bónus í verðlægi. Bónus hlýtur að þurfa að fara að lækka verði hjá sér. Ég sé það til því korfuna sem ég kefti helgin að það munna bara krónu á hverju verð frá Bónus og krónni.
1: En þegar á sínu tíma Bónus og það var meiri samkeppni hér á matvöluvarkaði, þá lækkaði hlutfallið sem að fólkið eitti í matvæli verulega af heilda launum. Það var það á sínu tíma.
2: Og
1: það fór að það miklu herra, það var upp á 10% sem fór í matvæli, svo var það komin niður í 15% held ég. Ég veit ekki hvað það í dag. En samkeppnin skilaði árangra á sínu tíma. Við skulum ekki sumir tala að sé engin samkeppni og hún skipt engu máli. Það ekki rétt. Hún getur skipt máli.
2: Ég man eftir því þegar fyrir svona 30 árum þegar maður fór upp í Vestlund þá gat maður Vestlund fyrir 4-5.000 í fullan poka en nú er sá sami poki örugglega 10.000.
1: Já.
2: Og samkeppnin, hún engin orðin, þegar þú sér það munar krónu á verðin, það ekki samkeppnin.
1: En þú varst að segja samkeppnin, þú varst að greina frá samkeppnin.
2: Já, hún engin hjá Bónus og krónunni.
1: Þeir verða þá bara að taka sér til, þær verða bara að lækka verði hjá sér út af þessu sem þú ert að lýsa ef þeir vilja, ef að þessi verslun sem þú talar tekur til sín viðskiptavinni frá þeim, er það ekki?
2: Jú, þetta er vörukarfan, þetta er ASI gerði þetta eftir við frá 10. til 14. ágúst.
1: Svo getur komið, það getur verið svo margt sem farið að þróast í framtíðinni. Það er náttúrulega stóra málið að gera góð innkaup hérna hjá heilsölum og því fólki sem er að flytja inn vörur hér. Það er...
2: Ég veit að til þessu Netto er með alveg afbragðs kjöt og það er á góðu verði en það er ekki alveg eins gott í Bónus, það er Netto hefur verið sér að hafa yfirhenduna í Bónus í kjötinu tjúmis og ég hafði í grænmyndinu. Ég fótt um þessi Bónus í Norlingaholti sem ég hef ekki farið lengi sko. Það var ekki gott grænmyndi það sko. Það var alveg þriðja flokks grænmyndi.
1: Já, en menn, já, fólk kvartar undan háu matvælaverði En ég vil nú trúa því að það nú einhver samkeppni sem á sér stað þar. Hvað með Costco? Hvað áhrif hefur Costco að þínu mati? Hefur eitthvað finnst með því?
2: Jú, þeir náttúrulega hafa gífil áhrif. Fólk sem hugsa það fer í Costco og kaupir hakk. Það er langbesta hakkið í Costco. Ég minni að ég hef keft fyrir 6.000 hvað það var... 5 kg eða 4 kg í Costco en þetta er langbesta hakkið þess. Og við reynum að vera langbesta besta kjöti hjá henni.
1: En Bauhaus, hafa þeir lækka verðin eftir að þeir komu inn?
2: Ég hef ekki fylgst með Bauhaus. Konan fer oft í Bauhaus og hún segir að það sé betra verð þar heldur enn í Biko og Húsumhauðinni.
1: Já.
2: En ég vildi koma að þessu framfæri að prís er orðin hagstæðir heldur Bónus krónan og Netto.
1: Takk að ég fyrir að benda þetta. Takk að ég fyrir. Og við ætlum að hlýða auðlýsingar. Komum svo aftur.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
5: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is. sími 552-2000.
5: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn.
7: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
8: Evrópuhreyfingin.
9: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
5: Þú vilt velja fá með fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
10: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta út varpsögu. Símir hingið núna, gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Magnús heiti ég.
0: Sæll Magnús.
1: Ég nú ekki verið að hlusta í morgun en þarna ég með svona vangaveltur og það gefandi sköpun. Ég bara hef þær upplýsingar frá systur minni sem var meinatækni fyrir 50 árum síðan að í þvagprufum karla þá voru yfirleitt alltaf sæðisfrumur. Nú þetta ekki til vegna þess að hérna sem sagt karlmenn eru að detta niður sem sagt og þetta sem ég að hugsa orka sem við þurfum til þess að vinna okkur út úr úrkynju gefandi sköpum vandamálið meiri hluti að taka upplýsingar sem sagt og orku inn og gefur ekki frá sér. Ég hérna held að það verði að sem sagt snúa við orkunni og hérna sem sagt endurvekja gefandi orku. Gefandi og skapandi orku.
0: Hvernig förum að því?
1: Það til dæmis hérna þannig að bara í bara í steinöld að þá hérna voru karlarnir sem sagt fóru og sóttu Björg í bú og konurnar tóku við og voru í umönnun og sem sagt í því að gefa frjósemi og eins og að hann var að tala þarna frá Akureyri hérna með nýju börnin og allt það.
0: Já.
1: Að sko það þarf að upphefja sem sagt kynorku karlmannsins. Það búið að yfirtaka orkusviðið með sem sagt orkusviði kvenna, þessi feminismi.
0: Já.
1: Og hérna það var dóldi fyndi ég fóri í hérna bíkó áðan rétt rúmlega nýju.
0: Já.
1: Þar voru öruglega 40-50 kallmenn að vesla, að var ekki ein einasta kona.
0: Já.
1: Er það ekki vegna þess að þeir eru að skapa? Þeir eru sem sagt vinnandi. En hérna, þetta það sem mér var bara að detta í hug í morgun eða nótt. Þetta með gefandi sem sagt sköpun, gefandi sköpun. Þarna hún, ég bara, þó að sé kannski ekki hérna tækt í útvarp að sko, ég hélt ég væri orðin náttúrulaus. Nema ég kynnist ungri konu sem upphefur mig.
0: Já, já.
1: Og við það að hún upphefi mig. Að þá, sem sagt, hef ég öðlast þá orku að ég get gefið henni. Þannig að við erum búin að snúa við orkunni.
0: Hvað varstu gamall þegar að þessi umbreyting átti sér stað?
1: Ég að upplifa þetta núna 76 ára gamall.
0: Já. Nú 76 ára og þá verður þessi umbreyting. Má gefa upp nafnið á, ekki nafnið heldur, aldur konunnar.
1: Hún er 43 árum yngri en ég.
0: Já, það til aldursmunur, já, já. Já, þú meinar það, en, þú ert komin á þennan aldur og já, já.
1: Já, en hún er frá Afríku og hún er hérna, sem sagt, með frumstæðri orku og kemur inn í þessa, hérna, úrkynjun okkar.
0: Já.
1: Og hérna, ég ákveð það að þarna, verða henni hérna sem hérna hjálpar hérna í því að þroskast og að þetta betri manneskju.
0: Já.
1: Og hún endur gefur það með því að hjálpa mér þó að ég hafi valla reismátt að hérna hún hérna tekur mig. Nema að nú er það búið mál, hún er búin að endurvekja kynorkuna í mér.
0: Já.
1: Þannig að ég er farin að gefa henni núna.
0: Þannig að þið hafi haldið samskiptunum áfram?
1: Ég erum gift, búin að vera gift í 2 ár.
0: Já, já, til hamingju með það.
1: Og við kynntumst fyrir 4 árum síðan.
0: Já, já, já.
1: En þetta er, hérna, er í alvöru og að gefa er sætlega að þykja, við þekkjum það. Og sem sagt gefandi orka, sem sagt gefandi sköpun í staðinn fyrir að vera alltaf í því að taka á móti upplýsingum í sem sagt sjónvarpi, tölvu, símum og alls staðar og þarna nota þannig orkuna bara í það að vera eins og hérna móttaka í staðinn fyrir að gefa. Og þannig höfum við orðið náttúrulausir.
0: Já, já. Og þetta er svona þín skýring á því ástandi núna ófrjósemi sem er fyrir hendi í nútíma.
1: Já, já, það liggur bara í augum mjög til.
0: Já, já, já. Og það er þannig þegar að krakkarnir byrja með síma og strákarnir að þá hefur þetta áhrif til lengdar.
1: Já.
0: Já, já.
1: Og þetta, sko, þegar við yfkum eitthvað gott yfir langan tíma, verður árangurinn einnig langvarandi. Sem sagt, við þurfum að snúa við orkunni. Þetta er bara það sem fólk þarf að hætta að hugsa um allar þessar tölur og þetta, allar upplýsingar og fara í það að núlla sig. Og snúa við orkunni, þetta er bara sára einfalt ef fólk getur verið sem sagt í einfaldleikan.
0: Já. Heyrðu, þakkaði fyrir Magnús, þetta sem þú ert að segja okkur. Þakkaði fyrir að greina frá þessu.
1: Já, allt í lagi og ég þakka þér fyrir það er vel gott að hlusta á þáttinni.
0: Þakkaði fyrir það.
1: Og út af sögu yfirleitt.
0: Já, takk æður, blessaður. Já, þetta var aðtekilsvert samtal og síminn hjá okkur, hann er 5889094 og línan er laus. Línan er laus og hérna, já, ég ætla átt mig fyrir síma, það er síminn er að hringja, en minn svo sem reyna að komast inn. Og við skulum heyra hvað þessi hlustandi vill koma á framfæri. Gjörðu svo vel.
2: Sælpjöndu minn, sælpjöndu skarpin eitthi ég.
0: Sæll og blessaðu skarpin.
2: Erðu nú stýttist heldur betur maður?
0: Já, hvernig líst þér á þetta?
2: Ég segi...
0: Ég sá það að 340 mann sem búin að kjósa að þetta kjörfundar og það er að vera hlutfalli ansi hátt hérna í Reykjavík. Ég leit nú alltaf svo á að það væri hlutfast að fleiri út á landi sem myndi segja nei, sko, sem er örgla rétt.
2: Þannig að... Ég held að það sé alveg rétt.
0: Já, en ef hlutfast að fleiri er að kjósa utan kjörfundar, þá var kannski meiri. Ég veit ekki, ég segi bara pass við því, ég veit ekki hvernig þetta fer, hvernig getur maður að vita það, það veit það náttúrulega enginn. Hvað finnst þér?
2: Nei,
0: hvað finnst þér?
2: Ég segi nú bara eins og eitt góðu maður sagði, ég meina ætlum við að láta einhvern annan hafa fjárstyrringuna af sjónvarpinu okkar.
0: Já,
2: ekki betra við höfum hana bara í okkar höndum og við getum stjórnað þessum bara sjálf, ég bara er algjörlega á því.
0: Ganga menn til samninga að láta af hendi.
2: Veistu, þú brotnar rosalega hæðið svona skrítið eitthvað.
0: Já, en heyrðu í mér núna.
2: Nei, þú brotnar alltaf, sko. Heyrðu þú í mér?
0: Já, já, ég heyrðu þér. Gjörðu svo vel, haltu áfram að tala.
2: Já, en ég var eitt sem ég langaði að segja. Það var í sambandi við, ég hef nú sagt það á, í sambandi við okkar útflutningsvöru. Menn halda það að hver er okkar mesta útflutningsvara og menn vilja meina halda það til fiskurinn. En það er ekki fiskurinn. Það er hugbúnaðurinn. Hugbúnaðurinn á ári hjá okkur, hann er 380 miljardar sem við erum að flytja út í hugbúnaði.
0: Já.
2: Og annað að fara inn í Evrópusambandi, það er algjör þeir segja það, allir sem er í hátækni geirunum, það er bara, það er bara algjör dignun að fara þangað inn. Ég held að fólk gerir sér bara ekki grein fyrir því að þetta er rosalega peninga þarna.
0: Já. Af hverju er Evrópumenn langt á eftir?
2: Það er bara reglugerðirnar. Það er bara Kína og Bandaríkin menn sem standa upp úr þar. Já. Það er ekkit annað. Þetta er bara mjög einfalt. Og ég segi, af hverju eigum við að vera, af hverju eigum við ekki að vera bara ein, af hverju eigum við að hoppinja í rúm einhver staðarskil. Við eigum bara að vera ein og vera vinir, ég meina...
0: Já.
2: Við erum bara að vera vinir Evrópumann eða sko vinir ESB-manna og við erum bara að vera vinir Bandaríkjamanna og við erum að halda okkar fríverslunarsamningum og bæta þar í. Við eigum bara ekkert að fara í eitthvað svona sukk sko og þetta er ekkert nema sukk. ESB er bara sukk sko. Það er bara það.
0: En við erum 400.000. Við eigum þetta land, við þetta land 200 mílur og svo landgrunni sem nær land suður til Afríku og ég meina við erum með möguleika, við erum með vatnið hérna, við erum með græna orku, við erum með allt sem skiptir máli.
2: Og, ja, en annað...
0: Ef að varpa ég... þessu frá okkur bara,
2: Nei, og hún var nú hérna, hún Þorgerður Katrín var í Kastljósum í gær, ég horfði nú eitthvað á það. Og það er alltaf sagt að koma með samning, Býtu, hvað er að koma með samning? Heldur virkilega að fólki þarna úti að koma með samning, já, vextirnir lækka þarna svona. Nei, þetta kemur einhver, eins og, þú veist, við vitum það, það kemur einhver doðrandur, skiluru, og það verður bara, fengnir einhver menn að lesa úr þessu og þetta verður bara matrétt og hann í þjóðina bara. Þetta er bara svoleiðis.
0: En samningunum skiptir einhver máli því að þeir geta breytt öll í framtíðinu þegar það fengið öll völd í sínar hendur. Til dæmis er í öll, nánast öllum ríkjum Evrópu erfileikar með lífeyrisgreiðslur. Við erum ekki þar. En ef þetta verður lögpersóna Evrópusambandið sem tekur lán fyrir hönd annara þjóðríkja þá bara er tímaspursmál hvenær þeir fara að taka yfir þessa lífeyrissjóðsgreiðslur. Það er alveg ljóst.
2: Já, ég meina ég getum farið þarna inn það erum flötuð inn á góðu með einhverju svona einhverju góðum díl eins og sagt er og svo akkur þess að þú segir hvað gerist þetta 5 ár eða 10 ár eða 20 ár.
0: Nýra.
2: 10 árin eru fljóta líða. Þú sér það, ég minna...
0: Hver er góði dýlli? Hvað geta þeir bóðið? Varnir, þeir bóðið enga varnir, þeir geta ekki varið sjálfa sig. Hvað er þeir að bjóða? Vexti? Það er ekki verið að semja um vexti núna í þessu samningu. Hvað er löngur, það er mál... Ég meina, hvað eru þeir að bjóða? Þeir eru ekki að bjóða neitt. Það er ekkert sem þeir eru að bjóða, ekki neitt.
2: Þetta er akkurat það réttabjötur sem það var út að segja. En það er eins og stór hlut af þjóðinu, þeir skilja það ekki.
0: Þess vegna eru þeir að búa til... Þess vegna eru að búa til einhver varnar, öryggis og varnarmál, allir en verður það að einhver málefni síðustu vikur og misseri. Þeir eru að búa til einhver ástæðu til þess að við ættum að fara það inn. Þó að þið gefa okkur ekki neitt, við fáum ekkert í staðinn, ekki neitt.
2: Við fáum ekkert.
0: Ekki.
2: Nema, við þurfum að borga, það eina sem að
0: já,
2: við
0: þurfum
2: að gera. Það bara það.
0: Já.
2: Það bara mjög einfalt. En ég veit ekki betur, ég ætla bara að vona að þjóðin, hún verið skynsum, ég hef trú á því að við verið skynsum, mér er eitthvað finnst það, ég hef trú á því að við höfnum þessu og hérna ég er kannski fegin, maður er fegin að þetta verður búið líka.
0: Já.
2: En hérna, en ég veit ekki, ef að jáið verður ofan að þá segi ég bara, við hjálpa okkur, það er eina síðan segja.
0: Takk að ég fyrir að syngja.
2: Takk fyrir Pjöldur, gott að hringja og hérna ég ósku ykkur alls eins besta og ég vona sem flestir styrki ykkur.
0: Já, þegar veistu það við erum búin að vera það, við vorum sko fyrirtæki sem hefur verið rekið svona sko með tapi og reynt að halda þessu gangandi og það þýðir skuldir og vextir eru náttúrulega alveg að hérna eins og við vitum hvernig vaxtastefnan er þannig að við erum í náttúrulega miklum erfileikum út af þessu málum þannig að aðalvinnan hjá okkur er ekki bara að halda út í dagskrá heldur líka bara að halda þessu gangandi
2: og líka þið erum með svo góða dagskrá þið erum með góða viðmælendur og ég meina fólk sko, nú ætlum ég að segja eitt það er rosalega mikið af fólki, bæði eldra fólki, fólki sem er ekki í vinnu, það er að hlusta okkur á mótnana. Og það er rosalega gott að hlusta okkur, það er ekki að setja, það nennir ekki að hlusta okkur á mjúsík, það er bara að hlusta á umræðuna. Og ég segi, þetta fólk hérna úti, reynum að leggja, þótt að sé ekki hátt, margt smátt gerir eitt stórt og styðum út af sögur.
0: Þakka ég fyrir þetta.
2: Já, takk
0: fyrir. Styrta reikningarnir er á F-síðun okkar útvarpsaga.is. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hann hringir síminn. Við skulum heyra hvað þessi hlustandi segir. Gjörðu svo vel.
3: Góðan daginn, Pétur. Þórður heiti ég.
0: Sæll Þórður, blessaður.
3: Mér var að detta í hug.
0: Já.
3: Og því að hérna, þú veist að þeir bönnuðu hérna svona efnadreifingu yfir Tennessee. Í Tennessee, í Bandaríkjunum. En þegar svona frumvarp koma fram, þá hérna geta menn komið fyrir þingið og mótmælt og borið rökfyrir. Og það var eitt sem kom frá Kaliforníu og mótmælt þessu harðlega. Hann var að selja eitthvað efni hérna.
0: Mótmælt í hverju þá?
3: Þessu banni að dreifa eitur efnum yfir Tennessee.
0: Já, já, já.
3: Því að hann var að framleiða eitt efni sjálfur, þetta þarf að vera sett í nýri nano, það var alltaf að selja í mál.
0: Og til hvers þarf að dreifa þessum efni?
3: Já, samkvæmt í þessu samningi sem að hérna, Íslingar skrifuð undir, að það á að dreifa þessu þarna yfir okkur til þess að hérna, eitra landið og okkur og til þess að stýta líf okkar.
0: Já, já.
3: Þeim er illa við gamalt fólk, en þeim er vel við sjúklingar. En hérna, já, það þarf að fækka fólki. Og hérna, mér var dett í hug, hvort það eitthvað sem loftlagspeningum, að þetta kostar marga miljónir dólarar á ári, já, úða þessi yfir, hvort þú sér það, þið gert næst hjá hver minnst þetta eigi hérna í hugvolsveg. Að hérna, hvort það eitthvað sem grænu peningum, loftlagspeningum, fari í þetta. Viltu að þurfa að borga fyrir þetta sjálfur?
0: Já, já.
3: Það var bara pældið því, en hérna, pældið bara í þessu, en hérna, það er annað sem ég að þú veist, að því að með þessar kosningar, að það verður ekkit eftir þetta á kosningar á kjörstöðum, það er enginn hafa eftir þetta þar, og svo er, ráða er sínt á löffræðinga, inn á talningastæðina. Og vandala sjöga fyrir nei og átta fyrir.
0: Nei, eftir við sem það.
3: Já, vandala.
0: Við veitum ekki og, hvað skoðan þeir hafa.
3: Já, þetta er allir löffræðingar. En ef ég ræði með löffræðing betur, þá vil ég hann sé að vinna fyrir mig.
0: Já.
3: Já. Þannig ég veit ekki þessi sem eiga að vinna fyrir neið. Akkur ætti þeir ekki að vinna fyrir þann sem borgarnum launin?
0: Já, þú meinar, já, já.
3: Já, hvers konar bull er þetta? Akkur þann löffræðinga, ég ekki betra að voru átt að löffræðingur, hann getur alveg samþykkt að 2+ þeir þurfi ekki að vera fjórir.
0: Það þurfi bara að vera fulltrúa frá þessu samtökum og ýmsum sem að...
3: Nei, það má ekki, það má ekki. Þetta verður að vera stjórnmálasamtök og þeir líti ekki á heimsýn eða áfram Ísland sem stjórnmálasamtök.
0: Já, já.
3: Já, ég er ekki að grínast með þetta. Nú mann ég ekki hvað ég sagði, þú trúklaði mig.
0: Já, já, haltu bara áfram og Þórður, já, við skulum, heldur að verði reynt að svindla í þessum kostningum, ég spyrði það því.
3: Já, ég var eins og eitthvað sagði, hún talar eins og að sé búa að samþykja það.
0: Já, þú meinar, ef þeir geta svindla, þá munu þeir svindla, það það sem áttu?
3: Já, já.
0: Já.
3: Og eins og ég sagt að því að þeir handa skrál þarna, ekki vegna allas, afsins, þá sem kjósaldri. Já. Og þá hérna reiknaði með að þeir gera þetta hér líka, því að kratar sko eru alþjóðlegu samtök, þú veist það.
0: Já,
3: þeir
0: stefi alþjóðvæðingu flestir þeirra, það er frá gamla.
3: Já, þeir eru líka alþjóðlega samtök, halda sína rástefnur og svona, og breyta, hvað var ekki, 91 og breyta allir krataflokkar með stefnu. Þú eru 180 gráður yfir í það að taka út frá stefnu að enga væri innvið í löndum.
0: Já, já.
3: Þú búin að gleyma því?
0: Ég hef nú ekki lagt það sérstaklega á minnið út af fyrir sig. Nei, nei.
3: Þannig að ég sko málið er að það eru komið fullt af utankjósta atkvæðum.
0: Já, þau eru komin hátt í 40.000
3: utankjósta atkvæðum gætu bara verið bara til búin til og svo ef að kjósandinn kemur ekki og kýs þá búið að kjósa fyrir það.
0: Já.
3: Ef þetta er eitthvað grunnsulega mikið þá er það mjög líklegt að þeir ætla að nota það.
0: Það er alltaf síðasta atkvæði, sko ef að menn kjósa oft, þesski bæði út af kjörfundar, búin að kjósa þar ofta og er það náttúrulega atkvæði á kjördegi sem að ræður úrslutum.
3: Já, já, en ef menn mæti ekki
0: já.
3: Og hafi ekki mætt lengi,
0: já.
3: Þá mjög líklegt að það sé kosið fyrir það. Fyrst þetta er orðið svona örugt hjá henni hérna að Þorgerði.
0: Já, þú meinar hún talar eins og hún sé búin að tryggja það að jáið muni bera sigur í þessum kostum.
3: Já, mér heyrðist það á einhverjum.
0: Já.
3: Það er það sem var að syngja inn á, já. Já, þeir leggja allt kapp á að tryggja þetta, sko.
0: Heyrðu, ég ætla að fara í auðlýsingar.
3: Já, og svo maður verður að mæta á kjósta, Pétur, þú sért búin að kjósa utan kjósta.
0: Þakkaði fyrir álegginga.
3: Já, hefur góðan dag.
0: Bless.

0: hluti 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar. Heimsýn.
4: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: síma tími.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og dagskráin í dag klukkan eitt þá verður heldur ESB umlæðin áfram. Nú Artur Karlsdóttir ræði við Nönnu Margréti Gunnlaugsdóttur, þingmann Miðflokksins, og nefndarmann í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis. Nú klukkan tvö þá mun Artur ræða við Ragnar Árnason, hagfræðing og prófessor emeritus við Háskóla Íslands umræðuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna. Og miskilninga meðal fólks og dreifingu rangra frétta, hann ætlar að leiðrétta, hann Ragnar ýmsa rangfærslur í sambandi við evruna og vexti og verðbólgu og ýmislegt sem sagt hefur verið að undanförnu. Og svo klukkan þrjú í dag þá er það þátturinn tal og tónar með Soffíu Karls. Og ég held hún ætla að spila lög hérna, gömul lög, ég held það, ég ekki alveg viss, þannig að tímabilinu frá 1920 til 30-40. Já, mjög skemmtilegt tímabil. En hérna, síminn er að hringja hérna hjá okkur. Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, þetta er Anna Pétur.
1: Sæl og blessuð Anna.
2: Heyrðu, ég er að velta fyrir mér einu og er að hugsa djúpt það.
1: Já.
2: Og einhver væri svona, þar sem ég ætla að nefna. Pétur, hvað verður landið okkar Ísland þegar að stórveldin hefja stríði sitt við Rússa?
1: Ég ætla nú bara að segja
2: því að við erum fremst þeirra aðalvörn, eru við þá notuð svona þessu Úkraína?
1: Já, þau mér tala um að þessi búið að forna Úkraínu fyrir útvensluna í austur frá NATO og Vesturlöndum. Ég meina, við erum á áhrifasvæði Bandaríkjana og þeir munu sjálfsagt vilja verja okkur og við erum þá að taka þátt í vörnum þeirra líka. Þannig að það er svona...
2: Þeir eru ekki með neina varnir í heimalandinu, vissir við það?
1: Ha?
2: Þeir eru ekki með neina varnir í heimalandinu, enga hermenn þar?
1: Bandaríkjamenn? Jú, þeir eru með herstaður út um allt.
2: Nei. Það tala það að þeir vilja fá hermennina heim til að verja sig.
1: Já.
2: En þetta er nú bara umræðan og ég er að velta þessu fyrir mér. Hvað verður Ísland því að við skiptum svo miklu máli?
1: Já.
2: Eru við þá fremst í víglinninu fyrir stórveldin?
1: Sko, ég held sko
2: að við... Hvað verður okkur? Þau verður að ræða svona hluti og gera það ekki. Og núna var Þorgerður og Rúf bara fyrir þrem dögum síðan eða eitthvað að skipa okkur í beinni, okkur þrælunum, að borga meira fyrir stríð stórveldana. Og fréttamaðurinn sagði ekki orð, eins og fréttastofan orð, en hún bara er svona skilaboða rúf, engar spurningar eða neitt. Hvað þýst eru það að við eigum að borga meira fyrir stríð stórveldana?
1: Við eigum ekkert að borga fyrir slíkt, það sjálfsögðu ekki.
2: Jú, þetta verður.
1: Já, þú segir, já, ef þetta heldur svona áfram, já. Það er nú ekki víst að þessi viðþorf og þessara ríkisstjórnar verði hérna áframhaldandi, ég meina.
2: Jú, það verður áframhaldandi, við erum núna búin að hafa fyrst hana Katrínus og Þórdísi Kolbrúnir Ekru Gylfa og núna Þorgerði. Þetta er bara augljóst að þetta fólk er ekkert að vinna fyrir okkur. Næsta stjórn verður eins, við skulum ekkert gera ráð fyrir því að það verður neitt öðruvísi því að þetta stríð mun koma. Það vitum við.
1: Meðan við höfum hervarnarsamning við Bandaríkin og erum í NATO, þá eru minni líkur á því að við að Reykjavík eða að Keflavík verði skotmark. Heldur en ef við göngum til liðs við Evrópusambandið og slítum samskiptu við Bandaríkin smám saman og það reynum að treysta á einhverju og svo kallar varnir Evrópu sem er náttúrulega alveg.
2: Já, Pétur minn, ég er ekki að ræða þetta.
1: Nei. Já, þetta
2: NATO
1: tengis.
2: Er bara stórveldi. Hver er NATO? Við vitum hver NATO er. Og þessi vitleysa að löndi sé að saminast undir einhverju undir þessu falsi okkar öryggi, við erum bara búin að láta plata okkur bara og nota okkur, það það sem í gangi, okkar peningar fara fyrir stórveldin og hver það? Ræðið þið það?
1: Sko, við, og í mínum augum, við erum að gera... Við erum að gera Við erum að gera
2: að bæði Bandaríkin og Úrsula eru núna að hérna halda áfram að styðja Zelenski í stríði Rússa. Þetta sama batteri. Og þetta var bara klókt að þegar Trump talaði að við erum að borga meira það vegna þess að peningarnir eru að vera búnir í Bandaríkjum í Ameríku. Og þeir hafa nóg með sína sitt ólöglega stríði Íran sem að fella efna hans heimsins. Við skulum bara fara að horfa á þetta eins og sannleikurinn Svo ég að velta fyrir mig hvað verður okkur því að þeim alveg nákvæmlega sama okkur. Við erum bara notu.
1: Já, hvað verður okkur í hvaða skilningi eftir að tala það?
2: Já, ég bara með áhyggjupetur. Það mín spurning. Þegar stríðið byrjar og ef við erum í fremstu víglínu til þess að verja Ameríku, það það sem við erum að gera. Þannig að við erum notuð eins og Úkraína.
1: En við getum ekkert stöðvað það.
2: Já, því að við erum búin að koma okkur í þess að vitleysu.
1: En við aukum, sko ef við ætlum að hérna, halda áfram, að senda fjárframlög til gegn rússum og til Úkraínu þá er verið að auka líkur á því að Ísland verði skotmark
2: í framtíð. Ég er að tala með
1: það. Já,
2: já. Og okkar peningar er fara núna beint í að bomba Íran líka núna. Zelenski er að bomba Íran.
1: Já, já, og brettarnir er að Bretarnir eru að auka hérna, framlög sín til Úkraínu
2: Já, þú var að segja frá þessu núna ég hlópar, þetta margra mánuða gömul frétt
1: Já,
2: þetta og

0: Og hvað áttu við með því?
1: Ég leti hafa vídeoið.
0: Já, en hvað áttu við með því að almenningur eigi að vita?
1: Nei, almenningur veit meira heldur en valdið er að gefa upp.
0: Já, það getur við.
1: Hún á að vita, hún dískar hann svo mikið, þú sér það að hún fær að koma hérna og stíga hérna enn í Grindavík, þar sem almenningur þar mátti ekki hafa opnað verslanir og annað, en hún fær að ganga þarna frjáls, einræðisherran. Ókjörinn fulltrúi og þær bara tignan að báða sig hverju megin bara ó, þessi úrsula svo æðisleg og brosa, svo bara logið, jú, þetta allt opið þessi samningur og annað ennþá, þetta er bara með ólíkindu hvað maður að horfa á, en ég að benda á það, utanríkisráðuneytið og Þorgerður eiga að vita hver hún þessi kona og hvað Þorgerður og utanríkisráðuneytið að gera að koma okkur inn í talm og trúa ríkið hennar Úrsulu. Evrópa á að vera talm og trúa ríkið, segir hún í vídeónu sem ég afhenti þér. Ég man alveg hvernig þú brást við þegar ég hitti þér. Og ég að benda þetta. Utanríkisráðuneytið og Þorgerður vita þetta. Eiga vita það, samkvæmt öllu kaupinu sem þetta fólk að fá, þess að gæta okkar hagsmun og venda okkur.
0: Takk aðeins fyrir, Anna hringja til okkar.
1: Já, takk fyrir.
0: Bless, bless, ég að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hann hringir síminn, gjör það svo vel. Hvað heitir þú?
2: Já, sæll og blessa, Pétur heit Jón Karl Snorrason.
0: Já, sæll, já.
2: Sæll og blessaður, heyrðu, ég er með svona forvitnast eða heldur með hugmynd og langar að spyrja þig, nú lagfróðum aður framvegis, að hérna, hvernig, nú veitum við það mörg fyrirtæki í landinu sem að vesla og eru mörg sín viðskipti í erlendri mynd, bæði lána fyrir greiðslu og annað. Og hvað kemur í veg fyrir það að venjulegur Jónsson eða Guðrún Pétursdóttir á Íslandi geti tekið lán í hjá Danske Bank eða Norskum Bank eða Sænskum Banka og fjármagna sín húsnæðiskaup. Veistu hvað veldur því? Er það bankandi sem standa gegn því? Eða er það í lögum að það megi ekki að einstaklingar, aðri lögaðilar megi að geti verslaðið Erlenda banka, þetta myndi þýða náttúrulega það, ef að þetta kemi, verða að koma þessu í gegn,
0: já.
2: Að við fengjum að taka lán hjá Evrópskum banka,
0: já.
2: Að þá færu vextirnir hér náttúrulega niður í 2-3% og daginn eftir myndu íslensku bankarnir lækka sína vexti til samræmis. Þá, þetta þýtti það, sjálfur sér, þetta er það sem er að plaga allan almenning, sérstaklega unga fólki sem að nú hugsar sig og vill segja já í þessari atkvæðagreiðslu. Það eru þessi lánamál og þetta er glæpsamlegi vextir hér og kjör náttúrulega og vísitala þeir þekkja það náttúrulega ekki erlendis. Ef við næðum svona samningum að menn gætu fengja fjármagna sínar eignir erlendis á þessum vöxtum sem að þar eru í hérna, hávegum hafðir. Og þar með fengjum við náttúrulega allt önnur kjör og okkar bankar myndu lækka vextina í hvernig verðbólga myndi lækka. Það færi allt á besta veg og þá þyrftum við ekki að hugsa Evrópusambandið. Þetta ekki sammála?
0: Jú, á hverju hafa þessir bankar, til dæmis danskir bankar, ekki fengið að opna hér útibú á Íslandi?
2: Já, það er það sem að ég...
0: Það er eitt, já, við erum á evróska efnahagsvæðinu, þar á ríkja samkeppni og við eigum þá eiga þessi bankar, þá sagt gatan að þeir sjá ekki hag sínum, þetta sé svo lítil viðskipti, það tals fyrir viðskipti hér á Íslandi, þó, þetta sé nú ekki stór svæð, það er alltaf lægi að vera
2: mútið. Já, fyrir utan það, þetta eru húseignir hér og eru miklu dýrari, þannig að hann eru herri á einstaklinga.
0: Rétt. Ég hef aldrei skilið, ég verð að svara þetta mjög gott og skulum minnast á þetta. Af hverju ósköpunum hafi ekki erlendir bankar bara með útibú hér, gæti opnað lítið útibú
2: og
0: farið að lána bara með sínum hætti hér, lána bara íslendingum og það er bara ekki
2: það því. Það myndi gjörbreyta hér allir stöðum.

0: landinni, þó svo við hefðum þetta auðvitað eru þessi lána til að tryggð bara í eignum hér heima.
1: Það var eins og flokkur sem hétt borgaraflokkur, ég held að hann hafi komist til valda, nei, hann var hérna, hann fekk sjö þingmenn heldur 1987, þar á með að maður var verkfræðingur sem hætti Julius Solnes.
0: Jú,
1: já, hann lagði það til að danskir bankar lánuðu bara Íslendingum lán.
0: Akkurat.
1: við höfum ekki gengið í evrópska efnahagssvæði því það tók ekki gildi fyrir hvað 1. janúar 1994. Þannig þetta hefur verið fyrir þann tíma. Ég held að hann hafi komið með þar tillögur það. Og eins og ég segi,
0: þetta er svo valið núna að fá þetta í gegn og spyrja eða spurninga þeirra sem að gætu svara því. Hvers vegna er þetta ekki leiðin að fá erlenda banka hér inn á markaðinn? Þar með lækka náttúrulega vextir bara til samræmi við það sem að gerist erlendis og við erum alltaf að miða okkur við.
1: Og leifa mönnum eiga viðskipti. Menn leifa mönnum eiga viðskipti sem gjaldmiðli sem þeir vilja.
0: Já, allavega hérna á Norðurlöndum, þetta er nú alveg ólíkindum og þetta myndi gjörbreyta allri stöðu unga fólksins sem að hugsa sér til hreyfins sumir að flýja land út af þessum lánamálum.
1: Já.
0: Við veitum að húseignir til þessi Danmörku, það eru bara einn fjórði af því sem það kostar hér.
1: Það fer eftir því ef það er á Jótlandi en ekki í Kaupmannahöfn, það er öðru vísi.
0: Jú, auðvitað fer það svolítið eftir markasvæðum að sjálfsögðu. Þetta er svona líka á Spáni og Þýskalandi veit ég að það er margfalt ódýrari húseignir heldur en hér. Þetta er komið út úr allir korti enda hækkaði yfir 100% á 10 árum. En þetta er, þú ert endilega að spyrja fyrir þetta ef þú heitir á rétt aðila. Þetta er atriði sem að geti skipt sköpum hér í landinu.
1: Já, takk að ég fyrir að ringa.
0: Já, takk
1: fyrir. Góða dós, en takk að ég fyrir hana. Bless.
0: Heyrðu, má ég bæta við aðeins?
1: Já.
0: Bara í restina áfram Ísland, Íslandi allt.
1: Íslandi allt, já, það er gott að heyra það, þakka ég fyrir það.
0: Takk.
1: Blessaður. Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég bendi á dagskrána í dag, klukkan 1 í dag, þá kemur hingað Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, alþingismaður og Arthur Karlsdóttir mun ræða við hana. Og svo klukkan 2 þá kemur hingað Ragnar Árnason, hann er hagfræðingur og prófessor emeritus við Háskóla Íslands og hann mun ræða það sem hefur verið að gerast núna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar misskilning meðal fólks og dreifingu rangra frétta. Hann ætlar að leiðir þetta ymsar rangfærslur í sambandi við evruna og vexti og verðbólguna við flóta að heyra. Og svo er það hún Sofía Karls með tónlistaþáttu sinn klukkan 3. Símir hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þó?
2: Björn Ingólfsson heiti ég.
1: Sæl Björn.
2: Herra, ég ákvað að hringi út af því að maðurinn var að tala um hana bankan á það.
1: Já.
2: Og þetta er auðvitað stór miskilningu. Það geta allir evrópskir bankar í dag starfað á Íslandi og ég er auðvitað með starfsemi þótt sé ekki útibú hérna. En
1: nei.
2: Það bara fer eftir fyrirtækjastærð. Og varðið Norðurlöndin, bæði ef ég búið þar, systir mín býr þar og ég mennta mig þar.
1: Já.
2: Það er með þannig að við tökum bara öll Norðurlöndin, fjögur, Skandinavíulöndin, Danmörk, Finnland, Svíþjóð og Noreg. Þeir starfa yfir bankanir þar allir, starfa yfir landamæra þar milli, svo Handelsbankaðinn, Nordea, Danske Bank, DNB og veita húsnæðislán auðvitað.
1: Já.
2: En það er ekki sömu vextir í löndunum. Það fer bara eftir efnahagsástandin í hverju landi fyrir sig hvaða lán eru veitt og á hvaða kjörum. Það sem gleymist líka, allir stærstu bankar í heimi, sérstaklega Evrópu, Deutsche Bank, Barclays, Commerzbank og UBS og fleiri, meira þess að Citibank og allir þessi bankar, Paribas, Credit Agricole, meira þess að japanski og kínverski bankar eru starfandi í þessu löndum. En það veitir engin af þessum bönkum veitir lán inn á húsnæðismarkað þar. Og þeir veit ekki sem lán til einstaklega nema kannski neytendalán eins og bílalán eða kreditkost. Að því að þeir sjá ekki hagsinum í því endilega út af flækjustíðinu við það, mjög líklega. Og flest allar þeim eru bara í viðskiptum, við fyrirtæki, með lágmarsveltu, sem í Svíþjóð upp á 10 miljónir eða jafnvel 100 miljónir sænskra á ári. Að þeir eru ekki að starfin á neytendamarkaði. Og allt að tala að hér muni koma erlendi bankar streymandi til Íslands að fara að veita lána okkur hagstæðan kjörum er bara bull.
1: Já.
2: Að þeir eru búin að vera með eiga það síðan 94. En það hefur ekki gert.
1: Vegna flækjustigs orðaðar þú það einhvers konar gæti.
2: Já, bæði flækjustig þannig að þú þarfst að hafa geta greint markaðinn, geta að séð hvað þið er verðmæti fasteigna og hlis, en það sem gleymis líka, eins og við tökum bara, eins og Danske Bank, sem er í Danmörku, Finnlandi, Svíþjóð og Noregi, þeir starfa þar á húsnæðismarkaði, en það er mismunandi lánakjör í löndunum með vexti. Af því að þið taka bara miða við það ástandi efnahagsmál í hver landi fyrir sig. Ef Danske Bank myndi ákveða að koma hingað, þetta myndi hann bara lána á sömu lánakjörum og hér. Gæti kannski verið smámunur, ég veit að geta ekki gert mér grein fyrir því. Í læri vöxtum, þannig kannski 0,5%, 25 punktum eða eitthvað slíkt. Þetta er ekki mjög. Það getur alveg skipt máli, sérstaklega þú ert með 50 miljónar lán eða 100 miljónar lán.
1: Já.
2: En þeir hafa ekki gert það hingað til og munu ekki koma inn í þóttu færum minni í ESB. Þannig að Svíþjóð og Finnland og Danmörk er búin að vera mjög lengi í ESB.
1: Já.
2: En það hafa engin stóru bankar ef Evrópu komið þar inn á húsnæðismarka.
1: Nei.
2: Það er alveg ástæð fyrir því.
1: Já. En svo Deutsche Bank vill ekki vera með, þeir hljóta að vera með útibú í Svíþjóð, Deutsche Bank, er það ekki?
2: Þeir eru útibú, en bara inn á fyrirtækjamarkaði. Og þeir eru mjög efnað einstaklinga í eignastýringum orðlis.
1: Já.
2: Þeir eru alls þar inn á þessum mörgum, en þeir bara takmarka hvaða viðskipta minni þeir vilja. Þeir eru ekki að fara að koma að hlaupa til Íslands nema kannski fyrir þá sem eiga og mikið peninga.
1: Já, en fyrst er ekki, þess ekki skrítið að það skulle ekki vera meira rætt um þetta, þó að eins og þú ert að tala.
2: Það er bara með þess að það henda til dæmis ekki málstað þeirra sem er að tala um ESB og hér verði eitthvað svaka samkennismarkaður í lánamálum.
1: Já, þú meinar.
2: Bara henda ekki þeir, það henda, það verða bulla það, hér verði bara vextir niður og bara allsæld og arsólist.
1: Já.
2: Og síðan annar mál, ef við skoðum bara það, segjum að vextir myndu lækka hérna vel niður í bara evruvexti verður þá virði fasteigna eftir 5 ár út af hækkunum við fengum NASA sjóna því hérna í kringum 2021 þegar vextir lækkuðu mjög vel hérna út af COVID hvað eignir hækkuðu hratt þær fóru hækkuðu 70-100% á 3 árum það með nákvæmlega sama gerast ef vextir lækka, bara hækka fasteignum móti, sérstaklega þegar framboð er ekkert að fasteignum í dag þannig séð þessi markaður með nokkra aukru óseldar íbúð núna sem er kannski 2000 eitthvað svoleiðis nýjar íbúð hann byrði tæmast að eina við hálfa ári að vextir væri konnið í þetta bíl og þá verði skortur áfram og sem ég myndi auðvitað leiða til ekki neins annars að það er að fara að hækka vexti aftur
1: já
2: Þetta bara gleymi svolítið að hugsa út í hvað bullið er orðið mikið. Og síðan langar mér aðeins að því að Seðlabankinn hækkaði vexti í síðustu viku. Og þar var eftir tekið á sem að allir vita. Þetta er aðlega vandamál ríkisjóðs og sveitafélaga. Gjaldskrá hækkanir og alls konar hækkanir og ykkur gjöld sem eru úrskýr sem að réttmætu skattur og eitthvað svona dótar í. Óheftur útgjöld ríkisjóðs og það var furðulegt að sjá fólk fagna þessu til þess að geta farið jafn inn í réttlæti það við tækjum upp evru en við vitum að það tekur 3-12-15 ár eftir að við færum inn í ESB og þurfum að laga allan efna okkar hér en mín tillaga er það, varandi, tökum bara ríkisjóð að hann megi ekki, og það verður bara sett í lög að ríkisjóður, meðan hann er ekki í halla þá megi hann ekki vera að gefa peninga eins og segjum til þess að samtökaðan sem Þorgerður gæði fyrra aðra til New York 150 miljonir styrkil að kaupa vopn í Úkraínu styrkil til þetta og þetta það megi ekki gefa peninga úr ríkisjóði sem fer ekki rekstur bara grunn þar á þjóna menntunar heilbrigðismála og öldrunarmála og hlis það bara megi ekki vera að gefa peninga af því við erum að taka á láni ef ég og þú erum með heimili og við erum að reka á yfirdrætti þá erum við ekkert að gefa endla til góðgerðmála því við höfum gefnað því.
1: Nei. En þetta er náttúrulega peningar sem að þetta fólk á ekki sjálft en nýtur góðs að vinsældu sem tengjast það að koma fram sem hinn örláti höfðingi sem að deili peningum á milli fólks en þeir eiga ekki til sjálfur, þú veist hvernig.
2: Já, það er svo gott að vera góður með annara mann af hér.
1: Já.
2: En þetta eru peningar mínir, þetta eru peningar þínir og jável peningar þeirra þeirra. Þau borguð að skaffa sínu launum, þetta er aðeins, en þeir eru að gefa þá yfirdrætti og þegar ríkissjóður er í mínus, þá bara ekki vera leyfilegt að vera að spreta peningum út í málefni sem koma ekki í grunn rekstri ríkis eða sveitarfélaga við. Og þetta bara, þetta er hlutur sem ég tel bara mjög nauðsynlegt að koma inn íslensk lög. Og þú getur ekki spreða peningum í allar áttir þegar þú ert að reka ríkissjóð í halla eða sveitarfélaga.
1: En talandi um þetta, þá stendur til, segir ríkisstjórnin, að skila hallalausum fjárlögum næst. En þeir eru ekki búin að skila ríkisreikningi. Þeir eru ekki búin að skila fyrstu tölum frá ríkisreikningi. Við vitum ekki að það er mjög mikla líkur á því. Ég vona ekki að þeir komi vel út af þessu, en ég held ekki. Ég held að ég sé að fela þetta. Ég held að það verði halli á næsta hérna, ári og eins og staðan er núna þá sé þeir í mjög litlu möguleikum á að breyta því og þeir eru að hækka hérna núna inn á baðstað eða staðina þarna sem er að selja
2: baðlónin
1: og það er já, bá fjó og þrjá þeir eru reyna að finna svona einhverjar holur til þess að reyna
2: Má holur?
1: Já, en það er það dugar enga við
2: Nei, það verður öll að setja líka hækkar við þess að skattum tökum á gist í þjónustu varandi ferðarþjónustu en þeim verður til þess að vera mjög illa við ferðarþjónustu fyrir líkla og 11% í 24% Einu möguleiki þeirra, eins og ég sé það, ef þeir ætla að skila hallanum fjárlögum, er annað hvort niðurskurður eða auka skatta. Það er ekkert annað í boði. Og það, fólk er bara að gera sér grein fyrir því að það er annað hvort. Og það er alveg rosalega létta öskra og garga fyrirtæki eins og þetta með baðlón, fullta fólki eða gistiðjóði. Þetta er að græða svo mikið. En þetta hefur áhrif inn í samfélag okkar. Það er gott dæmis í mörgum árum, það er ekki 20 ár síðan. Danmörk ákvað að hækka skatta á ferðarþjónustu og hótel. Var ég hefst aðsta þrepp, 25%.
1: Já.
2: Hvort það var 15 eða 12%, ég man það ekki.
1: Nei.
2: En bókanir næstu ár í Kaupmannahöfn sem ráðstjórnum borgar og fjell.
1: Já. Það mun
2: gerast. Það hefur afleiðingar þegar fólk kemur ef þetta er að kaupa, nota lokal þjónustu, nota bílalegur, nota veitingastæði, kaupa eitthvað í verslunum, mat, jálf, fatna og alls konar hluti og leifa sér þegar þeir eru að ráðstæðnum með að ferðast við vitum að við leifum okkur meira
1: en þeir, þessi skattastefna
2: hafa mikil áhrif
1: skattastefna er að dregur úr hagvexti þó þeir vil ekki viðurkenna
2: nei, þeir vil alls ekki viðurkenna og þú veist, það er til sásaukamörk í öllum hvað við getum hækka skatta en það þarf auðvitað fyrst og fremst að taka og skera niður líka hjá ríkinu Og þá er ég ekki tala grunnþjónustu í alls konar gæluverkefni og vitleysu sem við erum að spreða peningum á yfirdræði.
1: Takk að ég fyrir að hringja.
2: Sömuleiðir og hafið það bara gott í dag.
1: Takk að ég fyrir það. Nú þegar að lusta út að sögu, við skulum hlýða núna á auðlýsingar og heldur svo áfram umræðinu eftir auðlýsingar hlé en í dag þá klukkan eitt þá kemur hingað þingmaðurinn Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir og Arthur Karlsdóttir útvarpsstjóri ræðir við hana og hún situr meðal annars í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis. Nú klukkan tvö í dag þá kemur hingað Ragnar Árnason, þaulreyndur hagfræðingur og prófessor emeritus við Háskóla Íslands og þau munum þetta ræða um í slekt sem verður að ræða um í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna sem fer fram á laugardaginn. Nú og það er umræðan hvernig hún hefur verið og hvernig þau ætla að ræða með skilninga meðal fólks og dreifingu rangra frétta og Ragnar ætlar að leiðir þetta ýmsar rangfæslur í sambandi við evruna og vexti og verðbólgu og ýmsar fleira. Og síðan er það klukkan þrjú það eru tal og tónar með Soffíu Kalls. En við skulum hlýða á auðlýsingar kom svo aftur.
3: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð er að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
6: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
7: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
6: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna að gjörðu svo vel. Já, þú heitir?
1: Ég heiti Hafsteinn.
0: Sæll Hafsteinn, gjörðu svo vel.
1: Mér veist bara hann að Anna, hún var að tala sko Þannig að ef hún veit gera Jesu að leitúa sínum þá þarf hún ekki að vera sökra.
0: Nei.
1: Og það verða mikla þrengingar á síðustu tímum. Það er eitthvað ekki. Það töflar mér í símanum.
0: Það heyrist í þér, gjörðu svo vel.
1: Heyrist í mér?
0: Já, já.
1: Málið það muni vera þrengingar miklu og bankarnir, þetta er bara mammon og þegar sko áður þrengingarnar miklu verið að þá mun vera burtsefning og það mun ekki allir, það mun meiri partur að heiminn sem mun farast.
0: Já, og erum við komin á þá síðustu tíma, lifum við á þeim tíma núna til og þú?
1: Þeir áttu vonaði 70 eftir Krist ekki fara inn í húsa að ná í eitthvað því að það var fólk sem er yfirgaf Jesu.
0: Já.
1: Og þessi gýðingahattu í heiminum, þetta er endatíman. Við erum að sigla inn í þá og það er bátumar sem er í Biblíunni sem er að rætast nú á Evrópusambandið. Ég er búin að segja nei, en það er bara annað hvort góður mun segja já. En takk fyrir.
0: Takk aðeins fyrir að hringja. Takk aðeins fyrir. Bless, bless. Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og hann hringir síminn. Gjörðu svo vel.
2: Já, mér heyrðist þetta vel ég.
0: Já, en svo, já, sætla að blessa
2: það. Það heyrðist í símanu þetta. Nú er bergmálið ykkur.
0: Nú heyrist, ég veit ekki, það heyrist ekki nógu vel í þér. Ertu?
2: Nei, sko, ég náttúrulega er bara venjuleg síma.
0: Já.
2: Reyndar að því síminn er ekki góður, þá hefur það reynst betra að vera með sko á spíker.
0: Já, það heyrist betur í þér núna.
2: Já, að það var vegna þess að það var ykkur svona bergmál í þér, þannig að ég heyrði í sjálfu mér í símanu, sko.
0: Já, já.
2: En þið eru með smá vandamál þarna í kerfinu, sko. Heyrðu, ég ætla nú að byrja því, það er nokkuð punktar.
0: Já.
2: Þessi sem þýndu síðast fyrir auglýsingar.
0: Já.
2: Hann, ég er sjald að vera jafn sammála öllu sem að sagði bankaviðskipti og þess áttar.
0: Já.
2: Og mér langar til þess að benda á eitt mér. Það er mjög margir sem hafa tala það verið auðveldra að eignast íbúð erlendis. Það sem ekki er komið fram að þetta með greiðslumat, það er ákvörðun sem kemur frá ESB að fólk þurfa að standa greiðslumat. Þetta er ekkert sem er fundið upp af Seðlabankanum. Þannig að halda það að fara í Evrópusambandið, þá létti greiðslumat, það er jafnvel enn verða þar. Svo vil ég benda á að íbúðaverð hér er 30% bara skattar, opinber gjöld, sem auðvelt er að lækka og allt svonulega kemur ekki nógu vel fram. Nú síðan hérna langar mig aðeins að nefna fleiri punkta sambandið. Það til dæmis þetta unglingar með ekki vinna. Það líka komið frá Evrópusambandi. Og þetta að eyðileggja unglingi í dag.
0: Já.
2: Það þurfa að slæpast í, á götunum, náast fram eftir á fullorðinsaldur. Það bara að gera þá að ónýtingum og afbrota fólki. Nú, þess en á, megin ástæðan fyrir þess að ég hringi nú svo að það var, í gær var fyrirlestur hjá held í heimsýn orkumál. Mér finnst sko orkumálin ekki koma nógu vel inn í þessu umræðum.
0: Já, ég saman.
2: Vegna þess að þegar við förum í SD, þá mun verða lagður sæstringur. Það bara tímaspurning hvenær.
0: Já.
2: Það eitt af því sem grundvallar atriði í raforku, það góðar samtengingar bæð á milli orkuvera, milli notanda, svo talingum á milli framleiðenda og notanda. Þess vegna það í orkupakka 3 ákveðum það að það hægt að leggja sæstring þótt að alþingi samþykkir ekki. Óttan því þetta var inn í orkupakkanum en því var alltaf logið að okkur. Þegar verið var að ræða orkupakka 3 að það þyrfti samþykki alþingis.
0: Þeir segja það.
2: Það var bergmálast alveg í umræðunni að það þyrfti samþykki alþingis. Svo þegar búið var að samþykja þá með að fara að lesa smálitrið, þá kemur daginn það þarf ekki.
0: Nei.
2: Og það alveg ljóst að með bókun 35 og Evrópusambandinu, þá erum við alltaf að vera háður því að fara, að það verður lagður sæstringur og þegar sæstringur lagður, þá erum við komin inn á raforku markað Evrópu.
0: Er það fimmfalt? Það hækka fimmfalt eða fjórfalt?
2: Já, sko, það náttúrulega svo há tíumir, það var náttúrulega fimmfalt að við þetta sko ef þeir endurreisa sko orkuverin í Evrópu, Þýskalandi, kjarnorkuverin og svoleiðis, þá náttúrulega myndi verði lækka það.
0: Já, já.
2: Það því miður þá er nú eitt bullið í Evrópusambandinu. Það þetta veður orkuver, vindmylur, sólasellur og svona, því það ekkert samband á milli framlustinu hjá þar í þeim og notkunar. Þess vegna eru þessi orkuver bara hrein viðbútt við núverandi orkuver. Og þessi fyrirlestur sem var í gær, sem ég vona nú heimsýn setja á neti, því að það þarf að kynna þetta betur, þar kemur maður frá Svíþjóð og er að kynna þetta og hann sýnir bara hvernig sko, svíjar eru bara með stiglækkandi orkuver eftir því sem þú fer sunnar og tengist meira
0: Evrópusambandi.
2: Og þetta nákvæmlega sama mun gerast hér. En það sem menn hugsa ekki nógu vel það að í dag þá alltaf meira og meira af samfélaginu vera háð rafmagni. Við höfum nú verið að sjá við sjónvarpinu, vélmenni gerfi robóta sem jafnir hlaupa og hérna boxa og þess að þetta er robóta gangand allir fyrir rafmagni. En við erum alltaf að létta sko það sem við köllum líkamlega vinnu, það er komið raflaupahjól, rafmagnsbílar, það er hlaupaketti, rafmagn í samfélaginu alltaf að aukast og því háð, gríðala háð rafmagni. En það sem ég vil benda sérstaklega á það, að þau atvinnufyrirtæki sem eru virkilega háð miklu rafmagni og þá er ég ekki að tala um álverin, í þau muni náttúrulega hverfa leið og orkuverði til þeirra verður saman í Evrópu. Þið hafa öll horfið úr Evrópu, þessu álver og kísjálfsmiður. En þá er ég að tala sjóðunni hérna landeldi. Landeldi þarf gríðalega mikið rafmagn í dælukostnar. Það mun deyja líka. Við höfum pínumis garðirki sem þarf talsveit mikið á ljósi og ég vil hýta yfir veturnar. Það mun líka eiga erfiðar uppdráttar og deyja. Þannig að þegar ef við förum í Evrópusambandið þá munur þessi ég veist bara meina góðu atvinntækifæri bara líðindi lok. Það bara ekki annars. Og mér finnst bara allt og lítið tala þetta. Það allt og mikið það sko mikið tala sjávarútveg og hérna sjávarútveginn og landbúnað en raforkan miklu
0: en hvað með gagnaveri sem að það þurfa mikla orku?
2: Jú, þau þarf að gríðal orku.
0: En þeir myndu vera reyðubúnir að borga mjög hátt verð fyrir það enga síður.
2: Jú, ég hugsa nú sko gagnaver eru náttúrulega í dag mest rekin í Evrópu en þó hafa þau verið að færa sig norður eins og í Svíþjóð og svoleiðs út af kælingu. Kælingu er gríðarlega stórt atriði í þeim sko. Þannig að þau munu líka hverfa. En það er því ekki neita náttúrulega að það er best ef við getum haldið landsvirkjum í höndu þjóðarinnar, eigu þjóðarinnar, þannig að við getum valið þann kaupanda sem skapar mesta atvinnu í landinu, þar sem mesti virðisauki verður. Og það má vel vera að gagna veru það. Gagna veru er alveg gríðarlega sko, algeng, bæði í gervigreindinni, en líka samskiptamiðlunum YouTube og alla þessar videómyndir allt saman í gagnaveru.
0: En Kristín, segir mér eitt. Er með sanngirni hægt að halda því fram að í samningu við Evrópusambandið geti náðs nokkur ávinningur fyrir Ísland og íslenska lífið? Er það nokkur sem ekkur fyrir? Ég meina bara, ég sé það ekki. Ég sé ekki neitt ávinning, ekki neitt.
2: Þú veist að ég nú svolítið látið menntun til mín taka.
0: Já.
2: Og mér finnst þetta vera endur spegla alveg ótrúlega lélega leskilning hjá stórum hluta þjóðurinnar. Að halda það, sko, veistu það, hann Gullús sagði þegar var í viðtali hjá okkur.
0: Já.
2: Það að Ísland verði miklu sérlausnir, það var eins og Grenivík verði miklu sér landslög út frá önnur Reykjavík. Við það sjá allir það gengur ekki.
0: Nei.
2: Það, hugsa það að verði það að leifa kannski strandveður upp við fjöru í Grenivík.
0: Já, Kristín, þegar þú gengur til samninga, þá hefur ákveðin samningsmarkmið og þú vilt ná einhverju fram, einhverjum ávinningi. Þú verður að forna einsu en þú færði í staðinn. Hvað fáum við í staðinn? Fyrir allt þetta öllu?
2: Þetta er nákvæmlega sama eins og þegar við, þetta er nákvæmlega sama þegar við förum í bankeigrustofnun og þurfum að skrifa undir ykkur samning þar. Við fáum ekki að breyta textan sem er á þeim samningi.
0: Nei.
2: Þetta er nákvæmlega sama. Þetta er svo gali. Evrópusambandi er að stefna því að vera eitt sambandsríki.
0: Já.
2: Og halda, og þetta er nákvæmlega sama ef Alaska ætti að búa við önnur lög heldur Bandaríki. Og hugsa það að það meiri sé Alaska þó sjálfstæðir heldur við myndum vera frá Evrópu, því að hagsmun Evrópu byggjast algjörlega á stóru löndum síst og ég stundu velt í fyrir mér. Núna mega ríkin sem eru nyrst styrkja sinn eigin landbúnað. Það geti farið svo að ef Evrópusambandi hættir að nýta skói, af því að þeir eru með þetta kolefni spullum að það þurfa að rækta þessi mesta skógi til þess að binda kolefni, svo kemur skóabrunni sem eru meiri háttar vandamál. Þá getur farið svo að Evrópusambandi vilji fá, bændu þar vilji fá stuðning til þess að eiga við þarna skóabruna, skilum við.
0: En sko máli er það að Evrópa getur samþýtt hvað sem er í samningi því að þegar þeir eru búnir að Ísland er gengið inn þá ráða þeir öllu í framtíðinni til að breyta þeim samningi annarkvort gegnum dómstólin eða bara gegnum þeirra stofnanir þá það breytir engu þannig að breytir engu hvað við semjum þetta er svo galið. Við erum að fara í samninga án ávinnings og við erum að fara í samninga þar sem að gagnaðili getur breytt þessu samningum eins og hún sýnist í framtíð.
2: Nú dæst út, það sem ég ætla að segja, þetta er nákvæmlega sama eins og til dæmis einn þingmaður í Norðurlandi eystra gæti ráðið ykkur hvernig landslög verða af því hann býr á Grindavík. Þetta er sama bullið sko. Ég vil árita þetta með hérna greiðslumatið og bankakerfið sem að sagði þarna að tala málan. Greiðslumatið er ákvörðun Evrópusambandsins en ekki íslenska Seðlabankans.
0: Takk að
2: ég
0: fyrir.
2: Og það er margt búin, já, allt er leitt. Þið
0: er að lusta útvarpssögu og hérna síminn hjá okkur, hann er að hringja. Síminn hjá okkur er 588-1994. Ég minna dagskrána í dag, þar á meðal verður hann Ragnar Árnason, professor emeritus, í viðtali við Arnþrúði Karlsdóttur þessa vexti og verðbólgu og annað ég tengist umræðinu með Evrópusambandi líka. Síminn hringir núna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Halló, halló, það ég?
0: Já, það þú.
3: Sæll, þessi Gústaf Níelsson.
0: Já, Gústaf, sæll, Gústaf.
3: Heyrðu, já, þið standið vaktin að þetta útarpið sögum við miklum sóma, heyri ég. Og það nú styttist í þessa þjóðarskakræðslu á laugardaginn. Og eins og við heyrum í allri mála fylgju jámannana að þá okkur lofa gulli og grænum skóum og í hverju skóarjóðri eru lágir vestið og nátt vörðverð og við fáum að heyra það að pitsusmiðin verði ódýr og kaffibótið sömuleiðis. Allt þetta var fyrir að hauga lígin og ræðstöðu þetta bara hvernig kaupmáttur í viðkomandi löndum. Þess vegna finnst mér alltaf ágætt að taka sem viðmið hvað þú borgar fyrir venjulega herraklippingu. Og þá nú aldeilis munur á því hvar þú ert staddur á Evrusvæði. Það skiptir máli hvort þú ert staddur á Spáni, í Berlín eða í Helsinki. Bara svo dæmi sér tekið að þá svona miðlungsverð á herraklippingu í Barcelona, svona kannski 30 eður.
0: Sem er hvað? Sem eru hvað? 4.000 kall? Ja.
3: Nei, nei, já, þú, í Berlín ertu kannski að borga 35 evrur miðlungsverð, í Helsinki kannski 50 evrur.
0: Já.
3: Á Íslandi slæði þetta upp í 60 evrur, losar 8.000 krónur.
0: Já.
3: Þetta ræðist alltaf því hvernig kaupmáttur á viðkomandi svæðum. Hér í þorpinu þar sem ég á Spáni, þar kostar herraklipping 11 evrur. Og hún kostaði 10 evrur árið 2016. Þá sérðu bara hvernig þetta er, en það skuli vera að skröku að fólki loforðum lága vexti, einhverja Evrópu vexti sem þau kalla. Vextir í Evrópu er ekkit annað en bara verðmiði á peninga. Og það ræðstu þetta allt saman að í hvernig efnahagur landan er. Þú bara vill þannig til að Ísland er bara í ljómandi góðri stöðu, er með traustar undirstöður fyrir efnahagsinni. Og þetta byggir á trennu, það á gjöfnum fiskimiðum, raforku sölu til álframleyslu, mikill í ferðamannum þjónustu og vaksandi hugbúnaðargerð. Þannig að það orðið svo sko að setja svo sterka stóði undir íslenskt efnahagslíf að þó að rikti í einni stóðinni þá geta hinar tekið við. Þannig var þetta ekki áður, þannig að menn voru að fella gengið vegna þess að það áraði illa í sjávarútri eða eitthvað brast. Þetta í raun og veru liðin tíð og það verður hreint labræði fyrir Íslendinga að fara að ganga inn í þetta bandalag. Það sem að við erum að missa sko völd í mörgum mikilvægum málum. Við getum ekki eins og fengið að síða í björg eða veiða lunda lengur og við vitum í raun og veru ekkert hvernig þetta verður í framhaldinu og það skiptir engu máli hvað við semjum við Brussel. Hagsmuna aðeins Evrópu gæti skotið slíkum ágreiningi til Evrópudómstólsins og hann bara bernur til óhald.
0: Það
3: getum við ekki. Þannig að það er svo mikil óvissa í þessu öllu og ég segi nú bara og ég myndi vara Íslendinga sterklega við því að það kann að vera hættulegt að setja hendina í ginn úlfsins og halda það að hann muni bara býta við litla putta. Þetta tekur úlfið upp á olnboga ef ekki öxl ef því er að skipta. Þannig að sko allt þetta tal það að það verði bara komið vel fram við okkur, það er hauga lígi og bara skrittnar vonir. Ég held að ekki það þessu muni gerast. Og fyrir utan það að þessi sérkennilega krafa jáfólksins sem segir, já, við verðum meira sætið við borð. Ég hef engan áhuga á því að setja við eitthvað borð þar sem að rödd mín tæpast heyrist. Ég vil frekar bara setja við mitt eigið borð hér heima þar sem að við getum bara í okkar litla, gjöfula lýræðisríki ráðu okkar málum sjálfir. Og við þurfum ekkert að vera að bera eitthvað undir aðra fyrir þetta að það náttúrulega heimurinn er miklu stærri heldur en þessi Evrópa eða þetta Evrópusamband. sem allir vita komið í hnignunarferli og það alveg ótrúlegt að sjá hvernig þetta að þróast. Núna halda það að þeir geta orðið hernaðarveldi sem náttúrulega bara fráleitt hugmynd. Evrópa hefur alveg frá lokum síður heimsstyrjaldarinnar algjörlega verið komin upp á hernaðarmátt af Bandaríkjamanna og nú hafa þeir bara sagt þetta herra mínu þeir verða að fara að greiða meira fyrir þetta.
0: Þeir mun ekkert greiða neina 5% af verði landsframleiðs.
3: Nei.
0: Þeir mun nei, aldrei nei. Gera, það verður ekki pólitískur vilji í Evrópu til að ekki framkvæma slíkt. Þannig að þeir verða að treysta bara á varnir Bandaríkjanna í framtíðinni eftir sem að alveg svo við.
3: Ekki til, en maður sér það, sko, hvernig græðgin blossar upp í, sko, sænskum og þýskum hergagnaframleiðendum sem ætla að sé, sko, stóran spónur úr þeim aski þegar lagt verður til allu við rússa, já, fráleitt hugmynd og það nú sem við munum bara auka sko basl Evrópubúa og engin venjulegur Evrópubúi hefur nokkurn áhuga á því að heyja stórstyrjöld við Rússa. Þetta er svo fráleitar sko fráleitt framtíðarsýn hjá evrópskum leiðtogum að mann er bara sko hafa partinn sundlar yfir.
0: Hugsaðu hvað þetta er búið að kosta að rússneskir rússar sem búa í austurhluta Úkraínu fá ekki að tala rússnesku. Hugsaðu hvað þetta er búið að kosta þetta ofstæk?
3: Þetta var bara heimatilbúið og þetta er alveg ótrúlegt að hvernig menn hafa mist tökin á þessu. Ég ætla bara rétt að vona að menn fara ekki að missa tökin á þessu og fara að búa til vaksandi vandamál.
0: Það er að ske, lestu bara hvað er að gerast í Bretlandi, nýju forsætisráðherra, þessi Andy þarna, hann er búin að samþykja það, senda hérna viðkvæm hernaðarleyndamál til Úkraínu og þeir geta fara að smíða vopn og seltu þeir geta selt vopnin til Kína þess vegna þetta er alveg ótrúlegt hvað er að gera stund
3: ég stein hissa á þessu þannig að við erum að forða þessa elda sem er að brenna núna í Evrópu og halda okkur eins langt fjarriði og við mögulega getum og en það náttúrulega lítur þjóðin að spyrja sig til hvers var nú barist í 100 ára sko, sjálfstæðis baráttu ára tuga baráttu fyrir fiskimiðunum og svo framvegis það er að svo mörg að taka þannig að það er bara glabræði að fara að halda það við fá læri vexti ódýrara kaffi og ódýrara pítsusneið
0: það er engin bara, virðing borin fyrir sjálfstæðis baráttu Íslendinga
3: Ekki nokkuð.
0: Og það er reynd að gera lítið úr landhelgismálunum líka. Það er alveg sama hvað við lítum. Hugsa er alla þær fórnir sem Íslendingar færðu og svo er bara þessu varpað fyrir róð og sagt, já, þetta skiptir engum máli lengur. Við þurfum ekki að vinna lengur, gervigreindin vinnu fyrir okkur og svo fáum við ódýra mat frá Evrópu.
3: Nei, þetta er svo vitlaust. Við ættum að hugsa þetta alls saman upp á nýtt Pétur, við ættum að hérna sækjast eftir fríverslunarsamningi við Bandaríkjamenn og svo er annað sem að ég myndi vilja að þeirri utanríkisráðuneytið myndu hugleiða hvort ekki væri rétt að gera nýjan herverndarsamning við Bandaríkin eins og við gerðum 1941 sem var snildarsamningur og mínu viti einhver besti milliríkjasamningur sem Íslendingar hafa nokkuð tíma gert. Það er nú svolítið náttúrulega fallin í glemskunar þá. En hann varð til þess að vöruframboð í lok styrjaldara var mikið á Íslandi og miklu meira heldur þekktist eða var gerlegt að hafa í Evrópu sem var náttúrulega rústun eftir styrjaldina en blessað stríði varð okkur til gæfu og mætti orðið að þannig hvað þetta var. Ég veit ekki hvað þeir eru að hugsa í utanríkisráðuneytinu, þeir eru sjálfsagt að bara hugsa það að fá eitthvað sæti við borði í Brussel sem að ég er mjög andlegur Pétur.
0: Og þeir fá sæti og þeir ekki glemma skattfrelsinu, það er nú. Þeir vilja leggja meiri skatt á liði hér, það er það ekki. En ekki þegar að kemur að því fólki sem hefur svona vonir um það að glæstan embættismannaferil helst í Brussel.
3: Jú, líka bara vegna að það blasir við okkur, sko. Við vitum alveg hvaða vandamál við erum að fást við. Við erum að fást við verðbólgu og háa vexti. Þetta verður við sjálf, við verðum sjálfan á tökum á þessu og það tókst við okkur tókst þetta bærilega upp úr 1990 með þjóðarsáttina sinni tíma,
0: það var hvað 2,5% verðbólga frá 2013 til 2020
3: Jú, en til
0: ég meina að það var hægt þetta var hægt á þessum tíma
3: þetta var hægt já en til þess að þetta megi verða að þá þurfa auðvitað þeir aðila sem þetta vél að setjast á borðum þar að stjórnvöldin samtökatnandi svo verkliðshreyfingin og að því að við náttúrulega það blasir við okkur núna að það vandræð á húsnæðismarkað út fólk á enga möguleika þegar komast inn á það markað og sko menn gleyma því gjarnan að þetta greiðslumat sem svo kallað að það ekki neitt íslensk uppfinning þetta kemur frá Brussel og þetta var leitt í íslensk lög minni mig hausti 2013 þetta var ekki það sem við fundum upp Brussel fann þetta upp þetta hefur verið fótakefli mörgu ungu fólki en akkur getur ekki verkliðshreyfingin eða þessir aðila vinnumarkar eins og stjórnvöldum tekið sér til og búið til eitthvað raunhæft plan um takk hvernig menn leysa þennan vanda en því miður menn hafa ekki getu eða nennu til þess að gera þetta og ég er svolítið hissa á verkliðshreyfingunni hvað hún blóðlítil það svo að renna ekki inn í blóðið og það, hún virðist ekki nenna að huga að hafa almennings hún hugsa bara einhver rauðu strik ég svo hissa á þessu við leysum þetta ekki Pétur hér
0: þakkaði fyrir Gustaf að hringja
3: við segjum nei þakkaði mikið vel
0: þakkaði fyrir já við skulum fá núna auðlýsingar og heldur svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hér
4: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
7: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
9: Evrópuhreyfingin.
10: Veljum nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Sért í vafa, flettu þá upp á nettsíðunni áfram Ísland. Gleymdu því samt aldrei að verja fullveldi stjórnarskrár ásamt lands- og sjávarréttindum. Reynum að jafna 80% sjálfstæðisákvarðanir grænlendinga. Sjá nánar og pistlavef útvarpssögu. Áskorandi Bjarni Hannesson frá Undirfelli. Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og hann hringir síminn. Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Július, hérna, góðan daginn.
0: Sæll, Július, blessað.
1: Ég var að sá við með hana Þorgerði Katrína. Hún náttúrulega eitthvað. Eitthvað hún að verja sína aðstöðu eitthvað í Austur-Þýskalandi eftir hann.
0: Ha,
1: ég held það, já.
0: Myndi, hún stætt þar núna eða?
1: Já, hún geti aftar húsnæði og íbúðir og allir.
0: Akkur heldur þetta?
1: Þess vegna læti hún svona eins og eitthvað í hvort.
0: Já, ég veit ekkert það hvað hún á mönnskið.
1: Nei, ég veit ekki, mér dettur bara huga að því hún lætur svona mikið djöfla svona mikið í þessu mál.
0: Já, þessi mikla ástríða kom okkur inn í Evrópusambandi. Akkur er hún, já, ég skil það.
1: Já. Já, hún alveg bara.
0: Hvað svona mikilvægt?
1: Hvað nefnilega málið? Hvað svona mikilvægt sem hún sem að berjast í höfðun á henni?
0: Já, ekki bara enni, þarna einhver, já, þarna einhver embættismenn í kringum hana sem eru líka mjög viljugir að draga okkur inn í þetta framtíðar sambandsríki.
1: Já, vilja fá spjald að hurðu ykkur stað.
0: Já, ég var að lesa það, sko, embættismenn sem eru háttsettir þarna í Evrópusambandinu. Þeir fá gífurleg hlunnindi, hálaun, skattfrelsi, þetta er lúksus, þeir mér aldrei sagt upp. Þeir ber enga sérstaka ábyrgð, þetta er bara, þeir lifa eins og miljardamæringar bara. Án þess að þurfa að taka neina áhættu eins og kaupsýslum að þurfa að gera.
1: Ákveða.
0: Er þetta ekki skilningi?
1: Ég held að hún sé hluta við njú, stór hluti. Ég held hún hafið eins og selurinn þegar hann fyrir kaffa lokar neyrunum og heyrir ekki neitt. Hún bara gleymir að opna eyrun þegar hún kemur úr kaffi.
0: Já, en ég meina hugsaði ástandi hjá mörgum núna út af þessum vaksta okri sem er hérna í þessu landi. Hugsaði er í staðin fyrir að einblýna á það að reyna að taka á þessu máli strax og ríkisstjórnin tók völd. Komst til valda þá er farið út í þessa vegferð hugsaði það væri sko kreppa og efnaðslega hnignun einhverju landi og þá myndu þeir finna bóð því að fara í stríð til að auka vandan enn meira sko, ég veit ekki eitthvað til hvers
1: þetta er óskiljanlegt alveg að myndu þið fólki að láta svona.
0: Og svo hvernig fjalla er þetta líka til þeim. Svo að tala um að viðtal við utanríkisráðherra í gær. Hún með viðtal, bara drottninga viðtal þarna á þessum tíma, aðal fréttatímanum. Og það er sem hún fær að tala og útskýra og fréttamaðurinn gerir engar athugasemdir við það sem hún segir. Bara tekur undir það í raun og veru. Þannig er þessi ríkisfjölmiðl. Ríkisfjölmiðl sem að hún nota ben á sínu tíma innleiti útvarskjaldi fyrir. Þú veist það. Það var hún sem menntamálar á þeirra. Það stóð fyrir því að hérna, þetta er OHF, þannig að staða þess er þannig að þeir eru með algjöra yfirburði á fjölmiðlamarkaði á Íslandi. Algjör yfirburði. Þeir geta alveg stýrt umræðinni. Þeir hafa gífuleg áhrif. Við veitum ekkert hvernig þeir munu nýta síðan næstu daga. Það er alveg verið að tala Donald Trump, að hann sé hættulegur íslensku þjóðinni og við munum bjarga okkur frá Donald Trump með því að tala við Brussel og fallast í fama með þeim. Ég meina, þetta er ótrúlega.
1: Þetta er
0: alveg nálega. Þetta er það sem þeir eru að stilla upp vegna þess að Trump er alltaf mjög umdeildur og óvinsall á Íslandi og þess vegna verið að spila þetta á þessum grundvelli. Já. Svona er þetta, Július, þakkaði fyrir að hringja.
1: Sömmulegt, takk.
0: Þið er að lista á útvarsögu og sími að ég sá þérna þeir eru að segja frá því í mokkanum að Bandaríkja her óvænt í Moskvu og ég er hvort að þetta er nú ekki að flutningavél Bandaríkja ersins er komin hérna, til Moskvu og það er ekki vita hvað er að gera þarna. Valla eru Bandaríkjum að flytja vopn til Rússlands, ég trúi þínu valla. Nei, þetta verður einhverjar eðlilegri skýringar á þessu. Símir hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Halló.
0: Já, halló.
2: Er ég inni?
0: Já, þú ert inni, gjörðu svo vel.
2: Já, vandaginn.
0: Vandaginn.
2: Við þakka fyrir þáttinn hjá okkur, hann er alltaf góður.
0: Takk fyrir það. Þú heitir?
2: Ég heiti Jón.
0: Sæll Jón.
2: Akranesi.
0: Já, sæll Jón.
2: Já, ég hérna voru títið hérna á fund sem var haldið hérna hjá Jóhóssinu.
0: Já.
2: Og ég var bara meira heldur en hissa á þessum fundamönnum sem að tóku til málsanda. Það eina sem að komst að hjá þeim, það var að ræðum hérna bæturnar og styrkina sem að þeir fá frá Evrópusambandinu. Það var ekki minnst einu einasta orði frá neinum talsmanni hvað þetta kostaði íslensku þjóðina.
0: Ná,
2: þetta var alveg með ólíkjunum. Það er eins og þeir töluðu mikið styrkina sem við myndum fá frá hérna Evrópusambandinu.
0: Akranes bær þá væntanlega.
2: Já. Þetta, en ekki minnst einu orði á hvað þessi vegferð kostar íslensku þjóðina.
0: Þú voru margir á sem fundi?
2: Það voru hátt í 60 manns, held ég.
0: Já.
2: Eitthvað er kringu það.
0: Já.
2: Já, þetta er skrítið. Mér finnst nú voðalega skrítið líka þessum jámönnum sko, hvernig að þeir skuli fara út í þessa vegferð. Gefa frá sér auðlindirnar og fá ekkert í staðinn, ekkert víst.
0: Já, hvað er það? Það er leyndadómurinn. Hvað er það sem við fáum? Hver er ávinningurinn? Hvað fáum við í stað?
2: Ég segi það. Já, ég segi það. Hvaða maður myndi eiga til dæmis, ég nefni 8 hesta eða 10 hesta og hann gæfi ykkur um hestana sína og svo kæmi hann upp með það að hann fengi nú kannski ykkur bita í svoðið úr einum hestinum. Þetta er svo brjálæðislegt að hugsað og framkvæmt að það er eins og þetta er ekki nýtt vitibúrið, þetta er fólk sem er að nýsa.
0: Já.
2: Og eða sem alltaf styrja þetta, maður skilur þá sem er að reyna að ná sér eitthvað jobb hjá Evrópusambandinu. Það er skiljanlegt, kannski.
0: Já.
2: Það er bara eigin hagsmuna.
0: Já. Auðvitað er þetta allt eigin hagsmuna, hvað heldur þetta síðan?
2: Það er ekki neitt annað.
0: Nei.
2: Almenningu fær ekki neitt út úr þessu nema skuldir.
0: Já.
2: Margra ára eða margra tuga skuldir og endalaust tap sem er aldrei hægt að endur vinna eins og auðlindunar. Já, það er aldrei eftir.
0: Já, og það er alveg sama hvað samningi við náum vegna þess að þeir geta breytt efni samningsins í gegnum
2: Evrópu

0: kvöldi í Lundunum.
1: Nei.
0: Fyrir þetta komið lög svolítið sér að menn megi ekki verða nema 60-70 ára þá aflífa á. Þeir allt og dýrir að reka á. Þeir sem farast ekki í stríði.
1: Já, já, er stríðið. Og síðan já, er það er...
0: Stempar.
1: En nú geta þér varla rekið þessa stefnu varðandi hérna lífeyrisgreiðslurnar, þeir eru í vandræðum flest rík í Evrópu. Við já. Erum hins vegar með hvað, 10.000 miljardar í, hérna, í söfnunarsjóðum hér hjá okkur, lífeyrissjóðum.
0: Akkurat.
1: Og ef þeir breyta Evrópu núna sem þeir eru búin að gera, nú er Evrópusamband orðið lögpersona eða lögaðili já. Og getur tekið já. Bara lán. Þeir byrjuðu á því að veðsetja eignir rússa hérna, á Vesturlöndum og til þess að færa þá til Úkraínu sem að þeir fara náttúrulega aldrei greitt til baka. Ég meina, þetta er alveg ótrúlega ævintýra já, mennska sem er eiga sér stað.
0: Þetta er alveg með ólíkindum. Þetta verðist vera gáfað fólk sem er að reyna að dæla í okkur alls konar djöfulsins rugli bara sem að enga hót getur að vera fyrir henni.
1: Já, og það íslenska þjóðin ræður, svo...
0: Já, til hvers eru við að kjósa þessum kjána yfir okkur, þeir eru að ráða.
1: Já.
0: Svo vísa eru bara á þjóðina.
1: Við skulum bara vona að flestir mæta kjörstað og...
0: Já, það er bara svo margir sem að... Hugsa ekki daginn út, sko, hvað það vandur daginn á morgun. Mér finnst að bara Íslendinga vera bara alveg tveir usnir af vitglóru.
1: Á þessum fundi þarna á Akranesi, það sem er mætti 60 manns, þú varst að greina frá þessu, voru já. Menn alveg almennt sammál það að segja já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu?
0: Alveg sem gjörsamlega, það var enginn sem andmælti því. Og þeir sá ekki neitt annað en gillibóð, sko, sem Evrópu sambandi alltaf að gera fyrir okkur.
1: Já, já, já.
0: Styrkir og annað sem átti að flæða inn. Já, já. En þetta átti ekki að koma hún verið sem alvinnis. Það átti ekki að kosta þá. Þetta er alveg, þetta er svo brjálega slegt.
1: Já.
0: Að ég næði þess ekki, sko.
1: Við sjáum til, ég þakka þér fyrir að ringja til okkar.
0: Allt í lagi, þakka þér fyrir að ganga þér vel.
1: Já, þakka þér fyrir, blessaður.
0: Já, blessaður.
1: Já, til að hlusta á útvarpsögu. Og hérna, við erum með hérna skoðanakörn á vefsíðu okkar, útvarsaga.is. Og hérna, í þessari könnun þá erum við að hérna, sjá hverðið niðurstaðan er í þessari könnun sem er á vefsíðu okkar útvarsaga.is og hérna hvort að við spurðum til og forsendur kjarasamninga séu brosnar og þeim er þið sagt upp. Já, segja 76,4% því miður, þá eru þeir að finnst skoða. Nú, í öðru sæti eru ekki viss, það eru 12,5% og rúmlega 11% sem segja nei. En þarna er, já, mikill meðlutti sem telur að þessum kjarasamningu verði sagt upp. Og... Þetta er niðurstaðan, ég þakka því fólki sem að tók þátt í þessari fönnum. En við skulum heyra í næsta einhringjanda. Næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel.
2: Halló.
1: Já, halló. Já, það er þú.
2: Góð dag, Sigurbjörg, heit ég.
1: Sæl og blessu Sigurbjörg.
2: Þegar mig langar að tala meira um þetta grein sem ég las upp úr fyrir því gæri en ég ætla fresta því aðeins.
1: Já.
2: Ég var að heyra að mæður eru til í að segja já og fleyja börnin sínum inn á vígvelli Evrópu til að frelsa þau frá velbólgunni.
1: Nú, no. Myndu við.
2: Já. bara allt

0: betri en verðbólka.
1: Já,
0: eftir... Bóknat í verðbólkuna.
1: Já, tala um afkomendur sína, ég meina ef við göngum í Evrópusambandið og í einhver tíman í framtíðinni, við vitum ekki hvenar, þá verða íslenskir hermenn í þessu stórríki Evrópu, það ekki nokkuð á því. Ef við göngum þarna.
0: Já, við erum hérna, brotnar aðeins upp, en það ekki mikið, það hægt núna. En ég ætla svo að segja að hvernig þeir eru komnir allir á neyið, hérna, businessmenninir okkar, stór businessmenninir okkar. Og ég vil meina að oligarkarnir okkar séu búnir að fatta að svo getur farið að ESB nái til sín öllu því sem þau hafa sjálf reikna með að hafa yfir á yfir og hafa og mjólka af þjóðinni. Eins og orku fisk í vatni og lífeyri sjóðunum. Því að það stendur aldrei til að...
1: Já, þannig að sumir hugsa sér svo... Það betra að það eins gott bara einhverju útlýtingar hýli þetta í staðan fyrir að íslenskir ólíkarkar eigi þetta, áttu við það?
0: Já.
1: Já, þú meina það, já.
0: Þeir þurfum að fara að verja landi svo þau hafa það úta fyrir sig til að misnota.
1: En ef við göngum í Evrópusambandi þá verður ekki snúið aftur tilbaka eftir það.
0: Nei, þá erum við búið,
1: þá erum við búið, já.
0: Þegar við þurfum aftur, ég held því alltaf fram að Ísland hafi aldrei orðið að líðræði, við erum fengur fullveldi svo að hérna, milliríkja samningar myndu gilda, utanríkja samningar, en svo fengum við aldrei líðræði, sko, vil ég meina, og það er bara, við þurfum að stefna að því, bara endurnýja þetta, eða framkvæma þetta. Að lýsa Íslandi sem lýðræði.
1: Já, en ég meina ef við erum komin í Evrópusambandi þá getum við alveg glemt því að það verði möguleik við ráðum engu þá en það er framtíð.
0: Já, það var þetta búið endanlega. Við getum ekki leiðrétt þennan hróðalega miskilning að við höfum hingað til verið lýðræði. Þú veist, þetta er bara, við verðum að hætta láta að gappa okkur svona. Það er alveg hræðilega.
1: Það er svo merkilegt sko að það er til hópur Íslendinga 1262 1550 ég meina það er alltaf til hópur Íslendinga sem vill ganga og hérna vinna fyrir erlendöfl hér á Íslandi og þetta er eigin hagsmunaskinni sjálfsagt líka en þetta hefur verið svona hjá okkur.
0: Já, þið skipuleggja bara alveg alla framtíð Íslands út frá eigin hag eða gróða, það er bara að gera það.
1: Og eins og
0: þarna í greinin sín las við fyrir ekki, kunnið ekki illa við, finnst ykkur ekki þreytt af ykkur með öllu þessum plönum og sem að við höfum ekki þreytt, fáum ekki það ráða við. Þannig að eina sem þau segja og þegar þjóðin kemur fram í þessari grein hann í gær er það að þeir tvista á einn af kostum þetta Íslands fyrir utan orku, græna orku og svona og sjóin og allt þetta, þá er það sveigjanleiki og aðlögunarhæfni sem er talið með stærstu kostum. Það er bara búin til blön þau farið að framkvæma þau og síðan á þjóðin. Það er eina sem rættast til að þjóðinni er að sína sveigjanleika og aðlögunarhæfni.
1: En þetta myndi þýða það líka að íslenska unga kynslóðin fær ekki tækifæri til þess að móta framtíð Íslands. Þannig að það verið tekið frá henni þetta tækifæri til að móta framtíð Íslands.
0: Nú brotnar við alveg sakalega upp.
1: Já, það ekki. Sko, það var til, já, það er hérna.
0: Ég heyri nú bara ekki, sko, hvað verður að segja.
1: Ég meina þetta unga fólk, heyrir ekki til mín lengur.
0: Þetta er alveg rosaleg.
1: Já. Þið
0: Siggi Hakkari, hann er að vinna.
1: Siggi Hakkari,
0: halló.
1: Hann er... Já,
0: ég hef tekið eftir því, sko, það var að Siggi Hakkari heyrir í mér.
1: Já, já, ég heyri þér.
0: Nú heyri ég þér. Siggi Hakkari, hann var tekin fyrir nokkru viku þegar ég var að byrja hérna baráttan.
1: Já.
0: Og þá allt í hennu hugsaði mér nú hvað. Siggi Hakkari núna rétt fyrir kosningar. Og myndi þá að ég hafði fyrir nokkrum árum, þá hafði ég hugsað nákvæmlega sömu hugsun, að Siggi Hakkari, hann hefði, ég hlýt þá, þetta hlýt þá að vera í þriðja skipti sem ég tek eftir þessu. Því að þá, þau sagði ekki nokkrum árum hvað, Siggi Hakkari, hann var líka tekin verið síðustu kostningar. Þannig að þetta hlýt er með að vera í þriðja skipti sem að hann er gripinn rétt fyrir kostningar. Og er núna að trufla hérna Frímanna og útvartu sögu.
1: Næ, ég veit ekkert að hvað það hann sé að...
0: Þetta er hugmynd. Akkur er því þrýsarsinnum sem þess að treinilega búin að hugsa þetta fyrir kostningar. Alltaf Siggi Hakkari tekin, Siggi Hakkari tekin, Siggi Hakkari tekin. Það má alveg hugsa þess að það.
1: Þakka þér fyrir ringja.
0: Já.
1: Bless.
0: Já, takk fyrir bless.
1: Já, ég ætla að kveðja ykkur núna. Ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnu sem voru með. Og hérna... Og ég vil taka líka því fólki sem hefur verið að hringja inn og taka þátt í umræðinni og þeir sem hafa verið að styðja okkur með því að allar upplýsingar styrtareikninga má finna á vefsíðum okkar útvarpsaga.is en dagskráin í dag þá klukkan 1 þá mun hún Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, þingmaður og nefndamaður í efnahags og viðskipta nefnda Alþingis, vera gestur Arnþrúðar Karlsdóttur útvarpsstjóra. Nú að síðan mun hann Ragnar Árnason, hagfræðingur og prófessor emeritus ræða við hann Arnþrúðar Karlsdóttur ræðuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna miskilninga meðal fólks og dreifingu rangra frétta. Og mér ræði við Ragnar að leiðrétta ýmsar rangfæðslur í sambandi við evruna og vextina og verðbólguna og ýmislegt fleira sem sagt hefur verið að undanförnu. Nú og síðan er klukkan 3 þá voru hún Soffía Karls og hún verður með þáttu sinn tal og tóna. Tal og tónar klukkan 3 í dag. Ég þakka ykkur fyrir að hlusta. Verðið sæl.
2: Útvarpsaga á Húsavík, FM 103,0.
3: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir fabrikkan.is.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
5: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
3: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjón glirna verslun glæsibæn.

0: Komið er sæl þeirra hlust á útvar sögu, Arþrúðu Karlsdóttir heilsar ykkur og það ESB umræða núna framöndan að síðasta vika fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna næsta lögadag og það komið til mín Nanna Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins og hún á sæti í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis og við ætlum að ræða ýmis mál sem tengjast Evrópusambandinu og hugsanlega ef við færum í aðildarviðræður og hvað myndi svona blasa við okkur. Góðan dag, Nanna, og velkomin út á sögu.
1: Já, góðan daginn, takk fyrir.
0: Hvernig hafa miðflokksmennina í dag?
1: Já, við höfum það mjög gott. Mm-hmm. En vonandi höfðu það ennþá betra á sunnudaginn.
0: Já, þú meinar.
1: Vonandi.
0: Þið eru búin að gera upp höfðu ykkar, hvernig segja okkur svona frá stemningunni hjá okkur?
1: Já, ég held að við, það er alveg einróma í allavega þingflokki miðflokksins að við munum segja nei á laugardaginn. Og svona á þessum loka metrum þá kannski, ef ég tekið þetta bara aðeins saman og af hverju við ætlum að segja nei. Og ég held að þetta sé þrír hópar og það í fyrsta lagi þessum að bara ætla að segja nei að því þeir telli hagsmunum Íslands betur borgið fyrir utan Evrópusambandið og eins og í mínu tilfelli þá ég bara vil ég ekki að við gefum eftir æðstu stjórn á sviði löggjafarvalds, framkvæmdarvalds, dómsvalds og sjálfstæðrar utanríkisstefnu og ég vil ekki fara inn í samband sem að dragast aftur úr öðrum heimsálfum að því þeir eru að reglugjara væða sig út úr allri samkeppni og við vitum hvað Evrópusambandið og þetta kannski svona stærstu hópurinn sem bara telur sig vita fullkomlega hvað í pakkarum og ekki tilbúið að gefa þetta eftir. Svo erum við með annan hóp sem bara vill gangi Evrópusambandið og það bara val þess fólks að segja já og að þessum tveimur hópum þá hefur nú í skoðanakönnunum verið meiri hluti. Þannig að þess vegna held ég að það hafi verið farið í þessa vegferð já til að sjá til að reyna að stækka hópin sem vildi fara í Evrópusambandið með þetta svolítið svona klækja leið og þá erum við að tala að þessi þriði hópur vissulega ég náttúrulega fyrst og fremst að væntanlega fólk sem vill fara í Evrópusambandið en með einhverju fyrirvörum. Þar að segja ef að við fáum einhverjar varanlegar undanþáur þá eru þeir tilbúnir að gefa eftir æðsta vald á sviði það sem ég nefndi, löggjafa, framkvæmda, dómsvalds og svo framvegis. Þeir eru tilbúnir að fórna því ef þeir fá eitthvað svona varanlegar undanþáur. Nú vitum við að þessi umræða með varanlegar undanþáur það lítið þær og pakkin liggur svo sem fyrir en það sem að mér langar mjög mikið til að vita og bara til að klára þetta hvernig þessu svona skipt upp í þennan þriði hóp það að nú eru nokkru dagur kosningar við reyndum að ná þessu fram í þinginu og í allt sumar að fá fram hvað það sem að fólk telur sig geta séð í pakkanum það hefur engin svarað í hvað viltu sjá að við vitum það ekkert vext og verðbólgu, það ekkert matvöruverð Það ekki slíkt í pakkanum.
0: En það ekki það sem fólk heldur? Það heldur að sé vera semja vexti og verðbólgu og jafnvel húsnæðis kjör og lánamöguleik hana. Maður heyri það sko þegar að vera að tala til þjóðarinnar þá sagt vil ég ekki fá lægra húsnæðisverð og betri lán vil ég ekki fá lægra mataverð vil ég ekki fá lægri vexti þetta tónninn sem við heyrum
1: Já, það getur verið.
0: En sko, þú segir í samningum, í samningaveraðanum eða aðildaveraðanum, hvað við var að kalla þetta, að þá náttúrulega þetta ekki úr dagskráin.
1: Nei, en þetta sannlega réttið. Kannski að því að þetta hérna, búið að vera að fara í þessa veg fyrir að stilla þessu upp að þetta sé ykkur samningur sem að fara að semja eitthvað allt annað verður að fara að semja að því raunum verður liggur alveg fyrir hvað gerist í aðalda viðræðum þá erum við bara að fara af stað í ferðalag eða já í það að semja hvernig og á hver löngu tíma við ætlum að aðalast Evrópusambandinu og það er alveg hægt að semja hvort að við kannski tökum upp hvernig við borgum í ykkur sjóði við getum samið kannski borga á 10 árum þá getur við að koma fullt gildi. Mm-hmm. Ég búin að skoða nokkra samninga og þetta allt eitthvað svona, það sem ekki eins svona ákveð löngun tíma löndin alltaf vera komið með fulla virkni á einhverjum reglum og lögum Evrópusambandsins.
0: Já, búin að aðlagast.
1: Búin að aðlagast.
0: Já.
1: Og það misjant hvernig löndin, hvað erfiðast fyrir hvert land.
0: Mm.
1: Þannig kannski þetta rétt hjá þér að fólk heldur að sé bara eitthvað allt annað að semja.
0: Já, sko, það maður heyri það, sko, já, til að sjá.
1: Já.
0: Maður heyri svolítið þarna að það vera að segja, sko, eins og að fólk sé að telli sér trú að það sé vera að semja og það svo lögðan sé vera að kjósa vexti, það sé vera að kjósa verðbólgu, það sé vera að kjósa lægra húsnæðis. Þetta, mér finnst maður heyra að fólk heldur þetta.
1: Já, ég tek undir þetta, það því miður og þetta alveg eins og margir hafa sagt, þetta var kannski sniðug svona auglýsinga brella næstu í vegna þess að það lá fyrir að í öllum könnunum hafiði hópur sem vildi gangi í Evrópusambandið, við erum minn enn sá sem taldi hagsmunum Íslands betur borgi fyrir utan.
0: Já.
1: Og þess vegna þetta mjög mikilvægt að árétta það sem þú ert að segja að vextir, verðbólga, matvöruverð, allt þetta ekki í samningnum og eins og hefur verið komið inn á, þá verðum við að taka til heima okkur áður en við myndum nokkuð til að geta tekið upp evru. Fyrir utan það að gjaldmiðl umræðan alltaf umræða, það hafa fullt á löndum tekið upp annan gjaldmiðl án þess að fara inn í þetta bátt sem Evrópusambandi ég heldur vættum ekki að festa það alltaf að tala unga fólkið sem hefur allan heiminn og framtíðin bara blasir við þeim þar sem að gervigreindin og allt mun breyta heiminn svo hratt og þá gott að vera lítið land sem getur hreyft sér hratt en ekki fast inn í stóru báttni
0: já Það höfða mikið til unga fólksins og ég held að það haldi nefnilega það með að segja unga fólki fær þá lægra verð, húsna og lægra verði, þannig að það beinlínis ávarpaðu sá hópur og fólk jafnvel heldur þetta, þetta svona, bara að heyra hvað þér finnst það þegar vera ávarpa unga fólki með þessu mæti.
1: Já, ég held bara að unga fólki í skil að þetta sé notað vegna þess að þetta erfitt á Íslandi vextir eru háir það erfitt á fasteignamarkaðin ég held og það unga fólk sem ég hitti sem bara mjög tengt já, bara heims umræðinni yfirleitt það veit alveg að jafnaldra sínir í Evrópusambandinu eru ef eitthvað sjaldnar að geta komið hérna, húsnæði, keftur húsnæði að því að þeir eru búin átt að sjá að þetta hangi saman við alls konar hluti og við vitum það að við vitum hvernig atvinnuleysi í Evrópu.
0: Mm-hmm.
1: Við vitum að þetta hangir allt saman og ég held að unga fólki það bara skoðar hlutin í stóra samhenginu og við gerum það sem við getum til að benda á raunveruleikan og kannski bara í því samhengi þá hvet ég alla til að fara inn á Viðskiptablaðið núna, ég held að þessi önnur frétt að var að koma minnisblað sem ritað Óttari Pálssyni og Stefánu Má Stefánssyni prófessor emeritus þar sem þeir fara mjög vel yfir nákvæmlega hvað felst í aðildarviðræðum þar sést mjög vel, það ekki verið að fara ræða semjum vexti eða verðbólgu þar.
0: Nei, það svona er það sko það áreðandi að þetta liggi skýrt fyrir og þú ert einmitt þarna í efnas og viðskiptanefnd Nanna og þið eru auðvitað að tala vexti og verðbólgu og peninga og allt þetta allan daginn ef út í það farið. Þannig að sko þetta er einhver umræða sem að hún er svona vel til þess fallin að fólk haldi það þegar það gengur í kjörklefan já, ég ætla að kjósa lægri, ég ætla að fá lægri vexti í gegnum ESB en þarna með sem ég var nú með já, með sem þetta úsmálar á þeirra hér gær sem að svona taldi að við myndum fá lægra vöruverð og lægri vexti þannig að þetta er svona útbreytt áldi að fólk haldi þetta
1: Já, ég veit að ég þarf kannski einmitt að vera skýrari, það svo ofboðslega margt sem hent fram við fáum hitt og þetta fyrir mig Evrópusambandið sko, eða vilji til að lækka til að mynda matvælaverð þá það engin annar en ríkistjórnin sem í betri stöðu til að lækka matvælaverð og hérna ég búin að vera að rekja það hjá nokkur sem hafa verið að tala þetta út frá sko að það mun allt læk út á tollar og hitt að þetta breytist. Fyrst og fremst sko, þá getum við lækka matvöruverð til að mynda með virðisauka ef við viljum, lækka virðisaukan, en við getum líka lækkað álugur á flutningskostnaðin, af því við hættum ekki að vera eiga í Norður Atlantshafi þó við göngum í Evrópusambandi. Við munum að það þurfum að flytja vörunar og þar er stóri parturinn.
0: Já, það er síðan ETS-samningu sem var gerður
1: Já.
0: Og hann er auðvitað að leggjast, sko, hann er náttúrulega, hún var fresta núna á flugið, bara tímabundi í þrjú ár, en hittir hann að mála að þetta er að leggjast á sjóflutninga.
1: Það er málið sko.
0: Og það erum við allar nýlöndu vörunar og annað sem að við erum, þetta er bara okkar þjóðbraut, skilurum.
1: Þetta er alveg með ólíkjöndum að ríkistjórnin þessi og fyrri hafa ekki gengið harða fram í vernda hagsmunni Íslendinga í þessu máli. Af því að þó að þessu ETS sé frestað, þá var hérna, er mjög áhugavert að það er bara einn liður í þessu. Þetta er svo margir angar af þessum loftslagsköttum og ég held nú að Bogi Níls hafi komið inn á það núna í vikunni sem hérna sunnudaginn í viðtali. Að það er bara eitt partur. Það eru bara svo margar íþyngjandi reglugerðir, það eru svo margir nýjir skattar, loftslega skattar, loftslagskvaðir og gjöld sem því fylgja, sem þarf að segja að það neðan skattar. Og vanandi sjóflutningin, eins og þú segir, þetta leggst á allt sem við kaupum. Hvort sem við erum innflutum matur, fatnaður, húsgögn, allt. Og lendir mikið verið okkur heldur en Evrópu.
0: Já, já. En þarna er nú kannski það svona, menn er ekki alveg innum máli þetta en sennilega er þetta ranglega flokkað sko upphæðlega þegar við samþykkjum að taka þátt á fyrir stigum í þessu máli og þá er þetta bara ekki flokka rétt og það er einhver liti til hægri þegar hann átti að líta til vinstri sko eða loka blinda augunum sko en hérna þú veist þetta er bara alls ekki góð staða fyrir viðskiptalífið og fyrir okkur og efnað okkar og þetta er náttúrulega er mjög verðbólg og hvert hérti en bara hans ég samt við flugið að því var fresta skoðan í þrjú ár
1: Já.
0: En það þýr ekki að það leysið á frá og skuldar ábyrð það bara frestun og greiðslu og það er auðvitað graf alvarlegt mál en það er þeirra fjárfesta núna nýr á mörktu skilur 39% þannig að í hvað malta play
1: fólk er kannski að hugsa þetta sem heldar hagsmunni eins og stjórnvöld þar eru verða ekki ykkur tekjur sem fara þá úr landi sem hefðum við ekki hefðum getað haldið hér þannig að hérna en ég sagði nú sko tók dæmi þetta myndi lenda að vera okkur en Evrópa en ég myndi auðvitað en Evrópu sambands Londonum en þetta er alveg rétt hjá Arthur og það sem líka svo áperndi við þetta dæmi að því að þetta hefur gengið algjörlega út í öfgar þessi loftslags gjöld og hvaðir og það sem líka svo áperndi er að löndin en Evrópu sambandsins löndin svo Holland, stór lönd sem eru með miklu meira vægi við myndum hafa við varum alltaf inn í ESB þeim hefur ekkert gengið að fá Evrópusambandi til að vindu á hana þessu samt er höggið fyrir landið eins og Holland miklu minna heldur en fyrir okkur sem erum með þessa lengri flugleira því við erum bara lengri burtu
0: Já, en það nú líka til dæmis ekkert láta mótmælum í Hollandi að benda mótmæli þar þau eru alveg gríndalega því að þeir eru með allskunns skotta og á landbúnaðin þar og þannig að ég týr hvernig það alltaf bara endar en það er viðstöðlust mótmæli mjög stór og alvarleg mótmæli í Hollandi
1: Og víða og í Frakklandi og ég sá nú bara nýverið þá voru þeir einmitt að mótmæla aftur út frá því að sko reglugera farganið, það er búið að setja þetta allt inn í svona, bændur þegar að fylla út svo mikið af pappirum og eða svo mikið tími í að fylla út ykkur hérna út frá ykkur nýju reglugerðum sem hafa verið búna til að þeir eru semst komnir í þá stöðu að samkeppnisstaða bændi Evrópusambandinu fer vestandi vegna þess að Evrópusambandi á móti er ekki með sömu kvaðir á innfluttar vörur og þetta er kannski svolítið bara eins og Ísland nefn bara stærri skala þannig að að bændinir í Evrópusambandinu þeir þurfa að fylla út allskona pappirar og standast allskona reglugerðir sem alveg fínt nema það sem að Evrópusambandi gerir að það gengur alltaf of langt það reglugerðavæði segja eins og Draghi skýrslan bendir á útrúsankjörnunni þannig að bændur bara allt Evrópusamband eru og sérstaklega líka á Spáni eru í verulegum vandræði
0: Já, já Það nú það sem en þú minnist á einmitt hérna góða grein sem í viðskiptablaðan í dag og það sem sagt, það eru tveir sérfræðingar á þessu sviði, eru breyttar, það náttúrulega Óttar Pálsson lögmaður og hérna lögmaður hjá Lókos og Stefán Már Stefánsson, prófessor emeritus, sem að hefur nú komið mjög mikið fyrir stjórnvöld að allskins greinagerðum og álitsgerðum út af bara EES-samningum og fleiru.
1: Já.
0: Og hann og þeir báðir sko þeir draga fram þessa að þessa mynd að eila að þetta bara aðildar viðræður þú ert bara aðlagaði Ísland til dæmis að regluverki ESB er ekki samningaviðræður í skilningi samningaréttar og að það sé tvílega samningar
1: já.
0: Þetta er aðlöguna viðræður
1: Þetta bara alveg rétt að koma líka inn á hérna að þessa sem sagt aðlögun á meðan aðildarviðræðunum stendur og nú hefur mikið verið talað það að stækkunarstjóri Evrópusambandsins hafi sagt að var engin aðlögun þetta auðvitað smá orðhengilsháttur og hún veit kannski alveg hvað hún að gera að hún auðvitað vinna með stjórnvöldin þarna hún fer að tala sko að við sem ekki taka upp evrópska regluverkið, ég held að vita allir að við erum ekki að taka það upp í heilu lagi á meðan aðlögun stendur fólk ekki einu sinni sammála kannski að það var ekki tekið, en það sem hún fer ekkert inn á og stóri parturinn þarna hún að tala sko bara mjög afmarkað hluta en það sem að mun gerast og þeir koma aðeins inn á það í þessu minnisblaði það sem ég hvet átti fólk til að lesa aðlögun felst auðvitað í bara breytingum á stjórnsýslinni, þú veist það uppbyggingsstofnana starra bákn og það sem að alveg eins og gerir síðast að þá eru bara kvaðir á Ísland alls konar stofnani sér til það þarf að ráða fleiri inn, það þarf alls konar stjórnsýslan þarf bara að vera tilbúin að ganga inn og þetta er stærst aðlögunin ekki endilega hvort að við séum akkurat takin fleiri hérna, lög frá Evrópusambandinu og þetta kostar peninga og þetta er það sem Evrópusambandi að styrkja, eitthvað hljóta að vera að styrkja og viljum við starra bakk fyrir utan sko það stækkar enn meira þegar við fyrir inn
0: Já, en sko þá líka spurning hvað látum við að hendi staðin og þú nefndir það nú strax hérna upphafin anna að við erum að þá að veikja hjá okkur bæði löggjafald og dómsvald og hluta framkvæmdavald sem að það verður bara stækkað margvald en þetta það sem að við höfum nú verið kannski stoltust af til þess að halda okkur sem réttaríki og verið með þrýngreiningu ríkisvalds og ekki að við erum ekki þurft að lúta þessu yfir þjóðlega valdi sem blasir við okkur að það sé þá alltaf ykkur svona andi yfir okkur þannig sem að hefur síðasta orðið það snýstum það hver hefur síðasta orðið hver það með valdi og núna tilfærsla á niðurstöðu dómstóla hún færist raunverulega til Brussel
1: Já,
0: það er þetta eða Lúsumvörg þannig að þetta er eiginlega það sem að menn hafa kannski ekki átt að sér svo mikið á
1: Nei,
0: og hlutverk síðan þingmanna því að ef Evrópusambandið samþykkir reglugerð og lögureglur að þá hafa beina réttaverkan inn í íslenska rétt og þá komið því þingmenn ekki að
1: Nei, það verður aldeilis breytt breytt hérna þing á Íslandi sem við erum búin að hafa hérna frá 1930 En sko, í þessu samhengi, þá finnst mér að það megi benda meira þetta. Þetta er mjög góða punktu hjá þér því að við börðumst fyrir því að losna undan að ákvörðunarvaldið væri í Kaupmannahöfn. Það var barist fyrir því að við fengjum að ráða okkar málum sjálf. Við ættum loka orðið. Þannig að, að fara núna þessa vegferð að, að Brussel eigi loka orðið, einhver embættismenn í raun að vera þar. Það er bara stærra skref en að vera bara að kíkja ykkur pakka og þó að, þó að hérna, ég skilji fullkomlega að, að það sé verið að tekna ykkur mynd um, um lægri vexti, vexti og minni verðbólgu. Þá er þetta parturinn sem við megum ekki gleyma. Við höfum ekki loka orðið.
0: Nei, þetta er stærsta máli.
1: Þetta er stærsta máli og við munum þurfa að ná vöxtum og verðbólgu niður sjálf. Áður við eigum eitthvað möguleika eftir 10-15 ára að taka upp evru. Það má ekki gleyma því.
0: Nei,
1: við
0: nei.
1: Gerum það ekki nema að gera þetta sjálf fyrst.
0: Nei, en svo er þetta líka alltaf matsatriði sko hversu eftirsóknarvert það verður að hafa evru sjálf.
1: Já, svo er bara, það er nefnilega
0: Hver er staða með evruna og
1: akkurat.
0: Hver er staða með Evrópusambandi sem slíkt
1: og, og það er nefnilega umræða sko. Það er bara gjaldirisumræða og, og á ekki finnst mér að já, veist fólk getur alveg hótt skoðan á því að vilja alls ekki annan gjaldiri gjaldmiðl eða hérna eða vilja það en, en að þurfa að fara í Evrópusambandi til að skoða það eftir 10-15 ár, það er allt, það er svolítið stór pakki.
0: Já, já, en það var nú einmitt Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra sem sagði nú sjálf, hún sagði, Evrópusambandi er ekki að fara að leysa efnahagsvandann á Íslandi.
1: Nei.
0: Og það er svo skrítið, það er eins og að, hérna, að það hafi ekki fengið nein eiru, það er bara eins og að það komist ekki inn í umræðuna, það var þó forsætisráðherra sem benti á þennan þessa starrind. En það bara kenst ekki inn.
1: Nei, og, og það, það rifjast á upp fyrir manni. Þegar hún var að fara yfir þetta, þá var það til að hún var að útskýra fyrir þjóðinni og, og sínu fólki kannski ekki síst, að, að nú væri nauðsynlegt að setja Evrópusambandsumræði til hliðar, sem var þetta bara helst í hennar flokki og viðreist, að því að það var nóg, nóg að gera henni heima fyrir og að fara í þá vegferð og þegar að Kristrún Frostadóttir ákveð þetta að setja Evrópusambandsumræðan til hliðar þá ríkur fylgið upp í samfylkingunni. Viðreist meira segja ákveð að elta á einhverjum tímpúnti í kosningabáratunni síðast og fyrir að segja já, ok, kannski hann að setja þetta aðeins, aðeins til hliðar þeir hækka líki skoðanakonunum þannig að það er alveg á hreinu að það var sko ekki kosið þjóðum var ekki kjósa með þessu, þessari vegferð en, en leið og kostningur búnar þá setti þetta inn í, í stjórnarsáttmála
0: Já, já, við þekkjum það að minnst bara af því að Kristrún sagði bara núna ekki dalsu löngu en hún var þó að segja bara leggja spilin á borðu og segja satt
1: já.
0: Að ef Evrópusambandi er ekki fyrir að leysa þessi vandamál, efnahagsvandamál á Íslandi
1: Nei, ja.
0: Og það er það sem við þurfum að gera sjálf
1: Já.
0: Og það er bara eins og enginn að verða bara að setja allir fingurnar upp í eyrun það er svo skrítið að kennst ekki á blað
1: Þetta er ótrúlega skrítið og þetta, hún vitandi þetta þá fara þau samt sko í vegferð hérna hækka opinber gjöld hækka kílómetragjaldið allt sem að mann gat trúa þau vissu en þegar hún allir að benta á að myndi varða hérna verðbólgu valdur og það gerðist að verðbólgan fór á flug og vextinnar hækkuðu og núna á til dæmis er að renna út lækkunin á virðisaukunum á olíun og dísilið þannig, hérna, þannig að þau ætla ekki vilja ekki kalla þing saman til að framlengja það en segjast alltaf endur skoðum mögulega þannig ég veit ekki hann að núna mun að hækka við veitum hvað það mun þýða það verður ennþá erfiðar ástandin heima verðbólga mun sennilega fara aftur á stað þess vegna velti ég fyrir mér hreinlega að því hún sagði líka Kristrún að þegar að verðbólgan var upp og vextinni var háir þá vildi allir fara að skoða það gangi á Evrópusambandi þannig að
0: Já, já.
1: Er þessi tenging bara hann á milli?
0: Jó, en þarna, þessna nanna svo þú vorst að segja, bara segja alveg á þann að þetta er ekki ráttúrulega inn í samningum það er ekki verið að kjósa vexti á laugardag, það er ekki verið að kjósa verðbólgu, það er ekki verið að kjósa þessi efnaðarsmál eða húsnæðarsmál Og það er það sem er, þessi miskilingur er náttúrulega alveg afleitur. En hérna, hins vegar nanna að það sem er langar að koma svo inn á við þig, að það eru svona ákveðin mál sem liggja fyrir og ég veit að ég að verið ofalega á dagskránni hjá miðflokknum og það er innflytjendapakki Evrópusambandsins sem er glænýr, hann var samþykktur og tók gildi 12. júní síðastliðin en ég þarf að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu fyrst en ég ætla að fara í innflytjendapakkan því að því hjá miðflokknum hljóti að hafa ýmislegt um það að segja En hjá okkur hér á sögu Nanna Gunnlaugsdóttir þingmaður Miðflokksins og hún á sæti í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis og stjórnskipunar og eftirlitsnefnd. En við komum hér eftir skamma stund aftur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið er sæl aftur þér að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala með Önnu Gunnlaugsdóttur, þingmann Miðflokksins og við erum að tala um Evrópusambandið og núna þjóðaratkvæðagreiðsluna um helgina og raunverulega um það hvað fólk er að kjósa um og hvað heldur að sé að kjósa um. Það er einlega kannski það svolítið nanna sem þetta mál er að sína sig í daga. Það er ekki vanþur á að fara yfir en eitt af því sem ég tel að því Miðflokksmenn hafi látið mikið til að taka að það eru innflytendur og hælisleitendur og þaralegandi innflytendur og hælisleitendapakki ESB sem var samþyktur 12. júni síðastliðin og er komin í full gildi Póllands hefur strax sett nefann í borðu og segi nei við viljum ekki samþykja þennan pakka og það stendur og hnífurinn kunni þar í þessum samskiptum þeirra við ESB og þeir verða beittir sektum í staðinn. Hvað segir þú, Nanna, hvað segir þið miðflokksmennum innflutningspakka og hælisleitendapakka ESB?
1: Já, það er pakki sem er eitt og sér nóg ástæði eða bara til að vilja sko ekki fara í Evrópusambandið. Við erum sko við erum nú þegar í þinginu þá eru meiri hluta flokkanir byrjar að reyna að íta þessu inn og það var auðvitað þessum pakka að Íslendingum og það var auðvitað bara gert til að reyna að auðvelda ESB ferlið að við sína fram að við varum nú stilt og varum að gera svo þau. Þessi pakki tók gildi núna 12. júní og þetta er bara fyrsta skrefið og pakkanir eru boðað að þeir verði fleiri. Pólland er auðvitað alveg frábært hvað þeir hafa tekið fast á þessum málum og bent á gallana í þessum hælisleitendapakka og fyrir vikið er verið að sekta þá hverjum degi. Þetta snýr að því að raunur að móttaka á hælisleitendum og fluttningi á hælisleitendum milli landa. Það er að segja að hugmyndin er að dreifa byrðinni þar sem ákveðun lönd innan Evrópusambandsins er komin löngu komin á þolmörkum og vilja að önnur lönd taki við fleirum og dæmi við varandi hennar pakka við erum með Þýskaland og það viti held ég allir að þeir hafa tekið á móti allt á mörgum síðustu ár að meðaltali síðustu þrjú ári er það held ég 150.000 manns okkur einast ári samt er lönd eins og Þýskaland eitt af löndum sem verður að bæta við sig Það er ekki eitt af löndum sem er talið að sé að taka móti nógu mörgum og hér hef ég heyrt í fleikt fram að við munum bara Íslandi þurfum að taka móti nokkrum en þá verður fólk átt að sjá því að þessi hælisleitendapakki, hann er viðbót við allt hitt og það sem að mun líka gerast er að lönd fá tækifæri til að borga fyrir eða taka ekki á móti þeim hælisleitendum sem þeim er úthlutað. Og ég get sagt þér að það eru 20.000 evrur og ég held að flestu hlustendur hér er búin að átta sig á því að kostnaður við hvern hælisleitanda er margfald það. Vegna þess að hér er þjónustan og það sem að, er í bóði þér að hælisleitendur koma hingað er, já, kostnaður er miklu meiri. Þannig að hvað mun gerast að löndmunnur náttúrulega bara frekar segja okkur við borgum og tökum ekki móti neinu.
0: Já.
1: Og hvað gerist þá? Þá verður bara breytispakkin og það það sem við erum búin að boða. Þetta byrjunin
0: Já.
1: Og svo mun að halda áfram og þetta snýst það að þau hefur að embættismenn í Brussel og stýra hverju kom til Íslands.
0: Já.
1: Aftur bara í þessu samhengi, það var mikið stríð milli Evrópusambandsins og Möltu.
0: Mm-hmm.
1: Þeir vildu að Malta tæki á móti fleirum.
0: Mm.
1: Á samaskapi þá var Malta með eitthvað svona herferð að reyna að draga að meira þá sem áttu fjármagn og voru kannski meira menntun og voru með eitthvað svona kerfi þar sem voru að meðaltali okkur árabili 50 mann sem þeir veittu ríkisborgar rétt sem Evrópusambandi sagði að þið var eiginlega að selja ríkisborgar réttin
0: mm-hmm.
1: þannig að þeir fóru í mikið strífi maltverið um að þeir ætti allt fleiri hælisleitendum mm. Þarna varð baráttan það hvar rétturinn hjá landi til að ákveða hverjum þeir veita ríkisborgarrétt.
0: Mm.
1: Þannig eru komin inn á líka svona grunnin sko að hverju ráðu við og hverju ráðu Brussel.
0: Já.
1: Þannig mátti Malta ekki ákveða hverju fengju ríkisborgarrétt.
0: Nei.
1: Og þegar hælisleitenda pakkin fyrir að hafa afskipti af þessu líka, það sem mun gerast, það sem við viljum að embættismenn í Brussel ráði hverju fór ríkisborgarrétt á Íslandi.
0: Akkurat.
1: Það þanga stefnu þessi pakki.
0: Já, já. Það náttúrulega rosalegt
1: nannig,
0: sko. Því að við náttúrulega veitum ekkert hvað okkur ætla að fylla upp hér, sko.
1: Nei. Þannig að þetta þessi pakki sko, þó við séum í alls konar sengin og alls konar samstarfi, þá voru við í miðflokknum þegar það var til umræðu hluti af þessum pakka í þinginu. Og við setjum algjört skilyrði og börðumst fyrir því að það erði sett inn í nefndarálit meir hlutans eða það er alveg hreinu að þó við samþyktum það sem má taka gott út úr þessum pakka sem er ákveðið svona að vera aðeins að herða á líka við erum til ég samþykja það gegn því að það þýði ekki að við ætlum að taka upp allan pakkan. Það var okkar lína, það var samþykkt en svo sjáum við hvað ríkisstjórnin gerir í haust og þá meni ég sérstaklega að vera nei hér á laugardaginn, þá verðum við að berjast á öllu afli fyrir að þessi pakki kom ekki í gegnum með þessi reglugerðir, óbreyttur.
0: En þá sérðu það náttúrulega nanna að þetta er mjög stórt mál í þessu þá aðlöðuna ferli sem við færum í að það sko við eigum bara val raunverulega tvennt. Það er annarkort að segja bara já af því þetta er raunverulega ófrávíkjaleg grunnregla ESB eins og núna í dag og enda glæni og þetta er ný stefna hjá þeim að þetta er ófrávíkjanlegt en þeir sem að hins vegar vilja neyta og ætla sér að neyta þeir fá bara þessar sektir það er bara viss upp á hvern mann og þannig að gefur auga leið ef við eigum að taka á móti 30.000 manns á ári hvað greiðsla kemur þá sem við þurfum að reyða fram ef við neytum
1: Já, já, það muni alltaf aukast hversu mörgum við að taka móti og ég minna að þetta er ofanálega við aðra samninga en það sem er líka í þessu tilfelli þá ekki bara að fara eftir höfðatölu landana, heldur efnahag og þegar að ákvörðunar teknar í Brussel þá það ekki þannig en við munum þurfa að taka móti fleirum heldur en höfðatölu landsins segir til út af efnahagslegum bara stöðu landsins.
0: Já, en þarna eru þau náttúrulega líka með þessu. Þeir eru að reyna að gera þetta alltaf einu svo fljótandi eila svæði. Já. Ég vil nú ekki segja markaði, ég nota það orð,
1: eða
0: því að kannski fólk ekki vara
1: nei.
0: Sem betur fer, en hins vegar að þá verðum við bara svo ein flatneskja Þú veist að fýrleitinu til að þessu fylgir svo kvöldu skildubundi samstöðukerfi og það þetta eiginlega mikilvægasta atriði fyrir Ísland því að ríki sem eru undir miklum svona innflytjenda þrýstingi mm-hmm. eiga að fá aðstoð frá öðrum ríkjum og þá það að koma að hjálpa öðrum mm-hmm. og við veitum aldrei hvenær við verðum kölluð til hvernig allir þið að hjálpa ja bara Svíþjóð eða einhverju öðru landi sem er með það marga sem á biðlista mm-hmm. þá þurfum við kannski að koma til hjálpa og þetta er svona bæði með því að borga eða taka móti fólki þetta er svona svo solidarisk skylda sem við höfum að þá bara berum orðu ábyrgð á öðrum líka
1: sko þetta er bara 100% rétt hjá þér og það er þetta sem að stendur í tilgangnum að þessum lögum það er það að ríkin er að bera sameila ábyrgð á álagi og þetta á að vera meira miðlægt ESB kerfi þannig að ríkin er bara sammæla ábyrgð og Brussel er að stýra svona hvernig þetta flæður um þetta þá stæði ég fyrir ekki bara já, eins þú veist bara já, þetta kerfi
0: þetta er nefnilega það sem að mér finnst ekki ná inn í umræðana hérna að hversu alvarlegur hlutur þetta er fyrir okkur sem þjóð við erum þetta fámenn Og við meygum ekkit við alltaf mörgum að bara inn við þola ekki. Við höfum ekki það stert tilbyrðiskerfi, skólakerfi eða ýmislegt annað sem lítur af að byrja þjónustu. Já, byrja lögreglu og löggæslu að þau vitum ekkit hverja verða sendiringar.
1: Nei, og þetta er alveg réttiður og þetta er alveg sem orkupakkan. Þetta er einn af þessum pökkum Evrópusambandsins sem þeir bara segja þetta er bara fyrsti pakkin, svo fáið fleiri. Já. Þannig þeir vila þetta svona salami einn og einn. Þannig að við þurfum bara frá byrjun að segja bara nei, að vera ekki með þessa sameilu ábyrgð, við viljum stýra okkur málum sjálf
0: Já.
1: Og hverjum við tökum á móti og gera það vel.
0: Já.
1: En
0: þetta nefnilega sko, þarna kemur þetta yfir þjóðlega vald.
1: Já.
0: Það hefur bara síðasta orðið í þessu öllu. Mm-hmm. Og þannig að skýra reglur, segðu já eða borgaðu,
1: já.
0: Það vali sem við eigum og þegar fólk segir neymi langs og kíkja í pakkar og sjá, þá getur að fengja að vita hér og nú að það þetta val sem við fáum.
1: Já.
0: Viltu segja já eða viltu borga? Það kosið það á laugardaginn.
1: Það nefnilega algjörlega málið og þeir eru verið að segja sko, að því þú er mitt að segja hvað við erum kjósum og við erum búin að heyra svona þessum frösum fleikt fram eins og eiga sæti við borðið við hefum sæti við borðið í dag það eru þetta bara rátt, sæti við borðið eins og búið að sína fram á þetta ef við göngum inn
0: já.
1: Er bara eins og hálfur þingmaður á íslenska þinginu, vægið en í dag þá hefum við sæti við borðið og við hefum lokaorðið það segja, til að mynda ES reglugerðanum
0: já.
1: Það eru mörg hundruð gerðir sem við erum ekki búin að innleiða bæði hallu út af tíma og svo eru gerðir yfir sko, 20 ára gamlar að því það hefur ekki verið samstæðan takaðar inn
0: Já.
1: Þannig að við erum talað um nokkur hundru gerðir sem hentar okkur ekki og við erum að láta malla eða veist, við þurfum að breyta og aðlaða okkur allt þetta
0: Já.
1: Bara yfir nóttu munum við taka inn göngum inn í Evrópusambandið og höfum ekkert það að segja
0: mm-hmm.
1: og þá fyrst getum við ekki panta fengið seriós okkar áfram en það er nú svona Nei. Svona tákmynd af þessum reglugerðum sem að við erum ekki búin að taka upp
0: Já,
1: já,
0: akkurat, það er nákvæmlega þetta ég sé að fólkjabel sko varandi þessa ákvarðanatöku sem talaðar um og hún alltaf skiptir okkur rosalegu máli og þetta sæti við borðin sem menn tala um þetta var sko við ekki erum að rugla saman hvernig til dæmis okkar EES samningur varð upphalega fyrir hvað 36 árum eða hvað að síðan breytist hann 1. desember 2009 allverulega með Lissabon sáttmálanum sem að hefur sömulegis afskaplega lítið verið talað um vegna þess að þá í millitíðinni áður en að Íslendinga fengu að vitum Lissabonsáttmála þá var þessi umsókn fulla aðilda ESB hún var lögð fram í júli 2009 en Lissabonsáttmálin tekur gildi 1. desember þannig að það er svona hálfpartinn brosna forsendur fyrir því sem alþingi þá á árinu 2009 hélt að væri að fara inn í heldur það sem orðið veruleikinn í dag núna 2026
1: alveg rétt, já.
0: Þannig að þetta er jafnvel ekki sambærilegi hlutir því að það sem breytist frá því að vera innróma samþykki við bóðum með 27 aldaríkjum það er orðið öðruvísi í dag með Lissabon sáttmálanum og það breytist þannig að sko nú í ákveðnum málaflokkum þá það bara meiri hluti sem ræður aukinn meiri hluti ræður og það Þýskaland og Frakkland þeir ráða flestu af því þeir mynda meiri hluta það ekki þetta innróma samþykki sem við þurftum að hafa og höfðum og treystum á taka á okkur neitunaval núna í dag og hvað verið að lýsa yfir núna úrsvöldafóndi lægin núna síðast sem hún að lýsa yfir og það bara hávær umræða það að svo kvöldu litlu nýju ríkin sem að koma þau ekki tryggt einsinni að þau fá að taka þátt í afkvæðreistinni í starri málum með varðar utanríkismál og öryggis og varnamál og fleira sem að hlýtur að skipta okkur íslendinga gríðlega máli þannig að þegar við erum að tala sæti við borðið í dag, það eða raumlega ekki sæti, það kollur það bara lítið kollur því að það líka miða við fólksfjölda, hér 400.000 manns næsta ríki með 40 miljónir heldur fólk að við sem með sama vægi, ó nei, það fer eftir sko, fjölda ríkis þannig að við erum með mjög lítið brot þannig
1: Og litlu löndin eins og Írar, þú veist ég nú vel stærðum við, þeir hafa nú fengið að finna fyrir þessu.
0: Já.
1: Og þess vegna kannski

0: fólk svona sem að vill segja já, vill ekki heyra þetta, en þú ferð ekki aðildarviðræður öðru sem sækjum aðild. Og vissulega getum við sagt nei í seinna atkvæðagreiðslunni ef að hún verður, en það sem verið að kjósa er aðildarsamningur sem liggur alveg fyrir í öllum megin dráttum hvernig er og fólk getur flett í upp á heimasíðu Evrópusambandsins. Þetta eru bara ákveðnir kaflar og það snúast það hvernig og á hve löngum tíma Ísland ætlar að aðlaga sig að Evrópusambandinu. Þannig að þetta liggur alveg fyrir ekki verið kjósum vext og verðbólgu, húsnæðisverð, mataverð, neitt annað. Þannig að þess vegna byði ég það fólk sem ennþá að segja já að þið það vilja sjá eitthvað. Ef þetta snýst það að vilja sjá hvort það var varanlega undan þá í sjávarútvegi. Mm-hmm. Að þú vilja gefa, eftir alveg tilbúin að gefa alls konar valdaframsal frá þér. Þú vilt fara Evrópusambandi bara að fá varanlega undan þá. Þá vil ég benda á að til að fá varanlega undan þá. Varanlega. Það er ekki að tala einhver sérlausnir. Þetta er bara varanlega undan þá sem ekki hægt að breyta. Þá þurfur öll hinn 27 ríkin að samþykkja það. Nú þegar hefur Holland sagt og fleiri lönd, við munum ekki samþykkja varanlega undan þá fyrir Ísland sem við fáum ekki og á lokum, það sem bara langar að fólk hugsi fyrir utan þetta, hvað mögulega telur það sé í samningi sem geti séð til að fara þessa vegferð, af því ég held að allt sem við getum séð nokkuð deginn inn á heimasíðu Evrópusambandsins, bara spurning á hverlega tíma það með takast að uppfylla skilin sem Evrópusambandi setur. Því við erum að sækja allt að Evrópusambandinu, það ekki sækja allt að Íslandi.
1: Nei, það nefnilega akkur það sem þó að jafnvel nanna eins og staðan sko hjá Evrópusambandinu núna í efnaðslegu tilliti,
0: Já.
1: Þá var það mikið ágjöfni af því að því er ekki að leina að Evrópusambandsríkin eftir eru vinaríki okkar.
0: Algjörlega.
1: Við erum ekki að tala óvinni.
0: Nei.
1: Og við viljum að Evrópu gangi vel, það mikilvægt fyrir alla aðila.
0: Sammála.
1: Og þannig en hvort að akkurat hendi íslenskum hagsmunum og því sem að við búum við þau skilir sem við búum við í þetta sko, já, fámunu landi skulum við segja, langt út í hafi að það ekki víst að það fara alveg saman þessir hagsmunir.
0: Nei, algjörlega og þeir eru verið að vitna til þess að þetta hafi verið svo mikið gæfuskilir gref að fara í Evrópusambandi fyrir sumar þjóðir, þá geti ég alveg tekið undir það og það eru kannski þjóðir frá Östur Evrópu, þjóðir sem voru að losna undan okki kommunismans og þetta var mikil og gott skref og þeir fengu aðgang að innri markaðanum. Við erum með aðgang að innri markaðanum. Við erum með þó að EES samningur sé ekki fullkomin. Þá erum við með þann samning
1: Já.
0: Sem veitir okkur það besta við fáum án þess að þurfa að taka þetta íþengjandi regluverk upp á Íslandi og vera bundin eins og þú segir varandi hérna fríverslunar samninga.
1: Já, það er að bjargur og gafið sótt á réttin tíma þarna eftir að master samningur var gerður að sáttmáliðin að það er að þessi svona samningur er ekki svo glatt veitur aftur sko. Þannig að þetta við vorum heppin
0: Já.
1: En hins vegar að þá hérna má segja að við sko að það tekur frá okkur möguleika fríverslunar og samningu sem er okkur mikilvægir og þar erum við ekki að taka við skildum frá öðrum að við verðum að innlega reglur eins og frá Bandaríkjunum eða Kína, við erum með fríverslunar samningu í Kína, við þurfum ekki að leysa innlega reglur frá þeim.
0: Nei.
1: En við erum að láta frá okkur sko eins og stundum við nú sagt hálfan handlíkin að bara með því að innlega regluverk frá öðrum til þess að geta náðasamlegast losna undan tollum og tollapíningu.
0: Já, já. Nei, þetta er alveg réttur. Við hérna
1: Við missum þetta frá okkur.
0: Við ættum frekar að hlúa að þessu
1: já,
0: sko.
1: Já. Það er mjög mikilvægir fríverslunarsamningar sem við höfum verið að gera núna síðast við England.
0: Bara og þetta er sko meiri hluti heimsins, við erum sem sagt með stærri hluta heimsins, frívarslunarsamning við stærri hluta mannkyns heldur en Evrópusambandið. Þeir eru kannski með í

0: sölum fleiri, samninga á fleiri lönd
1: mm.
0: en okkar miklu stærri
1: já,
0: sé, við Kína, Indland með, með allar þessar samninga um hérna sem við stýrum í dag sjálf
1: sko. Já, já. Það, það þetta sem
0: já.
1: En finnst þér þú svona þið allir nú að koma eitthvað saman hérna með flóstmenn hvað,
0: á morgun, morgun á Hotel Borg
1: já
0: Og hérna,
1: er það að kalla fólk til ykkar, er allir velkomnir
0: heru, það er allir velkomnir mm. og við hvetjum sem flesta til mm. að kíkja þetta verður hérna þetta verður mikil gleði
1: mm.
0: Og hérna og það bara að þið getur fundið það inn á heimasíðinni hjá okkur hérna nú ég að sjá hérna og það klukkan 5
1: já,
0: á morgun á Hotel Borg mm. það verður mikil gleði, gleði þar og þar berjust við fyrir fullveldinu áfram
1: Já, og hérna þeir sem að koma þar fram eru þá
0: Það eru Sigmundur
1: já.
0: Og Snorri sem að taka á móti gestum
1: já.
0: Og það verða held ég bara svona flest allir þingmenn
1: já.
0: Á svæðinu og vonir á mörgum óvæntum og skemmtilegum mm. gestum
1: Já, leynigestir eða
0: það bara svo, það má kalla það leynigesti vegna þess já. Að við erum búin að heyra að það mikill áhuga að mæta
1: mm.
0: en gestgjafanir eru klárlega Sigmundur, Davíð og Snorri Mósson
1: mm.
0: og miðflokkurinn.
1: Já, já, en það semst 2017
0: Já, það august. Morgun miðvikudag, er það ekki verið? Jú, það 2017.
1: Miðvikudagur.
0: Já, hvet af sem flesta já. Til að mæta og styðja við baráttuna.
1: Já, og hafnið orðið verfið svona bara að fólk ekki vel í sér baráttu ykkar eða?
0: Sko,
1: var, hvað segir fólk við ykkur?
0: Mér þykir að baráttan hafa gengið vel mm. mér finnst fleiri og fleiri verið að átta sig á um hvað þetta snýst mm. þetta fór á stað með öllu þessu hérna já til að sjá og ykkur svona útursnúningum fannst mm. mér mér finnst þetta vera núna svona að skerpast og mér, ég upplifi að fleiri og fleiri
1: mm.
0: vilja bara halda í að Ísland hafi loka orðið
1: mm.
0: og efla okkur, bæta okkar hag sjálf
1: já.
0: Í góðu samstarfi við þetta, Evrópuþjóðir og aðra
1: mm.
0: en ég veit að er alveg hrædd um að hvað gerist að vera já en ég bara ekki þannig að ég sé þá bara heldur baráttan áfram og þá heldur umræðan áfram mm. alveg endalaust og þá mun auðvitað fólk átti að sjá hvað raunverulega fer á stað
1: já.
0: En ég vona að það veri nei von á
1: já
0: Ég bjart sín, ég
1: er
0: alltaf,
1: já, já,
0: verðum maður ekki að vera það?
1: Jú, það nú það. En erðu, það var aðtýlisvert að heyra bara í þér og fyrir hönd með flóksins að hvernig þið hugsið þetta núna og það er svona, verður bara spennandi að sjá hvernig þetta allt fyrir.
0: Takk fyrir bjóðir.
1: Já, bara og bestu takk fyrir kominni hingað Nanna Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins og sæti í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis og stjórnskipunar og eftirlitsnefnd sömuleiðis og við óskum henni alls góðs, verið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, hveður ykkur verið sæl.

0: síðdegis útvarpið á útvarpið.
1: Komið í sæl, Arthrúður Karlsdóttir Ilsaðið, hvað ég frá útvarpið sögu. Það er ESB umræðan hér áfram og að þessu sinni er komin til mín Ragnar Árnason. Hann er hagfræðingur professor emeritus og ég ætla að ræða við hann já, vexti og verðbólgu og evru vegna þess að það virðist vera mikið umræðinu núna að fólk haldi það að það sé að fara að kjósa núna á laugardaginn jafnvel lægri vexti, minni verðbólgu eða lægri verðbólgu og það sé að fá evru jafnvel líka í leiðinni en það er best að fá fagmanni svo Ragnar Árnason til þess að útskýra þetta fyrir hlustendum og bara býði góðan dag, velkomin út á sögum
2: Góðan daginn sömulegis og takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, ég þetta, viss ég var nú að segja við þið, það svo mikilvægt að fólku viti þegar það að gangi kjörklefan hvað verið að kjósa og það virðist vera hér að allmargir haldi að þetta að ganga bara segjum í Evrópusambandið að þá séum við þar með að lækka vexti, við séum að lækka verðbólgu, við séum mataferð muni lækka og við séum jafnvel að fá lægra húsnæðisverð og allir getið gefið sér húsnæði. Sko, hvað segir maður eins og þú sem að ert með alla þessar reynslu og þekkingu í hagfræði?
2: Já, það nú ekki ástæð til þess að ígja reynslu og þekkingu í hagfræði í þessu samingi. Hér er þjóðin að ganga til kostninga til að svara einni tiltekinni spurningu. Á að halda áfram aðildarviðræðum að Evrópusambandinu og ef svarið já, þá fer það ferli aftur í gang, það hófst 2009 og því lauk var fellt niður tímabundið 2013 og nú hefst á nýja leik og þetta er ekki atkvæðagreiðsla vexti Þetta ekki einu sinni atkvæðagreiðslu um evru eða aðild Evrópusambandinu heldur það hvort að við sem þjóð ætlum að leita hófana það við Evrópusambandið að við gerum þarna aðilar.
1: Já.
2: Og í því ferli sem vel skýrgreint af hálfu Evrópusambandsins fer fram viss aðlögun og ef svo aðlögun gengur vel, aðlögun íslenskra stofnana og laga að stofnunum og lögum Evrópusambandsins að þá myndu við teljast tæk til að gangi Evrópusambandið. Síðan hefur því verið lofað að hálfu íslenskra stjórnvalda að ef samningar takast, þar að segja svona niðurstaða fæst, þá verið þjóðin spurð á nýja leik. Þannig að það það sem hér að ræða. En þetta ekki hagfræði, þetta miklu frekar svona pólitísk greining á stöðunni.
1: Já, já, en það hins vegar kannski bara fólk almennt, eða ekki almennt en allavega í fjölmörgum tilfellum, virðist halda það að það sé að kjósa og það muni þýða að þá bara fáum við að sjálfkrafa lægri vexti.
2: Nei, það alls ekki svo. Sko, ef við göngum í Evrópusambandið, þá getum við, já þá reyla að reikna með því að með tíð og tíma tökum við upp aðra mynd, þar að segja evruna, í staðinn fyrir krónuna. En til þess að taka þá mynd upp þurfum við að fullna í ákveðnum skilyrðum, svo kölluðum Maastricht skilyrðum sem eru skilyrðum það að okkar verðbólga sé tiltölulega lág. Það sé ekki mikill hallarekstur og opinberum rekstri. Vextir í íslenskum krónum sé ekki umtalsvert yfir það sem lægst gerist í Evrópusambandinu og það sé stöðuleiki í gengisskráningu krónunar. Þessi masterskilyrði hafa reynst mörgum þjóðum erfið og meðal tímið þeirra þjóða sem gengun í Evrópusambandið eftir að evran var tekin upp 1999 eftir því að fá að taka upp evruna eða mæta þessum skilyrðum sem eru allir sjö þjóðir hafa gert það eru tæplega sjö ára biðtími eftir að þau gangi Evrópusambandið. Síðan eru fimm þjóðir til viðbótar sem hafa gengin í Evrópusambandið eftir 1999 margar 2004 og 2005 og þær eru enn á biðlistanum núna hvað já 11-12 árum setna
1: já
2: Þannig að ég held að það sé nú eila gríðalegt ofmat á hraða þessa ferlis að halda að Ísland taki upp evru fljótlega eftir inngöngu í Evrópusambandið. Ég held að það sé bara óraunsætt að gera ráð fyrir minna en svona 3 til 5 árum ef vel gengur. En þá verður maður hafi í huga líka að þessi masterskilir eru þannig að ef maður getur fullnægt þeim, þá reyla engin ástæðis að taka upp evru. Því þá maður þegar komið lága verðbólgu og lága vexti og góða afkomins ofinbera og svona tiltölulega traust gengi þeirra mynta sem hefur.
1: Já.
2: Með öðrum orðum, hugsun á bak við evruna og þessi masterskilri er eiginlega svo að evran ætlar ekki að taka neinar byrðar af þeim þjóðum sem gerast aðlir evrunni og allra síst að hjálpa við nánuð verðbólgu og vöxtum heldur leipa þeim aðlum inn sem nú þegar í góðu gengi og ef eitthvað styrkja evruna frekar en hitt. Síðan allt annað mál ef við tökum upp evrun einhvern tjóman í framtíðinni hvort að það leiði til lágra vaxta lágra verðbólgu og svo framvegis og hvort að lægri vextir heldur nú á Íslandi séu góðir eða slæmir fyrir Ísland og Íslands tagkerfi
1: Já, hvernig hérna sérðu það þá náttúrulega ef við tökum upp evru að þá lútum við já, efnastjórn og peningastjórn frá hvað evróska seðlabankanum
2: Já, ef við tökum upp evru, þar að segja, ef við göngum Evrópusambandið og tökum upp evru og ekki gleyma því að löndið svo Danmörk og Svíþjóð, Pólland og Tékkland hafa nánast hafnað því að taka upp evru vegna þess að þau vilja halda í sitt peningalega sjálfstæði í sinni peningastjórnum. Ef við tökum upp evru, þá afsölum við okkur peningastjórn innanlands. Þar að segja, við afsölum okkur því frjálsræði sem í því felst að geta aðlaga peningamagnið og peningastjórnununa almennt tala þar á meðal vextina að þeim aðstæðum sem kunna ríða yfir íslenskt efnahagslíf og hafa gert það í fortíðinni.
1: Já, það svíjar líka, þeir
2: hafa
1: sína sænsku krónu.
2: Já, þeir hafa hafnað því eftir vandlega umhugsun að taka upp evru og þeir eru mjög ánægð með það ákvörðun. Og gengi sænsku krónuna hefur reynst mjög sveigjanlegt miða við evru og það finnst þeim gott og þeim finnst það hjálpa sínu efnahagslífi sama má segjum pólveri
1: Já, það eins og svíðanum sko til að lága stýrivexti þeir eru að stýra þessu svona sjálfir en hérna finnst þér þetta vera svona, nú hefur nú fylgst eflust með þessar umræða núna undanfarið út af þessum kostningum að finnst þér þetta atriði vera nægilega skýrt komu nægilega skýrt fram forsætisráðherra reynda sagði núna ekki alls og löngu að Evrópusambandi væri ekki að fara að leysa efnaðarsvanda á Íslandi
2: Já, það rataðist einnig satt orða munni Já. Kannski að vanda Já. Ég skal ekki það dæma en varandi þína spurningu þá finnst mér bara sem borgari þessu landi og kjósandi þessum kosningum að svona vandleg, skipuleg upplýsingamiðlun að hálfu íslenskra stjórnvalda hafi skort og margir eru á sömu skoðum og uglaust einhverri sem eru á hinni skoðunni, en það algjör forstenda þess að kjósendur geti tekið skynsamlega ákvörðun í kosningum og þar með að líðræði virki að góðar upplýsingar liggi fyrir. Og þess vegna held ég að hljóta að vera pólitísk, félagsleg og siðferðileg skylda stjórnvalda að beita sér fyrir eins góður í upplýsingamiðlun viðkomandi mál og undir
1: Já.
2: Og mér finnst og ég sel það ekki dýrar en bara hver annar kjósandi þessu landi mér finnst að á þetta hafi verulega mikið skort hugsanlega vegna þess að það var haldið til þessara kostninga í nokkru bráðræði
1: og
2: sem lítil tími til stefnu ég hyggað mjög margar aðra þjóðir eins og lítans frænd þjóð okkar svíjar og kannski hinir nólanda þjóðirnir hefðu sagt Já, við þurfum svona 1 ár í það minnsta til þess að undirbúa svona mikilvæg ákvörðin eins og þessa og þetta 1 ár verður notað til þess að koma safnaðins miklum upplýsingum eins og hægt er, koma þeim á framfæri og ræða þar fram og tilbaka.
1: Já, en nú til dæmis heyrum að alveg rætt að ymsir segja sko að ESB og Evran muni færa okkur niður í evróska verðbólgu, við munum bara að það muni bara lækka svona sjálfkrafan okkur niður.
2: Ef þetta væri satt, þá myndi maður ætla að verðbólga í Evrópusambandinu og einhverjum að séralegi Evrulöndunum, þar sé að þeim löndin sem hafa tekið upp Evru, sem er það bíl 20 lönd af 27 í Evrópusambandinu, væri svipið, verðbólgasett væri svipið þessum löndum, en svo er ekki, hún er mjög breytileg.
1: Já.
2: Samkvæmt gögnum Evrópusambandinsins sjálfs, þá er þessi verðbólga mjög breytileg. Það sömulegis rámt. Miða við tölur Evrópusambandinsins sjálfs, að verðbólga sé ætið lág í Evrópusambandinu. Hún var til þess mjög há á árunni 2022 og 2023, meðal annars vegna hækkana á rávörum.
1: Já.
2: Einhverju leiti vegna afleiðinga á COVID, en fyrst aðeins vegna hækkanur á rávörum í kjölfar stríðsins í Úkraínu. Og hún var jafnvel hærri en á Íslandi.
1: Já.
2: Það voru þjóðir, evru þjóðir sem fóru með verðbólgu upp 20% á því tímabili.
1: Já.
2: Þannig að sko það að segja að það eitt að taka upp evru leiði til þess að við fáum já, meðal verðbólgu í Evrópusambandinu er eiginlega óverjandi afstæða. Það vitum við ekki fyrir fram. Það sem við vitum er það að verðbólga í Evrulöndunum er breytileg á milli landa og yfir tíma og stundum há.
1: Já. En það mitt eins og bara í Búlgaríu var það ekki hvað að verðbólgan komin í 5,6% bara núna bara
2: Nú,
1: ekki
2: nýlega, fyrir,
1: já,
2: nýlega.
1: Þannig að það engin trygging fyrir því að hún verði sjálfkrafa, við myndum ekki sjálfkrafa að fara niður verðbólgu.
2: Nei, nei, eins og við sögðum á það að það að gerast aðilar evru samstæðunni, taka upp evru, á ekki að vera til þess að okkar efnaðsvandi leysist. Við fáum bara að taka upp evru, samkvæmt mastri skilurðum, ef við höfum þegar leist okkar peningalega vanda. Og þurfum raunvilega ekki á evrun að halda.
1: Nei, en Ragnar, er það ekki þá rétt að þérna að núna í dag þá gætu við sjálfur sér tekið upp annan gjaldmiðl. Við þyrftum ekki að ganga í ESB til þess. Við gætum óska eftir að taka upp evru ef við uppfylltu skilirði án þess að vera í ESB.
2: Já.
1: Eða dollar eða eitthvað annað, við gætum það.
2: Já, sem sagt, ef við komast að þeirri niðurstöðu, að það sé óheppilegt fyrir okkur að reka okkar eigin mynd sem ég tel nú ansi langsótt að niðurstöðu að þá myndi maður, skynsamur maður hugsa þannig, já hvaða mynd ættu við þá að nota og þá er evran einn af þeim mögulegum sem gæti komið til greina og en þá þarf maður að hafa því huga að evran er ekki góð mynd á alþjóðlega mælikvarða. Evran er ekki sterk mynd miða við dollar sveitsneskan franka og brestpund og hefur ekki minni breytileika frá einu tímabili til annars gagnvart öðru myndum heldur en þessar myndir. Og þá kannski vert að hafa því huga að stæðsta myndin í heimsviðskiptum og langstæðsta myndin í viðskiptum Íslendinga er dollar. Og jafnframt það að nokkra þjóðir heims hafa tekið upp dollar sem sína megin mynd. Það er á meðal, við skulum segja, Panama og allmargar aðrar þjóðir í samstarfi við til dæmis Seðlabankan í New York og slíka stofnanir. Og þannig að sú brautir fyrir hendi að Ísland myndi leita slíkra samninga ef við teljum það heppilegt. Þá má líka benda á það að Liechtenstein sem er okkar samstæðsríki í EFTA, þeir nota svissneska franka. Kannski vegna þess að þeir eru svona, já, Sviss er næsta land við þá.
1: Já.
2: En þeir eru ekki mjög stór þjóð, en þetta er hægt og ég, það gæti velkomandi greina við fengjum að nota svissneska franka ef við leitum eftir því. Punturinn er hins vegar ekki þessi.
1: Nei.
2: Hvaða mynd ætti að vera? Heldur bara það að ef við viljum ekki af íslenska krónu einhverju hlutavagna og teljum aðra mynd betri og þá eru margir aðri kostir fyrir hendi eins og til þess að taka upp þessa myndir sem ég nefndi, dollar eða svissneska franka eða eitthvað slíkt. Það er líka hugsanlegt að vera með svona safnamyntum og hafa það sem kallast myntráð.
1: Já.
2: Það að taka upp evruna án samstarfs við evróska seðlabankan ekki eins auðvelt eins og til dæmis dollaran.
1: Já.
2: Vegna þess að það miklu heppilegra ef maður að nota aðra mynt að hafa ákveð samstarf við útgáfu aðila þessara myntar.
1: Já.
2: Eins og ég nefndi áðan varðandi í seðlabankan í New York sem hluta seðlabanka Bandaríkjana.
1: Já, já.
2: Sem stelbóki Evrópa hefur ekki verið neitt sérstaklega ginnkeftu fyrir því að þjóði noti Evru án þess að vera formlega sér samstarfi.
1: Já.
2: Þó held ég að svartfella land hafi komist upp með það.
1: Já, en þeir eru búin að bíða lengi, ég, 14 ár eftir að ná
2: samningi. Verða fullgildir aðila, já, já, já, já.
1: En þeir svona hanga á brúninu, mér skilst að Íslendingar eigum að fara að borga fyrir þá. En hvernig þetta nú er...
2: Sumir segja það,
1: já, já. En hins vegar Ragnar, sko, ef við skiptum gjaldmiðil, en höldum sko sömu launaþróun, húsnæðismarkaði, ríkisfjármálum og kæra samningakerfi, hvers vegna ætti þá verðbólgan að hverfa, hvernig hún að fara svona niður?
2: Hún myndi ekki fara niður sjálfkrafa. Ímyndum okkur ef við tökum mynd sem með fast gengi, gagnvart öðrum myndum heimsins. Ímyndum okkur að við kannski rekum við hið opinbera með verulega miklum halla sem skapar umfram eftirspurni í hagkjörinu og þar með verðbólgu þrýsting eða aðila vinnumarkaðarins komið sér saman óhóflega mikla launahækkanir sem ekki rúm fyrir, þá myndast verðbólgu þrýstingur innanlands. Og sú verðbólga, þá verðbólgu munu útflutnust atvinnuvegirnir okkar helstu þrýr, sjávarútugur, ferðaþjónusta og stóriðja,
1: já,
2: og ekki geta ráðu við.
1: Já,
2: já hugbúnaðar geirinn vaksandi, hann kannski kominn eða farin að nálgast hennan hóp.
1: Já, já, já.
2: Ekki ráða við og verða þess konar fyrir já, lenda hugsalega í hallarekstri eða þeirra ákom vestnarstöðut. Og með þeim afleiðingum að það verður halli á viðskiptajöfniði, þar með sko verður komin alvarlegt ójafnvægi í hagkerfið og það ójafnvægi verður eiginlega ekki leist með öðru en því að atvinnuleysi fyrir upp á við. Akkur fer það upp á við? Jú, að eignast að einstaka fyrirtæki, þessum vestanda af þessum greinum, neyðast þess að loka og hætta rekstri að í það minnsta dragan saman. Atvinnuleysi vex og það getur, semst að verðbólga mun ekki vaxa vegna þess að gengið hafi verið fellt, vegna þess að það ekki hægt að fella það, en atvinnuleysi fyrir vaxandi.
1: Já.
2: Og hugsaðlega, myndum við lenda, og kannski ekki mjög ólíklega, myndum við lenda í svipari stöðu eins og Spánn, Portugal og Ítalía, það sem landlagt atvinnuleysi upp á já, nánast 10% að jafnaði og 20 til jafnvel 25% fyrir ungt fólk.
1: Já.
2: Það þýði það að þjóðaframleiðslan minnkar svona alltaf því að samanskapi, það verður minna að býta og brenna fyrir meðalmanninn í það minnsta, en það verður kannski minni verðbólga eins og á Spáni og Portugal.
1: Já.
2: Með að Ísland í dag.
1: Já, en það ekki líka að dregið saman bara atvinnutækifæri, þannig að mikið orkuskortur í Evrópu víða og innar hefur stórlaskast.
2: Jú, jú, vissulega þetta rétt, sko, en ég vil gjarnan að sko hlustendur velta þessu fyrir sér.
1: Já.
2: Vilja menn sko til þess að lækka verðbólgana úr kannski 5-6% eins og hefur verið svona kannski undanfærin allmörg ár á Íslandi, niður í 2-3% gegn því að atvinnuleysi fara úr svona 4% sem hefur jafnað í Íslandi upp í svona 10% og þjóðatekjurnar minki ja, 3-4% sko, þar vilja telja með þetta góð skipti ég bara spyr, mér finnst það ekki vera, en það ekki meginmálið Meginmál það að fólk átti sig á því að ef við festum okkur við evru, sem náttúrulega langt í eins og við röktum hér upphafi, að gerist og vonandi aldrei, að þá horfum við fram á þessa framtíð, hugsanlega, líkt og Spánn, Portugal, Ítalía og fleiri þjóðir í Evrópu.
1: Já, svona mikið atvinnuleysi.
2: Atvinnuleysi og minni framleiðsla og félagslega eymd. Atvinnuleysi er félagslega. Böl, það skapar allskins önnur vandræði, ekki síst á, já, glæpasviðinu, upplausnasviðinu, sko, bara fyrir samfélagslega samheldni.
1: Já, já, það alltaf fíknefna og enni að jarða glæpinir. eins og maður segir undir heimarnir vaksa en hérna Ragnar bara þannig að við funnum að fá auðlýsingar hérna en mér langar að spyrja bara alveg skýrt þannig að það sé alveg klart fyrir kjósendur á laugardaginn að með því að farin í Evrópusambandið þá ekki Evrópusambandi að fara að lakka kostna hér eða vera reka ríki eða efnasmálin eru ekki í höndum ESB.
2: Nei, sko okkar, sko, ef við göngum í Evrópusambandið, þá tekur Evrópusambandið yfir stóran hlut á okkar fullveldi. Ef við töngum Evru, þá taka þið líka yfir peningastjórnina. En það ekki þar með sagt að þeir munu leysa þann sérstaka efnahagsvanda sem sprotti hefur upp á Íslandi líklegast vegna íslenskra sérstöðu, bæði vegna náttúrufars, sögu og félagslegra gerðar. Og þeim verður eiginlega alveg samu með svo hluti. Ísland lítið stærra heldur en bara smá borgarhluti í einn af borgum Evrópu. Þeir mun ekki færa sig til eða leggja lykki á sína leið til að hjálpa íslensku efnahagslífi, nema síður sé.
1: Já, nema síður sé, segir
2: þau. Já, þeir girnast okkar náttúruauðlindir, það liggur alveg fyrir, sjávarauðlindir, orku og fleira. Og það þarf ekki að rekja það fyrir fólki, það hefur verið fréttum. Eða það væri orkutengsl á milli Íslands og Evrópu, sem mjög margir í Evrópu vilja fá, gegnum sæstringi eða aðra aðferðir, þá myndi orku verið til almennings og Íslandi hækka mjög mikið.
1: Já, og það er sér.
2: Og þeir myndu halda því fram að þetta sé þið besta mál, þetta sé starfsemi markaðarins, hann skili þessu og þetta sé hagkvæmara fyrir heildina sem það sennilega er, en það verður ekki hagkvæmara fyrir íslensk heimili.
1: Nei, það nú akkur á það sem er. En Ragnar, við skulum fá auðlýsingar hérna núna á útvarpi sögu með langar að fara inn á núna þessa stýrivaxtahækkun á Seðlabankanum sem var fyrir nokkrum dögum og hvað þetta þýðir og hvernig á að taka á þessu og síðan langt með að ræða sérstaklega krónuna af því að það verið að kenna krónunni mikið og hvað rétt og hvað rangt í því. En Ragnar Árnason hagfræðingur og prófessor Emeritus gestu hér á útvarpi sögu og við höfum komið tilbaka eftir skammastund.
3: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæl aftur þeirra hlusta út af sögu. Arnþrúður Karlsdóttir er að tala við Ragnar Árnason, hagfræðing og prófessor Emeritus og ég reyna að finna þau mál sem að svona lúta að þeirri umræðu sem að hefur nú fallið undir kosningamál ESB og hvað eru kosið á laugardaginn og það mikið hefur svona talað það að við fáum þá lægri vexti, við það verið lægri verðbólga, það verið auðveldar að eignast húsnæði og síðan að mataverð munu lækka. Þetta er það sem fólk heldur jafnvel að verði kosið núna á laugardaginn og ég reyna að fá Ragnar Árnason til að útskýra þetta fyrir hlusta og það eitt sem að Ragnar því ætla að fara að tala króna sérstaklega við þið en mér langar aðeins að minnast á mataverði það var nú bara síðast í gærkvöld því mér heyrði það bara alveg að því ég bara haldi fram og spurt sem svo já, vill ekki fólk fá lægra matarverð með því að gangi í Evrópusambandi sko, erum við að fara að fá lægra matarverð sérstaklega?
2: Já sko Þeir sem vilja gangi Evrópusambandið og vilja að það verið sagt já í atkvæðagreiðslunni, þeir reyna náttúrulega tína til allt sem þeir dettur í hug, sem gæti orðið til þess að hvetja fólk eða samfara fólk að þetta sé rétt ákvörðun. Þetta með matarverðið byggir á því að verð á matvælum á Íslandi er að þér virðist hærra heldur en í Evrópusambandinu. Og fyrir því eru margar ástæður, þar á meðal svo ástæða að við takmörgum innflutning á landbúnar vörum sem við framleiðum sjálfir. Þar að segja kjötvörum, mjólkurvörum og kjúklingum einhverju leiti og svínakjöti og þess að tala hlutum. Og ef við opnum fyrir innflutning, þá mun eins og myndi gerast, ef við göngum með Evrópusambandið, þá myndi þetta verð fara niður. Punkturinn hins vegar sá að þetta getum við gert án þess að ganga Evrópusambandið. Ef við göngum með Evrópusambandið, þá ekki bara það að það hefur opnað miklu meira fyrir viðskipti með landbúnaðarafurðir, heldur við verið hefur, heldur líka það að við þurfum að borga háar upphæðir fyrir þessa aðild. Brúttó þetta að stærðagráðinu 50 miljardar á ári, nettó kannski svona 30 miljardar, eitthvað þar bil. Þegar við að segja nettó þá erum við að taka það með sem við erum að borga nú þegar í EFTA og svo kallum mótframlög sem eru peningar til ákveðna verkefna sem gætu verið að ymsu tagi til dæmis það að draga úr hlínum jarðar eða eitthvað þess áttar sem nýtir svona venjulegum heimlegum á Íslandi ekki neitt sérstaklega vel en við erum að tala þessar upphæðir í fyrsta lagi þannig að það dýrt að komast í þessa stöðu að fá lægra matarverð eða matvælaverð vegna aðildar Evrópusambandinu síðan kemur það inn í myndina og það ekki síður mikilvægt við myndum sjálf borga þessa lækkun á matarverði það aðeins tvær leiðir til þess að gera þetta ef við semst opnum fyrir innflutningur Evrópusambandinu sem með niðurgreidda landbúnaðarframleiðslu ekki gleyma því þetta ekki heimsmarkaðsverðið og þeir eru með dýra framleiðslu í raun og veru þó hún sé niðurgreidd að þá svona verður það vandamál fyrir íslenska landbúnaðarframleiðslu þá einn kostur fyrir hendi og mér heyri svona á ríkisstjórninni og ráðurum að þeir miðu við það þá komum bara styrkir á móti til íslenskara bænda svo þeir gætu haldið áfram að starfa með öðrum orðum að þeir eru að geta haldið áfram að framleiða á miklu verð enda borgið það nýður sjálfir með einhverjum